0: nabaritzen da lagunak direla, eta 50 urtez da gero lagunak jarritzen baldin badira, ba horrek esan nahi du, ba benetazko harremana dela hori, ez?
1: Entzun dituzu istorio hauek, kontatu dizkizute, aritu zarete lanean, artxiboko irudiekin baita ere, hemen ikerketa lan bat dago.
0: Bai.
1: 50 urte hauei atzera begiratzeko aukera izan duzu. Zer iruditzen zaizu benetan gaur egun mantentzen dela mugimendu hartatik?
0: Nik uste dut, beraiek egin dutela, dutena zerbait oso garrantzitsua izan zala, eta hori gaur egun mantentzen dela, da elkarrekin lan egitea. Mm-hmm. Porque momentu ura arte, sukaldariek egiten zuten lan euren sukaldean bakarrik. Baina beraiek euren sukaldeak ireki zituzten, ez? Eta elkarrekin lan egin zuten, eta elkartzea erabaki zuten, batu, elkarrekin lan egin, konpartitu, eta nik uste dut hori mantentzen dela gaur egun, bai, sukaldarien artean.
1: Eta horregatik erabaki duzuzuk baita mahai baten inguruan elkartzea beraiek?
0: Hori da, hori da. Beraiek horrela hasi zirelako, bilerak egiten zituzten, lehenengo beraiek bakarrik, sukaldariak, eta gero ja irekitzen zituzten ba beste pertsona batzuk ba euren platerak dastatzeko. Eta horregatik guk uste genuen ba polita izango zala ba gauza bera egitea gaur, ez? 50 urte gero ba mai gainean edo mar gainean, ez? Porque hori baina bueno, maian bueltan ba, sukaldari horiek berriro elkartzea, eta oso polita izan zen, egia zen.
1: Hori da dokumentalaren dimentsietako bat, esan dezakegu hiru izan ditzakela edo, mahai baten bueltan daudenean, gero banakako elkarrizketak, baina baita ere artxiboko irudiak ere badaude. Dokumentala artxiboak gidatu du, edo gero artxibo erabili duzu kontakizuna osatzeko?
0: Ez, artxiboak gero erabili dugu. Batez be, ba, adibidez ikusi duzuen bezala, ba, Juan Mari Artzak ez dago dokumentalean, bai bere alaba, Helen Artzak, eta bai genuen ba, artxibokin ba, omenaldi txiki bat egitea, berari, baita beste ere, Garro Sarginano, baina bai, lehenengo izan da grabaketak, eta gero artxiboa bueno, lagungarri, modu lagungarria erabili dugu.
1: Pelikula eta dokumentaletan zuzendariak beti du bere ikuspuntu propioa, ezta? Bere begirada propioa. Historia hau kontatzerako orduan, zuk bazenuen adibidez agian aurre iritziren bat gerora beraiekin hitz eginda, ba prozesuan aldatu egin dela edo pentsamendu bat edo.
0: Bai, nik uste dut denok bueno, dekogu como aurre iritzi bat dala sukaldariak apurtxo bat egolatrak direla, ez? Eta bueno, bai daukate puntu artista, eske artista dira. Baina gero super zerkanoak dira, oso hurbilak, oso eskuzabalak, eta bai, horrek bai eman ba, atentzioa deitu dozt bai.
1: Hemen, bueno, aipatu dugu, elkarrizketak banan-banan, maiaren bueltan, artxiboko irudiak, eta, bueno, ba, protagonistak izen handiak dira, ez? Etxe guzti den ezagutzen ditugunak. Baina, agertzen dira, baita ere, ba, edo Gorkarriko, Uxue Landa, edo Javi Sarasua. Hasieratik argi izan zenuen agertu behar zirela belaunaldi berriak?
0: Noski. Noski, porque beraientzat oso garrantzitsua da esatie, ba, La Nueva Cocina Vasca, Euskal Sukaldaritza berria, bizirik dagola. Uh-huh. Orduan nola ez dugu ba, belaunaldi, gaur egungo belaunaldiak sartuko bai, bai.
1: Nik ikusten ari nintzenean hartu ditut esaldi batzuk,
0: bai?
1: Eta galdera batzuk egin nahi ditut, ba, esaldi horiei bai? Horrela buelta manez edo.
0: Osondo.
1: Tatus Fonbellidak bai? Esaten du, ba, bere hasiera kontatzen hasten denean, espezialitate hori egin nuen neska bakarra nintzen.
0: Bai.
1: Kurtxoko neska bakarra.
0: Bai.
1: Dokumental hau egiterakoan presente eduki duzu genero ikuspegia?
0: Bai, bai. Eta nahiko genuke emakume gehiago izatea dokumentalean, baina momentu hartan ba, hori izan sana, osea, hori ezin dugu guk aldatu. Baina bueno, hor dago Belen Artzak, bera orain arduratzen da jatetxeaz, eta oso ausarta izan da, bere aitaren errelebo hartu, eta oso emakume indartsua eta ez dakit nola esan. Osea, neri Elena iruditzen zait emakume bat oso eredugarri, ez?
1: Gero Aitor Arregik aipatzen du, ba, hitz egiten du nola joaten zen aitarekin bretxara, produktuak erostera, eta esaten zuen, bueno, egiten zutela bilketa bat, non sukaldariak inguruak ematen ziona biltzen zuen. Eta Aitor da, euskera entzuten dugun lehenengo momentua dokumentalean, gero Gorka eta ere euskeraz ari dira, baina Aitor da lehenengoa. Euskeraren presentzia hori ere aurretik erabakita zenuten, lekoa egin nahi zenioten, nola izan dago?
0: Gure erabakia izan zen, ETB-kin adostuta, bakoitzak bere hizkuntzan hitz egitea. Osea, gu konbidatu genien guztiei, nahi zuen hizkuntzan hitz egitea, eta bakoitzak erabaki zuen, orduan horrela da.
1: Gero Subijanaren hainbat esaldi aipatu ditut, ze iruditu zait pixka bat egiten duela gidari lana nolabait, ez? Hori da, ez? Bai, pixu gehiago, gero baita ere Andonik aipatzen du Subijana dela el más culto.
2: Hori, Samarrez, graziosoa zelan dute, bera zan, pixkat,
0: el más elegante y el más culto.
1: Hori da. Hori, Subijana izango zela pixka bat gidari aurretik erabakita zegoen edo bere diskurtsoak bali?
0: Ez, hori bai erabakita zegoen. Porque batez be, bera eta Juan Mari Arzak izan zirelako ba, mugimendu hau aziz zutenak, ez? Orduan, bai eta berak, atzo beragaz komentatzen estrenaldian, berak deko memoria izugarri, osea, ez dakizu, akordatzen da detaile guztiez. Eta gainerakoek, bueno, ez hainbeste, behar bada. Orduan gure ez oso lagungarria izan da Pedro Subijanaren diskurtsoa baga, bai dokumentala nola bait abiatzeko bai.
1: Oso interesgarria iruditu zait, bueno, gu hemen bagara, sukaldaritza zaleak eta hitz egiten dugu sukaldariekin, eta gustatzen zaigu jatetxe honetara joatea, baino iruditu zait, sukaldaritzan bereziki interesa ez duenak ere, interesgarria topatu dezakela dokumentala, ze gai gehiago aipatzen dira. Oda ez da soilik sukalde kontua hemen, badaude gauza gehiago interesgarriak, eta bada, bueno, Andoni Luisek esaten du, bertako kodigoak kudeatzen zituzten, baina ikuspuntu unibertsala zuten. Dokumentalak ere pixka bat hori du, ez? Historia batetik abiatuta, baina ikuspuntu unibertsalagoa.
0: Bai, total, eske horrela izan zen gainera, porque beraiek hemen hasi zuten bere lana, ez, bere irautza, baina hori gero mundu guztira zabaldu zen, ez? Eta gainera bakarrik, porque batzutan gastronomiari buruz hitz egiten dugunean, egon daiteke pertsona batzuk pentsatzeko dutena, bakarrik janaria dela. Baina guretzat, gure Euskal Herriko kulturarentzat gastronomia oso garrantzitsua da. Gure kultura da. Eta dokumentalean aipatzen den moduan turismo gastronomiko zein importante izan da, ez? Euskal Herria erentzat, orduan, bai.
1: Berezik interesgarria iruditu zait, Subijanak aipatzen duenean, ze aitortuko dut nik ez dudala inoiz ikuspuntu horretatik begiratu, berak kontatzen du, 70ko hamarkada, 80 hamarkada gogorrak, indarkeria, asko sufrimentu asko, gatazka, eta dena negatiboa zela, eta beraiek bazirela zerbait positiboa, eta hori prentxari ondo etorri zitzaiola, ez? Zerbait positiboa kontatzeko jendeari, baina baita gero beraientzate ere bai, ez? Agian bai Davidetan oi hartzun handiagoa izan zutela. Horrelako, bueno, ikuspuntu interesgarri pila bat topatu dituzu,
0: eta? Oso. Hori justu, puntu hori oso interesgarri izan da, geuretzat be. Porque Euskal Sukaldaritza berria azizan momentu historiko oso konkretu batean. Eta karo, esan duzuna, ez momentu aitzarra pasatzen duzunean zerbait positiboki ari buruz itzeitea, jo, pues oso importante izan zan. Orduan, zan momentu perfecto iraultza hori azteko, ez?
1: Ba, daukat azkeneko galdera bat Ainhoa, eta da, 50 urte barru norbaitek dokumental hau egiten badu, gaur egungo sukaldaritzari buruz, gaur egungo sukalde mugimenduari buruz, zer nahiko zenuke esan dezala 2026ko belaunaldiak Euskal Sukaldaritzari egiten dion ekarpenari buruz?
0: Ez dakit. Dakitana da, espero dut, porque beraiek nahi dutena bakarra da gauzako betzea, Euskal Gastronomia maigorenean jarraitzea, eta ba hori beraien nahi dutena ni be.
1: Eta orain bai azkeneko galdera, ze sentitzen zenuen atzo, bueno, ba pelikularen emanaldian hemen zinemaldiaren baitan.
0: Bueno, oso polita izan zan, gau oso magikoa izan zan. Alde batetik, bueno, ba, joe, zinemaldi markonetan dokumental bat estrenatzea oso... Baina batez be, beraiei asko gustatu zitzaielako maitza. Eta, joe, beraiek ikustea inpozik joainoa, ze ongi, ze ondo azaldu zuen, ze argi geratu da dana, jo, geratu zarete, ba, ni pospozik joan nintzen atzo hotelera, horregatik, batez be horregatik.
1: Ze polita.
2: Ba, Aino Altibar, pozi joan bazien atzo, guk gaur gure entrevistatik pozi joatea nahi dugu, eta aitortu behar dizugu entrevista udela gaurko diamantezko gosariak elkarrezketa, eta hori Grons jatetxeak babesten du.
3: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Ba, Aino Altzibar da gure Gronseko gosariaren gaurko irabazlea, ari eman nahi genion, hemen txe gure parean, kursalaren bestaldean dago Grons, Ainoa, ezautuko duzu akaso, eta bertara joaten bazara, ba, Aitziberrek, Ibonek, Bernik, edo Danakoak, emango dizu gozaltzen gaur, bihar edo vale, nahi duzunean.
0: Bueno, ba, oso ondo, bihar
2: esker. Egunero esaten dugu, gure gomendio berezia dela, arrautza benediktinoak.
0: Vale, apuntauta.
2: Oso goxoak dira, baina, zuk bertan beste zerbait ikusten baduzu, aukeratu. Plazer bat, eskerrik asko zuri,
0: zuei.
2: Eta laizzer arte.
0: Eskerrik asko.
4: Naiz irratian, bigarren kafea.
2: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea Kadiarrarekin.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu honen...
5: Abian da zinemaldia eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan horratzetik trama bat.
7: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
9: Egitoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
11: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten zieta.
12: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa bindezu,
13: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat.
14: Ikusteko zelan sartu bat ginentuz dagoen zema materialekin ze...
15: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
5: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.

0: berrogei urte holtza gainean kortatu eta negu gorriaketik bakarkako ibilbidera. Fermin Muguruzak agur esan die birandiei berrogei urteko musika, konpromiso eta erresistentzia kulturala ospatzeko bidaia kolektibo bateken.
1: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital.
0: Gaur arratsaldean 7:00 aurrera bidaia hori Donostiako Belodromora iritsiko da. Muguruza FM 40 tour izena duen dokumentala bertan estreinatuko delako.
1: Aquí la única diferencia es la presencia de Fermín Muguruza.
2: Aizkora bat behar dut.
3: Aspaldi utzi nuen aizkora egiteari, eh?
2: Hautsak harrotu ditu asteburuan Fermín Muguruza.
0: Eta dokumentalaz gehiago jakiteko gurekin dugu, kursaleko gure set xume baino eder honetan, Fermín Muguruzarekin batera lana zuzendu duen, gazte donostiarra, Ander Merino Etxebeste, egunon?
4: Egunon.
0: Bueno, eskerrik asko, bigarren kafera etortzeagatik, ez dakite nola sentitzen zaren, ez dira ordu asko falta, hainbeste denboran zehar lanean aritu zaren, ba, lan hori aurkezteko pantaila erraldoi batean, Belodromoan.
4: Bai, pixkat urduri, normalan bezala zuatzet, baina gogotxure bai, ez? Zuk esan dezun bezala luze izan da prozesu osoa, ez? Hasieratik hasiginan lehenengo bideo hori egiten, ez? Gira osoa presentatzeko eta guzti hori baita ere, ez? Dokumentalaren parte dan hori presentatzeko hasiginanean. Bai, igual para bat urte pasadia, orduan bai izan da prozesu luze bat, eta lan asko indegun prozesu bat, eta ba, gutxenez hori, ez? Belodromoan presentatzea guretzako kristona.
0: Ander, zer da, konkretuki Muguruza FM 40 tour, grabatutako kontzertu bat, bideoklip sorta bat, Muguruzaren bizitza artistiko eta pertsonalaren inguruko errepaso bat, konta eguzu?
4: Ba, dokumentala da, bira bera, ez? Bira bera, baina bira bera, ikusten da, bira oso horin, herrialde ezberdinetan jo izan dula, kontzertu ezberdinak, baina gero baita ere da, ez? Bira hori zergatik egin zuen, esaten du, bira horren baitan, ez, ba, ze gauza paralitzaizkion berari ere, pertsonalak, eta gero amaiera moduko bat, ez, ba bira hori bira bukatzean, ez, ze paratzen den, ez, irakurketa egiten duen berak, bira honekiko, baina bai da dokumental bat biran zentratu dagoena, ez da Ferminen bizitzaren inguruko gauza bat, maizik eta bira honetan zentratu dagoen dokumental bat.
0: Fermín Muguruzaren biran, ez dakit, bira ardatz hartuta, zein Fermín ikusuko dugun pantalla haundian? Musikaria, aktivista, pertsonaia?
4: Ia, ez zaila dala, ez? Iroiek zatitzean nolabait. Bai gusten dala, ez? Ikusen nuke pixkak denetik gusten dala. Noski musikaria eta aktivista ia, ardatz nagusia esango genuke. Baina, bueno, zaurgarri ere agertzen da momentu batzuetan, eta agian ez, ba, jende batek ikusi ez duen Fermín batera ikusi daiteke.
0: Esan dugu, gaur arratsaldeko 7:00 aurrera, Anoetako Belodromoan estreinatuko duzuela dokumentala, Donostian, zure hirian, eta zinemaldiaren barnean. Ez dakit zer sentituko duzun argiak itzaltzerakoan gaur, arratsaldeko 7:00?
4: Jakin nahiko nuke nik ere. Ez, baina joe, netzako kristona da, ez? Baina goratzen naiz aitona iltitzaiten, baina berak ikutzen zuen folletoan, ez? Eta gotezan horre azpimarratzen ze pelikula ikusi zein, ez? Eta bada, ez? Bada data batzu dira Donostiaren zato oso esanguratsuak direnak, ez? Eta hor presentatzea ja ikaragarria eta zer esanik ez, ba, Belodromo ez elako espazio batean, ez?
0: Bueno, dozenak eta dozenaka film eta dokumental aurkeztu dira, aurkezten ari dira aste honetan Donostian, zuena baina ez da aurkezpen arrunt bat izango, asteko ja, bueno, ba, parranda giroan murgilduko zaretelako, ez da, Amara auzoan.
4: Hori, ja, horre Xanti tabernan, Xanti jatetxean barkatu, egongo da horre txarangantzeko bat, niz nizela goatzen izena, barkatu amets. Baina bai. Ferminek ez daki beste modu batera egiten. Dena egin behar da bere inguruko jendeakin, eta horrek asko laguntzen du esan, ba, gero proiektzioa ez, ari egitzaltzen direnean dena glaseago goteko eta gustora goteko.
0: Ander, nola amaitu zenuen zu korrelako proiektu arriskatu eta erraldoi batean?
4: Ba, bere manajerra den niako behitu zidan eri, maukako manajerra denak, lehenago lan egin nuelako inakorekin nik. Eta hori, ba, lehenengo izan zen, hori, pixkanaka izan da dokumental hau. Izan zen lehenengo, bira presentatzeko egin behar zen pildora txiki horietako bat egiteko. Gero egin genuen, urrengo bideo bat, borda txiki jatetxean, Mahonaren parodia bat bezala antzeko bat. Eta pixkanaka joan gehira egiten, ez, ba, bideo sorta batzuk, eta azkenean, ba, bizualak ere bai, eta azkenean, bai nik eta bai Julen Arregi kamerariak, ba, jira osoa grabatu dugu, ez. Horren izan da, prozesu bat pixkanaka etorri dena, eta naiz eta, segura eski permenio deni baino garbia dugu ezen zer egin bar genuen asirati bukaerara, nire etzat bintzat izan da, ba, pixkanaka sartzen joan izen prozesu bat, ez. Eta oso, joe, asko ikasi dut, lan dinamiken inguruan, batez ere. Eta eskertuta nago, noski bainak hori, eta bai Fermini, eta bai Joneri, noski.
0: Osa izan da oso organikoa, ez? Hortaz, bueno, nola baita dokumental honen forma emate hori?
4: Ni bintzat horrela sentitu dut. Osa, sentitu dut, asiratik, baina pasagea fase ezberdin jatik, ez? Lehenengo, ba, ez, promozioko fase hori. Gero ja, kontzerturako bisuala, gero ja, kontzertu bakoitza grabatzea, ez? Gero, bin Ferminek gidoia eta egin ostean, ba, ja, astea pixka bat ari narratiboa den hori edo beste bat zogorra dute, izenak eta gizkit barkatu, Asier eta... Joder, gau niez, barkatu.
0: Izen asko dira lan.
2: Txuleta
4: garri bargan honda, ez da bukari. Bai. Ba, hemen Ferminen balitzake, denak jakin honetuzko, nire baino desento, eta baina. Baina hori, ez, uzkondela pixkat prozesu guztia harikatzen bezala, ez. Eta gero hori, ba, edizioan egon gara azkeneko hilabeteetan bere txera juten, ez, eta orduak sartzen, eta gustora, oza, oso gustora, eta oso hori, esatik dut, atzerago behiratuta pixka bat flipatzen, ez, lan dinamikak eta nola guztartu behar diren, berez, gero hitota ez iristeko.
0: Fermin Muguruza bada dudarik gabe Euskal Herriko izen haundi eta potoloenetako bat. Nolakoa izan da bere bira, bueno, ambizio txuenaren inguruko dokumental hori berarekin batera zuzentzea? Ez dakit, imaginatzen dut hor presio puntu bat ere izango zenuela, ez da?
4: Bai, baina aldi berean oso garbi dauzka gauzak. Orduan, presioa da egian, etzarela iristen, baina oso garbi dauzka eta bere atzeti balin bazoaz, berak ez, markatzen duen hori egiten eta gero ba, zure iritzea ematen noski, baina oso hori, lehenu aipatzen dituen lan dinamika pixkatu dira, ez. Osa, nahiz eta, ba hori ez, presio hori zen ditu, ostras, hemen mila bidea daude, ez, nundi joko dugu, zer egiteko intentzioa dago, nola ingo dugu, oso ondo markatzen du bidea berak eta horren atzetik jutea beharrexe izan da aldi batean, ez? Osa, zena, dudarako denbora asko ikitze egon, gehiago izan da hori ba lana eta lana.
0: Eta hain argi aukita zer sortu nahi izan duten, zer film izan da egin nahi izan duzuena eta zein saiestu nahi izan duzuen hori?
4: Zein film nahi egin, buah. Ba hori esan ezakit oso ondo. Bai ez genuela nahi ez izatea ez ba, kontzertu bat, esan eta minut, oza, ordu eta berrogeita bi balin baduzka, ez genuela nahi izatea ordu eta hogei kontzertu bat, eta bestea gero elkarrizketa txiki bat, eta ez genuela nahi ere izatea elkarrizketa asko dituen, asko dauzka, elkarrizketa asko dauzka, baina pausarekin da dauen elkarrizketak, ez? Xerior eta hitz egin da minutu luzea, ez? Osa, da dokumental bat oso pikatu da joan adena.
0: Oso harina, ez?
4: Oso harina, azkarra, etengabeko informazioa dago, eta aldi berean uste dinamika horrek ere erresten dula ikusarritasuna, ez? Nik behar ibez gehien bat hortan egiten lan, edo hor guztan zaite fokoa jartzea, ez? Zer esaten den, noski garrantzitsua dela, eta hori Ferminek oso ondo aritzen du, baina gero ez, agian nola dinamika hori errespetatu eta nola ez asperrarazi edo, ba hortan ikustet lortu degula ere, horrelako dokumental batean, ba, usatuk zaizu edo ez, baina usteet behintzat ez dala zaila ikusteko, ose, errez ikusten den horitako dala, esango nukenik.
0: Eta ze presentzia du musikak dokumentalean?
4: Badu, etengabe ari da... gaur ere, nik Ferminen jarraitzailean nintzela uste nuen. Atea ditun remix guztiak entzun arte. Hau ezagit, hau ezagit.
0: Bizitza batek ez du ematen hainbesterako.
4: Garbi dago, garbi dago. Baina badu musikak tartea noski, kontzertu zatiak ere agertzen dira noski, etengabe, gainera hori, nola biraren parte den, etengabe dago bere musika presente.
0: Batzuetan izaten dugu zortea kazetariok aurkeztan dituzuen lanak aurretik ikusteko, kasunetan ez dugu, halako zorterik izan, misterioa, bueno, gordena izan duzue gaur arratsaldera arte, ikusi duguna trailerra izan da, eta niri atentzioa deitu didana, izan da, hasiera batean, bueno, titulua ikusita, eta, ez, bueno, Ferminen irudi hori buruan, ez, ia, ez da, bere planorik ateratzen, trailer osoan zer, eta ez da trailer motza.
4: Ez, gero bai ateratzen da bera, eta badaude zati batzuk nun bera kamarara ateratzen den zuzenean itzatzuk esatera eta guzti hori. Baina, bueno, azkenean laburtzerak orduan, ba, gauzak esan behar dira, baina egia da nahiz eta bera ezatera bera presente dagoela esaten den guzti horretan, eta gauza guzti horiek pasa dira ere bere biraren barruan, ez. Eta bada Ferminen zera bat, bai, uste, ezagorrietako bat dala, jendea ateratzea, ez, erakusgarritasuna ematea beste jende bati, ez, hor jira osoan ikusi izan degula, ez, beti beste herri batean jo izan dunean, normalean artista batek harri du bertakoa, edo hemendik eramandako area, presentzia eman dio, tokia eman dio, eta nik uste dut horri ere, ba, garantzia eman bartzaiola, ze bada pertsona bat, beti dagoena beste aukera eman nahian mintzat, ez?
5: Aimar Erkia, egunon.
6: Egunon.
5: Banon gogoa zurekin egoteko hemen.
6: Nik zurekin bebai.
5: Batez ere gaur itzordua dagoelako eta ni jarraitzen dudalako bihotza banatuta.
6: Zein da gure itzordua?
5: Gaur Prentxaren festa hundia da zinemaldia.
6: Geratuko naz, saioko festa sale hundiena modura, ez? Hori da gure monotema zien,
0: eh? Imanol ere bada bil, azken egunetan pixkate...
5: Bai, baina pintxatzen ari da.
2: Esan du Imanolik ez dala.
5: Esan baizu gauzara. Bigaren kafearen ekipo botik azkenean aitona da, hemen aguantatzen den bakarra.
6: Eta ni zer, gombidatua, gombidatua.
5: Eta zara ioba, biloba. Zetara aitona, lehenuan esan zidan Aimarre dozkaloa gehieta, sei urte esan.
6: Oita sei, bai.
5: Ba, gauzat esango izut, geixiago zenituela pentsatzen nuenik.
6: Ui, hori oso txarra da, ez?
5: Bueno, gehieta seirekin ez da txarra. Berrogeirekin esaten badizu, berrogeitamar irudikatzen dituzula. Hor, arazo gehiago izaten dira, baina.
0: Aizu, atzua ipatu genituen artistaren outfitak, Aimarren outfitak izugarri gustatzen dezkit, eh?
5: Nik horri heldu nahi nion gaurko festa bai?
0: Bai, oso esport torri zara, baina esport vintage.
6: Daukadaz praka, bizera trajearenak. Trajearen prakak, eta gero...
0: Ez que hor dago gakoa, eh? Kombinazio klasikoa.
5: Aimar, nik gaurko festara horrekin joango bazara.
6: Joango naz.
5: Nik eramango dut Mexiko 86ko, Mexikoren selekzioaren
6: kamizu. Zuzenean hemen esan dugu.
0: Ez dugu esan, irratian ere emititzen dugu saio. Ez dugu esan, nola etorri den jantzita.
5: Gara, hor dago, ari gara pixkat jaipa sortzen. Bada, Euskal Kirolaren eta esango nire futbola ikono vintage bat eta da Euskal Herriko edo Euskal Selekzioaren Astore kamiseta hau 80ko hamarkadako izango da, 84 igual.
6: Adibidez, ni ez egon. Nintza ez da proiektua, nik uste.
5: Kamiseta horreko intziditzen du Astoreren gorakadarekin eta Reala jazten zuen garaiarekin. Ez dakit Atletiko orduan kaparekin edo Astorerekin ote zegoen, ni oso gazte txulintzan 80ko hamarkadan, baina gogoan dut Astorek momentu hortan markatu zuela pixka bat alako mugarri bat, eta kamiseta hori da, futbolaren historia, baina nik badut, futbolaren historia den Mexikoko kamiseta bat, oparitu zidan Mexikoko lagun honenak Aldok, eta nik ari oparitu nion, haren pareko diseinua duen Euskal Selekzioaren azkenekoa dala, bueno, azken aurrenekoa Adidasek egindako beste bertsio vintage bat.
0: O sea, ez du futbol jokalaria bezala, ez? Euren artean kamisetak...
6: Hori da.
5: Ez, nik baditut bi aberri, ni naiz euskalduna eta mexikarra.
0: Ah, bueno,
5: eta orduan baditut bi kamiseta.
0: Aizu, jende asko ikusten da azken aldian horrelako kamiseta vintagekin eta non arraio lortzen dituzue?
6: Nik abero zineban, abesan aldau, bueno, pagina txino bat.
0: Osa ez da originala.
6: Ke ba.
0: Ez que esantzi daten.
6: Ke ba. Nik usteot kamiseta originala izango dela museo baten egongoan zerbait. Osa originala aurkitza izango da.
0: Ez que uste, ben hori selekzio ofizial eta
5: hundi. Nerea bai da ofiziala.
0: Inigo beti bat gehiago, Juri.
5: Ez, baina nire.
7: Festa, ni gehiago.
5: Festa gehiago, Aimar Elkiaga. Horreztako gauza lantzarik, baino, bai, gainera goan dut, ateran hori argazki bat Mexiko iparraldean nengoen, kamiseta horrekin, eta segituan idatzi zian La Chamako Balcarlosek, aitorrek, zelo, tu, eta kamiseto joi nundik atera dezu. Osa, Balcarlosek bazekin zer neraman ni jantzita.
6: Arribitxu bat.
5: Bai, arribitxu bat, ba, kontua da, nik ez dakit ziur gaur festara joan gona izen. Bat eman naiz, kamiseta. Ba, Gasteizen kontzertu dudalako?
6: Ze hor duta?
5: Ba, uste dut, soinu proba bostaritan balin bada, ekitaldia zazpitan, ozortzitan izango da.
6: Gasteiz Donostia alboan dago.
5: Behatzitan bukatzen balin bada, gauzak jaso, behatzik eta laurden, behatzik eta hogei, amarrak eta hogei. Bueno, ikusiko dugu. Aimar Elkiaga, ze ikusi duzu azken egunetan, ze kontatu behar dugu? Zerek maite mindu zaitu, zein da zinemaldi ontako masta, Masta Donostiako portua.
6: Portukoa. Eba, ikusi barri dut Gurrearen pelikula.
5: Bihar elkarrezketatuko dugu Mikel Gurrea.
6: Zuek ikusi duzu, edonaz bakarra.
5: Ez, baina biharko ikusteko asmo osoa daukat.
6: Ba, nire inguruan ez dut aurkitu pertsona bat gustatu zagoena pelikula.
5: Eta zuri bai.
8: Jepiskabade, honek mereziduelako!
0: Aurrekoan hitz egin genuen gaizkarekin, ez zela erresa horrelako iritzi jatorra... Neri zentzuratu, eh?
5: Ala,
0: Aizu, baino zer da, hau?
7: Zer izan da,
5: bai. Entzun eginda.
6: Bai.
5: Ados. Hain izan, preskutxan, baino... Entzun egiten da.
6: Bai.
5: Ba, zerbait ez da bilo sondo hemen, ez? Berez ez zuen entzun beharko.
0: Ez esan da, hemen.
5: Gara. Bale, ez da bilo.
0: Bale, ez dut itzen ingo.
5: A ber, orain... Baita ere.
6: Entzuten da.
7: Ja.
5: Bale. Nik uste dut... Ja, ez da, ulertzen ari naiz.
7: Ez inigo, ez gaude zentsuraren alde.
6: Irudia ez da benak ikusten flipatu behar da, baina bidean da inigo ikusten botoiak.
0: Bueno, jarraitu egin barra.
7: Olentzero kekarri dio katxarroa eta lida jolazten.
6: Ikusi dut Gurrearen bigarren pelikula, Sanz.
5: Izen mina egiten dira, nonek?
6: Barcelonaren errodatua, eta niri ideia asko gustatezat. Sinopsi aldetik da, emakume bat bueltatzen dana Barcelona, zebere ama gaizotzen da, eta tipo honek erabaki dut dirua lortzea, santuak lapurtuta. Estatuiak lapurtzen egingo dut dirua.
0: Aize ona.
6: Osa, premisa modura ni
0: ba, oso ederra.
6: Alde, ados. Gero nola doan pelikula, erdibidean gelditzen zat.
0: Baina spoilerrik gabe, esan zen ezak gehiago, non ikusi duzun zuk hor arazoa edo...
6: Daukon arazoa hundiena da, pertsonaiaren erabakiak ez duzela guztiz sinesten. Osa, hartzen da erabaki bat oso konkretua, eramaten dago oso bat aurrera, de repente atzere egiten dago, aurrera, ez dago nik uste dut, evoluzio logiko bat. Eta batzuan atarate dutu pelikulatik. Osa, como premisa dain fikzionala, ez bau zuen dut lan zen ikuste dut zaila pixkat, erdibidean. Hori da nire kritika horrela spoilerrik egin gabe. Ni asko uste dut, osa, konzeptualki planteatzen da bena, ze daukago, familia tradizionala bau da, ama gaizki dago, tipak protagonista dagoz mami isu batzuk oso handiak, eta aukeratu behar dago, ez? Familia berri hau lapurrena edo familia tradizionala ama zaintzea, hilko da ama hau. Eta horren artean badago, ez dakitz, elementuen arteko irakurketa interesgarri bat, baina pelikula aurrera duen bitartean zeme quedo un poco...
0: Atzo izan genuen gurean muntaketa lanetan aritu den zinemaldi honetan, bai...
5: Bai Amaia Merino.
0: Amaia Merino, eta berak esaten zuen, ez? Nola gai... zoragarria izan zen ezaken bai. Premisa izugarri asko artean, baina horrek ez duela claro. Ondoren bai, pelikula egiten.
5: Izatuz gure webunean sartzen bazareten zuliok, handuzu entrevista eta titularra lerroburu hori xera. Gai zoragarri bat izan dezakeguzu dokumental bat egiteko, baina gaiak ez du firma egiten.
0: Posible alda agian titular hori nik idatzi
5: izan.
0: Eta horregatik eratu zaiz buruan, naipua.
6: Geratu superprofesional.
5: Nik uste dut momentu dela berreskuratzeko.
0: Jo, Inigo, eske nola kentzen diozun magia guztioni.
7: Bueno, itse egin dezakegu zinemaldiko film sorpresaz.
6: Ni badakigu zein den ja, ez?
7: Bai, horregatik, zer iruditu zaizun. Bueno, kontatuko dugu, Danny Boylek zuzendutako Ink da, aurtengo film sorpresa, urtero beti dago bat. Eta aurtengoa Ink da, Trainspotting edo Slumdog Millionaire pelikuletako zuzendariak egindako pelikula. Zer iruditu zaizu, sorpresa izan da zuretzat?
6: Ez da izan sorpresa, iru izen euke hau zen guk mai gainean. Digger, Tom Cruisek azkeneko hilabeteetan ateratako Digger, Gero aukagun Florian Zellerren azken pelikula, zahalabe bai pelikula nahiko potente bat, eta azken izan da Ink, ni ados. Osa, Ink da biopik bat,
7: bai,
6: irakurri alizan duten adatik. Estatuatuetako kasetari baten inguruko biopika, uste dela kasetari bat, sortzen daena komilen artean gaur egunein modan dagoen prentsa rosa edo prentsa bizkat sensazionalista hau. Eta niri Boyle gustatez bat, osa, irudetan zinema gila, ganera zinemaldi bukaeran, jakete apetez ezo zer mas ligerito, hola esatearen. Ni gustat pelikula ondo egongo dala, eta Veneziatik dator, Venezian kritika onak lortu ditu. Ni ados, ni alde, ni ikusiko dut, zuek?
7: Ba, ikusiko dugu, ze emanaldiak dia bihar irailako 25 11:30.
6: Gero dago prentxaurrekoa berarekin, Boyle bera dator.
7: Hori da, eta irailaren 26 lauetan izango da, eta zinemagia bertan egongo da. Mm-hmm. Agian hori hori izango da, ze bihar bestela 11:30 guirratxa egiten ari gara.
6: Ja,
7: eta ezin gara, Juan, mm-hmm, baina haizu interesgarria, gaia gainera interesatzen zaigu.
6: Kasetaritza,
7: kasetaritza, bai, bueno, prentxaren mundua, agian, bueno, izan daiteke.
0: Aimar, nola egiten duzu kiniela moduko hau, edo nola, mm-hmm, nola dauzkazue pelikula batzuk hor susmagarritzat, agian, hau izango te da bestea?
6: Dagoz, pelizorpeza asmatzeko bi modu. Bat, kiniela da besta galdetzea, galderak egitea. Eta galderak eginda pixkate aldozu...
0: Bale, nori konkretuki, galdera horiek?
6: Ba, azteko, pelikula sorpresa beti dator Veneziatik. Veneziako sail ofizialetik.
0: Ah.
6: Eta beti da pelikula komertxial bat.
7: Tardu zugu vale. Zara Veneziara?
6: Veneziara, lapurtzen dozu ekoizle bat, baitzen dozu ekoizle hori...
5: Horiz, arronzi, ekoizle lapurtu, baitzen dozu, oso ondo.
6: Vale. Baitzen dozu... Ez, baina beti dagoz, irulau izen enkajatzen da benak, gutxi gora bera.
7: Nei.
6: Eta normalean badaukazu ezagunen bat dagoena pelikularen atzean. Eta haces, haupa, pelikula hau ez dakiz zer, eta azkenean pixkat...
0: Bueno, ezagunak zuk izango dituz,
6: bueno,
0: zo? Sarean, ez dakit...
5: Hombre, Asier Errasti, gau, zehazatzen da, tipo dagoela, gauero, festaren batean.
6: Beti bueltatzen gara, enazela, alkoholiko bat.
5: Ez, nik esan dut festa batean, ez dut esan alkohola edaten.
0: Bada, networking...
5: Zalantzarik gabe, ezin da, ez full experience bat izan.
6: Donostiago
5: zinemaldian, edo Taturangoko aztokan...
6: Gauean atera barek.
5: Hori da, ateak itxi eta... Tu etxean balin bat zaude.
6: Ba, guztiz ados.
7: Eta pistak egoten dira, eh?
6: Bai, Rebordinosek Twitterren...
7: Rebordinosek Twitterren jartzen ditu, eta aurtengo pista zen beroa zela.
6: Ez, aurtengo pista zen...
7: Beroa, zan?
6: Berak esan ban Twitterren sala zinemagile zahar bat, zinemaldian egondako orain dela asko, eta egia Boyle gonzara hemen zail ofizialean pelikula bateaz, edo Transpotting be proiektatu gala. Osa, enkajatzen ban, zentzu horretan.
7: Baina jarrizan baita beroa zela, ez?
6: Ba, ez dakiz egin den korrelazioa tinta eta beroaren artean.
7: Ez bakiz zer pentsatzen egin zen?
6: Zer?
7: Boyle, dala, Jakitan jarri.
6: Ez da pentsatu.
7: Eta hori da beroa, eta Boyle da zuzendariaren abizena.
6: Ostia, ze txiste txarra, eh?
7: Edo igual da, nik egin dudan txiste txarra, edo igual da, Rebordinosek egitako txiste txarra.
6: Rebordinosek galdetu behar zaiola.
7: Ba, bai.
0: Zinemaren frekiak non izaten dituzue gaur egun zuen debateak, diskusioak eta sarean.
6: Gure pixua.
0: Ze plataformatan.
6: Letterbox eta Twitter.
0: Letterboxen, Letterboxek ematen du aukera, debaterako eta.
6: Letterboxek ematen du, debaterako aukera eta nik ezagutu jende asko ligatu daena Letterbox bitartez.
5: Epa.
0: Bueno, irikidogo.
5: Interesting, really interesting.
6: Da, Nik beti zabe.
5: Ligatzen da, gauza esan goizuet, nik daramat urteak esaten ligatzen dela gehiago Instagramen, Tinderren edo Grinderren, baina, bueno, Grinderren gehiago ligatzen da.
6: Grinderren
5: asko ligatzen da, baina, Tinderren baino, ligatzen dela gehiago Instagramen.
6: Ni teoria de Instagram da bola, pentsatuta ligatzeko.
5: Bai, ni ere ados.
6: Instagrameko bihotz hori, storiei ematen saiona, ligatzeko da.
5: Zalantzari
6: hori. Hori da nire teoria.
5: Eta gainera daukazu, ligatzeko beste modu bat, pixka zuzena badala sua bialtzea.
6: Sua bialtze, nik sua bialtze, ez dut gomendatzen hemendik, sua bialtzea inori.
7: Ui, zerratik?
6: Bihotza da pixka de akosador.
7: Ah, bale. Osa muga da, sua ez, baina bihotza bai.
6: Bihotza sutila da.
5: Bai, baina nik baditut lagunak igotzen dituztenak estori batzuk, eta esaten dizute, abertzen bat zu. Bizkal gogotik, eh?
0: Ez, baina orain Aimarrek esan duena, nik ez dakit Letterbox barruan nola, baina estorietan jende asko igotzen du Letterboxen pelikula edo lan bat eman dion puntuazio orduan. Horrek bidea ematen dizu, aizu nola jarri dizkiozu bizarro.
5: Hori da ligatze sapiosexuala. Lehenuan parrandan sapiosexualitatea zaritu ginen.
6: Oso, iruditzat, gai oso interesgarria, eh?
5: Bai.
6: Zure hipotezia erosten dutzut, eh? Bai.
5: Baina, orduan, harina izkonturatzen, zinemaldian, festetan beharrean ligatu Letterboxen ligatzen dela, Tinderren beharrean Instagramen ligatzen den bezala.
6: Nik ezagutzen do jendea, zinema ligatu da bena ez ezagunekin, zinemaldian. Hau da, albokoarekin ez dakizu behar dakizu eta...
0: Eta hizkuntza jakin gabe gainera.
5: Iesa idu. Last for life.
7: Buk ezin dugu jarri.
0: Claro. Es.
9: Hori da, hori da.
5: Bai, ikin bakatu. Ba, Last for Life, Iggy Popen kantu hau Trainspotting pelikulatik ekarri dugu gaurkora, agur esateko minutu bat geratzen zaigu, minutu horretan nahi duzuna konta dezakegu.
9: Gaur ikusiko dela Bataplanen, zu Dani, hori kontatzen dut.
5: Ez dut eskartatzen, uste dut oraintxe gehiago dela baietz ez ez baino.
9: Oso da.
5: Baina hortaz gain, bihar Mikel Gurrearekin egon behar dut, eta badakizu zer, oso oso gustora, egingo nukela bihar eztabaidatu gustatu zaidanetik.
9: Ba, ikusi zu pelikula.
5: Ez baina biharko ikusiko
9: dut. Vale. Hori da. Ba, bihar debatitzen dugu.
5: Hainbeste gustatu zitzaidan zuro.
9: Vale.
5: Mikel Gurrea badudala pixkat gustoko zuzendarien zerrenda horretan. Eta egia esan horrek asko laguntzen du, eh? Zesaterako niri azken agurra gustatu egin zait.
9: Nik ez dut ikusi.
5: Almandoz gustatzen zaidalako zuzendari bezala.
9: Vale.
5: Zer horrek ere predisposizioa sortzen duela.
9: Vale.
5: Beraz ikusiko dugu zer gertatzen
9: den. Ba, bihar debatea.
5: Bihar eztabaida, entrevista azken txampan izango dugu, beraz eztabaida lehenago izan beharko dugu eta listo.
0: Inigo, noiz ikusiko duzu filma, Arratsaldean Gasteizera balimazoa, ondoren Bataplanera.
9: Kontatu zure...
0: Ez da, Gronxen gozariarekin batera.
5: Bia, den dena kontatzen hasi behar balima dugu, nik azken agurra,

0: Txaren beharretarako.
1: Ez, ez.
0: Eta guk egin behar dugu, ba, biziraupen ariketa bat.
2: Por cierto, Iñigo eta Goiuri zorionak, zeratelako zinemaldiko pertsona bakarrak, egun santu osoan dutxara ere eta kaka egitera ere, ba, akreditazio gabe zoaztenak, Gintxilik. Eskerrik asko horrelako altzateagatik.
3: Ez horret, imajo.
0: Zuri, zuri, zaren bezalako izateagatik.
1: Hori da, hori da.
0: Eguerriko amabiak eta minutu bat bagoaz berandu, baina kara, eski hipopen kantu hau luzea da. Azken hogeita mar segundo ditu Last for Life honek, entzuleok bihar goizeko amarrak eta bostean kontatuko dizkizugu. Gorko parrandan gertatu direnak eta gertatu ez direnak, pelikula gustatu zaizkigun ala ez, eta noski, hainbat protagonista izango ditugu gurekin. Koldo Almandozekin batera Iñigo Azpitarte, izango da gurean, eta Izaro Nieto ere bai, azken agurraren inguruan aritzeko. Gurekin izango dugu Ekaina Albite proiektu zoragarria dauka, oso oso interesgarria, autore zinema lan oso polita, Aimar Erkiaga gurekin izango dugu noski, Jose Maria Iziagare gurean izango da, eta Mikel Gurrea gurekin izango da, beraz.
1: Eta bihar porra, egin behar da.
0: Programa puxka eta porra puxka osatuko duguna. Entzuleok, bagoa zaindu, bihar arte, aio.
4: Calm and Bigarren Kafea. Naiz irratia.
5: Nik nizun ezer eskatu, bion artean sortu zen aukera aurrera atera eta berri baina kutxun genuen hizkuntza bat proposatu. Agian orandi baduzu denborarik ondokoak zapaltzeari mesedez utzita entzuzazu. En nizun beste epein esan nahi, itzek ez zote ezer gogoratu. Baduzu nahi harina dena japusketa bat zeru ez datela ere etzalase. Irurte luztazuri gure etxe horren adari ari begira. Atean hona dira zendetzen izan ikusi hartu gainontzeko begietan antzen baten zendiztira gogotasmoka legira. Orduan onartzean horitzen zara erantzunaz, non tindo porke me eskribes una puta karta jaz, baberdin zein izintzo mintzo nintzen bako itzean irakurri.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendara arte. Hasteko eta behin agerkarien tartea, bigarren zati horretatik lehenengo zatira pasatuko dugu gaur osteguna denez, argiaren txanda dugu eta horretarako gurean izango dugu Asier López, argiako kidea, beraz, ea zer kontatzen digun edo zer dakarren gaurkoan.

Eta horri segika osteguna denez ere, ba, musika tertulia izango dugu. Musika tertulian bi tertuliakide berri izango ditugu, gurean izango direnak bi astetik behin, eta horietako bat da Ane Zabala, Bilboiria Irratikoa, eta beste aldetik Ander Fernandez musikaria ere gurean izango da, ba, bi astetik behin, ba, gomendioak edo abesti desberdinak ekarriko dizkigute, eta gaurkoan izango da beraien debuta edo. Horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, ba oraindik izena erabakitzeko dugun tarte hori izango dugu, lehen albiste honen tartea zena, baina orain nahi dutena egiten dutenez, ba albiste honen, bitxikerien edo dena delakoen tarte hori izango dugu, eta Iraia Kamra lankidea eta kolaboratzailea izango da gurean, beraz, ea ze albiste on, bitxikeria edo dena delako ekartzen digun gaurkoan.

Eta horri segika, non edo non podcasta entzuteko aukera izango dugu, pasaden astean aurreratu genuen, ba, ik aziren non edo non podcasta entzuteko aukera izango genuela Zebrabidean, ikasturte honetan, eta gaurkoan, ba, iraileko atala entzungo dugu, eskola kirolari buruz, arituko dira, beraz, eazer kontatzen duten. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean eguraldi ederrau aprobetxatzeko edo aprobetxatu nahi ez duenak ba, nunbait sartu eta ikusi nahi duena ikusteko aukera izan dezan, beraz guzti hau esan da, orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: 1983ko irailaren 24an Herri Batasunako Urnietako zinegotzi gurutze jantzi hiltzen eta etako militante Xavier Calparsoro Anuk ez izanez ezaguna heriotza zaurituta geratu zen. Biak Espainiako polizia kidegoen zaintzapean zeudela. Bi kasuak ikertu gabe geratu ziren eta torturaren itzalak gainean dirau. Gurutze jantzi 31 urteko urnietarra zen eta osteguneko goizaldean atxilotu zuten senarrarekin eta beste 4 lagunekin batera 1981an desegin zuten etaren Donostiko mandoarekin kolaboratzea egotzita. Urrengo egunean irailaren 24an hiltzen Treskantoseko Guardia Zibilaren kuarteletik ospitalera eramaten ari zirela. Jantziri gertatutakoaren inguruan bertsio ofizialak bat-bateko bihotzeko baten ondorioz hiltzela zioten. Guardia Zibilaren arabera ordu batzuk lehenago bularraldean mina zuela esan zuen eta 4:20 aldera ospitalera eraman zuten. Familiak ordea adierazi zuen aurretik ez zuela inolako gaixotasunik izan. Jantzirekin batera atxilotutako Julian Irastortzak berriz egini kontatu zion galdeketen ondoren emaztea gurpildun aulki batean eramantzutela sentitu zuela. Aske utzi zutenean jakinarazi zioten gurutze hil egintzela. Gainera Maria Jose Lizarribar beste atxilotutako bat ospitalean ingresatu zuten biharamunean bere egoera fisiko kaskarragatik. Egun berean, irailaren 24an, Xavier Calparsoro Basurtuko ospitalean ingresatu zuten. Bilboko Indautxu auzoan poliziaren goi buruzagitzaren bigarren solairuko leio batetik erori, ondoren. Poliziaren bertsioaren arabera, atxilotuak bere burua leiotik bota zuen ies egiten saiatzeko. Bi egun geroago hiltzen jasandako zauri larrien ondorioz. Calparsoro bezperan atxilotu zuten Durangon, eta atxiloketaren eta ospitalera iritsi zen unearen artean gertatutakoa, gobernu zibilaren bertsioaren bidez baino etzen ezagutu. Poliziaren arabera, agente bakar baten zaintzapean zegoen eta eskuburdinik gabe zegoen, eta agentea bultzatu ondoren leiotik salto egin zuen. Ospitalera iritsi zenean zuen egoerak ordea zalantzak eragin zituen. Osasun langileen arabera Zumaiarrak oraindik poliziaren esku zegoela uste zuen. Medikuek izena galdetzen ziotenean, utziz gero dena kontatuko dizuet errepikatzen zuen. Urriaren 8an, etak eginera bidali zuen Calparsorok erakundeari idatzitako gutuna. Bertan atxilotu, drogatu eta galdekatu zutela salatzen zuen. Gurutze Jantziri eta Xavier Calparsorori gertatutakoa etzen inor inoiz behar bezala ikertu eta bi kasuen inguruan torturen susmoak eta salaketak gertatu ziren. Jantziri Urnietan egindako omenaldiaren egunean bertan eman zuten Calparsororen heriotzaren berri. Honi lotuta, gurutzeren heriotzari lotuta, Anje Dualdek irtenbidirik ez abestia osatu zuen eta hori bera entzongo dugu gaurkoan tarte hori. Tarte hau amaitzeko.
1: Barkatzea, beti barkatu leike. Beran askoze garrantzitsuagoa. Ez ahaztea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: 2001 Genovako G8 gailurraren aurkako ekitaldietan, poliziak milaka manifestari eta ekintzaile zapaldu zituen modu basatian. Aurreko goi bileretan protestak eta liskarrak egotea etzen ezohikoa, baina inoiz etzen Genovakoak bezain jendetsuak eta bortitzak. 300.000 lagun bildu zituen globalizazioaren aurkako mugimenduak, eta borroka gogorrak izan ziren poliziarekin. Karabineriek suzko armak erabili zituzten manifestarien aurka, eta Carlo Giuliani gaztea hil zuten tiroz. Hilketagatik auziperatutako polizia errugabetu zuten epaileek, airera tiro egin eta balak Giuliani errebotez jozuela ebatzita. Genovaz geroztik goi bilerak leku baztertuagoetan eta txikiagoetan egin dituzte, eta Carlo Giuliani simbolo bihurtu zen globalizazioaren aurkako aktivistentzat. Aurten, 25 urte bete dira gertaera hartatik, eta Giulianiren ama Jaidirekin hitz egin dute argian. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Asier López, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Erdo?
0: Ongi.
1: Amen, zuen zain?
0: Ongi, ongi. Bona, ipatu dugu, Jaidirekin egon zaretela hitz egin duzuela mugimendu altermundialistaz. Zer kontatu dizue?
1: Bai, nerea menor kasetariak bueno, egon da eta dago, esan, bereekin harremanetan, eta, bueno, balietu izan dugu, zuk azaldu bezala, goita bost urte pasa direla, bueno, Genovako kontragailur horretatik, eta bere txiki, eta, bueno, ja edade bat edo bi dakagunok, bueno, ondo loitzen garenez, egia zen. Orduko irudiek eta hortaz ere, bitu, elkarrizketa honetan ez dugu aipatzen, berare ez delako kazetaria, ez? Zaidi, baina, bueno, gailurra hortan kazetariek, argazkilariek eta egindako lana, bueno, zer esan eman zuen, segia zen irudi hoiek, mundu eri buelta eman zioten. Ni oso ondo gogoan dazkat, gare hartan oso indartu zegoelako, globalizazioaren aurkako mugimendua, eta batez ere, Genovan gertatutakoa oso bortitza izan zelako. Hain bortitza esen, bueno, aparte de txiloketa masiboak eta torturak izan zielako komisaldegian, eta batez ere Carlo Giuliani hori urteko gaztea batiroz izutela eta kamarak arrazkilariak hor zudelako, ez da? Tardua, bueno, hogeita bost urte pasata, bueno, hori bergoratzea, horren ondoren, egia zan, mugarri izan zen, eta globalizazioaren aurkako mugimenduaren zat, mugarri bat izan zen, gogorra, gordina, eta bueno, horrek ikarrizun ondoren aldaketa asko, eta bueno, eta gero bere bizita, ez da, ze, Carlo Giulianiren amarekin eta arrebare, bueno, hor alabare hor zuela egindako elkarrizketa denez, berak ere nola bizi izan dituen 25 urte hauek, inkluso guk ere zalantza izan dugu momentu batean, elkarrizketan hori egin diogun, ez, jarri behar diozunean azalpena, Carlo Giulianiren ama jartzea emakume bati norbaiten ama dela horren arabera definitzea nahiko, bueno, ez da oso justua. Baina kasu honetan are gehiago ez da justua, ze 25 urte hauetan emakume hau bueno, konta ezinezko hitzaldi eta estabilitatean hartu du, artikulu asko idatzi, munduan barren ebilida gai honetan honetan izketan, eta inkluso Rifundazione Komunista alderriarekin zenatuko kie izan da, ez da? Orduan, bueno, horretaz guztietaz egin dugu berarekin.
0: Bueno, lehenengo galdera du, bueno, elkarrizketa transkribatzerakoan pentsatu du galdera gehiago ere egingo zenituztela edo egingo zituela Nereak, baina galdetzen dio nolakoak izan diren azken 25 urte hauek, eta esan duzun moduan ez da geldirek egon, ez da?
1: Ez, iezan ikusten zaio bueno, gauza tatar eta hor batek ba bizita aldatu zion, ez? Egun batetik bestera ba seme gaztea hil zioten eta ez hori bakarrik hil eta gainera bueno, kontakizun ofizialak pues bueno, zuk zeuk ematen du txiste txarro bat dala, baina ala izan zen. Poliziak tiroa egin zuen poliziak erugo gaituzun epaileak, esan da, besteak beste, perura egin zuela tiro. Julianik buruan zekan bala sartuta, ez da. Beraz, ez bakarrik familian bertan tragedia horrek zer agina izan zuen, bazik eta, bueno, berak eta titularrera ekarri dugun gizan, ba, justizia bila aritu da 25 urte hauetan, ba, Italian jakina eta munduan barrena. Eta orduan, ba, antenetarik egiten, fundazio bat dago, ba, Piazza Giuliani deitzen dana, eta horren, bueno, horren bitartez, aparte urtero, urtoronaren arira, ba, egiten duten ekimen handi bat, ba, ordukoa gogorazi eta garaia hartan aldarrikatzen bueno, kolezatzen aurkako mugimenduak aldarrikatzen zuena gaur egunera ekarri eta borroka biziri mantentzeko lana egiteko, ba bueno, ba horren bitartez urtosoan barrena, ba, esan bezala ez da geldiri geratu eta orain pizkat urte desente bilduta ditu, osasunez pizkat makaltxoago dabil, eta lekukoa Karloren arreba, edo beralabak Elenak hartu beste meka lagunekin batera, eta hortan erdian dute, eta elkarrizketa irakurriz gero, iraganaz pizkat hitz egiten dugu, baina gehien batez ere, markatu etorkizunaz mintza da.
0: Hor, bueno, galdetu diozue eak Genovatik zer ikasi dugun, Genova zer izan zen, ba, ordutikan orain arteko honetan zer suposatu zuen Genovak, eta berak esaten du inflexio puntua izan zela eta etenaldia ekarri zuela, baina hor ez mugimenduaren amaiera etzela izan ere, ez da?
1: Noski, jakina izan zan, eta, bueno, mendik Euskal Herritik ere, ba, gertutik jarraitutako kontu bat izan zan, esan bezala, ondela, bi hamarkada pasa, goloztezien arkako mugimenduak eta kontralaiurreak eta ba, munduan barrena sortzen ari ziren komiteak eta zerteko foroak pilpian zeuden. Iazan indarrera kustaldi handiak egiten zituzten. Pentsa, Genovan 300.000 bildu ziren, baina ziren 100.000 espero zuten. Espero zituzten. Bueno, eta hori bezala beste zenbait lekutan ikusten zen indarra, eta demaziko indiarkeria horrek bi aldetan zer esana edo zer pentsatuak harri zuen. Jakina, ba, txilotua, torturatua, gildakoak eta jasotzen dituzunean, zer pentsatua badago. Baina bestetik ere, haiek ere ikasi zuten, ikusten zein darra zegoen, gaiurra haiek, jesorti, eren bueltan egiten zirenak, ba, berak ondo aipatzen duen bezala, leku txikiagotara, urrunagotara eraman zuten, militarizatzeko, engurune hori militarizatzeko, eta gotorleku bilatzeko errezagoa ziren lekuta eraman zituzten, nahi zuzen ere, kontragailunen indarrari, ba, indarrak entzeko, ezta? Eta bueno, berak, ibilbideari, begira positiboz, begiretzen dio, ze, mm-hmm. bueno, egiten duen ibilbidea, ba, hoxe, ba, horren ostean, foro sozialek, bere bidea jarraitu zuten, eta ez indar txikiarekin. Ezin da ulertu gabe augustia ez ditzateke posible izango, ba, dibidez, irakiko gerraen aurkako mobilizazio jendetxoa ulertzeko, ezinbesteko dira, ba, mobilizazioen aurkako mugimenduak hasitako bidea. Berak aipatzen ditu, bai, Occupy Wall Street, mm-hmm. Arabia udaberriak, Espainiako estatuan M15 mugimendua, eta berrikiago ere lotzen du, ba, gerren aurkako mugimenduakin, eta bereziki, en urteotan jakina, ba, Palestinako genozidioaren aurkako mobilizazioekin, eta palestinar herriari elkartasunari azteko ba, ekimen, bueno, askotariko oiekin guztiarekin, ez da. Bueno, horretan ikusten du, ba, orduko horrek azitako, ba, azia, pues, zertan garatzen edo loratzen jundan azken urte hauetan, ez da.
0: Hogeita bosgarren urte urrenaren arira, ekimen ugari ere antolatu dituzte, ez da?
1: Bai, bueno, guretzat hori jagien ez ezaguna bada, ze Genovan zentratzen dira ekimen hori guztiak, eta ia esan, ba, bueno, irakurle ezala, jaskazetari ezala, ba, interesgarra egin zait ikusteko, ba, bueno, zer egiten duten Genovan urtero, eta nola erabiltzen duten, ba, urte horren hau, gaur egun bizitia den borrokekin lotzeko, azken batean, horregatik aipatzen nun, jairik elkarrizketan, askotat gehiago behitzen diola aurrera da begirakoari, atzera begira jartzea baino, ez da? Eta gun egite doktorrenaren atira, ba, antzabatu dituzten, ba, ekimen guztiak, berak aipatzen du, Genova bilakatu zutela egun horietan ustaia inguruen zoko desu banaiz, indako ekimena dira ba, azte betez iria ekimen ireki bezala, plaza ireki bezala, alegia zela izan txoko txiki batean sartutako, zik eta, bueno, denetarik egin zutela itzaldiak, manifestazioak ekimen kulturalak eta bar. Eta bueno, hoxe, ba, urte horren historiko hori nola urtez urte, ba, baliotu duten, ba, gure egun oso bizirik, eta batez ere beharrezkoa den borroka bati ospoa mateko, ez? Ba, kapitalismoaren aurkakoa.
0: Ba, honen inguruan gehiago irakurri nahi duenarentzat, ba, argian topatuko duzue Heidi Julianiri egindako elkarrizketa, ezinbestekoa da duela 25 urteko aktivismoaren indarra berreskuratzea izenburupean, beraz, ba, nahi duenak hortxe topatuko du, eta xer, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik.
1: Bai, mi esker zuetan, urrengo arte.
0: Bai, urrengo arte.

0: Eta gaurkoan esan dugun moduan hasieran iritsi zaigu guri ere musikaz hitz egiteko tartea eta horretarako gurean ditugu Ander Fernandez eta Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ane ondo.
2: Bai, jo, aspaldiko parte zure koinzidituko dugu gehiagotan.
1: Bai, bai, bai, azkenaldian bai.
2: Bai, hola da, Ander, bai, bai, benetan, be.
0: Gure entzule entzat jakin dezaten ezagutzen duzu elkar.
1: Bai,
2: bai. Bai, bai, baina...
1: Farandulatik, farandulatik.
2: Farandulatik, hori da, hori da.
0: Oso, ongi, ba, gurean izango zaituztegu biok, bi astetik behin, musika tertulian, Birgo goraziko diegu gure entzulei, bertan aipatuko ditugu, bai Euskal Herriko, eta baita Euskal Herritik kanpoko abestiak, eta bakoitzak bana ekarriko diguzue, beraz, ongi iruditzen baldin bazaizue, zuzenean hasiko gara abestiekin.
2: Osondo.
0: Ados. Osongi. Ba, Ane, nahi baldin mauzu zurekin hasiko gara Euskal Herritik, beti bezala. Orduan, konta bai. Egozu, zer ekarri duzu?
2: Ba, egin ezan, beitu, Anderrekin koinziditu nuenan, horeretan Atlantikaldia izan zen aurreko arte buruan, eta egun batean egon ginen, eta bertan ikusitakoa komentatu nahi, ne, ban, edo, bueno, ostira latzaldean izan ginen, eta oso gauz ezberdinak izan ziren, lehengo izan zen askurea deituriko taldea, bineska gazte, eta oso proposamen interesgarria egin zuten, kantu tradiziotik kantatuta, baina elektrokin eka piano batekin, eta kantatu zituzten Lourdes Iriondo, Mikel Laboa, edo eta dakit, Benito Lortxundi, Xavier Lete, izan zuten kontzertuan, zela lehenengo kontzertua ematen zutena, eta saiatu nahi zarean zerbait topatzen, ekarri nahi nuelako, baina ez dute ezer topatu. Asi que, bueno, pues hemen deki usatzen dugu irratian, entzuten badute, a ber, animatzen diren zerbait sareratzera. Gero ere ikusi genuen Aretzabaletako Nil taldea, hauek ja aspaldi daramate, bueno, badute ibilbide bat, oso zuzeko elegantea, esango nuke dutela. Baina gehien gozatu nuena, gutxienez, Zaunka taldea izan zen, eta hori ekarri nahi nuen. Zaunka taldea Lizarrakoak dira, bueno, Lizarra aldekoak, eta batetik, bueno, ezagutzen nuen kantu bat, El Afinador deiturikoa, bideoklipa ere nahiko deigarria dena, baina, bueno, zuzenean ikusi barik nituen, eta idea zen oso zuzeneko divertigarria, reivindikatioa, ondo pasatzekoa daukate. Lehenik eta behin, aipagarria da euren estetika, ez? Bueno, oso koloretsua, Animal Pride, hola, La Rosa, fosfo moduan, punk, folkloriko bat, hola, nazketa bat. Gero bost musikarik osatzen dute, nahiz eta irakurri du laukotea direla, baina bueno, horretan bostkotea izan zen onta gainean, multi-instrumentistak denetarik egiten zuten. Dena jotzen zuten, dena, biolina ezik, hori maiek bakarrik jotzen zuela, eta hori oso zuzeneko divertigarria, disko bat dute ekainan argitaratu zutena, sortzi kanturekin, ban kamen dago entzun gai, norbaiteko lan nahi badu entzun, eta bueno, ba, regea, kumbia, regetoia eta bueno, gauza dantzagarriak bertsio asko egin zituzten, baina bertsio oso aukeratuak eta ezkenatokian bakizka bat jarrera ekintza politikotik asko dauka zeure proposamena eta bai, antzerkitik asko humoretik ere, baina bueno musika mai altuko musikariak direla nik uste dut eta gero ere emakumeen eta identitate espinarioen ikusgarritasunaren inguruko ere ba, aldarrikapen bat egiten dute eta bueno, ba, oso sorpresa polita eta ba, euren diskotik kantu bat ekarri dut. Norbaitek entzuten nahi badu zuzenekoan egongo dira begiratu dut eta Iruñan izango dira asteburuan larun batean Toten Aretoan. Eta ba, landa ere aldarrikatzen dute ruralismoa, ba, eureke balanda eramutik datozelako, jota bat ere kantatu zuten hor euskera eta zelaniaz nahiko oso ondo, reivindikatiboa. Eta badute kantu bat landa eremuko emakumeak, horrela zabaltzen du herritarrak deituriko diskoa kantu horrekin, eta ba hori hautatu dute kartzeko ona, tarte honetara.
0: Ba, entzun dezagun.

0: eta hortxe landa eremuko emakumeak, esan behar dut, asko gustatu zaita bestia, eh?
1: Eta zuzeneko ikaragarri divertigarria dute, eh? Zaunka, mm-hmm. apuntatzeko modukoa, bai. Bai, bueno. oso onak.
0: Mm-hmm. Ba, Ander, zurera egingo dugu salto, esango nuke estilo zere aldatzen dela apur bat ez da?
2: Bai, nahiko kontrastea izango dugu, baina kontrasteak asko maite ditut, mi eskerane, hain giro alaian jarri diguzu arratsalde eguzkitzu hontan, nik pixkat etxera barrura eramango zaitzet beste giro bat ezkaretan. Eta nire proposamena Hondarrutik dator, ezagutuko duzu.

0: estilo batetik, bakasu hontan amonaren eriotzaren ondorioz, nik esango nuke erraietatik ateratako doinuak kanta edizionetan bildu dituenak. Nik aukeratu dut kantua Bi Hortentzia izena duna. Eta berriz ere, bai bitzen zait, baduela hitzetan ere bai gauzak gordin eta aldi berean detailetatik poetikotasun batera eramateko modu bat. Bueno, oso barrenera iristen zaidana niri behintzat. Kasu honetan, bera eta bere arrebak nola bizi izan duten, edo bueno, hor bada iruki bat, ez? Amonaren eriotza eta bere arrebaren arteko erlazioa, eta momentu baten esaten du, nola bere arrebak ezin duen diska bat egin amonaren eriotzaari eskaintzeko edo. Eta nola horrek negarrera eramaten duen, edo bueno, horrela irakurtzen du nire behintzat. Eta besterik ez, ikusi dute urriaren iruan jotzen duela Gartzela Zaharrean, Bergaran, eta nik oraindik ez dut aukera izan zuzenean ikusteko, baina momentu oso intensoa izan daitekela, susmoa daukat.
1: Oso, ni?
0: Hasi que besterik gabe, ne baduzute entzungo dugu hori bai. Kontraste honetan.
1: Bai, nik topatu dudana izan da bigarren kafean egin zuena, zuzeneko ez dut besterik topatu, beraz, hori entzungo dugu.
0: Vale.

0: Haze kontrastea.
1: Hori da, gozo, gozo, bai, benetan.
2: Baduzu baita Bandcampen diska entzun gai.
0: Ados.
2: Horzik, promonik ez du egin, horzik, zume berak oidun bezala.
0: Oso ongi, ba hauek dira, bi Euskal Herriko abestiak, eta orain nazioartera edo egingo dugu salto. Ane, zurekin jarraituko dugu, zer ekarri diguzu?
1: Ba, egiten, kanpoko musika gutxiago entzuten dut, ezakit, bueno, la izaten da, baina, bueno, oraingoan, bueno, Europatik eta Bilbone izango diren talde bat, Europatik bira egiten ari.

0: argentinarrak ekarriko ditut, perota txingo argentinar bikotea dira, Julia Ortiz eta Lola Agirre, eta, bueno, Europatik dabiltza jiran eta igandean, zazpiretan ustez, bai, kafean zokian izango dira. Hauek 2011an egin ziren hor ezagun, bideo baten bitartez. Hau da, hauek grabatu zuten bidai batean, ba Uruguaieko uste olako ondartza batean, bideoa oso simplea da, agertzen dira biak kantuan eta gitarratxo batekin, hola neguzkia sartzen ari den momentu horietako batean, eta hiru lagun, edo, eta bideo hori bidala egin zen, eta hola abiatu zen euren ibilbide musikala, ez? Latinoameritako kantagintzatik asko dute, ordutik gero hainbat disko egin dituzte, eta oso ezagunak egin dira kantu hori Rie Chinito da, eta bueno, esan dakoa, ez, 2011an YouTubera igo, eta fenomenoa bilakatu zen Latinoamerikan, eta mundu osoan. Eta gero ba, ordutik hainbat disko egin dituzte, ez, un viajecito, perota txingo, eta bar, eta beti daukate musika estiloa aldatzen joan bada, baina oinarrian edo zaugarrian berdin jarraitzen dute, ez? Ba, bi ahotsen arteko elkarrizketa hori, ez? Eta gero, Latinoamerikako musika hori. Eta horren ekarri nahi izan dut bideo horretako kantua, Rie Chinito kantua ekarri nahi izan dut, ez? Euren abestirik ezagunena delako, agian ez da kalidade handiena duena, hori ez, YouTubeko bideo bat grabatu da golako lankalean, baina oso iradokitzailea da eta oso polito kantatzen dute hori kantua, perota txingo.
1: Entzun dezagun?

0: Itxasaren zuten datzetik, eh?
1: Hori da, hortzen lagunen txaloak.
2: Eta sentitu, ero, niko inako hain peskat fresko ditut.
1: Bai, ez, ondartzara man gaitu, ez?
0: Bai,
2: total.
1: Zizon parajean grabatuta dago bideoa,
2: eh? Bai, ez. Homenia zinez, kexatu, hemen nago eletako Santa Maria etxean, bai, gura parean dudala, ez zinez, kexatu.
1: Ni Bilbon, kozuloa, zero,
0: bueno, ba, urrengo eta azken abestira egingo dugu salto, zer ekarri diguzu, Ander?
2: A ber, zuek gluten gabekoa zeate?
0: Ni ez.
2: Ez, bueno, orduan aurrera goa. Zela, agian atzea marko genuke. Ana Ferrer da, Menorkatik datorren kantari bat, eta Pa izeneko diskoa atera du, Pa Ogia. Eta berez, bueno, historia oso nola esan, simplea da, edo familia historia bada, lau belaunaldi ditu bere atzean, Ogia egiten zituzten lau belaunaldi, bera musikaria da, eta ari horri tiraka edo diska batera du, oso, bueno, ni engantzatuan aukan diska bat, aurrekoan ez dakit hortik podcasten batean edo entzun, eta kuriosidadea piztu zidan, eta entzuten ibili naiz oso gustora, eta ona ekarri nahi izan dut, ba hori, katalanez eta esango nuke gazteleraz ere, bai, eta zera abesten du, eta bai, tematika, ogiaren tematika dute kantuek, eta baita tradiziotik, nik esango nuke, bai, kanta tradizional batzuen moldaketak ere badirela. Ekarri dudana, aigo deitzen da, eh?
0: Bai.
2: Kantua, hori da. Eta hoxe, bai, gustatzen zaizuen.
0: Bai, ba, abesti honekin agurtuko gara gu ere, mil esker bikote, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mil esker zuei.
1: Hola, zer?
0: Bai.
1: Agur.
0: Aio.
2: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, ba, albiste onaren, kuriositateen, ikerketen, edo dena delakoen tartea, eta horretarako jada entzun duzuen Iraia Kamra dugu gurean, arratsaldeon Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai. Bai. Gaur bai.
0: Gaur bai, begira bai. Zongi.
1: Abe, ez duxara horrek aurreko gunetan ez ez.
0: Aurreko gunetan oso gaizki.
1: Ez, ez, ez, ez. Baina egia da orokorren, lehen komentatu ez, erakzioan nabaritzen da, aste hau gorra egiten ari zaigula. Ez bai. Da zergatik.
0: Bai, ez dakego zergatik.
1: Baina orokorren denok gaude pixka bat aste hau bai, oiko baina gehiago kostatzen ari zaigula.
0: Bai.
1: Ez dakit egongo hor zerbait.
0: Seguro.
1: Ilargia.
0: Horrelako zerbait, seguro, seguro, seguro. Bueno, ba... Bueno, gaur, eguraldi ona, ez dakit, ni lanera sartu nahi zenean, oraindik kanpoan, temperatura ona zegoen, orain beroa egiten du, ezta?
1: Zer dutan sartu dara lanera?
0: Ba, maiketan.
1: Ba, nik hor ja bero neukan, eh?
0: Bai?
1: Bai.
0: Bai?
1: Bai. Amaikak laur den gutxetan sartu naiz crossfiten, eta sekulako bera pasadu.
0: Baina, ez dakit zer esperoz denuen.
1: Baina, esan dut, aurreko gunetan... Alderatuta aurreko egunetako egur... Bueno, temperaturarekin, seguraldi hona egindu, baina temperatura baxuagoa.
0: Baina aurreko egunetako eguraldi asko gustatu zaitze. Goizetan, zegoen fresko, gero epeltzen zen apur bat, baina ez gehiegi, eta gauean berriro fresko. Orduan, oso
1: hori da niretzako eguraldi bikaina.
0: Niretzat ere bai, perfektua.
1: Ba, horrela jarraitzeko urte oso, amesez. Ez, ez,
0: ez
1: urte oso.
0: Jarra, ez, baina... Euria ere egin behar du, orida, orida. Gure lurralde honetako berdetasun politori
1: mantentzeko.
0: Hori
1: bai. Bueno, bira, gaurko eguraldia lotu dezakegu gaurko gaiarekin, bitxikeriarekin, normalean eguraldi hona egiten duenean, zeinek ez du hartu nahi kafesne bat izotzarekin.
0: Nik urte osoan zehar hartzen dut normalean izotzarekin.
1: Benetan, bai. Horrelako azara, bai. Ni urtaroka, ja, ni urtaroaren menpeko naiz.
0: Hemen ez, ze bere-beroa bai, ateratzen da, baina...
1: Bueno, hartu ezakegu kubitera bat. Ozkailuan jarri.
0: Zorain badugu.
1: Horregatik.
0: Proba dezakegu.
1: Ojo.
0: Horrengo baterako egin dezakegu hori. Baina baina naiz urte osoan zehar kafesnea izotzekin hartzen duena, ze kafe beroak logura ematen dit.
1: Bale, ez dakit nola ulertu hori.
0: Ez dakit oso seguru nola funtzionatzen duen horrek, baina bai.
1: Bale.
0: Horregatik usten dut nire kafea oztutzen.
1: Bai, hori bai.
0: Ez orokorrean, edariekin. Edari beroak logura ematen didate.
1: Ez dakit nola erantzun horri, baina, bale. Ari nintzen saiatzen, bilatzen...
0: Eta uste dut hori lotu daitekela zure ikerketarekin, gaurko ikerketarekin, ze...
1: Ez, baina, bueno, kafearekin zer ikusi.
0: Gero lotuko dugu.
1: Ah, bale.
0: Konta eguzu.
1: Bai,
0: zer ekarri duzu.
1: Bueno, eskerrik asko. Gauza da, badakigu kafeinak ez digula berdin eragiten pertsona guztiei.
0: Bai.
1: Orduan, atera da ikerketa bat esaten duena, genetikak, segun eta ze genetika daukazun, kafeak gehiago ala gutxiago eragingo dizula. Adibidez, guri kuadrilan, adibidez ostiraletan, ez, kafea tartera jisten gara arratsaldean, eta uste dut hor daudela bi munduak. Arratsaldean kafe hartzen dutenak, edo arratsaldean kafe hartzen ez dutenak, edo deskafeinatu eskatzen dutenak, badolako pertsona mota bat, gutxi gora bera lauetatik aurrera, edo bazkalduta gerotik koste horretara, merindatik aurrera ezin duena kafe hartu, gero ez duelako lo egiten. Nik inoiz ez dut ulertu esaldi hau. Ba, eski horren hartze dut kafea gero ez dut lo egingo.
0: Niri ez zaitu hori gertatzen, baina nire amari bai. Nire amak hartzen baldin badu kafea ez du lorik egiten.
1: Nire amak ia gauero hartzen du kafesne bat, eta aurrera bizitzarekin, eh?
0: Ni orain hasi naiz gauetan bada ezpada hartzen deskafeinatua, baina ez eragina egiten didalako, baizik bada ezpada, aber zerbait txarra egingo didan gauean
1: ba, hartzeak. Esango dizut hori, bueno, berdin-berdin kafeina duka, deskafeinatua, baina bada erabaki logiko bat. Gaurko ikerketarekin.
0: Ados?
1: Bueno, gauza da, aipatu gunez, batzuk lo hartu horretik ez dute kaferik hartzen, ba, gero horrek ba, loan eragiten dielako, ez dutelako lo hartu, edo badago jende asko ere amets gaiztoak izaten dituenak, edo lo gauean lo gaizke egiten duela kafe hartzen badu.
0: Ah, begira.
1: Niri ez zaite zer gertatzen hortik.
0: Nik lehen nire pixukidearekin gauero kafesne taza bat hartzen genuen, eta ez zitza egun ezer pasatzen, eh?
1: Ba, ikerketa honek dio eta badauka zentzua dela pertsona bakoitzaren metabolismoaren araberakoa. Claro, nik honekin esan dut, noski nik metabolismo oso mantxoa daukat, orduan noski kafeak ez didala erreakziorik egiten gauean. Gauza da, esaten dutela, metabolismoaren arabera kafeak erreakzioa egiten duela 6 edo 20 ordutara. Hau da, guri 20 ordutara egingo dugu erreakzioa.
0: Seguro.
1: Ze, adibidez, arratsaldeko lautan hartzen baduzu eta 6 ordutara erreakzioa egiten badizu, noski ez duzulo hartuko.
0: Baina nola egingo dizu 6 ordutara erreakzioa? Orduan zergatik hartzen dugu kafea esnatzeko? 6 ordutara esnatuko bagaitu.
1: Ja, ba, ez dakit. Egia da, nik hor nabaritzen dudala, goizetan, bale, nire ordutegia da, bostetan sartzen ez, ez?
0: Bai.
1: Gozaldu, bueno, kafesnea hartzen badut, lautan, nik beti esaten dut, 10:00 aurrera espabilatzen naizela. Horrek badauka zentzua.
0: Nik uste hori dela ordutegiaren kontu.
1: Azkenean, bostetan sartzen naiz, baina bostetan ja aktibo nago, orduan
0: bai,
1: aktibatu beharko
0: bostetan horrein dikampuan iluna dago. Eta hor, kanpoan iluna dagoenean logura sartzen zaigu. Hor, atzo, azaldu zidan Ana Galarragak, neguan, lo gehiago egin behar dugula, gure gorputzak lo gehiago egitea behar duela, iluntasuna lotzen delako berez loarekin, eta normalean neguan, nola, iluntasun gehiago dagoen, lo gehiago egin behar dugula. Hartzek hibernatzen duten moduan,
1: bai.
0: Ba, horrela. Orduan, esan nion zela izaki perfektua esateko lo gehiago egin behar.
1: Ba, izan, ja. Falta zitzaizuna lo gehiago egiteko, malen. Ba, bueno, gauza izan da, metabolismoaz gain, ikusi dela genetikak badaukala zer ikusi asko honetan. Bueno, ikerketa hau eginda, bueno, egindu Marilyn Cornelsek. Eta unibertsitateko irakasle bada eta berak egin du eta berak esan zuen ba organismo batek 6 eta 20 ordu bitartean behar dituela kafeina bat ezabatzeko gibeletik.
0: Ah, bale, baina ez da eragina egiteko da ezabatzeko.
1: Claro, baina eragina bukatzen da ezabatzen zaitzunean kafea.
0: Ah, os.
1: Ez da? Bueno, ez gara guen zientifikoak. Bai. Gauza da, kafe, bueno, prozesu horretan dagoela gene bat zip bat abi izena duena, horrela esaten dena bestera batera, eta horrek eragiten duela ikusteko gibelak sustantzia hori zea abiaduratan deskoposatzen duen gure gorputzetik. Baina egia da esan dutela genetika ez dela faktore bakarra, horra dioz ikusi dela tabakoa kafeinarekin hasten baduzu prozesua bizkortu egiten dela, eta el aktiboago mantentzen zaituela horrek. Hau da, kafeinaren prozesua askoz azkarragoa dela, baina azkarrago usten duzuela ere gorputzetik. Gibelak azkarrago. Uh-huh. Ez dakit horren atzean ze logika medizinal edo egongo den, ez galdetu, letretako gara. Bai, eta adibidez, prozesamendua bizkortu dezak ere, ba, antisorgaioak hartzen badituzu, antibiotikoa hartu baduzu, botikak orokorrean azkartu egiten dute, eta gainera eragina luzatzen dute. Hau da, azkartu egiten dute, baina eragina ere luzegoa da. Baina, bueno, ez da kombinazio nago da esan nahi dut. Ez egin bi gauzak batera. Alkola antibiotikoekin hartzen ez den bezala, ez den hartu behar bezala, ez egin kafeinarekin berdina, ze gero ondorioak handiagoak izan daitezke. Eta pixkat, egia da, orokorrean ikertzaileek edo, bueno, medikuek gomendatzen dutela beti, lo hartu baino 6 ordu lehen nago, ez kaferik hartzea.
0: Horregatik, hartzen dut nik orain, deskafeinatua bada ezpada, ez eragina egingo didalako, baizik, no bai aser.
1: Bai, ez, gehien bada, loaren iraupena, kalitatea, metxabezoak eta horrelakoak eragiten dituen ez kafeak, ba, gure gorputzan alterazioak sortzen dituelako, ba, horregatik, gomendatzen dela, normaletan, 10 aldera oheratzen bazara, 6 ordu lehenago ez hartzea kaferik.
0: Mhm.
1: Ba, egia da, guri gertatzen zaigula, nire adibidez, kafe bat hartzen dut, badakidalako, ez didala gero ezertan afektatuko, baina egia da gero gure organismoak barrutik behar bada bai sufritzen duela nola bait.
0: Nik nabaritzen dut kafeak bere horretan ez didala eraginik egiten ikuste dela psikologikoa.
1: Bai.
0: Ze, bueno, hartzen dut arratsaldean bada espada ez, esnatzeko edo, ze klaro, bazkalostean izaten da saioa, orduan.
1: Bai, nahiko ba, animo.
0: Claro, hartzen bai. Dut, baina nik uste dela psikologikoa guztiz, baina bai nabaritzen dudana da, egunean 3 kafe hartzen baldin baditut imaginatu, saiatzen naiz ez egiten, baina nik kafe hartzen dut, ba, gustatzen zaidalako, ez eragina egiten didalako, nabaritzen dut tensioan tentsioa izaten dudala apur bat. Bai, ez dakit nola esan ari naiz keinoa egiten horrela tardarka, bai. baina horrela nabaritzen dut.
1: Ba, egizu nik zer daukadan pendiente, noiz baita egin nahi dudana, baina egia da denbora eskatzen duela. Bataz bestekoa atera, erredakzio honetan, jendeak zenbat kafe hartzen dituen egunean.
0: Eske, jendeak hemen kafe asko hartzen ditu,
1: Ni dago jendea, ikusten dudala, makinan, beti.
0: Eserita baino gehiago.
1: Ordan, batzutan, egia nik egunean gehienez bi kafe hartzen ditut.
0: Nik?
1: Gehienez.
0: Nik ere bai.
1: Saiatzen naiz, hirugarren bat hartu behar balin badut, bi aldiz pentsatzen dut. Saiatzen naiz ezetz. Gehienez bi.
0: Niri gertatzen zaidana da, kafeak enauela esnatzen, baina azukrak bai.
1: Ja, eske nik adiz kafea azukre. Azukrea claro. Nire bizitzan oso gutxi.
0: Claro, niri txekitan ezin zidaten eman ordu batetik aurrera azukredun ezer, ez txokolatea, ez ezer.
1: Ze... Hala, zurekin kafeina beharrean azukrearekin zen.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ze nuen lorik egiten. Eta nik uste gaur egun ere ala dela seguraski, baina tira.
1: Ba, igual azukrea dara zuat ez kafea zure kasuan.
0: Agian bai.
1: Bueno, ba, kafea eta azukrea utzi, biak, eskerrik asko, entzule.
0: Bueno, agur. Ba, agur.
1: Ba, agur.
0: Bentsutuko dugu, biar arte.
1: Hori da, agur.

0: Eta honekin batera jarraituko dugu, izan ere hasieran aipatu dugun moduan, non edo non podcasta entzungo dugu gurean denboraldi honetan, eta beraz, iraileko atala entzungo dugu jarraian.
1: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideo podcastaren atal berri honetara. Irailean sartu berri gara, ikasturtea berehala hasiko dute aurrek, eta ikasturte berriarekin batera iritsiko dira berriro mantalak, motxilak, arkatzak eta ikastolara junetorriak. Baita eskolazkanpoko jarduerak ere. Eta eskolazkanpoko jarduera hoien artean, leku berezia hartzen du beti kirolak. Eta gaur hain zuzen nere gai horri buruz hitz egingo dugu, eskola kirolari buruz. Oidui Usabiaga, EHUko irakaslea eta ikerlaria gurekin dugu. Kaixo, Oidui?
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo. Oporrak azkar pasa zaizkit, baina oso ondo.
1: Eskerrik asko gurean izateagatik, eta berehala helduko diogu gure arteko solasaldiari, baina horren aurretik Nerea Loiola idazleak egin digun galdera entzungo dugu.
3: Entzun izan dut kaltegarria dela txikitatik kirol batean espezializatzea. Zergatik?
2: Ba, kirol batean espezializatzeak baditu hainbat kalte, berez arlo desberdinetan ditu gainea kalteak edo sortzen ditu kalteak, eta kalte horiek izango lirateke bereziki, ba, batetik osasunean bereziki, osasunean kalte nabarmenak ditu. Bestetik kirola errendimendurako ere ez du abantailarik sortzen, eta osasunean bertan eta errendimenduan dituen kalteengatik, ba segurazki etorkizun kirol etorkizunean ere eragina du. Ohituretan ere badu eraginik, etorkizunean jarduera fisikoa eta kirola egiten jarraitzeko edo ohitura hoietan ez du laguntzen espezializazioak adingoiztiarrean egiten denean. Eta azkenik esango genuke, bere garapen edo aurraren garapen integralean ere erasaten duela. Ba, besteak beste, testu inguru horiek ez direlako hain inklusiboak izaten, eta bereien garapen hortan eragin zuzena izaten duelako, bai harremantzeko moduetan, zenbaterainoko lagun talde eta desberdinak diren pertsonen arteko harreman batean bere burua ikusten duen, ezta?
1: Alderdi asko aipatu dituzu eta gero hiek pixkanaka joango gara ikusten, ezta? Baina idea nagusia beraz izango litzateke espezializazio goiztiarrari, ez? Eta zuek egiten duzue nolabait kirolanistasunaren aldeko apostua, ezta?
2: Bai, kirol espezializazioa norbaitek kirol errendimendura iritsi nahi badu eman beharko da. Hori nabarmena da. Baina adingoiztiarra ez da momentua hori gertatzeko. Beranduago edo espezializazio berantiarra kontzeptutik beranduago ematea hobe litzateke. Beraz, bai, guk espezializazio goiztiarrari ez esaten diogu, baina ez guk interes berezirik dugulako horretan, baizik ikerketa zientifikoek hala baieztatzen dutelako, eta horren ordez kirolanistasunaren aldeko apustua egiten du ikerketa, azkenen aldian egin diren ikerketa guztiek.
1: Hain zuzen ere, kirol anistasuna adingo iztiarrean izeneko txostena ere kaleratu zenuten, ez da ikerketa horietan oinarrituta?
2: Bai, halako berrikuste lan bat egin genuen, azken aldian atera diren ikerketa nagusien halako bildumatxo bat egin genuen, eta errebizio hori bilatu genuen pixka bat, gu genituen baita ere uste horiek, edo gizartean ere badauden uste horiek, ea benetan non kokatzen diren, eta balorazio bat egiteko, halako masa kritikoago bat edukitzeko.
1: Eta tira, hori ikusi zenuten, ez da, garrantzitsua da kirolanistasun hori, lehen aipatu ditugun hainbat alderdi kontutan hartuta, baina guraso askok esango dute, eskin ere semeak edo alabak, kirol batean espezializatu nahi du txikitatik eta horretara jokatu nahi du, eta ez besterik, ez da? Eta ez aldu eskubiderik, ez? Hori inpusatu behar aldi gute, eta adibidez, horren adibidea ukidugu Gipuzkoan, ez da? Amairu urtetik bera multikirola deitzen den hori egin bartzuten aurrek, guraso batzuk elegitea jarri, epai bat atera zen eta hori ja bertan bera gelditu da. Zer gertatzen da horrekin?
2: Bai, bai. Egia esan, bueno, kirola bada esparru bat interes eta nahi konfluentzia handi bat sortzen duena, ezta? Esango genuke gurasoek segurazki beraien ikuspegitik beraien aurre semealabentzat nahi dute hoberena. Eta zentzu hortan ulertzen da, ba, bere semealabak nahi balin badu kirol bat egitea, eta gizartean balin badago kirolaren ikuskera guztiz onbera, eta onbera esaten duenean da kirola egitea nork esango luke txarra denik. Kirola egitea ona da, ez? Kirola egiteak salbatzen du aurra bestelako bizio eta alako portaera ez osasuntxu batzuetatik, ez da? Gertatzen dana da, ikuskera onbera hori ba, guztiz sinismenetan oinarritua dago, eta kirola oso ona izan daiteke eta oso txarra ere bai. Eta kontua da, gurasoak agian ikuspegi hori, bi aldeetako ikuspegi hori ez dute baloratzen behar bezala, ez da? Ez nahi ez dutelako, batzutan agian da ikusarazi ez zaielako, edo ez dutelako ikusten baita ere ba, bazterrean gelditu diren guztioiek jasan dituzten eragin negatiboak kirolaren ondorioz. Eta bueno, ba, ikerketak egiten ditugunean saiatzen gara ikusten alde onak eta alde txarrak. Mm-hmm. Eta alde onak izugarriak ditu. Osea, izugarrizko tresna daukagu pertsona bat garatzeko, pertsona egiteko eziketa ikuspegitik esango genuke gizartean guztiz txertatuko den eta gizarteare eraldatzera iritsi daiteken pertsona egin genezake kirolaren bidez. Baina justu kontrako ere bai, ez da? Egin genezake pertsona bat guztiz baztertua izango dena, ez duena bere beharrak, ez dituena bere beharrak asetuko, eta gainera agian sortaraziko dizkiona ba, alako aurre iritzi, espektatiba eta hoien ondorioz, ba, guztiz traumatikoa izan daitekeen bizitza bat, ez da? Hori ez dugu ikusi nahi, egia esan, beti itxutu egiten gara, ez da, ez dugu ikusi nahi. Orduan, galerara bueltatuz, gurasoei esango nieke, benetan aurrak erdigunean, bereen semealabak erdigunean jarri nahi balin badituzte, pentsatzeko kirola nola egiten den egitea bera bezen garrantzitsua dela. Eta orduan, ereduak bideratu dezakeela oso esperientzia ba, negatibo eta gogorrak edukitzera, edo oso esperientzia positiboak edukitzera. Espezializazio goiztiarrak, arrisku izugarriak ditu, bizitza okerrago bat egiteko aurrari. Eta hau esatea oso gogorra ematen du, eta ematen du horrekin kirolaren kontra egongo arela, hau esaten dugunok. Baina ikerketetan oinarritzen gara eta ikerketek adierazten dute espezializazio goiztiarrak dituen arriskuak, dituen onurak baino asko zokerragoak direla. Orduan, bueno, ba, esango nieke guraso hiei, egunero edozein ordutan txokolatea jaten uzten ez dieten bezala, eta edozein moduz jaten uzten ez dieten bezala, agian kirola edozein moduz egitea ere pentsatu berluketela utziko dieten edo ez, ezta? Eta gurasoak badu horretan zer esanik, bai edozein moduz egiten usteko, edo, bueno, ba, evidentzia zientifikoaren baitan, balin badaude ondorio batzuk, eta horiek kontuan edukita erabakiak hartu balin baditzakete, bagian, obelitzateke bereien seme alabak zaintzeko, eta nahi duten hori egitera iritsiko dira, nahi duten aina, baino, bueno, agian nahi duten hori egiten uztea ere arriskutsua izango bada, ba agian muga bat jarri behar diete.
1: Bitxia dala ere badirudiela, ez? Bueno, hausnarketa egiteko elementuak falta zaizkigula, zeren kirola oso presente dagoen zerbait da, ez da? Helduon bizitzan, heldu askoren bizitzan, eta baita umen bizitzan ere ia, bueno, ba, gehienen bizitzan behintzat. Eta hala ere, hain gertuko zerbait izanik, ze informazio gutxi dugun eta ze urruti gauden, bueno, ba ertz guzti hoiek ezagutzetik, ez?
2: Nik esango nuke, botere gune asko daude guk informazio mota bat jasotzeko gizarte honetan, eta kirolean ere bai. Orduan, kirolean iristen zaiguna da txikitatik segituan kirol batzuetan sartzeko. Kiroloiek normalki gizarte horretan izaten dute alako kultur ikuspegi batetik eta gizarte horretan dauden boteregune hoiengatik izaten du alako presentzia handiagoa, esango genuke errekonozimendu handiagoa bezala dute kirol batzuek besteekiko. Eta horrek sortarazten du guraso asko eurek ere egotea itxututa kirol horrekin, ez? Seme alabei izateraino, partidoa ikustera joan berezu bai alabai. Edo egin behar dezu talde bateko kide oso txikitatik, bihotzean daramagulako eta hau gure idiosinkrasia da, gure kultura da, eta zu kultura horren parte zara, ezta? Pasatzen dana da, hori hainbesteko eraginpean dago aurra oso tokizpan kanpo sentitzen da segituan, ez badu interes hoiekin bat egiten. Mm-hmm. Ba, alako, ez dakit, frakasoa hitza da dan, baina, ez dio erantzuten pixka bat, bere familian, bere testu inguruan, bere lagun artean ikusten dituen interes hoiei, eta orduan sentitzen da tokizkanpo, eta bai, sentitzen da
1: espektatibak ez ditu betetzen, ez, azken batean.
2: Bai, ez ditu betetzen inundik ere, eta gainera hoien kontra egiten duena pixka bat arrarotzat hartzen da. Eta gehiago esango nuke ez du alako errekonozimendu bat jasotzen besteen gandik ere. Ba, besteak beste ez duelako hautatzen ohiko kirol hori, edo badirudielako batzutan ere, ez dakit, eta herrietan eta asko gertatzen den kontu bada, ez? Ez bazara etortzen taldea ezin da atera, eta orduan badirudizu zarela gainera errudun, talde hori ez ateratzearena, edo orduan, presioa izugarria da, gizarteak inposatzen diona aur bati, gero denok esateko nere semeak edo alabak egin nahi du kirolau, ez? Oso simplista da modu hori pentsatzea, eta, nik beti bide hortan pentsatzen dut zoritxarrez, baino instituzioak, gurasoen nahi eta interes batzuetatik ere haratago bereiek erabaki behar dute nola zaindu. Adinez oraindik heldua ez den aur hori, eta gehiago adin txikikoa edo dagoen talde hortan, adin goiztiar hortan, 13 urtetik azpitik kokatzen da pixka bat ikerketen arabera, dagoen aur hori, ez da. Ez badu zaintzen eta ez badiogo erakusten benetan berak nahi duen hori zer den, zaila izango da erabakitzen ustea aurrari, ondo sentitu araztea, errekonozitua sentitzea, denok daukagu eskubidea errekonozitua sentitzeko, eta kapital sozial hori sortzeko ezinbestean testu inguru seguruak lortu behar ditugu. Ta honekin bukatzeko, espezializazio goiztiarrak ez du testu inguru seguru bat eskaintzen berak erabakitzeko zer egin nahi duen.
1: Uhum. Eta intzuzen ere lehen ere aipatu duzu, ez da, osasun arazoak ere ekar ditzakela, adibidez, kasu askotan gertatzen delako, espezializazio goiztiar horrek gerora lesioak eta izateko aukera onditu egiten duela, ez?
2: Bai, eta montan gure arloko ikerketak, baino medikuen arloko ikerketak dira nagusi, eta egia esan, mediku guztiek bat egiten dute esatean espezializazio goiztiarra ekidin behar dela. Bai ala bai. Eta arrazoia da, titular txiki batzuk emateko, izango litzateke batetik lesio gehiago izateko aukera sortzen du, kopuruan. Bestetik sortzen du lesioiek fisikoak eta psikologikoak izan daitezkeela, eta arriskua benetakoa dela. Fisikoak larrienak izango lirateke, ba, espezializazio goiztiarrak mugimenduen errepikapen bat sortzen du. Oso antzeko kirol batean, edo kirol bakarrean ari balin bazara, ba, kirol horretan dauden mugimenduak, oraindik garatu gabe dagoen aur batek, gero eta gehiagotan egiten ditu. Ta errepikapen horri errotazio dun mugimenduak gaineratzen bazaizkio, ba, izan edo zein kiroletan ieia daude errotazio dun kirolak gehienetan, eta hori askotan egiteak ekartzen ditu gehiegizko erabileragatik edo gehiegi praktikatzeagatik gertatzen diren lesio larriak ja gertatzen dira. Horiek oso larriak dira. Hor gurasoei bueno, adirazteko izango lirateke pixka bat, ja, ez da esgintze bat egiten dezula, edo ez da bihurritxu txiki bat egin dezula, eta hori gertatu daiteke multikirolean eta espezializazioan. Baino hauek ja dira lesio oso larriak, ba, malformazioak sortzen dituztenak gorputzean. Gustatzen zait erabiltzea hitz gogor hauek, ba, aur bat betirako malformazio batekin gera daitekeelako, eta hor pixka bat gurasoak pentsatu dezan lesioiek oso gogorrak direla. Emakumezkoetan edo nesketan kasu honetan gehiago gertatzen dira gainera, ba, bueno, adinagatik eta bereiek duten garapenagatik beste ezaugarri batzuk dituztelako, eta areta larriago edo gehiagotan gertatzen dira nesketan gainera. Beraz, bueno, ikutu ditut fisikoak eta psikologikoak areta gogorragoak iruditzen zaizkit, ba, batzutan isilak direlako, izkutuan doazelako, baino, bueno, akidurak, burunekeak, bueno, presioak sortarazten dituen ba, alako lesio psikologikoak oso gogorrak dira eta etorkizunean izugarrizko eragina dute. Hau hitz egiten dudanean horrela guraso taldeen aurrean edo tokatu zaidanean esaten didate tokizkanpo nabilela, gehiegizko zer ematen ari naizela, milioika aurrekin egindako ikerketen errebisioetan oinarritutako ondorioak esaten ari naiz, ez daukat kapritxorik esateko, guztiak kirola praktikatzen egotean nahi nuke. Hori da nere helburu nagusia, eta aktibo izatea bizitza guztian zehar. Beraz, bueno, espezializazioa ez da estrategia egokia, eta are gehiago da oso negatiboa eta arriskutsua, bizitza guztirako eragin dezakelako.
1: Osasunean eragiten du, baina errendimenduan ere bai, ez da? Zeren asko pentsatuko dute, bueno, txikitatik trebatzen balin badira, hemendik urte batzuetara krak batzuk izango dira, ez? Halako kiroletan edo bestean, baina gainera ez da hori gertatzen, ez?
2: Ez, guztiz kontra dago baita ere ikerketak, ikerketen ondorioak, ez datoz bat ere bat sinismen hauekin, ez da? Sinismen hauen, ba, garantea hundienak egia esan kirol munduan dauden eta agian ikerketa gehiegi irakurtzen ez dituzten, ba, borondatez egiten duten profesional askoren gainean daude. Kontuz, baita gurasoen gainean ere, baita, bueno, gizartean oso txertatua daude, ez da, ez bada azten goiz, ba, nola iritsiko da gero, ez, norbait izatera, eta ez badu oinarri bat egiten kirol hortan oso hasieratik, ezinezkoa izango da gero iristea. Bueno, ba, hau gezurra da, eta hitz hauekin garbi esan behar da. Garantia berdinak ditu edo are handiagoak, kirolan iztasunean diarduenak adingoiztiarrean, osasunarekin lotuko dute goi errendimendua, eta da, bueno, besteak beste lesio gehiago eta larriagoak izateko aukera balin badituzu espezializazio goiztiarrarekin, ba, ikerketa oso potenteek, baina oso potenteak esaten dudanean da, futbol taldea handienekin, liga, saskibaloi liga potenteenekin, bueno, kiroloietan ikusi dute, ba, gero eta beranduago espezializatzen denak, gero, ordu eta profesional mailan ordu gehiago jokatzen dituela, eta gero eta lehenago espezializatu denak, ba, arrisku gehiago izaten dituela, eta emaitzek esaten dute, askoz ordu gutxiago jokatzen dutela, beraz lesionatzen direla, askoz gehiago gero ere profesional direnean. Orduan, bueno, espezializazioak arrisku handiak ditu, eta aukerak ditu goi errendimendura iristeko hala ere, baina kirolanistasunak arrisku gutxiago ditu eta aukera berdinak ditu goi errendimendura iristeko. Beraz, bueno, emaitza izango litzateke kasu honetan, kirolari goi errendimendukoa izateko esperantza handiak balin badituzu guraso bezala ere, kontuan eduki behar zenukela zertan zabiltzan, baina esperantza handiak balin badituzu zure semean edo alaba nahi balin baduzu horregotea, ba, espezializazio berantiarra egin zazu. Eta espezializazio berantiarra 12-16 urtean kokatzen da, baina nagusiki inbertsioa edo deitzen dena, oda benetan ja murgildu nahi dezunean ja guztiz espezializatzera 16 urtetik gora planteatzen da. Atera kontuak 6, 8, 10, 12 urteetan dabiltzan hoiekin, ba, zenbateraino akatsa den espezializazio goiztiar bat egitea. Eta bukatzeko, ba, espezializazio goiztiarra talentuen identifikazioaren ikuspegitik egongo bagina lantzen ere, hau da, izango bagina klub bat benetan nahi duguna goi errendimendura iristea eta kaptazio bat egitea, ez, harrapatzea aurroiek, ez du zentzurik, ez dakit, 16 bat urte azpitik egiten den hortan, azkenengoa badinoietan, 15-16an izango luke agian, ba, loturaren bat, identifikatzea talentua hor, eta gero goi errendimenduan profesionalizateak. Osea, erlazioa hor hasten da zerbait edukitzen. Horren aurretik, esaten dute inungo loturarik ez duela, eta ba, ikerketaren ikuspegitik azalpen gutxi egongo litzatekeela hor norbait hartzea gero pentsatuz errendimenduan egongo dena. Zein da zer da gertatzen dena? Ba usteak segituan etortzen zaizkigu ikusten dugunean norbait azkar espezializatzen dugula 6-8 urterekin eta 10rekin ja txapeldun badaukagu. Logikoa da, beste aurren gainean sartu dituzte asko zordu gehiago kirol batean eta hor azkar espezializatzen dira. Baina gero kirolanistasuna egin duten hoiek etorkizunean 15-16 urte inguruan segituan berdintzen dira beste hoiekin eta beste hoiek ja erre egin dira, ja eman dute bereien oberena, oso azkar hasi direlako eta gero gainera lesioak eta hasten zaizkielako. Orduan besteek daukaten garapen maila goi errendimendura begira ere izugarria izaten da. Bueno, argudio gehiago daude, baina nikuzte nahikoa direla hauek ja esateko ez duela zentzurik, espezializazio goiztiarrak goi errendimenduko eta kirol errendimenduko ikuspegi batetik ere.
1: Klubak aipatu dituzu oraintxe, horrere zer eragindu klubetara hain txikiak direnean gerturatzeak, ez? Zeren presio handia izaten da askotan, ez?
2: Bai. Bueno, klubak ba, historikoki esango nuke indarra handia du gizartean, kirolaren munduan eta kirolaren mikrokultura hontan kluba oso importantea da. Ta nik dudarik gabe klubak zaindu nahi nituzke, ze klubetan lan handia egiten da, bereziki lehiaketara bideratutako kirola aukeratzen duten hoien artean, ezta? Orduan, bueno, bejon deiela, esan nahi dut, badu hor borondatez egindako lan izugarri dago ratzean, ni 20 urtez izan naiz kide klubatean, eta iruditzen zait hori importantea dela. Zer gertatzen da? Ba, kirol kluben esentzian dagoela nahi izan edo ez, garaipena. Eta garaipenak baldintzatzen du askotan, aurra erdigunean jarri beharrean, garaipena jartzea erdigunean, ez da? Asko kau esaten dudanean ere esaten diate. Kirol kluben gehiengo oso txikiak dira eta nahi dute aurrei zerbitzu hori eskaini eta ondo pasa dezaten eta bueno, ba, ikerketek ez diote hori, ikerketek esaten dute oroar lanketa handia egin behar dutela eta pertsona oso egokiak egon behar dutela hor, kirol klubaten helburu nagusi edo inherentea dena berezkoa duen hori ezabatzeko eta oso ezitzaile izateko eta aur guztiei lekua egiteko. Orduan, bueno, esango nuke kirol klubaren estrategia izugarri ederra da, ona da. Segurazki kirol errendimendua delako estrategia potentenetako bat pertsona bat takit, 40 urtera arte zerbait zenbaki bat esateagatik guztiz aktibo engantxatua eta gozatzen jarduera batekin gozatzen edukitzeko, ezta? Dagoen estrategiarik oberenetakoa da. Hori ezin daukatu, baino klubak ez dira oroar inklusiboak. Ez dute guztientzako planteamentu bat egiten, pertsona zaurgarri asko gelditzen dira kanpoan klub batetik hasi baino lehen, eta klub batzuek esfortzu handia eginagatik, ba, oroar kluben artean ere diferentziak egonda ere, ba dudari gabe ez dago beraien ADN-ean, berezkotasunez, denei erantzutea eta denentzako egitea. Normalki adinean gora joan ahala baztertzaileagoak dira, eta gero klub mota batzuk potenteenak esango genuke eta hundienak eta bereziki kaptaziora bideratzen diren hoiek, provintzia guztietan ditugunak, ba hoiek oso baztertzaileak dira. Benetan badira klubak Euskal Herrian 10-12 urte aurretik aur kopuru izugarri harrapatzen saiatzen direnak, eta uneko, ez dakit, 85 botatzen dutena, esan ez gero, ez dutela ezertarako balio. Mezua hori da, iristen zaien aurrei.
1: Gogorra da.
2: Oso gogorra da. Orduan, bueno, beste klub askok seguraski ondo lan egingo dute, bai, beste izutu katuko. Baina benetan, zuzendaritza aldaketa batek bakarrik ekar dezake berriro oinarrizko esentziara bueltatzea dela garaipena. Eta ez aurra erdigunean jartzera.
1: Harremanak ere aipatu ditugu, ez da? Eta harreman hoien barruan ezkidetza ere hor dago, ez da? Talde mistoak izaten dira askotan, baina jakina horrek ez du esan nahi beti ere ezkidetza lantzen denik, ez?
2: Ez, ondo, titular egokia iruditzen zaite, ba, mistoa ez da ezkidetza bermatzea, eta mistoa ez da beti estrategia egokiena ere, hola esango bagenu dikotomia hortan, binarismo hortan alegia, neskek eta mutilek parte hartzeko. Ja binarismotik aterako bagina, areta komplexuago bilakatzen delako kirola, ba binario sentitzen ez.

0: izango litzateke ezitzailearen papera nolakoa den barnebiltzeko dauden aur guztiak eta parte hartzea guztiena irabaztearen gainetik jartzeko, ezta. Claro, lehiaketako kirolari buruz hitz egiten ari garenean, ba orain esan dugun bezala hau zaila egiten da. Ze lehiaketa batera iristen zarenean eta kirol klub askoetan da federazio askoetan gertatzen ari da, ba binarismo hortan sartzen garela eta ja neskak mutilak banatzea, lehiaketan eta irabazteak ere indarra hartzen du, ezta. Orduan hor dudarik gabe pertsona eta aurra asko albo batera uzten dira. Orduan mistoa lantzea oso gauza konplexua da eta ezkidetza lantzea oso gauza konplexua da. Baino badaude estrategia oso interesgarriak benetan guztiak gehiago barne biltzeko. Horietako bat ereduari dagokenez kirolanistasuna da. Baina kirolanistasuna ere gaizki egin daiteke, eh? Orduan kirolanistasunean ere posible da aurraskok ez parte hartzea. Orduan kirolanistasuna bera ere ondo egin behar da eta ondo egiteko aurrak ahaldundu behar dira, esan dugun hortan, erabaki hartze hortan, eta baita ere ahaldundu behar dira beste kideekin ondo pasa nahi balin badute, agian jarduera batzuk momentu batzutan ezin dituztela egin, benetan beste pertsona edo aurroiek izan desgaitasun bat dutelako, edo izan, ez dakit, binarismoan sartzen izerelako, edo izan beste interes batzu dituztelako, ba horiek errespetatzen ikasten ez baute. Mm-hmm. Beraz, horrez hitzailearen papera gakoa.
1: Eta leia, ez da? Leiak normalean, bueno, toki handia hartzen du, kirolean. Mm-hmm. Gurasoen gana ere iristen da askotan, ez? Bueno, maiz ikusi izan ditugu gurasoak seme alaben partidetan urduri, arbitroa aurkariak iraintzen, sortzen da horrelako giro itxusi gaizto bat batzuetan. Ideala izango litzateke adibidez horrelakorik ez gertatzeko gurasorik edo ikuslerik gabeko partidak egitea.
0: Bapateko erantzuna izango litzateke ez dela inximplea. Gurasoak ez edukitzearen formula probatu da. Eta, bueno, onura batzuk ekartzen ditu aurrei eurek izateko aukera eskaintzen dielako agian, baina aurrek ere gustoko dute gurasoen presentzia ere testu inguru batzutan. Orduan, enuke esango konponbide osoa ematen duenik gurasoak ateratzea testu inguru edutik eta horrekin konponduko denik guztia, ezta? Nik esango nuke azteko leia ez dela gauza txarra. Ze badirudi baita ere leia dela ez inklusiboak izateko modua eta bueno, leiak ditu bere gauza on eta txarrak eta esango nuke sortzen dituela emozio mota batzuk eta leia gabeko jarduerak beste batzuk. Baina lehiari buruz hitz egiten dugunean, hitz egin beharko genuke jarduera beraren barne logikari buruz. Horrekin esan nahi dudana da, lehia batzuetan, batzuetan ez, kirolaren kasuan lehia eta kirola ezkonduta daude. Bat egiten dute. Eta kirola guretzako, gure arlorako lehia dun jarduera da. Ez dago besterik. Gertatzen dena da, hezkuntzara eramaten dugunean, edo testu inguru batzutara eramaten dugunean, ba, lehia hori, moldatu egiten dugula eta egokitu egiten dugula. Ba, hor dauden aurren beharretara. Orduan, bueno, hori egiten dugunean, ziurraski lortzen dugu, ba, lehen esan duguna, beste aur batzuk ere barne biltzea, ezitzaileago bilakatzea, eta bar. Ezik eta fizikoa izango litzateke seguraski puntu gorena, ezta? Egokitzapen gehien egiten dugun testu inguru izango litzateke. Gertatzen dena da, kirolean apuntatzen denak, ba, normalki leia ere nahi izaten du. Ez guztiek, noski. Guztioi etzaizkigu gustatzen leia dun kirolak, naiz eta kirolak esan dugun, leia ekartzen duela. Mm-hmm. Nahi balin badezue, leia gabeko jarduerak ere badaude kiroletik gertu daudenak, eta leia gabeko kirolak ere oso interesgarria dira. Baina, bueno, hau barne egitura hortan kokatu ezkero, gero kanpologika badaukagu. Ta kanpologikan sartzen dira gurasoak, ezitzailea, harreman hoiek. Ez dutenak kirolak berez bere egituragatik eta bere ezaugarriengatik ez duena, baizik gero kanpotik jartzen duguna, ezta? Ze, mm-hmm. Bueno, beti dindene izaten diet futbola oso polita da kirol bezala. Gero futbolaren testu inguruak beste ezaugarri batzu ditu, eta agian egiten ditu, bueno, ba, hor gertatzen diren atmosfera hortan gertatzen diren bestelako eragin batzuk. Orduan, lehiak eta sistema bat bilaka daiteke baita ere oso osasuntsua edo ez. Eta lehiatzean irabazten da galtzen irakustea ze gauza ederra den. Ze gauza

0: gauza zoragarria den aurrei erakustea galtzen eta erakustea hori barneratzen, eta orduan leia demonizatzeak ez du zentzurik. Baino leia ondo erabiltzen ikastea bada garrantzitsua, ezta. Eta leia gabeko jardurak egitea ere oso importantea da. Besteak beste, ba, beste pertsona batzuk aktibatzen direlako, eta agian zentzu izango luke, ba, eskola kiroleko programa horietan leia gabeko jarduera eta kirolak ez diren horiek ere lantzea, ezta. Bueno, beraz, nik leia ez nuke demonizatuko, jarduerari dagokion leia bat badaukagu, eta gero aparte lehiak eta sistema bat eta horren kanpoan dagoen beste eragin batzuk ere baditugu, ezta. Gurasoak nere ustez, eta horrekin bukatuko nuke, sensibilizatu egin behar dira, gurasoekin kontatu egin behar da, eta gurasoek proiektuen parte bilakatu behar dira, ulertaraziz beraiek egiten duten guztiak eragina duela beraien aurrengan, beraz gizarte hobeago bat egitean ere bai, baino ezin ditugu gurasoak testu inguruntatik atera. Bestela ez da hobeto joango nire ustez kontua, ze beti edukiko dute eragina beste modu batzutan, eta gainera beraien aurrek ere beraien gurasoekin parte hartu nahi dute. Beraz, hor proiektuaren kide bilakatu behar ditugu, eta esplikatu behar ditugu nola egin beraien funtzio batzuk ere hobekiago.
1: Beraz, kirolari eta ariketa fisikoari, bai? Kirolanistasunari, bai? Leia sanoari ere, bai? Eta espezializazio goiztiarrari, ez?
0: Bai, dudari, bai. Espezializazio goiztiarrarena ekidin behar dugu, eta testu ingurua proposak, seguruak, gozamenera bideratuak, eraiki behar ditugu, eta aurren arteko interesen errespetua onartuko dutenak, denak errekonozituak sentitzeko.
1: Ederki ba, idea horrekin geldituko gara, umeen eta gurasoen esku geldituko da orain zer egin eta nola egin, baina guk hemen gure aletxoa jarri dugu eta datu batzuk behintzat eman dizkiegu. Oidui Usabiaga, mila esker, tartetxo gurekin pasatzeagatik, eta zuei ere mila esker gurekin izateagatik. Non edo non, urrengoan ere hemen izango gaituzue. Aio!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurradiaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, horrekin bertan hasiko gara, Donostiatik Loyola Kultur Etxean, seietan, hau da, hemendik hiru minutura, arroizko ipuin kontaketa saioa hasiko da Oiane Jaka eta Irati Peluagaren eskutik. Zaz, seit erdietan Barakaldon Anaien parkean Dab Dantza Konpainiaren eskutik kea emanaldia izango duzue. Zazpiak hamar gutxiagotan Barakaldon Anaien parkean ere taper dantza emanaldia izango duzue Osa eta Mujika Konpainien eskutik. Miarritzen Atabal aretoan zazpit erdietan Fakear izeneko taldearen kontzertua izango duzue. Bilboko Arriaga antzokian Karmino musika emanaldia zazpiterdietan, Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court taldearen kontzertua izango duzue zortzietan, Iruñean Gaiarre antzokian Koska Kumore Garratza izeneko antzezlana Pez Limbo konpainiaren eskutik, hau ere zortzietan, eta zortzietan ere Bilboko Campos Elíseos antzokian Aleix Ubagoren kontzertua. Zortziak eta laurdenetan Bilboko Kafe antzokian Radigerren kontzertua eta zortzi terdietan Iruñako Baluarte aretoan Zutxeroren kontzertua. Eta honekin, ba, agur esango dugu, gaurkoz behintzat, baina lasai egon, biharritzuliko garelako, berriro ere zeurra bida gurutatzeko prest, bidartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Naiz Irratia.
1: Gaurtzekoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
2: Bada gizartearen ispilu bat.
1: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
3: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
4: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
5: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudioa sakontasuna emateko.
4: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
6: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
1: Beste patxada bat.
3: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
7: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
6: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
1: Aurrein gu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
5: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
1: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
8: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-4-1-6-9-9 telefonoan.
7: Gaur zortzi, atara behar da.
8: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.

0: Naiz irratia.
1: droga legalak.
2: Jarriko nuke urrezko hortz bat.
1: Bueno, eskerrik asko hiri galdetzatik, nire ondo nao.
3: Zemo, Maria Barkatu, Nafarroan horrela zire. Antonio punto edukazion.
4: Osa, amak esatzen zizun bero bina. Antonio edukazion.
5: Eran bihar deituko iz. Baina bihar hori bihurtu zien iaia 40 egun.
1: Plantoia, gosten. Garaz izan zan gosten.
5: Eta gero ikusi nun bideo bat igozula, eta esan, ostras, ni tipo ni ez diot zer esan, eta...
4: Ai, bai, bai.
5: Gosten jaintziola,
1: eran. Eta dara, jo, Rosalia ikusten, eta zarrera gabe gehu naiz. Zue, txekua pixkate zaituko, da.
4: Nola da, Garazi nabizena, Maria?
1: Garazi ez naola, ba... Bartzena.
4: Bartzena.
1: Balerdi.
4: Maria, osoko.
6: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
1: Iepe, atxo leon, zamu zaudeten.
4: Estresatuta.
1: Juhu, jari metiko lez, zu Antonio zemoz.
3: Tripako minarekin.
4: Ara?
3: Erosi ditut gasolindegian golzen atzuk. Eta jandutia guztia, baina karri zuetzako.
1: Dona janditu, ai, eske, oen berakuakien, eh?
4: Aparatokin ahortzetan, ez dit demora eman inislainak entzeko.
1: Eharra da inbizalaina, nahi inbento bezala ikaragarri jiriz.
4: Claro, zu gaina higienista buko dentala izan da, horako gomendio ketamak oitzuzu, hau, ona da.
1: Ni bere garaian, a ber, ona, zer, txutxia, inbizalaina, bizilla, horako herrian. A ber, ezko gauza, ez nahi zaziko, porque ez tebuko uko. Aparatu, zera gero, hortzak, aparatu bakarri eta gero hortza berriz berera.
4: Benetan, ez esan, oi?
3: Mugitzen dira, claro.
1: Nena.
4: Ni damakit ia bi urte. Traste hau jarrita. Jarri kendu.
1: Gero jarriko izue beste aparato bat hortzak ez moitzeko, baina jauko egunen batean jungo zeala bidaia astebukara pasa bat zure bikotiakin Naparrura, astu ingo zaizu aparato hori, urrena etxea jungo ze, etzaizu aparatu azartuko.
3: Eta jartzen zute berri bat, ez?
1: Berriz nabre jaze, baina ja.
4: Nei ja, zuzendu zaizkit, nei hola betiako ja.
1: Bai.
4: Ah, oso, gero bueltatzen zaiz berriz.
1: Nik ez dut inor ezagutzen, eh? Etzaizkio ni gero return bat. Lehen zei xabin, jazta. Ez zer pasatzen. Bueno. Bizela neukitzeko inberda diru euki. Ez tala gutxi.
4: Ez que hor...
1: Garesti, ja.
4: Hortan,
1: ni jarritan hau inbizela neak, eh? Eharra, ez ton divertidua zen.
4: Divertidua?
1: So, boai, ez que... Bai, badaude entista barruan. Gauza batzuk, ez da divertidua dianak. Bueno. Eskulanak.
4: Baina gero pixkatxuritu, Marko, etze. Baina gertatu zait, besteak ondok sondo geratu zeizkitela. Yeah. Baina paleta bat geratu zait. Hori ja.
1: Bueno.
4: Tabitartean
1: erretzen kafeolatetu gutetak. Ikara gara jala itxuke. Ez que...
4: Egia, dentista behin esan ziala. Karo, hor zauketa zikintzeituna gehiena, bueno, ba, ardo beltza, gehiena gustatzen zaitena, Coca-Colare, bai? Kafea, tabakoa, esan, bueno, ba, bingo, denak, guztianak. Orduan, ba, bueno.
1: Azken aguri paziente bat ezken eitut, karilla jarri, porque nola, eske asko erretzeten, eta kafe asko, eta... Eston hortz poletxaz eskenean. Garri gaitu zu karilla batzu.
4: Karilla da...
1: Karilla da zure hortza gaztau. Aurreko partetik gaztau. Ez tala punta mosti bezala zea. Igian, txitxitxi punta mostu da gero, azitea, nan. Zuek ez zauete Gran Hermanon ikusita. Es. Gran Hermanon ba famoso hauek eta oso moda neotea, karillak eta jartzeituela. Behin batei paleta bat gainea intzitaion despegau. Gero zeo nola.
3: Karillak ez dut ulertzen.
1: Karillak zer dian. Karilla ite izue, hortz txuri-txurilla ba, Belen Esteban, da peina hone dana dazka. Bueno, eta la isla de las tentaciones da, baina fu, gainea dana kolore igual. Bueno, eta ite izue, hortza gaztau, zure hortza sano da ona gaztau,
3: vale.
1: Eta pegote bat jartzen izue, politxo, estetiko, txuri, bueno, txuri...
4: Azkazala bat jartza bezala, ez da?
1: Bai, hori, azkazala jartza izan ean, bueno, gero hori azitea la ezberdintasuna, ez? Azkazala azitea, eta bueno...
3: Ni jarri konek nuke, zera, horz bat, baut bat kentzeko. Horz bat, ja, hil zait, bueno, baut kentzeko. Eta oso gaizkia gara duela urte bat, eta damat urte bat...
4: Minez?
3: Bueno, batzutan bai.
4: Txarra lan aginiko minen, eh?
3: Bai, baina, bueno, hartzut ibuprofena eta hori, eta pasatzu eta azte burua eta hori, bueno.
1: droga legalak.
3: Jarriko nuke urrezko hortz bat. Gustatzen zait. Jendea jartzen dutu horrako diamanteak eta hori, baina, ostia, urrezko hortz bat.
4: Egia da gaur egun jaztiela jartzen, lehen asko erabiltzen zuten.
1: Hombre, eta lehen lapurreta...
3: Ikusten orain, da, como, wow.
1: Lehen lapurretare jutezan jendia, Ilerrita. Horrezko hortza lapurtzea, oza, jebi,
3: Nik jarriko dut dentistan, baina...
4: Hori politxazan, nahi tionako lagirri barra itxasunen da ben.
1: Pam.
3: Ez, badu.
1: Nere erantzila, ju!
4: Beste, beste beakin egin mantzula.
1: Gero
4: modan ere badaude, eh? Rosaliak eta bakizu tendentzia guztiak martxan jartzeitula, horrek eta txuela bat
1: brillant, jarritu. Brillantinak ebai, tio.
3: Hori, baina brillantinak, zakit, nik ja. Urrezko hortz bat.
1: Zaten,
3: eh?
4: Dena iritsiko, ha? Bai.
3: Nik hau badokat egiteko, zain dut, etorri naiteke urrengo programara urrezko hortz batekin.
1: Rei
3: jota guzti. Txo, potorik. Venga, probatuko, bukatzen denean kontzertuekin jartzen dute hortza.
4: Vale, venga.
1: Eta estresauta zaude, Xabin.
4: Bai, bai, bai. Ez, kurtso hasiera. Kurtso hasiera, lan asko.
1: Lan berri baten hasi zen.
4: Lan asko. Osa, lan ezberdin asko.
3: Hori da.
4: Baina dukat, zortzi orduko lan bat, pertsona normala bezala.
1: Dale.
4: Eta gero, ba, beste satelite batzuko, la.
1: Hau barne.
4: Hau barne.
1: Eta gaizki izan ematen, ba, zibakarik entzera, mitxi.
4: Badakit.
1: Mitxi, osa, inda gauza, hazi, ordon.
4: Badakit, badakit.
1: Ez dizut.
4: Ez gaur izan da igual, gaur retorri naizelako beti presaka. Beti azkenekoa, Maria iristen da, grabaketara.
3: Bai.
4: Gaur nizan ez, ordon urduri etorri naiz.
1: Ja, nirrarua.
4: Nengo mila batxo bajan da, aurrea.
1: Bai, ondo, ondo, jazta, tiba, zukri dana konpontzea duzu, Antonio, ze?
3: Ongi, kurtsu hasilarekin, ia mozut.
4: Ja.
1: Bai, bai, new look.
4: Ondo, eh?
3: Estoy bueno, eh?
4: Ya estabas.
3: Bueno, baina...
4: Baina, baina,
3: baina, baina,
1: baina.
4: Baina, gaztetu, ez? Gopiskat indizu...
3: Izaiteke, izaiteke.
1: Ila fuerti da kaso, entradaketare, eh? Osea, izan
3: aeri. Entradak ez ditu ara nik, bueno...
1: Benuke, osea... Ez, ez izango nuke, eh?
3: Bueno, ez nago orain dik, buruz hori gelditzeko momentu horretan.
1: Hori.
4: Eta gero badazko da... Gordetzen dezu hemen trentza hori, bez? Bai. Egun ematen falta bali madan, ondik gatea eukitzeko.
3: Hori da, hori hau da nire, bueno, pa, ie luza izan nuenetik.
4: Hori oso naparra da, eh? Ja gaur egun.
3: Bai,
4: bu... Bai. Ez
1: nahi, nahi gogorra itez, nahi pertsona elke.
3: Bai, bai.
1: Azkena nire herreiane kontzertutan da, pertsona bada baita hola eukitzeuna luxe-luxia trentza nila, bueno, eske mosteko gogo bat.
3: Hori
1: da,
3: bai,
1: grano bat, txurilla eta...
4: Sentazioa.
1: Ah, lertu ingo nion, ah, favor, jez, hori pazientiak inda pasatzeit, uf, puntu beltza, guai ama.
4: Kezu hortzetara behide hon beharren, grano aldertzeko hor.
1: Bai, favorez, favorez.
3: Ez, hau txut. Arazoak izan dituen iapandegian, eh?
4: Bai.
3: Bai, alatu nahi duela gutxi, itxi duelako lehen joaten nintzen...
1: Jubila oindalako...
3: Ez, ni, bueno, ni, hogeita mabi, ezakit. Bueno, kontatu diate herrian zerbait gertatu dela, herriko beste batekin, bueno, gonda, como... Kuore, gertatu da el kuore, iapandegiko emakume horrekin eta beste tipo batekin. Eta aldatu nahiz, nire ama joaten den iapandegira. Dela, iparraldeko neska bat, etorri dela iparraldetik nire herrira. Eta, karo, lehenengo gurean zan zean iparraldeko eta zan zean, bakizu euskeraz, nongo zan, bai euskeraz. Baina, karo, berak normalen ez du erabiltzen ez da ere euskera, eta erabiltzen duen euskera iparraldekoa da. Orduan, hasi era,
4: zan zean. Gauza, bere euskarki
3: erabiltzen. Bai,
4: bere gauza,
3: Ez. Jode, batzutan zaila dela ulertzea, ez da ondarruko pertsonekin bezala, ez, batzutan zaila dela.
4: Bai.
3: Zaila dela elkar ulertzea.
1: Markinako ere batzutan.
3: Horregatik, tani batuarekin noa, nik ez dut euskalkirik, Iruñakoa naiz, orduan
1: bueno,
3: batzutan.
1: Bueno, tani nire kuadriako bat ulertzeko batzutan,
3: Bai, zake, bueno. Manik esan nion, rapatu nahi nuela burua. Amak esan diadako, buru zoia gelditzen ari naizela, ez dakit eta...
4: Zutamare.
3: Bueno, pues jode. Bueno, rapatuko dut ilea eta berarekin elkar ulertzeko rapatuta, baina hemen egin degradatu bat, ez dakit zer. Bueno, jarri zian argazki batzuk, hau dena rapatuta eta hemen ia luze-luzea, atzer, bueno...
1: Baina zure ama, zeba, ez at... Si, ile podak azu, nik kuadrei amaka jendia, ile gutxi jauak enda da, baina... Resistire! Bere, hiliak daude hor, lo. Osea, no flipaue. Da bai, pelukerak esan ditez rapatzeko, ja, normala, negozilua, eh? Paziente bat daijo, ah? Ez que...
3: Hume, behin azte zaila zu rapatzen etxean.
4: Ba, erda un momentu bat, ez?
3: Ja, ez dago negozorik, ja, pandegi.
1: Hore, nik ez dizut esango bai, rapa.
4: Da, ordun?
1: Resistantzia.
3: Nik uste dut, bet oso ongi mozten du bila.
4: Ondo, ondo.
3: Hori esan behar dut, Eta gero azten dian, ostiaz, bakatu, jo, ez duzken du...
4: Zein da?
3: Spam.
1: Gainia.
3: Leizentazio eta hain, spam.
4: Hori ja debekatu imar du, Hemen horrea ustetezin dala,
1: Oh, spam.
4: Bai, horre zerbait imar dute, porque ya...
3: Bai, etzen diate, amabi, amala baldi, segunero, spam.
1: Jebi, bai, nahi digarai batzuk euki ditut, wau.
3: Batek gaur jarri dit, Recaudador de deudas, jartzen zian, eta gero La Rioja eta Spam. Benetan,
4: A ver, ez dan Spam, eta zuiatzen dira oizan.
3: Recaudador de deudas, La Rioja eta, La Rioja nazken bi urtetan.
4: Oi.
3: Eta jarri da Spam, eta zan du, bueno, ez toan irekin movida.
4: Ja, bueno, ez du guzti zu, ez du igual azurekin. Asuntoan, nahi Spam jartzen ditenen mobilen, ez zaita agertzen. cobrador del frac eta holakoik, eh?
3: Pues jarri, gero jarri du spam. Eta La Rioja, maia jartzen zuen, cobrador, deuda, ez da, la hostia. Egin genuenean korreika Pumpaires, korreika Bilbon.
1: Karagarra izan zen hori.
3: Karagarra, karri sartu nintzen kotxarekin, eta uste dut ez nuela ongi bidali formulario, ez dakiz er, eta horren iritsi zitzaidan izuna.
4: Abai.
3: Karo, eta...
4: Hori dize ordein du behar dugu, dena garten?
3: Ez, esan nion aekakoei, joe, nik agian gaizki bidali nuela, baina hitz egiteko Bilboko udaletxearekin akats bat izan zela, eta gu joat beharri, oza, ari ginela egiten ikuskizun bat, ezak izan, korreka gunean, eta dora gutxi agertu zitzaidan nire kotxe segurotik tablon de anuncios, de denuncias, ayuntamiento de Bilboa, ezak izan, nik, hau ez duzu, eta gaur ikusi dut da, ditxo, ahi, la hostia.
1: A ber datos, nire bila.
3: Baina gero espama zen.
4: Ja, ba, ez spam ez. Zuk nabe bat erosi zen, non?
3: Baita,
4: Horko ordeinketak eta ondo aldoaz. A ber, hortik aizizik
3: zen eskatzen, eh? Ez, hor ongi. Arazoak izaten ditut, ondoko nabeko tipoarekin.
4: Bueno, asiga.
3: Herrietan bezala nik uste, gertatzen dela kotxea hemen aparkatu, ez aparkatu.
4: Non hasten da nere lurra, ez, mugarri.
3: Pues horretan gaude.
1: Nik azkena batei nota bajarren egon ere barri joan. Bueno, nire aban barri joan. Ze bi aparkaleku etzaizu asko txoiruitzen. Errespetau aparkaleku arazua daola. Hora, baina pasibo, agresibidade batekin. Eta bukaeran ondo izan da. Claro, gero segun hola letzezun, esatezu. Bueno.
4: Bai, idatzitako kin hori gertatzen.
1: Claro, igual, aizu, bai, en plan, igual, pentsatzu, no, bitu ze. Bara, udale txesta dituko, eman, bi aldo baten bat, ez zen izolakoa, baino hi. Bi aparkaleku hartzen. Horra, o sea, Antonio notita pasibo agresibo
3: gana lekoan aizni. Beraren gana eta zenio,
1: Oa, berarena, bai, bali makizu zein dan, joan.
3: Nik ongi esan dizut, mesedez, bilek usteko, sartzeko furgoneta eta eskargatzeko, eta agunero aurkitze dute ben kotxe bat.
4: Ah, beraz, keja zurea da.
3: Bai. Ez keja zi, atean, bera dauka, guruetako enpresa bat ez aiz, eta erabiltzen du,
1: poligono guztia, dana. Dana, bai, nire barri, bas, ez duan hori pasatzea.
3: Ez keo, baita, zazpi langile ditut ez aiz, ja, eskatzea izkizut, bileku, sartzeko, eta jare izkiot, piboteak entzen dizkit. Gaina, zan nio, zan zian, no m'has dicho ni buenas tardes, eta, bueno, berdin zaidala, tio, ja, oza, ez dut zure laguna izan nahi, utziko dira
4: eskia. Uf, zaizkio zizat, Anton?
1: Ja, hau azira.
3: Uste du jamar dela, beste poligono batetara.
1: Ojalá, eta gero crossfitan jarriko izue, eta jazta.
3: Bueno, baina, crossfitiko jendeak korrikatzen du kaletik, eta...
1: Baina, pakia.
4: Ze pasatzen ega,
3: Baina, bueno.
4: Industrialde egitan,
1: Ze
4: industrialdetan ez dago crossfit...
1: Baina, lurra rekondo igaldego, ez dela, pa, nizte egiti. Hortxe zeo, negozioa, wau.
3: Eta jendea korrikatzen, poligonotatik.
1: Bai, kotxia, zeak.
4: Neumatikoa, daltxatzen kamioa, neumatikoa.
3: Eta gauean arkitu aldituzu, goizeko zeietan.
1: Emo, zuan
4: daudela. Eta gero droga txarra dela.
1: Ja.
4: Bueno. En fin, drogan ikimen dauke tentazioa eta ezin dut jan orduan.
1: Bai, eta gaina irekin dezu da, kriston urzaia botatzeu, bueno, ja galdik ongo geha. Nek uste dute ordua dela, ja pixkat introdukzio, bueno, eskerrik asko egi galdetzatik, nire ondo nao.
3: Zemo, Maria, barkatu, eskerrik dut zen gara
1: invasibu. Zaten egoizta dira, eta konturatu zatez egoizta dian. Ondo nao, jazta horrutziko deu.
3: Zaila da galdetzea pertsona bat izur denengo, zer moduz haude eta besteak erantzutea. Obeda, itxarotzea, besteak ezatea zen moduz. Nik uste,
1: Ja.
4: A ver, demoraz gaizki gabiltzelako, bestela guztua entzongo genuen, historien bat.
1: Ja, oin ez da momentu.
3: Zer moduz haude, arrela.
1: Ondo, osea, guztua nao, danako oporretatik buelta odialako, eta ja basan garaia. Zelean nian gaudenak, eta jendia, bitxuzen da dono oporretan. Gero jendia, ekstongo agorraintzai, oporretatik buelta. Nik ez dut oporrik euki, bale? O sea, te cuento mi vida, tea. Es que regresi bat ikitu, uf, estoy envuelta con gorra, ta, uf, ba, es que, ba, piaste, pasaitut Menorca, anda.
3: Bai, hori zaila, oporra daukatenak uda osoa.
1: Ostras.
3: Ez nahiz oporretan joan inora. Bi hilabete da mazu oporretan, hori da oporren oporrak.
4: Ja, bai, bakizu oporretan kapoa jumar dezu, oso urrutia jumar dezu, detxan gelitzu bali mazea, bai, ez di oporrak, ikustean ez. Ez di joan oporrak izango igual, gure gaurko gonbidatuak ere, ezakit.
1: Pule, uste gure gaurko gonbidatuak, oporrak euki baitxure, bere burua etzio lalagako oporrak eukitzen. Puf, ez da gaitxura hondik, lasei beleko gana. Nik uste, bueno, momentu dala ez, gure gonbidatua txalo bero batekin jasotzeko, Galazi, hau pasu!
3: Moitzen naiz,
1: Bale. Bueno.
4: Daukazu oso ohitura kuriosoa, Maria, eta gonbidatuak bakarrik izenez aurkezte dituzu. Galazi izan hola, Galazi!
1: Izen abizenak izan markan ditun da, abizen bat, o bilak.
4: Bueno, bat gutxin ez, ustakit, o bixkat ez. Galazi! Bueno.
1: Bale, Xabin, bale, barkatu.
4: Inberriz, aurkezpena.
1: Bueno, eta bai zuekin, Galazi esnaola?
4: Bez, hori zen, hori zen.
1: Galazi esnaola Balerdi!
5: Galazi!
1: Baina zena,
5: abieske.
4: Artista, bezari, musikaria, Garazi, ongi etorri.
5: Eskerrik asko.
1: Zamos alde, Garazizo?
5: Ondo, ondo, gogoz. Udazkenai ekiteko gogoz.
4: Ara, horrek esan nahi dut gogorra izan dela?
5: Izan da ere, baina...
4: Ai, zer da, artista.
5: Baina disfrutatu ere, disfrutatu dugu.
4: Baina, bueno, kontzertu asko izan dituzu?
5: Bai, batzu, bai, egia esan, bueno, nere proiektuakin hasi berritan, orduan lehenengo aukera horiek izan ditut, eta egia esan, ba, asko gozatu dut, urduritasunak ere...
1: Entzulea jarriko jo kontestuan, batematek, Garazi, ez bau, ezagutzen...
4: Seguro ezagutu dutela, batean edo bestean, igual ez dira kontuatu.
1: Igual ez dira kontuatu, claro, esan ez, Garazi, Euskal Herriko musika panoraman oso... Punta-puntan daun pertsona bada, egon dalako, bai Zarokin, bai Janus Lester, bestia beste, Janus Lesterre, bueno,
4: da, siamez. Aurretik ene bai.
1: Siameza.
4: Esan du, ez dakit zemat urte dara matzazu musika munduan, Garazi.
5: Bai, ja, kontatzen amabost bat edo bintzat.
4: Amabost.
1: Eta oain hazi du Garazi, eta azkena deian oso entrevista politxe intzitzuela, eta bueno, oso gauza politxeak idaztizuen, eta, osea, daka guain plazerra Garazi, ba, bere bakarkako bidia ikusteko plazerra zeatik Ba, bakarrik hasi da, gure eska, Garazi, nolatan?
5: Baina, denekin mazkatu nahi zerru bakarrik.
1: Zeparazi jo modernoa.
4: Olako zerbet, espero genuen, Garazi.
1: Alare, Garazi, bakarrik hasi zea, baino, bazpane, ondikan Janus Lester da okotxian zure zai roio nobia la fuga, eo, ez, ja, seguru zoaz, bakarrik anao, lasai hartuko, et, gai naiz?
5: Horia, bakarrik iteko da bide hau, eta bakarka gozatzeko, nahiz eta lagun askokin egin detene bai diskoa, eta lagun asko dauden atzean, tartean Janus ere, baina beste askore bai.
4: Eta, ze momentutan, aurretik bazenuen pentsatuta, urteak zeren batzan pentsatzen, jo, egin nahi dut hau, edo nola sortu zaizu grina hori?
5: Egi da, nire kantak idazten eta nire kabuz bakarka jotzen, ba, bizitza guztia, iaiaz. Baina egia da, ez nula ez da ere esaten. Bueno, ba, ditut kantu hauek eta argitaratuko ditut. Bazkenean, talde dinamika askotan ibili naiz, gero azken urtetan, bai, Izaron proiektuan edo Janusen dexente jodegu zuzenean taula, eta askotan, ez da, gelditzeko denboraik ere, ja. Esateko, bueno, hemen dauketen hau igual, bada momentu, kaleratzeko edo ateratzeko, edo, ez dakit, igual ez da jarri, nire buruan ganfoko hori ere pentsatzen, Bueno, hemen dago nahu igual beste norbaiti ere gustatuko zaio, nire ez gain edo nire etxeko ez gain. Osa, hoi
1: modo automatikon jarri zea, modo automatikon geraudan arte...
5: Bai, egia san, bai.
1: Ta nola zizinan, Garazi Izaro batekin adibidez, ja, no, osa, bai, nondik azaldu... Osa, no...
5: Egia danik pianoa txiki-txikitati jutzetela, aitakin etxean ikasi deo musika.
4: Oaz ez horta.
5: Eta ordun beti bilgea improvisatzen eta gauzak sortzen eta holako gauzak. Gero herriko ekintza desberdinetan, ni Lizartzakoan ez, eta herrian musika nun daun, ba, beti zangea herriko musikari famili hortakoak, eta ordun ba, beti parte hartzen gauza desberdinetan. Hortik gero Bilabonako inkari dantza taldean pianista bat behar zutela, eta 14-16 urte nitula horra hasi nintzen jotzen. Eta hortik, ba, gero eta musikari gehiago ezagutzen, ba, ibili nintzen Donostialdeko proiektu desberdinetan, berbena taldetan ere, irugaekin erromeri desberdinak iden, gero Eraulekin, Margot izeneko beste proiektu bat ere izan genuen. Eta pixkat horren bilela, deitzu zian Izarok, behar zula piano jole bat, edo bosgarren partaide bat, Bueno, e-mail ez esan zian.
4: Ara? Hola,
5: iten dira, eh? Ordu nola zan.
4: Ja, ez nahi zinez jarri pentsatzen dola.
1: Ordu nola zan zeurtetan, aigea? 2018.
5: Hau, amazazpi. Amazazpi urtean, bai.
4: Bai, oen dela gutxi izaro, que amargarren urte hurrena ospatu du, om diskoa, amar urte.
1: Daitxu, en plan, apa, hau naiz, e-mail, ba?
5: Gelditzeko proposamenakin, eta, bueno, gero ja, kafe bat etorri zan, ensaio bat, eta... Eta proba bat, baina e-maila izan zain, bai, bai.
1: Enun esango?
7: Ba, goiendea, ez duela onertzen, ez? Fermin muguru, eh?
4: Zuki.
7: Ah, entzuten da?
1: Bai,
7: bai. Ah, nik ez. Bueno,
4: Fermin
7: muguru zakadidez, beti eskatzen du izatea email bidez. Ni lehenengo aldea flipatu, ne?
4: Ba, jakineko nuke zein dan, Ferminen imeia? Eta Izarona. Izarona@gmail.com ote da.
1: Hotmail.
4: Hotmail edo zein.
7: Claro, sabe.
4: Edo igual dauka izen nola nela umatu baduka. Ego aizeak, abildua.
1: Bai.
4: Amets naia.
7: Edo zenbakiak. Edo zenbakiak.
4: Izarro laro gaita mazazpi. Baita.
1: Izartxo sortzi zazpi.
7: Izarro.educación, ez?
1: Izarro.educación.
7: Nafarroan horrela zinen, gure lehenengo korreoak zen institutukoak, orduan, Antonio.educación.
4: Ostra.
7: Osa, horrela,
4: imaz. amak esatzen zizun berdina.
7: Eh?
4: Antonio, edukazio.
1: Eta gero, zean, garazi, eta gero, azaldu zen baita Janus, oso hain Janusekin gaina tope zaudete, eta ez da, bueno, zuen kontzerro ikusi ditut, pasada ba, zora garrila, baina ba, batez da, kriston politxe irutzeit, eta gaur egun nahi gehiena gustatzen zaitena, zuta Janusek dakazuen, sare hori, ze politxe, ez dakit baina ikusi dituzuen batea, baina bai. Da, esatezula, wow, tio, oso, holako, azkenian bakarrik zaude, baina eske esan dezuna, ez zaude bakarrik, ze atzian jende pila bat dakazu, eta nola izan zan Janusekin, bai, nola zizien aten, beak email bat bialdu zizu, oze izan zan, no?
4: Janus.desk.
5: Hau igual, izinet kontratu da, ena, ez. Kontua da, nik, ez ditxukin, bere arrebakin jotzen nula, momentu aietan, da, nik ezagutu nun jokin, egun baten bat, peki etorri barzuna bestera, ez ditxukin kolaboratzea, ezin izan zun, eta ez ditxuk esan zun. Torriko da nirean, nahiat. Eta nik zun, bueno, vale. Eta etorri zan jokin, eta hasi zan abesten, da zen, jude, hemen denek abeste dute horrela. Eta gero, ba, ordutik, ezakit, ba, urte bete edo, pasazanean edo, Facebooketik idatzi zian.
1: Negatik,
4: jokin, tio. Zer bat urte ditu jokinek, hirurogei?
5: Egia da, nik garai hortan igual ez nukela ez da instarik, ze gauza hoetan ni naiz nahiko desastre.
1: Wow.
5: Eta mezu bat idalizian, eta esan nion, bueno, bazuela proiektu bat, bazitula kantu batzuk, eta animatuko nintzen. Eta hor pandemia zan, eta ni momentu hortan banegien etxe aldak, eta zakize, eta esan nion, ba, bueno, eran, bihar deituko izut. Baina gero, ba, bihar hori, hau kontatu zizu.
1: Hau haitetan dakatai.
5: Baina ba, bihar hori bihurtu zian iaia berrogei egun, ordo.
4: Nola?
1: Plantoia, ba, gosten. Garaz izan zan gosten.
5: Eta gero ikusi nun bideo bat igozula, eta esan, ostras, nik tipo honi ez diot zer esan. Eta
4: ai, bai, bai, bai.
1: Gosten jaitziola, eralgo
5: nuz. Eta erantzun, bai, erantzun nion, ordoan.
4: Ba, esan zian,
5: ba, nioa ez du, horrein dik lekoa bat.
4: Ba, bueno, bueno, zorionikoa. Gracias, Sorio. Nego, nik lehenengo aldiz ikusi nituen biak elkarrekin, lehen aipatu diot grabatzen hasi aurretik, Zeit Fest, peion festa hau, eta bezperan, gugu bat zetze gara, zi?
5: A ber, bai.
4: Bezperan, zegoen festa pribatuagoa, gonbidatu entzat, eta nahi gonbidapen nahi bitxizitzaia. Nego nintzen, autokara...
7: Eta zego jai hori, wow.
4: Wow, wow. Nintzen autokarabanan, nire lagun baten autokarabanan, nire senarra, nire laguna, eta iruok. Eta gauean, hori zegoela, da esan, bueno, aprobetsatuz, junin goea, berta. Garagardotegi baten, hor goian, mendian, bueno. Arraroa festa, oso arraroa izan zen. Baina, alako batean agertu ziren, aingirutxoak bezala, Garazita Janus, jarri ziren anabeste, eta ingen undenak, zi... Kampoko jende asko zeon, influentzerrak eta olako jendea. Bai, bai, bai, bai. Madrildarrak, aktore ezagunak, ola, estatu mailako aktore bat ola derrepentean, baita ere.
7: Baita.
4: Eta anjo zuten, pixka tarraroa izan zan festa, baina aizu gutzako izan zan kreson deskubrimentua zuekan izatea, ze bia bakarrik, goxo-goxo, akustiko, zoragarria. Hori izan zan, ere lehenengoa, ikusi nuena. Wow. Gero ja, ba, beste formatu batzuetan bai, baina egun hartako goxotasuna,
5: Bai, akustiko hortan egia esan.
4: Oso ponika.
5: Osa, azkenean da biluztasun hori musikarena, eta hori polita da nik uste. Eta ondo ulertzen zeanean norbaitekin, ba...
4: Eta gainera, Janusen abestiek edo musikak ere albidetzen du hori, ez? Osa, goxotasun hortan sartzeia...
5: Bai, eta badu gordintasun hori, bai, kantatzen unean, eta nik uste, bai. Erexa da hor lagun.
4: Bai, txitsipoi otola,
1: Bai, bai, guztes unako ikusi.
4: Oin niken nahi ziritxi, beha, bakarrik ikustera.
1: Bueno. Eta, zea, zuri, ez dakit, Januskin entzea, Izarokin entzea, hola, bitxikerin bat, ozeo zeba kasu kontatzeko, behia digaskitzin berbazula, zoi. Piti ditu bakarriko.
7: Zergati ditzen da Janus Leizer.
5: Zergati be,
1: zen artistiko.
7: Ez que aurreko gurean
5: itzen dut askotan, azel pira orduan, aber rasmatze den kontatzen.
7: Aira, kuriositatea gatik, aurreko aritzen genuen, ez, Jokin Pinatxo, zergati gezuen jarri izen artistikoa eta Janus Leizer, a ber.
5: Bai, bilizen buelta eta, bueno, Lester Young da saxofoi jotzai oso ezaguna, eta berak leheno saxoa jotzin zu.
4: Ah, eske pegatu dira, saxoak.
5: Eta Janus berez dator, Jano jainko, bueno, ateetan eta egoten zen jainko erromatar hori, nolabait transizioak eta...
1: Gure euskal hori abezela.
5: Piska da transizioen jainkoa bezala, eta normalen jartzen zuten ateetan edo sartu irtenak zeuden lekutan. Eta erdun Janus Lester, ba, nolait, berak azaltzen du hori. Saksotik abestera pasatzeko transizio hori. Beako beto azalduko izu, baina uste torako zerbait.
4: Naiko itxusia irutzen zait, eukide un gogokin garazionek hartzeko, eta gero Janus eiburuz galdera gire. Ja,
1: ezke, Antonio.
7: Ni jakin nahi, Janus,
4: Janus eta izaron bitxikerin bat edo lan.
1: Nire ondalako, a ber, kaka pixka.
4: Ni jakin nahi dietena da, garaziz nola, eta zu zergatik ez duzu beste izen bat asmatu, beste izen artistiko bat erabaki duzu, garaziz nola, balerdi bezala gertzea.
7: Hori da.
5: Ba, ibili nun buruan, eh? Zenik bai. Instagramen taula bainaiz, Grace Balerdi.
4: Grace Balerdi.
5: Eta ea horri heldu ez heldu, baina bueno, erabaki nun azkenean nahiko, nire musika nahiko gordina dala, nahiko ni sentitzen nula, eta ordun izkutatuta juteak mozorrotziko beste momentu batzuk edo beste musika batzuk topatu hitzak edala, baina oaingo hontan zintzoen azala nire izena bizenekin jutea. Eta hori izan zan, erabakia.
1: Bai, ez gero zure esan zi...
7: Polita da izena, zen dut. Osa, gara ziz nahola ongi dagoela batzutan baita ere jendeak, ez, orkiz, Antonio Iriarte.
4: Hombre, Antonio Iriarte.
7: Ah, bueno.
4: Gero, bakizu Antonio musikaria dala baita,
7: bai,
4: bai, bi musikalizau dute hor.
7: Bai, bai.
4: Bueno, Maria, kesan duen saxofoia jotzen zula baita ere. Vale, vale. Igual zuen artean, ez, esperientziak elkarbanatu ditzakezuela, zure uda ere izan dalako...
7: Bai.
1: Musikari.
7: Bai, bai, galdera, bueno, ez dakite horregatik izan den, zu bakarlari bezala joatea, baina batzuta baita ere taldetan egotea ez da gogorraz, eh? Ez da, ez dut ez hori esan nahi, eh? Baina, bueno, esango dut, ez da pixkat baita ez du kontrola izatea.
5: Bai,
7: zaba zutan agobiantea, beste pertsona batek zenba kontzert eta ezuk erabakitzea, ez? Hori nik uste dut.
5: Nik uste talde honak eta txarrak dauzkela. Eta egia esan nik taldeetan pila bat gozatu dut, eta horregatik ere uste zizalik, arrazoi bat orain arte ez zerrez inizana bakarka, baina, bai, ba, azkenean kuadrilla handi bat bezala da nik uste taldea, eta orduan batzutan kuadrilla handiak muitzea leku batetik bestera, kosta egiten da. Guk egia esan ni oso zorteuna da naiz, eta bai izaron, bai Janusen oso harreman ona daukeu, eta taldekide izateaz gain esan behar dugu laguna gehala, eta aurretik aukituan taldetan ere gehienetan laguntasun hori topatu dut, eta ardun askotan ba, beste gauzetan ere elkar laguntzen dugu, ze Janus aipatu dugu, baina diskoan izaro ere gainean, onda edo zein gauza letra, zakize, azkenean,
1: bizilaguna,
5: orduan, inguruan...
4: Bizilaguna zate gainera?
5: Bai, munduan.
1: Wow!
5: Orduan, maizio tenga. Orduan...
1: Egia da artistan bakar da de hortan ulako.
5: Baina aldi berean, zuk zure gauzak erabakitzeko zea hori, bai.
7: Bai,
5: nik egia esan hori ere eskertzen dut. Ba, bai nik negeten bezala ingo dugu horrela.
7: Hori, pikutara zure mobidarekin. Gaur nik erabakiko.
4: Eta ez?
5: Baina horrek ere badu beste aldea, ez? Aldi berean, buf, eta unik erabaki behar dut, edo irudia, edo portada, eta nik gauza, justo, gustatzen ezkidanak, osea,
4: hori esan barri nizun, zera, horrego ja ez da musika bakarrik, ez? Proiektu baten inguruan beste gauza batzuk ebai kontu hori zemar dituzu, eta batzuetan igual bakarri sentitu zaitezke, orduan, izan duzu talde.
5: Izan dut, bai, bai, izan dut, bai, besa, eta bai.
1: Zer disko, bai, argazkila, jantzila, YouTube-en doka zuela ja bideoa ikusgai, bideoklip. Osea, ze gusto honekin inda dana?
5: Hor, irudia eta guzti hortan Maitane ibili da. Maitane egia esan niretzat kriston gustua daka.
4: Zein da
5: Maitanek egin ditu ere bideo asko, Maitane Campos ibili dala.
4: Bai. Gaur abizena, nartzetin abil.
5: Bigarren ez dakit, bigarren barko nioke. Baina, berak lan asko egin ditu, ba, olatzen beste bideo batzuk eta ere grabatuta zitun. Eta egia esan gozada bada berekin lan itea, nik, oza, nire musikako movida guztia zaldu, honik sentitzen una, eta berak seitun topatzen zuen irudia, eta egia esan oso errez ulertu geha, eta hori... Eskertu barri dutila.
1: Antzeman da, eta ostra, guain, nezan berra dago, zure lehenengo, bueno, kontzertua izan zan, claro, gero lehena oinatin izan zan, ikukin nula plazera horreoteko, eta, baina, claro, lehenengo izan zan Donostikoa. Donostikoa te azan okerrez bana, oez?
5: Bai, igual,
1: lehenengo izan zan...
5: Iragarri zuten lehenengo.
1: Iragarri zan, Donostikoa. Bai. Donostikoa iragarri zan, eta tita baten dana saldu zan, oza, tita baten eko askar, zango nuke.
5: Bai, bai, ni harrituta galitu nintzen.
1: Eta gero nintzen un, bigarren pase bat, bigarren pase hori ere konturatzeako...
5: Bai, agurtu zen.
1: Presio hori, ze, zemuz da bakizu. Oze, zan, jandia zuratik espero du, gara, zi, espero
5: dut. Ai, gero, aber, denak ez dian etxia jute. Asitak ban
7: jotzen. Hori izango da, gero.
5: Bai, oso, egia esan oso eskertuta, nahu, eta...
1: Espero zen un harrera hori?
5: Ez, niondik inoa. Nik hau batez ere nire, niretzako zan, osea, batez, autojustizia disko bada, batez ere, hau, Osa, niretzako eta hasiera baten, osa, ez nekin ez da publikatuko nun, osa, nun lehenengo grabatuko dut eta gero erabakiko dut, aterako dan edo.
7: Da, baina gero berotzen zara.
5: Baina gero hori da, ja behin atea danen, eta, bueno, lagunei partekatu, eta atera barzen nuke.
1: Ez, klaro, nik jo nintzanean oinatir ez nekien zer ikustean nijoan, tezan izun alba et jungo naiz, eta zebeti izatea du jungo naiz, gero ez dut jaguten, eta horri baino, zamorru gehiago, eta horri haipa. Egi da batzutan zaila da bizila, da nik euken un plazera laguna hundi batekin jo nintzen ikustea, Oñatin leku ikaragarria, derrepente garaziatea zamere rixo, bueno, aurrian ekala, derrepente rixo dun jende pilat, ezan una hemen dago bere familia, lehenko filan dara. Dana dete eta...
4: Dana kiskurdu nazate.
1: Eso gracioso da, izate zen, una un seguru dala. Eta ze, osea, eonintzan, baino, alako energia bat sortu zenun, ze izan txala, osea, lehenko kontzertua ja hain altu nivela. Zuetzo de bildortuta bain de, wow, a ber, ze,
5: ba, gaina daz... Ba, puntu bat dago, baina nik asko gozatu nunan.
1: Ze... Asko gozatu zenun?
5: Inguruko jende asko zegoen da, orduan jaso ere asko inun, eman
1: bezala. Bai, emantzizun demora jasotzeko, ze azkenian, bai. Klaro, tita jutea,
5: Bai, egia esan bai. Osa, uste nun ez ez, pentsatzen nun, bai, iritsiko naiz, jarriko naiz urduri baino urdiri gogo, eta nahi zintiatuko zta nun nahon, baina ez, osa, lortu nun, lehenengo abestitan igual ez, baina gero ja sartzea, konektatzean ere mundu hortan, eta...
1: Ezketan hojun ginean bestan abaitea, eta gero buelta hojun ginean, txalu hain buelta, ezkizan, nik aspali olako gauza bat, eta izan berra dakat, garazien kontzertu eta jutia gomendatzi zuet pila bat, baino... Ansiedade, depresio, puntu hortan bazaudete, ez dizue gomendatzen jotia, zen ere laguna junintzana, klaro, sartu zigun, ze munduta eman zen igun, zora garreia, eta nahi nere barbue gustatzen zait, eta nahi neharretan ere, ze da hain terrenala zure, kriston sentidua da, kriston terrenala, holaxe, hankautzik anezetan, neska hankautzen izte, jo, nizkarri zait, hankautzen. Hankautzen zinaz da, bera, ze, ja, bukaeran konturau nintzen, opra, hauak,

0: Ostras, da, inseguridade askoekin, bildur askoekin?
1: Inseguridadea ez, oza, nik pentsatu nun, nik joko dut nina izen hori, eta horregatik esatet izena abizenena eta azaldu detenean, oza, hau egingo dut, hau izango da, oza, gustatu zaio nahi ongi etorri, eta beste hau, ba,
2: hori
1: beste
2: bat
1: arte,
2: es,
1: listo, uste etezin dela.
0: Total.
1: Beste zer reskatu,
2: horako
1: musika baten gaina, nahiko kontzertu lasaia da, oso barneranzkoa, oso...
0: Bueno, zaki. Lasaia, a ber, bai?
1: Bueno, lasaia, bai, segun.
0: Ojo, eh? Lasaia.
1: Esan nahi ez dela junda, trago batzuk eta dantzan ibiltzeko. Esan unan bertan ere, eta uste hori azaldu ardala, zeu, estela, igual bat emate.
0: Estan txaskla. Esan, hijoa, parranda ez lagunak, en kontzertu ikusur ez dezula iten. Fonduan da hola, ez ez. Zuria da eserita ikusi.
1: Bai. Eta hori egia esan lekuak ere laguntzezun. Bai oinatikoan, gero Bermeon egon nintzen, baita ere espaziak laguntzun pilo bat.
2: Zenik hasieran, bai, ongi aukeratzea.
1: Hasieran zalantza handia nun ea kanpoan jotzeko modukoa aire libran izan nahi dut. Ea ze puntutaraino ba galduko zen, galduko nintzen, osea ni ere, ze oso despistatua naiz, ze igual.
0: Bai, gure bakarrizketakena iguala pasatza igual. Bai,
1: ze puntutaraino harreta hoe usteko jendea aita. Baino egia esan barrituta galditu nintzen iritsitakoan ere sortu zen, jendea isilik-isilik zegoen, zainik zen, bueno, edo ez aia zer gustatuta da denakola, edo gustera daude.
3: Edo dena Maria bezala.
0: Ei, jane arrez. Dola, disimulatzen nahi, esan zematian arrez naola.
3: Esan behar dugu,
0: garazi
3: bera etorri zera ona, kontzertu eta gero, eta bueno, zenbat, ze ondo saldu zuen, zure kontzertua, Maria.
0: Ja.
3: Nik uste portzentai bat merezi duela, Mariak.
0: Euske, flipa, osea...
1: Gero negoziatuko dugu.
0: Ez geni flipa, eta lagunai esan nioen, favorez, juni berdeu berriz ikustea, ezkena Bermeokoa da... Ze pasatzen, Bermeokun berginan, da horreko egunean lekeite joan. Aztora uginan, txintxe ibili berginan horrekin.
3: Zer dan, festa.
0: Zer dan festa, eta jaurrongo egunean gonden... Zan una, ez da momentu hau.
3: Garazi, Lizartzako festak ere onak, ez da?
1: Bai, bida. Ez da rian, ez zumaztaitela pixkat, baina, bai, gustora giltzen gehan.
3: Ez que herri txikietako festak.
1: Ni guzti, bai, ez badutela besti xarma bat, gaina bertakoak, ba, urtean behin elkartze hori.
0: Eta bain ondakazu gogua, laurrengo kontzertu aiteko, esatezula, takat gogua, egun ondako, edo handikan atea ez dan, leku baten, esatezula jo, gustuko zitzaiten.
1: Egia, Donostin, Victoria Eugenia klubekoa, nik musikari asko ikusi dutela bertan, eta hori bazalan ere, amets bat, orduan,
0: osea,
1: bai izango da amets bat betetzea, eta saldu zanen, osea, ez dakit badulako, pixka diskoan esentzia hori, barren esaten eginana, ez, barnekoa, gainerdi borobilan, bilduta, hori gustatzen zait. Eta gero ilusia hundi aitait, herrian jotzeak, osea, Lizartzan jotzeak, eta hori izan bigarrena eskatu nuna, eta bi hoiek badaude, orduan japozik. Eta gero, eske zerrenan dauden leku gehienek, egia esan, ba, Iruñan laban ere joko dut, ba, askotan egon aizela besteak ikusten, orduan, ez dakit, zu egon zean lekutan ikusten, gero zu jotzea, niretzat hori, ba, badu magia puntu bat.
0: Da, iruitze zait baitare, gero eta, bueno, emakume gehi, bueno, igual nia inaiz gero eta emakume gehiago kontzumitzen, bueno, hori ere, hola, hola, zango izut, humudia gina nao, este joet xantimo bat emango. Hola, nao, segun zaini, bale, bestela gina nao, nahikua, argoin artea, jaso ezue.
2: Zez, parkatu?
0: Oain arte mutilak eontzatela, dana.
2: Sentimoarena,
0: eta oain, esan ahet, kontribuet, de, humore gile bat mutil bat ikustao kontzertu bato, lehenu saiatzen nahi zemakumia prioritzatzen. Osa, oain arte nik uste nahikua jandezue, oain, da, gure momentua. Ola pentsatzet, ola pentsatzez tezuena, ba, suerte, zuen bizilak. Orduan, ba, ola jartzen nahiz, oso zona.
2: Ez que nahiz enteratu, ez da.
0: Oso nazi, normala, ez que mutilak etzaten teatzen, ola bizizatea, dana, zi,
3: Seitu, venga.
2: Bueno,
0: etzaizu iruditzen gero eta gehiago zeatela, o ni zentzazi hori dakat, ez? Politxea da baita ikustia, emakumia ja pixkata ira lagure, venga, ba, alde, nire bakarkako bidien goet. Polita da ikustia, gero eta gehiago zeate, ez?
1: Aldaketa, oza, badatorrela edo aldatzen nahi dela igual lehenengo lerro hori, baina atzean badago hendikan.
0: Badago lana.
1: Eta oraindik, oza, emakume musikariak, instrumentuetan, teknikan kostatzen da.
3: Bai.
0: Pelua.
3: Oituago gaude emakumea besten edo
1: aurrean ikustea, baina edo ekoizpenean edo kostatzen
3: da. Urte gutxirate, etzen hainbeste, hori, musikari, instrumentista ikusten emakumea euskal taldeetan.
1: Bai, eta hori esan behar dugu, ni askotan izan naiz bakarra kamerinoan, bakarra goitzan, osea, esan nahi dut, nolabait programazio batean hori hola da. Hobetzen goazela eta jende gehiago agertu dela, zalantzari gabe. Baina baita ere nik uste publikoa ere...

0: geroz tan hitzagoa dala, eta horrek ere laguntzen dula, hoi askotan aipatu genuen beste hitzaldi batzutan daitu ginean, ba hori azkenean, eski askotan publikoa ere izan da oso oso maskulinoa, orduan horrek ere ze giro sortzen dira, ze dinamika sortzi ditugu, eta bueno, espazioak aldatzen edo eraldatzen
1: da zen. Oien, bai. Ikustet, orain bai ikusten dira, bueno, seguntzai kontzeptua, da, talde batzuk gaitin batez dutela gizonezko gehiago.
2: Bai, bai, porque esto por ahí horrietan.
0: Eraldatzen doa, eta horrek ere nik uste, bueno, holtzaren bi aldeak uste taldatu dira, edo iruak inkluso.
2: Nik uste koletxala bentzat ja gizarte bezala, bueno, batzuk, beste batzuk, bueno, esti izango konstiente, bizitzan, eta bueno, animo bakoitzak bere biziak alduna. Jo, nik uste, jo, niz estuan da gogoratzen, eiz, azkena edo, inberdian ean, ba, kontzertuak antolau, eta, pixkat, osea, taldia, pixkat, ekilibri jori mantentuko dugu, emakun meokun goia, gizonezkoa kengo ja, eta, ze, eske ez daude, ez dugu behitxu nahi.
3: Egon bat daude.
2: Ja. Zori, askotan eskusa, ez dakizuk eitzu ezun eskusa, jo, bai, nekizte tiñor ezagutzen da, ahi, txezke, zindia zure laguna, zer jende ezagutzen zuzu. Dime con quien ando, si te dire que no eres, guapa.
1: Oye, la realizatea, ya que estuela ezagutzen, oza, sea, zaute.
2: Porque ez talako, emakumia kontzumeitzen, artista bezela, eta...
1: Egon badaude, zen, autori duda.
0: Bai, bai, gero ikasleen gehiengoa, musikari ikasleen gehiengoa, adibidez, normalean, esate dute emakumeak direla gehiengoa, baina gero holtzarako tarte hortan zerbait ez dugu oso ondo egiten, ze... Bai, batzuk erbidean galditu.
1: Bai, baina apurtzen, aurrekoan ikusi genuen Iruñan auzo batetan, batean, osea, adibidez guk eskarean ekin bezala zinela 15 urtekin, guztia mutiko, nahiz da gero emakumeak gondian, eta gaur egun daude, batean, bost neska, bere proiektuarekin, 14, 15 urterekin, DBH-en enpatutakoak institutuan, eta esan, eta, bueno, guk kuadrian gaude, neskak eta mutia, eta jo, behiran neska gau, eta, bueno, hau normalizatu, gara, ez da esan behar,
2: ja,
1: beitu, baizik eta, musikaria, ja, sin mas, beste datu bezala, eta hori aldatu dinda, zen dut, batean, bost neska, 14, 15 urtekoak, haien artean bai. Batu irela, eta igo barra gara estena tokira, eta...
2: Barka bantoni, ezetan izan, hau ezela, ala, zeu sartu, komo, ala, ki guai, da hori da, lodila dan pertsona batek bikinitan Instagramea iotze unian argzik, eta ala, bitu, jo, ez, zeu sarta, ze ondo. Normalizain beretxo.
1: Musikario bada, ez, bueno, nik uste, Junek esaten du, June gurekin dagoela punpain izan baita, eta askota esaten diote, joder, Kevin, ze ongi neska dagoela estena tokia, markatu, basu bada mat gainean, hori, ez ara horretan fijatu. Eta horreako, berak betik esatzen da, eta, oi, pues, ustak, bai. Aldaketa bat egoten da, nik uste.
0: Nik uste aldaketa bat badagola, baina hori. Badugula bideaz, bai. Nire hori naiz proiektu batzutan igual neska ginela gehiengoa, hasierakotan gaina, eta askotan aipatu dut. Nik uste talde hortan guk ere hartu genula indarra, eta ziurtasun hori izateko bira. Guri hemen, oza, hemen guk holtzan egiten deguna, oza, guk agintzen dugu zer egingo dugun hemen. Eta hor dun ez genuen bat ere lotxarik hortan, eta nik eske benetan uste horri esker, gero, pues, egon aizten proiektu askotan, eukietela aukera, oza, lortzeagatik olako espazio eroso bat, 14-15 urte genitunean. Ze horrek emate izun nola bai.
2: Beste puntxo bat.
0: Beste puntx bat.
1: Hor azten zara baita ere zure bilbideaz, hor gertatzen dena, garrantzitsua da baita ere gerora.
0: Hori da, eta hor lortzen mauzu zure bareko jendearekin, eta esperientzia hon bat esan zentzu hortan, eta guk zorte hori izan genuen, eta nik uste toi, olako lekuak bultzatu behar ditugula eta espazioiek zabaldu.
2: Ke guai.
3: Eta atzera ezin.
2: Bueno.
3: Inbizileina bezala kendu eta berriz hortzen gaitik. Kontu, kontu,
2: kontu. Gizartia, ojo, gizartia nola da hon.
3: Etorkizuna kontuz, eh? Nola da torren.
2: Bai.
3: Dana da
2: tor oker.
3: Hortzak zuzen.
2: Gara zidakau, galdera azkarrakola txipen txau gabeko tita. Baina pentsu gabe, eh? Plan, zaparra da. Ez du da imezte galdera, eh? Osa emate, kontzertua al estudioa?
0: Kontzertua.
2: Bakarrik ala taldean?
0: Bakarrik.
3: Oso ondo.
2: Bakarrik bat daude. Entxeguak ala kontzertua zuzenean?
0: Kontzertua zuzenean.
2: Jue. Lehenengo hilara edo azkenekoa?
0: Teknikariaren ondokoa.
2: Kontzertu aurretik isiltasuna ala musika topera?
0: Isiltasuna.
2: Kontzertu aurretik jendearekin egon ala bakarrik?
0: Jendeak inoan.
2: Eszenatokira igotzen lasai ala zei teknikamen pentsatzen?
0: Lasai.
2: Letra aztu edo akorde aztu?
0: Letra aztu beti.
2: Zure abestia karaokean entzutean posa ala lotza?
0: Hoi nik ez zei gertatu.
2: Pasako zai. Guzik gozu, benide horren, urrena. Kolaborazio bat norekin? Uste zu pentsau inaiz?
3: Denak indituta, ja. Denak indituta.
0: Ba, uste daukat Adri.
2: Ah.
3: Bueno, nik araukenarekin geratzen naiz igual. Erronka, punpairezek demoraldia amaitzerako, karaokean garazinen abestia karri, eta karaokean kantatzea hemen, hartzen dugu letra, eta ingo dugu.
2: Epe, eta hor txelelengo aldi izan.
1: Ojo, antzoki batetan egiten dugu, ez?
3: Bueno, antzoki batetan egiten dezakegu, baina erabili dezakegu la mandea, eta beste atal bat atzen dugu la mandazkitik. Karaokean egin gondu, ke?
2: Itia, kaurrengo.
3: Bueno, nik antu girokoan itzen, efentsa.
1: Bueno,
3: oza, nik baina esperientzia jo zeinek, zeinek.
1: Karaokea ingen nuen, barkatu.
3: Non ingen nuen karaokea?
1: Korrika egunean.
3: Hori ikusen
1: baduzu, proposatzen.
2: Zez genuen inkorrika egunean, guau, antzene, ondo, eh?
1: Hogeita bost aurre torri ziren estenatokira gure inkantatzera.
3: Gonbidatu gabe ez da, osa berez ditzen umentzako
2: zerbait. Enik esan, enik esan ditu, emenga, etorri higo, tal, kanpengo.
1: Zer abesti zen?
2: Ez da get, mila kantau genetun, metxi.
1: Ez baina, haiekin...
2: Ez que pila kantau genetun, Antonio.
3: Bueno, zu pentsatu, bitartean, esan manizun, zuri gertatzen zaizu baitza ere kontzertuetara, zer, karo, igual zure kontzertuak irudikatzen zaituzu publiko helduago batentzat, edo, eta aurrak lehenengo filan jartzea, eta esatea, baina ze momentutan...
2: Bai, oinatien hau zian, nerviozan egon oinatien favorez, aber gurasoek atletia ja.
0: Nik askotan azaltzen dut, niretzako, oza, neri ez diate molestatzen, zen hijotzen nahonean, enaiz enteatzen, nahon erera, eta ez naiz enteatzen. Oa, inibali manago publikoan ikusten, orduan bai molestatzen diate.
2: Ni ila jeiki, altan
0: ez dela. Ni ikusle bezala, eta balimada kontzertu bat, pues benetan isiltasuna eskatzen duna eta hori, orduan bai jartzen nahi zurduri, eta igual, bueno, aguazen mantentzea, isiltasuna, zerbait esateko, baina ni jotzen, egia da, gutxiena orduan enteatzen nahi zela.
2: Ze gaine ez da umian kulpa, oza, umia aidaiten inberduna, da, gurasuak mesedez, oza, pakian utzi.
3: Guri gertatu zaigulako, noren dela gutxi. Baina harian egun ginean, Maria preokupazioa hori zen.
1: Aurrak.
3: Ume gehiago datoz. Eta pixkanaka. Ui, ume gehiago.
1: ETS-ek eta Z-ta bakarrik ateatzen jola. Umeak egotxari.
3: Aukera, ez da bala.
1: Nik uste. Beste gara, ostia, aurrak. Zer imardut.
3: Pumpairez ez da familiarra. Ola, bere horretan.
2: Eta garazen
3: kontzertuak
1: ere. Bueno, jendeak argi izatea.
2: Gainea, da momentua ez, nik garazen kontzertuak. Osa, bizizan hunde, bua, bua, bua, neharra dator fori, osa, nik uste zain erretia da, ai, ai, ai, hortxe, hortxe, zartzen da. Eme, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e,
3: e, e, Karo, ez talde esatezu guraso zea, kontzertua junei dezu, ez daukatzen egin utzi ume.
2: Ja, eta zeita dugu bizeiakien,
3: ez daukatzen. Ez daukatzen.
1: Hori musikarin artean planteatu nola guarderi antzeko bat, ez min utzi aurrak, lasai, eta joan kontzertura, eta ja guztiak.
2: Guadarri ja, ondila baldin badakazu, haber benga zeinen marrotzea gaur rumiakin, venga, guain zu, horrena.
1: Ez, udaletxa eri eskaini, beste, 1.500 euro, eta egiten dugu hemen.
2: Hori.
1: Venga, pues horrekin ja, nekosti zain
2: epeik. Kumbaira zikoa jongo ja umia zaitzea.
1: Aukera, bai.
2: Karaokia, bai, hortzio,
1: kantazio. Eta hortzio, zain, botatzeu proposan.
2: Bai, bada, aukera hona
1: da. Nahi duenak hartu bezala, bai.
3: Nei iago esatuta nao, ez dakit bukatzen jumarko deun, gominola gor behida dauzket. Ez dakit beste zerbait
1: gara zikin, eh? Oso nahi daude, eh? Plis plaz hauek, ez da promozia egitea, eti, baina...
3: Ja, baina indozu.
1: Gasolin egietan.
3: Eta, maio zu gara zir igual.
1: Nahi zua? Hori guztu baita ere dela musikarien oitura bat, ez?
0: Bai, gasolineretako gominolak...
1: Mierda guztiak erosi.
2: Bueno, guk esan behar dugu emendikan, a ber, aukera baldin badakazue, zegaina, dazkazu, bolo, venga, esan ingoitugu, arrasaten jaren ontza?
0: Zuainik ez.
2: Zuainik ez, hori ja pendientea katu
0: dira. Ja, zalantzaten egin den. Zalantzata den egin den, baina ez.
2: Baina, dazkazu, oain,
0: Donostin egon naiz, gero Iruñan, Arrasaten ere, Tolosan, Irunen, Baionan, egon behar, bai.
2: Bai. Aukera baldin badakazu,
0: beste batzuk gehiago. Bueno, Instagramen agertzen dira.
3: Hori da, lehen etzun Instagram, baina orain badauka.
0: Baina badauka.
3: Eta horri informazio guztia da. Ze moderna gara.
2: Ba, nik ez galtzeko esango nizuen, aukera oso polita. Bertakoak zaindu erdialako, etxekoa gero etortzean nizte izan La Rosalia, eta dara, Rosalia ikusten eta zarrera gabe gehiago naiz. Aizue, etxekoa pixkate zaituko,
3: eh? Nola da, Garazi nahi izena, Maria?
2: Garazi ez nahola, ba...
0: Bai, bai, hortzua.
2: Barzena.
1: Barzena.
2: Balerdi.
3: Maria. Nik uste da maiera ona eman diogular.
2: Wow. Ui!
3: Ahora Barzenas, au.
0: Balerdi tarrak ez dira. Pozik ez dira.
2: Barka bide zu, eh? Horrengoan, Ilerri xodun batzukola gaizki behire balin bazkat bakit. Balerdi tarrak. Ba, plazer bat izan da, Garazi, ezkerrik asko. Pero, usta egontzeala, suerte, bueno, suerte asko esan berri zu, ez duzu suerte.
3: Ez duzu behar.
2: Ez duzu behar, inundik inoare.
3: Zorionak.
0: Zorionak. Eskerrik asko, plazerra izan da.
3: Eskerrik asko.
2: Ela eta entzuliak, urrengo arte, ikusi gaituka.
3: Opa, garazin.
2: Eta karaokean garazin kantu bat kantau. Hale.

0: Egunon, Euskal Herria, goizeko seiak ditugu, irailaren 25a, ostiralan, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak ostegun honetan, politika orokorreko eztabaidan, poltsikoan benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du. Ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri baten gain. Horretaz gain, publikoaren defentsa egin du. Azpimarra Etxebizitzaren auzian, osasun bidean eta hezkuntzan jarriz. Hoi baino jende gehiago gerturatu da Nafarroko parlamentura. 11. legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izaten ari da eta Uxue Barkos, Aitor Esteban edota Bel Pozueta hurbildu dira gertutik jarraitzeko. Hauteskundeak hortzimugan daudela, kanpaina kutsua izan du goizak. Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta, horri izan delako gobernuaren xede nagusia.
1: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
0: Hau eta Maria Txibite atzoko bilkuran esandako guztia eta atzetik etorri ziren alderdi ezberdinen reakzioak errepasatuko ditugu goizean zehar. Baina bestetik aipatu behar dugu, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak legealdiko gobernu jarduna defendatu duela politika orokorreko osoko bilkuran. Elkarlana, elkarrizketa eta adostasunak lehenetsi dituztela esan du. Eta Gipuzkoaren komunitate indar handia nabarmendu du. Lurraldean ia 8.000 elkarte baitaude.
2: Ondorio staliteke, Gipuzkoak 2015ean baino ekonomia sendoagoa duela. Produkzio handiagoarekin, enplegu gehiagorekin, soldata altuagoekin eta errenta handiagoekin. Kanpo sektore oso lehiakorrekin eta finantza publiko onbideratuekin. Azken urteotan elkarlana, akordioak eta etengabeko berrikuntza sustatu izanak ondorio emankorrak izan ditu eta hemendik aurrera ere bide horretan sakontzeko helburu argia daukagu.
0: Zaintza arloan, prebentzioan, komunitatean eta arreta pertsonalizatuan oinarritutako eredua sustatu dutela adierazi du. Halaber, lehorteak lehen sektorean eragindako kalte jaurregiteko 1.000.000 euroko laguntza lerroa prestatzen ari direla jakinarazi du.

Eta bestetik, EAJak 50. alderdi eguna ospatuko du igandean Forondan, alderdia bizi, lelopean. Maitane Ipinazar, Euskari Buru Batzarreko idazkariak adierazi duenez, alderdia inoiz baino biziago dagoela, eta etorkizunari ilusioz begiratzen diola erakutsi nahi dute. Lehen alderdi eguna, 1967ko iraiaren 25ean egin zuten Aralarren. EAJ frankismoaren ondoren legezatu eta hilabete gutxira. Horregatik, igandeko ekitaldian iraganari begiratuko diote, baina etorkizuneko belaunaldiei zuzendutako mezua ere izango da egitarauaren ardatzetako bat. Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietik 30 pertsonatik gora etxegabetu dituzte. Sardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta goizeko 9:30etarako zen joatekoa komitiba judiziala. Hala ere, Donostiako Harrera sareak jakitera eman duenez, beren kabuz atera dira ordu horretarako. Elkarteak azaldu duenez, asteazkenean jaso zuten kaleratze agindua eta Harrera sareak berak abisatu behar izan die bertan bizi diren pertsonei kanporatu egingo zituztela, etxe bizitza alternatibarik eskaini gabe. Jakinarazi du, halaber, administrazio erregulazio prozesuan dauden pertsonak direla bertan bizi direnak, ikasten ari direnak, lana lortu eta bizitza proiektu autonomo bat eraiki alizateko. Deitoratu dutenez, pertsona horiek ikasten eta prestatzen ari dira bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean, Donostiak gero eta zailago jartzen die hirian bizi alizatea. Eta aipatu behar dugu baita ere, aste honetan izpide izan dugun gaietako bat, Berriozarren militar talde bati egindako erasoarekin lotuta, aste artean atxilotutako 8 gazteak aske geratu dira. Hiru adingabeak egun berean askatu zituzten, eta gainerako 5 ostegun honetan, epailaren aurrean deklaratu ondoren. Azken horiek, karguekin utzi dituzte libre. Atxiloketak Guardia Zibilak eta Foruzaingoak egin zituzten, defentsaren iturrien arabera, 5 etxebizitzetan goizaldean sartu ziren, aurretik abisatu gabe eta ateak botata. Gazte guztiei ez dizkiete gertakari berak egozten, batzuei erasoan parte hartu izana leporatzen diete. Beste batzuei, aldiz, Nukleo Nazional, taldeko ultraeskuindarrak herrian zeudela ohartarazi izana.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari erreparatuko digu, trafikoari dagokionez ez dago aipatzekorik Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezatela, eta gaurko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estali hau agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauria Isuri alde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez da bazertzen han hemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute. Ipar Isurian, 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laster, bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.

eta zenbat. Goizeko sei terdiak ditugu eta gaur jorratuko ditugun gaien errepasoa egingo dugu. Federico Aramburen epaiketaren azken eguna izango da gaur, eta epaia ere gaurko espero da. Familia bat bestetik Gasteizko Alde Zaharretik desalojatuko dute gaur. Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak, Ramon Bajo Eskolak eta ikasleen gurasoen elkarteak elkarretaratzea deitu dute 12 terdietarako. Argituz Arantzadi Zientzia Elkartea, Berridatzi, Mikel Zabalza Herri Ekimena, Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek goi bileraren proiektua memoria leku gisa baloratuko dute, goizeko 11 terdietan. Bestetik, Errenteriako Udalak agerraldia egingo du gaur 11 terdietan, Bertso Eskolak Herri Arte Eskolaren eskaintzaren parte izango direla iragartzeko, Bertso Eskolarekin gertatu zenaren arira. Bestetik, Sareren bira bukatzen da gaur, Naiz Irratian elkarrizketa egingo diogu Beñat Uribetxebarria Sareren arduradunetako bati. Esan sindikatuak elkarretaratzea egingo du EAJaren eta EH Bilduren egoitzen aurrean, tokiko polizientzako lan esparru propioa eskatzeko. Goizeko 11etan Sabinetxean eta goizeko 12etan EH Bilduren egoitzaren aurrean izango dira elkarretaratze hauek. Era berean, Lizarraldeko bizilagunen prentxaurreko bat izango dugu. Lizarraldea bizirik Pueblos Vivos plataforma sortu baitute hausnartzeko eta lan eta laguntza sare bat sortzeko, tokian tokiko egungo arazoi aurre egiteko. Esaterako, biometanoko makroproiektuak, fotovoltaikoenak, azpiestazio elektrikoa, poligono eolikoak, elkarretaratze hau, arratsaldeko 6 terdietan izango da prentxaurrekoa, barkatu. UGTek bestetik Fiteroko frankismoaren biktimei egingo die omenaldia, Pepe Alvarezek hartuko du parte bertan. Arratsaldeko 6 terdietan izango da, esan bezala, Fiteron. Bilbon bestetik Miguel Tejadok, Javier de Andresek eta Ester Martinezek komunikabidei irekitako ekitaldi batean parte hartuko dute. 12 terdietan izango da Jado Plazan. Eta bestetik, Espainiako Presidentzia, Justizia eta Gortekiko Harremanetarako ministro Felix Bolañosegi komunikabidei erantzungo die bihar, Marisol Garmendia Espainiako Gobernuaren ordezkariarekin bildu ondoren eta Justizia Administrazioko letradunen batasun aurrerako jaren 18. Kongresuaren amaiera ekitaldian parte hartu aurretik. Bilbon izango da goizeko 11 terdietan. Eta kiroletan, txirrindularitza mundiala aurrera doa, gaur iraupen proba izango dugu. 23 urteko gizonezkoen azpikoa, 7:20 amaituko da, eta junior emakumezkoena iluntzeko 10:35. Eta bestetik, pilotan Logroñoko San Mateo torneoa ere aurrera doa. Gaur Eskurdia Martija Laso Landaren aurka jokatuko dute Adarraga frontoian gaueko 10:00. Kulturari dagokionez, Bilduemak erakusketaren aurkezpena egingo da goizeko 10:30 Arte Eder Museoan. Eta zinemaldiari dagokionez, gaurko arratsaleko 7:30 Naza dokumentalaren zuzendariei elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egingo da. Kursaleko alfombra gorrian zinemaren sektoreko aurpegi ezagunek komunikatu bat irakurriko dute eta manifestuaren atxikimenduen zerrenda argitaratuko da.

0: Eta orain, World Tour mailan bere azken denboraldian bueltan garaipena lortuta etxean da, Mikel Landa murgiarra. Aritz Santa Maria egonda berarekin hizketan.
1: Osorik igaro dira Mikel Landak Espainiako bueltako etapa gogorenean besoak altxatu zituenetik. 2005an egin zuen moduan, edizieko etaparik latzena irabaziru aurten ere. Berarekin hitz egiteko tenore hartuko dugu jarraian. Arratsaldeon, Mikel.
2: Arratsaldeon.
1: Lehen galdera ala beharrez, egin barrizut. Zer mozode?
2: Oso ondo. Posposik, lasaitasun handiarekin. Eta momentuaz gozatzen.
1: Dagoeneko sinetxita zuke Collado de Alguacil mendateko gorrean irabazi zenuela, ala?
2: Bai, bueno, ez da lehenengo garaipena. Egia da, hori, duela asko ez duela irabazten, baina bueno, iraganean ere, lehazterketak irabazi nituen, eta, bueno, ez da azten.
1: Nola igaro dituzu azken bi aste hauek? Akaso, Mikel, presioak enduzu gainetik, zama handiegia ote zenuen bizkarrean?
2: Bueno, bai, batez ere, bueno, bakoitzak bere buruari jatzen dion zama, ez? Bueno, irabaztea zen ere burua azkenengo denboraldietan ez nuen lortu, eta, bueno, oraingoan bai azkenean lortu dut, beraz, bueno, familiarekin, lagunekin, eta sale guztiekin asko gozatzen.
1: Azken 500 metroetan zer pentsatu zenuen, norekin oroitu zinen?
2: Bueno, batez ere nitaz, ez? Azkenengo denboraldia oso horra izan da, batez ere lesioekin eta lesterketatik kanpo egon naizelako, eta bizkat gauza txar guzti horiek atzera utzi nituela, eta bizkat bai bintzatu hori azkeren goz bukatu du. Momentu txar guztia bukatu zirela, ez?
1: Konsiente zinen, berreo geitamar edo azken 100 metroetan garaipena eskuan zenuela, edo oraindik ere zarantzaren bat zenuen. Esaten dut, edo galdetzen dut, bueno, behintzat telebistan luze egin zitzaizkizulako azken metro horiek.
2: Bai, oso luzeak, ez? oso mendate gogorra zen, etapa ere oso gogorra zen, bueltako azkenengo etapa, indarrakiare justu zeuden. Baina, bueno, IES egin nuenetik, nahiko seguru negoen etapa irabaziko nuela, baina azkeneko metro arte, ez dago ezer ziurrez, kirola honetan. Baina, bueno, ere, luzeak egin ziren, baina gozatu nuen, ere, bai.
1: Akaso hori da garrantzitsuna. Goazen etapa azkar batean aztertzera, izan ere gesaldean sartu zinen, baino bigarren taldean eta hortik aurrera egin zenuen, lehen taldea arrabatu eta azken mendate horretan, 7 kilometro falta zirenean, erasoa jo zenuen. Nola bizi zenuen zuk?
2: Bueno, hori, bi esaldi zeuden, ni bigarren talde horretan egoen beste 4 taldekideekin, beraz, diferentzia hori murrizten saiatu ginen, eta, bueno, 3 minututara zeudenean atakatu nuen hor aurrean sartzeko, eta, bueno, hor aurrean sartu nintzenetik, aukerak ninduela, argi neukan, ez? Beraz, azkenen gomendatera, beraiekin edo aurrekoekin iristea zen ere burua, eta, ero, azkenen gomendate horretan, irabazteko aukera handiak neuzkan, ez?
1: Bai, irabazteko aukera asko eta gainera helburu hori edo aukera horiek ere egi bihurtu zenituen. Etapa garaitu ondoren, Mikel, zer emozio azaleratu zitzaizkizun?
2: Bueno, emozio asko, ez? Batez ere, azkenengo denboraldiak oso txarrak izan direlako, esfortzu asko dago momentu polito horren atzean, maiziltasun momentu asko, momentu gogorrak, bakarradean entrenatzen, minakin, familiatik urrun, orduan, momentu horretan, datorkizu burura, ez.
1: Eta aipatu berri guzu, Mikel, urte zaila izan dela, bakardadea, familiaren urruntasuna, lesioak eta bar. Beraz galdetu nahi nizun, zer pasa zaizu burutik azken denboraldi honetan?
2: Batez ere konfiantza galdu dut, ez? Biziketan jarraitu behar nuela hori argi neukan, horrela ezin nuelako bukatu, baina konfiantza alduta neukan, ez? Ez duzu zure tokia aurkitzen pelotoian, eta ez dakizu ba, hori lesioagatik izango den, edo agian edadeagatik, agian ja, bueno, ez daukazu sasoia edo maila, ez? Pelotoian egoteko, eta bueno, hausasko erotorkizu burura.
1: Akaso tunel beltz horren hasiera iazko giroko erorikoan kokatu dezakigu, baina urten ere bada denboraldi zaila izan da, esate baterako itzulian okerez banago Aralar jeisten erorikoa edo istripua izan zenuen. Beraz, nondik hartu dituzu indarrak, Mikel? Izan ere, ez duzu inoiz etxi, beraz, nondik hartu dituzu indarrak aurrera jarraitzeko?
2: Batez ere argi neukalako ba, horrela ezinuela bukatu, ez, nire, ba, nire kiroli bilbidea, bestela, ba, bueno, bizitza guztia egon nintzateke ba, momentu txarroi bueltaka ematen, eta gero, ba, bueno, etxean dauzkadan aurrak, ba, beti daude horre, bueno, ba, beraien moduan, ez, motibatzen, ba, aita, noiz irabaziko duzu berriz ere, eta noiz hau izatea, eta, bueno, ba, gauza txiki hori elduta, ba, bueno, aurrera soaz.
1: Ez dugu zula inoiz amoririk eman aipatu dugu. Akaso hori da landismoaren ezaugarri gorena, Mikel?
2: Bai, izan diteke, ez. Da, bueno, nire kirol bizitzan, ba, bueno, momentu honak, momentu hon asko izan ditut, baina baita txarrak ere bai. Da, bueno, ba, beti aurrera, ez, atera gara. Bueno, askotan lagunei esker, beste askotan familiari esker, salei esker, eta bueno, oraingoan ere horrela izan da, ez?
1: Ziurrenik ez dago edo ez du inork definitu behar bezala, baina askotan entzun dugu landismoa kontzeptua, askotan ikusi dugu errepideetan margoturik landismo o barbarie. Beraz, probestuna nuke aukerau Mikel galdetzeko, zer den Mikel Landarentzat landismoa?
2: Landismoa, bueno, ba, niretzat, bueno, batez ere zaleek, sortutako mugimendu bat, niretzat hori ba, garrantzitsuena da, ez? Jendeak horrekin identifikatzea edo hori gustoko izatea, eta bueno, batez ere ba, ez etzitzea, eta zaitasunen aurrean ba, askotan ere handitzea, ez?
1: Eta nola bizi duzuzuk zure inguruan sortzen den nola baiteko miresmen hori? Nola bizi duzuzuk errepide orotan Mikel Landa margoketak ikustea, oioak entzutea?
2: Bueno, bazkeriko urteetan pizkate barraroz. Zentitzen naiz, ba, bueno, ba, nahi ez neukalako edo lesionota neguelako, eta bueno, ez nintzelako ba, kompetitiboa ikusten, ez? Baina bueno, oraingo garaipenorekin ba konfiantza berreskuratu dut, pizkate ba berrio salei postasun bat eman diet, eta bueno, ba hobeto eramango dut.
1: Guazen berri zartzera duela biasteko garaipena, izan ere taldekidekin ongi baino beto ospatu zenuen, eta gainera eskerritzak izan zenituen beraiekin. Sudal talderekin ez duzu bide gehiago egingo, baina etxean bezala egon zarela aitortu duzu. Zer balorazio egiten duzu aurtengo denboraldiaz, eta oroar, nola definituko zenuke zuri bidea Sudal Quick Step taldean? Ezin dugu aztu, bueno, Remco Evenepoelen bizkartzain gisaritu zarela, turrean ere bosgarren postua lortu zenuela Sudalen maiotarekin, beraz, zein da de nola egite balorazioa?
2: Bueno, ba, esan dezaket nire kirol bizitzako urterik politena izan direla, asko gozatu dut, ez dakit, ba, eldutasunagatik, edo ba, aurkitu dudan giroagatik, oso talde jatorra aurkitu dut, bueno, beste kontzeptu bat ere bai, ez, kirolari dagokionez, ba, klasiketako taldea zen, eta, bueno, ba, renkorekin, ba, pizkate horre, zaitapen horretan, santu ginen, ba, oso ondo ginen nuela horrenko

0: nizun hain zuzen ere, Lombardian iaz paperrona egin zenuen, ezakite aurten zein den helburua.
1: Bueno, gustuko litzaidak ba berriro lasterketa polita egitea, ibilbidea gustatzen zait eta bueno, ba taldearekin bukatzeko ba gustute lasterketa ona izango dela.
0: Eta hurrengo urtera begira jarriko gara jarraian, Mikel, berriz ere etxeko taldean Euskaltel Euskadin arituko zara. Zer espero dezake euskal jarraitzaile batek zure itzuleraz?
1: Bueno, ba horrenik kirol maila polita dukat, uste dute ba, lasterketa lehiatzeko horrenik aukerak izango ditugula, gozituko litzaidake ba, taldean dauden besteak pizkat aurrera bultzatzea, motivazioa edo bai, motivazio gehiago emateko ba, hori, laguntzea edo presionatzea, eta horrekin batera bat aldea astea, ez?
0: 2011an, 2012an eta azkenik 2013an jantzi zenuen gure maiota, maiote laranja. Urte luze hauetan etxera itzultzeko ametsa izan alduzu?
1: Bai, askotan, ez? Amestu izan dute horrekin, lagunekin ere ba, beti egon gara hori izketan, egunen batean. Baina bai, gero ba, urteak pasatzen joan dira eta bueno, aukerak beti murriztu izan dira, baina oraingoan esan genuen, bueno, orain edo inoiz. Eta urrengo urterako posible izango da. Beraz, ba, bueno, ustute asko gozatuko dugune ba, demoraldia izango dela.
0: Zierrenik oso goiz izango da kirol helburuetaz hitz egiteko. Horregatik galdetu nahi dizut, Mikel, bi urterako sinatu duzun honetan zer behar du Mikel Landak bada bideari amaiera borobila emateko? Suposatzen dute txeko taldean berriz ere aritzea badela nolabaiteko albiste ona, baina zer faltako litzaioke Mikel Landaren ibilbideari?
1: Bueno, ba, maillot laranjarekin ba berriro eskuak altatzea. bueno, lasterketa politak izango ditugu, ba, Euskal Herriko itzulia bezala, Donostiako klasika eta agian buelta. Beraz, bai, berriro eskuak altatu behar ditugu eta uste horrek taldeari asko emango diola.
0: Gure garaian Euskaltel Euskadi bazen talde eredugarria, orain helburu hori duzue bada berriz ere, eta aipatu behar dugu taldearekin duzun engainamendua agerikoa dela, izan ere ez dakit, ez naiz ziur 2017an edo 2018an fundazioa itotzen ari zen garai horretan dirua jarri zenuela. Beraz, Mikel, zer da Marea Laranja zuretzat?
1: Bueno, niretzat, ba, bueno, dana izan da, ez? Profesionala bihurtu nintzen eberai esker, ba, egun horietan zegoen estrukturari esker, ba, profesionala izan nintzen, eta geroztik, ba, honi ez ni bakarrik, ez? Horre hori asko bilakatu ginen profesionalak, eta, bueno, ba, geroztik beti, ba, berri batekin bai nire kirol ibilbideari begiratzen jo, eta bestearei baita ere etxeko taldeari, ez? Eta, bueno, ba, momentu txarrak edo basuak izan dituzte, eta, bueno, hain apurka gora egin dugu, eta, bueno, ba, oso pozik ez beraien eskutik jateko.
0: Izan ere, taldea Euskaltel Euskadi akaso ez dago bada sasoi onenean, denboraldiaren azken txampa honetan zaila du taldeak lehenengo 30. artean saikatzea, eta iaz ere hortik kanpo geratu zen. Beraz, zaila izango duzue hiru itzuli handienetako batean ibiltzea, zuk aipatu diguzu akaso Espainiako bueltan korrituko duzuela, baina ezakit non uzten du taldea olako kirole maitz batek?
1: Bueno, bai, txirrendularitza asko globalizatu da, eta ba, lehenengo 30 taldeetan sartzeko ba, zuzeia, ez? Zuzeia jantzea egun dana. Baina, bueno, azkenengo momentu arte lehiatuko dugu, eta bueno, ba, aurten ez baldin bada, urrengo urtean izango da. Eta, bueno, ba, hori da helburua, ez? Taldea pizkate sendotzea, ba, mail minimo bat lortzea hor beti, ba, aurreneko 30 egoteko, eta bueno, ba, hori izan da, uste dut ere, babes lehentzat ere oso polita izango dela, ba, hiru asteko lasterketa batera berriro itzultzea.
0: Noski baietz, gainera Jorge Azanzaren gidaritzapean Kroaziako turra korritzen dabil Euskaltel Euskadi, beraz, ea puntu, beharrezko puntu horiek lortzen dituzten,

0: eta 30garren lehenengo 30garren artean sailkatzen diren galdetuen dizut alaber Mikel, bueno, Peio Bilbaok eta Jon Izagirrek erretiroaren alde egin dute. Beraiekin bildu otezaren jakin nahi nuke akaso azken dantza batez hitz egiteko eta hala balitz edo hala bada zergatik ez dute zure bide berdina egin Peiok zein Jonek?
1: Bueno, Peiokin, barkatu, Jonekin ez dut asko itxegin, batez ere Peiorekin, baina, bueno, argi zeukan ja, bueno, ba, bizitza honi edo kirol bizitza honi ja maiera emaine iziola, bueno, vuelta asko eman dio, baina, borgutza, bai buruak, ja, historio bukatzeko eskatzen dio, eta, bueno, oso zaila da, ez atzera joatea behin erabaki hartu duzunean uste oso zaila dela.
0: Bai, erabat ados. Galdetu nahi dizute, amaiera aldera, nola ikusten duzun Euskal Txirrindularitzaren arrobia? Izan ere, esaterako azken astean, jirabira taldeak urrengo urtean ez duela errepidetan jarraituko. Jakitera mandu, beraz, zein da egoera Euskal Herrian Mikel Landaren ikuspuntutik?
1: Bueno, denetarik dago, ez? Beti daude zailtasunak, talde handiak gero handiagoak dira, txikiak beti zailtasuna handiak dauzkate, baina Euskal Herrian beti egon dira, ez? Korredore honak, batzutan, irtetzen dira urte batzuk korredore gehiagorekin edo beagoekin, eta beste batzutan, ez dago horrein beste, baina nahiko ondo dagoela. Bueno, asesinatuta erasi diren korredore uste dut torkizun polita izango dutela, beraz, bueno, zaindu dezagun eta ondo dijoan eta bosta mar urte barru berriro Euskal Txirrindularitza lehen bezala dagoen.
0: Bada, bete ezala itze horiek Mikel azkena. Urrengo bi urteetan zer azken amets bete nahi duzu?
1: Bueno, ba, batez ere ba, taldea aurrean ikustea, ba, inguruan dauzkalan korredoreak asitutak ez, edo ikustea, eta bueno, ba, beraiekin momentu oso onak bizitzea, afizioa ere berriro, ba, taldea hau bere bezala sentitzea eta gurekin asko gozatzea.
0: Ez dira erronka makalak, baino ziur gaude beteko dituzuela. Eskunetan baitago taldea eta zure presentziak ere noski bada bultzadatxoa emango dio marea laranjari. Mikel Landa, eskerrik asko nahi zurratiko galderak erantzun izanagatik.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Informazioaren aria.

0: Egun honen zuleak goizeko zazpiak puntu-puntuan ditugu, ongi etorri naiz irratira. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak ostegun honetan, politika orokorreko eztabaidan, poltsikoan benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du, ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri batez gain. Horretaz gain, publikoaren defentsa egin du, azpimarra etxebizitzaren auzian, osasunbidean eta hezkuntzan jarriz. Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta. Hori, izan delako gobernuaren xede nagusia.
1: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
0: Eta bestetik, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak legealdiko gobernu jarduna defendatu du politika orokorreko osoko bilkuran. Elkarlana, elkarrizketa eta adostasunak lehenetsi dituztela esan du, eta Gipuzkoaren komunitate indar handia nabarmendu du. Lurraldean ia 8.000 elkarte baitaude.
2: Ondorio staliteke, Gipuzkoak 2015ean baino ekonomia sendoagoa duela. Produkzio handiagoarekin, enplegu gehiagorekin, soldata altuagoekin eta errenta handiagoekin. Kanpo sektore oso lehiakorrekin eta finantza publiko onbideratuekin. Azken urteotan elkarlana, akordioak eta etengabeko berrikuntza sustatu izanak ondorio emankorrak izan ditu eta hemendik aurrera ere bide horretan sakontzeko helburu argia daukagu.
0: Zaintzarloan, prebentzioan, komunitatean eta arreta pertsonalizatuan oinarritukotako eredua sustatu dutela adierazi du. Halaber, lehorteak lehen sektorean eragindako kalte jaurre egiteko 1.000.000 euroko laguntza lerroa prestatzen ari direla jakinarazi du. Eta bestetik, Bilbok 2027an izoztuko ditu bere tasa eta zerga gehienak, baina osasu ondasun higiezin gaineko zergaren errekargua 165%-era igoko du utxik dauden pisuak mobilizatzen laguntzeko, eta 189%-ko obaria emango die alokairuko merkatura ateratzea erabakitzen duten jabeei. Egonaldi turistikoen gaineko zerga berria ere martxan jarriko da. Bilboko udalak 2027ko ordenantza fiskalak onartu ditu oste egun honetan, osoko bilkuran eztabaidatu ondoren, bigarren urtez jarraian izoztuko dira udal zerga gehienak. Eta ekonomia kontuetan, ELAK eta LABek 50 mobilizazio baino gehiago egin dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan, lan hobekuntzak eskatzeko eta udalitzen negoziazioa desblokeatzeko. Sindikatuek euren aldarrikapenak mahai gainean jartzeko eskatu diete Eudeli eta EAJ, EH Bildu eta PSRi. Bi sindikatuek mobilizazio dinamika bateratua jarri dute martxan apirilean. Uda baino lehen, lanuzteak, grebak eta mobilizazioak egin ziren, eta udalitzen mailan aurrera pauso batzuk egon badira ere, aldarrikapen asko falta direla ohartarazi dute. Galdutako erosteko ahalmena nola berreskuratuko den, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko neurriak, gaztetzeko neurriak eta subrogazio eskubidea, adibidez. Eta bestetik, Mondragon Unibertsitateko Kontseilu Errektoreak erabaki du Vicente Atxak urte amaieran amaituko duela bere lana. Lander Beloki, enpresagintza fakultateko dekanoak hartuko dio erreleboa. Izendapen hori 2027ko urtarrilaren batetik aurrera sartuko da indarrean. Vicente Atxa egungo errektoreak urte honen amaieran amaituko du Mondragon Unibertsitateko zuzendari lana, eta horrela amaituko du bere 3. agintaldia, karguan 12 urte eman ondoren.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu bestelako arazorik Euskal Herriko errepideetan, beraz horrela jarrai dezatela eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz, gainantzeko lekuetan, eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka hodei basu hauek, Kantauri arexuri alde barne aldera zabaltzen joango dira, eta baita Araba eta Nafarroa erdi aldera, ipar esurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da, eta ez da bazertzen anemenka bereziki mendinguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego esurian, hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du. Egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian, 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, publizitatea ondoren bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
3: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Uste dut, 20 urte hartu nakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
6: Nor da Kristian?
5: Etxeruzeneko alaba.
7: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Informazioaren aria.

0: Minutu bat zazpiak eta laurden izateko, eta Nafarratik Gipuzkoara joango gara. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, legealdiko gobernu jarduna defendatu du politika orokorreko osoko bilkuran. Elkarlana, elkarrizketa eta adostasunak lehenetsi dituztela esan du, eta Gipuzkoaren komunitate indar handia nabarmendu du. Lurraldean, ia 8.000 elkarte baitaude.
1: Ondorio staliteke, Gipuzkoak 2015ean baino ekonomia sendoagoa duela. Produkzio handiagoarekin, enplegu gehiagorekin, soldata altuagoekin eta errenta handiagoekin. Kanpo sektore oso lehiakorrekin eta finantza publiko onbideratuekin. Azken urteotan elkarlana, akordioak eta etengabeko berrikuntza sustatu izanak ondorio emankorrak izan ditu eta hemendik aurrera ere bide horretan sakontzeko helburu argia daukagu.
0: Zaintza arloan, prebentzioan, komunitatean eta arreta pertsonalizatuan oinarritutako eredua sustatu dutela adierazi du. Halaber, lehorteak lehen sektorean eragindako kalte aurre egiteko 1,000,000 euroko laguntza lerroa prestatzen ari direla jakinarazi du. Mugikortasunari dagokionez, lurralde busen erabileraren azkundean eta Txingurdin zein Andoainen aurreikusitako errepide lanak nabarmendu ditu. Espainiako gobernuari, berriz, abiadura handiko trenaren lanak eta Ezkio bidezko Nafarroa arekiko lotura askartzeko eskatu dio.
1: Azpiegiturekin jarraituz, gure eskumenetatik ahalegin handia egiten ari gara, bide azpiegituren bidez herritarren egunerokoa hobetzeaz gain, gure ekonomiaren lehiakortasunarentzat funtsezko elementu direlako. Errepidesare nagusia osatuta, bide azpiegituren departamentutik zubi eta igarobideak berritzeko plana abiatu eta hainbat hobekuntza aktibatu ditugu 23 milioi euroko inbertsioarekin.
0: EH Bilduk Mendozaren ikuspegi autokonplazientea kritikatu du eta Gipuzkoa ez dela zaintzen lurralde bihurtu adierazi. Elkarrekin Podemosek politika sozialagoak eskatu ditu eta PPek iragarpenen eta benetan gauzatutako proiektuen artean bereizteko galdegin dio.

0: Eta bestetik, gure eskuk zazpi jauziz herri bat ekimen aurkeztu du, urriaren 25ean Euskal Herriko zazpi hiriburuetan egingo dena. Dantzaren bidez, lurraldeen arteko kohesioa eta herri gisa eman beharreko jauzia irudikatuko dituzte. Nazio gisa jauzi bat, etorkizunez beteriko jauzi bat, horixe irudikatu nahi du gure eskuk datorren hilabetean. Egun horretan, eguerdiko 12etan, zazpi jauzien dantza egingo da Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon. Ostegun honetan aurkeztu dute ekimena Bilboko Arriaga plazan Irati Alvarez eta Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaileek. Euren esanetan, dantza ez da soilik adierazpen kultural bat, herri memoria transmititzeko eta komunitatea eraikitzeko tresna ere bada.
1: Plazan dantzatzea elkarrekin agertzea da. Gorputzen bidez, herri bat garela erakustea. Belaunaldien arteko lotura eta lurraldeen arteko harremana bizi berritzea. Euskal Herrian dantza gure identitateari eusteko eta hura lantzeko bidea izan da. Dantzaren bidez, herri bat erakutsi eta aldarrikatuko dugu. Dantzaren bidez, herri bat eraikiko dugu.
0: 21. mendeko erronkei erreparatu die Irati Alvarezek.
2: Klima aldaketa, joera demografikoak, erronka energetikoa, migrazio dinamikak, adimen artifiziala, geopolitikaren goraberak. Eta hori dena gertatzen ari da testu inguru batean, non planteamendu eta diskurtso erreakzionarioak indartzen ari diren.
0: Egoera honen aurrean, Euskal Herritarrek nazio sena bizi berritu, lurralden arteko kohesioa indartu, eta burujabetza tresnak eskuratu behar dituztela, nabarmendu du gure eskuk.
2: Hain zuzen ere, garai honek dakarkizkigun erronkei erantzuteko, geure identitate eta kulturari eusteko, eta geure herritarren eskubideak babesteko eta zabaltzeko.
0: Euskal Herriak herri gisa egin beharreko jauzia dantzaren bidez irudikatuko du gure eskuk urriaren 25ean.
1: Nazio jauzi eta nazio gizako jauzi hori irudikatzera. Hori da ideia nagusia. Eta dantzaren bidez egingo dugu. Elkarrekin, komunitatea eginez, euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz.
0: Argitu dutenez, ekimena pertsona guztiei irekita da. Dantzazalea izan, ala ez, dantzan jaioa izan ala ez. Herri ekitaldi bat izango da, festa giroa izango du oinarri, eta herritarrei aukera emango die, haien konpromisoa agertzeko.

0: Eta ekonomia gaietan, Bilbok 2027an izoztuko ditu bere tasa eta zerga gehienak, baina ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargua 165%-ra igoko du utxik dauden pisuak mobilizatzen laguntzeko. Eta 189%-ko obaria emango die, alokairuko merkatura ateratzea erabakitzen duten jabei. Egonaldi turistikoen gaineko zerga berria ere martxan jarriko da. Bilboko udalak 2027ko ordenantza fiskalak onartu ditu ostegun honetan, osoko bilkuran eztabaidatu ondoren. Bigarren urtez, jarraian izoztuko dira udal zerga gehienak. Carlos Urgoiti, Bilboko udaleko aurrekontu zuzendariak azpimarratu duenez, tokiko gobernu taldeak aurtengo tasak mantentzea erabaki du egoilidarrien prezioen igoera orokorrari aurre egiten laguntzeko. Hala, argudietu du herritarrei presio fiskal orokor handiagoa ez helaraztea zutela helburu. Hala ere, EH Bilduk eta Bilboko Elkarrekin taldeak uste dute gobernu taldearen zerga politikaren planteamendua bidezkoagoa eta birbanatzaileagoa izan zitekeela, baina erdizka geratu dela.
1: Informazioaren aria.

0: Zazpiak eta hogeita bat minutu, eta aipatuko dugu ere, Irungo hainbat herritarrek eta elkarteek elkarretaratzea deitu dutela urriaren birako, herritar patrulla deiturikoek egun berean antolatutako manifestazioari erantzuteko. Protesta arratsaldeko seiak laurden gutxitan egingo dute, arrazakeriak eta fasismoak Irunen tokirik ez dutela aldarrikatzeko.
1: Joera honen beste adirazpen bat da, patrullas ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Ez dela nazionalitate eta arraza kontu bat. Segurtasuna baizik. Alabaina, egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publiko hori gezurrezkoa dela.
0: Deitzaileek talde horiei kalean aurre egitea premiazkoa dela adierazi dute. Haien arabera, segurtasun faltaren aitzakian migratzaileen aurkako beldurra sustatzen dute. Autoritarismo handiagoa eskatzen dute eta eskuin muturraren agenda zabaltzeko giroa sortzen dute.
1: Balizko segurtasun ezaren setarekin, ultraeskuinarentzat mesedegarri den klima soziala elikatzeko akuilu lana egiten dutelako. Migranten aurkako beldurra sortuz eta estatuko indar polizialen plantilla eta autoritarismoa indartzeko galdeginez, ultraeskuinaren agenda inposatzeko divulgazio funtzioa betetzen dute. You can set up the
0: table anything you think she like. Eta egunero bezala heldu zaigu gaur ere efemeridearen tartea. Horretarako, badakizue, Malen Frantsesenak gaurko efemeride bitxi bat eskainiko digu.

Eta zehazke agotegiko izendegian Fermintxo, Lope, Lopene eta Lopeiza izenen eguna da. Gaur ametxen eguna da. 2012an sortu zen egun hau Columbia Unibertsitatean, Ozioma Ewunonwu estratega eta hezitzailearen ekimenez. Egun honen helburua ametxei eta etorkizunerako nahiei lekua egitea da. Eta bide batez amets horiek errealitate bihurtzeko lehen urratsak ematera, bultzatzea. Azken batean, munduan zehar izan diren gauza asko, amets edo ideia batekin hasi dira. Urtetan sortu diren asmakizunak, liburuak edo abestiak esaterako, norbaitek imaginatutako zerbaitetik abiatuko zirela pentsatzen dut. Eta ametxen inguruan hitz egitean, ezin aipatu gabe utzi, Martin Luther King Jr.-en I Have a Dream, hau da, amets bat dut, hitzekin, hasten den hitzaldi ezaguna. Kingek arrazakeriari gabeko gizarte bat amesten zuen, eta bere bizitza eskubide zibilen aldeko borrokari eskaini zion. Horrelako adibide historiko handiez gain, ametxen egunak amets pertsonalak ere jarri nahi ditu erdigunean. Izan ere ametxak ez du zertan handia ikusgarria edo ospetsua izan. Pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daiteke. Bizitzan zer lortu nahi dugun, zer kematen digun zentzua edo zer gauzak egiten gaituen zoriontsu. Baina askotan amets horiek betetzeko oztopoetako bat beldurra izaten da. Etorkizunean aurkituko ditugun erronken beldurra. Huts egiteko beldurra edo bidean zer gertatuko den ez jakitea sortzen duen ziurgabetasuna. Horregatik ametxen egunak ametxak ideia hutsetan ez uzteko beharra ere azpimarratzen du. Helburu handi bat urrats txikiagotan bana daiteke. Eta bide horretan akatsak egitea edo noizbait norabidea galtzea ere prozesuaren parte izan daiteke. Azken batean ametxen egunak ametxak gogoratzeko eta horiei buruz hausnartzeko aitzakia izan nahi du. Ez dago amets bakar bat, ez da amets egiteko modu bakar bat ere. Pertsona bakoitzak berea izan dezake. Eta batzuetan lehen urratsa besterik ez da behar ura errealitate bihurtzen hasteko. Ametxen inguruko kontu asko daude, hitzaldiak, pelikulak, nahi dugun guztia. Eta Euskal Herrian abesti andana ere badugu ametxei erreferentzia egiten diena. Ez dizko amets bat izan nun, nork esaten du, ba, Alaitz eta Maiderrek, eta beraz, horixe bera entzongo dugu gaurkoan, ostirala behar den moduan, hasteko.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Goizeko zazpiterdiak ditugu eta badakizue egunero bezala, gaurko garako editoriala irakurriko digu Iraia Cambrak.
2: Kaleratzen aurkako adostasunak zerbaitetarako balio dezala. 130 familia baina gehiago kaleratzeko arriskuan daude erandion, Mosaik Putre Funtsak Tartanga inguruko losotxo izeneko blokeak erosi ondoren. Familia horiek alokairuan bizi dira bertan eta funtsak uko egin dio kontratuak berritzeari. Ondorioz etxe bezitzatatik kanporatuak izateko arriskuan dauden bizilagunak. Bizkaiko udalerriaren udalak familiei babesa adierazi zien atzo. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak berriz erandio tentsio handiko eremu izendatzeari lehentasun goren emango diotera iragarri zuen. Neurri horrek alokairuen prezioa arautzeaz gain neurri batean mugatzen du jabeek alokairu kontratuak bertan bera uzteko duten gaitasuna. Itxasok funtsa handiei hortzak erakustea zitze egin zuen eta presta agertu zen tentsio handiko eremuetako arauak errespetatzen ez dituzten eta maizterek eskatutako aparteko luzapenak onartzen ez dituzten jabe handiei isunak jartzeko. Erandioko kaltetutako familien alde sortu den elkartasun oldeak baditu alderdi positiboak. Aste honetan Madrilen adineko emakume baten kaleratze dramatikoak utzitako irudiek esaterako gizarte osoaren gizaz sentiberatasuna ukitzen jarraitzen dute eta gizarteak oraindik ere krudelkeria zigortzeko borondatea erakusten du. Albiste ona da hori. Alderdi politikoak ere mugiarazten ditu. Gainera New Yorkeko eta Berlingo esperientzetatik ikasi dute etxe bizitzaren auzia hauteskundetarako gai indartsua izan daitekeela. Baina horrek ez du ezkutatzen onaino ekarri gaituen errealitatea. Junts alderdiak apirilean Espainiako estatuan alokairuen luzapena derrigortzen zuen dekretua bertan bera utzi zuen bezala, EAJ abstenitu egin zen naizetaren botoa erabakigarria ez izan, Lakuako gobernuak ere zabarkeria larri erakutsi du etxe bizitza legeak administrazioen eskura jartzen dituen tresna garatzerako orduan. Erandioko hainbat barrutik jada 2023ko abenduan betetzen zituzten tentsio handiko eremu izendatuak izateko baldintzak. Egoera usaiesteko denbora soberan egonda. Edo nola ere puntu honetara iritsita eta losotxo blokeen inguruan sortu den adostasun osasuntsua ikusita, politikoki beharrezkoa den guztia egin beharra dago, etorkizuneko kaleratzeak saiesteko bai Erandion baita Euskal Herri osoan ere.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

Eta orain editoriala entzun da, badakizue, gaurko Euskal Herriko egunkariko azalak errepasatuko ditugu, eta horretarako etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak nabarmentzen du, EH Bilduk ausardia eskatu diola Txibiteri Nafarroako politika orokorreko osoko bilkuran, eskuin desafiatuaren aurrean. Maria Txibitek legegintzaldiko erkidegoaren egoerari buruzko azken eztabaidan arriskatu ez zuela nabarmendu du EH Bilduk, ausardia handiagoa eskatu zion. UPNek, PPek eta Vox bere aldetik tremendismoaren eta irainaren alde egin zuten. Bestetik, Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiare gai nagusi gisa agertzen da. Netanyahuk genozidioa defendatu zuen atzo boikotatutako hitzaldi batean. Argazkian aldiz, Fermin Muguruza ikus dezakegu zinemaldian, Donostiak Irungo abeslariaren erritmora dantzatu eta vibratu zuen atzo ere. Berriari dagokionez, egunkariak lehen lerrora eraman du ere Nafarroako legebiltzarreko osoko bilkura. Bertan Txibitek Nafarroa bateratu baten presidentea dela aldarrikatu du. Argazkian, Los Otxos etxeetako bizilagunen aldeko manifestazioa, inbertsio funts batek kaleratu nahi dituen 150 familia babestu dituzte erandion. Deia egunkariak aldiz nabarmentzen du Denis Itxasok isunak iragarri dizkiela, eremu tentsionatuan alokairua mugatzen ez duten etxe jabeei. Azpimarratzen dute, estaldura hori bizkortzea segurtasuna emango ziela Erandioko Los Otxos etxeetako bizilagunei. Argazkian, Esker Onak jaialdiaren 10. edizioa Euskalduna jauregian. Notiziaz de Gipuzkoa egunkariak, bestalde, lehen lerrora eraman du, Gipuzkoako aldun nagusi Eider Mendozak provintziako adostasun nagusietatik ies egitea leporatu diola EH Bilduri. Argazkian, arrantza ontzi batek su hartu zuen atzo Orion, Ondarroako gure Gaskuinan, piztutako suaren ondorioz, hiru pertsona hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik, eta beste bi ospitaleratu behar izan zituzten. Diario de Noticias egunkariak, aldiz, atzoko osoko bilkura duere gai nagusi moduan, Txibitek atea itxi diela UPN-erekin egindako itunei esaten dute, eta eredu horren aldeko apostua berretsi duela. Lehendakariak publikoa denaren defentsa azpimarratu du, bazkideek ambizio gehiago eskatu diote, eta eskuinak iraganean ainguratuta jarraitzen du. Diario de Navarra egunkarian ere Nafarroari buruzko eztabaida, Txibitek autokritika txikia egin duela eta belateko kudeaketa defendatu duela, irakur daiteke bertan. El Correok bere aldetik nabarmendu du Pedro Sánchezek in extremis nahi duela ituna juntzekin, etxe babetzen estanda soziala isilarazteko. Argazkian, Jon Uriarte, Atletikeko presidentea, azpimarratzen dute, Atletikek 1.019 gonbidapen kendu dituela 1,3 milioi irabazteko. Eta bukatzeko, El Diario Basko kazalera eraman du lege ezkutu sozial baten faltak etxe kalteberen etxegabetzeak suspertzen dituela Gipuzkoan. Argazkian, zinemaldia, Marion Cotillardek Donostian liluratu zuela nabarmendu dute. Frantziako aktore ospetsuak 7:40 Matin La Milo firma aurkeztuko du. Eta alfombra gorria bere ganatuko du.

0: Ez da etorriko orduan.
1: Egia da, egia da. Bai, bai, bai, bai. Egia da, esan zuztan. Bai, bai.
0: Bueno, erri nauk animatuko dugu tertulia, hori da.
1: Hori da.
0: Nik baneukan anekdota bat kontatzeko, eta uste dut hitz egiteko gaia ere ematen duena. Kontua da, atzoko pintxopotean, hasi ginela ChatGPT-ri gauzak galdetzen, bueno, hasi zirela, nik ez daukadalako instalatuta, ez ChatGPT-rik esantzeko ezer, baina behin egin geniolako galderan bat, eta ikusi genuen apur bat zeukan joera, ez? Orduan atzo hasi ginen esperimentatzen, lehenengo nire izena galdetu genion, nor nintzeni, izena bizenekin, eta hasieran, ba bueno, zentzuzko zerbait esaten du, naiz eta garako kazetaria, erratiko esataria, ez dakitzer, ondo. Urrengo galdera, boxekin zer ikusirik dauka? Ez dauka zer ikusirik. Ziur, eta bigarren aldiz galdetzen diozunean, asmatzen hasten da. Bai, Itxaso Leon Kareaga boxeko zinegotzia izan zen Barakaldoko udale... zer? Benetan, baina horrela. Eta hasi gintzaion izan desberdinekin galdetzen, eta pertsonaren arabera asmatzen zuen, batean, bueno, ni zinegotzia nintzen, gero batean... tokiko koordinadorea, ez dakitze esaten zuen, baina eta guztiekin bakoitzari kargo bat ematez egun boxen barruan. Ez dakit oso ondo nola dagoen programatuta hau edo, ez dakit zer deritzo zue honi.
2: Esaten dabe nahiko.
0: Nik flipatu nuelako.
2: Nahiko makina konplazienti dela, ez da, apurro eta honi nio.
0: Bai, hori entzunda neukan, arrazoia ematen dizula eta bai, baina gauzak asmatzera nio.
1: Zuk entzun nahi duzuna esaten dizu. Bai, denbora guztian, oida, orduan, galdetze bauzu, insistitzen baduzu beti, esango itzu entzun nahi duzuna.
2: Horregaitzi da, ingarrantzitzu.
0: Horretarako ni bezalako pertsonak gaude, ez da, adimen artifizialik behar.
2: Bai, horregaitzik esaten da, bez, ze garrantzitzu edan, beti itxurrizek eskatzie. Zu galdera danak einikoan beti argi izten badozun itxurriz emon bidotzula nundik atara daben informazio hori eta hainbet itxurri geizenetatik rekopileti informazio hori ba holan ikasten da informazio zietzaua emoten ez dotzazulako asmatzeko kabidarik emoten. Asake, badakizu urrengorako.
0: Beraz, gakoa da, galdetzea nondik atera duen informazioa, ez da?
2: Bai, beti zehazti.
0: Erantzunik gabe usten duzun arte.
2: Hori da. Eta batzutan geratzen da erantzuni barik, eh? Osa, basau zen zu oso ez konplaziente, barduen, berabe bai bihurtzen da purbetola.
1: Bai, eske, ja. Hori da, iturriak ez badituzu eskatzen, hori, astzen da asmatzen, eta eske, dozer gauza esan, nahi duzun azkenean, aldiozu galdetu hori. Boxekin erlazioa du, ez, benetan, ez da, azkenean esateizu hori, dozer gauza, asmatzen aztea.
2: Bai. Azkenien makina bada, ez da? Eta asko esaten bai. Dugu, makinak aitzik emozinoak garatzeke dekezela atzo ikusina ben, teleberzen, ez dakin non ikusina ben, robot bat bebai da bizela, museo bateko gidarizetako prestatzen, eta dana dekola domineta, bai aztekola domineta, hainbeste emozinoan azelan trateu, bizitarizek, ez, orduan, bueno, ba, ube azkenien makina bada, ez da? Emozino falta hortatik hasten da, purbet, ba, autoestima falti bebai bihurtzen da igual, emozino falta hori, ez da? Eta arduen, ba, danari baietz, eta zuguzun dana esango zu.
1: Bai, seguro jungo diala ikasten,
2: Bai.
1: Hori, emozioak eukitzen, eta...
2: Espero dut eset.
1: Nik be bai, baina... ez dakit.
0: Ja, baina...
1: Azken egunetan atea dien albisteekin gainea.
2: Bai.
0: Eta hau ez dakit finduko duten, beti arrazoia matearena. Azken nahi dutzen zait, sesgo de konfirmazioan esaten da, ez? Horrela funtzionatzen dute, ba, ez dakit, ultraeskuinaren botek, eta azkenean... ez dakit, bueno,
2: bai.
0: Gezurrak esaten, eta ez dakit.
1: Bai, desinformazioa.
0: Ai, tira, aztenetan bertan, bai barkatu Aitor.
1: Ez, esan, bai, lasai.
0: Ez, aztenetan bertan ikusi dudala ez dauka zer ikusi, bueno, ardimen artifizialarekin, bai, baina ikusi dut Argentinan uste dut egin dutela albistegi oso bat, telebistako albistegia adimen artifizialarekin, eta, bueno, aurpegi asmatuekin.
1: Aurpegi asmatuekin, bai.
0: Osa, esan, bai, ez diren pertsona errealak.
1: Joder.
2: Bueno, bai. Nahi badozuen astirala olako tema tristiek hasi baino nik ekartu tostantzien. Beste kontutxu bat emozionala.
1: Bai,
2: aprobet gure...
0: Primeran.
2: Gu bagarelako emozionalako nino eta batzutan igual larrei bebai bagara.
3: Hombre, Brad, por fin.
4: ¿Me has hecho
3: la foto? ¿Qué le he dicho? ¿Ves que está el Brad Pitt allí?
5: Me he puesto un poco nervioso.
3: O si me dejáis tocarlo, te digo.
4: Brad, te amo.
2: Bueno, edonok hau entzunde, esango leke, ba, Brad urrien eukin jabela honek pertsonak, edo beraga segondi lartu emonin, baina ez. Hau dena da, kartoizko figura batean,

0: gaz egon dire erretratu kataten eta gana honen pertsonak Brad Pitten kartoizko irudi bategaz. Eta honek erazte apurbet egon azpentzetan, jo, ba, zetan gauzen bihurtzen, ez da? Osa, gauza batzutan hain gitsi da beste batzutan hain beste, eta ikusi bizendu esan bidizuan zelan dauzen pertsona danak, baina sorotu teo batzen kartoizati horreri. Eta apurbet hortik tirezen, bebai, iruditzeate mundu kurioso bat argizarizko pertsonen irudikapenana, ez da, badeko golan, badau bueno. Joera handi bat, oin famatuek eta holan argizariz errepresentetako. Eta nipetzean eban, ba, bueno, ba, ez dakit. Izena gauza bat askorik ez dutela begitzun txarte, eta geur tertuliarako hauek arteko, ba, gonaz begitzuten da, eske amazortzigarren mendetik dau hau martxan. Ena ben, espero, hain ibilbide luzie degonen joera honek egitzesan. Ez dakit.
1: Bueno. Egon zarete horrelako museo batean?
0: Ez.
2: Nire ez.
1: Joi, beniente daukat, baina...
2: Hemen sortzi garen mendetik, eta ez gara egon, eh?
0: Eta ez gara egon, bai.
1: Gure ez gara hemen egon, hemen sortzi garen mendetik, bai. Por lo que sea.
0: Bai.
1: Ez, baina gustatuko litzaiak errelako batera joatea, ebentzat, bueno, bai, bitxikeria moduan edo, bai.
0: Bai, eta bueno, hemen sortzi garen mendin, ba, bueno, honek eukiman zozelanik zentzu bat, ba, sasoi hartan honino argazkilaritza eta sinema sortu orduko zan, orduen, jentiek gure baban jakin persona bat fizikoki zelakoa dan, ba, edo margolan atara bota biherban, edo deskribapenak irakurtzera, orduen, argizarizko pertsona bat edo irudikapen bat eurren eukinkeran, ostras, askoz potentia bada, ez da, irudi hori, edo
1: bai.
0: Askoz ez dakitzen moten deu, beran eurrien zauzela aurpegire begire.
2: Bai, impactantia.
0: Bai, bueno, argizaritzik kartoizati batera landaren badautartien ikuste dut.
2: Bai, ez que kai kartoizati bat.
0: Bai.
2: Eta horrela jartzia jendia,
0: bai.
1: Honek zer ikusia dauka ere... Ba, bueno, gari batean jainkoen irudiak egitearekin, ez? Edo Kristo gurutzean, edo
0: bai.
1: Ba, beste modu batera, baina
0: bueno,
1: irudia bera hori impactatzen zaituena.
0: Bai. Arek, badire, artelanak, apur bat, ba, badare benak, denpora bat, ez dakizera bazkenin, bakarto izati betartze dozu, imprimetan dozu irudi bat, eta, bai. Bueno, apur bat kutretsua badala esango dugu. Eta, bueno, oneri, bueltak emoten egonaz, base, apur bete geratunaz, txunditute honegaz danagaz, eta bai, azinaz, pentsetan, moda horretaz, maskota bat hilostien, jente askok zeranik diseketan da ben, eta euren
2: bai.
0: Etxiz jartzen da ben, bai. Horrepe bai harritzute itxiste, ez da argizarizkoa, baina bueno, pues, ez dakiz ez hartuko tzien barruen, bai hori be bai, horbe mundu betau.
1: Irutzen zai super makabroa da, ez dakit, amona disekatuko maztenu ez dala.
0: Guztiz, eta hor begiz ez zabalik zuri begire animal diseganera jartzen dugu jente askok, igual sofa eurrien eta hola, ostras, sofan zauzetxun de tranquil pelikula bat ikusten da, egotie, bueno.
2: Bai, eta super erreala ikuste dala gaina, ez genian animalia bera da, eta ba.
0: Bai.
1: Ba, Maialen, Brad Pitt aipatu duzula, ikusi dut egun hauetan zoramen handia egon dela Brad Pittekin, bueno, ulertzekoa da, ez, batean. Baina, jendeari ez du zaio Brad Pitt, Brad Pittek Angelina Jolie tratu txarrak eman zizkiola edo...
0: Nik uste dut nor guapoa da nien gauzasko astu itxeiak usela.
2: Bai.
0: Dut...
2: Jendiak memoria selektiboa da.
0: Bai. Eta inbeste gehuze txar dauz egunero, azkenien, bebai kontuten eukin bigu, jente asko seguruenik Brad Pitt lotuko da bela pelikulatan injabezen rolakaz. Azkenien beran izakeriegaz baino, ez da?
2: Eta hor dago betiko debatia, bebai, pertsona artistatik separatzia edo ez, eta...
0: Bai.
2: Horretaz hitz egiteko denbora gutxi dakago,
0: Bai, egiz esan bai. Bueno, kartoi zati bate gazatara da bezonek erretratu bintzet, ez da estiro urbildu berangana orduan, ba, bueno, bastakitxe. Zer esan. Ostirala da, ja da noga uzkantzeta, bai.
2: Bai,
1: ez da.
0: Bai, azte luzi izen da, bero askoko aztie ganera. Honek geiz okantzetan dugu nino.
2: Bai,
1: bueno, udan egon dira okerragoak, orain mentzat... Goiztetan freskatzen du, pasaren egunean komentatu genuen bezala.
2: Bai, hori bai.
0: Bai.
2: Ni jarraitzen naiz, praka motzetan etortzen, eta jarraitu naiz.
1: Bai,
2: Bai.
1: Ez nire horruzetan.
2: Oso handia egin arte, ni jarraituko dut nire praka motzekin, nire buruan uda izaten jarraitzen duelako.
0: Euskal Herrizen badau olako perfil moduko bat, adindun gizon batena,
2: bai.
0: Praka laburretan eta manga laburrien doana, doan lekure doala, eta eurize, lainoa, eguzkize, estotzo ardure zer dauen, bera beti bardin.
1: Bai, horrelako asko egoten dira, eh?
0: Bai.
1: Eko goratzen dut, fakultatean, hortik nien bilen garaian egote ez dela tipo bat, guztiok jakakrekin eta, bueno, super estalita gindoa zenean, bera batean, hori, praka motzekin eta manga motzekin, baina oso egun hotzetan, neguko egunetan ere, ikusi nuen horrela eta.
2: Uf.
1: Bueno, beste termostato bat eukiko du.
0: Edo kartoizkoa izango da.
1: Edo kartoizkoa izango da. Edo adimen artifizial bat da.
0: Bai. Uf.
2: Bueno, ba hemen utziko dugu iruditzen bat. Zue gaur ostiraleko tertulia, urrengo astelenean ikusiko dugu elkar, eskerrik asko parte hartzeagatik eta agur.
1: Osando, aste buruan.
2: Bai.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira, itsasoko kutsadura alerta aktibatu dute Orion izandako arrantza ontziaren suteagatik. Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fase aktibatu du gure gaskuina ontziak ergai ese izan dezakelako. Sutea kontrolpean egon arren, ontzia erdi ondoratua dago, une honetan hain zuzen. Ontzia dagoen eremuan, eustesiak jarri dira, iesik gertatuz gero erregaia uretan zabalez dadin. Bi pertsona Donostia ospitalera ere eraman behar izan dituzte eta beste bat herriko ambulatorian hartatu dute suteak eragindako kea arnasteagatik. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Eta politika orokorreko eztabaidak agerian utzi du Nafarroan bi bloke politiko daudela. Maria Txibite lehendakariak ez du arrisku handirik hartu legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaidan. EH Bilduko olatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du eta UPN, PP eta Boxen baliabideak tremendismo eta inseka pertsonalak izan dira. Aitor Prieto, egunon.
2: Egunon Pegi, egunon entzule guztiak. 2025 garren urteko hitzartzearekin alderatuz gero Maria Txibitek aipu gutxiago egin ditu. Hori bai, azken bi eztabaidetan aipatua izan dena, Sohrab Mamdani, New Yorkeko alkatea izan da. Honek eskugragarritasun ekonomikoa lelo propioa bilakatu du, Nafarroako lehendakariak bide hori jarraitu du.
3: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos.
1: Hala ere, Maria Txibitek hau neurri bilakatu eta aurrera eraman nahi baldin badu, ezinbesteko izango du horretarako gobernukideekin, hala gobernutik kanpo diren, EH Bildureko kideekin akordio lortzea. Laura Aznal.
4: Hace falta proyecto, hace falta construir para avanzar y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy, muy claro.
1: Gaurko honetan erabaki proposamenen txanda izango da, lehenbizi eztabaidarekin hasiko dira goizeko 9:30 eta ondoren bozketara pasako dira erabaki proposamen guzti hauek. Berriz, aipatuko dugu Berriozarren militar talde bati egindako erasorekin lotuta, astertan atxiloturiko 8 gazteak aske gelditu dira.
2: Hiru adingabeak egun berean askatu zituzten, eta gainerako 5 ostegun honetan epaiaren aurrean deklaratu ondoren. Azken horiek, karguekin utzi dituzte libre.
1: Nazioarteari dagokionez esango dugu usten ari zen areto baten aurrean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia defendatu du Nazio Batuen erakundeko osoko bilkuran.
2: Biziki ezer oso ikusi al izan da lehen ministro ultrasionista. Txistu artean 10 estatuetako ordezkariek alde egin zutela ikustean, ziur asko berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
5: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Eta aipatuko dugu ere Marokoko hainbat kartzelatan dauden Gedim Izik taldeko 9 preso politiko sahararrek gose greba hasi dute Marokoko hauteskunden testu inguruan Mohamed VI-aren gobernuak mantentzen duen okupazioa salatzeko. Eta aipatuko dugu ere, zentzu ekonomikoan, pentsu eta jatekoa ganaduentzat erosteko dirurik ez eta laister animaliak hiltzen hasi beharko dutela ohartarazi dute Arabako abeltzainek. Sindikatu UAGA, sindikatuko Edurne Basterra, eita ben izan da.
6: Se ha puesto encima de la mesa la problemática que hay con la ganadería en extensivo, la falta de agua que estamos viendo en todos los pastos, la falta de pasto que hay en el monte, que ese ganado pues hay que ir bajando a casa y hay que empezar a dar de comer pues 3-4 meses antes de lo
1: Eta Erandio inguruan, bertan, funts putre batek 125 familia bizi diren eraikina erosi du. Orain, pisu horiek merkatu libran saltzeko inolako arazorik ez du, eta familia horiek kaleratzeko arriskuan daude. Erakundek halako kasuak ekiditeko neurri legal eta serioak ere eskatu dituzte.
2: Orain arte erakundek ez dutela ezer egin salatu dute. Are gehiago, Lakuako gobernuak etxeak erosi dituen funts putrearen alde egin dutela diote. Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak esan du Erandio tentsionatu gune izendatzeko beharra dagoela berehala. Hala, beste 3 urtez automatikoki luzatuko dietelako alokairua familiei.
1: Eta esango du ere Donostiako Herrerauzoko jolastokietako pabiloietatik 30 lagunetik goiti etxegabetu dituzte ere bai. Eta aipatuko dugu ere, munduko biragin kontzertu bakoitza kelarre antifasista bilakatu eta hartatik abiaturiko dokumentala egin eta aurkeztu dute zinemaldian, Fermin Muguruzaren eskutik belodroma bete du estreinaldian ostegun iluntze honetan 3000 ikusentzule elkartuz.
2: Muguruza FM 40 tour dokumentalaren proiektzioaz gain, atzokoa kale hartu eta arratsaldea ospakizun zein aldarrirako tartea izatea nahi zuen iruindarrak, eta zalantzarik gabe bete zuen.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea okinez badan abarrentzako jazurerik aitor?
2: Momentuz errepideak ondo daude, ez dago aparteko arazorik, beraz horrela jarrai dezatela.
1: Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
3: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka hodei baxu hauek Kantauri Arrixuri alde barne aldera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdi aldera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez da bazertzen anemenka bereziki mendinguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian, odeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian, 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta Ego Isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Joarra Izburua teknikan, irailak 25 da, ostirala.
0: Informazioaren aria.
4: Ateak zabaldu zaizkitzu.

0: Politika orokorreko eztabaidak agerian utzi du Nafarroan bi bloke politiko daudela. Maria Txibite lehendakariak ez du arrisku handirik hartu legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaidan. EH Bilduk berriz zolatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du eta UPN, PP zein Voxen baliabideak izan dira tremendismoa eta iseka pertsonalak.
1: Señora presidenta, 1:44.
0: Maria Txibiteko ordu eta 44 minutuko hitzartzea egin du politika orokorreko eztabaidan, aurreikusitakoa baino ordu laurden gehiago. Halare, hitzartze honetan ala arratsaldekoan ez da lerroburu handirik izan.
2: Koiales advierto que son 67 páginas, 67, ya saben, ni mucho ni poco.
0: Legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izateak badu ere bere berezitasuna, hauteskundetarako lasterketarako apiapuntua izan daiteke, baina ezenarakorik egon. Kristina Ibarrola eta Uxue Barko Supen eta Gero Baiko lehendakari gaiek gonbidatuen armaiatik jarraitu dute eztabaida, hautetsiak ez direnez, ez dute propioki Nafarroko parlamentuan agerraldirik egiteko eskubidea. 2025. urteko hitzartzerekin alderatuz gero, Maria Txibitek aipu gutxiago egin ditu. Hori bai, azken bi eztabaidetan aipatu izan dena Sonram Mandani New Yorkeko alkatea izan da. Honek eskuragarritasun ekonomikoa lelo propioa bilakatu du, Nafarroko lehendakariak bide hori jarraitu du.
2: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos.
0: Maria Txibitek esparru publikoaren ahultze eta regulazio faltaren aurrean aberastasuna sortu eta hau eskubide, kohesio eta etorkizuna bihurtzen duen eredua defendatuko duela aldarrikatu du.
2: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita.
0: Hala ere, Maria Txibitek neurri hauek bultzatu nahi baditu ezinbesteko izango du gobernukidekin ala gobernutik kanpo den EH Bildurekin akordioa lortzea. Laura Aznal.
3: Hace falta proyecto, hace falta construir para avanzar y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy, muy claro.
0: Exekutiboren parte diren Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek ere gobernu aurrerakoiarekin jarraitzeko deia egin dute. Hori bai, kritikaren bat ala beste gehitu dituzte uren hitzartzetan, Paulo Azkona Geroa Bai eta Carlos Guzmán Kontigo Zurekin.
4: Pero cuidado con la inercia de dejarnos llevar sin búsqueda de objetivos o sin ambición en lo que las administraciones nos toca a la hora de construir el futuro de Navarra.
5: Un gobierno como este, señorías, y más en un contexto como el actual, no se tiene que conformar con maquillar las políticas que harían los señores y las señoras de Unión del Pueblo Navarra. Tiene que hacer políticas radicalmente diferentes.
0: Ba, politika orokorreko eztabaidari gatza eta garratza bota diona eskuina izan da UPN-eko Javier Espartzak, 23 alditan aipatu du EH Bildu, beste inbeste alditan Santos Cerdán.
6: Nunca la he llamado corrupta en público, ni en privado, señora Txibite. Pero es evidente que Velate no es una adjudicación normal. Se adjudica a Cerdán. Son una presunta trama y todo huele fatal, todo apesta.
0: Maria Txibite lehendakari denetik, Nafarroko pobrezia 160 hazi dela kritikatu du PPek Espainiar estatuko 106 jaitsi den bitartean, eta Voxeko Emilio Jimenezek, ba, albezain ongi egin du iseka.
7: Y voy a saludar de entrada al Partido Socialista Navarro Marroquí. Marroquí. Dentro de poco lo veremos con Chislava, Kastan o Burka, les gusta eso.
0: Ba, esaten genuen moduan, Maria Txibite Nafarroko lehendakariak, ba, poltsikoan benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du, hori bai, ez du, honetan asko zehaztu ideia, besterik ez du plazaratu, ia 600 milioi euroko inbertsio plan gehigarri baten bitartez, honetaz gain, publikoaren defentsare egin du, azpimarra etxe bizitzaren auzian osasun bidean eta hezkuntzan jarriaz.
8: Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta, hori izan delako gobernuaren xede nagusia.
9: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
8: Txibitek datu ekonomikoetatik tiradu bere kudeaketaren lan ona defendatzeko. Nafarroko biztanleko barne produktu gordina 2019an 32.000 euro baino gehiagokoa izatetik, 2025an 39.000 baino gehiago izatera pasadela adierazi du. Ia 122%-ko igoera nominala hain zuzen. Industriaren gorakada ere izan du aztergai.
9: La industria está creciendo, pero está creciendo de manera sostenible.
8: Eta horrekin lotuta, azpiegiturak izan ditu izpide. Hala nola, abiandura handiko trenaren obrak edota Noaingo intermodal gertoki berria, baita Belateko tuneleko obrak ere.
9: Efectivamente, en este capítulo infraestructuras no voy a obviar Belate. Es conocida la situación del túnel de Belate, he comparecido en esta Cámara en reiteradas ocasiones. Estamos ya en los primeros pasos para poder preparar la nueva licitación.
8: Bestalde, lehendakaria jakitun da etxebizitzaren arazoaz, eta luze eta zabal aritu da honen inguruan.
9: Este gobierno parte de una idea esencial. La vivienda es, ante todo, un derecho reconocido por la Constitución y no una mercancía cualquiera ni un simple recurso patrimonial.
8: Azkenik, euskara izan du mintzagai. Hala ere, ez du alor honetako iragarpen zehatzik egin.
9: El euskera es una lengua propia y forma parte de nuestro patrimonio común. Ampliar las oportunidades para atenderlo.
0: Eta Javier Espartza, UPN-eko kideak ustezko ustelkerian eta EH Bilduren gan oinarritu du Txibiteri emandako erantzuna.
8: Javier Espartza, UPN-eko bozeramaileak Belateko auzia eta Santos Zerdanen inguruko ustezko ustelkeria jarri ditu Nafarroko gobernuari egindako kritikaren erdigunean. Halaber, Txibiteri egotzi dio EH Bilduren menpe gobernatzea eta PSN-eri botoa emateak Laura Aznal presidente egiteko balioko duela, adierazi du.
10: Las próximas elecciones decidirán mucho más que una distribución de escaños. El PSN perderá apoyo y Bildu será segunda fuerza. Ya no hay frontera entre ellos.
0: Ba, UPN gobernatzeko prest dagoela aldarrikatu du, hala ere hauteskunden ostean berak ez du alderdia gidatuko. Bere azken politika orokorreko eztabaida izan zen hau. Eta berriz aipatuko dugu baita ere zehazki ezoiko erantzunak eskatu dituela Laura Aznal EH Bilduren bozeramale eta Nafarroko presidente gaiak urrengo legegintzaldira begira erreakziotik proiektura jauzi egiteko gobernatzeko modu berriak zabaltzeko prest dagoela adierazi du.
3: Orain arte egin ez dena egiteko garaia da. Orain da unea. Gehiengo horiek gaurkotu eta sendotu behar ditugu proiektu.
8: Aznaleko hartarazi du ultraeskuinaren aurkako esiek ez dutela balio atzean proiektu politikorik ez badago. Horren aurrean langile klasea bizitzaren garestitzetik babestea eta etxe bizitzaren arloan norabidea errotik aldatzea proposatu du. Prezioak mugatzea, espekulazioa geldiaraztea eta etxe bizitza publikoaren parkea handitzea.
3: Euskal Herria Bilduk aurrera egiteko ausardia, zintzotasuna eta konpromisoa eskaini die Nafar gizarteari eta gainerako indar aurrerakoiei. Eta horretarako eskua luzatzen die orain arte egin dugun bezala. Soberanistak izatea, ezkerrekoak izatea, feministak, euskaltzaleak eta ekologistak izatea da demokratak eta antifasistak izateko gure modua. Bide horretan jarraituko dugu eta esperantza hortzimuga horretan jarrita dugu gure begirada.
8: Euskarari dagokionez hizkuntza zonifikazioa amaitzeko eskatu du. Adierazi du eskubideak ez direla zonifikatzen. Nafar guztiek euskara ezagutu, ikasi eta erabiltzeko eskubidea dutela, azpimarratuta.
0: Eta Pablo Azkona gero abaiko bozeramaleak positibotza jo du Nafarroko gobernu koalizioaren ibilbidea egonkortasun politiko, ekonomiko eta sozialak harri duelako. Halare emaitza ez dela nahiko esan du eta datozen 10 urteetarako Nafarroa prestatzeko ambizio handiago eskatu du.
11: El día de hoy, pensamos desde Geroabe que no se puede convertir solo a limitarse a hacer un informe de gestión. Se necesita, evidentemente, y más a estas alturas de la legislatura, final de la legislatura, una propuesta política ambiciosa para afrontar los retos.
8: Gero abaik industria eta nekazaritza politikak indartzea, zerbitzu publiko sendoak, etxebizitza sustatzea, transferentziak eskuratzea eta euskara Nafarroa osoan ofizial egitea defendatu du.
0: Horretan ere egin du bat Carlos Guzmán zurekin Nafarroko bozeramaleak ambizio handiagoa eskatu dio koalizio gobernuari foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan UPNren politikak makillatzetik harago joan eta eredu aldaketa integrala bultzatu behar dela defendatu du.
12: Os he escuchado una intervención de la presidenta Chivite demasiado previsible y además también demasiado autocomplaciente. Echamos en falta más ambición.
8: Belateko tuneletako obren kudeaketa ez dela arduratsua izan salatu du. Hala ere, lehentasuna azpiegitura amaitzea dela esan du, inguruko herritarren segurtasuna eta loturak bermatzeko. Diru publikoaren erabileran gardentasun eta zorroztasun handiena eskatu du.
0: Eta maiatzeko hauteskundei begira Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE gobernu bazkidek distantziak markatu dituzte Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan. EAJ-taren baieztapenik ez baldin badago ere, Eider Mendoza diputatu nagusiak hautagaitza errepikatu nahi du. Horretarako akordioak eskuratzeko den gaitasun aldarrikatu du. Testu inguru honetan EH Bilduri egotzi dio eserleku gehiago izan arren oposizioa papera ginduela.
13: Aspaldi praktikatzen ditugunak ekarri dituzu mai gainera gauza berria izango baliz bezala. Tamales.
0: Horretarako ezinbesteko makulua izango da PSE, jeltzaleen gobernu bazkide izan arren, beraiek ere eraman dute eztabaiderako tartea. Eider Mendozak abiadura handiko trenaren lotura ezkio bidez egitea eskatu du, baina Jose Ignacio Asensio sozialistak bere alderdiaren rola defendatu du.
14: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak, eta hori justua ez da.
0: Asensiok barka ezina den ahanzturatzat ere jodu Mendozak, Donostiako topo berriaren aipamena ere egin ez izana, eta EH Bilduko Maialen Iriartek autokonplazentzia gotzi dio Gipuzkoako Foru Aldundiari. Gakoak diren elementuetan EAJ eta PSek desadostasunak dituztela kritikatu du.
3: Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, eta elkar neutralizatzeak, bai, begin barrea baina legin duzu, eta elkar neutralizatzeak ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea, eta Gipuzkoak ez behar duen beste aurrera egitea.
15: Informazioaren aria.
0: Arrakaleran aurkako 2030 planare azpi kontratatu egin du Lakuako gobernuak 28.000 euroren truke, iaz kontratatu zituzten lan hauek Emakunderen partetik.
8: Etxebizitzaren funts soziala sortu eta kudeatzeko Madrilgo enpresa bat kontratatu den moduan, Arrakalaren aurkako plana EDE fundazioari eskatu zaio. Bost sinadura aurkeztu ziren eta lehiaketaren irabazlea EDE fundazioa izan zen. Bizkaiko jesuitekin harreman estua duen fundazioa da hau.
0: Euskal Alderdi Jeltzaleak berriz 50. alderdi egun ospatuko du igande honetan Forondan, alderdia bizi lelopean Maitane Ipinazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkariak azaldu du alderdia inoiz baino biziagoa dagoela eta etorkizunari ilusioz begiratzen diotela.
16: Eta pare bat sorpresa izango dira alderdia bizi-bizirik dagoela erakusteko.
8: Lehen alderdiaguna 1977ko irailaren 25ean egin zuten Aralarren, EAJ frankismoaren ondoren legeztatu eta hilabete gutxira. Horregatik, igandeko ekitaldian iraganari begiratuko diote, baina etorkizuneko belaunaldiei zuzendutako mezua ere izango da egitarauaren ardatzetako bat. Ekitaldi politikoan Elene Bilbao egiko kideak, Imanol Pradales lehendakariak, eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentea hartuko dute hitza. Alderdiak urte hauetan guztietan jaialdia antolatzen lagundu duten voluntarioak ere omenduko ditu.
0: Eta gure eskuk berriz 7 jauziz herri bat ekimena aurkeztu du urriaren 25ean Euskal Herriko 7 hiriburuetan egingo duena, dantzaren bitartez lurraldeen arteko kohesio eta herri gisa eman beharreko jauzia irudikatuko dute.
8: Nazio gisa jauzi bat, etorkizunez beteriko jauzi bat, horixe irudikatu nahi du gure eskuk datorren hilabetean. Egun horretan, guerdiko 12etan 7 jauzien dantza egingo da Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon. Ostegun honetan aurkeztu dute ekimena Bilboko Arriaga plazan Irati Alvarez eta Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaileek. Euren esanetan, dantza ez da soilik adierazpen kultural bat, herri memoria transmititzeko eta komunitatea eraikitzeko tresna ere bada.
17: Plazan dantzatzea elkarrekin agertzea da. Gorputzen bidez, herri bat garela erakustea. Belaunaldien arteko lotura eta lurraldeen arteko harremana bizi berritzea. Euskal Herrian dantza gure identitateari eusteko eta ura lantzeko bidea izan da. Dantzaren bidez, herri bat erakutsi eta aldarrikatuko dugu. Dantzaren bidez, herri bat eraikiko dugu.
8: Egoera horren aurrean, Euskal Herritarrek nazio sena bizi berritu, lurralden arteko kohesioa indartu, eta burujabetza tresnak eskuratu behar dituztela nabarmendu du gure eskuk.
18: Hain zuzen ere, garai honek dakarkizkigun erronkei erantzuteko. Geure identitate eta kulturari eusteko eta geure herritarren eskubideak babesteko eta zabaltzeko.
15: Informazioaren aria.
0: Erandion, 125 familia etxegabetze arriskuan dira. Funts putre batek euren eraikina erosi du eta orain pisu horiek merkatu librean saltzeko inolako arazorik ez du. Familia hauek kaleratzeko arriskuan daude, hauek kaleratu behar dira lehenbizi, lehen kaleratzeak ere akaso aurreikusia gaude, heldu den urriaren baterako eta erakunde korrelako kasuak ekiditeko neurri legal eta serioak aurreikusi dituzte.
8: Los 8 moduan ezagutzen dira Erandioko Tartangan dauden eraikinak. Mosaik izeneko funts putre batek erosi ditu eta euren etxeetatik kanporatu da eta etxe horiek saltzeko arriskua dago orain. Borrokarako prest dira ordea bertan alokairuan bizi diren 150 familiak. Erandiotarrak ere mobilizatzen ari dira. Udaletxe parean egin dute azken protesta eta bertan udalak zein Lakuako gobernuak gaian zuzenean esku hartu behar dutela uste dute. Etxe hauek alokairuko parke publikoaren parte izan behar dutela uste dute. Orain arte erakundeek ez dutela ezer egin salatu dute. Are gehiago, Lakuako gobernuak etxeak erosi dituen funts putrearen alde egin dutela diote. Deniz Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak esan du, Erandio tentsionatu gune izendatzeko beharra dagoela berehala. Hala, beste 3 urtez automatikoki luzatuko dietelako alokairua familiei. Lab sindikatua protestara batu da, negozioa egiteko funts putre batek kalean utzi nahi dituela familiak salatu du.
15: Los ochos ez dago salgai. Funts putrei aurre egiteko prestutasun eta konpromiso osoa daukagu. Etxe bizitza ez delako negozio bat, etxe bizitza eskubia delako. Erandioko hainbat familia botan nahi dituzte eta alokairuak amaitzen direnean etxe gabetu. Baina ez dugu onartuko. Lab eurekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Maizter guztiekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Eta argi eta garbi esaten dugu, gure etxeetan alokairu kontratu berriak izan arte eta gure bizi proiektu duina garatzen izan arte, ez dugu itxiko.
0: Eta Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik goiti etxe gabetu dituzte. Zardoia Oitizeko pabiloetan bizi ziren hauek, hala ere Donostiako Herrera sareak jakitera eman duenez, zehazki komitiba judiziala joan aurretik pertsona guzti hauek euren kabuz irten dira pabiloetikan.
8: Jakin arazi dute, alaber administrazio erregulazio prozesuan dauden pertsonak direla bertan bizi zirenak, ikasten ari direnak, lana lortu eta bizitza proiektu autonoma bat eraiki alizateko. Deitoratu duenez, pertsona horiek ikasten eta prestatzen ari diren bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean, Donostiak gero eta zailago jartzen die hirian bizi alizatea. Etxegabetu dituzten 30 pertsona horiek kalera doazela aurreikusita, kanping dendak, mantak, lozakuak eta ekarpen ekonomikoak eskatu ditu Donostiako Harrera sareak.
0: Irungo hainbat herritarrek eta elkartek elkarretaratze deitu dute urriaren birako herritar patrulla deiturikoek egun berean antolaturiko manifestazioari erantzunez, protesta arratsaldeko 6 arden gutxetan egingo dute arrazakeriak eta fasismoak Irunen tokirik ez duela aldarrikatuz.
19: Joera honen beste adierazpen bat da patrulla ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak.
8: Deitzaileek talde horiei kalean aurre egitea premiazkoa dela adierazi dute. Haien arabera, segurtasun faltaren aitzakian migratzaileen aurkako beldurra sustatzen dute. Autoritarismo handiagoa eskatzen dute eta eskuin muturraren agenda zabaltzeko giroa sortzen dute.
19: Balizko segurtasun ezaren setarekin, ultraeskuinarentzat mesedegarri den klima soziala elikatzeko akuilu lana egiten dutelako.
8: Alaber, salatu dute patrulla horien sare sozialetan migratzaileak iraindu eta deshumanizatzen dituztela, pertsona arrazializatuen argazkiak zabaltzen dituztela eta Vox, Núcleo Nacional, Se Acabó la Fiesta edo Frente Obrero bezalako taldeen mezuak partekatzen dituztela. Horregatik, talde horiek Irungo bizikidetzarako arrisku politikoa direla ohartarazi dute.
19: Horregatik, Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta patrullas ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak 2 ostiralean arratsaldeko 6 laurden gutxitan San Migueleko Alberto Angera plazan. Ez nahastu etxaiz.
20: Irunen... Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:26, bestelako kontuei dagokienez, ere esango dugu Berriozarren militar talde bati eginiko erasoarekin lotuta asteartean atxiloturiko 8 gazteak aske gelditu dira. Hiru adingabeak egun berean askatu zituzten eta gainontzeko 5 ostegun honetan epailaren aurrean deklaratu ostean. Atxiloketak Guardia Zibilak eta Foru Zaingoak egin zituzten, defentsaren iturrien arabera 5 etxe bizitzetan goizaldean sartu ziren, aurretik jakinarazpenik egin gabe eta ateak botata, gazte guztiei ez dizkiete gertakari berdinak egozten, batzuei erasoan parte hartu izan leporatzen diete, beste batzuei berriz Núcleo Nacional taldeko ultraeskuindarrak herrian zeudela ohartarazi zutela. Gertakariak uztailaren 19an izan ziren, Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko kopako finalaren harira, aurpegi estalita zuten hainbat lagunek, militar talde bati eraso egin zioten taberna batean, militar batzuek ikur nazi eta espainolistak zeramatzaten, eta Guardia Zibilaren arabera hiru zauritu ziren. Esango du ere, atxiliketaren ostean gaztei elkartasuna adierazteko mobilizazioak burutu dituztela Iruñako hainbat herritan. Eta jazoera honi dagokienez ere, aski esanguratsua den jazoera ere bada, ba eraso honetan edo liskar honetan ziren militarretako batek nukleo nazional erakunde neonaziaren kamiseta zeramala. Hauxe izan zen guztienen abia puntua. Edabidek militarrek zirela, bai estatu zituzten, baina giari zor, militarrek ezin dute legez alako alamoduko kamiseta bat jantzi. Aitzaingo kuarteleko kidek dira erasoturikoak, Amerika 66 erregimenduko militarrak.
8: Berriozarren izandako liskarraren ondorioz izan dira atxiloketak azken egunetan dakizuen moduan. Taberna hartan zeuden Aitzaingo kuarteleko militarrak. Orain, akusazio partikular gisa aurkeztuko dira gazte hauen kontrako epaiketan militarren zeinbait sindikatu. Aizoaingo militarrak boina berdeak dira, Mendiko gerran espezialistak. Nukleo nazionaleko kamisetan neonazia zeramana, legearen kontra ari da. Gainera, kuartel militarrean eskandalu bat behar luke izan, legea betetzen ez duen militar bat armak erabiltzen ari delako. 9/2011 lege organikoak dio, indar armatuek neutraltasun politikoa erakutsi behar dutela. Horregatik alderdi eta sindikatuetan ezin dutela parte hartu. Nukleo Nazional elkartetik alderdi politikora pasa zen eta militarrek horrelakoen alde egitea debekaturik dute. Enrique Lemus izeneko pertsona batek izendatu zuen alderdi Nukleo Nazional Valladoliden. Ferrazeko protestetan inspiratua sortu zen eta aurpegiak tapatuta indarkeriara dei egin du. 2025ean migranteen kontrako izera deitu zuten eta fiskaltzak atestatua zabaldu gorroto delituengatik. Aipatu erakundearen irudietan Hitlerren, SSM edota nazismoari gorazarre egiteko irudiak topatu dira.
20: Informazioaren aria.

0: Segundu behatzuk besterik ez, goizeko 8:30 izan daitezen, aurrera doa Nazio Batuen erakundeko urteroko biltzar nagusia, eta bertan, usten ari zen areto baten aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak, bere armadak, Gazan aurrera daraman sarraskia defendatu du, ukatu du, hau genozidioa denik, eta gezurrez beteriko hitzaldi batean Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizateriari egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu, eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da, moralik gabekoak direlakoan. Maialen Oma Etxebarria, egunon?
1: Egunon, gerra eta gizateriaren aurkako delituak egotzita nazioarteko zigor auzitegiak, Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotze agindua nahi antzua dela frogatu eta gelditu da beste behin, inolako trebarik gabe alizam duelako bidaia New Yorkera, Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorreko 81. edizioan parte hartzeko. Baina espero zezakeen arren, badirudi Netanyahu bera harrituta gelditu dela, haren herrialdearen aurkako nazioarteko plantoa hartzen ari den dimentsioarekin.
2: Please order in the hall.
1: Biziki ezeroso ikusi ahal izan da lehen ministro ultrasionista txistu artean. Hamarnaka estatuetako ordezkariek alde egiten zutela ikustean ziurrasko berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
2: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Beldurti moralak aretotik ateratzera deitu ditu. Hortik aurrera gezurrak baino ezin dira nabarmendu bere hitzalditik. Israel ekialde hurbileko demokrazia dela esan du, erasopean daudenak beraiek direla, Gaza eta Cisjordania bere armada aurrera eramaten ari den sarraskia defendatu du, Iranen aurkako erasoa bezala 2023ko urriaren 7ko erasoa ekarri du gogora, eta bestelako bitxikerien artean Israelek nazioartean banatutako txertu
2: Some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they invented the term. They're colonies. Brace the entire globe. Colonialism.
1: Eta kontra egindako herrialdeen zerrenda luzean bada berritasunik. Frantziako estatua eta Britania Handia izan baititu jomugan, azken bi estatu hauek Cisjordaniaren kolono israeldarren aurkako zigorrak iragarri ostean. Netanyahuk esan du ez duela leziorik onartuko kolonialismoa sortu zuen estatuen aldetik.
0: Ba, genozidioz akusaturiko ari, Ameriketako estatu batuetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bitartean, bigarren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisa ukatu dio Mahmud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteari. Abbasek Israelek palestinarren aurka aurrera eramaten ari den gehiegikeriez jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saiez ditzatela 1948ko bezalako nakba bat gertatzea, alegia palestinarren sarraski eta garbiketa etnikoa. Testu inguru honetan ere esango dugu baita Israelgo armadak Yap Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hil berri duela Gaza erdialdeko Zawaida herrian, haren ibilgailuaren aurka egindako eraso batean. Al-Aqsako Martirien Ospitalearen arabera ere beste 8 pertsona ere zauritu dira azken 24 orduetan, ustez suetena indarrean egon arren. Baina Nazio Batuen erakundeko biltzar nagusiko testuinguru honetan ere izan dira beste protagonista batzuk. Txinaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gatazka eta konfrontazioa saiestera deitu baitu Xi Jinpingek Donald Trumpi Washingtonen eginiko bisita ofizialean. Publikoki adimen artifiziala gizateriaren alde eta arduraz garatzera deitu du. Taiwango aferagatik berriz presioa egin du ordea pribatuan.
1: Aurreko bisitan bezala keinu asko hartu emana izan da eta anfitrioiak bizitara harritzeko keinua egin zuen heldu bezain laster. Izan ere, Trumpek gerra hegazkinak beraien gainetik pasatzeko agindu eman zuen Jinpingeri harrera egitean.
3: President Xi, Madam Peng, and the members of the Chinese delegation.
1: Oiko arrokeriarekin alderatuta, Donald Trumpek adeitasun handiz hartu du Xi bera jasotzea ohorea dela esanez, adiskidetasun handiko harremana eratu dutela ziurtatuz eta lagun deituz. Txinako presidentea zuhurrago agertu zen eta bere hitzaldian bi herrialdeen arteko edozein gatazka edo konfrontazio saihesteko deia egin zuen. Konfrontazio batetik bi aldeak galtzen aterako zirela ohartaraziz. Estatu batu Iranen aurka hasitako gerra ere aipatu zuen. Washingtonek eta Teheranek negoziazioaren bidez beraien desadostasunak konpontzera deitu zituen, gerra horrek bere herrialdearekiko duen kalte ekonomikoaz jakitun.
4: Yao zhencheng hezuo. Zhongmei liangguo liyi shendu jiaorong. Hezuo kongjian shi.
1: Txinako presidenteak adierazi zuen halaber Pekinek eta Washingtonek adimen artifiziala arduraz garatzeko bete beharra eta erantzunkizuna dutela gizateriaren izenean.
0: Eta Marokoko hainbat kartzeletan dauden Gedeim Izik taldeko 9 preso politiko sahararrek gosegreba hasi dute Marokoko hauteskunden testingura Mohamed VI-aren gobernuak mantentzen duen okupazioa salatzeko.
1: SPS izeneko kolektiboak argitaratutako oharrean espetxeratutako 9 ekintzaile sahar Hararrek azaltzen dute 16 urteko atxiloketa bidegabe eta arbitrarioaren ondoren abiatu dutela gosegreba Marokoko espetxe administrazioak uko egiten diolako mendebaldeko Sahara okupatuan dauden espetxeetara leku aldatzeari. Kolektiboak gogora ekarri du eskubide hori babesten duela Genebako giza eskubideen adierazpeneko 4. hitzarmenak. Gdem Izikeko presoak 2010-eko protestetan atxilotu zituzten Marokok bortizki zapalduta munduari eskutatu zion blokeo informatibo batekin. 100 hildako baino gehiago egon zirela kalkulatzen dute eragile sahararrek, baina benetako kopurua ezin izan dela sekulan egiaztatu.
0: Ba, guzti hauekin gaituko era, eskerrik asko Maialen.
1: Zeueri.
5: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Hiru minutu goitzako 9:00 hogei gutxi izan daitezen, Kosner Baskoniak 86-106 galdu du Olympiakosen aurka ostegun honetan, Euroligako lehenbiziko jardunaldian Alexander Bezenkov egal pibot bulgariara izan da, talde greziarraren erasoko jokalaririk garrantzitsuena.
6: Fernando Buesarenan Baskoniak ondo hasi du norgeiagoka perimetrotik, batez ere Sadas Sedekerski eta neurri txikiagotan Rodion Skurutski esker. Baina, 14:06 aurrera, Olympiakosek aurrera pausua eman du, Xasa Bezenkov izarra kurrunetik jaurtitzeko beharrik gabe. Azken laurdenean, Howarden bi irukok markagailua iraultzeko irudipena zabaldu dute, baina Olympiakosek Dorsey eta Bezenkoven bidez berehala zapustu du ametsa. Bi jokalari horiek Lawson eta Sedekerskik saskitzaile nagusitu zituen Baskoniaren erreakzioa ezer ezean utzi dute.
0: Eta Euskal Herriko mendi lasterketen itzorduen artean, Zegama Izkorri mendi maratoiaz gain badirare beste hainbat lasterketa batzuk ere oihartzun handia dutenak, bai gure artean zein mundu zabalean Gorbeia Suzien da, hoietako bat larun bat honetan Zeanuriko froga izango da.
6: Itzorduak International Sky Running Federation erakundeko Sky Runner World Serieseko 19. etapa jasoko du eta plus bat izango du. Hoi bezala Gorbeiako Parke Naturalean lehiatuko den lasterketaren 13. ekitaldiak bi distantzia izango ditu. Sky Race proba 32 kilometro izango ditu eta 2400 metroko desnibela. Atzerriko favoritoei dagokienez, Robert Loik oso indartxu iritsiko da, Canfranc proban bi lasterketa irabazita gero. Dimas Pereira, Alain Santa Maria, Nico Molina eta Manuel Merillas gertutik jarraitzeko izenak dira, Aitor Rajuria edo Gontzal Murgoito euskaldunekin batera. Emakumezkoen kategorian, inolako zarantzarik gabe izen bait aipatu behar dugu, Sara Alonso.
0: Eta berriz, Mikel González eta Jon Uriarte Atletikeko kirol zuzendaria eta presidenteak denboraldi hasieraren balantzea burutu dute, aitortu dute Europarako sailkatuko ez balitz berriro taldea, gastuak murrizten jarraitu beharko dutela ezinbestean.
6: Jon Uriarte eta Mikel González atera ziren prentsaren aurrera ostegun honetan azalpenak ematera. Jokalariei presidente izandakoei edota klubeko langilei ematen zizkieten sarrera edo gonbidapenak kendu ondoren Uriartek motibo sozial, ekonomiko eta kultura kulturalak izan zirela adierazi du. 1000 sarrera ematen zizkien partidoro eta erabakia hartu dute ikusirik 11.000 lagun daudela sozio egiteko itxaron zerrendan. Pasaden denboraldia etxigarria izan zela esan du Uriartek eta Europan egon behar dutela.
7: Ba, gizonezkoen lehen taldean, taldearen helburua, ba, hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako sailkatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako sailkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin.
6: Europara sartu ezean murrizketak etor daitezke.
7: A día de hoy, si no estamos en Europa, con la estructura de gastos que tenemos, estamos en pérdidas. Son pérdidas que creo que son controladas, pero que si se repitieran sosteniblemente durante varios ejercicios, tendrían que ir acompañadas de medidas fuertes de reducción de reducción de gasto.
6: Era berean, Mikel Gonzalezek hausnarketa bat egin du, mutilen lehen taldean soilik Bizkaian jaiotako 8 jokalari daude.
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
11: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
10: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
11: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
10: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
12: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Hor sortzenkoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
15: Bada gizartearen ispilu bat.
14: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
16: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
17: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
18: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
17: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
19: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
14: Beste patxada bat.
19: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
20: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
19: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
15: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
18: Irudikatzea ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
14: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
21: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-6-9-9-9 telefonoan.
20: Gaur 8, atara behar da.
21: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
14: Egunon.
21: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
14: Animo egunarekin, topera.
22: Laizte erabendu izango da.
14: Ni batenit sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
22: Sanongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
14: Egunero sorpresa bat.
22: Da honetik ratia, Kroaziako telebista batean.
23: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
14: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman. Irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
24: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
14: Baitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
23: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
14: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
23: Espazioko ez dia, gozoa ez zein garestia.
14: Wow! Ez nahi agori edo podcasta.
1: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
23: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
1: Ez diren gela berean egongo, ez?
14: Pentsatu nahi dute ez.
21: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
14: Ai, me encanta, bai. Bai.
21: Naiz irratia.
2: Informazioaren aria.
0: Iaia, goizako 9:45 gutxi direla heldu zaigu ere ostiral honetan analisi mailaren tenorea eta gaurkoan, gaurkotasunaren azterketa egiteko gurean bildu ditugu Malen Dominguez, Unai Fernandez de Betoño eta Mikel Urdangarin. Egunon.
3: Egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, Unai, horreltzate? Zaitu gentzuten. Bueno, bitarten galdetuko izu, ezen mauzadete. Ostiral goz.
1: Bai, egia esan bai, komentatzen egin ginen neri gaur kostatu zaidala aktibatzea, eta eskertuta ostirala delako.
0: Mikel?
3: Bai, hori da, ja, pixkana baritzen da azteko nekea, baina gogotsu, eta hori gai potenteak daude mai gainean, beraz, bueno, ea espabilatu beharko gara, hori baldin eta ganora zelduko bali madiegu.
0: Ja, Unai orain prest, egunon?
4: Bai, egunon, zer moduz?
0: Ongi, ongi, zakit, larun bata pentsatzen zuen, zela zure ordenadoreak, edo?
4: Bai, igual bai. Ba. Asteburuarekin asteko gogo.

0: Da, EH Bilduko olatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du eta UPN, PP ala Voxen baliabideak izan dira tremendismo eta iseka pertsonalak.
1: Señora presidenta, 1:44.
2: Maria Txibitek ordu eta 44 minutuko hitzartzea egin du politika orokorreko eztabaidan, aurreikusitakoa baino ordu laurden gehiago. Hala ere, hitzartze honetan ala arratsaldekoan ez da lerroburu handirik izan.
3: Ya les advierto que son 67 páginas, 6-7, ya saben, ni mucho ni poco.
2: Legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izateak badu bere berezitasuna. Hauteskundeetarako lasterketarako abiapuntua izan daiteke, baina ez zen alakorik egon. Cristina Ibarrola eta Uxue Barkos, UPN eta gero Abaiko lehendakari gaiek gonbidatuen armaiatik jarraitu dute eztabaida. Hautetxiak ez direnez, ez dute propioki Nafarroko parlamentuan agerraldirik egiteko eskubiderik. 2025 urteko hitzartzearekin alderatuz gero, Maria Txibitek aipu gutxiago egin ditu. Hori bai, azken bi eztabaida baidetan aipatua izan dena, Sohrab Hamdami New Yorkeko alkatea izan da. Honek eskuragarritasun ekonomikoa lelo propioa bilakatu du. Nafarroako lehendakariak bide hori jarraitu du.
3: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos.
2: Txibitek esparru publikoaren ahultze eta erregulazio faltaren aurrean aberastasuna sortu eta hau eskubide kohesio eta etorkizuna bihurtzen duen eredua defendatuko duela aldarrikatu du.
3: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita.
2: Hala ere, Maria Txibitek neurri hauek bultzatu nahi baditu, ezinbestekoa izango du gobernukidekin, ala gobernutik kanpo dagoen EH Bildurekin akordioa lortzea, Laura Aznal.
4: Hace falta proyecto, hace falta construir para avanzar y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy, muy claro.
2: Exekutiboaren parte diren gero Abai eta Kontigo Zurekin taldeek ere gobernu aurrerakoiekin jarraitzeko deia egin dute. Hala ere, kritikaren bat ala beste gehitu dituzte euren hitzartzeetan. Pablo Azkona gero Abai eta Carlos Guzmán Kontigo Zurekin.
5: Pero cuidado con la inercia de dejarnos llevar sin búsqueda de objetivos o sin ambición en lo que las administraciones nos toca a la hora de construir el futuro de Navarra.
6: Un gobierno como este, señorías, y más en un contexto como el actual, no se tiene que conformar con maquillar las políticas que harían los señores y las señoras de Unión del Pueblo Navarra. Tiene que hacer políticas radicalmente diferentes.
2: Politika orokorreko eztabaidari gatza eta garratza bota diona eskuina izan da. UPN-eko Javier Espartzak 23 alditan aipatu zuen EH Bildu. Beste hainbeste alditan Santos Zerdan.
7: Nunca la he llamado corrupta en público, ni en privado, señora Txibite. Pero es evidente que Velate no es una adjudicación normal. Se adjudica a Cerdán. Son una presunta trama y todo huele fatal, todo apesta.
2: Maria Txibite lehendakari denetik Nafarroako pobrezia 160 hazi dela kritikatu du PPek. Espainiar estatukoa 106 jaitsi den bitartean. Eta Voxeko Emilio Jimenezek ahal bezain ongi egin du iseka.
8: Y voy a saludar de entrada al Partido Socialista Navarro Marroquí. Dentro de poco lo veremos con Chirlaba, Castan o Burka, les gusta eso.
0: Ba, entzun moduan oso surrealista izan zen Emilio Jimenezen hitzartzea, baina joko dugu bestelako kontu garrantzitsuagoetara, jakin nahi dugu ea zein presio eragin dizuen atzoko eztabaidak. Horre, akaso Maria Txibitek badaki akordioekiko kateatua dagoela eta horregatik agian ez du iragarpen handirik egin, Mikel?
9: Bai, bueno, nik uste kateatuta hitza erabiliko nuken. Uste hor, bueno, zuek patentzen duten bezala, ez? Bi bloke, nik uste ari direla marraztu direla ja azkeneko urteetan. Eta bloke hoien baitako dialektika bat ikusi genuen bloke baten baitan, eta beste alde batetik, ba, ez dakit, impotentzia, eta bigarren sesio honetan, ba, esango dugu hitz jokoa ginez, sesioa, ez? Nik ikusten eta alde batetik, bueno, ba, horre, bai, PSNren kasuan, EH Bilduren kasuan, Kontigo Zurekin, geroa bai. Bueno, hor, mai gainean, nolabait, bueno, ba, gobernu programaren eta nolabait urrengo urteetako zutabeak izan beharko diren elementu nagusiak jaso zirela. Zerga politika, hori izan da, bueno, askotan EH Bildutik bertatik edota sindikalgintzatik, bueno, aldarrikatu izan dena, zerga politika ambiziotxoago bat egin behartzela, baldin eta, bueno, ba, politika publiko ambiziotxoak egingo balin baziren. Etxe bizitzaren auzia, Nafarroan eta oroar esango dugu Euskal Herrian eta mundu mailan ba, geroz eta zentralitate handiagoa duena, hizkuntzaren auzia, bueno ez, atzo ere Txibitek Euskara hizkuntza propio gisa nolabait jaso zuen eta aldarrik

0: batu zuen, eta hor, bueno, horren bueltako, ez dakit, horre, hori edukitara ekartzerakoan mor badago ez tabaide bat, baina bueno, hor dago zutabe nagusietako bat, eta gero, bueno, Nafarrek, ba, beraien buru autogobernatzeko gaitasun formal eta material horretan ere, ba, aurrera urratsak egin behar. Ez beraz, nik uste horri, zutabe partekatu batzuk badaudela, hor akaso ez tabaide dago, edo dialektika bat dago, bueno, hoien intensidadaren inguruan, ez? Eta hor, behin eta berriz, ba, bai Laura Aznalek, baina baita ere Geroa Baikoak, esate baterako planteatzen zuten, eta hauek Laura Aznalen hitza dira, erreakziotik proiektura pasatu behar dela, hau da, nolabait horri eman behar zaiola gorputz bat, eta hor, ba, erronka hain zuzen ere hor dagola. Ez? Eta horren aurrean ikusi genuen, ba, UPN esango nuke, ba, ez dakit, impotentzia erabateko batean, ez? Oso adierazgarria da ze kontzeptu erabilizuen, gobernu hau kontra natura da, eta horrek adierazten du Nafarra ulertzeko modu bat, eta da, nolabait hauek uste zuten egoera naturala, nolabait, bueno, gobernu edo ordena politikoen aurretikoa zena zela, bai zuzer ere, gobernu bat edo eta Nafarroa bat, nun beraiek jaun eta jabe izango ziren, eta nolabait daude, ba, bueno, ba, bestelako realidade honetan berkokatu ezin da, impotentzia ikaragarriarekin, momentu batean, ba, Espartzak esaten duen, ez? EH Bildu ja bigarren indarra da, geroz eta indartxoago uste, eta adierazpen horiek adierazten dutela impotentzia bat, eta hor, badaukate zailtasun bat, eta da, batetik, gobernutik kanpo jarraitzen dute, boterea disputatzeko eta botere gunetara, kasuntan botere instituzionalera jotzeko zailtasuna dituzte, eta horre, barne talka ikaragarrek ekartzen dizkialako alderdiei, eta beste alde batetik, nafartasuna disputatzeko, eta leia hegemoniko horretan, nolabait zentralidade hori disputatzeko, uste zailtasuna handia dituztela, eta geroz eta gehiago, ba, marko espainol baten baitan, agenda espainol baten baitan, ba, zokoratzen ari direla, beraz, bueno, hor, impotentzia bat ikusten dut, eta nik uste interesgarria dela, horren aurrean, bueno, osatu den bloke zabal eta plural hortan, ba, dagoen dialektika horren baitan, ba, ea lortzen den, ba, nolait, hori gorpuztea eta proiektu, ba, are ambiziotxoago bat bihurtzea.
1: Mm-hmm, vale. Bai, ni komentatu dezunarekin ados, bai, ikusten dut, igual eranzteagatik, Maria Txibitek iragarri duen 600 milioiko inbertsio osagarri hori, bueno, berak iragarri du, jendearen poltsikoetan nabarituko den modu batean gauzatuko dela. Gero hori ikusi beharko da, datorren urteari begira dauden, bueno, hauteskundeak ere etorriko dira, pixkat, giro nasgarriagoa edo politikak laburteko zikloetan funtzionatzen duenez, ikusi beharko da datorren urtetik aurrera abiatuko den ziklo horretan, nola gauzatuko diren bi blokeen arteko harreman hoiek, benetan zertan eukiko duten islada, bueno, zerga, bueno, ez, deinbertsio horiek, eta gero, bueno, ba, joko zelaia ere pixkat aldatuko dela, geroa bain ere mugimenduak egon dira, ez, uxu beharko sekira garri du berak, bueno, hautagai izateko pausua emango duela berriro ere, bueno, EH Bildutik ere proposamen indartxu badago, Laura Aznalena, bueno, iruditza zait, joko zelaia hortxe dagoela, UPN momentu honetan joko zelaia horretatik kanpo kokatzen dela, eta horrek Mikelek esan duen bezala frustrazioa, edo, bueno, tentsio ere murretan kokatuta, ba, ikusiko da ze reakzio provokatzen dituen, eta are gehiago, erantxiko nuke, Espainiako, bueno, presidente izateko hauteskunde hoiek ere, nola eragingo dioten Nafarroako PSE-eri. Nik uste dut, bueno, kontestu horretan ere kokatu behar dela, eta, ba, bueno, Espainiako kongresuan ere horrela dago PSOE, kasu horretan, gobernatzen koalizio batean, edo, bueno, Espainiar estatuko alderdi, bueno, abertzale, eta ez abertzaleen babesagatik, esan dezagun. Orduan ikustet, ba, bueno, bi testu inguru horiei erreparatu beharko diogula, eta are gehiago, ba, Maria Txibitek iragarri duen hori, ea gaurko bigarren saio edo sesio edo Mikelek esan du bezala, hori nola gauzatzen den, eta zer ekartzen duen.
2: Unai, zure iritzara ez autoren duen.
3: Ba, nik uste tatzo Maria Txibiteren helburu nagusiena zala ez apurtzea harremanak bueno, ba, beste alderdiekin, ez da, babesa ematen dioten beste alderdiekin, eta hori kontuan izan da, ba, hautatu zituela gaiak, ba, esate baterako nik uste nabarmena dela euskarari eman zion lekua, ba, konparatzearen Pardalesek baino askoz leku gehiago utzi zion euskarari, nahiz eta euskaraz ez zuen ezer esan, ezta, egunon eta eskerrik asko kenduta. Hala ere, ez zuen zonifikazioa aipatu, ba, gero ora Laura Aznalek aurpegiratu zion moduan, baina egia esan gero autokritika zerbait egin zuen, ezta? Batez ere niri deigarria egin zitzaidan Osasunbideako ba, itxaron zerrendekin egin zuen autokritika, etzen xamurra izan, etzen txikia izan, eta txoke plan bat iragarri zuen, ikusi beharko da gero nolakoa izango den, privatizazioi ere atea itxi behar zaiela esan zuen oso argi Osasunean, ikuste torre keinu bat ere egiten ziola, bueno, ba, gero abaiko ba, Osasun kontseilariari, eta bueno, Belate ere aipatu zuen, ezta? Naiz eta UPN-erentzat ba nahikoa izan ez. Nik igual faltan bota izan nuen ba autokritika pixka bat ikastoletako gelen itxieraz. Azkenean gertatu etzena, baina bueno, nahiko esanguratsu izan zena bere azken hilabetetan esanguratsu izan dena, eta gero baita ere bai bal ba Jimenok egindako kontuen artean ba PISA txostenaren ondorioak ere inmigrazioari egotzi izanaz etzuen iritzirik eman, ezta? Eta gero interesgarri iritsi zitzaidan etxebizitzaren alorrean, bueno, nola jarri zuen mai gainean ba ondo doala area tensionatuen alokairu muga, 105 jeisten ari direla alokairuak, eta gero hor nik ustez baitare pixkat eztabaida bat daukate haien artean, ikusi zen nola baitxi bitek aipatu zuen Die Linkeren bueno, arrakasta Berlinen, Laura Aznalek ere bai, eta pixkat Laurak nik ustez ezion zuzenean esan, baina bueno, badakigu Nafarroako gobernua ari dela negoziatzen 500 etxe bizitza erosteko testa Blackstone putrefunsari, eta nik uste ba, desjabetzearen bidea ere Die Linkek Berlinen proposatu moduan ba, aukeretako bat izan zitekeela.
2: Horre, atzokoan, aipaitu duzula Malentzuk horre UPN-e ari dela eskuinara zokoratzen, horre eskuin espainolera zokoratzen aipatu duzula. Justu, zentzu horretan, atzokoan Patxi Zabaletak ondorioztapen interesgarri bat egin zuen, eta berak aipatzen zuen, oso garrantzitsua izango dela, espainiara estatuko hauteskunde orokorrak noiz egingo dien, horrek bete-betean eragingo liokelako UPN-eri, hau da, berak aipatzen zuena zen, Espainiar Estatuko hauteskunde orokorrak aurretiaz gauzatzen baldin badira, hori UPN-erentzat zuloa litzatekeela, gerora maiatzen helduko diren hauteskundentzat, ezakit. Zentzu horretan, zuen ustetan, UPN-ek zer egin beharko luke? Posible da, hola, bere izaera hori, regionalista hori nabarmentzea, edo eraldaketaren bat, edo zer egin beharko lukete?
1: Ba, nik egia esan, ez dakit urrun ikusten dut, osea, posizionatu beharko nintzake beraien paperean edo jakiteko nola reakzionatu. Eraginkortasunaren ikuspegitik egia da Espainiar eskubirantz gerturatzeak, bueno, botoak irabazteko aukera bat suposatu aldiela, jakin badakitelako agian bueno, zentro alderago kokatuko balira edo gehiago regionalismo horretan kokatuta ez luketela nondik arraskatu izango, ez? Bola, simplismoetara jota. Baino ezakit, nik uste beraiek hori baino inteligenteagoak direla, pentsatu nahi etorrela. Eta bai, ba, bilatuko dute moduren bat joko zelai horretan zentrorago mugitzeko, mugimenduren bat egingo dute, ba egungo gobernuaren, ez, ba, pixkat kinkalarrian jartzeko, beraien arteko harremanak, edo pixkat politikan asko erabiltzen diren estrategiak izan daitezke horiek, ez? Zuk ezin badezu, ba, bintzat, aririoa esan dezagun ahuldu, edo beraien arteko lotura edo afektu horiek, ba, bueno, horren sendo izan ez daitezen saiatu. Nik uste bide bat izan litekeela hori.
2: Goizako bederatzeak dira eta azken orduko idaokin ez esan beharra dugu. Abokatu Kristauen Espainiar Estatuko Fundazioak Ernai salatu duela Gasteizko instantzia auzitegian Izuzkitza mendiko gurutzea eraistegatik. Aitor Prieto, egunon?
4: Egunon, Pei, egunon. Entzule guztiak ilonen hasieran eraitsi zuten gurutzeak jatorrizko kokalekutik. Ernai Gazte Antolakundeak honen egiletza aldarrikatu eta unearen bideo eta argazkiak zabaldu zituen sare sozialetan. Orain, ohar batean, Abokatu Kristauek ondare historikoaren aurkako kalteen delituen egietatetzat jo dituzte gertakariok, arrazo ideologiko eta erlijiosoengatiko diskriminazioaren astungarriarekin. Gertatutakoa ikertzeko deia egin du erakundeak. Gurutze hau 1940ko irailean iraunguratu zen errekete eta soldadu frankista komentzeko. Eta bestetik, aipatu beharra dugu, Behobia Garbia ospatuko dela larun bat honetan Orion, turismoa, aisialdia eta ingurumenaren zaintza uztartuz. Jarnualdiak Oriako itsasadarra, itsaskultura, ingurumen hezkuntza, tokiko ekonomia eta turismo arduratsua lotu nahi ditu. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, ekimenak 6. edizioa du aurtengoa eta egun osoko esperientzia proposatzen du goizeko ingurumen ekintzetatik hasi eta arratsaldeko kultura, hezkuntza eta ekonomia proposamenetaraino. Aipagarrienetako bat Oria ibaiaren itsasadarra kaiak ez garbitzea da. Jarduerarekin batera zigarrokinak eta tamaina txikiko hondakinak bilduko dira Antillako hondartzan.
2: Ez dakit nik nola ingo te duten hori jakinikan gure gaskuina ontzi atzo su hartu zuela Orion eta ordela kutsadura alerta fase betean uste esiak inguratuta, bueno, auskalo zer gertatuko te den ekimen honekin, baina bintzat, lana bintzat badute piraguarekin ontzia lehorreratu nahi baldin badute. Egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu Itxaso Leon, egunon?
5: Egunon, Pili, egunon entzuleok. Federico Aranbururen epaiketak azken eguna du gaurkoa eta epaia ere gaurko espero da. Familia bat Gasteizko Aldezarretik desalojatuko dute ostiral honetan eta auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak, Ramon Bajo Eskolak eta ikasleen eta gurasoen elkarteak elkarretaratzea deitu dute 12:30. Bestalde, Argitu Zarantzadi Zientzia elkarteak berridatzi Mikel Zabaltza herri ekimena egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek goibileraren proiektua memoria leku gisa baloratuko dute gaur goizean ere. Errenteriako udalak agerraldia egingo du gaur. Bestalde, bertso eskolak herriarte eskolaren eskaintzaren parte izango direla iragartzeko. Sareren azken ekimenaren inguruan naiz irratean izango dugu Beñaturi Etxerria bozera mailea. Esan sindikatuak elkarretaratzea egingo du EAJ-aren eta EH Bilduren egoitzen aurrean tokiko polizientzako lan esparru propioa eskatzeko, eta era berean Lizarraldeko bizilagunen prentxaurreko bat izango dugu Lizarraldea Bizirik Pueblos Vivos plataforma sortu baitute ausnartzeko eta lan eta laguntza sare bat sortzeko tokian tokiko egungo arazoi aurre egiteko. UGTek Fiteroko frankismoaren biktimei egingo die omenaldia eta Bilbon Miguel Telladok, Javier de Andresek eta Ester Martinezek komunikabidei irekitako ekitaldi batean parte hartuko dute. Espainiako presidentzia justiz eta gorteekiko harremanetarako ministro Felix Bolañosek komunikabidei erantzungo die Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariarekin bildu ondoren eta justizia administrazioko letra duen batasun aurrerakoiaren kongresuaren amaiera ekitaldian parte hartu aurretik. Kiroletan izpide izango ditugu txirrindularitza alde batetik mundialarekin, bestetik pilota Ezkurdia eta Martija Laso eta Landaren pare Adarragan gaueko 10:00. Kulturan bilduemak erakusketaren aurke Ezpena Arte Derren Museoan eta Zinemaldiaren inguruko aipagaiekin amaituko dugu. Izan ere gaur NASA dokumentalaren zuzendariei elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 7:30. Kursaleko alfombra gorrian zinemaren sektoreko aurpegi ezagunek komunikatu bat irakurriko dute eta manifestuaren atxikimenduen zerrenda argitaratuko da. Hoiek ostiral honetarako espero ditugunak.
2: Ba, guztia bakin adituko era. Eskerrik asko Itxaso.
5: Eskerrik asko Pili.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Errepidea okienez badan abarmentzeko jazorarik?
4: Ez dago aparteko arazorik. Momentu honetan Euskal Herriko errepidetan, beraz, horrela jarrai dezatela.
2: Eguraldiari da okienez esango dugu, egun eguzkitsua espero dugula gaurko honetarako, naiz eta beraino apur bat badugun orain ere, kostaldean nagusiki, esango dugu temperaturei da okienez hiribururik freskoena une honetan Gasteiz dela, honen atzetik dator Bilbo 15 gradurekin, 16 gradu Iruñan, 17 gradu Donostia La Donibane Garazin, 18 gradu Maulen eta 21 gradu Baionan. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarrozeak.
7: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauria Isuri alde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da eta ez dago zertzen hemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta Ego Isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
6: Informazioaren aria. Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor Mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren 2an, arratsaldeko 7etan, Anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
2: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
6: Goizeko 9:09, nabarmendu berri dugu, abokatu kristauen Espainiar kofundazioak Ernai salatu duela Gasteizko instantzia auzitegian izuzkitza mendiko gurutzea eristeagatik, ilonen hasieran eraitsi zuten gurutzea jatorrizko kokatlekutik, eta abokatu kristauek ondari historikoaren aurkako kalten delituen egiletzat, egitatetzat jo ditu gertakari hauek, arrazoi ideologiko eta erlijiosoen gandik diskriminazioaren astungarriarekin, eta gertaturikoa ikertzeko deia egin du erakundeak, zehazki Abogados Cristianos taldeko presidenta Polonia Castellanosek ere baieztatu du ez dutela onartuko ezker erradikalak gurutzeak impunitate osoz eraistea, eta esan du ere gurutze bat ordezkatzen duenagatik erasotzea badela historia, ondare eta espainiar sustrai kristauen aurkako erasoa, eta esan du baita ere, zehazki, zeinu kristau bat txikitzeaz aldarria egiten dutenek justiziaren aurrean erantzun behar dutela, aipatu, besteak beste. Eskatuko dizuet honen bueltako erredakzio bat, unai, zurekin hasiko gara orain.
7: Bai, ikaragarria da, izuzkitza mendian 80 bat frankista hil zituzten, eta gurutze horrek, eta ez bakarrik gurutze horrek, badago bia kruziz oso bat, 12 gurutze dauzkana mendira igotzen, ikaragarria da, ezagutzen ez duenak benetan merezi du ikusteak. Bakarrik komentzen dute nazionalen bandotik eroritakoak, eta horrek erabat hausten du memoria historikoaren legea. Claro, zer egin behar da, administrazio publikoen utzikeriaren aurrean, hori utzi, ze garai batean kendu zituzten plaka batzuk, utzi zituzten besterik gabe gurutzeak, baina gurutzeak egin ziren bakarrik bando nazionalekoak omentzeko, halako kaidoen omenezko izugarrizko monumento bat da. Orduan iruditzen zait, administrazio publikoak kendu behar izan zuela, kendu behar zuela lehenago, monumento frankista hori, urtero biltzen dira hor regeteak, karlistak eta bestelako frankista eta falangistak egiten dute ekitaldi bat, zeinetan besoak altzatzen dituzte naziek egiten zuten bezala, eta benetan eskertzekoa da gutxienez gazte batzuk zeozer egin izana.
6: Atetzia ditu dit, aipatu duzula, badaudela 12 gurutzez berdin, hori zer da, akaso biakruzisaren parte edo propioki matxinatu horientzat egindako gurutze propioak dira?
7: Ez, da biakruzis bat, hilerrietara, herrietan dauden bezala gurutze txikitxoak, hauek dira sekulako gurutze handi batzuk, mendira igotzen zarenean, mendiak badauzka 800 metro, eta landatik igotzen zarenean, horre joaten zara ikusten gurutzeak, benetan beldurtzekoa da.
6: Zuen ikuspuntua ere ezagutu nahi dugu, Malen eta Mikel.
8: Bai, nik ez dut personalki ingurua bera ezagutzen, baina justo unaik esaten zuen hori azpimarratuko nuke, ez? Kasu honetan, akaso titularra da, abokatu kristauen Espainiako federazioa dalako horrek, salatu duela ernai legea betearaztegatik. Ze memoria historikoaren legearen arabera, alako, bueno, baikurrak lirateke existitu beharko, eta administrazioaren beraren lana da izatez, legez ere, nolabait, alako ikurrak desegitea, eta memoria historikoaren, eta, bueno, ez, besteak beste biktimaen aitortzaren, eta estatu golpe fasistak, nolabait, desagerrara zituen gorputz, historia, eta eskubide hoien denen, ez dakit, aldeko lan bat egitea, ez. Eta gero hor, nik uste hemen badagola beste elementu bat, eta da, oraindik orain ikusten da zer nolako indarra duten alako lobiek, ez? Jakin badakigu, Eliza Katolikoko zenbait estamentu nagusiek erregimen frankistari nolabait bedeinkazioa mantziotela, eta estatu golpe frankistari bedeinkazioa mantziotela, hor badago, zera bat, oendela gutxi, Juantxo Egainak behatxulotiken, historio oso argigarri bat ekartzen zuen nun, apaiz batek Iruñako Gaztelu plazan sotanaren gainean pistola zuena esaten zuen queda abolida el séptimo mandamiento. Hau da, nolabait, bedeinkazio bat ematen zuen besteak beste jazarpenerako eta ordura arte mandamentuak eta printzipio kristau sakratuak izan ziren horiek denak ere behin-behinean albo batera uzteko erregimen frankista hori ezarri zedin. Eta ikusten deguna da, zenbait eta besteak beste hainbat eta hainbat kristau hiltzeko, ez. Eta ikusten deguna da, oraindik orain, gero lobby forman eta estatu egituretako hainbat esparrutan ere oraindik orain, sektore horiek indarra handia izaten jarraitzen dutela eta dutela gaitasuna, besteak beste, legea betearazteko egindako alako ekintza bat, kriminalizatzeko eta auzitara eramateko, ez beraz. Uste dut garrantzitsua dela hori salatzea eta era berean lobby hoien indarra desjabetzeko eta indar hori deusestatzeko beharrezko diren neurri instituzionalak ere hartzea esikitu behar dela uste dut.
9: Bai, ni egia esan pixkataratago joan da, hau gertatu da eta administrazioak egin ez duen lan bat egin du ernaik esan dezagun simplismo moduan, baino aurrera begira memoria historikoaren legea bete dadin, agian administrazioek egin behar dutena da identifikazio lan bat, non dauden ikur frankista, badakit batzuk kentzen direla, tartean hola zurrumbilo dexente sortzen dute bokatu kristau eta horrelako lobby elkarte pertsonen artean, baina nik uste dut orain artekoa eginda dago, batek edo besteak eginda horrela gertatu da, eta aurrera begira, horrela gertatu ez dadin, edo administrazioak bere ardura daukan enean, identifikazio lan bat egin, plan bat, hau kenduko dugu erain, hau kenduko dugu bestea, hau no procede, hau si procede, bakoitzak bere lanak egin behar ditu, eta kasu honetan, lege hori bete dadin, administrazioaren ardura da hori gauzatzea.
6: Apur bat begira ibili naiz interneten eta aski deigarria egin zaidan xetasunetako bat ere aipagai honekin amaitzeko da Izuzkiza mendian garaian omen zeudela 24 plaka ezberdin hildako karlistengatik eta hauek zer eta eraman zituztela Madrileko karlismoaren museora eta bertan daude hauek 2019ko albiste bada, bertan ezarri dituztela. Beraz, hoiek ere, zehazki 24 plaka hoiek ere, egin beharreko lan guzti hoien parte ere izango dira. Goizako 9 eta 4 den pasa dira, eta aurrenagoaz, egunotan, bihar kongresua abian delako, zehazki bigarren jardunaldian ere, egun osoko hitzaldiak izan zituzten, hizkuntzen bizi berritzea komunitaten onura dela izan zen atzokoan saioaren ardatz nagusia, Garabide Soziolinguistika Klusterra, Taupa Euskaltzale Mugimendu eta Plazarak Lankidetzan antolaturiko kongresua da hau, eta hain zuzen hizkuntzen bizi berritzen lankidetzak diskurtsoen berritzeak eta ikuspegi intersekzionalak duen garrantzia izan dira hainbat izpide. Joko dugu, bertara, Fikoa erakustazokara, bihar kongresoaren berri emateko, bidali dugulako Egoi Belategi lankidea, egunon?
10: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiei, eta bai, zuk esan bezala, bizi berritzen dabiltzan hezkuntza elkar aberasteko bihar kongresua egiten ari da egunotan Euskal Herrian, Garabide elkarteak, soziolinguistika klusterrak, eta Upaskaltzaren mugimenduak eta plazarak antolatutan, Bilbon lehen jardunaldi egin ostean, atzo eta gaur, Irungo fiko badute egoitza, etxe, eta utziazu esaten, ba, sekulako hortzadar modukoa ikusial izan dudala hemen, ez duen komunitate ezberdinak, leku oso ezberdinatik etorritakoak, eta tira, esango dugu baita ere bihar topaketari amaiera emango zaiola Irundik ez oso urrun, baina dagoeneko Lapurdiko lurretan, Hendaian, kongresuko hirugarren jardunaldirako ateak dagoeneko zabaldu dituzten honetan Pegi, ba, fiko baraino etorri gara gu ere, Garabideko arduradunetako batekin hitz egiteko aukere izango dugu eta Einau Tagirre, Garabide elkarteko koordinatzaileari mila esker bihar kongresoren testuinguruan Lizerratiarekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzagatik.
11: Eskerrik asko zuei eta egunon zuei ere.
10: Ba, Einaut, kongresoren zergatiaz eta helburuez galdetu aurretik, aproposa iruditzen zait izenaz beraz galdetzea. Zergatik bihar kongresua?
11: Bueno, bihar batez ere etorkizunaz ariko geralako, hola izan nahiko lukelako kongresu honek, ez gera gure bainoski, gure erroak edo gure oinarriak eta gure historiari buruz hitz egin nahi dugu, baina batez ere hitz egin nahi dugu etorkizunera begira. Ze pausu eman nahi ditugun hizkuntza gutxituek. Orduan, ba, bueno, hortarako ariketa bat da kongresu hau, eta horregatik jarri diogu bihar. Bihar gainera da edozein hizkuntzetan itzuli daitekeen termino bat, eta oso garbia dana edozein hizkuntzetan, horregatik jarri diogu bihar.
10: Esango nuke, hizkuntz minorizatuen, gutxituen, ordezkari diren komunitateen nolabaiteko indar erakustaldia izaten ari dela egunotakoa, baina kontaiguzu, Einaut, mesedez, nondik dator kongresu antolatzeko ideia eta zergatik ikusi zenuten utxuneo betetzeko beharra?
11: Bueno, Garabidek urte asko daramatza hizkuntza gutxituekin lanean eta hizkuntza komunitate hauek ikusten dugu konpartitzen degula gu tartean sartuta etorkizunera begirako diskurso edo arrazoi multzo baten beharra. Hain justu ere, bueno, bai guk ere nahiko nabaria da, ez? Generazio berrienetan eta ba bueno, badagola holako zera falta bat edo, ez? Interes falta bat hizkuntzarekiko edo eta hori hizkuntza gehienetan, hizkuntza gutxitu gehienetan konpartitzen dugun gauza bat da. Egia da, komunitate asko ari gerala lanean eta alde hortatikan oso indarra handia ere badagola komunitate horietan, baina egia da baita ere aurrera begira edo etorkizunera begira komunitate askok arrazoiak falta ditula, kontakizunak, diskursuak falta ditula, ea zergatik izan behar dugun etorkizunean euskaldun edo etorkizunean kitxua edo etorkizunean aimara edo etorkizunean, eta orduan gu pentsatu dugu deguna da zergatikan egin behar dugu hori hizkuntza bakoitzak ariketa hori bakarrik, ez alda ariketa hori elkarrekin egin beharrekoa, eta uste dugu hor arrazoi oso indartsu bat dagoela bera, arrazoi hori bera, elkartzea bera, eta elkarrekin ariketa hori egitea bera, ja nahiko motibo badala, eta elkarrekin pentsatu behar degula, etorkizunean zergatik egin nahi degun aurrera gure hizkuntzekin batera.
10: Nazioarteko ordezkari ugari ditugu hemen gaur, baina lehenik eta behin, etxeko ez galdetu nahi dizut, antolatzailez, Garabide elkartea, bai, bertan zaudetelako alde batetik, baina baita soziolinguistika klusterra, Taupa Euskaltzaren mugimendua eta plazara, lehenik eta behin ordezkatzen duzun elkarteaz pare bat gako emateko eskatuko dizut. Einaut, esango nuke Garabidek dagoeneko ezaguna den ibilbide bat egin duela, baina despistatuaren bat baldin badaukagu, zer da Garabide?
11: Bueno, Garabide da euskeran biziberritzean azkeneko 50-60 urtetan egin degun ibilbide hori beste komunitatei konpartitzen dien elkarte bat. Hori da Garabide. Orduan munduko hizkuntza gutxituak dituzten komunitateetatik etortzen dira Euskal Herrira urtero hemen euskararekin zer egindan ikustera. Eta hori irakusten diegu guk. Hori da Garabideren hasierako oinarria eta 20 urte daramazkigu hortan. Hemengo esperientzia erakusten. Eta egia da, azpimarratu beharrekoa da, oso ondo hartua dela, eta egia da baita ere, igual geu ez gara inbeste konturatzen, baino ba, ez daudela esperientzia asko hizkuntza gutxituek nolabait beherakada horri aurre egin diotenak, eta ba, bagerala erreferente neurri batean beste hizkuntza gutxituentzako. Hori bada guretzako arro sentitzeko arrazoi bat ere, ezta? Eta hori da funtsean garabidek egiten duna.
10: Gaur hemen diren komunitateetako batzuk ere lehen eskutik ezagutzeko aukera izan genuen Naiz Irratian, Mundu Baterri podcastaren bitartez, baina gaurkoa esan bezala, hortzadar hutsa da. Utzidazu esaten azoretik heldu den ordezkaritza hori dela gaur hemen daukagun deigarriena. Ordezkari Amazigak, NASA komunitateetakoak, maiak, kitxuaren aldaera ezberdinak, maoriarenak, joi-joi hizkuntzarenak, kurdua ere hementxe izango dugu, katalana bezalaxe, eta aipatu gabe batzuk utziko ditut baita ere. Inaut, zer moduz jaso zuten eskaintza, eta batez ere, nola egiten da guztionen koordinazioa, ez baitiru di bat ere erraza?
11: Ez, bi urtetako lana izan da, egia alde batetik, bagenula guk urtero lan egiten dugun komunitate hoien nolabait harremana ja egina, eta gu batez ere aitzen gera bai Ego Ameriketa, Erta Ameriketa, Abia Jala deitzen diogun zonaldean, hor komunitate desenterekin daukagu harremana, eta Afrikan ere badaukagu komunitate pare batekin harremana, Mazigekin eta Bubiekin. Orduan, hoiekin hasi ginean, nola bate, hoiekin ez da inzaila izan, baino, bagenitun beste lurralde batzuk munduan, ez genitunak hain ezagunak, eta hori ez da hain errexe izan. Hortarako baliatu ditugu, nola bate, mundu mailan hizkuntzarekin lan egiten duten erakundeak, Lingua Pax bat adibidez, eta horri hoiek laguntza handia eman digute, eskerrak eman beharrean geha, eta denon arteko lana izan da, ez da?
10: Puntu honetara helduta, galdetu behar dizut, anfitroiak zarete neinean, zer gertatu den, bertaratzekoak ziren, baina okerarik izan ez zuten bi lagunekin, okera ez banago bisadoa ukatu zaie?
11: Bai, bisadoa ukatu zaie alde batetik Boliviako guaraniei, Elias gaina gure ezaguna da, behin baino gehiagotan etorri izan dena, eta ez da ulergarria zergatik ukatu zaion. Bestalde Zubair Pakistandik etortzeko torrualiari ere ukatu zaio, gainera abisurik eman gabe, ez zaio jakinarazi ezer, bakar-bakarrik, hori ez diote bisadurik eman. Eta esan beharra daukagu, guk salatu egin nahi degula hau, gerota arruntagoa ari dalako gertatzen, gerota ohizkoagoa da, gure urtero antolatzen dugun formazioan ere ukatu egiten zaie herrialde batzutati datu zenei lehenengo kolpetik, abisurik gabe, eta ibili behar izaten dugu, errekursuak jartzen eta izugarri zailduta dago kontua, eta guk beti esaten dugu, ez daola distantzi berdina, ego globaletik esaten duguna ipar globalera edo ipar globaletik ego globalera, ez da, gu oso erraix joaten gera ara, ez daukagu inugu arazori gara bideiatzeko, baina handik ona etortzeko izugarrizkoak.
10: Lehentxago ipatu didazu, hemen diren komunitate askorentzako, nolabait Euskal Herria begira deigarrena dena da, nolako borroka egon den, nolako antolaketa hizkuntzaren biziberritzearen alde barkatu. Zer diote gure hizkuntzaren egoeraren inguruan kanpotik etorri zizkigun adiskide guzti hauek?
11: Guk kontziente gera, guk ere ze zailtasuna ditugun, ez? Eta ordun hori ere kontatzen zaie, eta alde hortatikan konpartitu egiten ditugu gauza asko beraiekin, ez da? Ordun hala ere beraientzako izugarria da hemen egin dana, ez da? Ze asko eta asko daude, oso urrun, ez? Gu orain dela 50-60 urte egon ginen moduan, eta egiteko daukate ia dena, esango genuke, ez aurrun hemen egindako guztia ikusita, beraientzat izugarrizko aurrerapena egin dugu hemen, ez da? Beraientzat pentsa ezina dira, hemen daukagun hezkuntza sarea adibidez de ereduan, murgiltze ereduan erakusten ari dena, edo instituzioetan ematen den zerbitzua hizkuntzaren zea aldetik, hainbat eta hainbat gauza pentsa ezina dira beraientzako, eta hemen begia pixkat iriki egiten zaizki, hori da berak transmititzen digutena. Naiz eta guk jakin hemen baditugula gure arazo handiak kasu askotan, ez?
10: Hori xe bere galetan ez zen, nola baiteko, espero ezagun inflexio puntu baten baitan heldu direla, baina azkenan markadekin alderatuta badirudi zenbait sektoretatek euskarari mugak jartzen dabiltzala, euskararen kontrako oldarraldia aipatzen ari gara, euskalgintzatik ere askotan aipatu da larrialdi egoera batean bizi garela, ez dakite zuek gure bisiteria hauei azken aldian ematen ari diren erasoen inguruan hitz egin diazue.
11: Bai, hitz egiten diegu, etengabe hitz egiten diegu. Ze hortan kointziditu egiten dugu beraiekin, ez da? Eta orduan beraiek kontatzen dutenean, beraien egoera, guk nolabait oso identifikatua sentitzen dugu gure burua, ez? Eta orduan adierazten zaie beraiei ere, hemen zerrari den gertatzen, eta hemen ere egoera ez da, berdina leku guztitan, eta ezin ditugu aztu gure lurraldea ere zatituta nola dagoen, administrazio guztiek ez dituzela politika berdinak, eta badagoela hemen ere, bai, ez? Oldarraldi handi bat, ez? Hizkuntzan kontra.
10: Amaitzen hasteko inaut, lehen bi egunak igaro dira jada, lehen eguna Bilbon, Euskaldunaia Jauregian, ordezkaritza instituzional neko potentearekin, atzo jada Fikoban, gaur hitz egiten ari garen bitartean oker ez banago Ipar Kurdistanetik heldutako ordezkari bat dugu izketan, Diyarbakirreko udalekoa, zer gehiago emango du gaurko egunak?
11: Bueno, gaurko egunak emango ditugolako hitzaldi, orain Kurdistangoa entzungo dugu, gero mai inguru bat izango dugu, tartean beste bi zera izlari ere izango dira, eta gero arratsaldean ere aipatu beharra daukagu beste ekimen bat lotuko zaiola kongresuari, eta egingo da aurkezpen bat, nolabait hizkuntzen federazioa, munduko hizkuntzen federazioa izan nahi duen sare baten aurkezpena egingo da. Hori atxaldean sorpresa txiki bat bezala eukiko dugu prestatuta daukagu, eta uste dugu momentu unkigarriak izango direla. Kontuan izan, hemen momentu honetan 45 bat komunitate daudela, ordezkatuak, eta denak ez dira hizlariak, baino entzutera ere etorri dira, eta guretzako hizkuntza gutxituen zera ontako sale honentzako oso egun bereziak eta ilusionanteak izaten ari dira, eta uste dugu momentu hori ere berezia izango dela.
10: Guretzako ere ez ustekoa izan da, albiste pozarri eta zalantzarik gabe gertutik jarritu beharko duguna. Baina ez ezagun aztu, oraindik azken jardunaldi bat izango dela, biharkoa, larun batez, Hendaian. Zer emango dugunak?
11: Bihar goizean izango da, bihar goizeko ekitaldia ja festagiroan antolatu nahi dugun ekitaldia izango da, baina oso simbolikoa ere bai, eta Fiko batik joango gera muga eraino, ez da? Orduan, horregingo da zubian bertan, Santiago zubian bertan, olako adierazpen bat, egun hauek eman dutenaren ondorio nagusiak edo hor irakurriko ditugu, eta denak animatzen ditugu, Fiko gara etorratxe zen, amarterdiak aldera abituko gara hementik, ara joango gara, adirazpena irakurriko da, eta hori izango da, pixkat festagiroan egin nahi degun, eta denok batera egin nahi degun adirazpen kolektibo bat.
10: Oso simbolikoa, Bidasoa ibaia tamalez badelako Euskara bitan banatzen duen muga administratibo bat, zubi bat ere badokagu bertan, eta zubiek bakigu zertarako balio duten, beraz. Behonde izuela, Einau Tagirreri Garabideko koordinatzaileari mila esker, bihar kongresoren baitan guretzako tartetxo bat ateratzeagatik.
11: Eskerrik asko zuei, benemenetan.
6: Guzti hauekin geldituko gara Egoi Belategi, eskerrik asko, gurera kongresuko giro gerturatzeagatik, nahizun arte.
10: Bai, jo.
6: Bizako 9:30, bueno, ez da txantxa, 45 komunitate baino gehiago, eta hain zuzen, ba, elementu asko, ba, komunak direnak, aipatzen dute, oldarraldiari dagokionez, kointziditu dutela, baino hor, bereziki, kongresu honen funtsa bada, ba, konpartitzen dela, diskurtso eta arrazoi beharra hizkuntza minorizatu, hizkuntza gutxitu izateari dagokionez. Zueke, nola ikusten duzu hau, kezka hori, konpartitzen duten kezka hori eta elkarrekin pentsatzu beharreko hori diskurtso eta arrazoien beharra malen?
9: Bueno, guk laborategian daukagun txilardegi gogoetagunean hizkuntza politikari buruzko proposamenak eta lantzen ditugu, eta azken hilabeteetan eta egiten genuen diagnostikoa bazen euskararen inguruan lan egiteko, euskararen defentsan aterabideak agertzeko diskurtso falta bat bagenuela, ez? Argudiategiak, euskararen aurkako izan oldarraldi judiziala, izan kale iruditegian ez dagoelako nahikoa presentzia euskaran, hainbat input daude, gero gure euskara nazio identitatearekin ere lotuko nuke. Nola, gutxi espen guzti hoiek koktel horretan sartzean, nola baita aldundu eta aurrera egiteko argudiategi baten beharra beharrezkoa dela. Nik uste kongresu honek euskararen auzia ateratzen duela salbuespen nazional baten markotik, hau da, ematen du gurea bakarrik den arazo bat dela, eta kokatzen du mundu mailan, aipatu dituen herrialde ezberdinetan, komunitate ezberdinetan, horrelako larrialdi egoerak konpartitzen direla, eta antzeko esperientziak bizi direla, nork bere berezitasunekin pentsatzen dut. Baina, bai merezi duela hizkuntza komunitate ezberdinen arteko loturak eta estrategiak konpartitzeko espazio oso baliagarria delako. Eta igual, honen inguruan pentsatzen askotan euskararen auziarekin, ez, nola salbatuko dugu euskara edo nola baterako diogu etorkizuneko bide bat euskarari, eta pixkat kontrapuntuan edo esango nuke ze baldintza sozial behar ditu hizkuntza, gure kasuan euskerak, bere burua erreproduzitzeko. Nazio batek elikatzea erreprodukzioaren bidez egiten duen bezala, hiztun komunitate batek ere bere pertenentzia sentimendu hori erreprodukzioan oinarrituta egin dezake, seguraski beste modu batzuk ere badaude. Baino hori, erreproduzioa, komunikabidetan euskara entzutea, euskara proiektu nazional batekin lotzea, komunitate bateko kide zerala sentiarazteko lotura horiek egitea, justo zinemaldiaren testu inguruan era Itziber Garmendiak botazenola speech politu bat, eta esaten zuen, ez, gurea da, edo asko lotzen zuen hiztun komunitate baten parte sentitzearen horrekin, euskara jakitea, euskara bizitzea, zure sentitzea, eta esentzialismotik haratago, baina nik uste kongresu hauek igual kanpotik begirada hegemoniko batetik bai izan daitekela, txikien arteko elkargune, ez dira inora iritsiko, eta nik uste justo kontrako puntu bat daukatela, indartutan nola atera eta etorkizunean bakoitzak egia da estrategia komun bati abiatzea oso komplikatua dela, herrialde bakoitzan legediak ezberdinak direlako, baina bai elkarri laguntza eman aldiogula argudiategiak erekitzen, arrazoiak, ze baldintza behar ditu hizkuntza txiki hauetako bakoitzak aurrera egiteko, zertan egin dezakegun norberak estrategia horren parte izateko, administrazioak hor zer egin behar du, enpresa munduak zer egin behar du. Nik oso begi honez ikusi dut, eta ea ze ondorio txosten ateratzen duten bihar Hendaian.
6: Hori, zure ikuspuntu ere ezagutu nahi dugu.
7: Beti aberazgarria da jakitea etzarela bakarra munduan, ez da, arazoa dauzkazuna. Nik uste Euskal Herritik gehiago begiratu izan dugula, eta normala da ere, Galesera, edo Irlandara, edo Flandriara, baina egia esan, ba, bueno, gertuago daudelako ez da, baina urrunago dauden beste komunitate hauen gandik ere asko ikas daiteke, jakina, esate baterako, ba, pasaden urtean, zuk zeupegi, egin zenion elkarrizketa bat hemen oso interesgarria Beñat Garaio soziolinguistikari, gogoratuko dugu Zelanda Berrira joan zela, eta ma horien gandik ba, asko ikasi zuela, eta erakutsi zizkigula bertan ikasitakoak, beraz, batzuetan, printzipioz urrunago dauden komunitate hoien gandik ere asko ikas daiteke, eta nik ez uste, ba, kongresua oso garrantzitsua dela, ba, ahulagoak garen komunitate txiki hauen artean, ba, esperientziak partekatzeko eta batez ere ahalduntzeko, ezta? Nik uste askotan esaten digutela euskara ez dala politizatu behar, baina asko gustatu zaite amaieran Einautek azaldu duen azken ekitaldi hori Santiago Zubian egingo dela, oso politikoki adierazgarria izango dela, zeren eta ezin dugu ahaztu, ba, euskaldunon komunitatea bat eta bakarra da, nahiz eta politikaren esparrutik zatikatuta gauzkaten.
8: Uste, Einautek gako oso interesgarrik eman dituztela, eta orain Malen eta Unaik beste zenbait melo interesgarri jarri dituztela megainan, beraz, bueno, saiatuko naiz zenbait elementu azpimarregarriak iruditu zaizkidana komentatzen, ez? Lehenik eta baino, bai Unaik eta bai Malenek esaten zuten horren aritik askotan esaten da, ez? Abertzaletasuna bidaiatuz sendatzen da, bueno, ba, uste, justo kontrako gertatzen dela, hau da, abertzaletasuna bidaiatuz berresten dela, eta frogatzen dela, beste hizkuntzaren auzia, nazioaren auzia, ba, auzi universala direla, eta ondorioz, bueno, uste delako aliantzak oso interesgarria direla, ez? Eta gero hor badaude, nik pare bat elementula gehituko nituzke, ez? Alde batetik, orain Malenek aipatzen zuen galdera hori gakoa iruditzen zait, ze baldintza sozial behar ditu hizkuntza batek bere burua erreproduzitzeko, gure kasura etorrita euskarak ze baldintza sozial, politiko, instituzional, kultural behar ditu bere burua, ba, esango dugu, normaltasun osoz, hau da, normaz, eta ez salbuespen modura erreproduzitzeko, uste hor dagoela gako nagusietako bat, ez? Askotan bestela, bueno, hizkuntza gutxituetako hiztuna garenok eta komunitate horien parte garenok, bueno, ba, ezinbestean, ba, bilatu behar ditugu, eta beti, bueno, ez, normaltasunez erreproduzitzeko ere ezinbesteko dira, ba, diskursoak, errelatoak, eta beste, baina politika publikoak ere, eta arau sozial eta linguistikoak ere, badira diskurso bat egunerokoan ezurrara giztatzen direnak, eta egunerokoan reproduzitzen direnak, eta usteet, zentzu hortan, bueno, ba, hor daukagula, ez, egiturazko diglosia egoera bat, nun, bueno, ba, hizkuntza hegemonikoek beraien burua egunerokoan aparteko argudiaketari gabe justifikatzen eta reproduzitzen duten normaltasunez, kakotxartan jarriko dugu, hau da, normaz, eta hizkuntza gutxituek, ba, nolabait, salbuespeneko egoera batean dauden neurrian, etengabe beraien burua zehatu behar duten, ez, justifikatu behar duten, edota errelatoat bilatu behar dituzten. Beraz, ustez, gakoa hoietan asmatzeaz gain dela bain zuzen ere, ba, Malenek planteatzen zuen bezala, ba, bueno, politika publiko eraginkorrak egitean bain zuzen ere, ba, normalizazio horretan aurrera urratsak emango balima dira, ez. Eta gero azken elementu bat Einaut entzunez burura etortzen zitzaidana da, claro, horra aipatu diren hizkuntza gutxietako asko, ba, kasu honetan hoietako ordezkariak etorri dira kongresu honetara, baina hoietako asko Euskal Herrian gaurdanik hitz egiten dira baita ere. Hau da, horre ustet Euskal Herrian sekulako aldaketa bestak beste soziolinguistikoa ematen ari dela, ez? Orain arte, asko simplifikatuz, esan dezagun, erdaldun kategoriaren baitan, eta orain ego Euskal Herrian zitze ingo dut, ez? Migrazio prozesuak esate baterako ezberdina dire, ipar Euskal Herrian eta ego Euskal Herrian. Baina, ego Euskal Herrian erdaldun kategoriaren baitan, nolabait nagusiki sailkatzen ziren gaztelania hitz egiten zuten hiztun elebakarrak. Baina azkeneko urteetan, migrazio prozesuetan eman den aldaketa dela medio, sekulako eraldaketa eman da, ez? Hor Leire Amenabar ikerlaria esate baterako hori ikertzen ari da, eta berak nolabait, bueno, egin du hor zea bat, neurketa bat, edo takarri ditu neurketa ezberdina bere ikerketara, eta hor planteatzen du gaur egun, Euskal Herrian, 120 hizkuntza hitz egiten direla, edo 120 hizkuntzen gaineko ba, jakintza dagoela, ez? Eta berak hor planteatzen du datu bat oso potente iruditu zitzaidana, eta da, gaur egun Ego Euskal Herria migratzaileen 141.3, hau da erdiek baina gehiagok, gaztelania ez den beste hizkuntza bat ere badakitela, ez? Berak planteatzen du horrek ero realitate sozialean, kalean, plaza publikoan ez daukadala isladarik, 102.5 soilik, baina hor badago realitate bat, eta da, erdaldun kategoria hori ikaragarri askoz ere askotarikoagoa dela, eta hor, bueno, bakaso aliantza hoiek Euskal Herritik bertatik ere hasi gaitezkela pentsatzen, gure komunidadetik bertatik ere hasi gaitezkela pentsatzen, ez? Eta hor etortzen zait adibide oso simple bat, ez? Amazija aipatu da lehen, eta Safia El Adam, hor badago katalan dar Amazij bat, nolabait sare sozialetan hija de inmigrantes gisa ezaguna dena, eta berak adibidez planteatzen du oso adibide simple bat, ez? Medikoaren gana joaten garenean, askotan gaztelania ez balin badaki, bueno, euskara ez balin badaki, eta gaztelania ez badaki, ze gertatzen da paziente horrekin, hau da, pentsa, ez? Osasun etxe batean, askotan ez da interpreterik egoten. Eta ondorioz, demagun, heldu bat balin bada, zer ekarri behar izaten du, bere biloba, gaztelania dakiena, interpreter lanak egitera. Eta ematen direla egoera surrealistak nun, bere bilobak esplikatu behar dion, bere amonari jodezagun, minbizia duela. Askotan, ez duenen gaitasunik, zer den minbizia ulertzeko ere, ez? Eta berak planteatzen zuen, esate baterako, interpreten papera hor erabaki horra dela, ez? Beraz, esate baterako, hor ze aliantza josi daiteke, nola aldarrikatu dezakegu, bat, euskaldunok, normaltasun osoz, euskaraz hartatuak izan ahal izatea, eta era berean, hizkuntza gutxietako parte diren kide hoiek, herrit kide hoiek, nolabait interpreteak izan ahal izatea, ba, osasun arreta duin bat izan dezaten, ez? Akaso holako aliantzak uste interesgarriak izan daitezkeela eta hizkuntz hor eleira menabarra kontzeptua jartzen du planteatzen du elebitasun diglosikotik eleanistasun diglosikoa pentsatzera pasatu behar degula, bueno, eleanistasun diglosiko horren aurrean nola pentsatu ditzazkegu aliantzak Euskal Herriti bertatik. Ez dago erantzunik, baina
6: bai, justu, erantzun hoiei emateko antolatu dute kongresu hau, baina ikusiko dugu ere nolako aleak ematen dituen, eta bestelako aipagai batera egin behar dugu salto, azken aldian, ba, eta bereziki azken egunotan son handia hartu dutelako etxegabetzen aferak, Euskal Herriko adibideari dagokionez, ba, Erandion funts putre batek etxe bizitza bloke hainbat erosi ditu, eta honen ondorioz 125 bat familia etxegabetze arriskuan daude, ba pisu guzti horiek funts putreak merkatu librean inolako saltzeko inolako arazorik ez baldin badu. Esan moduan familia horiek kaleratzeko arriskuan daude eta erakundeak ba horrelako kasuak ekiditeko neurri legal eta serioak eskatu dizkete. Bart, arratsaldean egindako mobilizazioan aitor.
12: Los 8 moduan ezagutzen dira Erandioko tartangan dauden eraikinak mosaik izeneko funts putre batek erosi ditu eta euren etxeetatik kanporatu eta etxe horiek saltzeko arriskua dago orain. Borrokarako prest dira ordean bertan alokairuan bizi diren 150 familiak. Erandiotarrak ere mobilizatzen ari dira. Udaletxe parean egin dute azken protesta eta bertan udalak zein Lakuako gobernuak gaian zuzenean esku hartu behar duela uste dute. Etxe hauek alokairuko parke publikoaren parte izan behar dutela aldarrikatzen dute izan ere. Orain arte erakundeek ez dutela ezer egin salatu dute, are gehiago, Lakuako gobernuak etxeak erosi dituen funts putrearen alde egin duela diote. Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak esan du, Erandio tentsionatu gune izendatzeko beharra dagoela berehala. Hala, beste 3 urtez automatikoki luzatuko dietelako alokairua familiei. Lab sindikatua protestara batu da, negozioa egiteko funts putre batek kalean utzi nahi dituela familiak salatu du.
13: Los 8 ez dago salgai. Funts putrei aurre egiteko prestutasun eta konpromiso osoa daukagu. Etxe bizitza ez delako negozio bat, etxe bizitza eskubidea delako. Erandioko hainbat familia botar nahi dituzte eta alokairuak amaitzen direnean etxe gabetu. Baina ez dugu onartuko. Lab eurekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Maizter guztiekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Eta argi eta garbi esaten dugu, gure etxeetan alokairu kontratu berriak izan arte eta gure bizi proiektu duina garatzen izan arte, ez dugu itxiko.
6: Ba, gogora karriko dugu ere atzo bertan ere Donostiako Herrera auzoko jolastokietako

0: kaleratu egin dute, naiz eta beste hainbat pertsonek proposatu zuten, ba, bere alokairua ordainduko zutela eta guzti. Bueno, aipatu nahi dute zuekin etxe bizitzaren egoera, etxe gabetzeak badaudela, guzti hau zergaitik, ba horre etxe gabetzen aurkako dekretua bertan bera gelditu zelako Espainiar Estatuko Kongresuan, iragarri zen, halakoak etorriko zirela, eta halakoak gertatzen direnean, zer eta ba, guztiak eskuak burura eramaten ditugu, beno, ezagit, ematen du edo frogatutzat gelditzen dena da, ba horre dekretuaren hau, ba zeinen auskorra zen eta petatxo bat ere badela, ez dakit beste moduan esan daitekeen, Unai.
1: Bai, nik uste torre gogoratu behar dela, zuk esandako dekretu hori, ba Junsen arduragatik bertan behera gelditu zela eta beraz etzela luzatu etxegabetzen aurkako moratoria, baina gogoratu behar dugu baita ere gerora, hori izan zen urte hasieran, martxo inguruan, ba beste dekretu bat jarri zela mai gainean alokairuen igoerak 2%-an izosteko eta hor Junsek berriz ere kontra egin zuen, baina EAJ abstenitu egin zen. Bai, beraz hori ere gogoratu behar da, ze kasu horrek behar bada, ba, Madrilen entzun dugun kasu hori, Mari Carmenen kasu hori, ba, eragotziko luke edo gutxienez atzeratuko urte bat. Eta gero badago beste kontu bat, eta da area tensionatuen izendapena. Madril izendatua izan balitze area tensionatu, eta horra aipatu behar da, ba, Ayuso eta Almeidaren ardura zuzenak ez dutelako hori egin. Horrela izendatua izan balitz, ba, Mari Carmen horren etxearen zera prezioa ezin izango zen IRAP indizea baino gehiago eguneratuko. Ze eguneratu nahi zion putrefunsak boskoiztu nahi zion prezioa, ezta? Eta aria tensionatua izan balitz, ba, 1,5% baino gehiago ezin izango zen haunditu. Beraz hor, arduradunak daude. Erandioko kasuan ere, area tensionatuekin oso lotuta dago. Ze Erandio, area tensionatua izendatua egongo balitz, ba, 3 urteko luzapena izango zuten Los Otxos eraikinetan bizi diren 100 baino gehiago familia horiek. Beraz, hor EAJak eta PSek, udal gobernuak, oso astiro ibili dira area tensionatuaren izendapenarekin, lab sindikatuak egin du sekulako lana familia horiek antolatzen eta atzoko manifestazio arrakastatsua antolatzen eta beraiei esker lortu zuten udal gobernuak uztailaren 31an eskatzea area tensionatuaren izendapena. Alegia, Errenteriak lortu izendapen berdina lortu eta iaia 2 urtetara hasi dira mugitzen Erandion. Eta orain, Jaurlaritza atera da esanez, azkartu egin behar direla tramiteak, ezta? Nik uste nahiko lotxagarria dela, nahiko utzikeria zibili direla, eta maiganean badaude tresnak, karo, gogoratu behar da ere, EAJak boskatu zuela, area tensionatuak albidetzen dituen legearen kontra Madrilen, eta gero hemendik salatu egin zuela konstituzionalean, eta asteotan jakin dugu sekulako jipoia eman diola konstituzionalak esanez ez daukala arrazoirik, bera hor badaude gertakari batzuk, badaude arduradun batzuk eta badago utzikeria asko nire ustez.
0: Hor baitare oso deigarri izan da eta Mari Carmenen kasuari dagokionez ere horre plazara atera den galderetako bat bada, eta gobernuak zertarako daude? Beraiek baldin badira ba, botere exekutiboa dutenak, zertarako funtzionatzen dute? Horre PSE eta Sumarri elkarri bota diote, ba, gu ere gobernua gara, guk ere esku hartuko dugu. Horre esku hartze horretan, ez dakit, Miguel, zuri galdetuko izut, pasaden astean izan ginela Gasteizen politika orokorreko etxe bizitzan, eta pixkat ere, hor, entzun da, Pradas lehendakaria batzuten ematen zuen, hor, aipatzen zuenean, iragartzen dena edo iradokitzen denean, enpresei lagunduko diegu, enpresei, bueno, kasu honetan enpresei edo denaleko, eragilei lagunduko diegu, eragileentzako neurri sortak jarriko ditugu, eragileak bideratuko ditugu, baina hor batzuetan ez du ematen edo kezkagarria izan daitekena da, kaso, jakinikan botere exekutiboa daukazula, ba, halako egoeretan zuzenean, eskua hartu behar dela eta ez dela hori egiten, ez dakite, zer gerta daiteke halako kasuetan, ba, exekutibo bati, ba, hain arazo larrietan eskua ez hartzeko eta ez ikusteko, ba, 87 urteko emakume bat kamilan bere etxetik ateratzen, ze hori patetikoa da.
2: Bai, eta bueno, hor dago Mari Carmenen kasua, nolabait oso simbolikoa dena, eta bueno,

0: denoi, bueno, ba, buru eta gorputzak eukitzen dizkiguna, baina ezin dugu aztu beste bakasu asko ere badaudela, eta hor, bueno, aipatzen zenuen, justo hor bazegoena esaldi bat adibidez, Paradalesena aurreko ostegunean oso argigarria iruditzen zitzaidana, ez? Eta momentu batean behar planteatzen zuen, nik enpresari beti esaten diet, ez? Zaindu itzazue gazteak, baina agintari politiko baten lana ez da nolabait zaindu ditzaten kasi erregutzea, baizik eta nolabait baldintzak bai ala bai, nahi ala nahi ez, bermatu daitezela beharrezko diren legeak martxan jartzea, ez? Eta usteet, Unaik berak azpimarratzen zuen bezala, adibidez, eremu tentsionatuen auziarekin oso geldo ibili direla eta zenbait kasutan kontra ibili direla, ez? Eta hau zuaietati datoz ke hauek, ez? Adibidez, Nafarroan gobernuak berak hartu zuen iniziatiba eta berak izendatu zituen zenbait eremu zona eremu tentsionatu edo eta Unai Fernandezek berak gaur zortzin gogoan dut orain dela pare bat urte idatzi zenuela artikulu bat eta hor planteatzen zenuen aukera bat eta zen kontuan izanik Etxebizitza larrialdi bat bizi degula oro har Euskal Herri osoan zergatik ez da lurralde osoa eremu tentsionatu izendatzen eta horren araberako politika gaurdanik egiten nolabait tantaz tanta eta herriz herri era geldo honetan aritu beharren, ez? Eta usteet, esan bezala hor dagoela korapilo bat, ez? Orain, badago nik usteet erretorika aldaketa moduko bat, ikusi dugu, aste honetako iragarpenarekin, nun planteatzen dan, Etxebizitza bezalako oinarrizko eskubide bat, baldin eta eskubide gisa bermatuko alin bada, administrazio publikoak eskuartza hondixoagoa izan beharko lukela, gero ikusi dugu horrek, fondoan, letra txikian ere trampak zituela, besteak beste, asesoria pribatu batek egin duelako plan hori, eta ikusi beharko delako, kolaborazio publiko pribatua delako hori, nola mamitzen den, eta horren arabera, ze interes gain jartzen diren, hau da interes publiko, da interes pribatu eta privatizatzaileak, baina hor badago nola baiteko erretorika aldaketa bat, baina hori lege bihurtu behar da, horri eduki bat eman behar zaio, ez? Gogoan ekarri nahiko nuke, 2015an onartu zela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren etxebizitza legea, eta bertan etxebizitza eskubide subjektibo bezala aitortzen zela esate baterako, baina hori horren kontra bozkatu zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta hoiek, neurri hoiek edo horren jarritako oinarri hoiek gauzatzeko ere ez da borondaterik izan, ez? Beraz, usteet, lantu ez aratago, politika publikoa behar direla, eta hor badagoela zer egina.
1: Bost minutu galditzen zaizkigu saioa amaitzeko eta esango dugu ere urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika burutu dela sarek helmuga denak etxera lelopean 112 presok espetxean jarraitzen dutela oroitarazi dute eta espetxetako salbuespen legediaren amaierarantz aurrera egitea eskatu dute. Ekimen honen balorazioa jasoko dugu goiz honetan Beñat Uribe Etxebarria sareko bozeramalearekin. Egunon.
2: Egunon.
1: Udazkenean gaudela zergaitik erabaki duzue? Hala, lehenagotik kaleak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
2: Aurten orokorrean eman nahi izan diogu garrantzia berezi bat 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela eta zentzu horretan hasi garaia irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin esan duzun bezala, borondateak eta sare herritarretik 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
1: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
2: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren Bilbon eta Baionan Gasteizen gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz balantzea positiboa da, lortu dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
1: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean txikimendu eskainez duten pertsonak edo edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriaren gana heltzeko?
2: Egia da, azken urteetatik bagatozela kasik eragile alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak haiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu. Finean izango da norbanakorik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
1: Une honetan, 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorren aplikatu balitz, zifrau nola datuko litzateke?
2: Behin baina gehiotan aipatu dugu legedia arrunta, eta ez legedia bakarri baizik, eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela berezi gorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da, eta nolabait puntu horretatik salatzen dugu noski, bai salbu espena, aipatu duan moduan legearen partetik, eta ez hori bakarrik baizik, eta espetxe politikatik ere bai.
1: Amairu exiliatu eta hiru deportatu ere badaude, ze prozesunetan dago beraien etxeratze prozesua?
2: Azken hilabetetan aipatu moduan eta berdinean jarraitzen dut tamalez, blokeo egoera batetan dago ieslari eta deportatuen auzia, hain zuzen eta aurrekari gisa ere balio izan zuen, Puigdemontei eskaini zitzaion erantzuna entzutegi nazionaletik, bere auziaren inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da, ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie, beraien auzien informazioa, eta beraz, ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute, beraiek eta beraien senide eta lagunek, beraz, egoerako oso zorgarria dira, gainera kontuen hartuko badugu, hamarkadak erbestean daramatzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela, bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena, eta ardura handiz bizi dugu, beraiek egunerokoan duten egoera zaurgarri hori, eta noski, aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen, egoera honen konponbide integrala ere.
1: Horre, zehazki, egoera hori dagokion ez horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko justizia sailarekin, edo hemen lurraldeko justizia sailarekin, edo bada kableren bat, edo...
2: Bai, saiakerak egin dira, noski, eta bide ezberdinak ere jorratu dira, baina erantzuna, horixe izan da, ez? Puigdemonen auziak sortu zuen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski, egoera hori, hamarkadaz erbestean eman ondoren, segurtasun neurririk edo segurtasunik bermatu gabe, ezin eman daiteken pausu bada.
1: Hor, baita ere, auzitegi nazionaleko fiskaltzaren elegiteak ere badira, beste oztopoetako bat, zergaitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
2: Bai, oztopoak puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurre ikusten dugu jarraituko dutela izaten, oztop horiek erantzuten didelako, edo entzutegi nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek gure ustez erantzuten dielako, mendeku gozoez eta iraganera hiltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio entzutegi nazionaleko fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igandean egin genuen agerraldian aipatu genuen eta urrez ere aipatu dugu, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, horrelako pausuetatik baino guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertuago onbarko genukela.
1: Horre, nabarmendu da baita ere azken errenkadan zaudetela, eta pau, behin betiko izteko helburuarekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera ematekunea?
2: Ba, nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, ba, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, ba, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu, zenbait presok bereien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski, sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu, azken urte eta hilabetetan emandako ba, bilakaera horrek, eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegune aurrera pausuek jartzen gaituztela, ba, orain, zer esan, bi urte, bost urte, eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik ba beste posizio batetan, ez? Beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta ba, egungo egoerari heldu behar diogula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain artean iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez haratago eskuratu ditzakegula zenbait erramienta edo bitarteko, ba, oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbide aldarrikatzeko.
1: Mm-hmm. Ba, Beñaturi Betxabarria, sareko bozera male, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrak baitare, Malen Dominguez, Mikel Urdangarin eta Unai Fernandez de Betoño nahi duzuen arte.
3: Aio.
1: Bantzun duzuen moduan. Goizeko 10 igaro dira eta azken ordukoen berri emateko ere gurekin da Itxaso León. Egunon?
4: Onpeie egunon entzulei ere, auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete Gasteiztarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Sare sozialen bidez ohartarazi dutenez, gaur familia bat Gasteizko aldezarretik ateratzen saiatuko dira eta ohartarazi dute euren bizilagunen etxeak defendatzeko antolatuta eta prestatuta daudela. Nueva Fuera 28 kaleko etxebizitza batean bizi den eta adingabe dituen familia bat da. Auzoan bizi eta Gasteiz Txiki elkarteen arabera familia horrek 14 urte daramatza etxebizitzan eta alokairu ordaintzen, baina jabeak ez zuen onartu gastuak transferentzia bidez ordaintzea eta orain kanporatu egin nahi ditu. Hori dela eta elkarte horiek auzotarrei dei egin diete etxetik ateratzea galarazteko asmoz, atean etxegabetzea geldiarazteko eta behin geldituta jabearekin berriro negoziatzen saiatzeko eta gizarte zerbitzuei beste aukera batzuk eskatzeko. Goizeko lehen orduan ertzen zako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar dute lekukoen arabera. Bestalde, aipatuko dugu zinemaren munduko ordezkariak Donostian mobilizatuko direla ostiralunetan Yuval Abraham eta Rachel Zor zuzendari israeldarrei NASA dokumentalaren egilei babesa emateko mehatxuak jasan ondoren. Elkarretaratzea arratsaldeko 7:30 izango da kursalaurrean filma Donostiako zinemaldian den honetan. Izan ere, Veneziako festivalean estreinatu zuten filma eta ikusleak erabat unkituta eta eskertuta atera ziren. Zuzendariak eta NASA dokumentaleko partaideak zuzenean mehatxatu dituzte orain Benjamin Netanyahuk eta bere ministroek. Filma zinemaldiko perlak sailean dago ikusgai eta asteazkenean proiektatu zuten lehen aldiz antzoki zaharrean. Aurre ikusita zegoen zuzendariak bart gauean Victoria Eugenian izango zen saiora joatea, baina azkenean ez ziren Donostiara bertaratu. NASAk 80 minutuko iraupena du eta Tel Avivko teilatuetan filmatu dute. 24 soldadu eta inteligentziako ofizial israeldarren testigantzak jasotzen ditu, baita Israelek Gazan egiten dituen operazio militarretan inteligentzia eta zaintza sistemak ere. Abraham eta Zor, No Wonderland filmaren zuzendariak ere badira, NASA estreinatu ondoren zinemagileek esan bezala mehatxuak jaso dituzte eta filmak polemika politiko handia sortu du Israelen.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Trafikoari dagokionez ez dugu bestelako konturik aipatzeko, beraz, asteburuaren atari honetan, ostiralak dakarren eguraldia kontatuko digu Iker Ibarluzeak.
6: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauri arrixuri alde barne aldera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdi aldera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da eta ez da bazertzen anemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du. Egun guztian zehar arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean izan ezik, gainatzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Ba, guzti hauekin aldituko ara. Eskerrik asko Itxaso.
4: Eskerrik asko Peia asteburuan.
1: Berdin. Eta joan aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideak. Bueno, esan behar dugu, gaurkoa zinemaldiko amaiera festa ez dakit izango ote duzuen. Inigo Asensio, egunon?
3: Egunon, Peia, zer moduz.
1: Ongi, zuek zer moduz.
3: Bueno, ba, hemen txea azken kilometrotan eta azken kilometrotara iristeak suposatzen duen energia dosiarekin, alegia, gutxirekin, behi ez ditugu katuko, zinemaldia gogor eta luze egiten dela eta nekatu xamar gabiltala, eta gita honeko pare bat dozena pelikula ikusi eta, bueno, ba, dozena ardi bat saio ondu ditugu hemendik, Juan Etorriak, presak eta bestelakoak, baina tira gustora, gorko azken saio hau prestatzen, zeta desegin, gauza guztiak bildu eta astelenetik aurrera ba gure ohiko Tolosako estudiotik jarraitzeko, baina tira, gaurkoa ontzeko gogoz, naiz eta nekeare hortxe dugun, ba, egin beharko dugu, oraindik azken kilometroko pankartapeko ibilbideo.
1: Hori da, eta azken txampa honetan, zeintzuk izango dira gonbidatuak eta aipagaiak?
3: Ba, saioa Aimar Ekiagarekin hasiko dugu, tertulia giroan, Imanol González Burutxagar eseriko da, eta mentxe Asiera Rasti, Goiuri Ezeiza eta Irurokin, ba, bosteko maia osatuko dugu, pixka bat, zinemaldiaren horbaiteko amaierako analisi hori egiteko, porrak, apostuak, favorituak, eta bestelakoak. Ondoren, Josemari Aizeagarekin hariko gara, bas kulinari zenterreko zuzendariak, ba, nolabait zinemaldi honetan, gastronomiak eta kulinari zinema saiak, duten garrantziaz hitz egingo digu. Ekain Albiterekin hariko gara Akira proiektua, work in progress bata. Zumaiarrak dagoeneko bigarren kafean kontatu zigun, alako bidaia egin behar zutela, ba, lokalizazioak egin, akaso gauza batzuk grabatu eta bar, bueno, road trip moduan visualizatzen zuen, gauzak aldatu dira orduztik, baina ba, saio bi jaso dituzte aurtengo zinemaldi honetan eta horren inguruan ere, ba, hariko gara berarekin azken agurra, ba, ziurrenik, euskal pelikuren artean ere ba, entzutetxuenetakoa izan da zinemaldi honetan, hor Koldo Almandoz izango dugu gurekin, Izaro Nieto eta Inigo Azpitarte aktoreak ere gurean izango dira, eta amaitzeko basail ofizialeko lehian dagoen beste pelikula Sanz Mikel Gurrea Donostiarra den lana, Barcelonan kokatuta, Katalunian finkatuta dago Donostiarra, eta hemen ba, Zuroren arrakastaren ostean, bigarren lana, akaso jendea epela gutxiko duen apelli, baina berarekin, ba, baliteke pelikulari ere beste adar batzuk eta beste helduleku batzuk topatzea, eta zehatuko gara hortik ere, ba, nolabait, pelikularen feedback hori, sentsazio hori, ahoz apore hori ere, ba, gozatzen.
1: Oso, ondo, ba, adiongo beraz, eskerrik asko Inigo?
3: Eskerrik asko zuri.
1: Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, joateko tenorea iritsi zaigu, ondo izan, aio?
5: Naiz Irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon guztio iritsi da gure esateko eguna, gaur azkeneko zapalduko dugu alfombra gorria eta bai, akreditazioak itzuli beharko ditu. Hau pena.
1: Nekatuta gaude, duela aste bete ekin ginen zinemaldiko saio bereziei eta tartean hamarnaka pelikula ikusi ditugu. Zinezaleak gara bai, baina hau lan nada ez pentsa. Hori bai, haze plazerra den euskal zinemagintzako protagonistekin hemen maiaren bueltan oso laste.
0: Seitun guazena ez behartzen. Seiak eta hogeian ireki zituzten ateak eta Muguruzaren zaleek beren erara atondu nahi izan zuten belodromoa. Kaleko afari solidarioen pankarte erraldoi bat ezarriz, azken minutura arte jendea sartu eta sartu egon omen zen, eta txalo zaparrada handi batekinekin zioten harrera talde guztiari, gure lankide Iraiz Mateok kontatu digunaren arabera.
1: Zapi gorria lepoan zera esan zuen Ferminak. Badakit ez direla San Ferminak, baina gaur Pepe Martin Aranbururen epaiketa dago Parisen. Eta familiaren alde egiteko jantzia.

0: Bai, uste dut gu freskoago gaudela eta eskerrak gonbidatu asko pasako dira gure setetik eta profesional plantak egin beharko ditugu. Jose Maria Iziaga izango da lehenengoa, Bas Culinary Centerreko zuzendaria. Badakizue zinemaldiak kulinari zinema sekzioa duela eta horren inguruan ariko gara.
1: Ekain Albitere badator gurera, zinemaldiaren beste alderdi bat erakutsiko digu. Ez du pelikula oraindik bukatu, baina zinemaldiko work in progress horietako bat da berea. Gainera, berak zuzendutako Akira proiektuak bi sari eskuratu ditu pelikulak garatzeko ikusmera berriak programan.
2: Eta Mikel Gurrea ere badator Sans aurkeztera, alaxe dio sinopsiak. Ama laster hilko zaio Laliri, eta horri aurre egin bitartean, irudi erlijiosoen lapurren talde batean sartuko da protagonista. Zuru aurkeztu eta lau urtetara sail ofizialera itzuli da zuzendaria.

0: Eta gure azken agurra denez, azken agurra filmaz hitz egin behar dugu. Gurean izango dira Koldo Almandoz, Iñigo Azpietarte eta Izaro Nieto.
1: Eta Aimar Erkiagarekin ere egongo gara, hementxe dugu parean, nahiko neke aurpegia du, eta esan digu, zin duela gurekin denbora luzez egon, ba, pelikula sorpresa ikustera joan barra duelako.
2: Esango nuke, saio guztian kazgora jarri digu, gaur pelikula sorpresarako liberatzeko, eta aurpegian ikusten da atzo gauean etxeko lanak eginda ere badituela. Entzuleok, ba, Ireiako geita post ditu gaur, eta ostirala da zinemaldiko gure azken saioa. Eta, bueno, ba, esango dizuguna, kafe makina prest daukagula, ze lehenengo kafea esnatzeko da, eta bigarrena gozatzeko.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon.
0: Gaur, jeikita eta esnatuta etorri da Goiuri.
2: Bai, gainera esan du. Hace hemen giro...
1: tristea, patxala.
2: Giro patxala dagoena, eh? Bai.
0: Ba, zuekin Goiuri Ezeizarandia egunon, Goiuri.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1229 garrena du, goizak 10 eta 16 izango ditu 6 segundu barru. Iraiak 25 eta gu ere 5 mailaren inguruan urrengo bi orduetan zuekin. Bat egiteko asmotan ongietorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean, baina gu ez gara ohiko lekuan, ez gaur azken egingo dugu, Kursal aretotik, esango dugu, Kursal auditoriotik, hementxe gure zinemaldiaren set berezitik. Ongietorri guztioi!

0: Entzuleo, gaurko abiatzeko moduan ara, baina guk egunero egunero egiten diegu tartea maite dute, Aimar Erkiak eta Imanol González Gurrutxagak ere pentsatu beharko dute, ze de montre maite duten, egunon bikote.
1: Egunon.
0: Ondo altzarete?
1: Bai,
2: mentxe. Oso, ondo.
0: Joder, bata Alcándora elegantearekin, bestea Ralph Lauren poloarekin. Ze pasa zaizu gaur?
2: Azken eguna da, azken agurra.
1: Ospatzea gatoz.
2: Hari da.
3: Zerratik ez duzu ezuek dantzarik egin?
1: Alde batetik, nik ez dakitelako dantza.
2: Nik ez, euskal gizona gara.
0: Imanol, hogeita zazpi mila bostehun eta hogeita hiru urte bigarren kafearen bidean, baina orain nik ez du dantza ikasi.
1: Baina ni naiz kolindante.
0: Baina, bai.
1: Ni biltzen naiz ingurutik eta dantzan, guain goz behintzat ez dutuki placer hori zuekin konpartitzeko.
0: Bale, bale, bale, bai, oso ondo salbatu duzu.
3: Aimarrak ziurratzo dantza gehiago egin zuela gaur hemen gure aurren egin duena baino.
2: Bata planen dantza egin behar da, bai, baina gaueko orduak gordetzen da bena ez da, esan behar goizetan bez.
3: Nere amak esaten duen bezala, ui, ki ojos me traes, ui, ki ojos me traes.
4: Begietan dena nabaritzen da,
0: Begitxuak, begitxuak ditu erkiagak.
3: Bai, beri.
0: Horain arte, ez dira begitara begitatu. Itxoine, streamingetik jarraitzen gaitu zuen ontzako, hemen daukazue, Aimarren orpegia.
2: Zein da nire kamera,
0: zein
2: da nire kamera.
0: Bai, bai, bai.
1: Eskerrak aurri txeite datoren da begiak berez ez zitun behar, guain arte behar zitun pelikula ikusteko. Baina, bueno, pelikula sorpresa ikusi beharko dezu.
2: Ikusi beharko da.
1: Eta ikusi behar dago osorik.
0: Eta pelikula sorpresa ikus dezan aldatu dugu gorko programaren egitura guztia.
2: Eskertzen da, eskertzen da. Nik esan behar daukat usteo gehiago dela zinemaldien ondorioa bege hauek. Lo gutxi egitea gehiago da pelikula ikustea datik, festa irtetza datik baino.
4: Bai.
2: Ez dut zin iztuten,
4: eh? Aitzakiakea.
0: A ber, ez dugu aitzaki, ez dugu aitzakiari ikaragarrizko, ez dizkigu egalak emango, baina arrazoi puntu bat badu, Erkiagak. Parranda fresko zaudenean ez da inbeste parranda. Horrengo goizean buelta asko zazkarro komaten duzu gorputzari. Ja, bazatu zenean zinemaldi guztiaren neke horrekin, ibiliarekin, hor ja gero gauzak korapilatu egiten dira.
2: Nik esan behar dukat, bakarra izan azela festetara zundan, ahiza.
4: Bai.
2: Ose, asensio torri da, baina beste guztioko geratu zari jokoskampo.
4: Nik atzo inogori esan nion, festa horretara ez juteagatik ordainduko nuke.
1: Baina denetatik ze obon ezazuko
0: bat. Ze senyora desidioso, eh?
2: Bai, ez. Senyora EITB-koak egon ziren, eh? Osa, egin behar, networking bat.
4: Ez, baina ez da beste kazetariekin ez elkartzeagatik. Da, nik amarretarako egon nahi dudalako etxean lasai.
3: Infusioarekin, baina gaur goizean arrastaka etorri da Goiuri, orduan.
4: Arrastaka, oso gaizkin
2: nago. Zuek ez dakizuna Goiuri onzara bat aplanen. Baina egin duan paktoa deskontatzeko.
0: Markatu, Mongolia ekialdeko azken tribu nomadek ere badakite, Goiuri atzu etzela bat aplanen egon.
2: fake news.
0: Goiuri, osea, besteok fomo daukago eta Goiuri daukat jomo.
4: Ni oso nekatuta nago. Oso ondo tratatu gaituzte zinemaldian, eta zinemaldiko antolakuntzari eskerrak eman berdizkiogu, baina gogotxunago, ies egiteko.
2: Ni ere bai.
4: Ni, bai.
1: Egun asko biltzen dira, ja neke bat dago, gainean.
4: Bai.
3: Imanol, kontatu atzokoa.
4: Ui.
1: Ez, bueno, ba, pelikula bat ikustea junitzen eta asko gustatu zaiten. Aktoreak zeuden oso ondo, dialogo oso gutxi zeuden, momentu batean begiak itxi nitun, hainbeste initzen diskutatzen begiak itxi behar izan nitula.
0: Intensitate
1: gehiegi neukan kanpo kaldean.
0: Kudeaketa.
1: Hori da, kudeaketa izan zen, pixkat mantxotu, arnasa hartu eta...
3: Mindfulness.
1: Hori da, eta ordu erdi beranduago, ba, begiak berriro iriki eta funtzionatu berriro.
2: Eta zein da pelikula?
3: Eta garbitza, ja, zeuden palomita garbitzen eta...
1: Hori, bai.
3: Eta zu,
1: ez, de hecho. De hecho, esnatu naiz gaur goizean, goizeko zazpietan.
2: Kursalean.
1: Hori da, bai. Nik uste garbitzaileak zuzenen hartu zitela eta kursaleak arrez zitela esan
2: zuen. Lapurtu duzu Alcándora,
1: norretik. Hori da, bai. Horrela xe, izan da, bai.
0: Bueno. Egia esan den egia izan ziteken. Baina ez da, kontakizunaren zati batzuk dire egia entzuleok.
1: Bai, baina bueno, bai, ez dugu. Zehaztasun gehiago ere ez du emango azpare.
4: Baina nola etorri den Imanol Perez egunkariarekin?
1: Hombre. Gaur nator pixka pertsona heldua bezala.
0: Bai. Alcándora horrekin
4: egunkariarekin. Eta zer dio zinemaldiko egunkariak?
1: Ba, gauza da karrietela egunkaria gaur azkeneko guna danez, eta denak ez daude, baino pelikula gehienen botoak ja hemen daude, bai Damako sarian botuak eta bai Donosti Hiriko publikoaren sariak. Eta bueno, jake pelikulei buruz hitz egin behar genuen, ba, ekarren nahi nizuen, mentzio txikin bat nahiko bagenu. Ze de hecho, gaur goizien ikusi eten gauza bat, Lovers Sleep Alone da pelikula bat, 3,87 bat lortu una gazteriaren damasarietan.
4: Ui?
1: Eta kurioso intzait zen, nik fotograma ikusi nun eta polita irutza egiten, zan mutil bat lore denda baten erdian, bueno,
4: ba... Ui, a ber, sinopsia irakurriko dugu?
1: Egia esan nahi bat mazu, sinopsia ez nun irakurri.
4: Esango dizut.
1: Ikusi nun...
4: Imanek hainbat absentziaren inguruan eraiki du bere bizitza Berlinen, familiarena, iranena eta besteengatik ezagutua izatearena. Lanarekin, asmatutako istorioekin eta parkean sexua izateko ikusi ohi duen gizon batekin emandako gauekin betetzen du isiltasuna. Lehen guzina, Imanekia ezagutzen ez zuena, Teheranetik bisita labur baterako iristean atzean utzitako ura isil-isilik itzuliko da protagonizaren bizitzara.
1: Gauza gehiagik gertatzen diego, iruko balde hortu alizateko, baina, bueno, zakit, egia da hori.
0: Behin koste gintzit, sinopsia jarraitzea ere.
2: Bueno, nire bai, nire bai. Ez naz nire zan orduan.
0: Bueno, zu akaso gehiago izan zara.
2: Bueno,
0: bai,
4: ondo. Bueno, zer gehiago agertzen da guntarean.
1: Bueno, eta hori, hor ikusi dut, eta kurioso aintzait. Egia da azkenen enula, erabaki nula pelikula hori ez ikustea, ba, beste batzuk, beste lentasun batzu nitulako, beste pelikula batzuk ikusten nitulako. Baina, bueno, kurioso aintzait. Eta hemen, bai, aipatu nahiko nuke, alde batetik, La Bola Negra daukala, behatziko malau bat, Donostiako hiria publikoaren sarian. Oraingo zirabazten nahi dana, baino egia da, nik uste tiraziko gula, baino horreti daude Fjord, horre baita nahiko
2: Urrezko
1: pinta hona
2: daukela. Urrezko panmondo irabazioan pelikula, kanen?
1: Claro, pelikula nahiko ezagun bat, eta baita dago Naza.
2: Nik Nazaren potoa badaukat, puntoa zia badaukat.
1: Abai?
2: Bai, egingo dut spoilerra?
1: Bueno, baino, nire bakarrik etzaiten nahi, Euskal Herri guztiari. Bueno, a ver.
2: Norki uste duzu irabazi dabela, La Bola Negrak edo Palestinaren inguruko genozido erakusten dabeen dokumentala.
1: Ez dut ezer esango, baina ja esan duzu La Bola Negrak irabaziko dula.
0: Ez dut esango, goiuri izan da. Ez dut esango, goiuri izan da.
1: Ze?
4: Ni xiri-xiri, no?
1: Claro, es que, egia da, o sea, ya...
0: Egia da, Imanol eta Aimar etorri dira energia batekin, bai. Igual, gure gonbidatu guzti, izango diegula izo, eta torren astean telefono zeo ditu izpeguta.
4: Ja, esan, izan da galdera pixat, zena iago dituzu, 10 milioi orain, edo euro bat bihar.
1: Baina hori baino kerrago izan da, esan do. Nik uste bihar, euro bat okiko detela hor duzena dago dezu.
0: Ege zine jende honekin, entzule, guet horre gara ona de programa serio bat egitea, zinemaren loria, distira, glamurra, eta sakontasun emozional, filosofiko eta metafisiko azaritzera, eta jende hau dator.
4: Bueno, ba, itzein dezagun politikaz, ze ikusi dut txio bat asko gustatu zaidana. Bueno, gogoan duzue, esaten dute askok Pedro Sánchezek aurreko hauteskundeak irabazi zituela La Pija y la Kinky podcastera joan zelako, eta
2: bertan... Beste
0: untxi bat daukate orain txe.
4: Eta ora, Taylor Swift eta zitze gintzolako, eta Judelin, eta bueno, horrelakoak, eta orduan, ba, iritsi zela beste publiko baten gana, eta horri esker, hau da, La Pija y la Kinky podcastaren atal horri esker, irabazi zituela hauteskundeak, eta gaur bertan irakurri dut, urrengo hauteskundeetarako, La Pija y la Kinkyren atal hori, izango dela La Bola Negra. Hau da, La Bola Negrari esker, Pedro Sánchezek hauteskundeak irabaziko dituela.
2: Nik bertan, nik pelikula ikusena banean, lagun batean esan dutzen, pelikula hau da oso, soe pelikula. Asi que nina go, oso, ados, argumentu horregaz.
4: Ba hori, gertatzen dira horrelakoak, baina imenol jarraitu, zer dago egunkarian?
1: Bueno, egunkarian baita, esatizueten, ibukaerako horrita makarrik zentratuko naiz gaur.
0: Parkatu, igarren kaferako sekzioan nahi dut da, Imanol González Gurrutxaga egunkaria besapean.
3: Alkandora jantzita.
1: Venga.
0: Astean behin.
2: Baina garen emotea, como zail batzuk.
0: Eta, a ber, periodikotik, egunkaritik zer keman dizun atentzioa. Baina nik nahi nuke gainera, ez du nahi gara ekartzea, eh? Nahi dut Imanol etortzea, ez daki, La Razón.
4: Corriere de la Sega.
0: O Daily Telegraph. Buah, izan daiteke.
4: Gaur gurutze gramak.
1: Vale.
4: Vale, venga, bota, zer dago.
1: Ez, gaur gurutze gramak ez, gaur nire sekziotik mesedez ez atera.
4: Vale, barkatu.
1: Orduan, jarraituko dugu.
0: Julen goez...
4: Mesedez ez atera sekziotik esan du?
0: Julen goeiko etxeak esan du mesedez sekziori azte hartetan.
1: Venga.
0: Eta nahi alkortak idatzi digut esan du, ostia, eskerrik asko, segi horrela bi orduak mesedez, por las diosas.
1: Bueno, alko nuke grabatu egun baten eta norbaite kanzelatuko baligu.
4: Jarraitu.
1: Vale, nik ahi ez beste pelikula bat ikusen nahi nuna, ez dakit, igual hemen ahi naiz aipatuko dituten pelikula gehienak nota kaskarra lortu dute. Baino, kuriosoki, die pelikulak nik ikusen nahi nitunak, azkenen nahi zena ikustea jun, ze ondoren pixkat arrepentitu naiz, eta babotu hauek pixkat arrazoia ematen aizaizkiate. Kasu honetan, nahi nun ikusi Blokez Erratikos, Erratik izeneko titulo originala daukan pelikula bat, ez dakit zuk ezagutze dezun, ikusi dezun.
2: Ez dut ikusi, ez dut ikusi.
1: Esango nuke dela, zuzendari berrien saileko pelikula bat, aurrek urten ekarri nizuen Farn izeneko pelikula bat zala aktore berdinakin eta nik justamente pelikula bloke serratiko ikusteko gogoan neuken aktore hori errepikatzen zalako, baina egia da gero pelikula ikusi baino pare bat ordu lehenago ikusi nula trailerra. Ze, badakizu nire horrek gustatzen zaitela, alik eta gutxina jakitea pelikula bat, batea juna horretik.
0: Hoi, zinefiloen ezaugarri bat izaten.
1: Bai, ze, askotan, da gaina, La Bola Negratik gertatzen nahi zaiten gauza bat da, bere garaien, Bong Joon-ho pelikula honola da, Parasitos ekin gertatu zaitena baita, azkeneko hilabete guztiak bombardeatu zuten, publizitatea iteko, mundu guztiak itzein zuen pelikula hortaz, esatzuten oso pelikula hona zala, eta gero pelikula ikusi nuen da esan zen, oso nada, baina gehiago espero non, edo beste gauza bat espero non. Eta irutzait, La Bola Negrakin baita gertatuko zaiten gauza bat dela. Baina, bueno, bloke serratikoz gertatu zaiten hori. Aktoria ikusi nun, nahi nun pelikula hori ikusi, hor pare bat ordu lehenago trailerra ikusi nun, eta pereza pixkat eman ziten, eta azken ere bakin nun ez jutea. Baina, esan bezala, dauz, nota nahiko kaskarrauke, aprobatu batea ez da iristen, dauka 4,76, orduan, bueno, Olako egunetan, eta bida, igual, honekin lotuko den nire maite dut, urrengo egunean konturatzea, pelikula hori ez nuela ikusi behar.
2: Pelikula bakarrik alda estrapolatu edo aldo bizitzar estrapolatu?
1: Utziazu, maite dut aberrepikatzen ondoren gutan, eta hola.
2: Perfecto.
0: Ja, daukazun moldea egin da. Aldatzen zu pixka bat ingredienteak, eta izan diteke kroketa horra jazpiku, izan diteke kroketa espinakana, bale, oso ondo.
4: Imanol, alkandora honena izaten ari da izugarria.
0: Bai.
4: Ez zaitut ikusi inoiz, hain profesional, hain zentratua.
1: Baina badakizu zergatik. Egia da, aurten zinemaldian gutxi etorren ezela hitz egitea, eta zuek zaudeten ekatuta.
0: Da, zaudeten,
4: hori egia da.
0: Hori egia da. Imanol, gutxi etorri hitz egitera, hemen nahiko saltxa badugulako, kamarak, fokoak, gonbidatuak, bideoak, eta azkenean, ito zaitugu.
1: Baina, bueno, Aimarrak ondo hitz egin dizue pelikulai buruz, eta repaso nahiko polita egin dizue.
0: Aimarrak zerbait esan aldi. Benik ez zitzein tiponek.
2: Ni guztu gaila bizka zipi eta zape.
3: Gaur ez azuko horatuko.
0: Aimar, hori zamarrizun, ozera, zu kolaboraziak horatu nahi baduzu, zerbait aportatu.
2: Nik daukaraz bi ideia zuekin planteatzeko. Alde batetik nahi dote zugaz debate bat eguki zantzen inguruan.
0: Ez dago ez tabaidarik.
2: Eta bestaldetik palmaresaren anik orain dik planteatu nahi dut. Baina, bueno, hori zuek esan, noiz nahi dozuen egin porra.
0: Bale, ez dago ez tabaidarik, baina edat zuek zerbait ez tabaidatuko dugu. Sanzek niretzako ditu bi interpretazio son. Planteamendu original bat. Eta hortik aurrera, ni, bueno.
2: Orduan adosagoz, ez badala.
0: Bai, horregatik, esan zuek ez dagoela ez tabaida ondirik.
2: Adosagoz.
0: Pena da, ze zurok sortu zuen Mikel Gurrearen abia puntu horretan ni oso zuro zale, asko gomendatu duan pelikula bada, iruditzen zait lane ikaragarri honek egin zuela. Enuke esango, eta ez dut hau esaten nola baita euskal zinea edo euskal zuzendari bat eta zari garelako, enuke esango pelikula txarra denik, baina bai da pelikula bat, pixkaten ni erdizka utzi nahuena, konektatzea kosta zaidana, Bai, ez nuke esango lan borobil bat denik, ez?
2: Irregularra da. Bai. Datu esan da fallida, inkluso.
0: Esan dute.
2: Bai, nik irakur askitik datu esan den, buf, da pixkat, genero koktel bat, eta pixkat,
0: Bai, ze genero koktelean kokatuko zenuk, ez?
2: Niretzako da, hasieran emoten da doala historio bat, de, joer, naz pertsona bat, eta nire ama dago gaixori, bueltatu behar naz etxera, herrira, como estos viajes de introspección, bueltaten az familira, eta errepente da lapurren pelikula bat.
0: Bai.
2: Eta horre ideia oso guai dago, baina gero ditzen az, como erdibidea, noan esate, arren. Horretaz aparte, nik usiot naza. Hori be itzegin nahi neban.
4: Bai, hori da.
2: Nazaren inguruan imaginatzen dut.
0: Atzo ezagutzen dugun kazetari batek, nazatik atera.
2: Eta
0: hor bildu zela beste kazetari nema, esan ziola, jo, utzia zu ordura orden bat. Hango txokoko maida noa. Bua, enago ondo.
2: Hausnartzera, ez?
0: Enago ondo.
2: Pini horrela.
0: Eta eseri, eta pixkat eskuak burura eraman zituela, eta pixkat hor egontzela, daia buelta ematen hasi zitzaionean.
4: Berdina esan dit ezagun batek ikusi zituela, de debut eta naza, eta esan dit eskerrak ordena horretan, urrenkara horretan ikusi dituen, ze naza ikusi ostean ezin duzula beste pelikula bat ikustera joan.
2: Ni ikusi neban.
4: Eta?
2: Ikusi neban naza, eta 15 minutxura ume batek nola ikusten den violazio baten inguruko pelikula bat ikusten eba.
4: Wow.
2: Así que esan zan, arratzalde intrepido oso divertigarri bat niretzako.
4: Claro, normal gero festara joatea, ez dituzu, oh, era Juan.
2: Claro, claro. Behar neban, nola esan, alkola. Alkola eta festa, pixkat...
0: Laugarren kalimotxor arte terapia izan zen.
2: Hori da. Eta bosgarrenean ja izan zan, ITB-ko jendagaz hitz egitea. Osa, bai, bai. Osa...
4: Eta zer esan dezakezu Nazaren inguruan?
2: Nazaren inguruan, niretzako da, balore, kazetaritza balore handiagoa daukon zerbait, cinematografikoa baino.
4: Ados.
2: Hau da, dire elkarrezketa, kamera bajarri eta elkarrezketak egitea da, eta nik ustot ideia edo planteamendu edo balorea gehiago dagoela, elkarrezketorek nola lortu dizen, hau da. Nazak planteatzen dituzu, hogeita lau elkarrezketa, bi aktivista israeli, baina, bueno, haiek protagonistak edo zuzendariak israelekoak, baina, bueno, orain dela aste bat urten zan modura herrialdetik bota nahi dabez, eta hau zeiten aktivismoa palestinaren alde, eta hauek lortu da bena da nola bait, edo moduren batean, elkarrezketatzea israeleko ba, polizia sisteman, edo, bueno, sistema militarren barrean dagozen militar batzuk. Eta militarra hauen ahotzak distortzenatu dabez, aurpegiak tapatu dabez, eta pixka galdetzen dutze Gazako bombardaketaren inguruan nola ze metodologia erabiltzen daben. Naza bere izena da, Israeleko jendak erabiltzen daren hitza, daños kolaterales modura planteatzeko, hau da. Dokumentalean esaten da. Guk daukago, oza, israelita hauek daukez. Jamaseko bi pertsona edifizio baten, eta edifizio horretan ateratzen daiz kalkuloak. Hemen dagoz, jamaseko bi tipo eta amabos naza. Hau da, amabos zibil, ez dauken inungo harremanik, inungo eseregaz. Eta bombardatzen dabe edifizio hori, eta zaten da, bildoz jamaseko bi eta amabos naza. Osa, hau da, pixka deshumanizatzeko kontzeptu hau, zaiek zaten dabe. Amabos torretan dagoz umeak, dagoz emakumeak, osa, como, da nahiku flipantea, eta heltzen momentu ezaten dabena. Ba, ordu baten egon diraz, egun naza, ez dauz, hostia. Claro, eta oso kuriosoa da ikustea haiek nola onartzen daben datu horrek dizela datuak. Eta ez dagoela pertsonarik, azaltzen dabe bai haien sistemak nola funtzionatzen daben, dana dagoela eginda inteligentzia artifizial bitartez, IA honek, adimen artifizial honek egiten dabela pixka eta aukerak eta non bombardeatu eta non ez. Osa, barrutik ulertzeko nola funtzionatzen den sistema oso oso interesgarria da. On, balore cinematografiko modura, ni dokumentala pixka erdibidean gelditzen zat. Eta bebai dauko punto hau, bukaera erakusten dago gaur eguneko Palestina edo Gaza nola dagon, eta hor nik bat dauka bebai zalantza deontologiko bat zer erakutzi eta zer ez. Bebai, oza, ikusten dauz irudi oso potenteak, behera bardinan jo, ze puntotar arte ez dakitz, irakutzi alda, hau ez? Nik pasan urtean zinemaldean egon zan La Voz de Jin Raya, bizaneko pelikula gaz, neukan arazo morala handi bat, de ostra, ume baten azkenegoko minutuak audio bitartez erakustea, joan, sortzen zaten bebai, olako, sufrimendu hori benetako izatea, ez dakitze. Ni sortzen dut zalantza asko horrelako zinemak. Ba, dokumentaloren nazapadauko balore argi bat, protesta edo kritika ikuspuntutik, baina ez dakitze, ni erdibidean kokatzen az. Ez nau, hau txuzan gotu, etengo gotu despoilerra, Donostia sarian lortu dago behatziko mogeita beheratzi.
1: Nazak.
4: Behatziko mogeita.
2: Hori da.
4: Oso gertu, Laura Negrak behatziko malau.
2: Hori da.
4: Oso gertu. Ulertzen dute esaten dezuna, ulertzen dut baita ere ez, askoren ikuspegitik izan behar izan daitekela erakutsi behar dizut gordin,
2: claro.
4: Eta erakutsi behar dizut erreal, ze geldirik zaude, lo zaude honen aurrean, eta ez badizut erakusten
2: ez zara mugituko,
4: baina ulertzen dut baita ere ohitu egiten garela.
2: Nik era berdian uste dut, dokumental honek erakusten dabena, bakizula.
4: Zer
2: erakusten zen irudiak, Twitterren, Instagramen, ikusi dugu zen irudiak dira.
4: Bai.
2: Asi que, ez dakit.
4: Gertatu zitzaidan, sakamantekas ikusterakoan bortxaketa baten estena dago. Eta pixka bat nazkatuta danago bortxaketen estenekin. Uste dut zuzendari asko erabili dutela baldia bide hori pelikulari beste intentsitate bat emateko.
2: Drama sortzeko.
4: Gaia mai gainean jartzeko, baino ez benetan ez dakit ez, ikuspuntu kritiko batetik edo benetan testu inguru batean, baizik eta shock faktore modura, eta orduan pixka bat banetorren nazkatuta pelikula eta telesai askotan oso esplizituki ikusten delako bortxaketa eta sakamantekasen geratu nintzen baita ere ez da gertutik ikusten eta David Pérez Sañudok esan zuen ezagik beste medio batzuetan edo prentxaurrekoan ba autu oso kontzientia izan zela kamara dago oso gurrun. Baina ikusten da.
2: Eta niri, gertatu zaten berrein hori, naza bukatu neban, imagina, lauretan, printzipeetan, eta zunetan printzipalera, antzoki zaharrera, lauta erdietan eukan pelikulat ikustera. Perletako Josefin pelikula, osa da, zota azkena, azken perla Donostia hiriaren sarira zailkatzeko dagoen pelikula, eta pelikula lehenko 10 minutuetan dago ume bat, sorturteko neskato bat, parke batera doa, eta ikusten da bortxaketa bat. Eta bortxaketa hori da oso esplizitoa, oso gogorra, eta nire sortzen dauz alantza, ez? Bortxaketan inguruko pelikularen alde, baina nola erakutzi bortxaketa hori pantailan,
4: Hori da.
2: Nune hasten da pertsonaiarekiko krudeltasuna eta nune hasten da kritika, ez? Dani Naza eta pelikula hauekin berriak hartatzen zait, ez? Deontologia ikuspuntutik.
4: Bai, ez da bat ere erresa, bai, ulertzen dut.
2: Bori Nazaren inguruan.
4: Oso, no?
2: Naza, baina ikusten da gustatu dala, behatzi koma altu bat,
4: bai, bai, oita behatzi.
2: Eta horretaz aparte ikusten eban, bueno,
4: zahalteiko bueno, eta esan dute, barkatu, Naza, zuzendariek esan dute eskuragarri egongo dela online,
2: doainik,
4: eta nahi dutela, ba, lik eta jende gehienak ikuste, eta orduan, ba, nola The Guardianekin lankidetzan egindakoa den, ba, egongo dela sarean denontzako ikusgai.
2: Oso ados.
4: Bai, oso ados. Zentzu
2: horretan irutela oso garrantzitsua. Bat ez be hori, oza, zuk esan dozune, izatea eskuragarria denentzako eta ikusi nahi dabenak ikustea eta bueno, errealitate horren hurbilketa bat egotea. Ez dakit, ni gomendatzen dutzuet, ikusi hori bai, oza, pelikula bat, joe, errexe ikusteko ez da. Bai. Oza, joan berzera pixka mentalizatuta, zer ikusiko duzun, gogoarekin, oza, azken finean, ba, sabela mugitzen dutzen pelikula horietako bada.
4: Hori garrantzitsua da, badago zinemaldian beste bat cute izena duena, eta cuteen sinopsia irakurri nuenean nik erabakiroen adibidez, ba, begira, nik hau ez dute ikusi nahi ze, ez dut gogoan oso ondo zer den zehazki, baino da, gizon batek bere alaba ordearekiko pentsamentu sexualak izaten ditu eta orduan etxetik joaten da, baina gero ezagutzen du beste neska bat eta roleplay modura beste neskak egiten du bere alaba balitz bezala eta cute izan du pelikulak eta pentsatu nuen babegien, agian begira da interesgarri bat eskiniko lidake pelikula honek, baina jada sinopsiarekin egin zaitain turbioa eta digestio zaiekoa, bera baki nuela ez ikuste, ez dakit norbaitek ikusi duen.
1: Ez, baina pelikula horre dauzke, 5,5.
4: Bai,
1: bai. 5,5-teko nota dauke.
2: Nik ustot, gaur egunean badago la pixkat modan, krueltasun honen zinema hori. Eta nik eirakuta gutxiago ustez daten, adibidez pasan urteko Zirat, eta pelikula oso krudel bat, da, oza, Zirat, ez dugu spoilerik egingo, baina badauk inflexio puntu bat, zerbait gertatzen da kotxe bategaz, eta bi pertsonaia hiltzen dira. Eta ikusenean pelikula esanen, ostia, kibar duzu estomagoa duea historia hau pentsatu eta erakusteko, zato, ostra. Baina, bueno, hori kontatzen dutuen Nazaren inguruan, eta niz nahiko neban eraman eizketaldia, Sail Officera begira.
4: Oso, no?
2: Ze, azken egoko saioa daukago,
4: eta pixkat... Hori da, zer gertatuko da.
2: Guatzo bat aplanen egoian berretan, zer gero hasiko dau, eite bekoekin, ez dakin horekin. Eta pixkat hori, saiatzen gara palmares egiten, hori zan behar da, normalan, zinemaldiak harritzen zaitu, inork ikusi ez daren pelikula saritzen da askotan eta hortik bideratu nahi neban gaurko konbertsazioa. Zuk ikusi zen duen pelikula Sail Officerekoa zan, lo geratu zinena?
1: Ez.
2: Vale.
0: Hori zan nire. Bakatu, nor da nor, ari da, Aimar Erkiagamen tatxatzen da pelikulak, vale? Ez da, hau za beste...
1: Kien ez kien?
0: Maizu pista bat?
1: Bai.
0: Nik uste dakidana bakarri dala, asiarra zela.
2: Ez que dago asiarra, desan nire da oso oso geldoa Sail Officerean. Dez nabe gomendatu.
1: Da oso polita, bizualki oso polita. Esango izut, guantxen nere aurrean dago.
2: Vale, vale, ados. Ulertu doze zailetan dago, no? Vale.
4: Sail Officialarekin.
1: Lehen aipatu duzu, de debut, Sail Officialarekin dago, ez? Ikusi duzu?
2: Ikusi dut.
4: Eta jendeari asko gustatu zaio.
1: Nik atzo ikusi nun, eta atzo ez, eren egun ikusi nun, eta atzo berriro ikusteko gogoa aukin.
2: Bai, Da zure zimaldiko gustokoena igual?
1: Gustokoena igual ez, baina orokorren esan barroket ikusi duten guztiak, baita dexente alde batea utzi behar izan ditut, azkeneko momentun ez zaizkitelako interesgarrik iruditu. Baina ikusi duten gehienak asko gustatu zaizkit, eta de debuta bidez irut zaitzala pelikula bat gogo asko neukena ikusteko, Jesse Eisenberg zuzendaria ontzan nio nitzen pase hortan, eta pasean ondoren, txalo asko eontzien, nahiko luzea denun kronometratu, ez dut inun irakurri zenbateko izan zen, baina bai, kurioso entzaiten, Jesse altxatu zala, lehenengo amar segunduak eroso ikusten zitzaion, hortik aurrera bere helburua denbora guztien ikusten zantzala ezkutatzea. Eta bukatu zizian txaloak bea itzaletara sartu zen momentuan. Hau da, ikusten zitzaion deser oso, ze beste gauza bat harritu ditena izan da, bera bakarrik etorri da la pelikula aurkeztea. Ez, aktoreak ez dira etorri, bea aktoretako bada, baino gaiontzeko aktoreak ez dira etorri, produktoreak ez dira etorri, beare produktorea da. Egia da pelikula oso auto ekoitzi eta auto indako pelikula dela, A24 ekoiztetxea ondoan dauke, baino kurioso intzaiten leku guztitan eta bai hemen prentxaretoan bea bakarrik zion maian erdian, eta hori kurioso intzaiten.
4: Eta beste gauza bitxia gertatu da debutekin paseetako batean. Pelikularen, ez pelikula bukatu ostean baizik, eta Julian Moore-en egiten duen gauza baten ostean, oza, pelikularen erdian, jendea txaloka hasi zela.
1: Bai, bai.
4: Eta hori ere ez dugu ikusten pelikula askotan, hau ez da gertatzen, normalean pelikularen erdian ez duzu txalo jotzen bukatzen danean, baina hemen, aktorearen...
2: Gustatuan seinale, gustatuan seinale.
4: Bai, bai.
2: Gu ikusi ondoan Victoria Eugenia goizean, eta gustatu zen asko.
1: Eta txalok ontzin baita erdian.
2: Txaloak egon zirean, prentxaren aldetik ganean, normalean prentxaren nahiko... serioagoa, komedien artean. Eta gustatu zen asko da pelikula bat, edonori gomendatu Al Jacona, Hollywoodeko pelikulak. Ez da, nik goleratzen hau, Woody Alleneko, badauko Woody Allenetik erakarretako zerbait, laroi garen amarkadako Hollywood honetako sinema oso entretenigarria, oso divertigarria, komedia bat da, musikaleko tokeekin horren esatearen.
4: Sinopsia irakurriko dugu entzulentzat, agian ez dutela ezagutzen. Mona Friedmanek rol txiki bat lortzen duenean antzoki komunitario batean, etxeko Andre Lotxati eta Apalura aktore sutsu bihurtuko da. Edo zertarako gai izango da bere rolanen integritate artistikoa babesteko, kosta ala kosta. Baita horrek, gerra bat ekartzeko arriskoa badakar ere antzezlanaren zuzendariarekin.
2: Hori da.
1: Bai, eta prentxa aretoan baita Jessica Santzun pixkat autobiografikoa baita badala, azken baten ez du bere adineko pertsona baten historia edo mutil baten historia kontatzen, kasuntan da emakume nahiko heldu baten historia bizitzan nahiko normal bat daukena eta baten erabakitzen duna bizitza hori aldatzea. Baino, bai sartu ditu industria hontan edo aktoretza industrian dauden detaile asko, eta nik egia da pelikulan ikusten nahi nintzen momentun, nik musikalak barrutik ezakit nola funtzionatzen duten, baina bai ikusten un lotura oso zuzen bat zinema industriakin, eta adibidez protagonistak behin papela ematen dienen eta ensaiokin hasten denen, dago laguntzaile bat gerturatzen zaiola bere gana, eta bere gainean dago la denbora guztin, kafe batek hartzeko edo bere txaketa hartzeko edo, eta hori zinean asko egiten da, eta figura hori bai existitzen da, antzez lanetan edo... musikaletan bereziki ez dakit. Baina olako gauza desente ikusi nitun nahiko errealitate datozenak eta beak ebai aipatuzun bere bizitza errealitate datozenak.
4: Urrezko maskorra irabazteko moduan, bai edo ez?
2: Irabazileik,
1: Da pelikula nahiko berezi bat, ze forma aldetik baita oso berezia da. Koloreak oso berezia ditu, antzez lanak baita nahiko tonu arraroa dute, ez dira oso naturalistak. Kamera mugimendua ere nahiko bolatila da, nahiko ez da oso egonkorra. Eta irutzen zait, bai dauzkela aukera asko eta ikusita baita jendean reakzioa nolakoa izan den, irutzait bai daukela aukera asko. Hortik aurrera ni naiz gai inoiz olako erabaki bat hartzeko, zenek irazikun zenek ez.
0: Atzo Aimarrek uste dute aipatu zuela Tender Loving Care, Mike Leigh-en pelikula, bada askoren ustez favoritoen zerrenda horretan, oso oso goran dagoen ez.
2: Kritikaren gustokoen ani gara uste dut, zango nuke bai.
4: Baina, esango nuke, zinemaldian, Kanen urrezko palma irabazten duenak ez duela irabazten urrezko maskorra zinemaldian, ez?
2: Nola?
0: Ulertzen dut esaten duzu.
1: Kanen irabazten
4: Kanen baina... urrezko palma...
2: Urrezko palma da Fjord, aurtengoa.
4: Bai, tarde o sea, Robin kerek...
2: Kaneko pelikula bia esperletara. O sea, sail ofizialeko pelikulak izan berdea mundu mailako estreinaldiak.
4: Ai, claro, konfuntzitzen. Ez, ari naiz, baina zuzendariak bai irabazi duela berak.
2: Orain dela...
4: Bai, egia da.
2: Urte asko, bai, urte mor da. Nik uste Tender Loving Care dela kritikaren aukera. Baina egia da kritikaren aukera eta epaimaiaren aukera batzutan ez dizela batzen.
0: Epaimaiak Jesse Ustaoglu-ren pelikula turkiar, frantziarra, Artakalan nahiago du?
2: Nik uste dut Artakalan aldala izan, Tender Loving Care aldala izan, eta gero Benjamin Neistate zinemaldian dagoen bakoitzean saritu izaten da. Hasiko hori ikusi beharko da. Nik uste dut asko neurtzen dabele edo definitzen dabele epaimaikideek. Eta urtengo epaimaia nahiko arraroa da, zesartzen da, sinema, autore sinemako jendea, industriako jendea, Patricia López Arnaiz behortik dabil. Eta nik uste dut nahiko Macedonia kuriosoa da la urtengo epaimaia, eta azken finean epaimai batek gehiago, erabaki hartu baino gehiago, heldu behar dira akordio batetara. Mm-hmm. Hau da, ez da izaten, asko esaten dabe, ez da, irabazten dabeenak asko esaten dau, ez da izan nire pelikula gustokoena, baina kontzentu batera heldu garen pelikula da. Eta Tender Lobinker bada mundu guztuari gustatu altzakon pelikula bat. Eta niretzako hor dago klabea. De debut de bai, eh? Debut niretzako bada pelikula bat gustatu altzakon edo noreri. Eta ikusi beharko da. Igual derrepente dago kristolako sorpresa, eta erabazten dago inork ikusi zuen pelikula batek.
0: Zuk Glaxo ikusi alizan duzu?
2: Ni ikusi dut Glaxo, bai.
0: Gogo ondia daukat pelikula hori ikusteko,
2: oso ondo,
0: bai?
2: Oso ondo, oso ondo. Ganera dauko estruktura bat puzle aldetik erakarria. Osa, como ez da Pulp Fiction, baina rollo hori de historiak ebazten dira, irulinea temporal dagoz, soia zure buruan historia eratzen, eta niri nahizta den zinemasko guztia ezat.
0: Zeona, zeona. Ba, nik bai, pendiente daukat zinemaldi ostean ikusteko, eta, bueno, ba, bi minutu dauzkago. Ze Jose Maria Izeaga Baskulinari Zentarreko zuzendari ere gurean daukagu, segituan egingo digutartea, Aimar Ertiaga, Imanol,

0: ikusi, baino badakit askotan forma oso interesgarria edo oso perfektua izan gabe ere pelikula bat ona izateko ez dula parafernalia guzti hori behar. Hau da, pelikula bat azken baten helburua da iristea eta dokumental baten kasun, guaindik eta gehi, dokumental baten kasun, daukezu aukera forma hori pixkat neutroago egiteko edo ez hain garesti egiteko, baino behintzet zu kontatu nahi ezun hori alik eta fidelen edo interesgarrienen kontatzeko. Eta irutzait orokorren nei etzaitela asko gustatzen pelikula konparatzea edo zein da hobea, zein da okerrago, horregatik nik normalen porrak itako garaien ez gustatzen olako gauzak itea, baina bai irutze zait pelikulak igual bai hartu behar diela, behin pelikula ikusi ezula, analizatu dituzu gauza ezberdinak, eta ondorenago, hausnarketa txiki batin, pentsatu ondoz pelikula horrek zer sorrarazi izun, eta pelikula guzti dute zerbait txarra, pelikula guztiek dute zerbait interesgarria ez dana edo ondo garatuta ez dagoena, baina irutzen zait, beti egin behar den ariketa bat dala pelikula hori ondoren pentsatu, eta erabaki pelikula hori ona dan edo ez.
1: Ados, kaso hausnarketa honekin, itxiko dugu tarte hau, Aimar Erkiaga plazer bat izan da, kaso astelenean telefonazoa joko dizugu.
2: Ez izate oso goiz, mesedez.
1: Vale, beizeko zortziak eta lordenetan.
2: Begonaz, kao, kao.
1: Ez badakizu, bigarren kafea zerbaiten gati dela. Lehenengoa delako oso goiz den hori, bigarrena izaten da batzutan energia hartzeko behar den hori, askotan hirugarrenarekin. Baina bai, tarte egingo dugu eta horrela analizatuko dugu, aztertuko dugu, zein izan diren saritunak eta ze iritzi daukagun honen guztiaren inguruan. Plazer bat izan da, Aimar Erkiaga eskerrik asko, Imanol González Gurrutxaga eskerrik asko zuri ere, zu Imanol gurekin geratuko zara hemen inguruan behintzat, baina tira, ba, Aimar, zoaz ikustera, pelikula sorpresa hori, eta kontatuko diguzu.
2: Hori da.
1: Entzulio, gaurera guaz, goizeko 10:49, Jose Maria Izegarekin izango gara segituen hementxe bigarren kafean.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kadiarrarekin.
4: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen.
5: Abian da zinemaldia eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan hor atzetik trama bat.
7: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gazta tipo guzti zegaz da lujo bat.
9: Gidoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
11: Eta ordu eskio gatu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
12: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, xoa behin dezue.
13: Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat.
14: Ikusteko zelan zartu behar ginentuz dagoen ze materia. Alekin ze...
15: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
5: Egunero, 10:00 aurrera bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
16: Uste dut, 20 hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurra ikin hezino beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko, nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
17: Nor da Kristian?
16: Etxaluzeneko alaba.
5: Kristian.
3: Naiz irratian, bigarren kafea.

Azken urte hauetan zerbait ikasi badugu, zera da, zinemaldia ez dela zinemaretoetan bakarrik gertatzen, hoteletan, kaleetan, tabernetan, eta nola ez, mai baten inguruan ere, bizi izan da beti jaialdia. 1943an, Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren lehen edizioa egintzenean,

0: Gaiak uda sasoia luzatu eta irailera bisitariak erakartzeko modua bilatu nahi izan zuen. Zinema itzakia ezin hobea zen. Izarrak, kazetariak, profesionalak eta ikusleak ekartzen zituen irira. Eta haiekin batera, harrera egiteko errituak ere bai. Hotelak, bazkariak, afariak, tragoxkak. Hasieratik bertatik, zinemaldiaren inguruko bizitza sozialaren parte izan zen gastronomia. Eta horrela hasi zen, neurri batean bi munduen arteko harreman luze hau. Zinemaldia handitzen eta nazioartekotzen joan zen bitartean, euskal gastronomia ere eraldatzen joan zen. Ondorengo hamarkadetan, euskal sukaldaritza berriaren iraultzak Donostia munduko gastronomia gune garrantzitsuenetako batean bihurtu zuen. Bi bilbide beraz, paraleloan. Zinema eta gastronomia biak Donostiaren nazioarteko nortasunaren parte bihurtzen joan ziren, eta biak zuten eta dute zerbait komunean, mundu osoko jendea ekartzeko gaitasuna. Urte askoan, bi mundu horiek modu naturalean bizi izan ziren elkarrekin, baina 2011an urratxo garrantzitsu bat eman zen, kulinari zinema sortu zen. Donostiako zinemaldian, Berlingo zinemaldiaren eta Bas Kulinari Zentren arteko lankidetzaren ondorioz. Horrela, gastronomia etzen jada zinemaldiarekin batera zijoan zerbait soilik, zinema gai ere bihurtu zen. Eta gaur, harreman horretaz hitz egiteko, gurekin dugu Jose Mari Aizega Bas Kulinari Zentreko zuzendaria. Egunon, Jose Mari?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, oso ondo, pozik, baina pixkat nekatuta ere, bai?
0: Nekatuta, bai. Nabaritzen da.
1: Bai.
2: Zer badera, ez? Zinemaldian goden guztioen ja...
1: Bai, nire ahotzean, ja, nabaritzen da nire ahotzean, ja. Baina bai, eski izugarrizko intensitatea da, eh? Zoragarria, dana politxa, baina...
0: Intentsitatea da, zinemaldia hasten dene egunetik askorentzat, baina zuentzako aurretik ere, bai, hemen lankidetza bat dago zinemaldiarekin, eta pentsatzen dut, bueno, zuentzat zinemaldia ez dela hasten bazekit iraiaren 18an, lehenago hasiko dela.
1: Bai, noski, neurri batean, zinemaldiak berak daukan, ba, lan plangintzarekin konektatzen gara, ez, azkenean, hasten direnean pelikulak iristen, zinemaldiak aurre, hautaketa bat egiten du, bidaltzen dizkigu, guk ere gure iritzia ematen dugu, eta azten gera pixkat forma ematen atal honi, eta, bueno, prozesua oso polita da, egia esan. Lortu du ere erakarpen bat, ba, dokumental pila bat aurkezten dira, eta danak dira politak, eta kontatzen dituzte historia politak, eta, bueno, bai, oso lan polita da, bai.
0: Zenbat aldatu da sekzioa jaio zenetik, ba, gaur egungo edizio arte?
1: Bueno, neurri handi batean mantentzen du bere espiritua, ez dago, badago jende pila bat oso fidela dena. Egun hauetan hitz egiten dut batzuekin besteekin, da zenbat urtetan daramaten, ez, etortzen afari hauetara, baina bueno, noski, hasi ginen Berlinen lankidetzan eren ildotik hasi ginen, baita ere, 2011an, oraindik Bas Kulinari Zentreko eraikuntza bukatu gabe zegon. Orduan, lehenengo edizioa, ba, hiriko jatetxe desberdinetan sakabanatu genuen, eta gero urtez urte joan ginean, ja, bueno, eredu bat finkatzen, eta, bueno, ajuste txiki batzuk, bai esango nuke, bueno, Berlinek ja ez du egiten, atalau. Orduan, esango nuke goi mailako, bueno, zinemaldietan bakarra gerala, eta bira, lehen esan duzun horrek, ba, bueno, Donostiaren berezitasun hori azpimarratzen du. Orduan, ja, bakarrikoaz, eta gero eta, bueno, sendoago, ihartzun gehiago, mundu osotik iristen dira dokumentalak, eta horrekin guk beti egiten dugu nola afari hori, ez, uztartu, dokumental eta pelikula horiekin, eta, bueno, oso prozesu interesgarria da.
0: Urte hauetan, bueno, barrutik bizitzeko aukera izan duzu, badago afaririk, pelikularik edo une berezirik pentsarazten dizunik, ba, hau soilik Donostian gertaziteken.
1: Bueno, ba, desberdinak, bai, bastante. Azkenen, eske egin ditugu, imaginatu, ba, afari bat gogoratzen dut, Argentinako pelikula bat, eta alako asado argentino bat, oda, montatu genuen, izugarrizko despliegea, edo beste bat, Faroe irletako jatetxe eta, bueno, pelikula bat, eta jatetxe bat, edo Japonetik urtero, hori sineste zina da, urtero daukagu Japonetik pelikula bat. Eta horrek eman dizkigu mila anekdota, ez? Azkenean nola etortzen diran Japonetik ekartzen duten ramen bat inber balin badute, ura ekartzen dute Japonetik. Wow. Por beraiek sinetsita daudelako bere ramena ur horrekin dela, ez? Eta ez diela balio beste ur batek.
0: Wow, hau oi bai kutixia, ez? Hau da, ezin dut ez edozein osagaiekin egin eta bai zu zentzua zentzua dauka, ba pelikula bat grabatzera zoazenean eta zure lantaldea eramaten duzunean bezala nere lantaldearekin izan behar du, ba sukaldaria urarekin antzeko parezio,
2: bada, bada ramena gainera, ez? Japoniako sukaldaritzan filosofia eta nolabait background handia duen errezeta bat, ez? Buke hemen norbaitek akaso imaginatuko du ramen bat, bueno, zopa, barazki du, naragi du bat bezala, horatzean ikargarrizko jakituria urtetatik eta belaunaldi transmititutako errezetak, badago filosofia bat hemen atzean, ez, Josimari?
1: Era bat, ikasi dugu urte guzti hauetan zenbateko japoniar filosofia horretan zenbat mendeetako kapak dauden eta ze eszelentzia, da ze zaintza aurten bertan. Japoniar bat etorri dan sushi arloan oso famatua dena eta berak kontatzen du pelikulan arrantzaleekin nola egiten duen lan eta bertan aipatzen dituzte 13 izotz mota erabiltzen dituztela segun eta arraina ze abiaduran oztu nahi duten.
2: Wow.
1: Ez, orduan gehatzen zera, zer, markatu, izotza, 13 izotz mota daude.
0: Eta gero saiatzen zara etxean errezeta egiten, eta esaten zuza, zergatik da indesberdinanik egin dudana eta jatetxean jandu dana.
2: Ba, zalantzari.
0: Horrelako.
2: 13 izotz mota.
0: Atzo ondaria ikusi genuen, eta ondarean zubi janak aipatzen du, zinemaldiaren eta gastronomiaren arteko lotura hori eta nola ba bueno beak badakiela izar batzuk bueno eskaini izan zaienean ba etorri Donostira zinemaldira ba esan izan dutela ba joango naiz zinemaldira eramaten banauzu ez dakit nongo jatetxera bada zinemaldiarentzat ere erakargarritasun puntu bat hori ezta
1: bai oandala gutxi irakurri nion Jose Luis Arbordinosi elkarrizketa bat eta hori berak lehenengo hori esaten zuen. Hau da, euskal gastronomiak lagundu diola garapen honetan, ez? Eta bai, nik uste dut Donosti, hiri bezala, Gipuzkoa noski, Euskal Herria, bueno, euskal sukaldaritza munduan lortu dugu jendeak mirestea. Eta izugarrizko erakargarritasuna dauka edozein jardueratarako, eta nik uste hori zinemaldiarekin oso garbi ikusten dela, eta jendea etortzen denean, ba nahi du jatetxe ontara joan, pintxotara joan, ez dakize erretegira joan, nik uste bai oso eskaintza potentea eta erakargarria dela.
0: Pelikula bat ikusi egiten da, plater bat jan, esperientzia ustez oso ezberdinak dira, bueno, baina bietan emozioa eta memoria eta historiak ere landu daitezkez. Zer dute zure ustez aman komunean zinemagile baten lanak eta sukaldari baten lanak?
1: Ba, nik uste biak emozionatu zaitzaketela. Hau da, nik uste emozio bat sortzen du, noski hor, bai pelikulan eta bai jateko momentuan zentzuak daude ez, baino emozioa dago eta nik uste emozio horrek, bueno, konektatzen zaitu, lotzen zaitu, oroitzapenak sortzen ditu, bai, nik uste hori amankomuna daukatela bai.
0: Hemen, bueno, ikusteko aukera izan ditugu, ez hainbat pelikula zinemaldian, azken txampan murgilduta gaude, eta aitortu behar dugu guk gure gustokoak baditugula. Baina, zuk Jose Mari, kulinari zinemako sekzioan, edukitzen dituzu favoritoak?
1: Bai, noski, batzuk gustatzen zaizkizu, besteak baino pixka bat gehiago, ez? Bai, egia danak dira bereziak, niri gustatzen zaizkit kulinari zinemako pelikulak ze bidaiatzen laguntzen haute, ez? Ze kontatzen dituzte, ez bakarrik historia interesgarriak beti daude lotuta lurralde batekin eta kultura batekin. Eta, klar, ni gastronomiara dedikatzen naizenez, ba, hori asko interesatzen zait. Baino batzuk badira pixkat gehiago, ez? Eta hori gertatzen denean ikusten duzu, hau, ze polita, hau.
0: Ba, zinen, zinemazalea aurretik?
1: Bai, bueno, esango nuke bai, bai, bai, ni goatzen naiz ikasle, unibertsitate ikasle nintzenean, ba, noski, sarrerak erosi, kolak egin, eta ibilia naiz, egia dagoan, hasi ginenetik kulinen zinemarekin, ba, beste dimensio batekin, eta noski, ez bakarrik pelikulak ikusi, baizik eta zuzendariak, produktoreak, hau da, azkenean harremana sortzen duzu, industriarekin, ez? Eta hori ere oso polita da ezagutzea nola egiten diren gauzak eta nork egiten ditun.
0: Aldatzen ari da zalantzarik gabe euskal sukaldaritza, ez? Ezagutzen dugun moduan, atzo aritu ginen honen inguruan hizketan, nola aldatuko da kulinari zinema hemendik urte batzuetara?
1: Bueno, nik uste dauzka ezaugarri batzuk badauzka, eta nik uste horiek mantenduko direla, ez? Hau da, aniztasuna. Aniztasuna, bai jatorri, baino bai historietan. Ze, gastronomia aldatu da urte asko, urte hauetan asko, ze, ez dira bakarri kontatzen jatetxeen historioak. Baizik eta kontatzen dira askotan ekoizleen historiak, arrantzaleen historiak, kulturarekin, jardura desberdinekin, da hori nik uste mantenduko dela. Nik bai uste dut kulinari zinema ba, joango dela kapa berriak sartzen, ez? Ba, zergatik ez gehiago sakondu kultura jardueretan, zergatik ez gehiago sakondu, ez bakarri pelikula eta faria baizik, eta zerbait gehiago, eduki gehiago, gizarteari eta, bueno, zinemaldiak erakartzen dituen, ba, bisitari guztiei, hausnartzeko, ez? Pentsatzeko, eta nik uste hor joango berala garatzen.
0: Eta Baskulinari Center, gogoan dut, bueno, aipatu duzu, eraikina oraindik artean etzegoela, eta horrela hasi zinetela proiektu honekin, eta nik gogoan dut, ari ginenean unibertsitatean zer ikasi eta hor erabakitzekotan, bueno, ba hor sortu berria zela, ba zegoela hemen ba beste aukera bat, ba zeudela inguruan, ba, batzuk esaten zutenak, ba, ni agian ausartuko naiz eta izena emango dut, ba, zegoen ez jakintasuna, nolakoa izango ote da, esango dizut nire lagun horietako bat orain zuen kide Imanol Zubeltzu dela, eta hortxe eta berak esan zuenean, ba, antxe batxiergoa ikasten ari ginenean, ba, ba izuen nik hortik joko dut, eta denok baino, zer ote da, orain gutxi egongo dira ez dakitenak Baskulinari Center zer den, urte gutxitan sekulako bilakaera izan du. Erantzun bat badago, erantzun daiteke nora doan?
1: Mira, bihar, betetzen dira 15 urte, ireki genunetik, ez? Eta 15 urte hauetan saiatu gara gastronomia alik eta zabalenean garatzen, bai hezkuntzaren bitartez, ikerketaren bitartez, berrikuntzaren bitartez, eta momentu hontan gaude, ba noski Baskulinari Center jatorrizko eraikin hori gastronomia, jatetxeak, ostalaritza, goerekin apostu bat egiten dugu elikadurara, eta Araban bagabiltza momentu hontan ardoa eta edarien inguruan ere proiektu bat garatzen, eta bueno, esango nuke gastronomiaren balio kate hori, sektore zabal hori, ba, garatzea eta laguntzea dela gure lana, eta hor jarraituko dugu jende asko implikatuz, eta espero dut, eta horretan gabiltza berritzaileak izaten, eta abiadura hundian dijoan mundu honen, ba, erritmoa mantentzen. Ze ez da erresa, erritmoa mantentzea, baina nik uste hori dara gure helburu nagusia.
0: Ba, Jose Maria Izaga, eskerrik asko gurera etortzagatik, ospatu behar den bezala zinemaldiaren amaiera eta ospatu 15 urte hauek, nola ez?
1: Eskerrik asko, benetan da, urrengora arte.
0: Urrengora arte.
1: Ondo izan.

0: Entzuleok, goizeko 11:08 lagun badator, urrengo minutuetan gurera eta zoriondure egin beharko dugu gainera. Hau da, gauza.
1: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Behin baino gehiagotan aipatu dugu Donostiako nazioarteko zinemaldia ez dela soilik guk herritarrok ikusten dugun hori. Badu bere bealdea, bere beaurpegia eta hain zuzen ezkutuan dagoen alderdi hori hobeto ezagutuko dugu datozen minutuetan. Badirudi zinemaldian soilik amaituak dauden filmak eta dokumentalak aurkezten direla, proiekziorako prest dauden lan horiek, baina ez da hala, obra bakoitzaren atzean normalean artistei gehiegi gustatzen etzaien finantzak eta lortzeko prozesu luzetan eketsu bat ba izaten da bertan, eta bueno, badakizu zinema ederra izateaz gain ba garestiare badelako. Eta hain zuzen bide neketsu horren inguruan gehiago jakiteko, ba gurekin da bere bakarkako lehen luzea egoisteko desiatzen dagoen gure bigarren kafeko laguna. Egun hon, Ekain.
1: Egun hon.
0: Ekain Albite, bueno, tira, lehenik eta behin zorionak, orain azalduko dugu guztia, baina zorionak, bueno, atzo ez eren egun, pare bat sari irabazizen ituelako, mentxaduka txuleta ez dut aurkitzen orain txe bertan, Jesus, non daukat hemen...
2: Bueno, gailzu jakin gozuz, esari irabazizu.
0: Bai. Tanta eta sideral sariak irabazi dituzu Akira aurkeztera zatozen lan honi esker. Bueno, hasi gaitezen pixkate hasieratik, esan dugun moduan, zuk gaur ez diguzu zinemaldiaren 74. edizionetan, honetan behintzat, proiektatuko den lanik ekarri, ez da?
1: Ez. Ni bilina izan desu bezala industria atalian, eta beraz hori da, ba, bueno, atal bat non zinema munduko profesional asko biltzen dian, zinegileak, ekoizleak, banatzaileak, exibitzaileak, programatzaileak, eta bertan, ba, oraindik amaitu gabe dauden film guzti hoiei bide ematen saiatzen zaie, eta akordioetara iristen, ba, nolabait, bide lagunak topatzeko film hoiek, esan desu bezala oso garestiak izaten dian film hoiek, ba, amaitu ahal izateko.
0: Ekoizpen fase bete-betean zabiltza murgildurik, Ekain, eta lan horiek aurreratzeko asmoz, aipatu duzun moduan, gerturatu zara Gipuzkoako hiriburura aste honetan. Orain, bueno, ez dakite, bueno, zeintzuk edo nolakoak izan diren, ez? Pasa dituzun egun hauek, zertara etorri izaren konkretuki, ze lan dituzun, hemendik aurrera ere, orain txaitzengo dugune Akira lan hau, bueno, martxan jartzeko beharrean.
1: Ba, bueno, Akira filma garapen fasean dago, hau da, orain dikan, labur luzemetraiaren gidoia idazten ari geha, eta baita ere finantzaketa bilatzen, ez? Izaten dena normalean, oztopo gehien sortzen duen gaia, edo zailena izaten dena helburu hori lortzea, ez? Eta orduan, garrantzitsua aipatzea, ni naola ikusmira berriak programaren barruan, Ikusmira berriak da Zinemaldiak, Tabakalerak eta Eliezkerejetak hiru instituzioen artean sortutako programa bat, ba nolabait garapen fasean dauden luzemetraiei laguntzeko bide ematen, eta Ikusmira berriak bi fasetan banatzen da. Lehenengo fase bat izaten dana martxoan, hilabete terdikoa, non filma garatzen dugu, non tutore desberdinak laguntzen duguten, pixkat pelikulari bide edo atal desberdinetan gida moduan izaten, gidoi aldean, finantzaketa aldean, banaketa aldean. Eta gero bigarren fase hori kokatzen da Donostiako Zinemaldian. Ematen dugu astebete Donostiako Zinemaldia baino lehen, beste residentekin batera, gure pelikulak eta gure aurrerapenak partekatzen, eta gero ja sartzen gabe bete-betean industriako atal hortan, non jarduten gean, bidai kide horiek bilatzen pixka bat.
0: Hemen gu konkretuki prentxa gunean, kazetariak ibiltzen diren egunean gabiltza, baina gure ondoan hemen Kursaleko kubo txikian, bada gune ezkutu bat, oso gutxik soilik izaten duzuena bertara sartzeko aukera, eta hori industriaren gunea da, bertan guk irudik aganezan nolakoa da gune hori eta ze agente mota egoten dira, denetarik ez da, industria, hitz bakarrean, sektorenek dauzken adar guztiak biltzea,
1: Hemen badago espazio bat, ez nesun bezala industriana dana, baina baita ere Suntelmo Museoan dago beste leku bat, ez gu gehiago Suntelmo Museoanen gehagun hauetan, eta bertan, industria honen antzera, daude mai batzuk eta ulki batzuk, ez? Eta orduan hor agertatzen da dana, orduan gu egon geha espazio baten eserita, eta izan ditugu bilera pila bat egun edo, ez? Jente oso desberdinakin, eta aktore oso desberdinakin, orduan, saiatu izan geha gure kasuan, pelikula oso europearra denez, ba nolabait Europako beste herrialdetako koproduktoreak bilatzen, eta orduan gehien bat pasatu ditugu hiru egun hoiek, oso intensoak dian hiru egun hoiek, pelikula saltzen, pelikulari buruz hizketan, ikustenea beste herrialdeko produktoreak interesatuta dauden, eta pixka bat, ba, saiatzen, ba hori, bidaikide horiek bilatzen, pelikulari lagunduko diotenak beste herrialde horietan finantzak eta lortzen ere, eta baita ba nolabait azpiegitura, filmaren azpiegitura indartzen eta filmaren azpiegitura hunditzen Europako beste lurraldetan.

0: Entzuten garen hau, bueno, ba, Akira izango den film horren teaserra da, eta hau izaten da nola baitere, bueno, ba, industriako agente ezberdinei erakusteko, ez, izaten duzuen ikusentzunezko pieza. Konta iguzu, oraindik ez dugu aipatu, zer den Akira, zertan oinarritzen da lan hau?
1: Bueno, ba, bai, ba, Inigorekin ere askotan hitz egin deun bezala, bigarren kafean etorri izan nahi zona filma saltzera, gaine etorri nintzen azken hortan, oraindikan Georgiara bidaia hori egiteko zehon, ezta?
2: Enbide hondia pasa genuen guk, bidaia horren berri izan nahi genuelako. Eta gogoan dut orduan road trip bat zela.
1: Bai, bai, aldatu da.
2: Bai, kontatu diate.
1: Aldatu da,
2: zerbait kontatu diate.
1: Bai, bueno, azkenean filmakiteko orduan niretzat garantzitsuena da, prozesu, sortze prozesuak bere espazioa izatea, ez? Nik inoiz ez dut lortu izan edo inoiz ez dut sinistu izan film bat jaiotzen dala ideia batetik, gidoi bat idazten dala eta gidoi hori zuzenean grabatzen dala idatzita da on moduan, ez da? Orduan, niretzat filmakiteko filmak itea arrazoi interesgarri bat baldin badago, bada prozesu bat bizitzea film horrekin, ez da? Eta orduan, gure kasuan hasieran zan road trip bat Euskal Herrian abiatzen zana, bi Georgiaren artean eta Georgian amaitzen zuna, eta orduan, ba, bueno, film road trip hori ikertzeko erabaki genuna izan zen guk geuk road trip hori egitea, jakiteko ia nola izango litzaken esperientzia hori, ia ze lekutatik pasako litzateken, ia ze aktore gehiago agertu ahalko liakteken, eta orduan, ingenun 23 eguneko bidaia bat Euskal Herritik Georgiara. Bidaia hori ginen momentuan, oso neketsua eta oso intensua izan zen bidaia hori ginen momentuan, ohartu ginen, bilatzen eginen filma, etzeola bidaia hortan.
3: Ara?
0: Ara?
1: Claro, eta orduan, ba, hor irek izan, gero gainea justu itzulen itzanean ikus Miraberriakeko lehengo fase hori tokatu zen, eta horri iritsi zen momentu garrantzitsua eta ausnartzeko sakonki ia zertzan, road trip hori espazan zertzan filma, ez da? Eta orduan, ba, gaur egun filma kontatzen du hasiera bat non personai David izeneko georgiar bat hemen Euskal Herrian bizidan, eta jasotzen duen bisita bat persona batena ezagutzen duna, baina ez dakina zergaitik, eta orduan bien arteko harremana nolabait estutzen hasten danean, Davidek bere barnean iskutatu daun zauri bat agertzen da berriro maigainera, ez? Zauri horrek badu harremana bere etxea utzizun momentuarekin, ez da? Eta orduan, persona honen iritsierarekin, Georgetik etorri berri dan persona honen iritsierarekin, biak bidaia bat egiten dute, eta bidaia metafiziko horretan hitz bat esategatikan, beraiek galtzen dira eta filma Georgiara iristen da. Eta orduan, bigarren zatia Georgian gertatzen da. Gu hartu ginalako road trip guztia egin genuen momentuan esentzialki gu kontatu nahi genuna Euskal Herrian eta Georgian zeola, ez? Eta tartekoa izan zela egin behar izan genuen bidaia bat ulertzeko guk egin behar genuen bidaia bat zela eta ez filmak egin behar zuen bidaia bat.
0: Wow, zoragarria da horrelako akentzutea, zerrex erosten dugun zinemako sarrera, zerrex joaten garen antzoki batera film bat ikustera, ez dakit zenbate aldatzen den, ez da, hasiera batean paper zuri batean islatzen duzun guzti hori, eta ondoren zuk diozun bezala, zure metodologia bueno, ba, partikular horrekin, ez? Ba, sentitu ere, sentitu behar duzulako, claro, egiten ari zaren, claro, horretan. Eta ez dakit gaur-gaurkoz, irailaren 25ean behintzat, lehen aipatu dugun elkarrezketa hori, otsailaren 16ean izan zen, bigarren kafean. Ilabete oso gutxi pasa dira, baina azer nolako bilakaera izan duen etorkizuneko film honek, ez dakit gaur-gaurkoz, gidoia bere horretan idatzia dagoen, itxita dagoen nola baitere esan duzun, benga Ekain, guazen pixka bat hau.
1: Ez dut esango itxita dola, ekoizleek bestela hitz hartuko didate, eta gero edo zein aldaketa ja ez da posible izango. Baina bai, gidoi bat idatzita dakagu, pixka bat pelikula berri hau kontatzen duen gidoi bat. Interesgarria da iritzuguna, aldaketak egiten aigea, baina gure ideia da Georgiara itzultzea, herri konkretu batera grabatu nahi duen pelikula, ja bertan sakontzeko eta bertan nolabait, ba, castingak eta lokalizazioak burutzeko 2028 hasieran grabatu nahi deun filma nolabait lantzen juteko. Eta prozesu hortan, pues, gertatu daiteke, bigarren zati hori bere hortan aldatzia, ezta? Guk konsideratzen dugu filma espadago, filma irekita egon behar dela bizitzen dugun horri. Eta bestela ez lukelako zentzurik izango guk geuk gu geuk leku hortan jartzea eta gu geuk protagonistek bizitzen duten hori bizitzea. Ez da pixka bat hori da prozesuaren joku hori, ez? Kokatu haien bizitzetan, bizitu haien bizitzak eta hor jasotako esperientziak fikzionalizatu filma sortzeko, ez da?
0: 2028 aipatu duzu, ez dakit oraintxe bertan eserita zaren aulki horretan 2029 irailean aurkezterik izango duzun hemen zinemaldian, ziur baiet zain beste lan eta lan zoragarri hau egin ostean, bueno, badijo aurrera.
1: Eta
0: data bat buruan eukitzea ere bada esperantzagarria, ez da?
1: Bai. Ez da erreixa izaten datana finantzak eta kontuan hartutan izan da, ez? Beti oso zaila izaten da diru guzti horiek lortzea filma oso garestia, filmak oso garestia delako, nahiz da horrekontu txikikoa konsideratu oso filmak oso garestia ya. Beraz hor gabiltza burruka hortan batez ere diru horiek lortzeko prozesuan inbertitzeko ere. Ez da, ze irutzegu askotan aurrekontu oso haundiak daudela eta gero irutzegu diru hori agian ba, bideratzen dela leku batzutara guri interesatzetza eguna. Guri interesatzegu sortze prozesuan, bertan lan iten duten pertsonetan, baldintzetan eta gauza horietan inbertitzia. Ez? Orduan hor inbertitu eskero filma bera asko zobiago izango dalako. Ez da, orduan gu burruka hortan gabiltza eta azken egun hauetan ere pixka bat bide hori sortzen saiatu izan geha.
0: Ba, Ekain Albite, oraindik emango dizugu tartea zure lana burutzeko, baina esandakoa, bi hiru urte barru hemen txena izaitegu Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, bigarren kafea, zure Akira lan, bueno, ba, hainbeste, espero dugun lan zoragarri hori aurkezten, mila esker Ekain, eta zorte hon proiektuarekin.
1: Zuei, eskerrik asko.

Eta entzuleok, kain albite segituan agurtuko dugu, urrengo protagonistak ere preste ditugulako. Koldo Almandoz, Izaro Nieto eta Inigo Azpitarte izango ditugu segituan gurekin. Urrengo minutuetan, hain zuzen ere, azken agurra lanaren inguruan hitz egiteko.

0: arrankazean badugu gonbidatu guzti egiten diegun galdera ofiziala, eta da nola irudikatzen duten euren hileta. 500 bat aldiz egingo genuen galdera hori, eta momentuz ez da izan gonbidaturik erantzun digunik, bere hiletan zakil bat nahi duela edo mozal bat bere argazkiaren ondoan. Zalantza daukagu Koldo Almando zinuiz traumatizatu duten elizetan abesten diren kantuen desafinazioek. Ze momentutan garatu zuen galtzaiekiko hainbesteko empatia, horrelako film bat egiteko. Askotan esan dugu Iker Laurobak abesten duen esaldi bat, irabazleek kontatzen dutela historioa eta galtzaiek abestu egiten dutela. Tomasek ez du gehiagia abesten, bizitzan aurrera egiten du, arrastaka, albezela, errautsetatik, behin eta berriz, birsortuz, edo. Asteazkenean estreinatu zuten Koldo Almandoz eta lantaldeko kide guztiek azken agurra eta gurean ditugu prest Koldo Almandoz bera eta bi protagonistak Inigo Azpitarte eta Izaro Nieto egunon eta ongi etorri bigarren kafera hiruroi.
1: Egunon zuri.
0: Bueno, lehenengo pentsaten ari nintzen zinemaldiko gure galdera ofiziala, zinean, lehenengo oroitzapena hori behin baino gehiagotan egin dizugula. Koldo, zorionez behin baino gehiagotan aritu garelako zurekin zinemaldian, baina gure ohiko galdera ofizial hori uste dut ez dizugula inoiz egin, eta da nola visualizatzen duen Koldo Almandozek bere hileta.
1: Ba, orain arte igual beste zerbait pentsatzen nuen, baina hemendik aurrera neri Tomas Martinezek antolatu zezala gustatuko litzaidake.
0: Ba, zuzenean Tomas Martinez eta zitze egingo dugu. Ez dakit galtzailearen figura aipatu dut nik, Tomas ez dakitzuk horrela definituko zenuken, galtzaile bezala. Nio sentsazio ematen dit Tomasen izakerak eta pertsonaien garatzeak pisu handi izan duela pelikula honen ezur mamitze horretan.
1: Ba, niretzat Tomas ez da galtzaile bat, pertsona normal bat da. Tomas torpe xamarra da, eta Tomasek bizitzare aurre egiten dio alduen moduan, baina ez da galtzaile bat. Nik uste guztiok ditugula gure bizitzan halako frustrazio txiki, inseguridade, guztiak gara apuruak gezurtiak behar dugunean, eta guztiok egiten diogu bizitzare aurre aldugun moduan, ez? Bizikletan goaz, pedalei eraginda, eta badakigu usten diogunean erori egiten garen arduan. Lehen, asko gustatu zait, Laurobaren lehen itzoiek aipatu dituzunean, ze nik uste, ala dela, pelikula honek ez du galtzailez hitz egiten du jende normalaz, leku normaletan bizi den jende normalaz, egia da badagoela nolabait fabulazio moduko bat, estetika bat zarria eta pixkat muturrera eraman da. Baina epikotasunik gabeko historio bat kontatzen du, eta bizitzak normalean ez dauka epikotasunik.
0: Inigo Azpitarte mikro hori bazertzen ari zen, utziko diogu ez dule egiten lasai. Inigo Azpitarte da, Tomas Martinez, eta pertsonaia interesgarria da, ez dakit gidoia jaso zenuenean ze sentsazio mantzizun batean esan zenuen buf, hemen nagoni.
2: Bai, hoxe, eta espanao egon inberdet. Bai, oso pertsonai interesantia aberatsa, eta egitea esan gidoia irakurren aurreneko momentutik, bai, asko gustatu zitzaidan. Bai.
0: Harri agintzen nuen gidoia irakurtzerako momentu hartan, lehenengo hartan?
2: Bai.
0: Bai, ez da.
2: Bai, eta enun asko irakurri behar izan parreiteko.
0: Izaro Nietok nolabait gorpuzten du, eta ki Tomasen kontrapuntua. Izaro guzten ditu isiltasun ondiak, begiratzen du, gauz asko esan behar ditu orpegiarekin zure pertsoneiak, Izaro. Ez dakit, nola kokatu zareten, ze bada Tomas eta bada Inigo, ez, energia eta ez dakit, ezaugarri asko dituen pertsonaia bat, eta batean irizen zara zu hor, kontrapuntu bat sortzera edo, nola bizi izan duzu interpretazioa eta gidoiaren jasotze hori.
3: Ba, niretzat goza bat izan da zere, kontraste horretan, hasieratikan joku hortan sartu ginen oso ondo funtzionau genuen Inigo getanik, eta nik usten dut hori gero jungeala, ba, pixkat gidatzen gehiago, eta Koldo kriston pila lagundu digu, eta nik usten dut zara pertsonaiek bai eskatzen dola hori. Iristen da leku berri batea, zu leku berri batea sartzen zeanen, ba, ez sartzen ere, ez, konfiantza guztikin, eta ba, pixkanaka beraien artekoa juten da forma hartzen, eta gehiago erakusten juten da zara ere, baino, bai, itz gutxikoa, azkenen, itzak Tomasek ditulako, gehienetan, ez?
2: Soberan, batzutan, bai.
0: Bueno, baina, personaje oso-oso-osoa da, Tomas, baina baita oso komplexua ere, ez da? Ze jarri dio Inigo Azpitartek beretik, idoi horretatik garatago, Tomasi?
2: Hombre, ba, koldo gizan duen harira, ez, ba, pertsona arrunt bezala, ba, bueno, dano dazkau gure lotxa, gure bildurra, gure maskarak, bakardadia, osea, ba, nik ustet, gauza danetan, badaola pixka dinigona noski, osea, nahiz eta ez dan izan barutik kanpoako lan bat, baino bai... Bai hori, osea, ulertzei duzun eta familiarrak ite zaizkidan espazioetan indetenan.
0: Lehen entrevistaren aurretik goldu agurtu danean esan diot, pelikula gustatu egintzai dela, kontrakoa ere akaso topatuko duzuela, sentsazioa daukat, badela pelikula bat arruntetik ies egiten duena, ez dakit erabat intentzionala izan den goldu, horrelako pelikula bat egitea eta nolabait ezote den zure zinema zuzendari paletan, beste kolore bat erakustea ere.
1: Bai, ez dakit, nik ala ere sentitzen dut, badela, oza, pelikula normala dela, gertatzen dena da, arruntasuna edo konbentzionaltasun hori, ja, bihurtu da, hain, monokromatikoa, ez? Totalitario eta guzti dela, ez? Nik uste ez da pelikula experimentala, komedia melankoliko moduko bat da. Nik uste lehen egiten zira las cosas gehiago, ez? Zinea joan da uniformizatzen eta neri beti gustatu eta interesatu zaizkidan pelikulak, ba horrelakoak dira, ez? Piskat zinera joan eta zerbait berria eskaini edo behintzat magia pixka bat eskainiko dizutenak. Ez, zineak magia behar du, eta nik uste gaur egun zinera juten garela eta zinema meza da. Ez, badakigu zein izango da liturgia guztia, badakigu nola hasiko den, badakigu nola kantatuko diguten, eta badakigu amaieran zer esango diguten, eta nola, eta zinetik ateratzekoan zer pentsatu behar dugun. Ba, pelikularen guzti horren kontra egiten du, ez? Eta egiten du hori, ba, haiek aipatu den, ba, pertsonaia normal batzuekin, normalak eta oso anormalak guztiak garen moduan, ez? Eta horregatik, adibidez, haiek galdetzen zenunean, ze jarri dute, oza, haiek pertsonaiari asko jarri diotea, nik azkenean hori idatzi dut, baina oso ezberdinak lirateke pertsonaio horiek, ba, Inigok eta Izarok egin ez balituzte, ez? Ba, beste aktore batzuk, beste zerbait emango zieten, oso ezberdina eta dena aldatuko litzateke. Orduan, bueno, nik oso kontentu nago, pelikulak duen izaera horrekin, eta bai, ba, gauza on guztiak bezala, ba, batzuei gustatuko zaizkie eta beste batzuei ez. Horrelakoa da lusua.
0: Aizu Koldo, hainbat referentzia zinematografiko topa daitezke, ziurrenik zuzendariak berak beste hainbat izango ditu hor barruan ikusleak erabat antzemango ez dituenak, baina izan da hori ere modu bat nolabait beste zine mota batzuei aipatzen diren referentzia edo ikus daitezkeen referentzia batzuei ere omenaldi txiki bat egiteko.
1: Bai, ez dakitain beste omenaldia den, edo berez, ba, bakoitzak dituen erreferentzio horiek, ba, bustitzen dute norberaren lana, ez? Ba, musikoek beren erreferentziak dituzten moduan, eta azkenean, ba, instrumentoa jotzeko edo kantatzeko modua ere, ba, bueno, kutsatu egiten da, ze gaina kutsatzea zentzu honean, maniere uste dut, pelikula honetan, ba, kutsatu naizela, gustatzen zaizkidan erreferentzia horietatik. Eta asko egin daitezke, ez, argitarri, bueno, ba, jendez, ba, Kaurismaki, ba, bai, baina badago Jim Jarmusch, edo derrepente ikustezu Miranda Juliren pelikularen bat, eta, ba, bai, neri zinema mota asko gustatzen zaizkit, jende asko pelikula izugarrezkoak egiten ditu, eta azkenean zu saiatzen zarenean zerbait egiten ere, ba, nahi duzu, ez, ba, zure tribu horren parte izan.
0: Aizu, beste galdera bat sortzen zaite hemen pelikularen harira. Da, nolabait hartu duzula, bueno, bastakit baimena edo luxua, aktore, lagun, cameo oso politak egiteko, inguratzeko pixka bat urte hauetan zure zinean ere egon den jende horretaz, eta batzutan referentzia batzuk ere badira zuzenak, ez? Zeru hauakeko bikote aktoral bat agertzen da hor batean, eta ezagut, esnatzen du, ez? Apa, hau ere gertatu da. Bueno, nondi dator hori pixka bat agian autoplazerretik, edo baino...
1: Autoplazerren alde beti. eta ba, egia da, nik ikusi zentzu horretan, ni oso askea sentitzen naiz. Ba, txikia izateren abantailak, horiek dira ere, ez? Guk azkenean guk egiten ditugun ekoizpenak guk egiten ditugu, guk manejatzen ditugu, guk hartzen ditugu erabakiak, Tarduan, erabaki horien barne daude, ba, castingak guk erabakitzen ditugula, nahi dugun moduan, askotan sistemaren kontra, ba, zinean ere egin behar da sistemaren kontra. Eta hori ala izan da, ba, azkenean ba, lagun artean egiten duzu lan, ez? Nik aurretik hori, ba, Inigo adibidez pelikula honetan dago, nik aurretik ere Inigo Zeruaken egon zen, nik antzerkian ikusi nun, Karmelen ere ikusi nun, da esaten duzu, ostia, eta ja, buruan neukal, da esaten duzu, eske Inigo da Tomas. Eta Izarorekin nik bere, ba, Irritz eta Outland eta ikusiak nituen, da esaten, jode, neska honek nola, ostia, ze begirada duen, ez? Orduan, hori, zakin nik esan, nire privilegio bada, zenik hori pentsatu eta aurrera eraman dezaket. Ez egon goba nintz ez dakit, ba, ziurenik Netflixen dago lanean, nik alako erabakirik ez nuke hartuko. Eta ostia, daukadan adinarekin, eta ja, ez, gehatzen zaidanarekin, ba, Tomas bizitatzea juteko, ba, nahiago, alako, ez, erabakiak nint neuk hartzea.
0: Gehatzen zaidanarekin hori, Koldo Almandoz, pixka geratuko zaizu, ez?
1: Hori ez da sekula jakiten. Hori ez da ziurtasun bat.
0: Eta pelikula honetan Tomas Martínez lanean jarri beharko bada, akaso izan daiteke edo zein honetan, hori ere claro. Egia da. Burura etorri zei galderat, eta joan zeite oraintxe, baina tira, Izarorekin jarraituko dugu. Txea, nolako izan den, horrelako luze bati heltzea Izaro, aktoralki ikusi zaitugu, fin laburragotan, bestelako lanetan, takit paper potolo xamarra, akaso bapatean iritsi zenean sortu zizun alako, takit, nola deitu zirrara edo barruan hau ikusteak?
3: Bai, esan un, bueno, ez dakit nola egiten da nau, hasiko bazen probatzea. Aukera ematen baldin badiate, eta posible bada, ba, ontaz ikasten dut. Eta, bai, ba, laburretan, pentsatzen detena, ez? Pertsonai batekin elkarbiziten dezu, denbora tarte txiki batez, eta nik uzet honek eman ditena dala, pues, Sarakin denbora gehiagotea. Eta gero hori, ba, ekipo askoz ezaundigo bat izatea, nola montatzen dien gauzak, eszena grabatzeko garaien, Inigo bezalako aktorekin, eta gainontzeko guztikin, ba, konpartitzea momentu horiek, eta ikustea nola lan aite guten bestek, zuzendari berrik ezagutzea, nola gidatzen diaten bideoietan, ba, niretzat aukera berri bat, eta gogotsu hartu nun.
0: Inigo Azpitartek dagoeneko ibilbide bat duela esateak, nolabait ni neu ere uzten hau agerian, iaia garaikoa garelako, ia eta atzuen dantzan Azpitarte, baino esan daiteke dagoeneko bide bat egina duzula, antzerkian, zinean, bueno, bazarela dagoeneko gure zinearen aurpegi horietako bat, eta papera hori izan dela nolabait horren baieztapena, ez?
2: Bai, papelo hau igual izan da bai ez dapen hori, ze, bueno, ez dakit oso ondo zer dan gure zinia edo ez dakit, baina bai, saiatu naizela eta, bueno, ba, nire, osea, asko gustatzen zaidan gauza badala, dudik gabe, eta nire hobi bide izatia nahiko nukela baita. Baina, ba, bai, aukera hau oso polita izan da, eta saiatu naiz, aldunun gehien bezarkatzen.
0: Koldo, aipatu duzu eta etorri zait galdera hor buruan nuena, duela egun batzuk, tendena esango dugu, pelikula honetan dagoen aktore batekin uki genuen konversazio bat mikrotik kanpo. Eta aipatzen zidun berak nola ikusi zuen aldatzen zinea azkeneko 15-20 urtetan, autoreak, zuzendariak gero eta boterea gutxiago du, distribuidera hondien, ekoiztetxeen, eta nolabait ia beti gainetik ere badagoen plataformen eta ze horretan, eta zenolako eromenak eta gauzak ikusi zituen berak, bueno, ba, pelikula omoztu egin behar da, amaiera baldat egin behar didazu, eta mundu guztiak iritzia ematen duela. Esan honoke alde hortatik, Marianekin lanean, Txintxua Filmsekin lanean, deno aipatzen hasi zaren horren ari da, ez? Oso aske izan zarela pelikula hobe egiteko.
1: Ba, ni hala sentitzen naiz, baina hala sentitzen naiz hori bilatu dalako. Osea, azkenean hori aukera bat da. Ezin dena da Netflixekin fitxatu eta gero negarrez hasi. Zuk badakizu Netflixekin nola ingo dezun lan eta zeintzuk izango diren zure erabakiak. Eta bueno, eta niri oso zilegi irutzen zait eta oso ondo, nik ere egin izan ditut, enkarguzko lanak, eta izu, hau ofizioa bada, eta nik gustora egiten dut. Baina, bai, gure moldea bestelakoa da, gu nahi badezu beste kategori batean gaude, ez? Bertoko zineari dagokionez, gero gure pelikulak nazioartean lehiatzen dira beste dozin bezala, eta gu egon gara Cannes, Rotterdamen, gu mundu osoko zine baldita egon gara gure lanekin. Osea, zentzu horretan, ez dago hau ingo komplejurik. Baina nahiago, ba, gauz batzuetan akaso ba, galtzea, kasunetan ba, dirua izaten da, ez? Ba, diru gutxiagoarekin pelikulak egitea, baina aski izateko pelikula horiek egin eta erabakiak hartzeko. Eta hori baina gehiago, nik ere sinisten dut badagoela nola baiteko ardura bat. Ez, porque zineak gaur egun hitz egiten digu emigrazioaz, generoaz, ezberdintasun sozialaz, ez dakiz, ezakizen bat, baina hori egiteko gastatzen ditu diru andanak, montatzen ditu ba, bizi dugun bizirko moduko hauek, ez? Gero jendeari esateko, ez, nola bizi behar duen. Osea, esaten duenetik egiten duenera oso ezberdina da. Nik uste badago ardura moduko bat, eta egin behar dira pelikulak neurrikoak, eta ez, ba, 0 kilometro kontzeptua ere zinera ekarri, eta gastatu behar dena gastatu, baina gastatu behar ez dena ez gastatzea, eta jendeari beti ba, mereziunari ordaintzea merezi duen bezala, eta gero horri ordaintzen ez diozuna, ezak izan bat kanapetan gastatzea, ez? Horiek aukerak dira, eta norberak bere lanean ba, hartzen ditu. Nik ez ditut hemen banatzen zinegile duin edo ez duinaren karnetak, baina ez zidana balio da putakume baten moduan portatzen dena gero neri lezioak ematen astea edo negarrez astea. Ze horrek ez dauka zentzurik, ez? Bakoitzak ere bere erabakien ondorioak ba, jasan behar ditu.
0: Izaro, Inigo, ze sentsazio utzi dizuezuei pelikulak? Eta zer uste duzue joango zaretela jasotzen pixat pelikulak bere bidea egiten duen egin honetan?
2: Galera erra, Inigo.
0: Hone, lanea etorri da txuk.
2: Bai. Hombre, sentsazioa egila esan, nahi posa eman zinei izan zen, behin ikusi dut eta behin gozatu ahal izan dut, ze uste dut hain polit da hola, nire sentsazioa izan zela, jode, ni bertan egongo espanitza gustoa ikusiko nuken filmat izango, ez? Beti kostatzea zaidelako nire burua ikustia. Baina gaina Tomas hain personaje izan da, distantzi batetik ere ikusi ahal izan dut, orduan, bueno, ze ekarriko un hori ez dakit, baina oaintxe momentuan olako gusto bat esatekoa ze gauza polita indeun, bai, hori dakat, bai.
0: Izaro?
3: Eta ni oso ados ere. Sentsazi, ikusi nunen, sentitu nitun, bueno, pasatzen sentimendu asko eta baita zaila nintzen kanpotikan ikusten, ni izango ez bani metzu bezala, eta asko disfrutau dut pelikula, asko gustau zain nola gelditu dan, eta oso pozik dena lanakin.
0: Koldo, pelikulak abiatu du Donostiako zinemaldian bere bidea. Zein bide dagokio orain, eta nun gustatuko litzaizuke zuri bide hori kokatzea edo?
1: Bueno, ba, ikusi lehen esan dakoaren arabera, ez? Norbera bere pelikularen jabe edo jefea izatenen abantaila da, norberak nahi duen moduan ere mugitzen duela eta hartzen dituela erabakiak. Bai, estrenalikoak, bai, pelikula 15 egun barru Varsoviako nazioarteko zinemaldian lehiatuko da, sail ofizialean, A mailako zinemaldi bat da, oso gustora gaude, guk ez genuen inor ezagutzen festival horretan, eta programatzaileek hotxe egin gintuzten, eta nahi zutela esan, eta gaina horren nahi zutela, eta horrek ere eraman du, orain ezin ditu esan, baina badira beste ba, mundu mailako bi zinemaldi ja honezkero konfirmatu dutenak, eta eskatu dutenak, beste bi herrialdetan, eta gehiago etorriko dira, orduan nik badaukat nolaiteko ilusio orain nazioarteko zinemaldi zirkuito horretan ba, aurrako pelikula batek behar duen pisua irabazten jutea, ez? Azkenean guk ez dakogu promozio makinariari, guk ezin dugu dirua gastatu promozioan, ezin dugu guz gara los jabiz, ez? Orduan, gureak beste bide batetik egin behar du, eta bide hori egiten dunean, ba, dena ondo joan da, ba, nik uste udaberrian, Euskal Herrian estrenatu, Espainia mailan ere alde neinean, eta hortik aurrera, pixkat hori, ez? Pelikularen ibilbidea luzatu, ez? Beste aukera bat zan orain, ez? Orain da, udazkenean datorren andana honetan, estrenatzen dugu, baina aste betean, zinematik desagertu iten da, eta kabo. Eta, bueno, ba, pixkat ere disfrutatu nahi dugu, gure lan.
0: Izaro, Inigo, zui pelikulonen protagonistak zareten neurrian egokituko zaizue bide horren parte izatea, presto dute pelikularen ibilirako.
2: Bai, oso prest.
3: Ba, baita.
0: Ba, gu joango gara kontatzen eta Koldo geipatu du da berrian Euskal Herrian estrenatzeko bide hori egingo duela. Orduan ere ziurrenik bigarren kafe bat hartzeko aukera izango du eta nolabait aztertzeko. Bai zinemaldietan eta baita bestelako bideoietan ere ze sentsazio eta ze bizipen izan dituzuen, baina orain agurtu egin bartza dituztegu, denbora urrea da horrelakoetan. Eta tira, ba, gozatu zinemaldiari geratzen zaion azken kilometrotxo hauetan, baina zuentzako opari badaukagu, eskerrako Juri gogoratu den.
4: Egunero, ostiralean iritsi ginen ona, eta egunero ari naiz hau gogorarazten, Inigo. Ni uste dut nik ere merezi dudala sari hau.
0: Nik uste dut izango, zuk baduzu sari hau, ez da zuk ez zurek izan.
4: Bueno, baina kontatu.
0: Bai, diamantezko gosariak sekzioa egiten dugu, azkeneko hiru urteetan hemen zinemaldian, eta Grons jatetxearekin elkarlanean egiten dugu, eta Grons jatetxean opari bat badugu zuentzat. Hau etzen Grons jatetxearen kuina, baina hau bai.
5: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
0: Ba, zinemaldia Gronsen gozatzen dugu guk ere, gonbidapena entzulei bertan gozatzeko, baina gonbidapena Koldo Izaro eta Inigori, bueno, izena bukatuko dugu jartzen, ze hiru etorri zarete eta hemen hau ezken nuen erabat prest, baina Grons jatetxera, hemen kursalaren pare-pare hurbil zaitezkete, behar bezala gozaltzera, eta ba, guk hainbeste maite ditugun arrautza benediktinoak gozaltzera. Barkatu, mikroak egin. Vale,
1: zuretzak gordena etzen nuela argi geratu.
0: Egia esaten nahi bali moduzu, ez, baina orain txe bururatu zait, ba, momenturen batean akaso Goiurik utxe egiten bali madu lortuko dudala nere lurua.
1: Eskeni dozu.

0: Entzuleo, baina minutuak urrea dira irratian, azken saioa gaur zinemalditik azken 15 minutuak eta azken protagonista bigarren kaferako, lau urte beranduago, gurean izango dena.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Jostailu hautsi batek edo zertan topalezake heldulekua, baita espazio arrotzenetan ere. Ziurrenik hor espazio ez arruntetan topatu du Mikel Gurreak bere bigarren film luzea ontzeko bidea. Ama laizte irilko zaio laliri eta horri aurre egin bitartean, irudi erlijiosoen lapurren talde batean sartuko da. Pelikulak espazio hobek jorratzen ditu, pieza horien lapurreta izango delako laliren babesleku. Fedea agertuko da bidean eta talde pertenentziaren inguruko hausnarketarako espazioa sortu. Mikel Gurrea duela laburte izan zen gurean, Zuru estreinekoarekin, eta plazerra da berriro bigarren kafearen mikrofonotan izatea. Mikel Gurrea, egun honeta ongietorri?
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo nago, ja atzo izan genuen azkenean estreina, lantalde osoarekin, azkenik ikusleekin, publikoarekin, eta horrek ere baita patxara ematen du.
0: Gabiltzan denak komentatzen, zinemaldiaren azken kilometro hauetan nekea pilatzen doala, baina zuek pentsatzen du lehenengo egunetan ere indar pixka bat gorde beharko zenutela, ala egokitzen da, batzutan zinemaldiaren hasieran estrenatu behar du batek filma, beste batzutan amaiera aldera. Ez dakit hori nola bizi den, pixkate eguna joan

0: denean pelikula horreia iragan bat badu eta zuzendaria badago pixkat etorkizunean, noiz hasten da jaiotzen Sanz zure buruan?
1: Ba begira, nik esango nuke, elkarrekin hitz egin genunean, jada banengoela, nolabait, ba bueno, magma horren inguruan pentsatzen, ez da? Nik esaten dut, gustatzen zaidala idaztea eta sortzea fizikoki leku konkretuetan egotetik, ez da? Zuroren kasuan, Kataluniako iparraldeko basoak izan ziren, eta kasu honetan, ni oraintxu, bizi naizen tokitik egin nahi nuen Bartzelonako Sanz auzotik, ez? Nahi nuen nolabait fikzioa aurkitu nere atek, nere txeko atea ireki eta hor bertan. Orduan hasi nintzaion auzoari begiratzen nolabaiteko fikziozko begiekin, ez da Sanzeko auzoa nahiko auzo arrunta dela esan dezakegu, normala, badauka nolabaiteko ba, oitura edo tradizio luzea, lantalde elkartasunak eta nolabaiteko baztakite asoziazionismo esaten den horretan, ez da? Eta nolabait pentsatu nuen tira, baina nik ez dio horrelako kutxur erlijiosorik hartzen auzoari, baina oso izen erlijiosoa du. Sanzek, santuak, esan nahi du, ez da? Katalanez. Tardun, ba, pixkatik hartuta, ikusi nuen, badala eliza bat auzoan, hola nahiko eliza arrunta baita ere, izen ematen diola auzoari, eta junintzen ikustea, eliza, eta beti, pasatzen nintzenean, itxita aurkitzen nuen. Orduan egun batetan pentsatu nuen, itxita dagoen eliza bat, nolabait, bada, ba, altxorrez beteta dagoen kutxa bat bezala, ez da? Inork lapurtu lezake, eta hasi nintzen nolabait, ba, arte sakarratuaren lapurretei buruz irakurtzen. Hortikan tiraka eta guzti horretan nolabaiteko dokumentazio lan egiten, sortu nuen Lali protagonistaren papera, banekien lapur bat izango zela, emakume bat, nolabait nora ezean dabilen emakume bat, eta lehenengo estena bat idatzi nuen, ez da? Neska hau, emakume hau sartzen zen, ospitale bateko kaperan, gauez, bertan beste persona bat zegoen bakarrik, bera eseri egiten zen bankuan eta santuaren estatuari begiratu egiten zion. Eta batean hasten zen negarrez, negar zotinka oso larrituta bezala. Horren beste, kaperan zegoen beste pertsonak, ba, nolabait espazioa eta intimitate emateko kapera uzten zuela, atea itxi eta momentu horretan Lalik eten egiten zituen, Malkoak nolabaiteko aktore oso esperimentatua balitz bezala, estatuaren gana jun eta lapurtu egiten zuen, ezta? Hori bakarrik neukan idatzita. Eta orduan hortik antiraka esan nuen, begira, zertan ari da tipa hau ospitale batetan? Baute da gaixo dagoen nolabaiteko baztakita ama bat, aita bat, hortikan sortu zen, ez? Gaixo dagoen ama bat, zaindu behar hori, ez, Lalik duena, eta nolabait bi geruza horiek elkartu egin ziren.
0: Jose Polita eta Zesku Zabala prozesua hain garbi eta hain zintzo kontatzea, ze bada nolabait ziurrenik kritika gehien ados jarri duen elementu bat, eta da planteamenduaren originaltasuna. Uste dut hori akaso kazetariek ere helarazi dizugula, ez? Pelikulak bapatean kokatzen zaituela inguru original batean, arte sakratuaren lapurreta eta jo, jakitean nondi jaiotzen den, ez? Bizi duzun espazioari fikzio bat sortzeko gogotik.
1: Bai, azkenean, ba, behira, bizitza, ba, ezagut, ez, toki askoetatik dijoa, eta nik baneukan gogoan nola bait, ba, nire espazio intimoetan baita ere fikzioa topatzeko, eta, ba, daude gauza asko pelikulan oso bitxiak direnak, baina horiek auzotik anatera dira, adibidez, ba, daude olako itzal batzuk zirku akrobaziak egiten dituztenak, ez da? Eta hori atera zen, ba, ni auzora atera nintzen, ba, goizeko, bastakite, zehazian, barkatu gaueko amarretan edola, eta baten lokal batetan leio ura ikusi nuen, eta ikusi nituen pertsona batzuk hori egiten itzaloiek, ez da? Handagolako nolabaiteko zirku elkarte bat. Sekula nion erreparatu horri, ez da? Orduan, fikzioarekin eta misterioarekin behiratzen diozunan toki bati tokiak nolabait bueltatu egiten dizkizu irudiak eta relatoak, eta horiek nolabait ba, pelikulan sartu genituen, ez da? Adibidez, ba, badago beste kale bat momentu batetan pelikulan, filman emakume batek esaten dio, Laliri esaten dio, hemen garai batetan animalien hilerri bat egon zan, ez da? Eta kontatzen dio historia bat. Historia hori auzoko blogero batek idatzi zuen. Eta kale hori deitzen da Carrer de las Ánimas katalanez, esan nahi duela, arimen kalea, ez da? Orduan, nolabait oso, baztakit, arrunta izan daiteken toki batek beti dauzka misterio espazioak begiratzen bali madiogu.
0: Aizu, ipatu diguzu, bapatean bazenola historia bat, ez? Emakume hori, Eliza horrek sortu zizun

0: jakin mina eta ospitalaren giro horrek eraman zintuela zaintzara. Eraman behartu zaitu pixka bat generoen arteko konfluentziara, ze badu ez pelikulak suspensearen edo lapurreta filmen girortatik, baina baita oso zine intimistatik, zaintzatik, itzulera, etxerako itzulera egiten duen protagonistatik, gero itzien godu biki luengotaz, pixkat, eraman zaitu konfluentzia hortara edo behartu zaitu?
1: Erabat, ez da. Giratzen gintuen hitza misterioa zen. Misterioa, suspense edo adiera horretan, ez da, eta nolabait generotik ere baita tiraka misterio zinematografikoa, baina baita ere, bizitza eta heriotzaren arteko misterio horretan, akaso misterio erlijiosoan baita ere, ez da, ordu nolabait horrek eraikitzen zuen nolabait hori izan gure zutabe. Eta gero oso argi agertu zen, balde batetik, Lali honek, ez, pertsonaiak baduela, zaindu beharra duen zaindua izateko beharra duen ama bat, eta bestalde badagoela lapur talde horretan beste ama bat, ama klandestino bat, ez, Rosarioren papera. Orduan azkenean da alaba bat bi amen artean, eta nolabait zaintzeko behar horretatik bidai bat planteatu nahi genion zaindu nahi izate horri, ez da, ez da gauza bera. Azkenean, bueno, hausnartzen eta hitz egiten, eta baita ere bizi esperientzia pertsonaletik, nolabait egon gaitezke toki batetan zaintzen, egon gaitezke, baina behartuta balin bagaude, sakrifiziotik bizitzen badegu, errutik tira egiten balin badiogu, akaso ezkera horren kapazak benetan zaintzeko, ez da? Eta nolabait barneratu egin behar dugu, nahi baldin badegu, nahi hori, ez? Bertan egoteko nahi hori.
0: Aipatu duzu ama bat, bigarren ama hori lapurreta taldean agertzen dala, eta hor agertzen da Eulalia Ramon, gerora nahi nuke haren inguruan hitz egin, ze bere interpretazioak uzten du ja ikuslea txundituta, baina lehenengo bikiluengo taz hitz egin behar dugu, erpikatu duzu bikirekin, zakit, galdera sobran dagoen, galdetu nahizun, zergatik. Uste dut oso ondo ezkontzen direla zure filmak eta bikiluengo, ez?
1: Bai, tira, zesango, ez da, jendeak jada ez dakiena, niretzako aktore mundiala da, hori batetik, eta horrek edo zer gauza egin dezake. Eta gainera beti dago goze eta gogotxu edo zer gauza berri nola baita egiteko. Eta bestalde oso lagun intimoa da, zuro egin genunetikan, egunerokotasun bat daukagu lagun bezala, ez da? Eta horrek ere baita gozak asko errazten ditu. Neri gustatzen zait aktoreak nolabait eramatea proiektuetara oraindik ere ez dakigunean zehazki zer diren. Eta hori, nire ustez aktorei gustatzen zaie, baina egia da batzutan agendak eta kalendarioak eta holakoetan ez diala posible. Laguntasun bat daukazunean posible da. Orduan nik Victoria Biki sartu zen proiektuan, oraindik gidoia idazten ari ginela, Naparroko bardeetara bidai bat egin genuen nolabait pertsonaiari filman ikusten dugun lehenbiziko urratxo hiek, nune izango ziren, hoiek bizitzeko eta nolabaiteko erro bat emateko, ze filmaren hasiera Naparroko bardeetan gertatzen da, eta asko hitz egin genuen, improvisazioak egin genituen, nik improvisazio horren materiala batzuetan gidoira eramaten nuen, tira, nolabaiteko sorkuntza kolektiboa amplifikatu egiten du, berak oso kide, lankide eskuzabala eta goxua dela.
0: ¿Acaso lo hago un batexo allí que dicen luego?
2: Contaros algo divertido. Con Mikel estábamos pensando y yo le dije, oye, Mikel, yo tengo un diente roto. Si quieres, puedo ir a un dentista, me rompo la prótesis del diente y porque creo que Lali, porque buscábamos algo en la cara de Lali que fuera, que contara el personaje, pero que no fuera demasiado, que no estuviera demasiado estructurado desde la forma.
0: Eta... Proposatu eta egin.
1: Bai.
0: Ez zena hierrexe izan, antza denez, topatzea dentista bat protesi hori hautsiko zuena, eta gero berriro sortuko zuena.
1: Ez zuten nahi, behaik esatu zuten, baina nik ez zidetu ratu biki luengoren aurpegia, ez da nola da. Orduan hori izan zen behar bada, ekoizpen urratxik zailena, azkenan aurkitu genuen, eta hortxe elkartu ginen, makiladorea, nineu eta Victoria, hortxe zegon bera nola baiteko, ozea, kamila batetan, eta dentista bazijoan hortza limatzen edo protesi hori limatzen, eta guk esaten nuen, behiratu, ispiluarekin behiratu, pixkatxo bat gehiago jarraitzen zuen, eta azkenean esan genuen, elkarri besarka bat eman genion oiukasi ginen, eta dentistak esan zuen zuek, erotuta zaudete, ez da? Baina Victoria kontatzen du, Biki kontatzen du, eta egia da, esaten du, niretzako izan zen, guretzako izan zen pixka bat, erditze bat, ez? Pertsonaia bertan erritu genuen, gainera nolabaiteko kutxu ospitalarioa zeukan.
0: Hori da. Bai. Zeona, zeona, eta egia da, ba, bueno, ba, pertsonaia nolabait osatzen duela, eta, eta gainera, ahalbidetzen dizue, nolabait esatea, beste bikiluengo bat dagoela Laliren interpretazio horretan, ez? Eta, eta badela zerbait oso oso bakarra. Eta ziurrenik errepikatu bestena, noski?
1: Pentsatzen dut. Eta baitare, ez dala gauzan zua, ze azkenean Lali deskribatzen baldin badegu, degun bezala, batira, pertsonaia nomadiko bat bezala, ez da, nola baite, nora ezean bizi dena, eta bizi izan dudana urteetan, esperientzia hori gorputzean eta aurpegian markatu egiten da. Eta ari ginen, pixkat, nola hori egin, ez hori nola egin, horren bila. Eta Victoriak hori proposatu zuenean, berak esaten du, tira, hortza hausten duen batek, eta konpontzen ez duenak, horrek asko kontatzen dizu. Pertsona horrek behar bada, ez du dirurik, edo ez du hori berreraikitzeko gogorik.
0: Gogori.
1: Eta zein da pertsona hori, ez da?
0: Hori da Lali eta bere, bueno, Lapurreta talde hortako arduradun nagusiaren, Eulalia Ramonek aipatu dute, ze gorpuzten duen pertsona horren arteko trama, da kaso pelikulan tramarik interesgarriena, ez hor badago harreman bat oso oso berezia, eta funtzionatzen duela bi aktore puxka ere badaudelako hor, ez estanda egiten duela, beraien arteko harreman honek, begiradak, esan gabe esaten diren aktorek esaten dituzen gauzaile guztiak, ez dakit uste luxu bat erizan dela, ez, bilakora horrez aurre izatea.
1: Erabat, eta etzen erresa ez dare Rosario gorpuztuko zuena aurkitzea, ez da? Niko guan dut, esango nuke, Goia sarien zeremonian izan zala, eta Eulalia Ramoniko sinuen, tira, Carlos Saurak jaso zuelako omenaldia bertan, ez da, ja, zenduta zegon, eta bertan ikusi nuen, eta esan nuen, bera da, zeinek gorpuztu dezaken misterioa, ez da? Misterioa baina baita ere auzoan kokatu dezakezu bete-betean eta bertan murgildu auzoko jendearekin, ez da, pelikulan islatzen ditugun pertsonai hoiekin kaleetan, bada beldurrik ez duen pertsonai bat, geruza asko ezkutatzen dituenak, eta bestalde baita ere badu zaintza eta amatasun basen hori, ez da? Eta Eulaliak hori oso ondo egiten du. Eta beraien bien artean batira, ba, landu zuten, landu genuena, bazan, nola baiteko, ez da git, rekonozimendua, ez? Bazegon beraien artean, ba, apur bat esatea, zuta biak nola bait bagera pertsona bera, ez da? Eta hortzagon, ez da git, maitasun bat iaia esango nuke.
0: Eguerdeko mabiak pasata ditugu segituan entzuleok informazioaren txandemen naiz irratian, baimen askatu dugu gure lankidei, hortxe, Mikel Gurrearekin azken bi galdera izan ditzagun, aipatu dut lehen, Mikel, pertenentzia behar hori, nolabait munduan tokia topatze hori, nomadismo aipatu duzuzuk, Lalik behar du hori eta topatuko du, ez nolabait, eta horren inguruan osnartzeko aitzakia ematen dizu pelikulak, ez?
1: Bai, nik uste denok daukagula komunitate baten parte izateko eta sentitzeko beharra eta gogoa. Lalik ez du, bere, ez dakit, komunitate primarioa, ez, familia den hori nolabait urratuta dago, bere amarekin oso harreman urratua dauka. Eta orduan agertzen denean beste komunitate hori, esan bezala, nolabait beldurrik ez duena, behintzat geruza batetan edo superficialki elkarri laguntzen diotenak eta zaintza baitare ardatz jartzen dutenak, jolasean ibiltzen direnak eta oso jostariak direnak baitare, berak bai sentitzen du, ez? Behar bada hemen, behar bada hau, da nere tokia. Baina tira, pelikula da eta horrekin baita bere dezepzioak ekarriko ditu.
0: Eta pelikula hori Donostiako Zinemaldiaren 74. edizionen sail ofizialean estreinatu da atzo. Azken kilometro hauek protagonizatzea egokitu zaizue. Zenolako izaten ari da sentsazioa, dagoeneko lehenengo feedbackak, lantaldeko kide askok lehenengo zer ikusiko zuten, nolakoa izan zen atzoko estreinaldia, Mikel?
1: Ba, oso unkigarria, oso polita, ez dakit, nik zorionez bigarrengo aldiz bizitzeko aukera izan dut, eta ez dakit inoiz naturalizatu daiteken kursaleko eskaileretatik jetxi eta txalo zaparrada hori jasotze hori, ez da hori, ba, bueno, ba, ni ba, nola baitu ukitu egiten hau, eta gero sentsazio horrek, ba, irauten dit, ba, gaur arte, zuk esan bezala, partekatu alizatea lantalde osoarekin, denak hementxe zeuden, ikusle nere kuadrillakoekin, ez nere kuadrillakoek glamur kutsu guztiak kendu egiten dizute. Kotxetik ateratzen naiz ni jantzita eta beraik oihu egiten didate, estropadetan egongo banintz bezala, ordon, esate, ba, bueno, tira, ba, ez, nik horrela biziko dut. Eta egia da, ba, pelikulak komentario asko sortzen dituela eta neri asko gustatzen zait nondikan jendeak galdetzen didan. Iruditzen zait pelikulak irekitzen dituela, ezta, gauzak eta ispiluak ipintzen dituela, misterio asko planteatzen dituela, eta jendeak hortikan galdetzen zidan, eta hortikan ikusten nuen, ba, nolabait pelikularekin engantzatuta, eta horre, hori niretzako da bazentzua.
0: Mikel Gurrea, mila esker gaur gurekin izateatik, plazer bat, kakapila, pelikulak bere bidea hasi besterik ez du egin, iritsiko dira, zinemaldiatik aratago, aretoak, plataformak eta bestelakoak, eta izango gara harremanetan, baina momentuz, zinemaldio gozatzeko momentua da, eta gozatzeko aukera izan dezazula.
1: Ba, plazerran euria, eskerrek asko.
0: Entzuleok eta guri agur esateko ordua iritsi zaigu, ez bakarrik gaurko saioari, agur esan behar diogu zinemaldiari astelenean dagoeneko etxetik ariko garelako, gure laborategitik hasiera rasti plazer bat izan da.
3: Mila esker.
0: Datorren astean ikusiko dugu elkar.
3: Alaxe da bai, aste buru nahi zan.
0: Goiuri ezei zarandia datorren astelenean entzuleok entzungo gaituzte. Nekatuago edo atxeden hartuta, nor daki, buelta mango dioen guztiari, baina esandakoa. Astelenean arte, Goiuri.
4: Astelenean arte.
0: Entzuleok bagoaz... Gaur hemendik etxera, baina astelenean zuekin izango gara goizeko 10ak eta 5an informazioaren txanda orain hemen Naiz Irratian zaindu asko agur. Eta gure esan aurretik falta zaigu, zinemaldiaren antolatzaile eta batez ere prentxako kidei Maialeni Idoiari eskerrak ematea, hemen oso ondo zaindu gaituztelako, eta hori esan da orain bai, agur esateko moduan gara. Agur, astelene artea jo!

0: Keep Calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdi honen zule, eguerdiko amabiak eta bost minutu ditugun honetan, bueltan da informazioaren aria, eta kontatu behar dugu auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin dietela gasteiztarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Sare sozialen bidez ohartarazi dutenez, gaur familia bat Gasteizko aldezarretik ateratzen saiatuko dira, eta ohartarazi dute euren bizilagunen etxeak defendatzeko antolatuta eta prestatuta daudela.

0: Nueva Fuera kaleko etxebizitza batean bizi den eta bi adingabe dituen familia bat da. Auzoan bizi eta Gasteiz Txiki elkarteen arabera familia horrek 14 urte daramatza etxebizitzan eta alokairua ordaintzen, baina jabeak ez zuen onartu gastuak transferentzia bidez ordaintzea eta orain kanporatu egin nahi ditu. Hori dela eta elkarte hoiek auzotarrei dei egin diete etxetik ateratzea galarazteko asmoz, atean etxegabetzea geldiarazteko eta behin geldituta jabearekin berriro negoziatzen saiatzeko eta gizarte zerbitzuei beste aukera batzuk eskatzeko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. 12 terdietarako berehalako dago aurreikusita kaleratze hori. Gaur kontatu dugu ere abokatu kristauen Fundazio Espainiar Ultra Eskuindarrak Ernai salatu duela Gasteizko instantzia auzitegian isuskitza mendiko gurutzea eraisteagatik. Ernai gazte antolakundeak irailaren hasieran eraitsi zuen gurutze hori, fasismoaren gorakadaren testuinguruan ikur frankistek eta fasismoak Euskal Herrian tokirik ez dutela aldarrikatzeko eta sare sozialetan zabaldu zituen ekintzaren irudiak. Ba orain, ohar batean abokatu kristauek ondare historikoaren aurkako kalteen delituen egitatetzat jo dituzte. Uste gertakariok arrazoi ideologiko edo erlijiosoengatik diskriminazioaren astungarriarekin. Gertatutakoa ikertzeko deia egin du erakundeak. Gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen errekete eta soldadu frankistak omentzeko. Eta bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 144.723 euroko kalte ordaina ematera zigortu ditu berriro Sidenor Aceros eta Cofibacasa Hernaniko Pedro Orbegozo Azenor lantegia zeneko langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hil baitzen 2023an. Amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak Asbiamiek ostiral honetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostia lan arloko bost zenbakiko epaitegiak iazko azaroan emandako ebazpena. Demanda ezetxi baitzuen, etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusirik zuenik. Ba, auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu orain amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatuta egotea prebentzio neurririk gabe 2016-tik jasotzen zuen jarraipen medikoa eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaiak gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile oia izatea, kalte ordaina aldatzeko nahikoa kausazko intzidentzia denik, eta Cofibacasak emandako datuak generiko egiak direla uste du. Asbiamiek zentzu honetan kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatu izana tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du halaber langilearen jarraipen egiten zuten medikuek ez zietela kasuaren berri eman ez osalani, ez osasun ikuskaritzari araudiak eskatzen duen bezala, eta horrek eragotzi egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso dituzte arrazoi beragatik joan den uztailean berriena.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari ere tartea irekiko diogu, trafikoan esan behar dugu bypassa ezarri dutela N636 errepideko 49.8 eta 46.8 puntu kilometrikoen artean Abadiñon eta errei bakarra dagoela Zabalik norantza bakoitzean. Murrizketak egongo dira beraz tarte horretan eta bestalde gaurko eguraldi haren informazioarekin goaz, Zikri Barluzea.
2: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei basu hauek, Kantauri arexuri alde barne aldera zabaltzen joango dira, eta baita Araba eta Nafarroa erdi aldera, ipar esurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da, eta ez da bazertzen hanemenka bereziki mendinguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego esurian, hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta eguan eta Araba hegoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian, 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta Ego Isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Informazioaren aria.

0: Amabiak eta amabi minutu ditugu entzule eta berehala zebrabidea zeharkatuko dugu tartetxo batez bakarrik bada ere. Izan ere Malen Frantsesen lankideak kontatuko dizkigu gaur arratsaldean bertan jorratuko dituztenak. Eguerdion, Malen?
1: Eguerdion, Itxas eta eguerdion entzule bai. Gaur ere zebrabidea gurutzatuko dugu lauetatik seietara eta kontu desente izango ditugu aipagai betiko legez. Beraz, ba, zuzenean sartuko naiz edukietan, ba, imena ematen badidazu. Ba,
0: osondo bai. Bai.
1: Asteko eta behin, Naia Zubeldia izango dugu gurean, izan ere iraiaren 19an Azparnen abiatu zen, eta abenduaren 20an Nafarroarenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta berrikuntzekin datorra urtengoan, eta ba, berrikuntza horien artean iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumi taldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren sintonia, eta ba, horren inguruan gehiago jakiteko, ba, Naia Zubeldia izango da gurean, ba, sintonia hori nola sortu zuten, nola heldu zitzaien proposamena, eta horrelako kontuak aipatzeko. Horri segika kirol tertulia izango dugu ostiralero legez, eta gaurkoan Antxeta Irratiko Paola Oskoz eta gure Irratiko Olatz Idoate izango ditugu. Harri jasotzaileak aipagai izango ditugu besteak beste, baina arratsaldeko lauterdietatik aurrera entzungo duzue honen inguruko gehiago. Horri segika bostetan boletina eta horrekin batera albiste onaren edo dena delakoaren tartea izango dugu Iraia Kambra lankidearekin, eta gaur 8:00 tartea helduko da horren ostean Asier Raiestaran izango dugu gurean, ba, aste honetan gaur 8:00 topatuko dugunaren berri emateko. Eta horri segika, ba, berriro ere Iraia Kambra izango dugu gurean, ba, iraiaren tartean. Oraindik ez dakigu oso ongi zertaz arituko garen solasean, baina ziur nago oso interesgarria izango dela. Beraz, guzti hau izango dugu gaurkoan, ba, zebrabidea gurutzatzeko.
0: Ba, zalantzarik gabe izango da aipatzeko hori gaurko zebrabidean, entzun duzu, lauetatik seiak bitarte. Ba, animo, Malen, eta asteburuan.
1: Asteburuan.

0: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aika! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Hor sortzekoa, maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
3: Bada, gizartearen ispilu bat.
2: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
4: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
5: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
6: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
5: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
7: Eskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
2: Beste patxada bat.
4: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
8: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun neuskaldunok garenok behar dugu.
7: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegetzen, pistatzen, maitatzen.
3: Aurre egingo badugu edo bizi bagean hemen denetai behar dugu, ez?
6: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di pixkat hori, ez? Argi luze horiek pisten, ez?
2: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
9: Gaur sortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15. Errenteriako leku ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan.
8: Gaur sortzi, atara behar da.
9: Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat.
10: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
11: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen. Eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezi nau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
12: Nor da Kristian?
11: Etxaluzeneko alaba.
9: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Informazioaren aria.
13: Etxe bizitza da gazten kezka nagusetako bat gaur egun. Alokairua topatzea, kontratu bat sinatzerakoan zer hartu behar den kontuan izatea. Hipoteka bati aurre egiteko baldintzak edota etxe bizitza bat erosteko lehen urratsak ez dira beti errazak izaten. Horren aurrean Gaz Donostiak etxe bizitzari buruzko hainbat saio antolatu ditu irailean, 16 eta 34 urte arteko gaztei zuzenduta. Alokairuaz, hipotekez eta etxe bizitza erosteaz aritzeko tailerrak izango dira eta horrezein, doako lege aholkularitza zerbitzu ere eskaintzen dute asteazkenero. Ekimen horien inguruan gehiago jakiteko eta gazek etxe bizitzara sartzeko dituzten zalantza eta zailtasunez sakontzeko, gehiago hitz egiteko, Leire Orei izango dugu gurekin. Leire, arratsaldeon, ongi etorri naiz irratira.
14: Kaixo, arratsaldeon bai.
13: Asteko irailean etxe bizitzaren inguruko hainbat saio antolatu dituzue Gaz Donostian, zergatik erabaki duzue gai honi programa berezi bat eskaintzea? Gazten artean behar handian zenbatu duzue?
14: Bueno, ia da guk iraileko programa hau txertatzen degula beste egitasmo zabalago batean dala gaz emantzipaziorako bulegoa, ireki berri degun bulegoa baren baitan, ez? Orduan bai, gaz zerbitzuak printzipio doa bai etxe bizitzaren gaia landuko duela, baina bestelakoak ere ba prestakuntza saioak, enpleguari buruzkoak, diru laguntzei buruzko informazioa eta orientazioa. Orduan, alde batetikan daukagu harreta ordutegi bat eta aholkulari batekin eta bertan, bueno, ba, dozen gaztek egin dezake bere galdera eta bertan, bueno, bide laguntza eta bideratuko zaio eta bestalde ditugu, ba, kasu honetan irailean bai zentratu behala alokairua, hipotekak eta erosketan gaian, baina urrian adibidez lan munduarekin zerikusia daukaten bestelako formakuntza eta trebakuntza saio batzuk eskainiko ditugu, beti ere gazteen emantzipazioaren buelta horretan.
13: Irail honetan antolatzen ari zareten saio hoietara begira, zein dira gazteek etxe bizitzaren inguruan gehien egiten dizkizueten galderak edo dituzten zalantza nagusiak?
14: Bueno, ba, egia da, ba, lokairurako sarbideak edo etxegintza edo etxebideko listetan nola izenan handa dan, eta pixka bat, ba, egia da, administrazioaren hizkuntza zai hori, ba, ulertzeko ba, zailtasunak, ez? Eta gero, ba, tramite arrotzak izaten oidian hoietan, ba, pixka bat laguntza eta bideratze hori, ez? Ba, egia da, ba, gaztelagun diru laguntzak nola eskatu behar diran, edo emantzipa orain ere dazkaguna ba, nola eskatu, ze baldintza betetzen diran, ze baldintza bete behar diran, kompatibleak aldiran beste diru laguntza batzuekin, eta pixka bat, bueno, ba, bide horretatik bideratuta izaten dira egin bat ba, zalantzak, eta horregatik batzuetan ba, banakako zalantza horiek ba, publiko zabalera zabaltzeko asmo horrekin, ba, igual, itzaldi ireki hauek planteatu ditugu. Maiatzean ere beste batzuk euki genituen, ba, Gaztea Bal eta Eusko Jaurlaritzak dauzkan beste egitasmo hauei buruzko informazioa zabaltzeko, eta gira da, ba, itzaldia edo tailerra ematea zain, ba, gero sortzen direla, ez? Galde gantzunak eta hoien bidez ere, ba, bueno, ba, gazteek ere, ba, daukatela aukera zalantzaio guztiak argitzeko.
13: Okerez banago, besteak beste, etxe bizitza lokatzeko gakoi buruz aritu zarete, zer jakin beharko luke gazte batek alokairu kontratu bat sinatu horretik, edo beste modu batera galdetuta. Zein akats edo arazo errepikatzen dira gehien?
14: Bueno, besteako igual ezakit jakingo nuke esaten, eta horregatik egia dago batzuetan, ba, espezialistak ez dean enean, banan-banakako kasu horiek aztertzeko, bai gomendatzen diegula, ba, bai gure gana, bueno, kasu honetan zerbitzura bertaratzea, edo bestela, gehitu degun aholkularitza juridikoko zerbitzuarekin itzordua askatzea, azkenean kasuan kasu aztertu beharreko ba, gaia dira, batzuk gela bakar bat alokatu nahi dute, orduan gela nola egin kontratua, gela bakoitzeko kide bakoitzak nola egin berko loken kontratua, orduan, ez dakit akats komun bat badagoen guztien artean, eta horregatik esaten dugu behar bada badaudela premisa komun batzuk igual guztiek partekatu ditzakegunak, baina kasuan kasu aztertu beharreko egoerak ere badaudela lan egoeraren baitan, kontratua daukazun, ez aldi baterako zauden hemen ikasten, orduan pixka bat saiatzen geana da, ba, naizta gomendi orokor batzuk egon daitezken, ba, gero kasuan kasu bakoitza aztertzea, eta horregatik ba, ikusten genuen, ba, bai zega zerbitzuak azkenean erkidego mailan zabaltzen ari diren zerbitzuaian eta beste batzuk gure aurretik ireki direnez Bilbo adibidez, ba, aholkularitza juridikoarena garrantzizko bezala, zerbitzu bezala hauteman genuen, eta horregatik erabaki genuen, ba, guk ere Donostian hau eskaintzea. Baina, bueno, abokatuak beraiek ere gaztea dira, orduan pixkaban ikuste gaztetik gazterako izketaldi hori edo ba, errestu dezakela ba, elkar ulertzeak.
13: Arrotzak suerta daitezkeen tramiteak aipatu dizkiazu lehenxeago, zalantzarik gabe ba, horrekiko esperientzarik ez daukan gazte batentzako etxe bizitza bat alokatzea bezala erostea ere izan daiteke tramite arrotz bat, akaso gehiago, hipotekak izpide izan dituzu eta aukera ez banago baita ere, irailaren 29an, etxe bizitza erosteko lehen urratsak landuko dituzue. Zein da, edo zer da, gazte batek etxe bizitza erostea planteatzen duenean, ba, bere buruei lehenik eta ben galetu behar diona, edo zein da eman beharreko lehen urratxori?
14: bueno, ez dakit, pentsatze dut hasiera batean ere, nun eta nola, ez, ikusten ari gara ere, ba, bueno, uni Donostin igual pixka bat zentratuta, ba, Donostiko etxe bizitza egoera ere, badala pixka bat berezia, orduan, egia da, ba, norberaren diru sarrerak eta kontutan hartuta, ba, azken bateko alegina egin beharko luken norberak etxe bizitza bat erosteko, ez, eta hor, bueno, ba, bai hipotekena garrantzitsua iruditu zitzaigun eta bai aholkularitza juridikoa emango duten abokatu horiek beraiek eskainiko dute hitzaldi hori, ba, bueno, pixka bat bankoetxe batera gerturatzerakoan gehien bat ba, norbera ere pixka ziurtasun batekin juteko eta kontutan hartu beharreko gauza edo zirrikitu guztia kontutan hartzeko, ez? Orduan pixka bat ia ni igual ere aditua ez naiz honetan eta horregatik bueno ba bai zerbitzua garrantzizkoa ikusten genuen hemen gazteria saietik baina lankidetzak bilatu ditugu ba gaian adituak diren ba bestelako entitateekin ez ba kasu honetan ba Kontsumobiderekin edo Alabe abokatuekin eta horrela ez edo Gazteabal ba Eusko Jaurlaritzarekin ba ikusteko ba pixka bat ba ja ibilbide bat daukaten entitate hauek nola bideratu izan dituzten orain arte horrelako ba gaiak ez bueno ba printzipioz guk bertan gaz zerbitzuan bertan inolako tramiterik ezin dugu egin bertan osea ezin baina bueno bai bideratu eta bai bidera balin bada etxe egin zara balin bada aztertu pixka bat ere bertan eskatzen diren eskabideak zeintzuk diran eta horiek bueno, gaztekin batera orain arte behar bada, ba, imaginatu gazte batek etxegintza da, etxebidera itzen eman eta hor bakarrik ja, pantaila aurrean bakarrik egoteak suertatzen duen ezin egon hori ba horretan gehiago lagundu, ez? Osea, norbait egon zurekin eta bide laguntza hori edo elkarrekin egitea horretan igual bai zentratuko gehala ere.
13: Ez zilegona aipatu duzu, etxe bizitzaren gai Euskal Herri osoan larria da, baina bere puntu horren azalantzari gabe hiriburuei begira Donostian jotzen du. Zentzu honetan, Leire, galetu nahiko nizuke baita ere zer nolako aldartean egoten diren zuengana jotzen duten gazte horiek. Ezakititza, atxekabea den, estresa, aserrea, guztiaren arteko nasketa moduko bat?
14: Bai, bai, egia da hori badala, pixka bat, eta badala tonika edo pixka bat nagusia orduan guk gaz bulegoa irekitzerako orduan baina genuela ulertu emantzipazioaren gaia zentzu zabal batean ulertzen dut gazteizan lana eta etxe bizitza oinarrizko gaiak edo beharrak direla baina emantzipazioaren gaia zabalago hartze honetan ulertzen genuen ba hori esaten duzuna ez norberaren aldarte hori haserrea edo frustrazioa balin bada ba nola egin hoiei aurre egiteko zetresna norberak zetresna izan beharko lituzke horrelako aurre egiteko horretan ere gaitu nahi ditugu edo trebatu nahi ditugu gazteak ba orain da etxe bizitza baina hemendikan biegonetara behar bada beste gai batek sortu dezake estresa zugan eta hoiei aurre egiteko ere nahi dizkiegu eskaini baliabideak, tresnak eta gaitasun hori. Orduan, bai landuko dala emantzipazioa, baina zentzu nire uste zabal eta sakon batean. Ez? Horregatik, ba, orain, aldartea hori balima da, ba, eta albiste guztiak horrela transmititzen digute ere, eta go, dena garezi, eta pixkat horrek sortu ezaken estresa eta serraldi hori guk ezingo dugu etxe bizitzaren gaia gure konpondu, baina behar bada gazte horrekin bestelako baliabideak eta bestelako tresnak landuta, ba bueno, norberaren lasaitasuna eta norberaren bueno, hobeto sentitze hori, ba landu dezakegu. Orduan pixka bat horretan ere ba bada asmoa zentratzea.
13: Eta ikusi duzuenaren arabera, gazteei eskainetako aholkularitza horrez gain, ba, eskaintzen duzuen baitaren olabiteko arreta edo babes hori nola hartzen dute? Ze esan dugu, askotan helduko dira nolabait, haserre, atxekabetuta, baina pentsatzen dut, bueno, entzuna izatea eta baliabide batzuk eskainiar izatea, bueno, ba, onuragarri izango dela beraientzako.
14: Ba, enoski, aria da, ibilbidea motxa dagula, apirian ireki genulako Donostiko bulegoa eta udaran itxita egonda, baina oso gertuko zerbitua da. Kontadoresen dakoagu gaz bulegoa, kontadores bera ere gazteentzako espazioa da, orduan gazte zinguratuta eta jende bertako langileen gertutasunak ikuste asko laguntzen duela. Ez da berdina, ba, behar bada udaletxean sartzea edo bestelako administrazio handi batean edo gazteentzako espresoki dagoen zentro batean, eta bertako ekipoa, ba, bertukoa eta refar batekin jasotzen zaituena. Ez? Orduan ikuste harrera hori badala garrantzitsua eta lehengo topaketa hori horrekin da pixka bat ikuste lasaitu eta bueno, jendeak gero ere ba, konfiantza hartzen dut aurrez aurreko arretaz gain, ba, telefonoa, WhatsApp zenbaki daukagu, kanala, e-maila, orduan, bueno, ba, horrekin ere aurrera egiteko edo jarraikortasun bat eskintzeko ere aukera badaukagula. Hanek uste, badala garrantzitsua, lehengo pertsona horren arreta eta arrera, ba, atxegin izatea.
13: Eta maitzeko, saioren batean parte hartu edo Gaz Donostiako aholkularitza zerbitzuetara jo nahi duen gazte batek zer egin behar du Leire? Nola eman dezake izena edo nora jo dezake informazio gehiago jasotzeko? Oraintxe bertan adibidez, kontadores egunea aipatu diguzu.
14: Bai, gaz bulegoa kontadoreseko bestelako, kontadoresen integratuta daukagu bulegoa bera. Orduan informazio guztia bai kontadoreseko webgunean edo Donostiako donostia.eus/gazteria webgunean eta Instagram kontuetan daukagu. Orduan, bueno, gero egia da gaz zerbitzua berak badaukala bere emaila, dela gaz.donostia@donostia.eus, bertara idatzita edo WhatsApp zenbakia ere badauka, 7747416 35. Eta bertan, bueno, bajungo gera bai webgunea, bai zaren bidez, baina programazio, informazio guztia zintzilikatzen. Ba, bueno, ba, bai animatuko nuke jendea, zidea esan, doako zerbitzua da, uste gauza interesgarriak landuko ditugula, egia da norberak ere bestelako zalantzak edo proposamena baldin baditu, ba, gustora jasoko ditugula ere, eta, bueno, aprobetxatzeko zerbitzu bat dela iruditzen zait.
13: Ba, hemendik, Donostiako 16 eta 34 urtarteko gaztei esango diogu, bueno, aukera bat emateko, bereziki asteotan etxebizitzaren inguruan, lehen etxebizitzaren inguruan bereziki zalantzarik baldin baduzu, ba, Gaz Donostiaren gana jotzeko. Onaino momentuz, Leire Oreiari mila esker naiz irratean egotegatik.
14: Ba, eskerrik asko zuei, zalantzeagatik.
13: Ongi zan.
12: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostia aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia.
15: Sortziak laurden gutxi ditugu, 15 minutu goizeko sortziak izateko, eta heldu zaigu gaurko solasaldiaren tartea. Horretarako badakizue ez nago bakarrik, nirekin dago hemen Maialen, egunon.
16: Egunon.
15: Eta Itxaso ere dugu Bilbotik, egunon.
16: Egunon, ah bueno, tertulia bizkaitarra.
15: Bai, bueno, gutxi gara. Lander bebai, etorri behartzen uste dut, ezagit, ontxe luko dala, suposatzeot. Ze moduz, ostirala?
16: Azkenien.
17: Ostirala, azkenik.
16: Bai, basan zazoie.
15: Bai, egia da, bai. Landerrek azte burua zeukan, gaur esan etortzen, joder.
16: Ez da, etorriko orduan.
15: Egia da, bai, egia da, esan zoztan, bai.
16: Bueno, erdi naukan ibatuko dugu tertulia, hori da.
15: Hori da.
16: Nik baneukan anekdota bat kontatzeko, eta uste dut hitz egiteko gaia ere ematen duena. Kontua da, atzoko pintxopotean, hasi ginela, ChatGPT-ri gauzak galdetzen, bueno, asiz direla, nik ez daugadarako instalatuta, ez txatiepeterik esantzeko ezer, baina behin egin geniolako galderaren bat, eta ikusi genuen apur bat zeukan joera, ez? Orduan atzo asinen esperimentatzen lehenengo nire izena galdetu genion, nor nintzeni izena bizenekin, eta asieran, ba bueno, zentzuzko zerbait esaten du, naiz eta garako kazetaria, erratiko esataria, ez dakitzer, ondo. Urrengo galdera, boxekin zer ikusirik dauka? Ez dauka zer ikusirik. Ziur, eta bigarren aldiz galdetzen diozunean, asmatzen hasten da. Bai, bai. Itxaso Leon Kareaga boxeko zinegotzea izan zen Barakaldoko udale. Zer? Benetan, baina horrela. Eta hasi gintzaion izan desberdinekin galdetzen, eta pertsonaren arabera asmatzen zuen. Batean, bueno, ni zinegotzea nintzen, gero batean... tokiko koordinadorea, ez dakit esaten zuen, baina eta guztiekin bakoitzari kargu bat ematen zegoen boxen barruan, ez dakit oso ondo nola dagoen programatuta hau edo, ez dakit zer deritzozue honi.
17: Esaten dabe, nahiko,
16: nik flipatu nuelako.
17: Nahiko makina konplazienti dala, ez da, apurro, eta honi nio.
16: Bai, hori entzun da neukan, arrazoia ematen dizula, eta bai, baina gauzak asmatzera nio.
15: Zuk entzun nahi duzuna esaten dizu, bai, denbora bai. Guztian. Oida, orduan, bai. Galdetze bauzu, insistitzen baduzu beti, esango itzu, baina, entzun nahi duzuna.
17: Horregaitzi da, ingarrantzitzu.
16: Horretarako ni bezalako pertsonak gaude, ez da adimen artifizialik behar.
17: Bai, horregaitzik esaten dabe, ze garrantzitzu edan, beti itxurrizek eskatzie. Zu galdera danak einikoan beti argi izten badozun itxurriz emon bidotzula nundik atara daben informazio hori eta hainbet itxurri geizenetatik rekopiletia informazio hori ba holan ikasten da informazio zietzaua emoten. Ez totzazulako asmatzeko kabidarik emoten. Asake, badekizu urrengorako.
16: Beraz, gakoa da, galdetzea nondik atera duen informazioa, ez da?
17: Bai, beti zehazti,
16: erantzunik gabe usten duzun arte.
17: Hori da. Eta batzutan geratzen da erantzunik barik, osea, basauzen zu oso ez konplaziente, barduen, berabe bai bihurtzen da purbetola.
15: Bai, eske, ja. Hori da, iturriak ez badituzu eskatzen, hori, astzen da asmatzen, eta eske, dozer gauza esan, nahi duzun azkenean, aldiozu galdetu hori. Boxekin erlazioa du, ez, benetan, ez da, azkenean esateizu hori, dozer gauza, asmatzen aztea.
17: Bai, eta... azkenien makina bada, ez da, eta asko esaten bai. Dugu, makinak aitzik, emozinoak, ba, garatzeke, deke zela, atzo ikusina ben, teleberzen, ez dakin non ikusina ben, robot bat bebai da bizela, museo bateko gidarizetako prestatzen, eta dana dekola domineta, bai estekola domineta, hainbeste emozinoan azelan trateu, bizitarizek, ez, orduan, bueno, ba, ube azkenen makina bada, ez da, emozino falta hortatik hasten da purbet, ba, autoestima falti, bai bihurtzen da igual, emozino falta hori, ez da, eta arduen, ba, danari baietz, eta zuguzun dana esango zu.
15: Bai, seguro jungo diala ikasten,
17: bai.
15: Hori, emozioa geukitzen, eta...
17: Espero dut ezet.
15: Nik be bai, baina ez dakit.
16: Ja, baina...
15: Azken egunetan atea dien albisteekin gainera.
17: Bai.
16: Eta hau ez dakit finduko duten, beti arrazoia ematearena. Azkenan hitzen zait, sesgo de konfirmazioan esaten da, ez? Horrela funtzionatzen dute, ba, ez dakit, ultraeskuinaren botek, eta azkenean, ez dakit, bueno...
17: Bai.
16: Gezurrak esaten, eta ez dakit.
15: Bai, desinformazioa.
16: Ai, tira, aztenetan bertan, bai barkatu aitor.
15: Ez, esan, bai, lasai.
16: Ez, aste honetan bertan ikusi dudala ez dauka zer ikusi, bueno, ardimen artifizialarekin bai, baina ikusi dut Argentinan uste dut egin dutela albistegi oso bat, telebistako albistegia adimen artifizialarekin eta, bueno, aurpegi asmatuekin.
15: Aurpegi asmatuekin bai.
16: Osa, esan edut, bai, ez diren pertsona errealak.
15: Joder.
17: Bueno, bai. Nahi baduzuen astirala olako tema tristiek hasi baino nik ekartu tostantzien. Beste kontutxu bat emozionala.
15: Vale.
17: Bai, aprobet gure...
16: Primeran.
17: Gu bagarelako emozionalako nino, eta batzutan igual larrei bebai bagara.
18: Hombre, Brad, por fin.
19: ¿Me has hecho
18: la foto?
19: ¿Qué le he dicho? ¿Ves que está el Brad Pitt allí?
20: Me he puesto un poco nervioso.
19: O si me dejáis tocarlo, te digo.
18: Brad, te amo.
17: Bueno, edonok hau entzunde, esango leke, ba, Brad urrien eukin jabela honek pertsonak, edo beraga segon dira hartu emonin, baina ez. Hau dana da, kartoizko figura batega, segon dire erretratuk ataten, eta dana honek pertsonak, Brad Pitten kartoizko irudi bategaz. Eta honek eraztea purbete, honaz pentsetan, jo, ba, zetan gauzen bihurtzen, ez da? Osa, gauza batzutan hain gitsi da beste batzutan hain beste, eta ikusi bizendu esan, bidizuan zelan dauzen pertsona danak, baina sorotu teo batzen kartoizati horreri. Eta burbete hortik tiretzen, bebai, iruditzeate mundu kurioso bat argizarizko pertsonen irudikapenana, ez da? Badeko golan, badau joera handi bat, oin famatuek eta holan argizariz errepresentetako. Eta nipetzean eban, ba, bueno, ba, ez dakit. Izena gauza bat askorik ez dutela begitzun txarte. Eta gaur tertuliarako hauek arteko, ba, gonaz begitzuten da, eske amazortzigarren mendetik dau hau martxan. Ena ben, espero, hain ibilbide luzie degone joera honek egitzesan. Ez dakit.
16: Bueno. Egon zarete horrelako museo batean?
17: Ez.
15: Nire ez.
16: Joi, beniente daukate, baina.
15: Amazortzigarren mendetik, ta ez gara egon,
16: Gara hemen egon emezortzearen mendetik, bai, por lo que sea.
17: Bai,
16: ez baina, gustatuko litzaiak errelako batera joatea, ebentzat, bueno, bai, bitxikeria moduan edo, bai.
17: Bai, eta bueno, emezortzearen mendin, ba, bueno, nek eukiman sozelanik zentzu bat, ba, sasoi hartan onino argazkilaritza eta sinema sortu orduko zan, orduen, jentiek gure baban jakin persona bat fizikoki zelakoa dan, ba, edo margolan atara bota biherban, edo deskribapenak irakurtzera, orduen, argizarizko pertsona bat edo irudikapen bat eurren eukinkeran ostras askoz potentiagoa da, ez da, irudi hori edo
16: bai.
17: Askoz ez dakitzen moten deu beran eurrin zauzela aurpegire begire.
15: Impactantia.
17: Bai. Baina, bueno, argizaritzik kartoizati batera landan badautartien ikuste dut.
15: Kartoizati bat.
17: Bai.
15: Eta horrela jartzia jendia.
16: Honek zer ikusia dauka ere ba, bueno, gari batean jainkoen irudiak egitearekin, ez?
17: Da,
16: edo,
17: bai.
16: Edo kristo gurutzean, edo, ba, beste modu batera, baina
17: bai.
16: Bueno, irudia bera hori impactatzen zaituena.
17: Bai. Arek, badire, artelanak, apur bat, ba, badare benak, denpora bat, ez dakizera bazkenin, bakartu izati betartze dozu, imprimetan dozu irudi bat, eta, bai. Bueno, apur bat kutretsua badala esango dugu. Eta, bueno, oneri, bueltak emoten egonaz, base, apur bete geratunaz, txunditute honegaz danagaz, eta bai, azinaz, pentsetan, moda horretaz, maskota bat hilostien, jente askok zeranik diseketan da ben, eta euren
15: bai.
17: Etxi jartzen da ben, bai. Horrepe bai harritzute itxiste, ez da argizarizkoa, baina bueno, pues, ez dakiz esartuko tzien barruen, bai hori be bai, horbe mundu betau.
16: Irutzen zai super makabroa da, ez dakit, amona disekatuko maztenu ez dala, ez dakit.
17: Guztiz, eta hor begiz ezabalik zuri begire animal diseganera jartzen dugu jente asko, igual sofa eurrien eta hola, ostras, sofan zauzetxun de tranquil pelikula bat ikusten da, egotie, bueno.
15: Bai, eta super erreala ikuste dala gainaz, ez genian animalia bera da, eta ba.
16: Bai. Ba, Maialen, Brad Pitt aipatu duzula, ikusi dut egun hauetan zoramen handia egon dela Brad Pittekin, bueno, ulertzekoa da, ez, ba, batean, baina jendeari ez du zaio Brad Pitt, ez zera, Brad Pittek Angelina Jolie tratu txarrak eman zizkiola edo,
17: nik uste dut nor guapoa da nien gauzasko astu itxeiak usela.
15: Bai.
17: Dut.
15: Jendiak memoria selektiboa da.
17: Bai. Eta inbeste gehuze txar dauz egunero, azkenien, bebai kontuten eukin bigu, jente asko seguruenik Brad Pitt lotuko da bela, pelikulatan, injabezen rolakaz. Azkenien, beran izakeriegaz baino, ez da?
15: Eta hor dago betiko debatia, bebai, pertsona artistatik separatzia edo ez, eta...
17: Bai.
15: Horretaz hitz egiteko denbora gutxi dakago,
17: Bai, egiz esan bai. Bueno, bai. Kartoi zati bate gazatara da bezonek erretratu bintzet, ez da estiro urbildu berangana, orduan ba, bueno, bastakitxe. Zer esan. Ostirala da, ja da nago euskantzeta, bai.
15: Bai,
16: ez da.
17: Bai, azte luzi izen da, bero askoko aztiegan era. Honek gehiz okantzetan dugu nino.
15: Bai,
16: bueno, udan egon dira okerragoak, orain mentzat... Goizetan freskatzen du, pasaren egunean komentatu genuen bezala.
15: Bai, hori bai.
17: Bai.
15: Ni jarraitzen naiz, praka motzetan etortzen, eta jarraitu naiz.
16: Bai. Ez nire hor duzetan.
15: Oso handia egin arte, ni jarraituko dut nire praka motzekin, nire buruan uda izaten jarraitzen duelako.
17: Euskal Herrizen badau olako perfil moduko bat, adindun gizon batena,
15: beti.
17: Praka laburretan eta manga laburrien doana, doan lekure doala, eta eurize, lainoa, eguzkizet, estotzo ardure zer dauen, bera beti bardin.
16: Bai, horrelako asko egoten dira,
17: Bai.
16: Eko goratzen dut, fakultatean, hortik den milen garaian egoten zela tipo bat, guztiok jakakrekin eta, bueno, super estalita gindoa zenean, bera batean,
17: hori, praka motzekin eta manga motzekin, baina oso egun hotzetan, neguko egunetan ere ikusi nuen horrela eta. Uf. Bueno, beste termostato bat eukiko du.
20: Edo kartoizkoa izango da.
17: Edo kartoizkoa izango da. Edo adimen artifizial bat da.
20: Bai,
17: bai. Uf.
15: Bueno, ba hemen utziko dugu iruditzen bazaizue gaur ostiraleko tertulia. Urrengo astelenean ikusiko dugu elkar, eskerrik asko parte hartzeagatik eta agur.
17: Osondo, aste buruan.
15: Bai.

Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo eguerdion, entzule eguerdik ordu bat adugu puntu-puntuan eta gaur ostirala, ilak 25, iraileko azken ostirala gainera. Gaurkoan besteak beste kontatuko dugu auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin dietela Gasteizarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Esango dugu ere goizeko lehen orduan ertzaintzako eta udaltzaingoko agenteak bertaratu direla, Nueva Fuera kalea itxi dutela, hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die, beraz polizia lerroaren atzean geratu bar izan dute lekukoen arabera. 12 terdietarako zegoen aurre ikusita kaleratzea, jarraituko dugu honen berri ematen. Eta Gasteizen bertan ertzaintzak 30 urteko gizon bat atxilotu du 19 urteko emakume bati sexu erasoa egiten saiatzea egotzita. Gertakariak maiatzaren 31an izan ziren goizaldean diskoteka baten irteeran. Ikerketaren ondoren ertzaintzak asteazken honetan atxilotu zuen susmagarria sexu eraso delitua egotzi diote eta epailearen esku utzi dute orain. Atzoko egunera ere begiratuko dugu, izan ere atzo politika orokorreko eztabaida kontatu genizuen zuzenean naiz irratian, eta eztabaida horrek agerian utzi du Nafarroan bi bloke politiko daudela. Maria Txibite lehendakariak ez du arrisku handirik hartu legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaidan EH Bildu kolatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du, eta UPN, PP eta Voxen baliabideak tremendismo eta iseka pertsonalak izan dira.
2: Señora Presidenta, 1:44.
1: Maria Txibitek ordu eta 44 minutuko hitzartze egin zuen politika orokorreko eztabaida horretan, aurre ikusitakoa baino ordu laurden gehiago beraz. Alere hitzartze honetan ala arratsaldekoan etzen lerroburuan dirik izan.
3: Ya les advierto que son 67 páginas, 67, ya saben, ni mucho ni poco.
1: Eta albistegi honen sarrera hau baliatuko dugu ere hainbat informazio praktiko berritzeko, esate baterako itsasoko kutsadura alerta aktibatu dutela Orion bertan izandako arrantza ontziaren suteagatik. Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fase aktibatu du gure gaskuina ontziak erregai esa izan dezakelako. Sutea kontrolpean egon arren ontzia erdi ondoratuta dago. Ontzia dagoen eremuan eusteesiak jarri dira, iesiki gertatuz gero erregai uretan zabal ez dadin eta bi pertsona Donosti Hospitalean talera eraman dituzte, beste bat herriko ambulatorioan hartatu dute suteak eragindako kea arnasteagatik, Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Eta honekin batera aipatuko dugu Arrasatek iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen duela ostegun honetatik, hornidura sarean izandako arazoak direlata. Gipuzkoako urakek ur biltegia garbitzeko lanekin jarraitzen du. Gora bera Zubila gauzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen, eta horren ondorioz udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen. Gertatutakoaren berri izan bezain laster, Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. Gipuzkoako urak Arrasateko biltegia garbitzen aritu da gau osoan zehar, eta lan hoietan jarraitzen du. Prozesua amaitutakoan ur garbia bidaltzen hasiko da udalerriko hornidura sarera. Une horretatik aurrera, Arrasateko udalak araztu egingo du hornidura sare osoa eta behin lan hoiek amaituta, kasuan kasuko edangarritasun analisiak egingo dira uraren egoera ona bermatzeko. Eta guztionekin batera kiroletako titularrak ere errepasatuko ditugu Jon Garaterekin. Kaixo Jon, eguerdion.
4: Eguerdion itxaso, bueno, Bakosner Baskoniak porrotarekin hasi du Euroligako ibilbidea, Arabarrek 89 eta 106 galdu zuten Buesan Olympiakosen aurka. Bestera futbolean Jon Uriarte Atletiko presidenteak eta Mikel González kirole zuzendariak demoraldi hasieraren balantzia egin dute. Polemiken artean jokalariei presidente izandakoei edota klubei edo klubeko langileei ematen zizkieten sarera edo gonbidapenak kendu izana. Uriartek motibo sozial, ekonomiko eta kulturalak argudiatu ditu. Pilotan, San Mateo torneoan, Jaka eta Mari Eskurnak 22 eta 14 hartu zituzten mendean atzo, Larrazabal eta Iztueta, gaur Eskurdia Martija eta Laso Landa izango dira nor baino nor Adarragan, eta txirrindularitzan, Xabier Miguel Azparrenek 2028 arte berritu du Pinarello Q36.5 taldearekin.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez, arreta eskatu behar dugu N bat errepideko 450 kilometroan Lasarten istripoa izan delako Donostiako noranzkoan eta autopilaketak sortu direlako inguru horretan. Eta bestalde gaurko eguraldiaren berri ere jasoko dugu beti bezala Iker Ibarluzearekin.
5: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauria Isuri alde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da eta ez da bazertzen hanemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta Ego Isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria. Irailaren 21-etik urriaren 3-ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25-ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
6: Aitona Rufino hilda eta ahoa zabalik duela egin du. Hori bai, amamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor Mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.

0: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren lauan, zatoz.
1: Informazioaren aria.

Ordu bata eta zortzi minutu eta aurreratu dugu sarreran auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin dietela gaur gaztezarrei. Alde zarrean zortzi eta hamar urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko sare sozialen bidez ohartarazi dute gaur familia bat Gasteizko alde zarretik ateratzen saiatuko zirela eta ohartarazi dute euren bizilagunen etxeak defendatzeko antolatuta eta prestatuta daudela. Nueva fuera kaleko etxe bizitza batean bizi den eta bi adingabe dituen familia bat da esan bezala. Bi elkarte hoien arabera familia horrek 14 urte daramatza etxe bizitzan eta alokairua ordaintzen, baina jabeak ez zuen onartu gastuak transferentzia bidez ordaintzea eta orain kanporatu egin nahi ditu. Hori dela eta elkarte hoiek auzotarrei dei egin diete etxetik ateratzea galarazteko asmoz, zatean etxegabetzea geldiarazteko eta behin geldituta jabearekin berriro negoziatzen saiatzeko eta gizarte zerbitzuei beste aukera batzuk eskatzeko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona bildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. 12 erdietarako zegoen aurre ikusita kaleratzea. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute esan bezala eta ertzaintzarekin batera udaltzainak ere bertaratu dira. 100 pertsona inguruko hietako asko aldezarreko bizila lagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin.

0: Gogorekarriko dugu ere Erandioko Tartangan funts putre batek 135 familia bizi diren eraikina erosi duela, orain pisu hoiek merkatu librean saltzeko inolako arazorik ez du. Familia hoiek kaleratzeko arriskuan daude eta erakundeek horrelako kasuak ekiditeko neurri legal eta serioak eskatu dizkiete. Los 8 moduan ezagutzen dira Erandioko Tartangan dauden eraikinak. Mosaik izeneko funts putre batek erosi ditu eta euren etxeetatik kanporatu eta etxe hoiek saltzeko arriskua dago. Orain borrokarako prest dira ordea bertan alokairuan bizi diren 150 familiak, erandiotarrak ere mobilizatzen ari dira eta lab sindikatua protestara batu da. Negozioa egiteko funts putre batek kalean utzi nahi dituela familiak salatu du. Hendika Perez.
1: Los ochos ez dago salgai. Funts putrei aurre egiteko prestutasun eta kompromiso osoa daukagu. Etxe bizitza ez delako negozio bat, etxe bizitza eskuia delako. Erandioko hainbat familia botan nahi dituzte eta alokairuak amaitzen direnean etxe gabetu. Baina ez dugu onartuko. Lab eurekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Maizter guztiekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Eta argi eta garbi esaten dugu, gure etxeetan alokairu kontratu berriak izan arte eta gure bizi proiektu duina garatu izan arte, ez dugu itxiko.
0: Eta zentzu honetan atzoko egunean kontatu genizuen beste albiste bat ere berreskuratuko dugu, izan ere Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik gora etxegabetu zituzten. Zardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta goizeko 9 terdietarako zen joatekoa komitiba judiziala, alere Donostiako Herrera sareak jakitera emanduenez beren kabuz atera ziren ordu horretarako. Jakinarazi dute halaber administrazio regulazio prozesuan dauden pertsonak direla bertan bizi zirenak, ikasten ari direnak, lana lortu eta bizitza proiektu autonomo bat eraiki ahal izateko. Deitoratu dutenez, pertsona hoiek ikasten eta prestatzen ari diren bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean Donostiak gero eta zailago jartzen die hirian bizi ahal izatea. Etxegabetu dituzten 30 pertsona hoiek kalera doazela aurre ikusita, kanpindendak, mantak, lozakuak eta ekarpen ekonomikoak eskatu ditu Donostiako Harrera sareak.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta 13 minutu eta jarraituko dugu atzoko aktualitateari ere begiratzen. Atzo kontatu genizuen zuzenean Nafarroako politika orokorreko eztabaida, in zuzen eztabaida horrek agerian utzi du Nafarroan bi bloke politiko daudela. Maria Txibite lehendakariak ez du arrisku handirik hartu legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaidan. EH Bilduk olatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du eta UPN, PP eta Voxen baliabideak tremendismo eta iseka pertsonalak izan dira.
1: Señora presidenta, 1:44.
0: Maria Txibitek ordu eta 44 minutuko hitzartzea egin du politika orokorreko eztabaidan. Aurreikusitakoa baino ordu laurden gehiago. Halere hitzartze honetan ala arratsaldekoan ez da lerro buru handirik izan.
2: Koyales advierto que son 67 páginas, 67, ya saben, ni mucho ni poco.
0: Legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izateak badu bere berezitasuna. Hauteskundeetarako lasterketarako abia puntua izan daiteke, baina etzen alakorik egon. Kristina Ibarrola eta Uxue Barkos, UPN eta Gero Abaiko lehendakari gaiek gonbidatuen armailatik jarraitu dute eztabaida. Hautetxiak ez direnez, ez dute propioki Nafarroako parlamentuan agerraldirik egiteko eskubiderik. 2025. Urteko hitzartzearekin alderatuz gero, Maria Txibitek aipu gutxiago egin ditu, hori bai azken bi eztabaidatan aipatua izan dena Zoran Mamdani New Yorkeko alkatea izan da. Honek eskuragarritasun ekonomikoa lelo propioa bilakatu du. Nafarroako lehendakariak bide hori jarraitu du.
3: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos.
0: Txibitek esparru publikoaren ahultze eta erregulazio faltaren aurrean aberastasuna sortu eta hau eskubide, kohesio eta etorkizuna bihurtzen duen eredua defendatuko duela aldarrikatu du.
3: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita.
0: Alere, Maria Txibitek neurri hauek bultzatu nahi baditu, ezinbestekoa izango du gobernukideekin ala gobernutik kanpo dagoen EH Bildurekin akordioa lortzea. Laura Aznal.
4: Hace falta proyecto, hace falta construir para avanzar y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy, muy claro.
0: Exekutiboaren parte diren Geroa Bai eta Kontigo zurekin taldeek ere gobernu aurrerakoiarekin jarraitzeko deia egin dute, alere kritikaren bat ala beste gehitu dituzte euren hitzartzeetan. Pablo Azkona, Geroa Bai eta Carlos Guzmán Kontigo zurekin.
5: Pero cuidado con la inercia de dejarnos llevar sin búsqueda de objetivos o sin ambición en lo que las administraciones nos toca a la hora de construir el futuro de Navarra.
6: Un gobierno como este, señorías, y más en un contexto como el actual, no se tiene que conformar con maquillar las políticas que harían los señores y las señoras de Unión del Pueblo Navarra. Tiene que hacer políticas radicalmente diferentes.
0: Politika orokorreko eztabaidari gatza eta garratza bota diona eskuina izan da UPN-eko Javier Espartzak 23 alditan aipatu zuen EH Bildu. Bestain beste alditan, Santos Cerdán.
7: Nunca la he llamado corrupta en público, ni en privado, señora Txibite. Pero es evidente que Velate no es una adjudicación normal. Se adjudica a Cerdán. Son una presunta trama y todo huele fatal, todo apesta.
0: Maria Txibite lehendakari denetik Nafarroako pobrezia 160 hazi dela kritikatu du PPek Espainiar estatukoa 106 jaitsi den bitartean. Eta Voxeko Emilio Jimenezek ahal bezain ongi egin du iseka.
8: Y voy a saludar de entrada al Partido Socialista Navarro Marroquí. Marroquí. Dentro de poco lo veremos con Chislava, Castan, Oburka, les gusta eso.
0: Eta bestalde, maiatzeko hauteskundei begira, EAJ eta PSE gobernu bazkideek distantziak markatu dituzte Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan. EAJ-taren baieztapenik ezpadago ere, Eider Mendoza diputatu nagusiak hautagaitza errepikatu nahi du. Horretarako akordioak eskuratzeko duen gaitasuna aldarrikatu du. Testu inguru honetan, EH Bilduri egotzi dio eserleku gehiago izan arren oposizio papera egin duela.
9: Azpiegiturekin jarraituz, gure eskumenetatik, ahalegin handia egiten ari gara, bide azpigituren bidez herritarren egunerokoa hobetzeaz gain, gure ekonomiaren lehiakortasunarentzat funtsezko elementu direlako. Errepidesaren nagusia osatuta, bide azpigituren departamentutik zubi eta igarobideak berritzeko plana abiatu eta hainbat hobekuntza aktibatu ditugu 23 milioi euroko inbertsioarekin.
0: Horretarako ezinbesteko makulua da PSE. Jeltzaleen gobernu azkidea izan arren izan da eztabaidarako tartea politika orokorreko eztabaidan. Eider Mendozak abiadura handiko trenaren lotura ezkio bidez egitea eskatu du. Jose Ignacio Asensio sozialistak bere alderdiaren rola defendatu du.
10: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
0: Asensiok barka ezina den antzturatzat jo du Mendozak Donostiako topo berriaren aipamena egin ez izana. EH Bilduko Maialen Diartek autokonplazentzia egotzi dio Gipuzkoako Foru Aldundiari. Gakoak diren elementuetan EAJ-ak eta PSek desadostasunak dituztela kritikatu du.
10: Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan eta elkar neutralizatzeak bai, begin barrea baina legin duzue eta elkar neutralizatzeak ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea eta Gipuzkoak ez behar duen beste aurrera egitea.
11: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

19 minutu ditu ordu batak eta beste kontu bat aipatuko dugu politikaren arloan. Arrakalaren aurkako 2030 plana ere azpi kontratatu egin du Lakuako gobernuak. 28.000 euroren truke iaz kontratatu zituen lan hauek Emakundek. Etxebizitzaren funts soziala sortu eta kudeatzeko Madrilgo enpresa bat kontratatu den moduan, Arrakalaren aurkako plana Ede Fundazioari eskatu zaio. 5 sinadura aurkeztu ziren eta lehiaketaren irabazlea Ede Fundazioa izan zen. Bizkaiko Jesuitekin harreman estua duen fundazioa dau.

0: EAJ aipatu dugu eta hain zuzen taldeak 50. alderdi eguna ospatuko du igandean Forondan alderdia bizi lelopean. Maitan Eipiñazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkariak azaldu duenez, alderdia inoiz baino biziago dagoela eta etorkizunari ilusioz begiratzen diola erakutsi nahi dute.
1: Eta pare bat sorpresa izango dira alderdia bizi-bizirik dagoela erakusteko.
0: Lehen alderdieguna 1967ko irailaren 25 egin zuten Aralarren EAJ frankismoaren ondoren legeztatu eta hilabete gutxira. Horregatik igandeko ekitaldian iraganari begiratuko diote, baina etorkizuneko belaunaldiei zuzendutako mezua ere izango da egitarauaren ardatzetako bat. Ekitaldi politikoan Elene Bilbao egiko kideak, Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hartuko dute hitza. Alderdiak urte hauetan guztietan jaialdi antolatzen lagundu duten voluntarioak ere omenduko ditu.

0: Eta bizi berritzen dabiltzan hizkuntzak elkarra berasteko bihar kongresua egiten ari dira egunotan Euskal Herrian Garabide elkarteak, soziolinguistika klusterrak, Taupa Euskaltzalen mugimenduak eta plazarak antolatuta. Bilbon lehen jardunaldia egin ostean ostegun eta ostiralean Irungo Fikoba dute egoitza eta topaketari larun batean emango zaio Irundik ez oso urrun, baina Lapurdiko lurretan jada Hendaian. Ba kongresuaren inguruko xehetasun guztiak ezagutzeko Einaut Agirre Garabideko koordinatzaileetako bat izan dugu ostiral goiz honetan Naiz Irratian. Aitor Prieto.
1: Hizkuntza komunitate gutxituen bihar kongresuaren izena ez da kasualitatea. Einaut Agirrek erabaki honen zergatia azaldu du.
2: Gure erroak edo gure oinarriak eta gure historiari buruz hitz egin nahi dugu, baina batez ere hitz egin nahi dugu etorkizunera begira ze pausu eman nahi ditugun hizkuntza gutxituek. Orduan, hortarako ariketa bat da kongresu hau eta horregatik jarri dugu bihar, bihar gainera da edozein hizkuntzetan itzuli daitekeen termino bat eta oso garbia dana edozein hizkuntzetan horregatik jarri diogu bihar.
1: Bihar kongresua hizkuntz gutxituen ordezkarien nolabaiteko indar erakustaldia izaten ari da. Agirrek hizkuntz guzti hauek partekatzen dituzten ezaugarriak jakitera eman ditu, belaunaldi berrietan jarri du gakoa.
2: Hizkuntza komunitate hauek ikusten dugu konpartitzen degula gu tartean sartuta etorkizunera begirako diskurso edo arrazoi multzo baten beharra. Hain justu ere, bai guk ere nahiko nabaria da, ez? Generazio berrienetan eta badagola holako zera falta bat edo, ez? Interes falta bat hizkuntzarekiko edo eta hori hizkuntza gehienetan hizkuntza gutxitu gehienetan konpartitzen dugun gauza bat da.
1: Hizkuntza hauek guztiak elkartzeak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du Garabideko kideak.
2: Egia da baita ere, aurrera begira edo etorkizunera begira, komunitate askok arrazoiak falta ditula, kontakizunak, diskursuak falta ditula, ea zergatik izan behar dugun etorkizunean euskaldun edo etorkizunean kitxua edo etorkizunean aimara edo etorkizunean. Ta orduan, gu pentsatu deguna da zergatikan egin behar dugu hori hizkuntza bakoitzak ariketa hori bakarrik. Ez alda ariketa hori elkarrekin egin beharrekoa. Eta uste dugu hor arrazoi oso indartsu bat dagoela, bera, arrazoi hori bera, elkartzea bera, eta elkarrekin ariketa hori egitea bera, ja nahiko motibo badala, eta elkarrekin pentsatu behar dugula.
1: Kongresuan parte hartzen duten Euskal Elkarteak Garabide, Soziolinguistika Klusterra eta Taupa Euskaltzaleen mugimendua dira. Lehenengoaren oinarriak eta helburuak azaldu dizkigu Agirrek.
2: Bueno, Garabide da euskeran biziberritzean azkeneko 50-60 urtetan egin degun ibilbide hori beste komunitatei konpartitzen dien elkarte bat. Hori da Garabide. Orduan munduko hizkuntza gutxituak dituzten komunitateetatik etortzen dira Euskal Herrira urtero hemen euskararekin zer egindan ikustera. Eta hori irakusten diegu guk. Hori da Garabideren hasierako oinarria.
1: Boliviako Guaranien eta Pakistango Zubair komunitateen ordezkariei bisa ukatu diete kongresura etortzerakoak zirenean. Agirrek egoera hau salatu nahi izan du.
2: Esan beharra daukagu, guk salatu egin nahi degula hau, gerota arruntagoa ari dalako gertatzen, gerota ohizkoagoa da, gure urtero antolatzen dugun formazioan ere ukatu egiten zaie herrialde batzutatik datozenei lehenengo kolpetik, abisurik gabe, eta ibili behar izaten dugu, errekursuak jartzen eta izugarri zailduta dago kontua, eta guk beti esaten dugu, ez daola distantzi berdina, ego globaletik esaten duguna ipar globalera edo ipar globaletik ego globalera, ez da, gu oso erraz joaten gera ara, ez daukagu inungo arazorik gara bideiatzeko, baina handik ona etortzeko izugarrizkoak.
1: Azken hamarkadetan zenbait sektoretatik euskarak sufritzen ari duen oldarraldia ez da txikia izan. Agirrek aitortu du beste komunitate askotan egoera antzerakoa dela eta honek haiekin identifikatzera garamatzala.
2: Hortan kointziditu egiten dugu beraiekin, ez da? Eta orduan beraiek kontatzen dutenean, bereien egoera guk nolabait oso identifikatua sentitzen dugu gure burua, ez? Eta orduan adierazten zaie beraiei ere, hemen zer ari den gertatzen, eta hemen ere egoera ez da berdina leku guztietan, eta ezin ditugu aztu gure lurraldea ere zatituta nola dagoen, administrazio guztiak ez dituzela politika berdinak, eta badagoela hemen ere, ba bai, ez? Oldarraldia handi bat, ez? Hizkuntzan kontra.
3: Informazioaren aria.

0: ordu bata eta hogeita zei minutu ditugu. Abokatu Kristauen Fundazio Espainiar Ultraeskuindarrak Ernai salatu du Gasteizko instantzia auzitegian izuzkitza mendiko gurutzea eraisteagatik. Ernai Gazte antolakundeak irailaren hasieran eraitsi zuen gurutzea, faxismoaren gorakadaren testu inguruan, ikur frankistek eta faxismoak Euskal Herrian tokirik ez dutela aldarrikatzeko eta sare sozialetan zabaldu zituen ekintzaren irudiak. Orain, ohar batean, Abokatu Kristauek ondare historikoaren aurkako kalteen delituen egitatetzat jo dituzte gertakario karrazo ideologiko edo erlijiosoengatik diskriminazioaren astungarriarekin. Gertatutakoa ikertzeko deia egin du erakundeak. Gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen errekete eta soldadu frankistak omentzeko. Eta Irungo hainbat herritarrek eta elkarteek elkarretaratzea deitu dute urriaren birako datorren asterako herritar patrulla deiturikoek egun berean antolatutako manifestazioari erantzuteko. Protesta arratsaldeko 6ak laurden gutxitan egingo dute arrazakeriak eta faxismoak Irunen tokirik ez dutela aldarrikatzeko.
1: Joera honen beste adierazpen bat da Patrulla Ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Ez dela nazionalitate eta arraza kontu bat. Segurtasuna baizik. Alabaina, egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publikori gezurrezkoa dela.
0: Deitzaileek talde hoiei kalean aurregitea premiazkoa dela adierazi dute. Haien arabera segurtasun faltaren aitzakian migratzaileen aurkako beldurra sustatzen dute, autoritarismo handiago eskatzen dute eta eskuin muturraren agenda zabaltzeko giroa sortzen dute.
1: Balizko segurtasun ezaren setarekin ultraeskuinarentzat mesedegarri den klima soziala elikatzeko akuilu lana egiten dutelako. Migranten aurkako beldurra sortuz eta estatuko indar polizialen plantilla eta autoritarismoa indartzeko galdeginez, ultraeskuinaren agenda inposatzeko divulgazio funtzioa betetzen dute.
0: Halaber, salatu dute patrulla hoien sare sozialetan migratzaileak iraindu eta deshumanizatzen dituztela, pertsona arrazializatuen argazkiak zabaltzen dituztela, eta Vox, Nukleo Nazional, Salf edo Frente Obrero bezalako taldeen mezuak partekatzen dituztela. Horregatik, talde hoiek Irungo bizikidetzarako arrisku politikoa direla ohartarazi dute.
1: Horregatik, Irunen arrazismoa eta faxismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta Patrulla Ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak 2 ostiralean arratsaldeko 6ak laurden gutxitan San Migueleko Alberto Angera plazan. Ez nahastu etxaiz, Irunen arrazakeriari eta faxismoari ez.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Heldu gara ordu bat erdietara entzule eta kontatuko dugu ekonomia gaietan ere, pentsua eta jatekoa ganaduentzat erosteko dirurik ez eta laister animaliak hiltzen hasi beharko dutela ohartarazi dute Arabako ganaduzainek. Lakuako gobernuari laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu diote, abendura arte ezin dutelako itxaron. 100 lagun elkartu ziren ostegun honetan Arabako batzar nagusien eta Gasteizko parlamentuen inguruan, UAGA sindikatuak deituta lehorte ikaragarria bizi dute ganaduzainek, zelaiak era bat lehortuta eta aberentzat jatekoa erosteko likidezearik gabe. Sindikatuko Edurne Basterra, EITB-en.
1: Se ha puesto encima de la mesa la problemática que hay con la ganadería en extensivo, la falta de agua que estamos viendo en todos los pastos, la falta de pasto que hay en el monte, que ese ganado pues hay que ir bajando a casa y hay que empezar a dar de comer pues 3-4 meses antes de lo normal. Pero claro, esto supone dar de comer 3 o incluso 4 meses antes, supone un agujero bastante potente en el bolsillo de estas explotaciones ganaderas.
0: Diru laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu dute. Eta Sokoa enpresaren jarduerak beherakada izan du eta ondorioz baita langile batzuen soldatak ere. Konpentsatzeko enpresako gizarte eta ekonomia batzordeak 20.000 eusko banatu dizkie. Langile bakoitzak gehienez 160 eusko jaso ditu eta Hendaia, Urruña eta Ziburuko 6 saltokitan xautu ditzake. Euskal Moneta Elkartearen hitzetan egitasmo honek agerian uzten du euskoa erosa almenaren eta tokiko ekonomiaren zerbitzurako tresna izan daitekeela. Langilei banaturiko euskoak saltegi partaideetan gastatuko baitira eta gero lurraldean zirkulatzen segituko dute euskoaren sareko milaka profesional eta partikularren artean. Eta ekonomia ipagai hauekin amaitzeko esango dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 144.723 euroko kalte ordaina ematera zigortu dituela berriro Sidenor Aceros eta Cofibacasa Hernaniko Pedro Orbegozo Azenor lantegi azteneko hilako langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorio zilbaitzen 2023 urtean. Amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak Asbiamiek ostiralo honetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostiako lan arloko 5 zenbakiko epaitegiak 2025 azaroan emandako ebazpena demanda ezetsi baitzuen etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusirik zuenik. Auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatuta egotea prebentzio neurririk hartu gabe 2016-tik jasotzen zuen jarraipen medikoa eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaiak gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile ohia izatea kalte ordaina aldatzeko nahikoa kausazko intzidentzia denik eta Cofibacasak emandako datuak generikoegiak direla uste du. Asbiamiek kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatzea tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du halaber langilearen jarraipena egiten zuten medikuek etzietela kasuaren berri eman ez osalani, ez osasun ikuskaritzari araudiak eskatzen duen bezala eta horrek eragotzi egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso izan dituzte arrazoi beragatik, hain zuzen joan den uztailean berriena.
2: Informazioaren aria.

0: Nazioarteragoaz, zusten ari zen areto baten aurrean Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia, ukatu du genozidioa denik. Gezurrez betetako hitzaldian Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizateriari erekindako ustezko ekarpenak aipatu ditu. Eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da moralik gabekoak direlakoan. Gerra eta gizateriaren aurkako delituak egotzita nazioarteko zigor auzitegiak, Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotzea agindua nahi antzua dela frogatuta gelditu da beste behin inolako trabarik gabe ahal izan duelako egin bidaia New Yorkera. Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorreko 81. edizioan parte hartzeko. Baina espero zezakeen arren, badirudin Netanyahu bera harrituta gelditu dela, haren herrialdearen aurkako nazioarteko plantoa hartzen ari den dimentsioarekin. Biziki ezer oso ikusi alizan dalen ministro ultrasionista, txistu artean 10 estatuetako ordezkariek alde egiten zutela ikustean ziur asko, berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
1: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Beldurti moralak aretotik ateratzera deitu ditu, hortik aurrera gezturrak baino ezin dira nabarmendu bere hitzalditik. Israel ekialde hurbileko demokrazia dela esan du, erasopean daudenak beraiek direla, Gaza eta Zisjordania bere armada aurrera eramaten ari den sarraskia defendatu du, Iranen aurkako erasoa bezala, 2023ko urriaren 7ko erasoa ekarri du gogora, eta bestelako bitxikerien artean, Israelek nazioartean banatutako txertoez hitz egin du.
1: Some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they invented the term. They're colonies. Braced the entire globe. Colonialism. Give us a break.
0: Eta kontraegindako herrialdeen zerrenda luzean bada berritasunik. Frantziako estatua eta Britania Handia izan baititu jomugan azken bi estatu hauek Zisjordaniaren kolono israeldarren aurkako zigorrak iragarri ostean. Netanyahuk esan du ez duela leziorik onartuko kolonialismoa sortu zuten estatuen aldetik. Genozidioa zakusatutakoari estatu batuetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bitartean, bigarren urte ziarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisa ukatu dio Mahmoud Abbas Palestinako agintaritzan nazionaleko presidenteari.
2: Min ala hadha al-minbar la tasmahu bi huduz nakbatin wa majazir ukhra kallati hadathat fil 'am 1948.
0: Abasek Israelek Palestinarren aurka Israel Palestinarren aurka eramaten ari den gehiegikeriez jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saies dezatela 1948ko bezalako nakba bat gertatzea, alegia Palestinarren sarraskiak eta garbiketa etnikoa. Bestalde, Israelgo armadak Jahbar Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hildu Gaza erdialdeko Zawaida herrian, haren ibilgailuaren aurka egindako eraso batean. Al-Aqsako martirien ospitalearen arabera, beste 8 pertsona ere zauritu dira. Ordu batzuk geroago, familiak gorpua belaetokitik jaso eta Gaza irirantz eraman du. Sheikh Ahlen auzora iristean, Israelgo armadak haien ibilgailua bombardatu du. 14 lagun zauritu dira, hoietako 7 larri. Osteguneko beste eraso batzuetan, beste palestinarra Arbatil eta 5 zauritu dituzte. Gazako osasun ministerioaren arabera 1400 palestinar baino gehiago hil dituzte suetena indarrean sartu zenetik. Halaber, Gazako biztanleen 184ak aterpea eta oinarrizko laguntza behar du oraindik. Mahmoud Abbas Palestinako aginte nazionaleko presidenteak nazioarteko komunitatearen pasibotasuna salatu du Nazio Batuen Erakundearen batzar nagusiaren aurrean. Palestinarrak babesteko zeren zain dagoen galdetu du eta bi estaturen konponbidea zein Palestina Nazio Batuen Erakundeko eskubide osoko kide izatea defendatu ditu. Eta Txinaren eta Estatu Batuen arteko gatazka eta konfrontazioa saiestera deitu du Xi Jinpingek Donald Trumpi Washingtonen egindako bisita ofizialean. Publikoki adimen artifiziala gizateriaren alde eta arduraz garatzera deitu du Taiwango aferagatik presioa egin du ordea pribatuan. Aurreko bisitan bezala keinu askoko hartu emana izan da eta anfitrioiak bisitari harritzeko keinua egin zuen heldu bezain laster. Izan ere, Trumpek gerra hegazkinak beraien gainetik pasatzeko agindu eman zuen Jinpingi harrera egitean.
3: President Xi, Madam Peng, and the members of the Chinese delegation, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
0: Ohiko arrogeriarekin alderatuta Donald Trumpek adeitasun handiz hartu du Xi, bera jasotzea orea dela esanez, adiskidetasun handiko harremana eratu dutela ziurtatuz eta lagun deituz. Txinako presidentea zuhurrago agertu zen eta bere hitzaldian bi herrialdeen arteko edozen gatazka edo konfrontazio saihesteko deia egin zuen, konfrontazio batetik bi aldeak galtzen aterako zirela ohartaraziz. Estatu batuek Iranen aurka hasitako gerra ere aipatu zuen, Washingtonek eta Teheranek negoziazioaren bidez beraien desadostasunak konpontzera deitu zituen, gerra horrek bere herrialdearekiko duen kalte ekonomikoaz jakitun.
4: Yao zhencheng hezuo. Zhongmei liangguo liyi shendu jiaorong.
0: Txinako presidenteak adierazi zuen alaber Pekinek eta Washingtonek adimen artifiziala arduraz garatzeko bete beharra eta erantzukizuna dutela gizateriaren izenean. Eta Marokoko hainbat kartzelatan dauden Gdeim Izik taldeko 9 preso politiko sahararrek gose greba hasi dute Marokoko hauteskundeen testuinguruan Mohamed VI-aren gobernuak mantentzen duen okupazioa salatzeko. SPS izeneko kolektiboak argitaratutako oharrean espetxeratutako 9 ekintzaile sahararrek azaltzen dute 16 urteko atxiloketa bidegabe eta arbitrarioaren ondoren abiatu dutela gose greba Marokoko espetxe administrazioak uko egiten diolako mendebaldeko Sahara okupatuan dauden espetxeetara leku aldatzeari. Kolektiboak gogor ekarri du eskubide hori babesten duela Genebako giza eskubideen adierazpeneko 4. hitzarmenak. Gdeim Izikeko presoak 2010-ko protestetan atxilotu zituzten Marokok bortizki zapalduta munduari ezkutatu zion blokeo informatibo batekin. 100 hildako baino gehiago egon zirela kalkulatzen dute eragile sahararrek, baina benetako kopurua ezin izan da sekulan egiaztatu.
5: Informazioaren aria.

18 minutu falta dira ordu bietarako eta kultura kontuetan esartuko gara. Munduko bira egin, kontzertu bakoitza akelarre antifaxista bihurtu eta hartatik abiatuta dokumentala egin eta aurkeztu du zinemaldian Fermin Muguruzak. Belodromoa bete du estreinaldian ostegun iluntzenetan 3.000 ikusle ikusentzule elkartuz. Muguruza FM 40 tour dokumentalaren proiektzioaz gain atzokoak kale hartu eta arratsaldea ospakizun zeinaldarrirako tartea izatea nahi zuen irundarrak eta zalantzarik gabe bete zuen. Bosterrietan egin zuen itzordua Xanti Tabernan, kaleko afari solidarioetako erosketa orgak eta pankarta erraldoia ikustitezken hasieran, atzetik Broken Brothers Brass Bandekoak eta hoien atzetik jendetza. Muguruzak zapigorria jantzita hartu zuen hitza, Fede Martin Aranbururen epaiketa Parisen martxan denez, familiaren alde egiteko jantzi zuen. Dokumental beroa zela esana zuen Muguruzak, hala dela baieztatu zen. Lehen minututik testigantza aldarri antifasista bakoitzean lehertu zen Belodromoa eta amaiera iristarekin batera zutitu. Muguruzaren ekimen bat ezin zen bestela amaitu John Maia kantuan. Eta esango dugu ere, zinemaren munduko ordezkariak Donostian mobilizatuko direla gaur arratsaldean, Yuval Abraham eta Rachel Zor zuzendari israelarrei NASA dokumentalaren egilei alegia babesa emateko mehatxuak jasan ondoren. Elkarretaratzea 7:30 izango da, kursal aurrean filma Donostiako zinemaldian den honetan. Izan ere, Veneziako festivalean estreinatu zuten filma, eta ikusleak erabat unkituta eta eskertuta atera ziren, zuzendariak eta NASA dokumentaleko partaideak zuzenean mehatxatu dituzte orain, Benjamin Netanyahuk eta bere ministroek. Filma zinemaldiko Perlak sailean dago ikusgai eta asteazkenean proiektatu zuten lehen aldiz Antzoki Zaharrean. Aurreikusita zegoen zuzendariak bart gauean Victoria Eugenian izango zen saiora joatea, baina azkenean ez ziren Donostiara bertaratu. NASAk 80 minutuko iraupena du eta Tel Avivko teilatuetan filmatu dute. 24 soldadu eta inteligentziako ofizial israeldarren testigantzak jasotzen ditu eta baita Israelek Gazan egiten dituen operazio militarretan inteligentzia eta zaintza sistemak ere. Abraham eta Zor, No Waterland filmaren zuzendariak ere badira. NASA estreinatu ondoren, zinemagileek mehatxuak jaso dituzte eta filmak polemika politiko handia sortu du Israelen.

0: Informazioaren aria.
1: Eta orduetarako 15 minutu faltan ditugun honetan, informazioaren ariaren lehenengo edizioan aipatu dugun gaietako bat berreskuratzera goaz. Urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika burutu du sarek elmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespen legediaren amaierarantz aurrera egitea eskatu. Ekimen honen balorazioa jaso dugu Naiz Irratian ostiral goizonetan Beñaturi Etxeberria sareko bozeramailearen eskutik entzuteragoaz.
2: Egunon.
3: Udazkenean gaudela zergaitik erabaki duzue? Hala, lehenagotik kaleak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
2: Aurten orokorrean eman nahi izan diogu garrantzia berezi bat 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari, iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela eta zentzu horretan hasi garaia irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin esan duzun bezala borondateak eta sare herritarretik 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
3: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
2: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren bai Bilbon eta Baionan Gasteizen gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz balantzea positiboa da, lortu dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
3: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean atxikimendu eskainez duten pertsonak edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriarengana heltzeko?
2: Egia da azken urteetatik bagatozela kasik eragile alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak gaiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu finean izango da norbanak horik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
3: Une honetan 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorren aplikatu balitz, zifrau nola datuko litzateke?
2: Behin baina gehiotan aipatu dugu legedia arrunta, eta ez legedia bakarri baizik, eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela bere zigorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da, eta nolabait puntu horretan

0: garen inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da, ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie, beraien auzien informazioa, eta beraz, ba, ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute, bai beraiek eta beraien senide eta lagunek. Beraz, egoerak oso zaurgarria dira, gainera kontuan hartuko badugu, ba, hamarkadak arbestean daramatzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela, bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena, eta ardura handiz bizi dugu, beraiek egunerokoan duten egoera zaurgarri hori, eta noski, ba, aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen, ba, egoera honen konponbide integrala ere.
1: Horre, zehazki, egoera hoi dagokion ez horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko ba, justizia saiarekin, edo hemen lurraldeko justizia saiarekin, edo bada kableren bat, edo...
0: Bai, saiakerak egin dira noski, eta bide ezberdinak ere jorratu dira, baina erantzuna, ba horixe izan da, ez? Puigdemonen auziak sortu zuen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski, ba, egoera hori hamarkadaz erbestean eman ondoren segurtasun neurririk

0: ezin eman daiteken pausu bada.
1: Hor, baita ere, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzaren elegiteak ere badira, beste oztopoetako bat. Zergaitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
0: Bai, oztopoak, bueno, puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurre ikusten dugu jarraituko dutela izaten, ba, oztoporiek erantzuten didelako, edo Entzutegi Nazionaleko Fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek, gure ustez erantzuten dielako, mendeku gozoez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio Entzutegi Nazionaleko Fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igande egin genuen agerraldian aipatu genuen eta urrez ere aipatu dugu, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, horrelako pausuetatik baino guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertuago egon beharko genukela.
1: Horre, nabarmendu da baita ere azken errankadan zaudetela, eta pau behin betiko izteko helburu arekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera ematekunea?
0: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu zenbait presok beraien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu azken urte eta hilabetetan emandako bilakaera horrek eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegun aurrera pausuek jartzen gaituztela orain zer esan bi urte, bost urte eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik beste posizio batetan, ez, beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta egungo egoerari heldu behar diogula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain arte iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez haratago eskuratu ditzakegula zenbait herramienta edo bitarteko oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbidea aldarrikatzeko.
1: Mm-hmm. Bainaturi Betxaberria, sareko bozera malea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko.
2: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 80

Puntubi. Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 81.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.2.

Eguerdi honen zule edo arratsalde hon dagoeneko ordubiak ditugu eta kontatuko dugu argitu Zarantzadi Zientzia Elkartea berridatzi Mikel Zabalza herriekimena Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabalaren familiek osatutako lantaldeak salatu duela 3 urte beteko direla aurki Lakumbre Jauregia memorialeku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu. Duela 4 urteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako Lakumbre Jauregiak estatuko indarkeriaren biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko luke jadanik. Ostiral honetan ordea aipatu elkarteek salatu dute 3 urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kideak haien haserrea eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean eta horrez gain aditzera eman du egoera hau 2022 legearen esentziaren aurka doala. Biktimaren kontzeptu plural eta inklusiboa onartzen du legeak eta oroimen politikak berdintasunaren, giza eskubidean defentsaren, pluralismo politikoaren eta bizikidetzaren printzipioetan oinarritzen ditu. Legea onartu zen unetik atzerapen jarraitua luzea eta sistematikoa izan dutela azaldu du Garaialdek. Prozesuaekin eta eragile guztiek elkarrekin lantaldea osatu zutenetik, Lakuarekin zein Donostiako alkateekin elkarrizketa eraikitzaileak izan dituztela esan du bozeramaileak eta uneoro proiektuarekiko konpromisoa helarazi dietela. Halere adostasun hori ez dela aurrera pauso moduan islatu deitoratu dute. Espainiar gobernuari honek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzari, memoria demokratikoaren estatu idazkaritzari eta Donostiako udalari eskatu diote berehala bizkortu ditzatela zain dauden izapide guztiak hala Lakumbre Jauregiaren lagapena atzerapen gehiagorik gabe gauza dadin. Eta bestalde Lakuako gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan. Boxek baliogabetutako dekretua errekurritu zuen alde diakain zuzen egindako galdera bati erantzunez, Pradalesek esan du bere gobernuak kontrol eta prozedura guztiak bete zituela dekretua onartzean eta kasazio epaiaren aurkako elegitea aurkeztuko duela iragarri du. Joan den astean argitaratutako epaiak baliogabetu egin zuen euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua. Horrekin batera doan memoria ekonomikoak funtsezko gutxiegitasuna duela argudiatuta. Epaiak arrazoi bakar horregatik baliogabetu zuen dekretua eta aldi berean atzera bota zituen Boxek errekurtsoa aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak. Arauaren ustezko konstituzio kontrakotasunari buruzkoak alderdi ultraren iritziz diskriminatzailea delako erdaldunentzat. Eta Euskaltzaindiak Jon Sarasua soziolinguista Euskaltzain osoi izendatu du ostiral honetan Iruñeko udaletxean egin duen iraileko osoko bilkuran. Euskaltzain osoek bozketa egin dute Mikel Zalbide emeritu izatearen ondorioz sortutako utxunea betetzeko eta Jon Sarasuak erdietsi du Euskaltzaindiaren arautegiak eskatzen duen gehiengo osoa. Euskararen akademiatik gogora ekarri dute Mikel Zalbide emeritu izatera igaruzela maiatzaren 9an 65 urte bete baitzituen egun horretan Donostiako hizkuntzalariak eta hilabete horretan bertan zabaldu zela hautagaiak aurkezteko epea. Hautagai bakarra hain zuzen Jon Sarasua bera aurkeztu zuten euskaltzainek uztaileko osoko bilkura horretan. Orain 8 hilabeteko aldia izango du euskaltzain oso berriak sarrera hitzaldia prestatzeko eta epe berdina izango du erantzunezko idazkia egin behar duen euskaltzainak berea prestatzeko. Geroago harrera ekitaldia egingo da. Agur esan aurretik trafikoari dagokionez informazioa berrituko dugu, izan ere duela ordu bete kontatu badugu istripo izan dela N1 errepidean, Lasarten eta Donostiako norantzkoan, ba esan dezakegu dagoeneko istripo hori amaitu dela eta autopilaketak ere gutxituz joan direla. Hoiek oraingoz kontatzeko ditugunak, jarraian kirolaria Jon Garateren eskutik, gero arte.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Kosner Baskoniak porrotarekin hasi du Euroligako ibilbidea, Arabarrek 89 eta 106 galdu zuten atzo Buesan Olympiakosen aurka. Eta ACB Liga asteburu honetan jarriko da martxan, Bilbao Basketek Manresa hartuko du bihar etxean, Baskoniak Burgosen jokatuko du igandean.

0: Futbol kontuetan, Jon Uriarte Atletikoko presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak denboraldi hasieraren balantzea egin dute, ondoren entzungo ditugu presidentearen adierazpena. Emakumezko NFL Ligan, Realak eta Alavesek bihar jokatuko dute Atletikek eta Ibarrek igandean. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bihar jokatuko du Zeutan, Eibarrek Las Palmas hartuko du etxean igandean. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan, bihar jokatuko dute gure hiru euskal taldeek. Pilotan, San Mateo torneoan, Jaka eta Mari Eskurnak 22 eta 14 hartu zituzten mendean atzo Larrazabal eta Iztueta, finalean dira, eta gaur, Eskurdia Martija eta Laso Landa izango ditugu aurrez aurre. Eskubaloian, Asoba Ligan, Bidasoak Villa de Arandaren kantxan jokatuko du larumat honetan. Eta txirindularitzan, Xabier Miguel Azparrenek 2028 arte berritu du Pinarello Q26.5 taldearekin. Munduko txapelketetan, txirindularitzan, Victoria Kladonova eslovakiarra da, 23 urte zazpiko errepideko txirindularitzako munduko txapelduna. Eta Kroazian, Tobias Esbarrek uno isataldeari garaipena eman dio bigarrenez jarraian, iesaldia nagusituta. Aste burura begira, mendila asterketetan, nazioarteko izaera duen Gorbeia Sozien asterketa prest da ikuskizunerako. Eta bihar bertan jokatuko da Euskal Pentatloiaren finala izeta seigarna favorito nagusia delarik. Hau esek izango dira gorkoak, eguertiko ordubiak eta 8 minutu.
1: Egunon.
2: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
1: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da. Ai,
1: nire batenit sekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
3: Sanongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa bat.
3: Beste dut. Da honet irratia, Kroaziako telebista batean.
4: Iturre soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
1: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
1: Artu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Dena egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
4: Ni uste vale. Duen denak letretakoa garela, eh?
1: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute ez.
2: Egunari, indarrez ekiteko plaza da, erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
1: Ai, me encanta, bai.
2: Naiz irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamar minutu dira, gaurko kirolkontuak saskibaloiarekin hasi behar ditugu, izan ere Kosner Baskoniak porrotarekin hasi du Euroligako ibilbidea. Arabarrek 89 eta 106 galdu zuten Buesan, Olympiakosen aurka, egungo txapeldunaren aurka. Alexander Bezenkov, egalpibote bulgariarra izan zen, talde greziarraren erasoko jokalaririk garrantzitsuena. Aipatzeko, Baskoniak ondo hasi zuela norgehiagoka perimetrotik, batez ere Tadase Dekerkisi eta neurri txikiagoan Rodion Sekuruksi esker, baina Olympiakos etzen gutxiago izan eta aurrera pausua eman zuen, Sasha Bezenkov izarrak urrunetik jaurtitzeko beharri gabe. Azken laurdenean, Howarden bi irukok markagailu iraultzeko irudipena zabaldu zuten, baina Greziako taldeak Dorsey eta Bezenkoven bidez bere ala zapuztu zuen ametsa.

Eta ACB Liga asteburu honetan jarriko da martxan, Bilbao Basketek Manresa hartuko du bihar etxean, Baskoniak Burgosen jokatuko du igandean. Bizkaitarrek, aipatu moduan Manresa hartuko dute Miribillan, arratsaldeko seietan abiatuko den norgehiagokan, Euskal Kopa irabazita, ba bueno, konfiantzarekin iritsiko dira Jaume Ponsarnauren mutilak. Baskoniak bestetik Burgosen hasiko du liga erregularra, Olimpiakosen aurka galduta, baina itxura nahiko nahi manda, Arabarrek bide honetik hasi nahiko dute denboraldea, hori bai taldeak dituen gora berak kontuan hartuta.

0: Eta futbol kontuetan, Jon Uria Artea Atletikeko presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak demoraldi hasieraren balantzia egin dute. Besteak beste aitortu dute Europarako sailkatuko ez balitz berriro taldea gastuak murrizten joan beharko direla ezin bestean. Polemiken artean, jokalariei presidente izandako edota klubeko langilei ematen zaizkieten sarrera edo gonbidapena kendu izana dago, Uri Artek motibo sozial, ekonomiko eta kulturalak argudiatu ditu, 1000 sarrera ematen zizkieten norgehiagoka bakoitzeko eta erabaki hartu dute ikusirik 11.000 lagun daudela sozio egiteko itxaron zerrendan. Bestetik, pasaren denboraldia etxigarria izan zela esan zuen Uri Artek eta Europan egon behar dutela.
1: Ba, gizonezkoen lehen taldean, taldearen helburua, ba, hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako sailkatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako sailkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin.
0: Bueno, eta Europara sartu ezean, ba esan bezala murrizketak etorri dizke.
1: A día de hoy, si no estamos en Europa, con la estructura de gastos que tenemos, estamos en pérdidas. Son pérdidas que creo que son controladas, pero que si se repitieran sosteniblemente durante varios ejercicios, tendrían que ir acompañadas de medidas fuertes de reducción de reducción de gasto.
0: Eta era berean Mikel Gonzalezek hausnarketa bat egin du mutilen lehen taldean soilik Bizkaian jaiotako 8 jokalari daudela.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita bat minutu, gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bihar jokatuko du Zeutan, Eibarrek Las Palmas hartuko du etxean igandean. Txuri urdinek bidai luzea dute Zeutara, eguerdik ordubietan izango da norgehiagoka, Jonan Sotegiren taldea, balanak txukun egiten ari da, eta beste garaipen bat eskuratzeko, ba, borroka izango du asteburuan, azken sailkatuaren aurka, txungo dugu entrenatzaia.
1: Horre datu dit, eta numero gori zaten da bez, ez da bela partidu gira hazi. Gixe da baitxe, ba, bueno, azkenengo partidun demostro bela taldi oso bizirik daula, eungarren minitxun, eunda batgarren minitxun sartu den gola, horre nahi dauzan, hori ez, naiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun, azkenengo minitxu arte burrukan itxen den talde bat dala, ez da horrek, apiskate horren entranatzai beba izautute, ba, bueno, hori aden barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dala. Aztero juteari modun, jakin de aurrin, talde oso hor badauk eule, respeto guztizaz, baina jakin de baitxe, ba, gure gauza kondo itxen bauz, seguro gauzela aukerak irabazteko ez, ies egin du modun.
0: Eta bestetik Eibarrek Las Palmas hartuko du Ipuruan, igandean, arratsaldeko seitardietan, bost garaipen jarraian daramatza talde armaginak, sailkapeneko bigarren postuan kokatuta, eta bueno, helburuan noski, seigarrenak ateatzea izango da etxean, eta lidergorako lehian jarraitzea. Entzungo dugu Jonmi Magunagoitia, jokalaria.
2: Cierto. Ontxe Ipuruara buelta, ba, gogoa dekote berriz gure jendiak inegoteko, Ipurua beteta ikusteko, nik uste dut jendia animata daula oin momentu honetan, da bueno, ba, zeratik ez, pauso bate gehiago moteko momentua dela uste dugu.

Eta futbolarekin amaitzeko, emakumezkoen federazioko lehen mailan bihar jokatuko dute gure euskal talde, Osasunak Bartzelona B hartuko du etxean eguerdiko 12etan, oraindik ere garaipenik eskuratu gabe dira nafarrak, bi berdinketak ateatuta, Realaren bigarren taldeak arratsaldeko 4etan jokatuko du etxean, Atletico Madriden bigarren taldearen aurka, eta ordu berean Atletiken bigarren taldeak Villarrealen zelaian jokatuko du.

Eta pilotan, San Mateo torneoan, Jaka eta Mariezkurrenak 22 eta 14 hartu zituzten mendean atzo Larrazabal eta Iztueta, horrela, bueno, ba, finalean izango dira igandean, eta gaur abiatuko dira finalerdiak, Ezkurdia Martija eta Laso Landa izango dira nor baino nor Adarragan, eta aurrez, Beserian, Peio Etxeberria Loza eta Senar Imaz Elkarren aurka. Bihar larunbata, Urzante saria ere izango da jokoan, Dario eta Artolariko dira lauterdian, buruzuruko bi finalistak, eta igandean esan bezala izango da San Mateo torneko finala, Jaka Mariezkurrena dagoeneko aurkariaren zain.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratian.

Arratsaldeko ordubiak eta hogeita amaika minutu txirindularitza kontuekin goaz, Xabier Mikel Azparrenek 2028 arte berritu du Pinareloku 36.5 taldearekin. Azparren taldeko txirindulari moldarkorrenetako bat bezala finkatu da taldean, eta honen parte izango da beste bi denboraldiz. Azparrenek Q 36.5 taldearen lehen Frantziako turean hartu du parte, eta laguntza handiko izan zen, ba, taldekide duen Tomas Pitcocken sailkapen nagusiko 9. postua lortzeko lanetan. Ondoren Espainiako bueltan ere aritu da, eta bertan, ba, taldeko lanaz gain, bere buruaren zatere, maitzak lortu ditu, 10. postu bat, 10. etapa markatu 6. postu bat, eta 18. etapan, banakako erlojupekoan ere, 10. postua.

Eta munduko txapelketa begira, Victoria Kladonova eslovakiarra da 23 urte zazpiko errepideko txirindularitzako munduko txapelduna. Isabela Holmgren kanadiarra zilarra izan da eta Fleur Murs belgikarra brontzea. Paula Ostiz Nafarra 16. Helmugaratu zen irabazialengandik 3 minutu eta 40 segundura. Txirindulari iruindarra une oro egon zen leian, baina denbora gehiegi galdu zuen lasterketaren azken txampan, eta bestalde Irati Aranguren usurbildarrak eroriko izan zuen lehen itzulian, eta lasterketa utzi behar izan zuen. Bestalde, Luka Martinez Nafarrak etzuen junior mailako lasterketa amaitzerik izan, Benjamin Noval Austriaren alde lan egin ostean, Novalek irabazi zuen probain justu, eta munduko junior txapelduna da errepideko txirindularitzan. Novalek 42 segundo atera zizkion Simon de France Frantziarari.

Eta Kroazian, Tobias Esfarrek uno isataldeari beste garaipen bat eman dio, bigarrenez jarraian, iesaldian nagusituta. Danimarkako txirindularia Labingo galtzadarrian, Antonio Tiberi italiarari gaiendu zitzaion, eta Tim Wellens Flandiarra irugarren izan zen. Horrela Esfarrek ere lasterketako lidergoa bere ganatu du, Tiberi bera lau segundora da sailkapen nagusian, eta Wellens amabira.

Eta asteburuan hemendi lasterketei dagokionean nazioarteko izaera duen Gorbeia Suzien lasterketa prest da ikuskizunerako. Larunbat honetan Zeanuriko probak ISF erakundearen Skyrunner World Serieseko 19. etapa jasoko du. 32 kilometro eta 2400 metroko desnibela dituen ibilbideak zirkuitu horretako korrikalari sasoikoenetako batzuk jasoko ditu. Gainera lasterketak plus bat izango du, izan ere Red izeneko 7 probetako bat izango da. Kategoria horrek honeko 50 puntu gehiago ematen ditu sailkapen orokorrarentzat. Zeanurin dena prest dute, bi distantzia izango ditu. Erregina edo Sky Race aipatu dugun zirkuiturako puntuagarria da, hori den bezala 32 kilometro 2400 metroko desnibelarekin, eta okerrik ezean Skyrunner World Series zirkuitoko behin-behineko sailkapenean aurrean dauden lasterkari batzuk Zeanuriko irteera puntuan izango dira, jakina euskal kirolari asko ere, tartean euskal selekzioa. Atzerriko favoritoi dagokionez, Robert Loik oso indartxu iritsiko da itzordu horretara, kanfran-kanfran ekimenean bi lasterketa irabazi eta gero. Gauza bera gertatzen zaio Dimas Pereirari, duela astebete La Gomeran eskai distantzian munduko txapeldun ordea izan zen. Hoi den bezala Alain Santa Maria saiatuko da guztia ematen, gogoratu behar dugu Errioxarrak lasterketaren errekorra duela, 2:57 eta 8 segunduko marka, duela 3 urte zarritakoa. Nico Molinari eta Manuel Meriaseri, euskal korrikalari batzuk ere gehitu behar zaizkie, horien artean izango dira baiazko irabazlea Aitorra Juria edota Gontzal Murgoitio. Emakumezkoen kategorian berriz, inolako zalantzari gabe bai zenbat aipatu behar dugu, Sara Alonsorena zirkuitu hori xede du eta sasoi bikainan helduko da lehen aldiz parte hartuko duen Gorbeia Suzienera. Duela 5 urte irabazi zuen Denisa Dragomir irtera puntuan ere izango da, eta beste lasterkari indartsu batzuk, Eva de la Fos, Karina Andersen, Patricia Pineda, Oiana Zubillaga, Natali Bidel, eta bueno, lasterketa irabaziaz gain, saiatuko dira noski lider horrestarazuk iaz eginiko errekorra hobetzen, 3:34 eta 16 segunduko denbora.

0: Eta asteburuko beste itzordu bat, bihar bertan jokatuko baita Euskal Pentatloiaren finala. Eta noski, izeta seigarrena da, favorito nagusia. Aiakoak irabazi ditu, pasa diren lau edizioak, aurrean ordea, beste bost hautagai izango ditu, Xabat Olaizola, Jokin Ureta Bizkaia, Oso Zabal, Joritz Gixaxola, Beñat Telleria eta Julen Cañamares. Entzungo dugu, Andoni, irureta goiena.
1: Guztia, nahi behira eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izatea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu nahi, baina, bueno, ni nire egiten ator, etxeko lanak oso ondoin ditut, oseak, nire guztiet gauzak oso ondoin ditut, ba, lana izango bela txapela kentzen.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratia.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 43 minutu dira, eta ez dugu aktualitate kontu gehiagorik, hori bai, Kroaziako itzuliari begiratxoa dotako diogu, izan ere Gorka Sorarain hortxe ihesaldian izan dugu, eta unionetan atzean geratzen hasia da, kategoria bereziko mendatetxoan, hemendik aurrerakoak, ba ez dira hain lan zaiak, baina lehen arkan nakartu du lidergoa, bera bakar bakarrik, Sorarainek 28 segunduko atzerapena du, eta, bueno, jendea ere, atzean geratzen hasita. Tropelak minutu eta 43 segunduko atzerapena, aipatu moduan, eta buruan, Lenar Kama Alemaniarra, eta Gorka Sorarainek 28 segunduko galera.

0: Ba, besterik ez, gogoratu hori bai, gaur San Mateoetan ere partida dugula noski, aste honetan egunero legez, Ezkurdia Martija eta Laso Landa ariko dira elkarren aurka, aurrez Beserian Peio Etxeberria Loza eta Senar Imazek neurtuko dituzte indarrak, eta asteburuan kontu gari, aipatu duguna, tartean pentatloiko finala dugu, baita Gorbeia Sustien lasterketa ere, bueno, kontu gari, gu astelenean itzuliko gara, asteburuak utzitako kontu guztia pilatu, eta hauen berri zuei emateko. Asteburuan, ondo izan, jo!
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez.
7: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Egunon.
0: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
2: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da.
2: Niri ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
3: Osa nongi, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
2: Egunero sorpresa bat.
3: Naiz Irratia, Kroaziako telebista batean.
4: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
2: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan. Eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erreakziako lehioan jarreta bokadila nahikoa, ez? Probatzen.
2: Babaitu bagian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
2: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
2: Wow! Ez nahi egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
4: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
2: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute, zetz.
0: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8ak hogei gutxiagotan.
2: Ai, me encanta, bai.
0: Naiz Irratia.
6: Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik. Nahi dunana egiteko, nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
6: Etxeruzeneko alaba.
0: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. Irratia.naiz.eus webgunean.

Arratsaldeon entzule hirurak ditugu puntu puntuan eta berrituko dugu gaurko goizean zehar aipatzen aritu garen gai bat, izan ere 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostiral eguerdi honetan Gasteizen, 14 urte zeramaten etxe bizitzatik. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta segizio judiziala iritsi baino lehen etxetik alde egitea erabaki dute. Eguerdiko 12 erdietarako zegoen aurreikusita Nueva Fuera kaleko eraikina ustea, baina esan bezala familia lehenago atera da. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua eta Gasteiz txiki elkarteek deialdia egin ondoren, goizean goizetik Nueva Fuera 28 kalearen aurrean etxegabetzea eragozteko bildu diren herritarra askoren babesa jaso dute. Auzoan bizik eta Gasteiz txikik azaldu dutenez, Drisek eta Sanaek 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen eta denbora horretan guztira 75.600 euro ordaindu dizkiote jabeari, hilean 450 euro. Halere, ez zuen onartu banku transferentzia bidez ordaintzea, gastuak jasota gerazitezen eta horregatik kanporatu nahi zituen. Familia sindikatutik adierazi dutenez, negoziatzen saiatu da alokairua eta gastu hoiek modu gardenean ordaindu alizateko, baina jabeak ez zizkien fakturak erakutsi nahi. Hainbat luzamenduren ondoren, behin betiko epaiak utzarazpena uztailaren 9-erako jarri zuen, baina ostiral honetara arte atzeratzea lortu zen familiaren kalteberatasun egoera berresten duen txosten bati esker. Ba, gaur goizeko lehen orduan Ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute, haiekin batera udaltzainak ere iritsi dira. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. Egun pertsona inguruk hoietako asko alde zarreko bizilagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin, ala gerdatu ez bada ere. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak ohartarazi du bi aur dituen bikote horrek ez duela joateko tokirik eta gainera gizarte zerbitzuek argi utzi dutela ez dutela bizitoki alternatibarik eskainiko. Bi aurrengan jarri dute elkarteek arreta eta jasaten duten presioa eta osasunerako zein ikaskuntza prozesurako horrek dakarren arriskua azpimarratu. Hezkuntzarako eskubidea ezin da bermatu etxe bizitzarako eskubidea bermatzen ez bada ohartarazi dutenez. Eta Elak eta Alabek bilera eskatu diote Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari 1500 euroko gutxieneko soldataren alde patronalari aurre egin die zaion eskatzeko. Haien iritziz, lehendakariak lidergo argia erakutsi beharko luke patronalaren zein PSEren eta EAJ-taren betoa gainditzeko. Sindikatueko arbaten bitartez salatu dutenez, Confebask patronalak irutan itxi diotea lanbidearteko gutxieneko soldatari buruzko negoziaketa irekitzeari. Salatu dute Mikel Torres lehendakari orde eta Lain sailburuak ere uko egin diola horri buruzko elkarrizketari. Confebask patronalak ere hiru aldiz baztertu du lanbidearteko gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa irekitzeko aukera, bildutako 145.000 sinadurak gorabera, eta sindikatuen iritziz patronalak langile perekarioak nahi ditu diru gehiago irabazi alizateko, eta EAJ-ak zein PSEek egoera hori ahalbidetzen dutela ere salatu dute. Azkenik Elak eta Labek lehendakariari argi utzi nahi izan diote ez dutela amore mango lanbidearteko gutxieneko soldata propioa lortu eta 1500 euroan ezarri arte. Amaitzeko aipatuko dugu iragan abuztuaren bian Gladysenea parkean ospatu zen Gladys the Day jaialdiak Donostiako naturondare berde horretan kalte nabarmen eragin zuela salatu duela Elkarrekin taldeak. Eta ekitaldiaren aurretik eta ondoren flora eta fauna babesteko egin ziren jardueren berri emateko eskatu dio beraz udalari. Elkarrekin Donostia taldeko zinegotzi Arantza González Garziak txosten zehatz bat eskatu dio udal gobernu taldeari parkea zein egoeratan dagoen ebaluatzeko 15.000 pertsonako ekitaldiaren
diren osteko kalteek parkea bizirik eta egia bizirik elkarteetan kezka sortu zutela adierazi du. Hiru puntuko mozio bat eraman du osoko bilkurara eta udal gobernuari Gladys de Dei ospatzeko beste espazio bat bilatzeko eskatu dio aukerak egon badaudelakoan. Eta honekin iritsi gara boletin honen amaierara, arratsaldeko 5:05 ditugu, horrek esan nahi du musikaria abiatzear dela, arratsaldeko kontuak Iraia Kambra lankideak kontatuko dizkizue eta besterik gabe asteburu honen entzule ondo izan. Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak hau ez izango ditugu Inner taldekoak, gernikarrak izango ditugulako, beren lanik berriena aurkezten. Horrez gainera, ba, kantu berri batzuk bai hemen entzungo ditugunak, eta nola ez, agenda kontuak ostirala denez, errepaso emateko hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Rock doinuekin abiatuko dugu gaurko tartea. Bueno, gogor txamar, eh? Baina merezido talde honek. Bixonte Dort taldea da. Eta power duo bat dira. Bueno, power duo honek kantu berri atera du. Ea

Bueno, basai ezagun aurrera izue, urte bete atera dela disko hau, baina urte urrena ekarrena izan dugu. Puntu eta koma. Bueno, hauek Iruñeko rock alternatibo eta grunge taldea dira, ez gara modernoak lan atera zuten, Asier Etxeberria Munarriz buru duen taldeak, buru diogu berak sortu zuelako guztiak eroran estoraren, gure gorka padaranez eta Inoa Garzia batu zirean. Eta hau da, diskoari zena baten jokantu, ez gara modernoak urte bete gaur atera zela, eta horregatik ekarri nahi izan dugu berriz ere puntu eta koma tal.

Eneko Yankees, Eneko Yanks. Pizza hotza. Aurreko nesan zigun, Iker Barbarak ekarriko zuela diskoa hau aste honetan Eneko Yankeesek, Eneko Yanks. Eta hau da, disko izten duen kantua, All the Time, deituriko.

Eneko aian, zer esan dugun bezala, all the time deturiko kantuan, pizza hotza kalean da, guazen aurrera, Bisaiak taldearen kantu berrien ari bila, iesi izeneko kantu atera dute hauek.

Hortxe, Infajobs, amuma, taldearena, bagoaz disko berri baten bila kasu honetan, Andrea Santiago atera duelako lan berria, Nafarrak Muna izeneko disko atera du, eta bertatik ateratzen dugu hau, diziembre kantua gaur egune iluntzen ari du, hemen bentsat Donostialdean, eta, bueno, ez dut esango, horrein ere abendu itxure duenik, baina, goraldik askarra bai.

Hortxe, aktu meskeren, zutake, esan dugu bezala, bere kanturik berrien azenuten hori, ontik salto egin behar dugu, kasu honetan, bueno, bagoaz, Bortzirit ingurura, Oihana Maitakor, Oihana Morosek ere, kantu berria atera duelako, Oihana Maitakor bezala aukertzen ditu bere kantuak, eta berrienak, Loba Solitaria du izena. Bueno, musika urbanetan, murgildu garen honetan, segiko dugu, pixka bat aurrerago. Oihana Maitakor, Loba Solitaria kantua, esan dugun bezalaxe.

Konemara. Horrela aurkezten du bere burua. Larrabetzukoa da bera. Larrabetzutik datorren proiektua. Eta lan bat plazaratu berri du.

agenda kontuak errepasatzen hasteko garaia. Hau Maruan da. Halako, bueno, ba, kantautore berezi bat esango dugu, Maruanen musika badelako berezia, palestinar jatorria duena, baina Madrilen sortua dena. Estoy cambiando. Eta asteburu honetan landa kedada handian izango da Kuartangon, El Nido, Maruan eta beste hainbat izango dira Kuartangon, sana, zela landa kedada handian. Sueños de libertad, askatasun ametsak Maruanenak.

Espalak dira hauek. Uribarri eta Matikoko jaietan izango dira. Espalak eta Alarma Morea. Antzerkia, periferiarekin egindako kantua. Bueno, azken kontzertuak eskaintzen ari dira Espalak taldekoak. Geldialdiaren aurretik, bakizu, aprobetxatu bihar Uribarri eta Matikoko.

Egun maltua segitzen du, eh? Bilbo Rocken, Bilbotik mugitu gabe. Gerretzuluko garen arren. Naiz presidente hortzak Green Sun Cult eta Silverback taldeak. Naiz presidente beren debutako lanarekin. Eta da, ez gaituzte maite.

Aurrera segiko dugu, eta kasuetan Superlorere taldea entzuteko. Supermoldaketa bat egin dutela diote Bat izeneko kantonekin, bueno, bat izteo. Sarazozaiaren moldaketa egin zutela esan genuen, eta hori da hemen ekartzen dizuegun.

Ez dugu urnietatik ies egingo, gaina kaso honetan partida bikoitza izango dugu. Mirail taldean dugu dugulako Biba la kantuarekin. Eta Mirail talde izango delako Herri

Horrekin bagoaz, Bilboan esan dugu egingo dugu azken geldialdi bat. Santana 27aretoan sideka astaldekoak izango dira. Gu gauean itzuliko gara gauean, inner taldekoak hemen, eh? Esan da bezala. Bezala astelenan, eh? Elkarren zengo dugu, ondo izan. Aio! Ah, zebra bidelen txanda da horrein.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, egoneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere, iraiaren 19an Azparnen abiatu zen, eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan bukatuko da, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Berrikuntzekin dator gainera, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean iruditegi eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumidaldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako sintonia, 2026ko txapelketaren sintonia, eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Naia Zubeldia bera. Horri segika ostirala den honetan, kirol tertuliaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Antxeta Irratiko Paola Oskoz. Gaurkoan harri jasotzea izango dugu izpide, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta gaurkoan iraiari barkatuko diogu albiste onaren edo dena delakoaren tartea, ze gaur zortziren tartearen ostean, gurean izango dugu iraiaren tartea, beraz, utziko diogu albiste ona ez ematen. Esan bezala gaur zortziren txanda izango dugu, eta horretarako Asier Aiestaran izango da gurean, beraz, ea zer dakarren aste honetako gaur zortzik. Eta orain bai horri segika, iraiaren tartea izango dugu. Ez dakigu osongi ze gai ekarriko digun gaurkoan, beraz, bera etorri arte itxaran beharko dugu hori jakiteko. Horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dago, gaur ostirala dela nabari da, ze agendan kontu pila bat daude aipagai, beraz, hori ere izango dugu. Beraz, guztia entzunalizateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Baionako Monbar hoteleko tabernan lau euskal errefuxiaturen aurka egindako atentatua etzen galen lehenengoa izan, ez da azkena ere. Hala ere, gehien gogoratzen denetako bat da biktima gehien eragin zituena izan zelako. 1985ko iraiaren 25ean bi mertzenariok tiro egin zieten Agustin Irazustabarrena Urruzola Legrari, Inazio Asteasu Inzarra Pagola Beltzari, Jose Maria Etxaniz Maiztegi Potrosi eta Sabine Etxalde Ibarguren eskumotzari. Lehen hirurak bertan hiltziren, Etxalde berriz bi ordu geroago hiltzen Lapurdiko hiriburuko ospitalean. Lau errefuxiatu hil dituzte Bart Baionan titulatu zuen biharamunean Egin egunkariak hildakoen argazkiekin batera. Lehen informazio horretan jasotzen zenez, tiroketa egin ostean bi pistolariak Pierre Frugoli eta Lucien Matei, Marseillako azpimunduko sikarioak Espainiako barne ministerioak kontratatu zituenak, Baiona tipiko kaleetan barrena oinez ihes egiten saiatu ziren, ihesaldiak ordea ez zuen aurrera egin, izan ere herritar talde batek haien atzetik jo zuen. Eta armak errobira bota ostean, talde hartan zegoen besteak beste hiru hamarkada geroago bakegiletako bat izango zen Txetxetxebarri, ondoren polizia patruia batek atxilotu zituen bi mertzenarioak. Gertaera haiek zirrara handia eragin zuten mugaren bialdetan. Horren erakusgarri da egin egunkariak atentatuari buruzko hainbat orrialde argitaratu izana urrengo egunetan. Ilaren 27ko edizioak Gipuzkoan Herri Batasunak, Amnistiaren aldeko batzordeak eta Kasek egun hartarako deitutako greba orokorraren berri eman zuen, baita aurreko gauean Euskal Herri osoan izandako protesten berri ere. Ego Euskal Herrian barrikadak eta liskarrak izan ziren nagusi herri askotan. Baionan berriz 1000 lagun inguruk manifestazioa egin zuten poliziaren kontrol zorrotzaren pean. Elkarretaratzea Frantziako jendarmeriak mugan ezarretako iragazio operazio gogorrak ere baldintzatu zuen.
Gipuzkoako greba orokorra eta gainerako protesta gainera, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren heriotzaren 10. urte urrenarekin batera gertatu ziren. 1975 irailaren 27 fosilatu zituzten Frapeko irukiderekin batera. Monbarroteleko atentatuak bigarren planoan utzi zuen gudari eguna, baina Egin egunkariak testu inguruan kokatu nahi izan zuen bere orrialdean. Espainiako gobernuak bere indar errepresiboen bidez, fusilatu zituztenetik 10 urte igaro direnean, indar ilun batzuek erakunde horiekin loturarik ez egitea zaila den arren, beste lau euskaldunen bizitzak eten dituzte. Azken 40 urteetan, herri honen aurka egindako sarraskirik handienetako bat izan da. Hala esan zuen Egin egunkariak, eta Monbar hoteleko atentatuaren ostean, kortatu taldeak Hotel Monbar izeneko abestia sortu zuen, beraz, horixe bera, entzuengo dugu jarraian.

0: Iraiaren 19an Azparnen abiatu zen eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Berrikuntzekin dator, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean, iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumi taldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren sintonia. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Naia Zubeldia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Bai, ongi.
0: Ongi?
1: Bai, zekere.
0: Bai, ongi gabiltza hemen, betiko martxan. Bueno, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxan da, ja da, eta zuek sortutako sintoniak Euskal Herri osoa zeharkatuko du, saio guztietan barrena, ez da ardura makala, eh?
1: Bai, ardura handia, ohore handia, eta zitara handia ere, ogen parekoa.
0: Nola heldu zitzaizuen sintonia sortzeko proposamena?
1: Bertsozale elkarteko Oli Artolak deitu gintuen proposamena eginez, eta begia ekan astapenean izan zen olako, eta jirura handia izan zen, ez diren burmuinak ulektu zuen, baina astabelak tarte bat behar izan zuen bizte ditzeko, eta hoja, segidan izan zen bai, animaleko poza, animaleko bea, eta hori poz eta gogoa handiarekin heldu genion desafiari.
0: Zuk jaso zenuen deia?
1: Bai.
0: Eta Manuri nola kontatu zenion edo?
1: Justuki hori telefono zegan zidalarik holik ulektu nuen momentuan, baina ustakit lasai erantzunean, bai, bo Manurekin aipatuko dut, egaren dizut hori, eta telefono moztean oartu nintzen zarde ben. Hori da, guaintxe proposatu didana. Eta beraz, egon nintzen, Manuren zai txeko atean, no, jerdi jautzika, auja bezala. Eta iritsi zelarik ezan nioan, hori da, enak enintzen zeguk, niri bezain bat poz emanen ziola edo, eta azkenean bai, zegidan, ezan nioan, hori proposatu digute onartuko dugu, ez? Eta bai, onartuko dugu, eta zegidan, azkenean.
0: Zalantzari gabe beraz, onartu zenuten.
1: Bai, inungo zalantzari gabe, bai, holako aukerak hartu behar dira.
0: Bai. Emantzi zueten irizpiderik edo ezaugarri hau edo ura izan behar du edo horrelakorik edo esantzi zuten sintonia egingo duzue edo nola izan zen?
1: Ez, biziki lan zehatz eta sakona egin zuten, ez da egia da ez zela zek nahi ala ere sintonia hori zortzea, batetik zuzkezan zumezala zaleti otan ebiliko da eta hori bat da. Baina beste ardura handi bat da, momentuan bertsolariei ere eraginen diela, eta beraz, ardura handia da, haiek girotzea, eta beraz, batzen, holik eman zigun olako txosten botolo eta xehe bat, guri eman zigun, eta baita ere irati antia eta malen agiheri, beraz, estenografiaz eta irudi kasikoa zarduratu direnei, eta beraz, adierazia zen, txapelketak ze mezu zabaldu nahi zuen aurten, zer ziren prinsipioak, gero musikak ze eta ugarri izan behar zituen, oda adibidez, ahotsa bai nahi zuten, baina itxik etzen behar, bizgarria izan behar zen, baina ez ala ere deskonzentratzera ino, zen horako, bai, balintza bat ziren bai.
0: Eta prozesua, sormen prozesua nolakoa izan zen, ze pentsatzen dut, zerotik sortzea, baino, ez dakitzuek zer nahiago izaten duzuen, irizpide batzuekin, edo zuek nahi duzuen moduan, edo nolakoa izan zen prozesua?
1: Nik maite dut ikak eta manik ere uste dut normalean guk sortzen dugularik zerotik hasten dira, eta gudan oizenka ukaitzea olako proiektu bat beste norbeiten xedeari erantzuten diona edo, izan ditugu bizpairu behiki hola, eta beste hori besterik egingo ez baginu berba aztertuko ginateke, baina oizenka izan direnez eta olako proiektu ederrak direlarik, eta hain ahirelarik ere adieratzi nahi dena, eta hain bat egiten duzularik ere proposatzen dizunaren mezuarekin, azkenean bakarrik egiten da, eta orduan laguntza besteik ez da. Eta orduan prozesua izan zen, hiru eguneko egonaldia izan zen, azpeitian, mm-hmm. Dinamoan, irudigilekin batera. Hiru egun ziren eta egun noietako bakotxaren artean, bi aste pasatzen ziren.
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, janeko lehen egun, haiek ere txosten bera ukantzuten irudigileek. Eta orduan, gu iritsi ginen lehen egunera janeko astapen batekin, azikat, okrisuriaren belduja edo behinitzeko,
0: mm-hmm.
1: Eriteko aurgabe. Eta baina txosten hori irakurrik jadanik. Eta gero, han joan etorrika ibili ginen, irudigileekin, puntuak ginez, bide honetik joaten hori ginen, begu baiaiek, eta ara, gero etxan segitzen ginen lanean, etxeko lanekin intzulten ginen handik, eta hola, niru egunetan hola pasatu zen, eta egia ezan, biziki, bidea, biziki harina, goztua, izan da, prozesua, bertxotaren elkarteko komunikazio atareko iruak ere, hori eta beste bi irati eta magian ziren ere beti, gurekin, eta beti laguntzeko prez, beti sortzen goz, zinez, akera, bozke prozesu idilikoa izan da, ikan, zinez, ametxetakoa izan da.
0: Zepolita hori.
1: Bai?
0: bueno, ahotsak entzuten dira sintonian, perkusioa ere entzun daiteke, zer gehiago entzun dezakegu, zetresna edo zer erabili duzu sintonia sortzeko?
1: Sortzeko baliatu dugu Siberuako txuntun, soka txuntun baten hori jentzuenua tanpleatu dugu eta hori erabili dugu. Sortziko ritmoa baliatu dugu ere hori nahi egista. Eta gero horren gainetik, beraz, boz geruzak, bozak tratatuz. Eta gero manuk lan handia egindu ere soinu analogiko batzuk sartuz. Hor ere... efektuak sortuz, irizpide horiei jarraiki, iru minutuko pieza bat egiteko, azki pilgarria, eta behar du alako, ez monotonia, baina bai behar du ala ere olako ari bat, bertsolariak laguntzeko ibiltzen eta zartzen holtzara, baina hori da jendearen zulea aspektu gabe ere, beraz zubitxo batekin partean, bertkariekin ala ere nortzi, iru minuto horietan bajana.
0: Pasaz izkizueten irizpide batzuk, baina pentsatzen dut irizpide horietatik aratago zuek ere izango zenutela, bazer transmititu nahi zenuten sintoniarekin, edo?
1: Nunbait, lana zen hor, nunbait, ematen zizkiguten irizpide horiek errespetatzea. Gu zaiatu gira ere bertxolariak irudikatzen hor pasabide horretan ibiltzen ari diren bitartean egoera honean edo mudon batean sartzen laguntzeko eta nonbait ere guk egiten dugun hor eztan mesuna eretzat hor zinez bertxozalean elkartzen mesua da aliz gure mesuna zaiatu gira atxikitzen nahiz eta irizpide horiek izan atxikitzen gu nor garen eta hori da, nahiz eta bertze bat izan, gure nortasuna hori izan da pixka dezatioa.
0: Eta zein izan dira sintonia, entzun dutenen erreakzioak, zein erreakzio jaso dituzue?
1: Mementuko erreakzio onak, gero, beti norki erreakzio onak dira egilen gana iristen diren gehienak. Kritikak, gainera, guk eskatzen ditugu, kritika negatiboak, laguntzen baitute, pixkat, hobetzen, eta, baina, gara gutxitan ejanen ditula jendeak, bo, ez du nahita ez du ez, ez zai bat egurtatu, beraz, hori da, baina, ajera ona neuk daiteke, alere, pixkat, jakotzen duzun iritzi honen kopuruan, edo. Bai, pixkatzen ditzen duzula, eta, gia ejan, hasteko eta behin, bertxotelen elkartekoak, eta, lehen pertsolariak eta entzun duten lehenek iduritzen zait zintzokite jarri dutela, zinez maitatu dutela elkartekoak biziki konten ziren eta geroztik entzun ditugu noajak onak dira ere bai, gu oajonak entzun ditugu eta gu pozik gelditu gira beraz, dena positibo.
0: Bueno, zuen taldeak Lumik ere badu berezko soinu edo estilo bat esango genuke. Esango zenukete hori estilo hori sintonian isladatu dela?
1: Bai, gero egia da guk maiz, pixkat, bo, kasualitatea da, baina egia da maiz badugula joera soinu zikinagoak edo egiteko, maite dugu gazak zikintzea eta jango nuke pixkat ilunagoa dela utzaian gure muzikea, baina kasualitatez egia da azken aldian jutuki badugula gogoa hartzeko pixkat bide ahitsuago bat edo, zenik bereziki badutzinez argi eta laitasun gehiagoren beharra, eta beraz pixkat urte dut bide hortan sartu dela ere sintoniarena, eta bai, nik uste dut bai, gero bai, ejan behar da ere turkuntza prozesuaren erdi bide hortan izan zen kontraste bat, hola, jendeak ajerazituten, entzunarazi genien, eta azapenean ez ginen soberak obera hausartu experimentaziora jotzera edo, mm-hmm. eta egun hortan bilkura hortan erantzik duten, bada, egin dezakezu ez gehiago. Manuri, etzario sobera hori ekan behar. Azkenean betit landu genuen etxan, eta igorri genielarik jantuten, bo, ez, hori ja pixkat sobera da. baina obeda joatea, ujunegi joatea eta gintelera egitea, ez beti damu horrekin gelditzea, ez behar junago joaten alginen edo. Zaiatu ginen, gero ilunegia edo zikinegia edo ezakit pixkat batzen ujuritazun puntu bat jatzorik edu behar izan genuen, baina azkenean ez azpeitean egintzen aurkezpen gertakarian bertxio, azkenean gure bertxio hori atxiki genuen zuzenekoa zenez eta hor bertxolari zenez konzentratzeko eta bertxio hori zen aurkezu genuena eta pentsatzen ari gira gure zuzenekoetarako ere atxikitzea bertxio zikinago hortan edo beraz bai, azkenean gure egin dugu.
0: Eta ez den momentutan esan zenuten kito, hau da sintonia definitiboa.
1: Irugarren egun hori irugarren egon aldi eguna pasatutan ikuste aktifite gero izan ziren nahazketa kontuak eta pixkat, baina aski fite egia ezan zinek egite aski aize joan den lana izan da egin dugu lan bai aintzin eta bai egon aldi egun oietako tarte arteko tarte oietan guzietan. Baina gero ez gira sobera luzatu, gizta guztiz epe bat bazen, horrek laguntzen du, epea bazen, eta beraz, bai, pentsatzen dut, bai, ez gogoan, ze memoria txaja dut, baina, ze uste dut, martuan igorri genuela, azken bertxioa, beraz, guretzat, azpaldiko akera da, azpaldikoa edo ezan ezake, eta nere ustez, azken puntara ino, bai, aldaketatxo batzuk egingo genetan, seok naiz, azken mementu arte izan zirela, gero izan zen, eta bazen iru minutuko pieza hori sortzekoa, gero bukle bat sortu ginoen hamar minutu irauna alizan dezan sintoniak baldin eta luzatzen bada ganbara gaietan eta hola. Eta gero behar ginoen ere bost segunduko eta hogei segunduko zertxikiak jafaga eta kuña behitzen direnak basare sozialetarako eta hola. Beraz horiek izan ziren gero bizkat, azken azken hojazketa lanak edo, baina hori nirote martxo bukaeran bukatu ginen.
0: Hemendik abendura arte, Nafarroarenako finalera iritsi arte, esan dugun moduan saio guztietan entzungo da zuen sintonia, Azparnen jada entzunda, jada ikusi dituzue bertsolariak zuen sintoniarekin sartzen, edo oraindik ez duzue aukerarik izan?
1: Azparnen ginen, bai, baina horre azken puntan justu iritsi ginen. Zara zartuta gero. Bogero ikusi genituen, banak, entzun ginoen ala ere sintonian, banaka sartu zirelarik, gambaratik eta bat, entzun ginoen aintzalit. Lehen hori ez, berantean iritsi bai ginen. Baina gero, eneri emozioa ondia ematen dit, pentsatzen dut nire ustez Iruñan negar eginen dut, hartuko direlarik gure sintoniarekin, baina gero jendea ez toa oztara, esan nahi dut ez da ere hori momentuko gertakaria guretzat bai berezia da, baina jendea ez da sintonian zupera joana ez da konzertu bat bezala, hori ere egoa apaldu behar da, eta Artu, artu plazerarekin, baina hori da, ez da gure musika momentuko gertakaria.
0: Bueno, seguro nago elkarrizketa guentzuten ari direnek, jarriko dutela arreta sartzen ari direnean, eta esango te begira, Lumiren sintonia da hau. Bueno.
1: Zerreta, izan da, azteko, eta gainera, izan behar da, alare, ni preziatzen dut, bertxotzalen elkartekoak guri pentsatu izana, iparraldera joan direla ere musikari batzuen txeka, bete irudigileak biak ere Malen Agirre eta Irati Antzia emakumezkoak dira, antxu netkak baizik ez ginen talde horretan, aipatzekoa da, azpimarratzekoa da, piskat periferietara joan direla ere zortzaile honbila. Eskertzekoa da.
0: Bueno, ba, hau izango da sintonia entzongo duguna, historiara pasatuko da, ze hau, bueno, guztiak pasatuko dira azkenean historiara, baina bai jendeak gogoratuko duela hau 2026ko finaleko sintonia bezala, ze lau urtetik behin da, ez da urtero egiten den zerbait, orduan badu berezitasun hori ere, ez da?
1: Bai, hori da, lau urtez. Agian gu, agian ere kezkara, ja, hemendik abendura jendea agian ez dela nazkatuko hainbesten zutearekin zutuan sartzen da, eta aski berezia, beraz, aldiberen sartzen da, baina ez behar ba, hain egesta hola ere emateko, beraz, hori egaten ziguten bertxotzea ikartekoek ez. Beraz, badaki zuela, zuen sintonia jendeak gaizki kantatuko duela, entzunen duzuela hori gaizki kantaturik maiz. Ba, berdin du plazera bat da, sartzen bada ongi.
0: Ongi. Bueno, ba, nik uste gehienek esperoko dugula, ba, Nafarroa Arenako sarrera horretan hau entzutea, ze momentu epikoena hori izaten da, sarrera hori, beraz, ba, ordura arte saioetan entzongo dugu, eta Nafarroa Arenan gozatuko dugu ere zuen sintoniaz, eta baita, bueno, nola ez, bertxolarien bertxo ez da?
1: Bai, hori da lehentasuna ala ere.
0: Oso ongi. Ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, Naia, eta nahi duzun arte.
1: Mil esker zuri.
0: Agur.
1: Esker aparte.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu kirolaz hitz egiteko ordua ere, kirol tertuliarako tartea iritsi zaigu eta horretarako telefonoaren bestaldean dugu Antxeta Irratiko Paola Askoz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, ongi, orain ja hortzira larratxaldea, ja hau bukatzen, astea bukatzen, lanari dagokionez, bera, ongi.
0: Ongi, ongi. Bai, egia esan ikuste, ez dakit zuen kasuan, baina gure erredakzioan, aste honetan, aste buruaren behar handia dago.
1: Bai, egia da, bai, ikasturte hasiera da, eta beti ikasturte hasiera hori ez, nabaritzen da, eta egia da guk azken asteak bai izan ditugula beteak nire partez edo niri dagokidan ez. Ba, aste honetan lasaiago ibili naiz, baino, bueno, bai, beti heldu da ongi aste burua llegatzea eta gogo zartzen da beti, eta aste honetan ere bai. Eta gila da bai, mugimendu egon dela, Erredakzioan aste honetan ere, bertzelankideek agaian eraman dute pisu gehiago, baino bai, nabaritzen da ikasturte hasiera.
0: Bai, gurean ez da izan hainbeste lankargagatik, bai, lan asko izan dugu, baina orokorren izan da nahiko aste aldrebesa, ez dakit. Batzuk aste artea oso aste arte izan zuten, bai, nahiko kaotikoa esango dugu.
1: Batzuetan, bai, pentsatzen duzuna, ez da, nahi bezala ateratzen.
0: Hori da.
1: Eta egia da, bai, egia da gure ofizioan hori pasatzen dela, eta nik haunitzetan lagunekin eta ipatzen dut, ez? Ze beraiek ongi ikusten dute, eta aldi berean positiboa da, ez? Bueno, ba, gure ofizioa desberdina da egunero, eta egunero ari zara gauza desberdinak egiten, eta leku desberdinetara joaten, eta ez? Eta, bueno, ba, horrek pixkat rutina edo mozten du eta ongi heldu da, baino batzuetan rutina ere eskertzen da. Eh? Aldrebes ateratzen den momentu horietan batez ere.
0: Bai, nik uste baietz. Bueno, ba, kirolera etorriko garaz, bueno, kirol tertulia dugu hau, aurreko asteburuko gertakari bat hartuko dugu abia puntutzat, harri jasotzea izango dugu izpide gaurko kirol tertulian, eta batez ere emakumeek herri kirol honetan azken urteotan egin duten bidea zedo hitz egingo dugu, ze joan den aste buruan Estefania Etxebeste Ituren darrak, ba, marka historikoa ezarri zuen 166 kiloko harri lauki zuzena eramantzuen bizkarrera. 10 urte lehenago Idoia Etxeberriak markatu zuen 163,4 kiloko marka, eta hori gainditu du eta marka berria ezarri du. Aitortuko dugu, zuk emantzen idala ideia hau, tertulia honetarako gaia, enekien, enuen honen berri, eta oso interesgarria iruditu zait, ezakit, zer iruditu, edo nundik jasotzen honen berria?
1: Ba, egia da, bueno, ba, bagenekiela, zaintzinetik edo nik bederen irakurrian honen erran.eusen, eta marka hori gainditu nahi zuela Estefi Etxebestek, eta lehengo asteburua hartuko zuela, ba hori egiteko momentua edo hartuko zuela lehengo asteburuan. Ze, Ituren darra da bera, eta Iturenen joaldunen eguna ospatzeka zuten, lehengo larun batean, uste dut. Eta aprobetxatu bartzuten, bueno, ba, bertze itaragoaren, bertze ekitaldien artean, ba, herrikirol saio bat zegoen ikusia, eta herrikirol saio horren berrenean, ba, Estefi Etxebestek egin behar zuen, ez, pixat marka honen saiakera edo. Eta, bueno, ba, azken urteetan, batez ere, eta azken hilabeteetan ere, Estefi Etxebeste haunitzetan aipatu da, edo haunitzetan agertu da, ba, gure eskualdeko komunikabideetan, eta, bueno, ba, guk ere, gehiago, ez, ezagutu dugu, ba, alde horretatik, bera, harria jasotzen edo, harri jasotzaile bezala, hasi orain dela ezagunitz, uste dut, ure, irurte edo, dire, sekula ez zuen nola kirolik probatua edo eta gutxiago, ez, herri kirolak, eta elkarrizketa batzutan berak aipatzen du ere, ba, hortan pensatzen hasi zenean, ba, herri kirola bai gustuko zuela, baina ez zuen inoiz probatua, ez, eta bere urte betetzeko opari bezala bere lagunek, orain dela 3 urte, ez, ba, oparitu zioten saio bat, harri jasotzaile saio bat, ez, uste dut Zarautzen izan zela, edo Orion, eta bueno, bera joan zen horri ikusi zun, ba, trebea zela, naiz eta teknika ez eduki, altxatzen zituela, ez? Ban proposatutako kiloak eta harriak eta hori. Eta bueno, ba hor hasi zen poliki-poliki probatzen eta han Joseba Ostolazarekin egin zuen lehensaiakera hori. Eta pixka teknika hori edo lantzera, ze honek ere badu teknikatik haunitz, ez da minarra, ez? Eta bueno, hor hasi zen probatzen eta hor hasi zen trebatzen ere eta hiru urtetan ba txapeldun orde izan zen Euskadiko txapelketan 2024an. Marka propio da marka bat ezarri zuen harri borobila, 100 kiloko harri borobila 10 aldiz altxatu baitzuen 3 minututan. Eta iaz ere harri bera, 100 kiloko zilindriko hori 49 aldiz igo zuen, altxatu zuen 5 minutuko bi serietan, ez? Mm-hmm. Eta hori ere, hor, bueno, modu horretan edo modalitate horretan bazen marka bat ere kasualidadez Idoia Etxeberriak ere, ez? Ea 57 altxaldi egin zituen berak, eta hori ere, ez, gainditu zuen Estefi Etxebestek iaz. Eta horren ondotik, ba, bueno, ba ikusi da, ez? Berak badula trebetasuna, badula naiz eta 23 urte eduki gaztea izan eta erran bezala, ba, orain. Ba, bueno, erakutsi du trebetasuna, eta guk eskualdean ere, ba, behin gehiagotan ere aditu dugu. Bueno, erakustaldi baten modukoa zela, baina beretzat, ba, marka historiko bat egiteko momentua zen, beraz, bueno, bazun garrantzia, ez? Mm-hmm. Eta Iturengo plaza, ba, lepo bete zen, bueno, ba, marka hori ikusteko, eta rejasotzailea handiak ere joan ziren beranimatzera, eta hurbiletik ja, marka hori egiteko aukera zuen Estefi Etxebestek, eta lortu zuen, gainera, mm-hmm. Eta marka historikoa da, zuk aipatu bezala. Orain dela 10 urte, Idoiak ezarri zuen marka 163ko. Tan ez, handitu du edo egin du marka berri hau Estefi Etxebestek, etzuen lehen saiakeran egin, hori ere, bueno, berrietan eta irakurri dut, ba lehendabiziko saiakeran atzera erori zitzaiolako harri eta bueno, ba arte xildu omen zen, eta, bueno, bera nahiko urduri, eta pixat desagertzeko, ez, nahi horrekin elkarrizketa batean berrian egin dako elkarrizketa nahi patzen dut desagertu landek.
0: Paola, ez dakit ea kobertura oso ona duzun, zetarteka moztu egiten da, ez dakit mugitzeko aukerarik duzu.
1: Bai, saiatuko naiz mugitzen, hemen erre.
0: Zetarteka entzuten dira isiluneak daude tarteka.
1: Vale, vale. Ba, ongi da. Ea, horrela bilatzen dugun lekuren.
0: Orain ez. Hori ez da lekua. Paola, zuk entzuten gaituzu? Ba ez, ematen duenez, Paola galdu dugu. Bueno, ba, bitartean, musika entzongo dugu.

0: etxi. Euskal Herri poeta dio abesti honek, beren nahiko poesia egiten aritzen gara hemen, eta esango nuke Paola badugula ja berriro telefonoaren bestaldean, ez da?
1: Bai, hemen nago, zaki hobeki aditzen didazuen orain.
0: Bai, ongi entzun entzuten zen kontua tarteka, isiluneak zeudela. Baina, bai, unai aipatu duzu, marka gainditu duela, hasiera batean lehenengo saiakeran atzeraka erori zitzaiola, zortez harria etzen hautsi, ze horrek ere nahiko buru hauste ekarriko lizkioke, ze ezingo luke marka gainditu. Eta hor esan dugu hasieran, beti ez dela guztia espero den moduan joaten eta horrelako kontuak, ba bere kasuan ere oraingo honetan etzen espero moduan joan, ze bere asmoa bere zen 165 kiloko harria jasotzea eta horrela marka gainditzea, baina pixatu zutenean harria, ba, konturatu ziren kilo bat gehiago zuela eta kilo bat horrelako kopuruetan, ba, asko izaten da.
1: Bai, hori da, batez ere, bueno, ba, sorpresa ez, hartu zuen Estefi Etxebestek momentuan, ze kilo oso bat gehiago eta uste dut pixka bat gehiago ere, ba, zuela harriak, eta noski, ba, bera entrenatu zen moduan, edo ez, prestaketak egin zituen moduan, ba, etzen hori kabitzen edo etzen hori sartzen, berak prestaketak egin zituen, 165 kilokoan pentsatzen, orduan, bueno, ba, momentuan jakitea kilo bat gehiago izanen zuela harriak, ba ez da erraixa ez, ba horri aurre egitea, batez ere, ba zuk burutan bertze kontu bat duzulako, eh?
0: Horia.
1: Baina, bueno, bai, ala ere naiz eta kiloso bat izan, gero, bueno, ba, pixka bat gehiago kostaba zitzaion ere lortu egin zuen azkenean, eta, bueno, ba, gerora ikusita, ez behin lortuta ere ikusita, ba, espero zuena, edo aurre ikusia zuena, baino kilo bat gehiago altxatzeak ere ematen dio, ez? Bertze, bueno, marka historikoni, ba, bertze berezitasun bat, ez? Azkenean, ba, uste zuena, baino gehiago ere altxatu, edo altxatzeko gai dela, eta hori erakutsi zuela, niturengo plaza bete-betean, ez? Erran bezala, ba, arejasotzaile izenezko, ez? Arejasotzaile pila bat bildu ziren hor, herritarrak ere bertan zuen, bere familia, ez? Berak aipatzen zuen, ba, amatxik etziola sekula ikusia, harri altxatzen, eta, bueno, ba, iturengo plazan izan da, amatxik edukizan aukera plazara horrezeko, eta biloba ikusteko, aita ere horronduan, eta, bueno, ba, ez, berezi izan zen, bai eguna, Markespilko gatik, eta gero, bueno, ba, horrelako kontuak ere izaten direlako tarteka, ez, ba, uste duzuna ez dela behar bezala ateratzen, baino, bueno, naiz eta hasiera batean, ba, sustoa edo sorpresa eduki, bueno, gero ongi atera zen, eta bueno, ba, sorpresa ez, positiboa ere izan zen bukaeran.
0: Hori da, gainera, nik uste nahiko aipatzeko modukoa dela, Estefik berak gainditu du marka, baina azken urteetan ikusi dugu, ba, emakumezkoen harri jasotzeari dagokionean, azken urte hortan, hauetan, ba, mugimendu handiagoa edo badagoela, ez da?
1: Bai, egia da, geroz eta emakume gehiago animatzen direla, ez? Bai, errekiroletan, bai, modalitate honetan ere, ez? Harria jasotzen. Eta, bueno, hori pozgarria, batez ere, bueno, horrelako markak egiterakoan, edo ezakit horrelako erakustaldiak egiterakoan, txapelketetan ere, ba, ikusgarritasuna ematerakoan, emakumeen harri jasotze, bazenean, bueno, betiko, eta nonitzetan aipatzen duguna, referenteak sortzen dira, eta neskak gazteek ere ikusten dute, ba, aukera dagoela hortan ere aritzeko, hortan ere trebatzeko, eta hortan ere maila ona edukitzeko. Kontu honetan edo kasu honetan, bueno, harri jasotzeaz ez dut uste bizi alko zarenik, ez, baino, bueno, ba, bederen hori probatzeko aukera eskaintzea, eta ikustea batez ere, ba, neska gazteek badela aukera bertan aritzeko eta maila honean eta, bueno, ez, ba, horrelako markak egitea, ez soilik, bueno, bertzen kontra, baina zure buruaren kontra ere, ez, aritzea eta markako betzen joatea eta geroz eta trebeagoa izatea hortan, bueno, ba, laguntzen du batez ere hori, txapelketek izaten duten edo izaten ari diren ikusgarritasun hori, geroz eta emakume gehiago animatzea horrelakoetan, erakustaldiak egitea, geroz eta gehiago dira, badira, ez, herria unitzetako bestetan egiten dira, herrikirol erakustaldiak eta lehen gizonezkoak ikusten genituen soilik plazan, ez, bai askoran, bai harria jasotzen, bai edozein mototako edo modalitateko herrikiroletan. Eta gaur egun, mistoak izaten dira, gizonezkoak badira, baina emakumezkoen lehiaketak ere egoten dira egun berean eta saio beretan, eta modalitate guztietan gainera, ez? Herrikiroleko alor guztietan edo, badira. Orduan, bueno, bai, geroz eta gehiago dira, baina batez ere aposto egin delako edo ikusi delako, bertzekiroletan bezala ere hemen erakutsi behar dela eta badirela emakumeak maila honean hortan aritzen eta eta badirela geroz eta gehiago gainera eta horri ba ikusgarritasuna eman behar zaiola. Ba, etorkizunean ere horrela segitzeko eta bai, baina bai egia da bai, goraka egin duela, ez? Emakume herrikirolariak edo erran dizko, gora egin dutela, ez, kopuruz eta mailan ere, noski, geroz eta maila hobea dute eta hori haunitzetan pilotan aipatzen da, ez? Geroz eta maila hobea dute eta ematen du ba sorpresa dela edo papatean gertatu dela hori, baina atzetik ere lana dago eta batez ere norbaitek apustu egin duela, ez, horren alde. Ze baliabiderik gabe hori ezinen litzateke egin, eta norbait egon behar da hor prest, baliabideak emateko emakume horiei entrenamenduak eskaintzeko, geroz eta kalitate hobeagoa duten entrenamenduak emateko, bai, azkenean baliabideak, ez, ematea, eta baliabide horiek ematea, eta denbora eskaintzea, eta diru ere jartzea horrez, eta babesleak egotea, gizonen lehiaketetan bezala, hor, apustu egiten eta babesten, horrek azkenean egiten du, emakume gehiago animatzea, geroz eta maila hobea edukitzea emakume horiek, azkenean gehiago trebatuko direlako eta baliabideak izanen dituztelako horretarako, ez? Eta hori da pixat nik uste gertatzen dena herrikiroletan ere, badira emakumeak geroz eta gehiago animatzen direnak, baino hor ere badago gibeletik lan bat, eurek egiten dutena noski, eta euren ondoan daudenek ere egiten dutena.
0: Hor, esan duzu, baliabideek badutela garrantzia, ze bueno, harri horiek nonbaitetik lortu behar dira, materialare nonbaitetik lortu behar

0: ze hortan erreparatu nuen orain dela gutxi, ez, azkenean noski, ba, eskolariak entrenatzeko enborrak nonsugarri ere, ez, eta eusten dut, Oiana Fernandez de Barrena aritzen zen horren inguruan solasean, ez, ze kostu duen horrek, eta ez dela bereziki bakirol merkeena, ez, azkenean, bueno, ba, egurrean eta honitz kasatu behar da, eta bueno, entrenatu behar duzulako, ez, hortan, eta hori errandu gun bezala, ba, bezalat gabe, edo norbaiten laguntzarik gabe, ba, zaila da egitea, ez, noski errandugun bezala, herrikirolari hauek ez dira hortaz bizi, badituzte beraien lanak, beraien ikasketak, ez, bertzelako, ba, diru alortzeko moduak, eta, bueno, aukera baldin baduzu, diru hori inbertitzeko zure entrenamenduetan ongi, baina noski, ez da hain erraxa, ez, diru haunitz bideratu behar da hortara. Orduan, bueno, beti babesle bat edukitzea, edo gibeletik edukitzea marka batzuk, edo bertzerik gabe, ez, bueno, ba, entrenatzaile batzuk ere, eta, bueno, bai, ba, babesletza hori edukitzea, ba, garrantzitsua, eta ezin bertzekoa ere bada, ez? Azkenean horrek lagunduko dizu, eta horrek albidetuko dizu, ba, entrenatzen segitzera, lehiaketetan parte hartzera, eta gero zeta hobea izatera dena, gurpil baten modukoa da, ez? Azkenean, ez baduzu inorren babesik, ezingo duzu entrenatu, ez baduzu entrenatzen maila galduko duzu, eta ezingo zara, ez? Lehiaketetan apuntatu, eta alderantziz, babesle bat baldin baduzu, ba, gero zeta aukera gehiago izanen dituzu, horta entrebatzeko, hobea izanen zara, lehiaketetan gero zeta maila hobea emanen duzu, eta, bueno, ba, ez, horrelako gurpil bat da guztia, baina bai, babesletza hori edukitzea, kirola guztietan, baina kasu honetan, ez, herri kiroletan, ba, agian ikusgarritasun gutxiago dutelako, ez, edo, bueno, ez direlako, ez, ba, futbola bezain bertzeko, edo bezain bertze ikusten, edo horrelako, ez, kiroletan bezain bertzeko dirua ere ez da mugitzen, orduan, bueno, bazkenean garrantzitsua da, bai, babesletza hori, eta horreren ikuste dute badagola, ez, gero zeta, bueno, ba, enpresa edo ez, entrenatzaile edo, bueno, ba, marka gehiago, ez, daudenak, ba, horren alde, edo hor inbertitzearen alde.
1: Bai, aipatu duzu Oiana Fernandez de Barrena, eta bainik berari ikusi nion, aipatzen zuena enborrena, eta bai, esan dutzen nuen bide horretatik, ba, babesleek asko dute honetan egiteko. Harri jasotzea indar fisikoarekin oso lotuta dagoen kirol bat da, ikus daiteke kirol hau ez dela edozein kirol bezala, kirol gogorra dela, eta justu hainitze zumetak esan berri du edo harri jasotzea utzi behar izan duela bizkarreko arazoengatik ere, ez da?
0: Bai, azkenean, bueno, baindarra behar da, baino noski lehen aipatu dugun bezala ere, ez, teknika handia ere behar da, ba, bueno, batez ere hori minik ez hartzeko, eta, bueno, kirol guztietan bezala, baino kasu honetan, bueno, indarrarekin egiten duzu lan, eta bai, teknika berezi bat behar duzu, ba, harri horiek ongi jasotzeko, eta hortan, ez, bide horretan, ba, minik ez hartzeko, eta bai, kasualidez, nik ere irakurri nuen, ez, berari egindako elkarrizketa hori, eta berak ere aipatzen zuen, bueno, bazkenean, etzela lehenagokoa bera, edo etzuela, ez, lortu ehuneko ehunean segitzea forman, orduan, ba, ezin izango zuela maila berean, ez, lehiatu. Eta saiatu zela, behin baino gehiagotan uste dut, amatasunaz ere aritzen zen bera, ez, ama izan ondotik ere, kosta egin zitzaiola berriz ere forma hori hartzea, edo, bueno, bere gorputza desberdina denez ere, aurkitu behar dituzu, ez, bertze moduak, edo maila hori berriz ere berreskuratzeko bertze bideak, eta ja ez soilik fizikoki, ez, baita, bueno, ba, orain zure eguna ere bertze modu batean banatzen da, edo bertze modu batean, ez, egituratzen da, orduan, bueno, ba, horra aurkitu behar ziren baita ere moduak, ba, entrenatzeko, eta maila berdina segitzeko, eta naiz eta lortu zuen berriz ere lehiaketetara, ez, bueltatzea, eta berak, bai, hori aipatzen zuen, ba, etzuela forma fisiko bera, etzuela lortzen ehuneko ehunean berriz ere egotea, eta batez ere aipatzen zituen, ba, bizkarreko min horiek, eta pentsatzen dut, bai, ba, kasu honetan edo kirol honetan bereziki bizkarrak sufrituko duela gehien bat, ez, eta hori haunitz landu beharko dela, ez, bai, bueno, ba egonen direla, ez, zenbait muskulo landu beharko direnak gehiago, ba, bizkarrari ere laguntzeko geroz eta, ba, bueno, edo gutxiago sufritzeko, ez, baino bai, eta hortan ere sartzen da noski, ba, entrenamendu lanak eta zure gorputza zaintzea, ze hori ere ez dira hortaz bizi, baino

0: eguneko 24 orduak erranen nitu erranen nuke ba egon beharko direla pendiente, ez? Bai beraien elikaduraz, bai gorputza zaintzeaz, entrenatzeaz baino deskansatzeaz ere eta bueno, ba hori bertzelan bat duzunean, bueno, amazarenean edo bertzerik gabe, ez? Bizi behartzarenean ba hori da lana edukita eta bertzelakoak eginda. Hori egiteaz aparte ere, bueno, ba ez da erraza izanen. Eta azkenean, bueno, hori da, errandu dana, ez? Etzara hortaz bizi, baino zure bizia guztiz egokitu behar duzu, barri jasotzailea zarelako ere, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, uste dut hor mantentzea ere ez dela erraza izanen, eta horregatik ere, ba, babesletza horren garrantzia, ez? Edo zure inguruan edukitzea, ba, zirkulo bat, babesten zaituena, bai ekonomikoki, baino baita ba, laguntza eskainiz, ez? Eta bueno, ba, zure aukera guztiak aprobetxatzeko, ba, entrenatzeko, eta hor maila emateko. Orduan, bai, ustut ez dela erraxakudeak eta guzti hori, baino bai bilatu behar dela, eta bai zure inguruak ere eduki behar duela presente, ba hori da, ez? Zuk zure burua zaindu behar duzula, kirolaria zarela, eta, bueno, bertze gauza honitz egin beharko dituzula egunean zehar, baino horrek ere garrantzia duela, eta batez ere hori, zure egunerokoa egituratzen saiatzen zarela, ba azkenean hortan segitzeko, harria jasotzen segitzeko, eta zure gorputza zaintzeko hori egin ahal izateko ere, ez? Mm-hmm. Eta bai, pentsatzen dut, bueno, hori ez dela erraza izanen, ez? Kudeatzea.
1: Bai, seguru ez ez. Bueno, ba, amaitzen joateko, bueno, nik uste nahiko argi geratu zegoela, 176 kilo hauek bai izan direla mugarri bat, baina oraindik emakumezkoen harri jasotzean eta herri kiroletan badagoela zer eginik, ez da?
0: Bai, hori da, oraindik badago egiteko haunitz, aurrera pausua haunitz eman dira, ez, bertze kiroletan bezala, baino egia da, bueno, ba, gizonezkoen parean jartzeko edo, bueno, bertzerik gabe, ba, horrek ere bere indarra edukitzeko eta, ez, oraindik ere badela, zer egin eta zer landu, beraz, bueno, ba, espero dezagun, honek ere eta gai hauek, ez, ikusgarritasuna dutenean ere, bueno, ba, osnartzeko tarteare hartzea, eguk eta babeslek eta inguru hortan, ez, ibiltzen direnek ere ikusteko, badela jendea gogoz hori egiteko, badela jendea, ba, maila emanen duena, ikusgarritasunare emanen diola kirolari, eta bueno, ba, merezi duela, ez, hoiei tartea eskaintzea, eta hobetzen segitzea, ze azkenean hori da helburua, ez.
1: Mm-hmm. Ba, segundu gutxiren faltan eta bukatzeko, azke, bueno, asteburu honetako, ez dakit, datarik edo proposamenik?
0: Ba, emakumezari garela, aipatuko dut Irunen, Playa Ondein, Txingudia Rugbi Klubak bertze urte batez, emakume rugbi eguna antolatu duela, eta bihar izanen dela, irailaren 26an. Orduan, goiz, 8 urtetik gorako emakume guztientzat irekitako saioak izanen dituzte, partidak, bueno, egun berezia izanen da, eta beraien helburua hori da, ez? Geroz eta jende gehiago, emakume gehiago hurbiltzea Playa Ondira, eta, bueno, ba, erakustea errubia edonorentzat ere badela.
1: Osongi, ba, 10 segunduren faltan, mi esker Paola gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Hori da, eskerrik asko zuei, eta ongi izan.
1: Agor! Arratsaldeko 5 dira, naiz irratian zaude.

0: Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete Gasteiztarrei aldezarrean 8-10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzentzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. 12 erdietarako zegoen aurreikusia kaleratzea eta jarraituko dugu honen berri ematen. Lakueko gobernuak errekurtsoak aurkeztuko ditu Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilena normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaiozen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Andrea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzunean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Eta bestalde argitu Zarantzadie Zientzia Elkartea berridatzi Mikel Zabalza Herri Ekimena, Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu du 3 urte beteko direla La Cumbre Jauregian memorialeko bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu. Duela 4 urteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako La Cumbre Jauregiak estatuko indarkeria biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatu beharko du lukeia danik. Ostiral honetan ordea aipatu ditugun elkartek salatu dute 3 urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behartzuenetik. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kideak haien haserre eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagun hoi eta batez ere estatuaren biktimei.
0: Eta Arrasatek iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen du ostegun honetatik hornidura sarean izandako arazoak direla eta Gipuzkoako urak ekurbiltegia garbitzeko lanekin jarraitzen du. Gorabehera Zubila gauzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen eta horren ondorioz udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen. Gertatutakoaren berri izan bezain laster Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. Gipuzkoako urak Arrasateko biltegia garbitzen aritu da gau osoan zehar eta lan horretan jarraitzen du. Prozesua amaitutakoan urgabi garbia bidaltzen hasiko da udalerriko hornidura sarrera.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarraiaz detela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauri Arrixuri alde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez da bazertzen hanemenka bereziki mendin guruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian odeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta Ego Isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia.
5: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta ostirala denezkero, ba gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asierra Iastaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Alen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi.
1: Ongi, demoraldiko lehena.
0: Hori da, demoraldiko lehena.
1: Urduri xamar dago, eh?
0: Bai. Hau ja da, martxa hartzea.
1: Gara aurreko, azkenengo aldia urruti egiten zait, ba.
0: Bai, bai, hori da, hartuko dugu.
1: Bai, bai.
0: Ongi, ongi, mono, zuek ja martxa hartuta zabiltzate.
1: Ez geroen galdu.
0: Karo, ez zenuten
1: galdu. Hartzen lanik ez.
0: Eta laizter ere, baduzu, eh? Data berezi bat, ez da?
1: Bai, ari gara, egun hauetan zabaltzen. Aurriak 17ko asteburu horretan, 1000garren zenbakia.
0: 1000garren zenbakia, ez da edo nolakoa,
1: eh? Astero, 1000 aste.
0: Begira.
1: 20 bat urte. Takit ziur, era bat betetzen den, baina 20 urteko, bai.
0: Ostras, bueno, ba...
1: Ez dinik 20 urtegin, baina... Gutxixeago, baina, bai, bai, bai.
0: Ongi, ongi, bueno, urrengo batean aipatuko dugu gaia seguru nago, baina gaurkoan beste kontu batzuk ere ekarri dizkiguzu, ez da?
1: Hori da, bueno, aste honetako azalean Nora Salbotx, darabogu, badakizu, liburu bat argitaratu berri du, Zitopia, pixka bat, ziketaz egin duen alako ariketa utopiko bat, pixka bat, nola beharko luken, edo nolakoa beharko luken, ez, hezkuntza mundu horrek, eta Maider Riantzik elkarrizketatu du, luze eta zabal, beraz, hori alde batetik. Gero, infraganti edo ditzen diogun ataldean, Mikel Erkiaga, artista bilbotarra, elkarrizketatu du Nereagotik, oraintxe egin duen artelan bati buruz, eta batez ere, ba, bueno, pixka bere ez sortze prozesu horri buruz, Bilbon dauke estudioa, eta berekin izan da Nereagoti. Eta nik hemen beste gai pare bat aipatuko ditut, batetik Itziar Pérez de Ziriza elkarrizketatu dugulako, Imanol Urbietari buruz egin duen tesia dela eta. Itziar Pérez de Ziriza Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakaslea da, musikaria, piano jolea, musikan goi mailako ikasketak egin dituena, eta bueno, bera kontatzen ditugu nola sortu zen, ez? Nolatan egin zuen Imanol Urbietaren inguruko tesi hau, eta historio polita da, ze bera kontatzen du, bera nafarra da, iruindarra da, eta bera kontatzen du bere gurasoak etzirela, ez direla euskaldunak, baina bera ita oso musikazalea dela, abeste eta asko gustatzen zaiola, eta Imanol Urbieta izan zela pixkat ba, berekin euskeraz aritzeko modua esango dugu, ez? Pixka ba, besti horiek biak batera kantatuz eta gero noski baia bai kastolan eta bar ba, beste hainbat ezagutu zituela eta bueno, horri zantzuela berez, ez? Beretzat bere aurtzaroko soinu banda zela pixka bat, ez? Imanol Urbieta eta bueno, unibertsitatean sartu zenean bueno, hasi zela pixka ikerketa gaiak eta ez? Bueno, pues, nondik jo aukeratu horretan ba, justu kasualitatez, Zarauzko udalak ere, ba, Imanol Urbieta izaneko beka bat atera zuen, apiskatez, musikari eta irakaslearen eta ondarean nolabait ikertzeko, eta horri heldu zion, eta beka hori irabazi zuen, eta beka horrekin hasi zen lanean, hasiera batean 6 hilabeteko lana izan behar zuena, baina gero pixkanaka, ba, zertzegoen ikusi zuenean, luzatu egin dena denboran, eta bere tesirako gaia izan dena. Zergatik luzatu, eta hori izan da pixka bat, agian norbaitek komunikabideetan eta izenburuak irakurriko zituen, ba, kontua da, Imanol Urbietaren lana errepasatzen, aztertzen, ikertzen, hasi zenean, konturatu zela, ba, berak uste zuena, baino, askoz zer ikertu gehiago zegoela. Eta kopuruak esango ditut, ba, irratian zenbakiak eta botatzea, pixka, nahasgarria izaten dela batez, batzuetan, baina nik uste kasu honetan merezi duela. Kutxak zabaltzen hasi eta beretxea joan eta hasi zenean guztira 4188 abesti identifikatu zituen.
0: Ostras.
1: Eta horietatik orain arte, bera lanean eta berak aurkitu arte, katalogatu gabe zeuden 1701. Beraz, atera kontuak zertaz ari garen, ez da?
0: Bai, bai, lan handia.
1: Eta aldiz, bueno, argitaratutakoetan, eta nolabait ezagunak esateagian gehiegi da, ezagunak gutxiago dira, baina bueno, argitaratutakoetan 2,187 abesti, 363 argitalpen euskarri desberdinetan argitaratuak. Bueno, horrek eman du izenburu askotarako, ez, Davide desberdinetan, eta berak zehaztapen txiki bat egiten zigun. Adibidez, 4,188, ez, zenbaki horretan, kontuan izan behar dela, hor mota desberdin askotako lanak eta abestiak daudela, kasu askotan, herri, abesti herrikoiak zirenak, berak nolabait moldatu zituenak bere klaseetarako, eta ez, adibidez jartzen du, ez, txiki-txiki-txikia, lantzeko inauterietako kanterrikoia, bueno, eta horrelako beste batzuk, pixkat berak moldatu zituenak, edo beste egile batzuenak, pixkat berera ekarri zituenak, simplifikatuz, erritmo aldetik, dena delakoa, baina, bueno, kontua da, sekulako bilketa egin zuela, eta hori ikusita, ba, nolabait, tesira jozuela, eta tesian saiatu dela, pixka bat, Imanol Urbietaren figura hori osatzen, ez? Berak esaten zuen, nahiko ezaguna dela Euskal Munduan, baina, agian falta zela ikerketa akademikoago bat, ezta? Berak aipatzen ditu, pare bat liburu badirela, bat Andoni Gainak idatzi zuena, baina agian, pixka bat, lako biografia bat, baina pixka bat, gertukoagotik, ez, egunerokotik, Zarauzko bizitzatik, nei, pasadizoetatik eta joz, eta gero bere ibilbide pedagogikoa ere hor dago, agian hori lan osoagoa da, baina bueno, agian falta zela alako, ez, kasuan, ez tesi bat, alako ez, akademiko bat, eta bera horretan saiatu dela, ez. Eta bueno, ba hortxe dago, interesaten zaionaren zat, berak esaten du hor, ja da, oinarri bat jarri duela, berak ikerketa bat egin du, baina horrek askoz ikerketa desberdin gehiagotarako eman dezake, beraz pentsatzeko da, etorkizun ere beste irakasle batzuek eta beste ikerlari batzuek, ez, Imanol Urbietaren figura hori ikertuko dutela, eta garrantzitsua aipatzea, berak esaten zigurako, orain irailaren 28an, datorren astelen ere, zuzen ere, 10 urte beteko dira Urbieta hiltzela, eta urte hurren hori baliatuz, ba webgune berezi bat prestatzen ari dira. Oraindik askoz xehetasun gehiago ez dauzkat, baina bueno, lan horretan badakit dabiltzala, ba nolabait hor bildutako ondari hori dena, abesti horiek denak nolabait jendeari eskuragarri jartzeko, ezta?
0: Begira.
1: Esaten du, claro, 100 horietako asko ez dago grabaziorik, adibidez, beraz hori nolabait horrari dira lantzen, eta bueno, ba abes batzekin, musikariekin eta bar, hori pixka bat ez nolabait euskarri batera ekarri eta jendeari ere eskuragarri jartzeko. Beraz, bueno, nik uste interesgarria dela, horregatik, ez? Nola pixka, bere urtzaroan musika, bere musika banda izan zen hori, eta gaina balio, ez, emozional horrekin, bere gurasoekin harreman hori sortzeko eta balio izan zuena, nola gero, ja, mundu akademikoan, kasu honetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, ba, bilakatu den ikerketa akademiko, ez da?
0: Justu gainera ikasturte honetan itxi da musika eskola berak sortutakoa, ez da? Nola zen, ez da gindola den, Zarautzen zegoen?
1: Bueno, Zarauzko musika eskola gorenik Imanol Urbieta izena...
0: Ez, baina berak sortutako beste zerbait zen. Bueno, hurrengora pasako gara. Bai, hori da.
1: Eta, bueno, ez dakit emuraz nola gabiltzan.
0: Ongi gabiltza. Ez
1: terraitxo bat aipatzeko.
0: Nahi.
1: Bueno, eta gero, nazioarteko, atzerriko gaietan, bueno, pasada nahi patzeko bada ere, June Romatetek ekarri digu informazioa, bueno, World Economic Forum edo munduko ekonomia foroa edo delako erakunde horrek, urtero genero arrakalaren txosten globala egiten du. Eta, bueno, urtengoa berezi xamara da, 20. Urte horrena delako, 20. Urtez egin dutelako txosten hori. Eta, bueno, txosten horren emaitzak edo ondorioak edo ekarri dizkigu Junek, eta, bueno, nik uste usten dituela, pixkat, pentsatzeko moduko, ez, olako ondorio batzuk. Bi nagusiki, izenburuetan bi azpimarratu dira batez ere, batetikan, 20 urte hauetan ikusi duten joera ikusita, ba oraindik beste 120 urte beharko liratekeela, esango dugu parekidetasun erabateko hori lortzeko, ez? Bueno, ba, gizu, txosten hauetan ateratzen diren ondorioak dira, hor mila kontu egon daitezke tartea, baina, bueno, uste dute izenburu hori, eta bestetik, horrekin lotuta, aztertu duten ekonomia bakar batek ere oraindik ez duela lortu ba, genero parekidetasun hori, ez da? Bueno, txosten hau, egia da, World Economic Forum hau aipatuta, ba, mesfidantza puntu bat ere sortzen dela, ez? Hau dira, Davoseko topaketak eta antolatzen dituztenak, beraz. Ez da gizte puntutaraino, ez? Erakundeak berak konfidantza ematen duen. Baina, bueno, kontua da, 145 herrialdetako ekonomiak aztertzen dituztela, urtero, eta lau aldagai nagusitan edo, banatuta, batetik parte hartze eta aukera ekonomikoak, gizonezko eta emakumezkoak, hezkuntza lorpena, osasuna eta biziraupena, eta ahalduntze politikoa. Bueno, lau aldagai hori jartzen dituzte, azterketa egiten dute, eta, bueno, ba, beraiek diotenez, 20 urte hauetan, genero arrakala globala, 169.2 batean egongo litzateke. Zerotik. Ulertzen dudan moduan, zerotik 100erako batean, 169.2 egongo litzateke. Horrela ikusita, bueno, zenbakiak ez diduri oso txarra, baina gero adibidez zehazten dute iaztik ona, urte betean 0,4 puntu hobetu dela, beraz. Bueno, pentsatzeko da, ez da, egoera ez dela oso ona, ez da? Eta gero, pixkate morbori, ez, ze herri alde dira, ba, ez, parekidetasunaren aldetik punteroenak, edo, ez, onenak, edo. Bueno, ba, diotenez, 17. Urtez jarraian Islandia.
0: Meira.
1: Omen da, zerrenda burua, eta beraiek egiten duten neurketa horretan, 183. Omen dago. Bueno, ideia bat egiteko. 180-etik gora dagoen bakarra, omen da, Islandia. Meira. Gero, gehienak, lehen amarretan, gehienak Europakoak omen dira, esan dago, lehen postuan Islandia, bigarren postuan Finlandia, omen dago, 187.2, eta hirugarrena Norvegia, 185.7, beraz, Europa iparralde horretan. Gero hemen adibidez, behar resuma batua 5. Jarri dute, Suedia 7., Alemania 9., eta Irlanda 10., horiek Europakoak, eta hor tartean sartu direnak, eta europarrak ez direnak, ba, badago, harri xamarren bat, badibidez, Namibia epatzen dute 4. Postuan, lehen Afrikarra, eta gero adibidez, ba, Zeelanda Berria 6. Postuan, eta Australia 8. Bueno, ideia bat egiteko, ez beraien neurketen arabera, eta bueno, esaten hasita, ba, Estatu Espainola 12. Postuan jarri dute hauek, eta Estatu Frantsesa 22. Postuan. Bueno, ez diogu emango balio gehiago, baina bueno, kurioso egin zaigu. Hori, eta gero diru sarreren araberako alako beste ranking bat ere egiten dute, eta hor diotenez, ba, errenta handieneko ekonomietan, ba, hortxe parekidetasun, ez, euneko handiena, 174.5, eta gero apurbanakanak jesten joaten da, errenta ertain altukoetan 170.3, errenta ertain txikietan 176.3, eta errenta baxukoetan 175.8. Bueno, hortxe txosten horrek karri dizkigun emaitzak, oso ez, pixkat begirada hotzarekin begiratzekoak, baina, bueno, deigarri egin zaigu, eta hemen horren aipamena ere utzi nahiko nuke.
0: Oso ongi. Ba, guzti hau eta gehiago gaur 8 topatuko dute, eta topatu dut ere aipatzen nuen musika eskolarena, ze nik oroitzen nuen ikusi nuela titularren bat, eta da, Xirula Mirula Musika Eskola Imanol Urbietak sortua itxi egingo dute. Hori zen titularra, eta saiatu nintzen ni ere horren inguruan elkarrizketaren baldutzen, baina enuen lortu, baina hori zen oroitzen nuena. Ez dakit hortik lotuta doan, baina hortxutziko dugu.
1: Hortxutziko dugu eta begiratuko dugu.
0: Hori da. Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu eta urrengo bat arte.
1: Oso ondo, malen, agur.

zein erraz itzali diguten kritikarako gaitasuna, osasuna, nahi duzuna saldu zaidazu laguna, baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi

aski kalte. Ez harri zaizkigu gaur arte, geldi dadin isiltzen gira, baina isiltzen girelako segi dezake. Ez dugu besteekin bizi nahi, baina ezin dugu bakarrik bizi. Jada poliziarik ez dugu behar, gu geugira geure polizi. Balkoitan daude epaileak, saretan lekzio emaileak. Atzoko errebeldeak dira gaur dugun sistemaren bultzatzaileak. Zuen zat jolas baloia,

abstentzioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak ur beroetan, ta gai

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun, irailaren tartea. Gaurkoan gainera tratu bat egin dugu iraia eta bion artean, eta esan dit, egingo dugu iraiaren tartea, baina albiste onaren tartea ez dugu egingo, eta nik onartu dut, beraz, kaixo iraia zer moduz.
1: Arratsaldeon, bueno, hor matiz txiki batzu badaude, gaizki ulertu ginelako batzu.
0: Hori da, izan zen gaizki ulertu bat, baina...
1: Baina, bueno, hor, bi batean egingo ditugu. Hori da. Albiste ona ere prestatu dut orduan. Bueno, ez albiste ona. Tartearen barruan sartuko dugu.
0: Hori da, tartearen barruan sartuko dugu. Bueno, azteko eta behin, ostirala, zer moduz?
1: Ostirala, ai, en aste honetan, sekulako gogoan eukan ostirala izteko. Gogoa eta beharra.
0: Beharra.
1: Beharra, beharra hundia. Mm-hmm. Lehen komentatu dugu erredakzioan, iraila oso luzea egiten ari zaigula.
0: Iraila.
1: Wow, wow. Bai. Bueno, bai, komentatu dugu iraila, niri bintzat oso luzea egiten. Aste hau batez ere.
0: Aste hau, nik uste ez dela izan hainbeste iraila izan da aste hau.
1: Bai, aste hau izan dira pixkat bi aste batean bezala. Bai. Egia, claro, niretzako uste dut izan dela, enaiz konsiente aste burutik natorrela. Orduan, hau da, nire zazpigarren eguna jarraian lanean.
0: Wow.
1: Horaintxe konsiente izan naiz.
0: Claro.
1: Eta gainera, arratsaldez, oraindik sentitzen da, ja pixutxoa egiten dela ordutegiagatik, ba, uste dut horrek luzatu didala astea gehiago, baina gero ona etortzen zara eta denak gaude ez dakit ematen duela daramagula ilabete oso bat lanean jarraian.
0: Eske niri iruditzen zait astelena zela duela bi aste.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta denok izan genuen sekulako astelena, denok izan genuen sekulako aste artea, aste azkenean etzen hobetu gauza. Atzoko eguna izan zen,
0: nik gaur ez dut ostiral sentsazioa eduki. Izan da oso arraroa.
1: Bai, astea orokorrean. Bai. Baina, atzo esan genuen, ilargiaren gauza izango dela.
0: Ba, atzo, nijoan etxera bidean, ze klaro, orain ja ilunpetan amaitzen dugu, orain bai. Ez da ordua aldatu, eta ja da kanpoan zebra bidea amaitzerako erdi ilunduta bai. Egongo da, eta atzo lanetik atera nintzenean, aitortu behar dut apur bat berando bai. Atera nintzela, ilargia zegoen polipolita, ez zegoen guztiz osoa.
1: Ez egun pare bat edo faltako.
0: Hori da, ez zegoen guztiz bestea, baina nabari zen iristen ari zela, ez dakit gaur edo bihar, gaur baldin bada, ez dakit, baina ilargi betearekin normalean gauza arraroak gertatzen dira, ez dakit osongi, baina zegoen ilargia oso polita. Ez dakit zu bazaren ilargiari begira egoteko,
1: egun bat geratzen zaio, hau da bihar.
0: Bihar, puf, bai. Bihar ordan gauza arraro asko gertatuko dira.
1: Gehiago.
0: Gehiago.
1: Ez mesedez, nahikoa da. Nahikoa da mesedez.
0: Ez, baina egia da, zuk nabaritzen duzu ilargi betea noiz dagoen noiz ez?
1: Esango nuke aste honetara arte ez. Aste honetan izan da pixkat nabaritu dudala ilargia honditzen...
0: Ilgoran.
1: Bai,
0: ilgora ditzen zaio.
1: Bai, ez da, bai.
0: Zentzua berez badu baina ez dakit.
1: Ja, ez dakit, bueno, ilgora esango dugu. Bestela norbaitek zuzenduko digu.
0: Orain baten bat idazten, ez da ilgora.
1: Ez da ilgora, justo kontrakoa da. Bueno, ilgoran dago imitartean gukeren notatu dugu, aldapagora joan garrera aste honetan. Ordan, bai, ilargiarekin bat goaz.
0: Bai, nik normalean ez dut nabaritzen, baina nik uste eragina baduela gugan, ze itxasoa mugitzeko bezainbesteko indarra baldin badu.
1: Bai, ni gainera naiz eta horrela normalean, bai, vale, hori era el nedo zu. Mistika edo, bueno, asko irakurtzen dut horoskopoaren inguruan, astrologiaren inguruan, ilargiak gure ganduen eragina, eta horrelako gauzak asko irakurtzen ditut, eta nik bai daukat, bai, nik uste dut nola bait ilargiak eragin duela. Aste honetan, erredakzio honetan behintzat.
0: Uf, bai.
1: Erredakzioan orokorrean.
0: Bai, orokorrean, bai.
1: Bai, orokorrean eragin du, bai. Bueno.
0: Txoro aizea edo ez dakit zer izango zen.
1: Ego aizea, ez dakit, egoa, iparra, ez dakit, dena batera.
0: Denetik apur bat. Bueno, bai. Ba, ilargiaren kontuak alde batera utziko ditugu.
1: Bai, baina txoro aizeak ez.
0: Txoro aize kontuak ez ditugu alde batera utziko. Baina gaurkoan bi gai dituzu. Lehenengo bat aipatuko dugu, eta gero denbora baldin badugu, ba, bigarrena ere aipatuko dugu, ze gure entzulek jakingo dute, hemen hasten garen laitz egiten.
1: Ez gara geratzen.
0: Eta ez dago amaierarik.
1: Ez dago, eta gainera, egia da, lehenengo gaian multxa dela, baina askorako eman dezake.
0: Bai.
1: Orduan, eta bigarrenak luzea da, eta luzerako eman dezake ere.
0: Bai, orduan, bai. Lehenengo gai xamurren hartuko dugu
1: hori
0: bada
1: da,
0: espada.
1: Hori da, potentea. Bai.
0: Hori da.
1: Bai, gauza da, ikusi dudala, albistona bilatzen ari nintzen bitartean, ikusi dut hau, eta esan dut, hau nire tarterako dijoa, baina guztiz. Gauza da, irakurizko izet izen burua, eta...
0: Titularra.
1: Bai. Bartzelonak pertsona altuentzako lehen festa antolatuko du.
0: Ados?
1: Ai, behar ditugu efektuak, pum pum.
0: Ai, ba ez ditugu, eh?
1: Ja, yeah. Bueno, egingo ditugu.
0: Txan, txan, txan.
1: Hori da. Bueno, gauza izan da, lehen festa, edo, bueno, lehen diskoteka festa antolatu duela Bartzelonak, pertsona altuentzako. Urriaren bian izango da, hau da, urrengo astean. Ezta? Ez dakit urriaren bia zerran.
0: Urriaren bia da urrengo ostirala.
1: Vale, ba urrengo ostiralean, nahi du, esan barruen, nahi duenarentzat ez, orain nazalduko dut, zergatik ez. Bartzelonak antolatuko du pertsona altuentzako lehen festa. Sartzeko gutxienez, 1,85 m neurtu behar da. Hau da, malen, zutani ez goaz?
0: Hori da txikifobia, eh?
1: Bai, bai. Egia da justo kasu honetan izan dela altufobiaren kontrako erreakzio bat. Orain nazalduko dut. Bueno, gutxienez, neurtu behar da, 1,85 m. Eta antolatzaiek, hau honek grazia egin dit, antolatzaiek sarreran bertan neurtuko zaituzte.
0: Portaventuran bezala.
1: Jelen June Romatel lankideak esan du, zer da Portaventura, 1,40 m, baina gutxiago ezin duzula sartu, kasu honetan neurtuko zaituzte, 1,85 m, baina gutxiago neurtzen baduzu, etzoaz barrura. Hau da, guk saiak ere ez du egingo.
0: Zankoak eraman ditzakegu edo relakazor.
1: Inoztuak ez dira izango, pentsatu nahi dut. Pentsatuta gondola dena. Bai, ba, gauza izan da, Eloi Rodriguez DJak prestatutako festa izan da, 24 ditut, pentsatzen
0: dituzu?
1: Dut, ez ditu, nik ez. Bueno, urte bete geratzen zait.
0: 23 dituzu.
1: Ditugu.
0: Ba, hemen,
1: hori da, pluralean. ez dakit berak zenbat neurtuko dun. Suposatzen dut, 1,85 m-etik ora.
0: Claro, bestela
1: zengo dosartu. DJak ere neurtu beharko du, ezta?
0: Claro, bestela zengo claro. Dosartu.
1: Begiratuko dugu. Bueno, sarrerak 15 € balioko ditu, eta edari bat barne. Hau normalen, bueno, diskoteketako gauza izaten da.
0: Baina da, festa bat edo diskoteka bat?
1: Diskoteka baten barruko festa bat.
0: Ah, lehen ulertu dizut, sortu dutela diskoteka bat pertsona
1: altuen. Nik ere hori ulertu dut. Baina, hobetu irakurri dut, eta ez. Gauzak bializ irakurri, ekipo. Eta, bueno, beraien, bere esanetan, kasunetan, Eloi Rodriguezek egin du festa, antolatu du festa hau, urriaren bian egingo dena momentuz, eta bere esanetan pertsona altuek sarritan barazoak izaten dituzte, lehen aipatu izudana, justo. Zaitasunak izaten dituzte, ba, kontzertuetan, hau egia da, baina txikiek ere, horre hasiko gara, ba, kontzertuetan, edo aisialdiko beste gauza batzuetan, ba, zaitasunak izaten dituzte. Egia da, claro, guk bizi dugu mundua, esan barruen txikitasunetik, ez urra, zegu, gera, altura, bueno, estándar, normal, 1,75 m, hor erdian gaude, media gaude.
0: 1,75 m,
1: ni. Vale, zuk, zemat, media 1,72 m dago.
0: Ba, uste dut,
1: ba,
0: hor inguruan.
1: Ai, ni altua guan ez, media baino.
0: Egia da...
1: Etxeko txikiena naiz, altura baino, bueno, ez
0: da. Egia da, nik dudala txiki komplejoa, betidanik izan naizelako txikia,
1: ja,
0: eta vale. Orduan jendearentzat geratu beti, naiz bai. Betirako txikia izango banintz bezala, ze klaro, ni hazi nintzen, ba, agian bigarren batxilergoan.
1: Ostras.
0: Ez, ja. Agian ez, baina bai, bai gutxi gora bera horren guruan hazi nintzen.
1: Normalean baina berandugo.
0: Hori da, orduan izan naiz beti klaseko txikia, kuadriako txikia, egia da, Azpeitiko kuadrian adibidez naizela txikiena, eta beraiekin elkartzen naizenean sentitzen naiz oso txikia, baina Oiartzungo kuadrian adibidez, ja da gaur egon enaiz txikiena. Naiz eta jende asko uste duen, oraindik txikia izaten jarraitzen dudala, eta ez da horrela, orduan nik ere barneratua dut txikitasun hori.
1: Ba, hemendik esango izut, median zaudela.
0: Bai, begira.
1: Asi que... Ez pentsatu txikia zare. Bueno, ez da lezer txarra, izu.
0: Ez da lezer txarra, baina...
1: Hemen kasu honetan, altuak ari dira kixatzen. Baina egia da, klaro, gu kontzertuetara joaten garenean, pertsona altu bat aurrean jartzen bazaigu, kontzertua izuratu zaigu.
0: Klaro, ez dugu ikusten.
1: Baina egia da, normalean, jendeak bai izaten diola, barkatu mesez, altuzu atzera joan zuko beto ikusten duzula. Ordan, egia da, altuei normalean tokatzen zaila bai argazkietan, bai aseleko gauzetan, beti atzean jartzea. Orduan, kasu honetan esan dute, bai, ba, orduan egingo dugu guretzako bakarrik den festa bat. Baita esaten dizut, 1,85 m neurtzen duena, kontzertuan aurrean jartzen bada, baina 2 metroko tipo bat aurrean jartzen bada, zaila arazo iguala da.
0: Claro,
1: nahiz eta altu ezan, claro, orduan, claro, bueno. Bueno, beraien logikoen barruan, honek zentzua dauka.
0: Bai.
1: Ba hori, eta nahi zuten, ba, denak batera, konpleju horrekin, elkartzeko espazio bat sortu, festa bat sortu, eta horretarako sortu dute festa hau, urriaren bian. Ideia, estatu batuetatik dator, nola ez?
0: Nola ez?
1: Nola,
0: nola
1: ez?
0: Ez?
1: Eta kasu honetan, ideia izan da Tyler Bergantinorena. Berak dauka...
0: Opa, Tyler.
1: Bai, ez dakit bera zehazki zer den. Baina berak dauka
0: pertsona
1: sortuta... ofizio, ez dakit bera humorista den, musikaria den, ez dakit zer den. Baina bera dauka tol tur ekimen bat. Hau da, tur bat pertsona altuentzako.
0: Ados.
1: Berak neurtzen ditu 2 metro eta 5 centimetro, ez da bajua. Eta berak antolatzen ditu topaketak 2023-tik onaino, pertsona altuen
0: topaketak. Bai,
1: baina zertarako diren topaketak, jende, elkar ezagutzeko ez dakit.
0: Ba, izango da, horre egiten dituzte ere ilegorrien topaketak eta horrelako egiten dituzte.
1: Bueno, bagoz izan da, berak sortu dituela topaketauek, toltur izanekoak, eta egin dituela oraingoz Bostonen, New Yorken, Miamin eta Seattleen, dena estatu batuetan. Eta Eloi honek esan du, bagoazen Bartzelonara ekartzera.
0: Zergatik ez.
1: Hemen egingo dute. Gauza da, adibidez, Espainiako estatuan gizonezko gazteen bataz besteko altura da 1.76. Orduan, ezin dute sartu. Azteko.
0: Claro.
1: Emakumena 1.72. Oraindik eta gutxiago. Uh-huh. Orduan, ikerketa honen, edo bueno, albiste honen ondorioa zein da? Ez dela inor joango. Hala, joango dira oso pertsona gutxi.
0: Bai, eta emakume gutxiago, oraindik.
1: Emakumeak, ez dut nire inguruan badaude pertsona altuak.
0: Baina bat 1.85 baina gehiagokoak.
1: Bat 1.75-tik gora ez dut inor ezagutzen.
0: Bai.
1: Nik nire inguruan.
0: Gure lankideren batek neurtuko do bat 1.75 baino gehiago.
1: Nesketan?
0: Ah, nesketan.
1: Claro,
0: nesketan.
1: Claro, ez nesketan. Orduan, neskarik ez dut uste festa horretan, gure inguruko neskari bintzat ez da joango.
0: Eta estatuan... Nik orain zalantza dut, nik uste baietz, nire kuadriak oren bat bada horren altua.
1: Bat laro gehi, bostera,
0: bai.
1: Bisterako, benetan.
0: Bai, bere ondoan naiz minion bat.
1: Ja, bai.
0: Bueno,
1: bai,
0: jende asko horren ondoa.
1: Baren, ez ara intxikia.
0: Enaizan txikia. Sartu behar dut buruan, enaizan txikia.
1: Hori da. Eta, baina gainera, esan nahi dut, orokorrean bataz besteko, 1.72 da, hori zentimetro asko dira, lero, claro, enaiz hasiko kinketak egiten.
0: Hori orduan izango da, zakil festa bat.
1: Bai, hori da. Bai eta ez, ze 1.76 balin bada bataz bestekoa gizonena, oraindik ia amar zentimetro. Ba hori da, ondorioa.
0: Joango dira turistak, begira.
1: Hori da.
0: Hori seguru, joango dira, Bartzelonan bizi dira turista, bueno, turista. Bai, kanpotar pila bat, hor arazo handia dago, ez dakit nola deitzen zaion kontzeptu horri, badu izen bat, da kanpotikan ona bizitzera datorren jendea, baina lana egiten duena beste herrialdean. Hau da, zerga guztiak ez dituzte hemen ordaintzen, baina hemen bizi dira, daukate beste herrialde bateko soldata, eta ez dute ekarpenik egiten Bartzelonan bertan, eta horrekin etxe bizitzarekin eta horrela dago sekulako arazoa. Ez dakit osongin nola izena duen hori egiteak.
1: Ja, ez dakit.
0: Badu termino bat.
1: Erikin kontzeptu bat zegoela horre.
0: Bai, badu termino bat, gero bilatuko dugu. Eta hori bizi da kanpoko jende asko, eta nik ikusi izan dut, ez dakit Norvegiakoak edo nongoak izango diren, baina hor jendea oso altua da.
1: Bai, ni hori pentsatzen ari ditzen, ba, Holanda, Alemania,
0: hori da.
1: Belgika,
0: bai.
1: Horko jendea izango da, baina egia da, bueno, etzarela etorriko, erberetan bizi bazara etzara etorriko ona festa batera, urriaren bian, altuentzako egina dago. Lako esan, iruditzen zait, Bartzelonan bertan egiteko zentzu asko ez duen festa bat dela. Bueno, ikusiko dugu, ni pendiente egongo naiz. Eta gainera, nire urrengo tartea da, urriaren bia ez urrengo astea, ez da?
0: Urrengo astea.
1: Hori da, urriaren bia ez urrengoa.
0: Zer?
1: Nire urrengo tartea, ostiralean, izango da,
0: ba...
1: urriaren biko astea ez urrengoa.
0: Ba, baliteke.
1: Bardoan saiatuko naiz ekartzen emaitzak.
0: Updatea. Zer nola baiteko.
1: Bai, ez dakit jakiterik egongo den norbait joan den ara ez. Baina apuntatuta utziko dut Eloi Rodriguez honen Instagramen sartzeko, ea jendea agertzen den, edo frakaso bat izan den.
0: Ados.
1: Onda iruditzen zaizu?
0: Osan iruditzen zaizu. Bai.
1: Nik gu betat ez gara joango, hori argi da.
0: Hori. Bueno, ba, altuen kontuak orduan hemen utziko ditugu.
1: Bale.
0: Ados.
1: Bai, ondo deritzut.
0: Urrengo puntura egingo dugu salto eta entzulari adieraziko diogu.
1: Preparatu,
0: ez dela
1: prestatu,
0: oraingoa bezalako tarte xamurra.
1: Ez, hau intentxo jarriko gara. Egia da, aurtengo nire tarte aurrekoa zen pixkat aktualitatea orain pixkat etortzen ari naiz aldarrikatzaile. Baina uste dut beharrezkoa dela ere.
0: Bai.
1: ze egia da kurtso berriarekin batera ez dakit zer gertatu zaien pertsonaia publikoei, baina polemikak besterik ez dituzte sortzen. Orduan, bueno, ondoriotzen bat zaizu, entzungo dugu bideo hau.
0: Eta gero itzuliko dugu, ze gazteleraz da.
1: Bai.
0: Alden moduan.
1: Bai.
2: Cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influs jovencitas, yo las veo comer como animales, sí, ¿no? pero como animales. O sea, yo creo que estamos, sí. La generación de Kate Moss, que era, claro, como que nos vendían ese cuerpo como símbolo de la máxima belleza, esa estreba delgadeta, no sé, las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G, cañones del Colorado,
3: sí,
2: pero que no se meten en una talla 34 ni por asomo. O sea, creo que eso es, viendo a quién admiran ellas, ya te dice un poco.
0: Wow.
1: Bai, wow. Bai,
0: bueno, itzuliko dugu hau, badelako segurazki gazteleraz ezakien jendea gurentzulen artean. Bueno, itzulpen zuzena ez dugu egingo, ez dakit guztiz ze esan duen, baina esaten duena da, bera joaten denean, evento, bueno, esan dugun orden?
1: Ez dugu esan. Bueno, jarriko dut jendea kontestuan. Gauza izan da, bueno, Paula Etxebarria uste dut orokorrean denok ezagutzen dugun pertsonaia bat dela, bera aktorea da, influencerra da, eta joan da podcast batera, Espainiar Estatukoa, izena duena Una Hora con Lorena. Podcasta izena da, hori da. Animo Lorena, pues está aquí zein izan den Lorenaren erantzun kaso.
0: Eta nik ez dakiz gaina, wow.
1: Baina ni segurazki altxa eta joan egin nintzateke.
0: Nik bera botako nuen.
1: Bai. Eta gauza izan da, ez dakit alko luke, baina bueno, elkarrizketako une batean, gaur egungo edertasun kanonez, argaltasunez, eta belaunaldi berrien, bueno, gorputz estandarrez hitz egiten egon dela, eta baita, bueno, gorputzaren eta janariaren arteko harremana hitz egiten ere, eta agotik perla hau bota du.
0: Itzulpenari dagokionean, esan genezake esaten duela, joaten dela eventoetara, eta bertan ikusten dituela neskak jaten, berak dioen moduan, animalien modura. Eta esaten du beraiek direla Kate Mossen belaunaldikoak. Kate Moss ezakienaren zat nor den, da modelo bat, 2000-garren hamarkadan, bueno, 1980-garren hamarkadan agian gehiago, bueno, Johnny Deppen bikotek ideoia da, oso argalak ziren garai hartan modeloak, eta esaten du beraiek direla belaunaldi horretakoak, eta gaur egungo erreferenteak direla desberdinak, eta aipatzen ditu Shakira,
1: Lola Índigo,
0: eta hauek, pertsona hauek ez dira inbeste sartzen garai hartako argaltasun
1: zehazki erabilituen kontzeptuetan da 24-24 baten taia batean.
0: Hori da, argaltasun ez dakit estremo edo ez dakit nola deitu,
1: hiperargaltasun
0: batean sartzen ez diren pertsonak dira hauek, eta ba hori esaten du. Ba, azkenean hori botatzen du. Bai. Ez dakit nola deskribatu botatzen duen hori.
1: Bai, saiatuko naiz ni apuntatu ditut. Esaldika itzutzen, Juan, uste dut hitz bakoitza analizatzeko modukoa dela.
0: Bai.
1: Bueno, lehenik eta behin esan du, gaur egun, iruditzen zaidana da, ez dakit, normalean aktore hauek edo maila honetako influencerrak pertsona bat izaten, agente bat izaten dute ondoan. Normalen agente hauekin, bai musika munduan, bai aktore munduan, bai influencerren munduan, agenteak normalean erakusten dizute elkarrezketetan nola erantzun. Hori da beraien lanetako bat.
0: Press training.
1: Bai, ez dakit nik Paula Etxebarriari norbaitek esan dion, suposatu nahi dut berak hau esan duenerako benetan pentsatzen duela, ze gainera oso argi esaten du eta
0: bai,
1: bada nik uste dut diskurtso bat oso barneratuta duena, esaten duen moduagatik bakarrik.
0: Bai.
1: Bueno, gauza izan da, berak hasizuela podcasta esaten, gaur egun muturreko argaltasuna ez dagoela lehen bezain modan. Ona izango balitz moduan modau. Eta bere inguruan ikusten dituen nerabeak ez dituela hiperargaltasun horretan obsesionatuta ikusten. Bueno, aditzera maten, bera horrela baztegoela, ez? Nik hori ulertzen dut. Eta egia da, hori azaltzeko, uste dut esaldi honek jada nahiko polemika sortzen duela, baina ja nahiko polemika sortua esaldi honek gero erabiltzen dituen adibideak uste dut egoera okertu dutela. Eta nik uste dut hori izan dela pixkat polemika oraindik eta gehiago piztu duena. Ze berak aipatu duen lehenengo adibidea izan da, Markekin egiten dituen bidaia edo evento ezberdinetan, bertara joaten denean ikusten dituela gainontzeko influencerrak, gainontzeko nerabeak animaliak bezala jaten. Nik, claro, gero erreakzio asko ikusi ditut, bai Paula Etxebarriarekin egon direnak Marken eventoetan eta gauza ezberdinetan, eta beraiek esaten zuten ez, goze bali magukat zer egin behar dut, ez jan. Jatea, hau da, niri bufet bat jartzen badiate eta pintxo bat hartzen badut, zer da, animalia bezala jatea.
0: Claro.
1: Claro, Paula Etxebarriak hor esaten duena da, ba, claro, hor janaria jartzen dutela normalean estetika modura, ez benetan jateko. Orduan, jendea jatera joaten denean, eta gainera, ba, claro, a ber, o sea, nik uste ulertu behar dela ez, markak normalean orain gaur egun egiten dituzte brantxak, bazkariak edo afariak. Hori da gehiena ematen denea, dena ez. Eta zu marka baten brantx batera joaten bazara.
0: Bada jatera.
1: Claro, jatera zoaz, ez? Eta gainera, jatea da bizitza honetako gauza oinarrizkoena.
0: Orduan, eta gozalgarrienetako bat.
1: Claro, orduan, berak lehenik eta behin, hau erabiltzea, oso arriskutsua da, batez ere, gaur egungo estetika arazoekin, gorputz arazoekin dauden bueno, polemika guztiekin ez, zu esaten ari zarena delako, ez jan horren beste. Hau da, emakumeok ederrak izan nahi badugu, egin behar dugu, pixkat jan, sagar batekin,
0: hor egon zen beste polemika bat, ez dakit norri izan zen, tipo batek esan zuen, niri gustatzen zait, norbaitekin neska batekin afaltzera baldin manoa, eska dezala entxalada bat, eta uz dezala erdia, eta horrekin sortu zen sekolako erantzuna TikTok guztian, eta nik uste honekin antzeko zerbait gertatu dela, bai. TikToken agertzen zen jendea, ba asko jaten, eta horrelakoak horri erantzun modura edo, eta bai, nikuste honekin ere gertatu dela.
1: Bai, ze gizon horrek esantzuna izan zen, lehenengo zita batean joaten badan neska batekin afaltzera, eta neska horrek hamburguesa bat hartu badu, eta dena jaten badu, ja elitzatekela berarekin aterako zer da hamburguesa oso bat jate hori.
0: Hori da.
1: Hobeto dala ensalada bat hartu, eta osoa ez jan. Oi, eske ekipo utzi sare sozialak.
0: Nik uste jendeari, gero esaten dugu, prentsa askatasuna, iritzi askatasuna,
1: mugatu behar da, nola baita ez dakit nola.
0: Ez, jende bati mikrofonoak itzali bartzezkio.
1: Bai, bai, eta gainera kasu honetan, Paula Etxebarriak.
0: baina
1: uste dut guk aldarrikatzen duguna normalagoa dela. Paula Etxebarriaren kasuan daukala sekulako mikrofonoa, eta gainera bada pertsona bat neska gazteek asko begiratzen dutena modelo izateagatik eta influencer izateagatik horrelako gauzak esatea, eske bere diskurtsoan dagoena da zeta belaunaldi, hau da, bera mileniala da, milenialak asko zarreman hobea daukatela janariarekin, janaria eta gorputzarekin zeta generazioak baino. Eta berak erabiltzen dituen hitzak da Kate Mossen gorputza eta 34 taia batean sartzea. Pufu.
0: Baina hori badazkenean beraiek jaso zutena, beraiek belaunaldi hori horretan
1: oinarritzen
0: 2000-garren hamarkadan hori zen estandarra eta horrek gerora sortu zituen arazoak.
1: Bai, baina 2026-garren urtean ikusita gauzak nola datu diren jakinda berak 16-18 urteko alaba bat duela. Horrelako diskurtso bat botatzea ez dut pentsatu nahi bere alabak zer eukiko duen buruan. Yeah. Horazita. Ta gero, adibidez, aipatzen dituen adibideak ez. Gaur egun, zeta generazioak adibidetzat hartzen dituela Lola Indigo, Karol G, Shakira. Lehenik eta behin, zer esaten ari zara emakume horietaz, ez?
0: Nei.
1: Ez daudela, gaur egungo estandarretan. Bueno, zure estandarretan.
0: Claro.
1: Claro, lehenik eta behin, hori. Bigarrena, 34 taia batean sartzen ez bazara, esaten ari zara obesitatea zitu egiten ari garela ja, ez?
0: Eta ari da esaten ere, pertsona horiek ez dutela erreferente izan behar.
1: Izan behar, claro. Beste aldetik hori. Ta gero, gainera erabiltzen du kañones del Colorado terminoa, ez dakit zer esan nahi duen horrekin. Ez dakit, kañoiak berez da emakume puska, baina aldi berean esaten ari zara, 34 taia batean ez direla sartzen, orduan adibide hori txarra dela. Ez dakit, bai, kontraesan asko daude, baina oinarrian badakigu zer esan nahi duen. Orduan, ez dakit, iruditu zait eztabaida, eskerrak eztabaida piztuen, hau esan duenean, ze bestela gehiago harrituko nintzatek eta arduratuko nintzatek ere. Uste dut horrelako, ezakit, 2026 urtean berak daukan mikrofonarekin horrelako gauzak esatea, esan barruen, harritzen hau, ez nau harritzen jakinda bera nolakoa den, mm-hmm. eta ideologia aldetik ere nondik doan, baina uste dutela oso arriskutsua, gehiago gaur egun gorputzekin izaten ari garen arazoekin, ez, 34 tai, lehenik eta bain, taien asunto honekin,
0: bai.
1: Zergatik sartu behar da pertsona bat, taia bat,

0: ahaztu nahi, baina ez du maliziarekin egiten, egiten du benetan pentsatzen duelako, eta hori da agian gehien larritzen bai. Nahuena.
1: Ze oso barneratuta duen diskutsua.
0: Hori da, orduan, da oso kezkagarria, eta are kezkagarriagoa jakinda sare sozialetan azken aldian zabaltzen ari diren mezuak nolakoak diren, bai gorputzei dagokionean, bai bueno, beste zenbait konturi dagokionean, fasismoaren gorakadari dagokionean, orduan nahiko kezkagarria da azken aldian entzuten ari garen mezu erreakzionario guzti hauek ze erantzun izaten ari diren.
1: Bai, ze uste dut, adiez perak diskurtso honekin egin duena da, Kate Mossen amarkada ez, 80. amarkadako muturreko argaltasun hori dela berez gizarteak behar duena.
0: Du, hori da?
1: Emakumeak horrelaz bagaude ezgarera desiragarriak edo ederrak edo politak, eta gaur egungo kanonak, pixkat emakumen itxura hori, ez, itxusitzen dutela edo desira hori galtzen duela. Ez dakit. Ez zaila da...
0: Bai, ez dakit nondik hartu.
1: Bai, ez zaila da nunbaitetik hartzea, eta zaila da niri zaila egiten zaitu ulertzea bere buruan hori egotea gehiago jakinda alaba gazte bat duela, eta belaunaldikoa.
0: Bai. Bueno, hemen txautziko dugu...
1: Intentxo jarri ostean.
0: Bai, hemen txautziko dugu Paulak esandakoa.
1: Bai, uste dut gaurko ondorioak direla, ez joan Urriabiko festara alperrik izango delako,
0: bueno,
1: ez
0: joan ez joan dugu joan.
1: Eta gero, mesedez, eman mikrofonak benetan merezi dituenari. Eta ez sinistu, saretan ikusten duzuen guztia, ez barneratu, eta garatu bakoitzaren autokritika.
0: Boa, ze ongi geratu zaizu nira, ja.
1: Ez uste dut badirela beharrezko mezuak, bai. Eta esan bar direla horrelako bai, bai. Kere.
0: Bai, mentxotzeko dugu gaurkoan, mi eskerrira, ja, gurean izateagatik, aste osoan zehar izan zaitugu gurean.
1: Entzuleak uste dut jada, egon gurela mesez iso, eta hemen 5 minutu barru berriz izango nahuzu azken ordukarekin, hasi que,
0: claro.
1: Animo!
0: Oso ongi, ongi zan eta urrengo arte.
1: Hori da, aste buron.
0: Claro, aste buron. Ez que ya, aste agueta gero ez dakit aste buruan gauden, ez dakit non gauden.
1: Ostia la damalen, aste buruan.
0: Aste buruan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta orain bai, saioari amaiera emango diogo, baina amaitu aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Eta esan dugun moduan, kontu dexente ditugu agendan, beraz, hasiko gara, kontzertua aria izeneko emanaldia Julen Alonso eta Oinkari Dantza taldearen eskutik, Amezketako pilotalekuan 7:00, 7:30 itzalita piztu bertsosaio elektronikoa, bertan arituko dira Miren Artetxe, Eli Pagola, Ekine Zapiain, Manex Pagola eta Aner Peritz, Donostiako Larratxo Kulturretxean izango dau, esan bezala 7:30, eta jarraian datozen beste bi hauek ere 7:30 izango dira, Renata Antzeslana izango duzu Bilboko BBK salan, Kamikaz kolektiboaren eskutik, eta Bidasoatik haratago musika emanaldia Xabi Solano eta Jon Garmendiaren eskutik, Donostian Imanol Larzabal aretoan. 8:00 egingo dugu salto, eta bertan antzerki emanaldia, Sidari izeneko antzerkia, Xake konpainiaren eskutik, Tolosako Leidor antzokian izango da hau, beste antzezlan bat Etxea izenekoa, Amairu konpainiaren eskutik, Bergarako seminarioan, eta beste antzezlan bat ere, 42 Hz izenekoa, Ados konpainiaren eskutik, Elorrioko Arriola antzokian. 8:00 garraituko dugu urrengo biekin ere, Zemarenen kontzertua izango duzue Elgoibarren,

Makina Erreminta Museoan eta Jurgiekizaren kontzertua Hendaian Mendizolan. 8:30etan bertsoari dagokionean Bilintz saria izango duzue. Bertan arituko dira Oier Etxeberria, Antxon Fernandez, Asier Ibarguren Amondarain, Manex Mujika, Egiar Otegi Torres eta Iker Uriarte Urrutia, hau Donostiako Donosti Berri elkartean izango da. 9:00etan bertsoa faria Unai Iturriaga eta Etxaun Lekuerekin, hau Abadinoko Urkiola tabernan izango da. 9:30etan Odolkiak Ordainetan Aju eta Ateriren kontzertuak Bilboko Kafe Antzokian. 10:00etan Katana Antzizlana edo Bakarrizketa Ana Goitiaren eskutik Elgetan Espaloia Kafe Antzokian. Eta 10:00etan ere urrengo hiru kontzertuak, Gabezin Erromeria izango duzue Irurako plazan, RTZ kolektiboa Hendaiako Borderline fabrikan eta Odei eta La Furiaren kontzertua Azpeitiako San Agustin kulturgunean. Eta hau esan da, orain bai azkar botatako hauek esan ostean, asteburu ona izan eta hurrengo astelenean itzuliko gara berriro ere, Zebrabidea gurutzatzeko prest, aio!

0: Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta Gazte Txikik dei egin diete Gasteiztarrei Aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, poliziar erroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera, 12 erdietarako zegoen aurreikusita kaleratzea eta jarraituko dugu honen berri ematen. Bestalde, Lakuako gobernuak errekurtsoak aurkeztuko ditu Espainiako Auzitegi Gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Manuel Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarren egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere. Martínez Andrea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzunean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Bestalde, argitu Zarantzadia Zientzia Elkartea berri datzi Mikel Zabaltza herri ekimena Egiarizor Fundazioa eta Las eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu du 3 urte beteko direla La Cumbre Jauregia memoria leku bihurtzeko galdagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu. Pilar Garaialde Egiarizor Fundazioko kideak haien haserrea eta txipena adierazi ditu prentzaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai ezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu biharko eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa iparpartean, alare, goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean, hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Gonagorri da. Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza hau ohartarazpen batekin hasi nahiko nuke. Gure eskuetara iristen diren aur eta gazte liburu gehienak itzulitakoak dira. Bestela esan da, itzultzaiaren lana dago jatorrizkoaren eta euskarazko bertsioaren artean. Horregatik interesatzen zaigu horren beste gaia Gonagorrin. Baina ez bakarrik horregatik. Jakinmina ere sortzen digu. Jakinmin handi handia. Oraingoan zehazki, Eizieko lagunek sortutako mina berri itzulpen bekaz mintzatuko gara. Izan ere, bekari esker, nazioartean argitaratutako kalitatezko gazte literatura obra bat aukeratu, eta itzultzaile gazte batek itzultzen du. Bi aldiz esan dut gazte hitza. Doazela bietan kakotxa artean. Elkarrizketaz gain, Martinak eta Lorek liburu gomendio bana egingo digute, eta Nereak bere kontaketarekin, nora eramango gaitu? Txinara. Gonagorrin, zeharka 11 aldiz, jorratu dugu itzulpengintzaren gaia, eta zuzenean eta sakonean, dagoeneko honekin hirugarren aldia izango da. Behin, Iñaki Mendiguren elkarrizketatu genuen, ibilbideak serieko pieza batean, eta Manu López Gasenirekin ere egon ginen itzulpengintzaz beste pieza batean orduan Artiumen. López Gaseni itzultzailea da, irakaslea eta Eizieko kidea, Minaberri bekaren sortzaileetako bat. Ongi etorri, Manu, errepikatu egingo duzu gaur Gonagorrin.
1: Bai, eskerrik asko berriz ere gonbidatzeagatik.
0: Baina gaurretzera bakarrik etorri. Ainhoa Mendiluze zurekin etorri da, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
2: Eskerrik asko, Miren.
0: Zure itzultzailea zara, eta Minaberri itzulpen bekaren lehenengo edizioko irabazlea.
2: Hori da.
0: Bai, bai. Ongi etorri bioi eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Ongi baderitzo zuen, Manu, Minaberri bekaren kontestuari buruz galdetuko dizut. Eta Ainhoa zuri testuari buruz.
1: Ados.
0: Beraz, hasiko gera zurekin, Manu. Eizie aipatu dut, baina agian gure entzulek Eizie esan, eta ez dakite zeri buruz ari naizen. Deszifratuko diguzu mesedez, Eizieren atzean dagoen, izkien atzean dagoena.
1: Tira, bai, ziur nago badakitela. Baina hala ere, azalpentso bat emango dut, berbada Ainhoaren laguntzaz. Bueno, Eizie elkartean biltzen gara euskararen inguruko itzultzaileak. Euskararen ingurua esan nahi du euskaratik edo euskarara egiten dugun itzultzaile mota asko. Mota asko, zer esan nahi du horrek? Ba, hasi gaur bezala literaturaren inguruan ari garela literatura itzultzaileak, administrazioaren arloko itzultzaileak, interpretariak, baita ere, zuzentzaileak, itzultzaile mota berezi bat, zinpeko itzultzailea, zera juzgaduetan eta lan egiten dutenak, baita ere, ikusentzunezkoen itzulpenetan ibiltzen direnak, bai azpitituluak, bai elkarrizketak eta beste, enfin, seguru baten bat astu zaidala, baina diodana, horren inguruko, euskararen inguruko itzultzaile mota hoiek eta behar bada gehiago. Eta orduan, zer egiten dugu? Ba alde batetik itzulpen gintzari buruzko informazioa ematen du elkarteak, baita ere prestakuntza eskaintzen du, itzulpen gintzaren sustapena egiten du, lan baldintzak begiratzen ditu, eta horrekin batera, argitalpenak ditugu, argitalpenetan nagusi dugu literatura unibertsaleko bilduma. urte asko dituena dagoeneko, eta aro berri bati ekingo diona, laster, gainera. Horrekin batera, zenez, aldizkaria ere argitaratzen dugu, literatura universalari lotuta urrezko liburutegia, izeneko beste bilduma bat, itzultzaile aitzindariak izeneko beste bilduma bat, eta abar. Zauru horretan ere zeuzerazten zaidala.
0: Beraz, esango genuke, izi edala, euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen elkarte profesionala, ez? Eta biztan dazuk esandakotik oso batzutan homogenizatu egiten degula, baina zuen ogibidean 11 jardunbide daudela, ez?
1: Bai.
0: Eba dezu egero, hor sakonduko dugu pixka bat ainoa, zezuk egin dezu itzultzaile administrazioaren barruan zabiltza, baina bekari esker literaturara jauzia egin duzu, orduan zure adibidea primerakoa
2: da.
0: Entero, hori ez, erakusteko zeinen heterogeneoa da, ne? Hori. Zuen...
1: Nabardura bat, bai, elkarte profesionala, baina baita gure webgunean esaten denaz, denaz, itzulpen gintza edo itzulpenak bizioagatik egiten dutenak ere bai. Modu ez profesionalean
0: zaleak
1: ez? Ibiltzen direnak ere badaude. Eta baita ere asko dira, bueno, asko edo gero eta porcentaje handiagoa, itzulpen gintza ikasketak amaitu berriak direnak, ez? Oraindik limbo horretan daudenak, eta bar, justu gazte hori zuzenduta dago gaur izpide dugun beka hau.
0: Hori da. Eldu diezaiogun ba bekari, eta Minaberri izenarekin lehenengo eta behin atentzioa eman dit, eta uste merezi duela bitz gordetzea, zergatik deitzen da Minaberri?
1: Minaberri lotua dago nolabait beka finantzatzen digun erakundearekin, Iruñeko udalarekin. Haiekin hasi ginen, eta azkenean lortu genuen haiekin hitzarmen bat egitea. Eta orduan, haiek ere, bueno, baldintza batzuk jarri zituzten. Justu izenarena ez. Izena guri bururatu zitzaigun, alako gehia zurrunbilo batean, zergatik ez Marillanen, Marillan Minaberriri omenaldi bat, ez egitea. Eta bai, sortea izan zuen proposamenak, eta bueno, Marillan Nafarra da, bere Nafarroakoa, bankan jaiozela uste dut, eta aur literaturako idazle izan zen, itzultzaileare bai, antzerkia idatzi zuen baita ere, eta bueno, aurrera joango gara horrekin, zera, udalak ezuen ezeskorik eman, eta gero noski Marillan Minaberriren familiari baimena eskatu genion, eta pozik onartu zuten, eta horra. Gure
0: aurrerantzean Minaberri esango da.
1: Minaberri.
0: Orduan itzultzaile Minaberri itzulpen beka zertan datza, eta nola zeri erantzunez sortu zenuten, ez? Gazte literatura da. Itzultzaile gazteei edo gazte hitza kakotxartean beti kostatzen jartzea edo zeintzuk izan ziren astapenetako xedeak edo zein ze kontatuko zenuke?
1: Eizie elkartearen berri eman dudanean aipatu dut haren helburuetako bat prestakuntza dela. Hain zuzen ere prestakuntzan ikusi genuen horren beharra. Eta zergatik ez sari bat edo beka bat, ze hori gero etorri zen, izan zitekeen hasieran sari bat, beka bat, ez genekien ondo, itzultzaile gazteak prestatzeko. Literatura itzulpen gintzan. Eta hortik, horri tiraka, pentsatu genuen, bueno, ba, izan daiteke, esan duan bezala, sari edo beka bat, ze gainera, itzulpen gintzari buruzko literaturan, behintzat, sari eta beka oso gutxi daude, oso gutxi daude euskaraz, eta orduan ba oso egokia iruditu zitzaigun halako bat sortzea. Erantzungo ziona, esan duan bezala, itzultzaile gazten beharrei edo bueno, asmoei neurri batean, eta baita ere balioko lukena prestakuntza gizara. Bai, hola sortu zen, eta bai, bide hortatik sortu zen, duela ja, hiru bat urte.
0: Hiru edizio egin dira, ez da? Mm-hmm. Baina hor gazte literatura ere sartzen da, ez da? Gazte literatura.
1: Bai, orduan pentsatu genuen baita ere, bueno, itzultzaile gaztei begira eginda badago, zergatik ez gazte literatura. Mm-hmm. Eta hola sortu zen, bai.
0: Bai, guk badaukagu burruka bat gazte literatura hitzekin eta literatura, ez? Osa, ba, gaztei zuzendutako bereziki, baina agia esan, orain arte aukeratu dituzuen obrak, badira gazteentzat bereziki, baina helduek gustorazko irakurtzeko moduko obrak dira, eta egia da baita ere, kalitate nola baita ere, ekarri dituzuen edo aukeratu dituzuen nazioarteko obrak, ba, kalitatea bermatua dutela, ez? Eta hori ere abantaia
1: handia. Hori urrengo urratza izan zen, hori batzordean erabaki genuen, edo pentsatu genuen egokia litzatekela, itzulgaiak izatea kalitatezkoak, ez? Eta horregatik erabaki zen azkenean egileak ateratzea Andersen sarietatik eta Astrid Lindgren sarietatik nazioartean aurreta gazte literaturaren inguruan dauden sari garrantzitsuenak. Eta hortik ateratzen ditugu urtero. Kontua da, gurean, aintzat hartu behar dugula, ba, lehenengo deialdian egin bagenuen inglesetik, urrengoan beste hizkuntza batetik egin behar zela, frantsesetik egin zen, eta hirugarrena alemanetik. Aurrera begira ikusiko dugu nondik jarraitu.
0: Ados. Eta badaude beste pertsonaia batzuk gure estenatoki honetan, eta dira Txalaparta argitaletxeak argitaratzen ditu obrak, eta gero Zedroren ere laguntza ere badago, ez da? Iruñako udala aipatu dezu, eta uste etorrela pixka bat kuadro guztian.
1: Bai, esan dudanean Iruñeko udalak zer batzuk, baldintza batzuk jarri zituela. Okerez banago, argitaletxaren baldintza bai jarri zuela. Argitaletxa Nafarra izatea. Orduan horrekin ere egin genuen lehiaketa moduko bat, aurkeztu ziren batzuk, eta Txalaparta atera zen aukeratua. Eta haiekin gabiltza oso pozik.
0: Oso ondo. Ta gero, beka honek badu baita oso berezkoa duen ezaugarri bat, eta da, gaulena aipatu duzu, ez, elkartearen beraren helburuetako bat, edo xedeetako bat dala, ba, trebatzea, formazioa, eta beka honek ez du bakarrik irabazleak lana egiten du, baina mentoretza batekin, ez da? Ba, itzultzaile profesional batek edo dagoeneko ibilbidea egin duena, horrela ze profesionaltasunetik harago, ibilbide bat egin duena literaturaren itzulpenean, ba, da nolabait, ba, laguntzailea, ez? Edo mentorea bide osoan, ez?
1: Bai, hori bai, mentorearen figura jarri genuen hor, eta hori da zuk aipatutako Zedro elkartearen bidez finantzatzen duguna. Eta noski hizkuntza bakoitzari begira mentore ezberdin bat aukeratu dugu orain arte, eta nik uste dut hori, bueno, Ainoak esango digu, baina opari bat dela itzultzailearen zat.
0: Bai, ez da, bale, ba, Ainoa, goazen zurekin, edo, bueno, barkatu, Manu, faltazai pixka bat hitzetan azal galdetzea, kontatu diezaguzun, nola egiten dezuen pixka bat, epaimai bat bilduko da, imaginatzen den, laginak eskatzen dituzue, aukeratzen dituzue laginak, ba, itzulpenaren kalitatearen araberala, hori izango da prozesua.
1: Bai, hori baino lehen, definitu behar genuen gazte itzultzailea. Uh-huh. Itzultzaile gaztea. Hobeto esan da. Orduan, muga bat jarri genuen, 30 urtean, eta 30 urte arteko itzultzaileak aurkeztu daitezke, deialdi hauetara, eta bigarren baldintza da, oker ez banago, aurretik bekarik edo, arlo bereko bekarik edo saririk jaso ez izana, hoi dira bi baldintzak. Eta gero orduan hor hasten da batzordeen jokoa, esango genuke, ez? Badugu batzorde bat itzulgaia aukeratzen duena eta gero hori aukeratuta egiten da deialdia eta ematen da epe bat laginak aurkezteko eta hor beste batzorde bat sartzen da ja epai maila deitzen duguna normalean eta bietan lehenengoan daude Eizie, Txalaparta eta Ulala eta bigarrenean Eizie, Txalaparta eta Mentorea bera. Ordurako mentorea hautatua izan delako.
0: Ados, eskerrik asko. Bale, Ainhoa, orain zuk esan beharko zenuke utzi kontatzen. Hori da, ez da, zure soluzioa agian bai. Lehenengo aurkitu zenuen lehenengo arazoari itzulpena egiterakoan,
2: bai.
0: Ez?
2: Bai.
0: Inglesez speak, da, ez?
2: Bai, hori da, nik, bueno, Manuk azaldu duen prozesu horretan, nik deialdiaren berri izan nuen, betetzen dituen baldintza horiek, 30 urte beteak ez izatea, eta saririk edo bekarik ez nuen jasoa ordura arte, eta orduan primerako aukera iruditu zitzaidan, mentore baten babesean, olako bide bat egin, eta lehenengo aldiz eleberri bat argitaratzea. Orduan, lagina aurkeztu nuen, eta hor ja eman behar izan nuen behin-behineko izenburu bat, eta esan bezala, etzen korapillo errexea izan askatzen, eta oso behin-behinekoa eman nuen gainera, etzen utzi kontatzen izan orduko hartan. Eta eninduen erabat konbentzitu, baina, bueno, gero lagina eman ziatenean, hau da, irabazi nuela esan ziatenean, eta prozesu oso egin nuenean, izenburua izango zen, egin nuen azkena, edo erabaki nuen azkena. Hori da.
0: Aurreko lan guztiak ere emango zizkizun, lagunduko zizun, ez? Izenburuarekin bai. Eta tonua baita, ez?
2: Bai, eta kontestua, eta, eta lana ondo landuta nuenean, orduantxe, ikusi nuen argi pixka bat soluzioa mateko izenburuari ere.
0: Bai, ez? Bai. Ados, baina, zu ordurako ari zinen itzulpengintzan, ezta? Kontatu jazu hori.
2: Bai.
0: Ari zinen itzulpengintzan, baina zure arloa edo zure esparrua zein zan?
2: Bai, itzulpengintza ikasketak egin nituen EHU-n eta ondoren enpresa batean aritu nintzen hilabete batzuez lanean askotariko testuak itzultzen, baina tartean etzegoen literaturarik, eta gerora Nafarroko Unibertsitate Publikoko itzultzaile lanpostua lortu nuen. Beraz, gehien bat administrazioko itzulpengintzan aritzen nintzen, ez bakarrik ze unibertsitate batek arlo asko dauzka eta testu juridiko administratibo ez gain batokatzen zaigu tarteka kanpainak itzultzea edo liburutegiak escape room moduko bat sortu duela eta orduan ez dira testu literarioak, baina literariotik zerbait baduten testuak tokatzen zaizkigu, esloganak, errimadun, leloak, olakoak, baina ala eta guztiz ere etzuen zer ikusirik edo etzen guztiz gero olako literatur lan narratibo batean itzuli beharko nuenarekin. Orduan.
0: Baina bazen nuen, hor zure barruan bazegoen goze hori, ala?
2: Bai, ikasketetatik bertatik, bueno, irakurtzalea izan naiz eta ikasketetan konturatzen nintzen oso ondo pasatzen nuela olako soluzio burutsuak pentsatu behar zirenean itzulpenetan edo hitz jokoak zeudenean edo erronka bereziren bat zeukaten testuak itzultzean jakina jolasa da eta ondo pasatzen da baina gero olako arnasa luzeko lan bat hieldu behar diozunean beste konstantzia bat eskatzen du eta ez da beti dibertsioa bakarrik izaten.
0: Ez, burua ustea ere.
2: Hori da.
0: Eta eskatuko banizu kontatzeko zure lan prozesua, nolakoa izan dan, eta lehenengo lan prozesua, baina pentsatzen dira mentorea sartuko dala zuzenean, ez da? Aiora
2: bai,
0: sartu izan zure mentorea.
2: Bai.
0: Orduan, kontatu pixka bat nola hartu zenuen lana, nola agian Polita litzateke baita kontatuko bazen igun nola zure liburuarekin itzuli zenuen obra horrekin lehenengo harremana izan zenuena. Ez dakit, pixka hortik agian, lehenengo arreman horretatik, hartu zenuenean, speak.
2: Bai, ba, lehenengo aldiz, 2024ko udaberrian edo deialdia aterazenean, eta lagina irakurri nuenean, jakina izan nuen testu osoa nolakoa zen, ze liburu zen, ze idazle, ze kontatze zuen, ze, bueno, esaten nuen, gero niri ematen balin badidate, kasualitatez, banekien zaila izango zela, ze itzultzaile gazte asko daude ingelesetik itzultzen dakitenak, baina tokatuz gero, ba, gustora itzuli nahi nuen. Eta banekien ordu asko eman beharko nituela lan horretan, beraz, ziurtatu nahi nuen, gustukoa izango zela, disfrutatuko nuela, eta beste alde batetik baita ere tamainako erronka izango zela. Nik uste dut galbae hori pixka bat ja pasa zuela eiziek, itzulgai aukeratzerako, baina bueno, ezagutzen ditut itzultzaile gazte batzuk, ba, lan zailegiak izan dituztenak eskuartean oso, oso gaztetatik, eta hori ere ez da izaten xamurra. Orduan irakurri nuen goitik bera, ingelesez, eta gustatu zitzaidan. Eta ja irudikatu nuen nire burua testu hori gustora itzultzen, korapilo batzuk ja segituan identifikatu nituen, baina ez asko ere. Gero etorri ziren komeriak, aurrerago ja sakon heldu nionean testuari.
0: Ez dugu aipatu, jatorrizkoa Laurie Halse Andersonena dela, eta bere izena ere utziko dugu hor. Gero topatu zenituen erronka horiek, adibidez tituluak badakit izan zirela, agian mugak, ez da, nun dagoen horrelako lan batean nun dago hizkuntza batetik bestera egin behar dezun mundu horre hori ekarri, ez? Mundu hori guztia ekartzeko.
2: Bai.
0: Alegina, ez dira bakarrik hitzak, ez hitzain barruan ezkutatzen dan hori guztia ekarri behar da, eta aukeratu ez da.
2: Bai, eta hori izan da erronka handienetakoa bintzat hasierako hilabeteetan. Ikaragarri eskertu dut aiora hor aldamenean edukitzea, ze zalantzaz josita nengoen, eta gainera konturatu nintzen ni oso ohituta nengoela administrazioko hizkeran, ba, xehetasun guztiak ematera, nabardura guztiekin, testuko eduki guztia zegoen horretan ematera, eta orduan hasieran sentitu nuen lotuegi nengoela jatorrizko testura, eta esaldiak zeharo astun gelditzen zitzaizkidala, eta esaten nion, jo, ingelesez, hain harin, hain errez irakurtzen da, eta gainera ingelesak silaba gutxiko hitzak ditu, eta hitz gutxitan asko esan dezake, eta gero nik ikusten nuen nire euskerazko esaldia zeharo luze, astun, eta esaten nuen edukia badago, baina honek ez du funtzionatzen. Eta hori izan zen, igual, aiorak emantzian lehenengo hartarazpenak. Kontuz honekin, lasai, hartu distantzia, hartu, ez da ezer pasatzen esaldi honetan nabardura bat sakrifikatu egin behar balin baduzu tonuaren, erritmoaren, efektu mesedetan. Estetikoaren mesedetan. Eta eskatzen zuen, literatur testu batek eskatzen zuen, lizentzia horiek hartzea, eta hasieran lotxati, eta gero gustu hartu nion neurketa horri ere. Orduan, ba, gero, ba, jolas pika ere egiten nuen, eta esaten nuen, bueno, hemen ausarta izango naiz, urrundu egingo naiz jatorrizkotik, eta bestela geldiaraziko nau aiorak, eta ikusiko du gehiegizkoa izan dela. Eta hor ja hartu dut gozamena.
0: Ze ondo, ez da? Hor. Ze hor ere, hor da agian naiz eta ziur nago lan ikaragarria izan dala, baina jolaserako ere hizkuntzak ematen du, ez? Gozamenerako, ez? Marrapatzen dezunean, ba, bueno, ba, zure euskeraz esan aldezula naiz eta sakrifikatu, nabardurak, dana, detaile txikiak, baina esaten ari zehala zuzuna jatorriz esan nahi zuen hori, ez?
2: Bai, eta euskal irakurle bat imaginatzen duzunean hori irakurtzen eta gustura irakurtzen, eta esaten zu, bai, euskaraz esango genuke horrela.
0: Hori da.
2: Hori sentitzen duzunean, ja, bueno, beste kolore bat hartzen du.
0: Baiz, azken batean, agian hori da koska, ez? Euskeraz horrela esango genuke, ez? Eta testu honetan badaude gazteak dira, instituto batean daude, hizkerak daude, hitz egiteko moduak daude, nola esaten da hemen, nola esaten da iparraldean, nola esaten da gure territorioa, ez da oso zabala, baina oso zabala da lingüistikoki.
2: Bai.
0: ez? Bai. Zenbate erabaki.
2: Bai, guzti zabala da, eta horrek ere mandizkitzen bait burua, ustez, asko kostatzen zitzaidan hartzailea nere buruan imaginatzea. Hau da, nongo euskalduna imaginatzen nuen, ze euskara maila izango zuen, zein da bere euskara errepertorioa, ze euskara erabiltzen du Gazteizkeran. Noski, ba, ipar euskal herrikoek frantsesetik tiratuko dute gehiago, hemen hegoaldean gaztelaniatik aberazten dute beren repertorioa adierazkorra. Orduan, esaten nuen, nola bilatuko dut hor erdiguneko, bueno, ez dakit, guztiek ulertzeko eta guztiek adierazkor gisa interpretatuko zuten
0: euskara bat. Ez?
2: Bai, baina denek hori da, ba, batez ere ni hegoaldekoa izanik oso presente nuen iparraldekoek nola esango zituzten zenbait hitz eta haientzako familiarra den edo ez, gaztelaniara lerratu gabe, bueno, horrek eman dizkit zenbait burua uste, eta gero Euskal Herriko nerabeek, ba, egoera soziolinguistikoagatik eta diglosiagatik ez dute denek euskara maila bera ere. Orduan, horretan ere pentsatu izan dut tarteka eta esaten duen, bueno, hau igual bestera batera esango dut denek ulertu dezaten edo ez dadin izan hain jasoa edo hain
0: agian maila jetxi gabe.
2: Maila jetxi gabe, hori da. Baina nahi nuen, ba, ingelesezkoa bezala, lehen irakurraldian ulertzeko moduko esaldiak egitea. Irakurketa arin hori, ez, oso freskoa da ingelesezkoan, eta nahi nuen euskarazkoan ere efektu hori sortzea.
0: Ados, eta aiorarekin zenituen elkarrizketa horiek prozesu hori nolakoa izan da? Zuk laginak bidaltzen zenizkion, eta gero eta ja konfiantza hartuta zenuenean hori nola izan da zuen arteko harreman hori, eta batez ere azaltzeko mentoretza horrek azpimarra egiteko, ez? Beka honen nolakotasunaren ardatza da, edo hain da zoragarria imaginatzen.
2: Bai. Bai, ikaragarrizko zortea izan zen, aiora jaka itzultzaia handia da, eta niretzat ere erreferente handia zen, justo urte hortan eman zioten itzulpengintzako Euskadi saria, pentsan ze garrantzi duen horrek, eta plazera handia izan da berarekin aritzea. Funtzionatzeko modua izan da gehienetan, ba, bueno, zatika, nik liburua itzulia ala zatiak bidaltzen izkion, eta berak zuzenketak bueltan pasatzen zizkidan, eta nik zuzenketak pixkat ikusita nituenean edo, ba, elkartu egiten ginen, da aurrez aurre izaten genuen olako goiz osoko masterclass bat esango dugu. Eta horra itzen ginen, ba, nik kontuak eskatzen izkion, edo azalpenak eskatzen izkion, berak ematen zidan, baina, bueno, batzutan olako negoziazio moduko bat ere izaten zen, ze nik, eta hori ikasten da itzulpengintza ikasketetan ere, itzultzaileak du normalean azken hitza, beraz, eskubidea du zuzentzailearen ekarpenen aurrean, ba, erantzuteko edo hori negoziatzeko, eta hartu eman horretatik uste dut oso emaitza interesgarria atera dela, ze, bueno, aiorak askoz esperientzia handiagoa du literatur itzulpenean eta itzulpenean oroar, baino adibidez, Gazteizkera adinagatik eta gertuago nuen nik berak baino. Orduan, ba, agian familiarizatu gaunengoen Euskal Herriko gazteek, 14-15 urtekoek nola erabiltzen duten euskara, edo bintzate, bueno, nik Gipuzkoako erreferentziak nituen batik bat, eta orduan askoten esaten nion, ba, joe, hau itzagutz ezagun ingeles ez, eske euskal gazteek barra erabiltzen dute itzau ingeles ez. Eta esaten zian, bai, nitzat oso arrotza da, eta nizaten duen, bai, ni kalean belarria jarritanoa, eta hau entzun diet, euskeran erabat txertatuta.
0: Adibidez, zeit?
2: Ba, adibide gisa, gero liburuan ez da gertzen, baina gogoan dut hemen Donostian behin entzun dituela 14 urteko gaztetxo batzuk elkarri esaten naturale, zeaizea bro. Elkarri bro deitzen, ez? Edo behiak margotzeko arkatzari eyelinerra. Eta eyelinerra guztiz arrunta da euskaldunen ahotan bintzate bizigaren garai hauetan. Orduan, ba, begietako arkatza ordez, lizentzia txiki bat hartuta eyelinerra utzi genuen. Ba, holako keinu batzu badaude jakina ez dugu ingelesezko hitzez bete testua inundik inora ere, baina horrek aukera ematen zigun baita ere, ba, azken finean ingelesaren eragina nahiko era bertsuan ari da iristen ipar eta hego Euskal Herrira, beraz hori positiboa zen komi artean Euskal Herriko probintzia guztietako gazteak parekatzeko.
0: Bai, eta nonbait hizkuntza bizirik dagoenez, ez? Bizirik erakusteko, ez? Mm-hmm. Baita ere itzulpena horren isla izan dadin, ala?
2: Bai, ze itzulpenek batzuetan izaten dute fama, ba, ez dutela behar bezala islatzen euskara naturala edo adierazkorra edo euskara batuarekin ere gertatzen da. Pentsatzen da batuan egoteagatik ezin duela behar bezala islatu kaleko hizkera eta saiatu naiz demostratzen hori ez dela horrela.
0: Ondo dago, mentoretza deskribatu dezun bezala, ez da inundik ere inora ere botere harreman bat, da ba elkarlan bat, ez da? Eta bakoitzak bere tokitik, orduan uste teiziek hor lortu duela, ez da, Manu? Hasierako xede horren, ba, lortzen dala, nola baitere, ze, zuri galdetuko nizuke, itzultzaile gaztei, nola gomendatuko zenieke Minaberri bekara orkestea, eta baina badakitzein dan erantzuna ze adierazi dezu eta baita zure hau guztia kontatzeko erabili dezun pasioa ere, ba, horrek oso argi adierazten du baietz, ba, ez? Literatura eta salto hori ze beste gauza bada baita ere itzulpengintza lehen arestian esan dut, ez? Beti irutzegu dala bat, ez, eta bakarra, baina zenbat modu daude, ez, itzulpen gintzan jarduteko, eta dibidezu administrazioan ari zera, eta seguruenik hor jasolte, baina literaturara jauzi hori, ez, eta horretarako ere balio du Minaberrik, ez da? Manu?
1: Bai, noski, lehenengo esperientziaz geroz, ba, soltatuko da gehiago, noski.
0: Hori da.
1: Eta bai, noski. Literatura itzultzaileak trebatzeko.
0: Hori da.
2: Bai, eta nik uste dut horre elkarteak oroarri iziek lan handia egiten duela belaunaldi desberdinetako itzultzaileak elkarrekin harremanetan jartzeko. Ze itzultzaile komunitate bat badago eta nik sentitu dut hasieratik elkar laguntzeko joera handia dagoela, baina elkar laguntzeko elkar ezagutu behar dugu lehenbizi. Orduan hasieran ikasketa bukatu berritan asko jotzen duzu zure adiskiden gana edo ikaskiden gana eta noski oso aberasgarria da, baina ez da gauza bera. Beraz, ja, itzultzaile komunitate osoa ezagutzen duzunean, ba, elkarteko ikastaroen bidez, urteko batzar nagusiaren bidez, antolatzen dituzten ekimenen bidez, ba, horrek sortzen du baita ere itzultzaile komunitatea.
0: Hori da, komunitatealen eizi ezer dan azaldu dezunean, ba, hori izan baita ere, ez? Azken batean, usteet dena biltzen duena komunitatea dala, ezta? Bale, ba mila esker falta zaiguna da, esatea utzi kontatzen, Ainhoa Mendiluzek itzulia, Lauri Halse Andersenek idatzia, txalapartan dagoela, eta adibidez, okurritzen zait zenbat institutoetan ez dakiten zer eman, ez, ikasleei irakur dezaten. Minaberrik horretarako ere balio du. Dago, Minaberrin aukeraketa lan bat egina dago eta kalitatea bermatuta dago. Beraz, gonbidatzen ditut entzuten gaituzten irakasleak eta bitartekariak, ba, literatura ona eskaini nahi baldin badiete, ba, hemen badagola garantiazko literatura ona euskerara ekarria. Manu, esan nahi dezu zerbait?
1: Lehenengo deialdiaz hitz egin dugu,
0: bai.
1: Baina bigarrena martxan da, itzulpena bukatuta dagoela uste dut, eta bai. Laster, bueno,
0: argitaratzeko
1: udazken honetan, bai. Argitaratuko da, eta irugarrena da itzultzen ari dena
0: martxan dagoena
1: momentu honetan, datorren urtean argitaratzeko, eta bai hor osatuz doa bilduma bat oso oso interesgarria, esan duzun bezala kalitatezkoa, eta ez nukena nik bakarrik mugatuko institutuetara, plazerezko irakurgaiak ere badira. Nahi duzu ondartzan irakurtzekoak ere bai.
0: Noski, hori esan gabe zijoan, baina bitartekarien gure hemen gure misioa eta gure bizioa bitartekariak beti dauzkagu hor, ez jomugan eta...
2: Esan, bai, eta nik azken hitz batzuk esan nahiko nituzke baitare edukiari buruz, amu gisa funtzionatu dezakelako baitare irratian bestaldean daudene jakin dezaten zeri buruzkoa den itzuli dudan liburu hau. Ze iruditzen zait interes handia daukala gai aldetik ere eskoletan lantzeko ez ezik, etxean, norberak. Kontatzen du Melinda Sordino 13 urteko neska gazte baten istorioa, nola hasten den institutoko lehenbiziko urtean, eta aurreko udan gertakari traumatiko bat izan du, hain justu ikaskide batek bortxatu egin du, eta orduan ikasturtea hasten duenean guztiz baztertuta dago, jendeak ez dakielako bortxatu egin dutela, baina dirudienez festartan poliziari deitu zion eta poliziak festa zapuztu zuenez guztiek daukate Melinda traidoretzat. Orduan, kontatzen duena da nolakoa den bere institutoko lehenengo urteko une gogorroiek nolakoak diren, barne bakarrizketa baten bidez, nola sentitzen den guztiz bakarrik, ze burutazio dituen, nola kostatzen zaion jendearekin harremanetan jartzea, bai gurasoekin, irakasleekin, ikaskideekin, guztiz baztertuta dagoela eta ezin duela kontatu berak barruan duen egia hori. Orduan oso interesgarria da, ze hola kontatuta oso historio iluna dirudi, baina guztiz ironia eta umore kutsu handiz kontatzen du historioa, deskribatzen ditu bere institutoko irakasleak, batzuetan sarkasmoz edo haietaz barri eginez edo karikaturizatuz, baino era berean kontatzen du esan dizuan historia gogor hori eta nola egiten duen bidea pixkanaka bere egia hori kontatzeko. Beraz, uste dut gaztetxoak oso identifikatuta sentitu daitezkela, testu inguru estena toki horrekin institutuan eta harremanek ze garrantzi duten, gurasoak, irakasleak eta bar, eta baina hala eta guztiz ere helduentzako ere geruza askoko istorioa dela eta balio dezakela batetik nerabeak agian hobeto ulertzeko, zenbait trauma hobeto ulertzeko, ez dakit, iruditzen zait helduek ere izan gutela ze gozatua istorio honetan, ze nik neuk asko gozatu dut irakurle gisa.
0: Eskerrik asko, Ainhoa. Utzi gabe, esan gabe utzi dut, argudioa, ze gomendioen atalean pieza honetan gonbidatu dugu gazte bat, liburu hau irakurtzea espresuki. Eta horregatik utzi dut esan gabe. Baina oso ondo iruditzen zait zure nolabaiteko laburpen hau edo egitea. Egia da ez dala ohiko istorio bat bortxaketa esan eta ez da ohiko istorio bat, ze beste toki batetik kontatzen da. Orduan uste dut konexioa gazteekin edo nola sentitzen geran ez daukazu zertan gaztea izan.
2: Ez.
0: Baina minaren aurrean eta esan ezin dan horren aurrean nola sentitzen geran, ez? Horregatik literatura da denontzada. Mila esker bioi.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Bai, eta eskerrik asko Minaberri beka hau antolatzeagatik, Manu eta Izieko konpainia guztiari eta Ainhoa zuri eta zure ondoren etorriko diren guztiei.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko. Nona gorriri gonbidapenagatik.
3: Kaixo, nire izena Martina da, 17 urte ditut. Gaur, Lauri Halse Anderson idazlearen utzi kontatzen liburua gomendatu nahi dizuet. Liburu hau, Ainhoa Mendiluze, Hormaetxeak euskaratu du, eta Txalaparta Argitaletxeak argitaratu zuen 2025. Historioa, Estatu Batuetako instituto batean gertatzen da, ez dira Kusan, eta protagonista Melinda da, institutoko ikasle bat. Udako festa baten ondoren bazterruta geratzen da, eta bere inguruko pertsonekin gero eta gutxiago hitz egiten du. Horregatik, nire ustez, Liburuaren leku nagusia ez da institutua bakarrik. Melindak bere barruan dituen pentsamenduak ere dira garrantzitsuak. Bertan pasatzen baitu denbora gehien. Gustatu zaidan gauzetako bat da historia Melindaren ikuspuntutik kontatuta dagoela. Horrela, bere pentsamenduak eta sentitzen duena oso gertutik ezagutzen ditugu. Gainera, irakurtzen ari zarenean errazago ulertzen duzu zergatik jokatzen duen modu batzuetan. Naiz eta berak ez zuen esaten zer gertatzen zaion inori. Esango nuke ez dela zehazten historia zein urtetan gertatzen den. Izan ere, kontatzen duen egoera edozen gazteri gertada kioke gaur egun ere, eta horrek historioa, hurbilago eta errealagoa sentitzea eragiten dit. Pertsonaiei dagokienez, Melinda da pertsonarik garrantzitsuena. Melindak trauma baten ondorioz oso gaizki pasatzen du, eta ingurukoek gertatutakoa ulertu gabe bakarrik eta baztertuta sentiarazten dute. Horrek bere egoera gero eta zailagoa egiten du. Hala ere, istorioak aurrera egin ala pixkanaka bere buruarengan konfiantza handiagoa hartzen du, eta bere egoerari aurre egiteko gai bihurtzen da. Horregatik, bere evoluzioa pixkanaka gertatzen dela iruditzen zait, eta hori oso interesgarria egin zait. Beste pertsone garrantzitsu bat, Melindaren arteko irakaslea da. Arteak garrantzi handia du bere istorioan. Eta, gustatu zait, liburuak erakustea batzuetan hitzekin esatea zeigazta eguna, beste modu batzuen bidez adierazi daitekela. Asko gustatu zait, Melindak arte klasean urte osoan zehar margotu behar duen zuaitzaren eta bere artean sortzen den lotura. Hasieran, zuaitz hilak edo gaixotuak bakarrik marrazten ditu, bere egoera eta bakardadea islatuz. Baina historiak aurrera egin ala, zuaintza zaintzen hasten da, eta gaixorik dagoen zati bat kendu ondoren berriro azten den bezala, Melindare pixkanaka sendatzen eta bere indarra berreskuratzen joaten da. Kapituluak laburrak dira, eta horrek irakurketa arinagoa eta txiaginagoa egiten du. Horregatik, historiak irakurtzen jarraitzera eramaten nau. Hala ere, batzuetan historiarekin lotura direk ez duten datuak edo azalpenak agertzen dira, eta nire ustez, une horietan irakurketa pixka bat motelago egiten da, ez baitira beharrezkoak benetako trama aurrera eramateko. Liburu hau batez ere gazteei gomendatuko niek, pertsonaiak gure adin ingurukoak direlako, eta horrek haien sentimenduak eta arazoak modu hurbilagoan ulertzea eragiten duelako. Gainera, historiak pentsarazten du batzuetan pertsona baten kanpoko jarreraren atzean ezkutuan dagoen beste zerbait egon daitekela. Azken batean, utzi kontatzen gomendatuko nuke, Melindaren bilakaera eta zuaitzekin sortzen den lotura hori oso interesgarriak iruditu zaizkidalako. Eta historioak

0: Mila berri bekaren lehen deialdiaz jardun dugu orain arte, eta orain nik hirugarren deialdira egingo dut salto. Izan ere, dagoeneko badakigu nori egokitu zaion itzulpen lan hori, eta zein obra itzuliko duen. Arkaitz Uranga Urbieta Gazteak irabazi du hirugarren beka, eta Naroa Zubillaga Gomez ariko da mentore lanetan. Hautatu den obra eta laster euskaraz izango dugun altxorra, Juk Xubiga Suitzarrak idatzitako lan zoragarri hau da, Alsti Beir Noch Jukba. Euskaraz titulu hau izan dezakeena, oraindik zehaztu gabe badago ere. Mundua artean gaztezela. Xubigaren lanik ezagunenetarikoa da, eta benetan 12 urtetik gorako gaztetxotatik hasi, eta nahi besterainoko adina duten irakurleentzako modukoa. Txikiagontzako ere izan daiteke, baina liburu honek badu helduxeagontzat bereziki berezia den ezaugarri bat. Gure haurtzaroko jakinminarekin, irudimen askatasunarekin, xalotasun edo inozentziarekin eta umorearekin berriro konektatzen lagun diezagukela. Irakurketa bikoitzak eta hirukoitzak onartzen dituzten ipuin laburrez osatuta dago. Tituluan bertan ere ikus daiteke hori. Esan bezala, euskaraz behinbeinekoa den tituluak hala dio, mundua artean gaztezela. Sarreran esan daukari lotuz, esan nahi bikoitza hor ere badugu. Mundua gaztezeneko edo sortzen ari zeneko ipuinak direlako asko ta asko. Baina tituluak irakurleari ere egiten dio erreferentzia. Artean irakurleare gaztezela, gisa honetako galderak eta pentsamenduak izan zitzakelako. Haurtzaroko jakinmin asegaitzak eta irudimenerako gaitasun edo askatasun handiak eragindako asmamenak dira ipuintxo haue guztiak. Noski esan gabe doa, ez direla bat ere infantilizatuak. Egileak oso modu berezian erantzuten die duela mende batzutatik ona gizakiak egin dituen galdera batzuei. Nork sortu zituen eguzkia eta ilargia? Nork jarri zien izen animaliei? Zergatik ez dute gizonek lorerik buruan? Xubigak serio demonio eta umore kamuflatu handiz arrazionaltzat eta saiestezintzat aurkezten ditu ipuin guztiak, azalpen zientifikoi dagokion seriotasun guztiarekin. Baina logikaren legei desafio egiten die ipuin bakoitzean. Batzuetan ezagutzen ditugun ipuinen aldaerak iradokitzen ditu, bestetan historiaren alternatibak, edo besterik gabe erantzunik gabeko hainbat galdera zerrendatzen ditu, edo inoiz kontatu ez diren ipuinak sortu. Liburu honetan ezer ez da aurrez ikusteko modukoa edo previsiblea, ezer ere ez da guk ezagutzen dugun bezalakoa. Formatuagatik ipuin ilustratua delako aur literatura dirudi, baina esan bezala egokiagoa da gazte eta helduentzako. Hainbat adituren iritziz, Xubigaren liburua filosofiarako lehen sarrera moduan ere balia daiteke. Jatorrizko liburua Rotraud Susan Berna ilustratzaile alemaniarrak ilustratu zuen, eta testuek iradokitzen duten atmosfera oso ondo islatzen da bere irudietan. Biak ala biak, ibilbide luze eta oparoko egileak dira, hainbatetan sarituak. Xubigak, Hans Christian Andersen domina jaso zuen 2008an, existitzen ez den aurreta gazte literaturako Nobel sariaren parekori, eta Bernak 2016an irabazi zuen ilustrazioaren Andersen saria. Liburu honek berak Suitzako gazte libururik onenaren saria eta Alemaniako aurreta gazte literatura saria jaso zituen 1986an. Gutxi falta zaigu hain liburu ederrona euskaraz esku artean izateko, baina gaur karameloa ahoan utzi beharko zaituztet. Bitartean segi euskal literaturaz gozatzen.
1: Jantzi zazugona, tantzuna iziak orazpin diana, jantzi zazugona.
2: Urre txindorra. Bazen behin, Txinako enperadore Txit Gorena. Bi gauzek egiten zuten famatu. Bere bihotz gogor eta bere lorategi imperialak. Bidaiari, merkatari, jakintxu eta abenturazaleak denak hurbiltzen ziren Txinako enperadorearen lorategira, haren edertasun ezberdinak mirestera. Baina denen ustez, imperio zoragarri horretan ederretan ederrena Urretxindorraren kantua zen. Eta horrela jasotzen zen haien poema kantu zein liburuetan.
3: Txambelan! Txambelan!
2: Deitu zuen enperadoreak.
3: Entzun alduzu, nire imperioan badatxori zoragarri bat, nire lorategia baino are preziatuagoa eta nik ez dut ezagutzen. Bartzenekien zerbait?
4: Ez, jauna.
3: Bat opazazu eta ekarri.
4: Bai, bai jauna, bai jauna.
3: Gorte guztiak lagun zaitzala.
2: baina estxamelanek ez, bestelako kortesanoek

0: zuzen jauregian Retxindorraren etorrerarekin, eta hainbat kortesano kuriositatea ezin eutxiz txoriaren inguru-minguru zebiltzan.
1: Zer? Baina hori alda erre sinola, baina txori zistren bat da,
0: zioen kortesano batek. Kolorerik ere ez du eta beste batek.
1: Ezin da hau izan.
0: Arrunta da, arruntegia. Eta alaxe da, Urretxindorrak txikiak eta marroiak dira, eta haien lumek ez dute ezer berezirik. Baina kantua hori bai dela mirestekoa. Eta Urretxindorra kantari hasi zenean, enperadorea zeharunkitu zen, malkoak atera zitzaizkion eta bihotza bera ere biguntzeko punturaino unkitu. Handik aurrera, jauregian jarri zuen bizi izaten Urretxindorra, urrezko kaiola batean. Horren famatua egin zen Txinako enperadorearen Urretxindorra, non Pertsiako erregeak Urretxindor mekaniko bat oparitizion Txinako enperadoreari. Txori mekanikoa urrezkoa zen, harri bitxiz apaindua eta gintza ematean abesten hasten zen. Jostaio berriak gorteko guztien interesa piztu zuen, eta beste erakustaldi bat antolatu zuten. Urretxindorrarekin batera jarri zuten kantari txori mekanikoa. Baina denek txori mekanikoari begiratzen zioten. Momentu hori aprobetxatu zuen Urretxindorrak lorategira ies egiteko. Enperadoreak faltan bota zuen, baina txori mekanikoarekin asetuko zela iruditu zitzaion. Hain zen ederra, gainera beti kantu bera abesten zuen eta dagoeneko buruz ikasita zeukan. Eta horrek ere bihotza posten zion. Baina egun batean, txori mekanikoa izorratu egin zen. Eta premia handiz txoriaren aurretik pasa ziren imperioko jakintxurik nabarmenenak. Baina inork ez zuen txoria kantuan jartzea lortu. Eguna joan egunak etorri, tristura imperiala jabetu zen enperadorearen bihotzaz. Eta hala, gaixotu egin zen. Horren gaixo eta ahul jarri zen non erio bera etorri zela bere bila. Eriotza txuriak, poliki, bere mantuaz enperadorea estali zuen eta gorputza, gorpua bihurtzea zegoela, leiotik Urretxindorraren kantua entzun zen. Eriotza bera liluratu zuen eta bere egitekoan nahastu. Dantzari etorritako bidetik bueltatu zen erio. Eta berehala enperadorearen bihotza arindu egin zen eta gorri goxo eta jostari batez taupakasi.
1: Urretxindor, bueltatu zara eta bueltan ekarri didazu bizia. Poz handia ematen dizu berriz ikusteak. Etzintudan kaiolan sartu behar.
0: Erresinolak kantuz erantzun zion. Eta handik aurrera, nahi zuenean bueltatu zen enperadorearen gana beraren zatabestera. Eta enperadoreak aldiro bizipoz ezagurtzen zuen. Eta bukaera honekin hasi zen enperadorearen eta Urretxindorraren arteko adiskidetasuna.

utzi kontatzen itzultzea mundua ikusteko modu oso bat, mundua ikusteko beste modu oso batera ekartzea dela. Eta ze aberatsa den. Ze aberatsa baita ere, Ainhoarekin eta Manurekin izandako solasaldia. Eta ze ideia ona, Mina Berribeka. Utzi kontatzen, Martina Lukik utzi kontatzenen iruzkina eta gomendioa egin duela. Eta Lore Agirrezabalek etorriko den mundua artean gaztea zela, eleberriarena. Behin-behineko titulua da. Utzi kontatzen, joan eta etorri zaretela dagoeneko txinatik. Eta ia-ia entzungo zenutela, Katerik nahi ez duen urretxindorraren kantua. Nerea Ariz Navarretak kontatu dizue. Hans Christian Andersenen ipuin batean oinarritutako bertsioa.

eskerrik asko den denei. Utzi kontatzen amaitzeko, ni Miriam Luki naizela eta hau Gonagorri dela, Galtzagorri elkartearen soinu aventura.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7ak dira, Naiz Irratian zaude. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete gasteiztarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nova Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi diete. Etxe gabetua izan den familiak adierazpenak egin ditu Gasteiz Oieda bidean.
1: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...
0: Lakoko gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurrean. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
2: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzunean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Bestalde, Podemos Euskadik udal eta foru hauteskundetarako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi ditu. Foru aldunditarako zerrenda buru izateko Miren Etxebeste aurkeztu da Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian. Primarioen prozesua irailaren 7an hasi zen eta urriaren 13an amaituko da emaitzak aldarrikatzearekin batera. Lehen fase honetan foru hautagaitzak eta hiru hiriburuetako soilik aukeratuko dituzte. Gainerako udalerrietako primarioak aurrez aurre egingo dituzte geroago zehaztuko den egutegi baten arabera. Eta Iurretako udalak San Miguel jaietarako azpiegituretan egindako sabotajea salatu du jaiak asteko egun gutxi falta direla. Txoznagunean eta gertokian kalte material larriak egin dituztela jakinarazi dute. Jai batzordeak salatu denez norbaitek instalazio elektrikoetako kableak nahita moztu ditu. Udalak erasoa gaitzetsi du eta eraberean gertatutako argitzeko egiaztapenak abiatu dituzte eta kaltetutako instalazioak lehenbailen konpontzeko lanean ari dira.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela arratsalde gauean zehar ere eta baina esan da biharko guraldearen xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Moteletik hasiko da eguna larunbat honetan, baina azkar batean orduek aurrera eginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa ipar partean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irigitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsuan ausituko da, kostaldean hodei basio solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
3: Naiz Irratia. Gramofonoa, historia duten kantuak, larun batetan, goizeko 9:30.

0: Eta gurtuko ditugu ez gomita bat, ez bi, baina hiru gaurkoan gurekin ongetorri guziedi.
1: Eser.
0: Eta hemen, beraz, Kati Petrizanz Altsurun, Matiu Krusner-Matei eta Michel Lastiri ditugu, indianoak proiektu aipatzeko, eta proiektu zabala da, berriz ere eskualeria eta diasporaren arteko lotura horiek azkartzeko, izanen baita laugarren espedizio bat Quebecen gaindi, izanen baitira traineruz, hiru astez datoren udan untxalaz eginen dela, jakinen dugu, hor mentoz hasiko gira zuen aurkezpen tipi bat eginez Kati Petrizanz Usaian sartzea aldu delarik entzuten zintugun erretretan sartu haintzin sindikatu batean baitzinen eta irakasle baitzinen baina hor puh hori guzia antzia da
2: Kaxik, kaxik.
0: Segitzen duzu pixka bat zer gertatzen den edo
2: bai, segitzen dut ora pixka bat eta batzutan banoa lehengo lankidean ikusterat manifetan eta hola benan hortik aparte biziki konten naiz ez baitut gehiago iaxatzen haiek duten hauai eta gero eta gaizkiago beti uste genuen ez zela txarrago izaiten ahal benan bai eginten dute
0: Miku ze aldean bizi izan zira huai berri zorbitlu zira kostatik
2: duela amabost urte, ala ere. Berrizien gira kostaldeat aurrak liseoat baionarat joan dielaik delibatu genuen zela balio familien erdia kostaldean izaitea eta guan egoitea, orduan berrizien gira kostalderat.
0: Eta zuk, xalatu datazu, semearen bidez sartu zinera pixka bat ibai aldean?
2: Bai, ene seme gehiena zen lateko taldean eta siginean estropadaren ikusteratio aiten eta pixkanaka batek galdegin zitzaidan idezkari lana enegain hartzea eta pixkate gutegia zaintzea eta aurrako gauz batzu eta aurra sartu niz berriz ibai alden gazte-gaztean nintzelaik jadanik ezagutzen nituen baina gero barnekaldeat joana bain nintzen pixka bat galduak nituen nozipenka ikusten nituen besterik ez eta hor berriz ibai elden sartu nintzen
0: Itxasutik heldu zaukun Michel Lastirik aldiz ezagutzen du ibai alde elkartea ez?
3: Itxasu bai Itxasutik heldu naiz
0: Itxasutik, ez itxasutik biurria zen baina
3: bai, itxasutik heldu naiz eta ere historia pixkat ibai alden, beraz histori zahar bata jadanik eta ala berogoi urte jadanik bastu dira eta han tabernararen itzulian mintzatu ginen, beti hola sortzen dira eta historioak eta Quebecerat joaiteko traineruarekin han egonitzen ni zonbait urte Quebecen eta banituen areman guziak olako proiektu bat sortzeko.
0: Bizi izan zirak Quebecen?
3: Bai, bai.
0: Zuma demura?
3: Zdakit, izan ditut ogoi bat ibilaldi egin ditut Quebecen.
0: Ah, bai?
3: Bai, sukaldarian itzen. Han hasi naiz sukaldaren. Hemen gero eskol bat egin dut Bordalen eta gero segitu dut nire laula.
0: Eta, ibai alden, ze ahlotan ibilizira?
3: Ebe, raunalian itzen, memento hartan, uai zartu anaiz pixkat, eta utzi dut lekua gazteri, berda, lekua utzi ere, gazteri. Eta beraz, ni proiektu hortan, lehen proiektuan, nik muntatu nituen, hango jendekin proiektu hori. Etzen erretxa muntatzeko, bi urte eman ditugu, hoi zen lehen ekspedizioa 2003an egin ginuen hori ara
0: joa raperituko guzi hamar urte berantago beste bat
3: bai, gero hamar urte pastu dira eta biarena egin ginuen 2003an lehen ekspedizioa zen eraiteko ipar Quebeco parte bat da han berritza, argat berritza joan gira setiletik eta joan ginen trois pistol da erritiki bat urbazterean eta hortik biaren ekspedizioa hortik trois pistoletik joan ginen Montreal arte beraz bi bidaia horiek egite dute 1000 kilometre.
0: Bai, aipatzen ditugu 1000 kilometre biziki zabala da, edemoa.
3: Bai, eta arraunlariek egin zuten 1000 kilometre
2: bihan duzen. Arraunez, hori da.
0: Arraunez. Deia autoz luze da.
3: Bai. Eta iruarena 2017an eta bez ternuan ere egon itzen, Saint-Pierre Miquelonen, sukaldarian itzenan. Eta banituen ere erretxa izan zen eretako, ba, zautzen nituen jende guziak antruan, nire lanarekin. Eta hoi muntatu ginuen eta joan ginen ternuatik. Ea ternua nola zen izena hori, ontzia duture. Eta Saint-Pierre eta Miquelon arte. Hala.
0: Ah, zuzida pixka bat lotura hor guzien artean, edo...
3: Memento hartan bai. Mm-hmm. Enetako aski erretxa zen, baina uai gauza komplikatua dira gehiago, ez aremanetan txartzia eta hori denak ez da erretxa, beraz.
0: Ah, bo?
3: Bez, horako proiektu bat muntatzeko denbora hartzen du. Eta, ara...
0: Eta 2008-2007an, beraz, laugarren espedizioa izanen da, aipatuko dugu biztan da, benantxago, goita hiru urteez lau espedizio, ez da guti. Eta beste treineru gazte bat badugu, hemen ezagutzen dugu Matiu Krusner Matei, gure irrati untan mintzatu baitzinen, baina argunt beste pasio bat baituzu, eta Otsoaz Team, baduzu t-shirta polita, uski batekin, hor, sakurrak baitituzu ere, leha sakurrak.
4: Bai, egia, hola. Bai, bainik baditut lera sakurrak eta espedizioak egin dituen ere, Kanadan eta Artikoan. Baina guai arte ez ahauna eginez, ala ere gaztetan ahauna larian intzen. Baina erraten dugun bezala banku izan, ez da zen bergauza ala ere.
0: Ah, gelan hor dian hor. Geletan.
4: Ez geletan.
0: Ah, ez kampuan.
4: Antiletan eta ibaietan, baina ez bortxaz.
0: Ez da finkoa hor.
4: Itxasuan, hor finkatua da, ez da mugitzen.
0: Ez da berdin hor dian, eh?
4: Jartzen, ez da berdin bat ere. Et teknika ez da, bada gauza bat ala ere, bada lotura bat biztan dena, baina gero teknika desberdina da. Eta, bala hor duan berriz mundu hartan sartzen naiz, placeretz.
0: Eta zok, Matiu, beraz ze entrenamendu mota duzu olako espedizio zail baten egiteko?
4: Ordan entrenatzen gira ibai alden, gure aldetik ordan iparlekoak gure artean, entrenatzen gira, aturri ibaian eta hemen kostaldean, eta batzuetan entrenatzen gira ere egoalekoekin, kasua izan zen adibidez joan den igandean, Orion, egin dugu elkarrekin horako entrenamendu luze bat.
0: Itxasuan hor?
4: Itxasuan, bai. Eta, wala, piskat taldea sortzeko ere importantea da bai fisikoki, prestatu behar gira biztan dena, baina ere giroa elkarre zagutzeko.
0: Eta bai, behar da elkartasun bat denen artean ere.
4: Bai.
0: Obe ez elkarre zagutzen hori moduz
4: zuhazteko. Bai, eta beriziki espedizio bat egiteko luzea baita, zaia baita batzuetan orduan.
0: Zer da gizon emaztean hasirik edo?
4: Bai, bat dira emazteak, bat dira gizonak, bat dira zarragoak, gazteagoak, denetarik.
0: Bo, aipatuko dugu xeeki, eta zure sakurrak non utziko dituzu, Matiu?
4: Hor, bai honen dira, itxeten naute.
0: Eta eramaren dituzu?
4: Ez, kamendarat, hor, ez, sobera da.
0: Sobera komplikatu alitzateke, askilan duzu, konzentratzeko. Ordean, nolako espedizioa pentsatzen duzu egitea, hor, ibai batean da, Saint Laurent ibaian? Eti?
2: Bai.
0: Hau ezagutzen duzu,
2: Ez nix seguren izan kanadian.
0: Zukatik, ez zuzu ezagutzen?
2: Ez, horrengatik errandut. Ba, ni joanen nintzela, baina nabor, ez arraun egiteko. Logistika taldean.
0: Otza soportatzen duzu?
2: Ba, ez hain beste, baina joanen naiz ondoko dendarat, badut damar justu, ene txaren ondoan, hartuko dut behar dudana.
0: Zenta, hor udan joan entziste, baina udan ere temperaturak ez dira hain gora.
2: Ba, uste dut, eme sortzi dela maksimumoa, mena gauaz iruz pa bos gradu bakarrik. Hala, ba. Baina, bon, bedan, haiek arron eginen dutelaik ez dira sobera bero izanen. Bero tasuna zailada indarra emaiten delaik.
3: Urak egiten du, beraz, udan, 10 degre bakarrik. 10 degre ez da urat joaiten mali bazira.
0: Ez zira luzaz egoiten.
3: Ez.
0: Obe ez uretatu egitea.
3: Eta San Lorenzo ibaia animaliada nik ezautzen dut izan naiz zonbait aldi izan. Baina joanen gira minganda agunt Quebeko nortean. Eta San Lorenzo ibaiak egiten du largo da 100 kilometre.
0: Largo eun kilometre gehiago. Ez luzetasuna, ez luzetasuna.
3: Largotik. Beraz, da le golf du Saint-Laurent, gaiten den bezala, eta hoi sartzea da le golf eun kilometre egiten ditu, eta gero sartzen girelarik sartuko gira Bekomo, eta Bekomo oino egiten du, oino goita mar, gehiago zabal. Bai.
0: Ah, bai?
3: Bai, itxasua da, antzu Quebec City arte, da itxasua bezala. Gero Quebec nahi du eran, aninu eiten, Quebec da, où le fleuve se retrécit, où la burtzen den lekua.
0: Hori eran nahi du,
3: Quebec? Bai, hori nahi du eran, Quebec. Eta Quebecen, beraz, San Lorenzo ibaiak egiten du, ino kilometro bat largo.
0: Ah, bai.
3: Eta beraz, alimaria da, ez da guko lagu itxas, ez dira hemen Amazonia bakarrik leku hortan, baina hemen ez da neun olako.
0: Hemen zer da gehienik largotasuna.
3: Ez dakit.
0: Eun metro.
3: Bai,
0: eta uno.
3: Bai, hori da.
0: Arritzeko da, beste dimentsio batean gira.
3: Bai. Antzu itxasua da.
0: Eta ura lasaia da, edo nola da?
3: Ez beti?
0: Ez.
3: Udan ere ez da lasaia.
0: Ah,
3: ez.
0: Zergatik, itxasuaren ondorioak baditu?
3: Bai, eta temperatura egunaz goiti joan da, mainan ura otzara. Eta beraz, ez dakit nola gaiten den, hori, iten du...
2: Olako burbuil mugimendu zeit.
3: Eta, ara, huainak aldu dira.
0: Ah, huainak
3: bai,
0: badira.
3: Eta hortako behar da goizik joan, gero... Eguarditan, ez balen bazira jadanik arribatu abertze eta parat, kasu hor, ez da erretxa izain.
4: Da gehiago itxasua, ez da ibaia, ez da hemen goi baia bezala.
3: Ez.
4: Imaginatu behar dugu gehiago itxaso bat bezala. Bereziki ipar aldean ola...
0: Urgaziak dira geniat.
4: Badira koron, erran duzun bezala, badira koronteak, badira mareak, badira aizea ere, aizeak ufatzen du, balitzak batzuetan zaiak dira.
0: Eta ordean, ulertu bali madut, goizik abiatuko ziste?
4: Bai, elburua da, okaitea, ura hainbezain ontsa, entzinatzeko, zan da, adibes, korantak behar ba, egun batez, izan endira bakarriko ogoi kilometro, e behar ba, hartuko ditugu, bost ordu, sei ordu, hori egiteko.
3: Eta erraiteko, zonbaitzetan guk 2003an, goizian bi orduetan, haiten ginen.
0: Goizeko bi ontan?
3: Bai, bi orduetan, ba. Trainerua urat eman eta joan biontan.
0: Kasuan behar da, mareri eta hori
3: bai,
0: guziak...
3: Bai, eta aizia jeikitzen da, beraz, eta kasuin behar da. Iziarri bortitza izaiten alda. Kalme izaiten alda, baina fite kambiatzen da.
0: Fisikoki hori da, Matiu, behar duzu eta mentalki, behar duzu prestatu eta bihar, haintzinetik ikusten da hori egunez egun edo...
4: Ebe, aipatzen dugu hori gure artean entrenatzeko, orduan bat dira entrenamenduak uretan baina hori aipatzen genuen ere adibidez Orion azken aldian zina, fisikoki prestatzeko mentalki zeta batzuetan behar bat pentsatzen dugu eginen ditugula bakarrik lau ordu eta norbaitek erraten zuen Orion, nik ez dut egin azkena edo ez dakin zein zen baina pasatu zituzten amalau ordu uretan, orduan hor orduan fisiko kimantalki gero ez da beti errez eta horregatik ere talde bat montatu behar dugu karrekin alitzeko eta ongi izagutzeko nortasunak obeki ezagutzeko eta bar.
0: Zer da, treniru bakar bat edo bat beno gehiago, badira
4: ogeita bizanen gira, normalki, orduan badira donastiakak, badira batzuk oliokoak, eta badira iparaldekoak, eta ere kanadagarrak parkatu, orduan trukatuko dugu. zenta batzuetan beharbaz norbait zagutua izanen da edo...
0: Ah, wala, ez izte beti berdinak aliko arramean.
2: Izanen dira iru arron talde. Gero trukatuko dira eta ikusiko dute formaren araberan nola egin eta hala. Eta gero badugu ere seguritate untzi bat. Eta horrek gainat bizkikari bateratzen zaigu.
0: Motorarekin hori.
2: Bai. Eta nahi mozu, untxalaz, itxasuntz, segituko gaituan itxasuntzia, askiandia izan behar da, segurtatzeko, arron lari guziak, igotzen aldira, untzi hortan motorarekin problema bat sortzen banima da.
0: Mm. Galera zozo bat eginen dut, zuma treineru izan entziste hor?
4: Ebe...
2: Bat?
4: Bai,
0: ez orotara.
4: Orotara eta ahaunean
0: ari.
4: Izanen gira, ez banaiz trompatzen ogeita bi.
0: Ogeita bi, eta aldi bako txuzumat behar dira, treneruaren dena baiteko?
4: Amalau.
0: Ados, pausa bat eginen dugu, gauza teknikoen txartu entzin, eta aipatuko ditugu ere Michel Mustika zikin horiek. Pausa bat, azken txampa justoki, hori lotua da, kati hautatu duzun kantu hau, biztan da, edera da, hau,
2: Bai, eta ikusi ditut olakoak gertatzen, eta zinez mingarria da batzutan.
0: Galtzea, azken momentuan?
2: Bai, aholala.
0: Azken txampa, beraz, hautatu dut arrantzaleak taldeak emanik, batza edera eta urkok eta badituzte hainbatek bertsioak. Una, aipatzen dugula indianoak espedizioa, heldu den urtean izanen dena, berria, laugarrena, Michel Lasteri, Kati Petri Zantzaltxorun eta Matiu Kruzener Matei ditugula hemen gurekin azken txampa pausa bat egiteko.

0: Hemen traineru batean irabazten dela, batzutan galtzen dela, hau da ere jokoa, eh? Hemen aipatzen dugula indianoak espedizio berria denak batera, duden udan izan behar litaikena, Kati Petri Zantzaltxorun, Matiu Krezenar Matei, traineru izanen dena eta Michel Lasterik untsa ezagutzen du ere, gune hori guzia pixka bat espikatzeko, Quebecen ni bezalako entzat, entzut ten dugu badela han kultura bat, hizkuntza bat, badirela loturak eskualegiarekin, badela gainetik elduden beste identitate bat eta nortasun bat dena lehertu nahi duena, badira hango jendeak, populuak, han bizi direnak, hori guziak, nola nahasten dira, nola...
1: Be, hango jendeak ez dira soberan nahasten... hango indianoekin bizi dira indianoak dira bizi baute beren eremua handia da, eremua handi bat baute guk hemendik bordalera joan malimazira eta tolosatik olako eremuak dituzte, baina hor bizi dira orai komintote hortan eta hango jendek ez dute sobera aremanik eiekin. Asko komplikatua baita, izan da beti komplikatua, eta oino komplikatua dira. Eta, ara, eta besterik guk guri buruz, guk eskualdunak izan zirelarik balearen giletik, beraz, inu dira, deitzen inu, eta...
0: Populu horiek,
1: Populu horiek dira dezinu. Eta iekin ziren aremanetan, gurea hemendik joiten zireztelaik, gaunariak, eta beti atxiki dute hori, han nintzatzen madirioa zira, oino egun hortan inu batzuekin eskaldunak ezautzen dituz. Baute hori, historio hori...
0: Eta hori pasatzen dute belaunaldiz belaunaldi, heien artean.
1: 2003an han izan ginen eta errand guk heiekin frantsesez ari ginen mintzaz, dainan zuek eskaldunak zirezte eta guk badugu izan gira aremanetan zure populuarekin eta errezebitoa izan ginen ederki, eta beti aremanetan egon ginen zonbait urtez eta orai berriz eiekin jartuak gira aremanetan Rafa Zulaika gure agaunari lagun bat han izan da hor maiatzean zen eta berriz hartu ditu lotura horik eta baditugu proiektu bat eiekin egitego kulturari buruz eta hori bara.
0: Nola antolatuak dira zenta hauek etxe bizitzak hor finkatiak dituzte, naturarekin zuzenki harremanetan dira, pentsu dut?
1: Bai, naturarekin hori da. Eta baina maluski problemat handi bat baute alkolari buruz. Hori da, han arribatu direlarik xuriak eta gure gu bezalakoak alkola ezautu dute.
0: Eta, erosiak izan dira horrekin, ba, eta menperatzeko, populu bat menperatzeko.
1: Orai eta ahunt galdua dira, inu hori ziren urbazterian udan, eta gero neguan txartzen ziren oianerat, eta hor iztariak ziren, eta jaten zuten portakit zehatxe maten zuten, eta hor
0: bizitzen, bai, lekuan zen.
1: Bai, eta hortik ateatua izan dira, izan behar da, erran behar da ere apesak egin dituzte
2: kaltea.
0: Erlizio bat joan da,
1: bai,
0: orra arte?
1: Bai, ara arte, ba. Eta izan da problema handi bat, aurrak oianetik ateatua izan dira, ez eien hizkuntza galtzeko, eta nahi zute, eta ekarri dituzte, kolegio batzu egin dituzte, hane zetil eta leku orte.
0: Hirietan gehiago?
1: Bai.
0: Egi handiagoetan?
1: Hane goiteko, eta frantsesa eta berze lehen hizkuntza bat ikasteko, eta eien hizkuntza nahi zuten baztertu, right? Eta indute.
0: Eta galtzen ari da, inuen hizkuntza?
1: Haidira ino mintza, eien artean haidira mintza. Ez dute ahont galdua eien hizkuntza, baina gero eien bizitzea bai. guai bizi dira urbazterean, ez dira gehiago sartzen oianean eta berritzitzultzen, ez orai,
0: Ez dira nahi behar populu horiek inuitekin, eh?
3: Desberdinak dira, dira amerindiakak ipar amerikan eta inuitak eta zinez da beste kultura bat, badira kultura, gain kultura hainiz badira ipar amerikan, baina ez dira, ez da bat erbiak gauza, izan aski urbilda, hola, inuit, inu, baina ez da behar gauza. Nire ustez, frantzesez, erratzen zuten garean montagne edo olako gauza bat inuak deitzeko, erraiteko mendikoak direla, justuki erraten zuen bezala, barnekaldera duaten ziren momentu baten, eta bazien mendiak, piskat, horregatik frantzesek hola deitzen zituzen. Eta hasi egiten dut, bai, han izan da, bai, bortitza izan da haien zat, historian zehar, bai kultura mozteko, haien kultura, haien ritualak, haien hizkuntza erantzuen bezala. Eta hori ere interesgarri da trukatzeko gure artean, ni adibidez irakasa niz, orduan gure ikaslekin lotura egiteko, bai hizkuntza, bai kultura, eba dira desberdintasunak biztan dena, baina behar ba, dira ere loturak, ikusteko historian zehar nola pasatu zen, hala.
0: Ikusten duzu ere lotura bizten dena eskualegiarekin gertatu dena, dudarik gabe hizkuntzarena eta zapalkuntza hori.
1: Bai, segur.
0: Eta bitxiki frankofonoak diren herrialdeak inglesak hartzen du gaina, amerikano.
1: Ino berste zerbait, bez Quebecen frantsesez ari dira, eta orai inglesekin beraz obiatu azira, Quebecen bizi mal zira, bizkuntzak dira mintzatzen, beraz ez duz ez zira joitenal denda bateat eta bestiak anglesez mintzatzen mali bazira, zuk eraitenal diuzu frantzesez, ez nire izkuntza da frantzesa, beraz nirekin hori hola pasten da, baina zonbait urtez izan dituzte komplikatuak izan da jentzat, eta guri buruz nik atxamaiten dut, ara Quebekoak haidira mintzoali dilerarik, denak gaite dute frantsesez. Ez hitz bat inglesez. Guk problema dugu, guretako, beste problema da hemen, gure eskalerian, baina frantziak ere, zertako ari gira mintzaz, emaiten ditugu, inglesez emaiten ditugu, gaiteko zerbait bakarrik stop da inglesez da, stop. Frantsesez, arre.
0: Eta haiek nola erraten dute?
1: Ebe, arre. Denentzat bada zerbait erraiten alduzu lekibalan, frantsesez. Zertako guk ere eskaraz egiten aldugu berdin. Baina, ara.
0: Eta haiek atxiki dute gehiago hori.
1: Ah, bai.
0: Frantsesarena.
3: Gero, legalkile egoera desbertina da. Quebecen erraten duen bezala, frantsesa ofiziala da, eta bakarik frantsesa. Eta Kanadan, Yukonen eta bar, bi hizkuntzak ofizialak dira. Ordan adibidez, Yukonen, xerkatzen dituzte frantses irakasleak. Zinez, hizkuntza garatzeko, imaginatu hemen frantzian, iparraldean euskara bakarrik. Eta hizkuntza ofiziala eta kitio, eta frantzian xerkatzen dituzte euskara irakasleak, Parisen, Bretañan, Azazian, voilà.
0: Hori da egoera.
3: Beste mundu bat.
1: No, beste mundu bat.
2: Ez dira xamurtu behar Bretañtarekin, kasu.
0: Bai, horrean, espedizio bat, baziren, eskual izenak dudarik gabe, ez dituko berriz denak aipatuko, baina Pesako Beto, eta hori, nuntik heldu da olako espresioa?
1: Pesako Beto heldu da hori, beraz, arantzaleak joaiten zilezalik emendik, usten zuten beti gazte batan, negu guzia, inuikin edo mikmak, besteak ziren, mikmak gehiago, mikmakekin.
0: Beste batzu dira mikmak, beste populu bada.
1: Urbazterian dira, me bestaldean, mikmak. Eta hiekin eskaldunek bazuten aremana onak. Eta beraz, gazte hori egoiten zen, negu guzia, atxikitzeko untzitikiak, eta gero berritzen luzilelarik, udarat luzirelarik eskaldunak, eta egun bat galdatu zuten nola zirezte, eta batek egan zuen apesako beto.
0: Hala, erten ziruena entzine, religioa eta bai, duzela, ordena
1: jadanik, sartua zen, eta me bainan gero bizkuntzak nahastiak izan dira. Eta hoi da, oai ez dakit nola gaiten den.
3: Pidgina.
1: Da, eskuara, eskara eta inu, izkuntza dena nahastia.
0: Baina gehiago mikmak horiak dute?
1: Mikmak eketan. Bai, hango urbazteriko denek, le montagne, le mikmak, montagne, mikmak eta idira leku hortan.
0: Bo, ikusten da, olako espedizioekin nahi duziela ere beti trukatu ahreman hori atxiki, biziki importanta baita, ordean etapa desberdinak badira, erraiten duzie goizik abiatuko ziztela batzutan traineruetan, nola egiten duzie, pentsatzen alda, Matiu, entzinetik etapa hau hasiko da tenore untan, finituko da tenore untan, eta hori izaren gira, nola pasatzen da?
3: Ez dut uste, nik badut esperantziak xakurrekin egin dituen espedizioak autonomian, eta ez da sekulan martxan.
0: Improvisatu behar da?
3: Hori da, badia baldintzak, ekaitzak, eta jodan horretzen izbatzuetan erraten ginoen, bo, eginen ditugu 50 kilometro, eta azken filan egin genituen 10 bakarrik, eta izan zen kristan ekaitza, eta orduan hori depende, ne ustez bergauza izanen da, ez da posible hori erraitea.
0: Ez eta, untsalaz, etapak badituzi, ekati, ez dakit, loiteko, pausatzeko, jateko?
2: Bai, finkatuak dira, baina gero ikusiko dugu, dena atxikitzen aldugunez, bon, badira batzu eman dezagun nun ez den egirik, orduan izanen da ondak zan, hasteko, eta gero batzuk finkatuak dira, han baitila eskualetxe batzuk, eta orduan pesta batzu antolatuko ditugu, eta hor izanen da Michel musikariekin, gero sukaldari trukaketa ere pentsatua da, eta holako gauz batzu. Orduan data batzuk finkatuak dira, badugu 12 bat gelditze, eta hor aldi honetan pentsatua da ere kultur mailan gauz gehiago egitea, lehen baino, egia da sartu dira batzu, eta orduan nahiago dute pixka bat pixita batzuk egin, orduan izanen dira museoak eta holako gauz batzu, eta trukaketa behar bada gehiago.
0: Zer da, bivuak moduan ibiltzen ziste, mugitzen ziste nola, autoekin batzu, eta besteak arraunan nahi direlarik, zeak bisitak egiten, eta gastronomia, hori da?
2: Non, leku batzutan geldituko gira denak, eta bisita batzuk eginen ditugu. Bada museo bat, nun eskualdunen rastak badien, eta hola, ordoan, Rafa, museo zuzendari bat izan da Luzaz, eta
0: Ia
2: Baionan, eta ordena antolatu digu orduan aldi hontan kultur maila ukanen du parte handi bat. Lehen baino. Baina, bon, ikusiko dugu, biziki polita emaiten du, eta remanak ere ango jendekin, kebekekoekin, eta inuekin. Orduan...
0: Eta dianaria eta hori nola egiten duzue?
2: Unxala zene ene partea izanen da.
0: Ah, azulea ere, Kati.
2: Logistika taldea, orduan, nahi mozu, be...
0: Erosketak eta lekian bedian behar.
2: Erosketak eta eguardikoa behar da segurtatu, eta gehienetan ango irriek, prestatuko digute edo kiroltoki bat edo alako zait, eta ratxeko janaria haiekin konponduko da. Voilà, unxala zola da. Eta gero, be haiek, ahon lariek bezala eginen dugu, ahal duguna, segurtatzeko, eta kusiko dugu, han bertan ze egiten alden.
0: Nahi, zoen pausa momentuak, beharko baitira?
3: Hori da, dira etapak eta ala ere batzuetan ez da bada egun bat nun den pausa bat, eta orduan hor badira erratatun leza trukaketak, iniziazioak ere hango biztan lehentzat, eta guretako inportatea da ere pausatzeko eta berriz indarrak hartzeko.
0: Nola hartzen dute antika, ze nolako ahremenak dituzie, horako espedizio handi bat?
1: Erraiten nuen, ostion ez zela erretxa han beritze alemanetan txartzean, beraz hortako Rafa izan da
0: Leku berian.
1: Leku berian. Eta han, jadanik, 2003an pasatu ginen erri zonbaitzuetan, eta baute, eran dute errafari, diten altzirezte nahi duzularik zautzen gira orai, eta zerbait guk montatzen aldugu zerbait zuekin, eta ara. Ara emanetan txartu gira, eta berdin inuekin.
0: Mhm.
1: Jadanik izana ginen, beraz erretxau izana da hori, hola behar zen hemendik nohbait joan harat horren montatzeko.
0: Mm-hmm.
1: Ba, ez da erretxa, holako ogoita amak gira horretarat?
2: Bai.
1: Hoi denak montatzeko hemendik, nik ezautzen ditut leku hori, jendek arribatuko hori delarikan, ikusiko dute ez dela... Ez da hemen bezala, leku galduak dira, eta jatekoare atxemaiteko, zomaitzetan, otoa behar duzu hartu, eta ez duzu deus, beraz...
0: Eta zoma kilometro behar dituzu egin?
1: Zomaitzetan, ez dakit, goita amak, behogoi, kilometre, o...
0: Zer dira, pistak edo alaike bideak dira?
1: Ba, bide bat bada, urbazterean bada bide handi bat, eta bide bat bakarrik, gero hortik, bideatik, atzen mali bat zira, dira... Bideak dira lugez eta joiten zira o gran honork kanadien. Ez da deus.
2: Bidean egonen dira, aldiontan.
3: Bide hau daitzen dute la route blanche negoen. Zeta, afeta, blokatua da. Ez da fitxik.
0: Elurraren gatik eta...
3: Elur moto ekin duaten dira, wala... Janaria ikartzera eta abak, ordan, mamai. Eta udan bai edikia da, maina negoen ez.
0: Eta abedean aldetik eta badira abede basak eta... Zer kurutzatzen alda?
3: Ibaian espiro dut baleak eta...
0: baleak ikusten aldira?
1: Bai, baleak da.
3: Artzak eta marzaia izanen da, baina.
1: Udan, bai, baleak ikusten aldituzu, ikusiko dituzte, seur. Begero, badira baleak, badira lorokalkoman, bada... La bale neblo handiena da hori, eta zomaitzetan ikusten da. Eta gero badira ere eta bon, ara, baleak dira urgainean eta gero bazterean dituzu urina.
0: Zer da urina?
1: Urina.
0: Urina
1: da euskaraz
3: hartzean.
1: Urina eta endianoek emanan zuten hori izen hori egonda urina eta dinda urinial. Lorinal da, beraz, orina hori, baditu alimaleko adarrak badu, eta eskaldunek ikusi dituelarik orina, eta errandute, orina, eta hortik jinda lomo orinal.
0: Hori atxiki dute ere.
1: Bai.
0: Egin gari da. Artzak badira?
1: Bai.
3: Artzak.
1: Badira, zer nahi. Ba, leku hortan, badira. Artza aniz, eta ara berez horiinak, bera badira, eta ki nola gaiten den eskaraz, elu porkipik, nola gaite uzu hori.
0: Ah, bai.
3: Antzidut. Baniken, begiratu
0: nahi. Badu izan
3: bekasteken.
1: Badu izan bat, eskaraz.
2: Nik retan naiz.
0: Horako sagarroi alimalea, xista luzeekin.
1: Bai, ba, badira, zer nahi. Jadanik jandut, onala eta... eta hartza ere jandut jadanik indianoekin.
0: Ah, bai? Hartzakia jaten da?
1: Bai, jate ute.
2: Indianoek
1: bai.
0: Ba, ez edo zoin, ez dira denak jaten, bada bat belar dialea eta bestia haragi dialea, ez hartzetan?
3: Ez. Olo dialeak dira, xalbu hartzulia, ipar poloen, bat karagia jaten du, mena bestek...
0: Ah, bon?
3: Bai.
1: Bon, hor hartza...
3: En fait, batek jaten du bakarrik belaha, izartzen dut kakotsak, baina da txinan, da panda. Da hartz bat, voilà, beste...
0: Ah, bestek denetak jaten dute. Ah, ustenen batzera, basu belar dialeak eta beste...
1: Hor, leku hortan dira hartza beltzak, gaiten gero, Kanadean bestalean dituzu le grizzly, oik alimaliak dira, eta gero nortean duzu...
0: Xuriak.
1: Hartza xuria. Hala, baitu zu irumota. Pantzatziot ez dela berzerik ez dut uste.
0: Pandarik ez da.
1: Ez da.
3: Ez dut uste. Edo galdua da.
1: Ez izanen ere.
0: Pausa bat egiten dugu eta gero gauza praktikoetara pasatuko gira, diru bilketa kampaina bat ere abiatzen baituzue, fresh hainiz baita, pentsatzeko da. Eta itxasotik ilargira hautatu duzu, Michel, kantu hau.
1: Bai, hori da.
0: Oskorrik emanik.
1: Hala.

0: Kantu hau mozu beharko dugu, itxasotik ilargira oskorik emanik, eta baitugu ono gauza batzua aipatzeko indianoak espedizio ontaz, gurekin Kati Petri Zantzaltxoron, Mathieu Krusner Matei eta Michel Lastiri. Indianoak beraz proiektu berria denak batera, espedizio hau udan izanen dela, duzi ono data arras finkatua?
1: Zdairen.
2: Argunt finkatuak, antxu finkatuak dira, izain da...
3: Ustairen emezortzi inguruan.
0: Erten dugu aski hozdera, baina beste pundu belz bat, Michel Mustikak. Homen, gure Mustikak biziki zintxoak dira.
2: Abilak dira hemen. Baute, badira beste mota batzu ere, bada Quebecen erraite dute le marengoen. Marengoen dira, hori bat, denetan badituzu, txikiak dira, ez dira sobera zarrak, baina gero bada beste bat, han egraite dute, la musa urginal, eta hori, argunt bortitza da, eta zikatzen zaitu segiran, eta bizpairu igunez, zure lagua ateatzen da pixkat. Beraz, hori argunt bortitza dira, eta han seur naiz izanen ditugula, seur naiz hori.
0: Aba, hasteriaz gain lagua joaiten da?
2: Bai.
0: Eta min egiten du?
2: Bai. Beti aizira azka, beti eta...
0: Beraz, behar da, untsa tapatu dena lagua.
2: Goizetan eta aratzetan bai.
0: Eta itxas, edo ibai bazteretan, badira, enitz, ibaian.
2: Badira, zer nahi, badira. Urgainean ez da, baina ur bazterean bai.
0: Urgainean ez da.
2: Matiu,
0: rabestuak ez.
2: Gero dena, ura huzu eta gero dena oiana da, han leku hortan, ez da deus, ba huzu bide bat bakarrik, eta gero itxasutik ibaiatik ateatzen malimazira, dena oiana da, goiten altzira, ogran nor kanadian, ez duzu pitzik, deus ikusik, ez da bide bat ez deus.
0: Ordean, etapa horiek guzietan badira musikariak ere izaren dituzi, mentik duen direnak, errandu zuen?
2: Bai.
0: Bera segituko dute espedizio guzi hori,
2: hori da, bai. Iru musikari dira, soinu handia, akordeoa, kantaria, gero beste bat gitararekin, Simon Nakarek, zautze guzi, berda, ez?
0: Eta besteak zuen dira?
2: Philippe Garat eta Roger Matxikot bateriarekin. Hala, hiruak izain dira. Menik ere jotzeut pixkat esku soinua, txikia. Erraite huzue trikititza, baina trikititza bi gauza dira. Soinu txikia eta panderoa, hori da trikititza.
0: Bien arteko nahasketa.
2: Bai.
0: Zuk soinu txikia duzu jotzen, akordeo diatuniko hori.
2: Hori da, hala.
0: Ondan jakitea, beti jakiten da zerbait.
2: Bai, denek uste bat trikititza dira akordeo txikia, ez da hori.
0: Bien arteko nahasketa da.
2: Hori da, bai. Trikititza da, biak nahasiak.
0: Pandero eta soinu txikia.
2: Bo.
0: Kasumanen dugu.
2: Beraz, guk errepikatzen ari hasiak gira jadanik, eta gero ere aremanak izanen ditugu hango musikariekin, eta nahi dugu truka bat egin guk gure kantuekin, eta eiek eien kantuekin, eta nasketa bat egin, zonbaitzetan hori eginen dugu. Bestalde nik sukaldarian itzen, beraz...
0: Sukaldatuko duzu?
2: Bai, inen dut.
0: Ekatzi lagunduko duzu?
2: Ideiak baritut, ideiak baritut, gero inen taulerak eginen ditut, hango jenden zat.
0: Tailer batzu emanen dituz, bai.
2: Hori eginen dut, hango mozkinekin, zehatz emanen dutan, arraina, edo ez dakit zer, behar ba, ekarriko naute, orginal bat, ez dakit, ikusiko dugu.
0: Gaizira hori sukaldatzea, orain bat, hartza...
2: Bai, eginen dut, nire moduan, ez hango mozkinekin.
0: Mathieu, badakizu ez zer dian, lenduzian ordean, hartzakia, edo...
3: Utarraina nahi agoduk.
0: Prestatu beharko da.
3: Utarraina.
0: Prestira. Beharko da indarra hartzeko, dena den.
2: Bai.
0: Ze aurri kontua aipatzen da, badakizu, gutxi gora bera?
3: Bai, behar dugu, apeprez, lahogoi mila euro atxeman. Iadanik parte handi bat atseman dugu, ogoita hamar urrendik faltatzen zaigu. Orduan egin ditugu fariak, atxiki dugu peina bat xingaren ferrian, gero inizazione batzu egin dugu trainuloaikin, baita ere lotu bat, gero zer egin dugu. Lukinka eta patearen txalmenta, holako betiko gauzak egin ditugu, laster uste dut t-shirtako kanen ditugula, orduan, nahi belma usi bat, eraz, eski usi eraitea.

0: eta sortu, enfin, sortu dugu kontu bat, Eloaso e-applikazione du webgunean, eta denak batera deitzen dena. Eta orduan lagundu nahi dituzten jendeek, xosa emaiten aldute guri horren bidez.
1: Eloasoren bidez.
0: Bai.
1: Horren, bakotxak baitu zeuzen lanak egiteko, prestaketan, Matiu, zuri pentsatzen dut hainitz, zuri eta zueri, arraunlariekin, oai, sumat aldiz bilduko ziste, zer da zuen frekuentzia hor?
2: Hor, astero entrenatzen gira, orduan, hasten bi aldiz, normalki, eta hilabeten behin momentukotz egoaldeko ekin. Berba gehiago laizter, berba haikin ere, gerraten nuen bezala talia montatzeko eta espiritua pixkat. Eta gero bada prestaketa ere, fisikoki, orduan abdominoak, olako gauzak, luzea izan da. Nahi hor hogei kilometro egiten ditugu laik, ontsa da, hor egin behar ditugu batzutan berrogoi, eta ez dakigu zen bat orduz.
1: Eta lau egun orotarat, holako zabait?
2: Bai, hori da.
1: Eta hiru haste bat dituzue, orotarat. Untza, segituko dugu hori guzia, sareetan eta izaren ziste, pentsu dut, zuen segitzeko manera bada, Eloa zua ipatu duzukati.
0: Bai, izanen da webgune batez, baina Facebookean bada eta... La.
2: Instagramen ere, bada indianoak ere,
0: indiak
2: segitzen aldu ere Instagramen.
1: Fite,
3: Michel? Aipatu behar zuliteke ere, aremanetan izanen girela ango eskolekin eta emengo eskolekin. Beraz, hortaz, mintzatzen altira behar...
1: Ez dugu sobera demoraren eruzki, baina ango eskolekin egin egin
2: duzera. Da parte, biziki interes garria eta kulturalki eta ikasten zat ere, deskubitzeko beste mundu bat, beste kultura bat, eta elkar ezagutzeko ere, eta mundua hobeki ulertzeko.
1: Ez ziste eneatuko hor dian, ene usteaz. Eskerzen zaituztegu Kati Petrizan Zaltxorun, Matiu Krusnerk Matei eta Michel Lazirri eta egunaldi on hor dian badugu ono parada aipatzeko ene usteaz. Eta zuen laguntza ekartzeko beraz, Eloazo indianoak sekatzen da denak batera?
2: Denak batera,
0: bai.
1: Mil esker, zuedi.
3: Mil esker.
4: Gramofonoa, historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30.
5: Egunon, goizeko 6 dira, naiz irratian zaude.
6: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira,
7: iraia. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
8: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12 ditugu eta...
9: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
10: Arratxaldeko 5 puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
11: Arratxaldean edo gabon entzule, 8 puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren irugarren edizioan zaudete gaurko...
12: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko 6:00 gaueko 10:00, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria Naiz Irratia. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira Naiz Irratian zaude. Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete gasteiztarrei Aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Etxe gabetua izan den familiak adierazpenak egin ditu Gasteiz Hoy hedabidean.
2: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...
1: Bestalde, Lakuako gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako Auzitegi Gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du, euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarren egindako kontrol saioan.
3: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
1: Bestalde, Podemos Euskadi udal eta foru hauteskundetarako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi ditu. Foru aldundietako zerrendaburu izateko Miren Etxebeste aurkeztu da Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian. Primarioen prozesua irailaren 7an hasi zen eta urriaren 13an amaituko da, emaitzak aldarrikatzarekin batera. Lehen fase honetan foru hautagaitzak eta hiru hiriburetako soilik aukeratu dituzte. Gainerazko udalerrietako primarioak aurrez aurre egingo dituzte geroago zehaztuko den egutegi baten arabera. Eta Iurretako udalak San Miguel jaietarako azpiegituretan egindako sabotajea salatu du. Jaiak hasteko egun gutxi falta direla txoznagunean eta agertokian kalte material larriak eragin dituztela jakinarazi dute. Jai batzordeak salatu duenez norbaitek instalazio elektrikoetako kableak nahita moztu ditu. Udalak erasoa gaitzetsi du herriko jaiak antolatzeko egindako lanaren aurkakoa dela iritzita.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere. Eta binau esan da, biharko guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarro iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Hor sortzekoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da. bada gizartearen ispilu bat.
7: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
8: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
9: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
10: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
9: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
11: Txikatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
7: Beste patxada bat.
8: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
12: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
11: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen.
6: Aurre egingo badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
10: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di pixkat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
7: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
5: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan.
12: Gaur 8, atara behar da.
5: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
13: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
7: Nor da Kristian?
13: Etxaruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Informazioaren aria.

0: Zortzi eta hamar urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostiral gauerdian, Gasteizen 14 urte zeramatzaten etxe bizitzatik. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta, segizio judizial eritxo baino lehen etxetik alde egitea erabaki dute Itxaso León.
1: Eguerdiko 12 erdietarako zegoen aurreikusita Nueva Fuera kaleko eraikina ustea, baina esan bezala familia lehenago atera da. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua eta Gasteiz txiki elkarteek deialdia egin ondoren, goizean goizetik Nueva Fuera 28 kalearen aurrean etxegabetzea eragozteko bildu diren herritar askoren babesa jaso dute. Auzoan Bizik eta Gasteiz txikik azaldu dutenez, Drisek eta Sanaek 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen, eta denbora horretan guztira 75.600 euro ordaindu dizkiote jabeari, hilean 450 euro. Halere, ez zuen onartu banku transferentzia bidez ordaintzea, gastuak jasota gerazitezen eta horregatik kanporatu nahi zituen. Familia sindikatutik adierazi dutenez, negoziatzen saiatu izan da alokairua eta gastu hoiek modu gardenean ordaindu alizateko, baina jabeak ez zizkien fakturak erakutsi nahi. Hainbat luzamenduren ondoren, behin betiko epaiak utzarazpena uztailaren 9erako ezarri zuen, baina ostiral honetara arte atzeratzea lortu zen familiaren kalteberatasun egoera berresten duen txosten bati esker. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Haiekin batera udaltzainak ere iritsi dira. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. Egun pertsona inguru koietako asko aldezarreko bizilagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak ohartarazi du bi aur dituen bikote horrek ez duela joateko tokirik eta gainera gizarte zerbitzuek argi utzi dutela ez dutela bizitoki alternatibarik eskainiko. Bi aurrengan jarri dute elkarte ekarreta eta jasaten duten presioa eta osasunerako zein ikaskuntza prozesurako horrek dakarren arriskua azpimarratu. Hezkuntzarako eskubidea ezin da bermatu etxebizitzarako eskubidea bermatzen ezpada ohartarazi dutenez.
0: Eta etxegabetua izan den familia gero adierazpenak egin ditu Gasteiz ogia Davidean.
2: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...

0: Lakuako gobernuak errekurtso aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarren egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Boxek baliogatutako dekretua errekurritu zuen alderdiak egindako galdera bati erantzunez, Pradalesek esan du bere gobernuak kontrol eta prozedura guztiak bete zituela dekretu onartzean eta kasazio paiaren aurkako elegitea aurkeztuko duela iragarri du.
1: Defender el euskera es defender un patrimonio colectivo, es defender una lengua viva. Es defender nuestra propia lengua.
0: Joan den astean argitaratutako epaiak baliogabetu egin zuen euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua horrekin batera doan memoria ekonomikoak funtsezko gutxiegitasuna duela argudiatuta. Epaiak arrazoi bakar horregatik baliogabetu zuen dekretua eta aldi berean atzera bota zituen Boxek errekutsa aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak arauaren ustezko konstituzio kontrakotasunari buruzkoak alderdi ultraren iritziz diskriminalizatzea delako erdaldunen. Bestalde, Nafarroako Parlamentuak foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan aurkeztutako 24 ebazpen proposamenetatik 12 onartu ditu. PSN geroa baik eta zurekin Nafarroak elkarri babesa eman diote eta gobernuko hiru alderdiek beren proposamen guztiak aurrera ateratzea lortu dute. Hiru taldeek osasunari, etxebizitzari eta erakunde demokratikoen ongizatea estatuaren zein bizikidetzaren defentsari buruzko testuak elkarrekin aurkeztu dituzte. Eskuineko alderdiek aldiz arrazakirienen eta xenofobiaren aurkako foru legeak geratzeko proposamenaren kontra bozkatu dute. EH Bilduk bi ekimen onartzea lortu du, gobernua sustengatzen duten alderdien babesarekin. Batetik, utxik dauden etxebizitzak automatikoki atzemateko tresna maitu eta ezartzeko konpromezoa. Bestetik, trantsizio energetikoak sektore ekonomiko eta sozialetan izango duen eraginari buruzko diagnostikoa 6 hilabetean egitea. UPNek 5 proposamenetatik bakarra atera du aurrera. Estatu Nafarroari, orain dik eskualdatu gabeko eskumenak transferitzea eskatzeko. PP-ren ekimenak berriz ez dituzte bozkatu epez kanpo aurkeztu zituztelako. Bestalde, Podemos Euskadi udal eta foru hauteskundetarako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi ditu. Foru aldundietako zerrenda buru izateko Miren Etxebeste aurkeztu du Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian. Hiriburetako alkatetzei dagokienez Garbine Ruiz Gasteizen errepikatu nahi du, Raquel Asensio aurkeztuko da Bilbon eta Xabi Marrero Donostian. Hautagai guztiek primarioetan parte hartzeko beharrezko abalak lortu dituzte. Primarioen prozesua irailaren 7an hasi zen eta urriaren 13an amaituko da. Emaitzak aldarrikatzearekin batera. Lehen fase honetan foru hautagaitzak eta hiru hiriburutakoak soilik aukeratuko dituzte eta gainerakoak udalerritako primarioak aurrez aurre egingo dituzte geroago zehaztuko den egutegi baten arabera. Eta bestalde Elak eta Labek bilera eskatu diote Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari 1500 euroko gutxieneko soldataren alde patronalari aurre egin diezaion eskatzeko. Haien iritziz lehendakariak lidergo argia erakutsi beharko luke patronalaren zein PSEren eta IAJ-aren betoa gainditzeko. Sindikatu ekoar baten bitarte salatu dutenez, Confebask patronala irutan itxi dio atea lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziaketa irekitzari salatu dute Mikel Torres lehendakari orde eta lan sailburuak ere uko egin diola lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko elkarrizketari. Sindikatuen iritziz patronalak langile prekarioak nahi ditu diru gehiago irabazi alizateko eta EAJ-ak zein PSEek egoera hori albidetzen dutela salatu dute. Azken Ikelak eta Labek lehendakariari argi utzi nahi diote ez dutela amore emango lanbide arteko gutxieneko soldata propioa lortu eta 1500 euroan ezarri arte.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Bizi berritzen dabiltzan hizkuntzak elkar aberasteko bihar kongresua egiten ari dira egunotan Euskal Herrian Garabide elkartea, Soziolinguistika klusterra, Taupa Euskaltzale mugimenduak eta plazarak antolatuta. Bilbon lehen jardunaldia egin ostean, ostegun eta ostiralean Irungo Fiko badute egoitza eta topaketari larun baten emango zaio amaiera, Irundik ez osaurrun baina Lapurdiko lurretan jada, Hendaian. Ba kongresoaren inguruko xetasun guztiak ezagutzeko, Einauta Agirre Garabideko koordinatzailetako bat izan dugu ostiral honetan, Naiz Erratian eta xetasun guztiak ekarri dizkigu Aitor Prieto lankideak.
1: Hizkuntza komunitate gutxituen bihar kongresuaren izena ez da kasualitatea. Einauta Agirrek erabaki honen zergatia azaldu du.
2: Gure erroak edo gure oinarriak eta gure historiari buruz hitz egin nahi dugu, baina batez ere hitz egin nahi dugu etorkizunera begira ze pausu eman nahi ditugun hizkuntza gutxituek. Orduan, ba bueno, hortarako ariketa bat da kongresu hau eta horregatik jarri dugu bihar. Bihar gainera da edozein hizkuntzetan itzuli daitekeen termino bat eta oso garbia dana edozein hizkuntzetan, horregatik jarri diogu bihar.
1: Bihar kongresua hizkuntz gutxituen ordezkarien nolabaiteko indar erakustaldia izaten ari da. Agirrek hizkuntz guzti hauek partekatzen dituzten ezaugarriak jakitera eman ditu, belaunaldi berrietan jarri du gakoa.
2: Hizkuntza komunitate hauek ikusten dugu konpartitzen degula gu tartean sartuta etorkizunera begirako diskurso edo arrazoi multzo baten beharra. Hain justu ere, bueno, bai guk ere nahiko nabaria da, ez? Generazio berrienetan eta badagola holako zera falta bat edo, ez? Interes falta bat hizkuntzarekiko edo eta hori hizkuntza gehienetan hizkuntza gutxitu gehienetan konpartitzen dugun gauza bat da.
1: Hizkuntza hauek guztiak elkartzeak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du Garabideko kideak.
2: Egia da baita ere, aurrera begira eta etorkizunera begira, komunitate askok arrazoiak falta ditula, kontakizunak, diskursuak falta ditula, ea zergatik izan behar dugun etorkizunean euskaldun edo etorkizunean kitxua edo etorkizunean aimara edo etorkizunean. Ta orduan, guk pentsatu deguna da zergatikan egin behar dugu hori hizkuntza bakoitzak ariketa hori bakarrik. Ez alda ariketa hori elkarrekin egin beharrekoa. Eta uste dugu hor arrazoi oso indartsu bat dagoela, bera, arrazoi hori bera, elkartzea bera, eta elkarrekin ariketa hori egitea bera, ja nahiko motibo badala, eta elkarrekin pentsatu behar degula.
1: Kongresuan parte hartzen duten Euskal Elkarteak Garabide, Soziolinguistika Klusterra eta Taupa Euskaltzale mugimendua dira. Lehenengoaren oinarriak eta helburuak azaldu dizkigu Agirrek.
2: Bueno, Garabide da euskara biziberritzean azkeneko 50-60 urtetan egin degun ibilbide hori beste komunitatei konpartitzen dien elkarte bat. Hori da Garabide. Orduan munduko hizkuntza gutxituak dituzten komunitateetatik etortzen dira Euskal Herrira urtero hemen euskararekin zer egindan ikustera, eta hori irakusten diegu guk. Hori da Garabideren hasierako oinarria.
1: Boliviako Guaranien eta Pakistango Zubair komunitateen ordezkariei bisa ukatu diete kongresura etortzerakoak zirenean, Agirrek egoera hau salatu nahi izan du.
2: Esan beharra daukagu, guk salatu egin nahi degula hau, gerota arruntagoa ari dalako gertatzen, gerota oizkoagoa da, gure urtero antolatzen dugun formazioan ere ukatu egiten zaie herrialde batzutati datozenei lehenengo kolpetik, abisurik gabe, eta ibili behar izaten dugu, errekursuak jartzen eta izugarri zailduta dago kontua, eta guk beti esaten dugu, ez daola distantzi berdina, ego globaletik esaten duguna ipar globalera edo ipar globaletik ego globalera, ez da, gu oso erraz joaten gera ara, ez daukagu inungo arazori gara bideiatzeko, baina handik ona etortzeko izugarrizkoak.
1: Azken hamarkadetan zenbait sektoreetatik euskarak sufritzen ari duen oldarraldia ez da txikia izan. Agirrek aitortu du beste komunitate askotan egoera antzerakoa dela eta honek haiekin identifikatzera garamatzala.
2: Hortan kointziditu egiten dugu beraiekin, ez da? Eta orduan beraiek kontatzen dutenean, beraien egoera guk nolabait oso identifikatua sentitzen dugu gure burua, ez? Eta orduan adierazten zaie beraiei ere, hemen zer ari den gertatzen eta hemen ere egoera ez da berdina leku guztietan eta ezin ditugu ahaztu gure lurraldea ere zatituta nola dagoen, administrazio guztiak ez dituzela politika berdinak eta badagoela hemen ere, ba bai, ez? Oldarraldi handi bat, ez? Hizkuntzan kontra.

0: Bestalde, abokatu kristauen fundazio Espainiar ultraeskuindarrak Ernai salatu du Gasteizko instantzia auzitegian Izukitza mendiko gurutzea eraistagatik. Ernai gazteantolakundeak irailaren hasieran eraitsi zuen gurutzea fasismoaren gorakadaren testu inguruan, ikur frankistek eta fasismoak Euskal Herrian tokirik ez duela aldarrikatzeko eta sare sozialetan zabaldu zituen ekintzaren irudiak. Orain ohar batean abokatu kristauek ondare historikoaren aurkako kalten delituen egitatetzat jo dituzte gertakari hauek, arrazoi ideologiko edo religiosoengatiko diskriminazioaren astunagarriagatik. Gertatutako ikertzeko die egin du erakundeak. Gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen errekete eta soldadu frankistak omentzeko. Eta bestalde ere aipatuko dugu argitu zarantza izintza elkartea berri datzi Mikel Zabaltzari ekimena Egiari Zor Fundazioa eta Las eta Zabala familieko osatutako lantaldeak salatu duela 3 urte beteko direla La Cumbre jauregia memoria leku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu Itxaso León.
1: Duela laurteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako La Cumbre jauregiak estatuko indarkeriaren biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko luke jadanik. Ostiral honetan ordea aipatu elkarteek salatu dute 3 urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kideak haien haserrea eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei.
1: Horrez gain aditzera eman du egoera hau 2022 legearen esentziaren aurka doala. Biktimaren kontzeptu plural eta inklusiboa onartzen du legeak eta oroimen politikak berdintasunaren, giza eskubideen defentsaren, pluralismo politikoaren eta bizikidetzaren printzipioetan oinarritzen ditu.
2: Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
1: Legea onartu zen unetik atzerapen jarraitua, luzea eta sistematikoa izan dutela azaldu du Garaialdek. Prozesuaekin eta eragile guztiek elkarrekin lantaldea osatu zutenetik, Lakuarekin zein Donostiako alkateekin, elkarrizketa eraikitzaileak izan dituztela esan du bozeramaileak, eta une oro proiektuarekiko konpromisoa helarazi dietela. Halere, adostasun hori ez dela aurrera pauso moduan islatu deitoratu dute. Espainiar gobernuari, honek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzari, memoria demokratikoaren estatu idazkaritzari eta Donostiako udalari eskatu diote berehala bizkortu ditzatela zain dauden izapide guztiak, hala La Cumbre jauregiaren lagapena atzerapen gehiagorik gabe gauza dadin.
0: Eta bestalde ere aipatuko dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 144.723 euroko kalte ordaina ematera zigortu dituela berriro Sidenor Aceros eta Cofiba Casa Hernaniko Pedro Orbegozoa zenor lantegia zeneko langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hilbaitzen 2023an. Amiantoren biktimen Euskal Elkarteak, Asbiamek, ostiral honetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du, Donostiako lan arloko 5. zenbakiko epaitegiak 2025 azaroan emandako ebazpena, demanda ezetxi baitzuen, etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusia zuenik. Auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu, amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatuta egotea prebentzio neurririk gabe egon direnak. 2016-tik jasotzen zuten jarraipen medikua eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaia gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile hoia izatea kalte ordaina aldatzeko nahikoa kausazko intzidentzia denik eta Cofiba Casak emandako datua generiko egiak direla uste du. Asbiame kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritz saiatzea tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du alaber langilaren jarraipena egiten zuten medikuek ez zitela kausuaren berri eman ez osalani ez osasun ikuskaritzari araudiak eskatzen duen moduan eta horrek eragotz egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso dituzte arrazoi beragatik joan den uztailean izana berriena. Eta bestalde esan polizia sindikatua EAJ-aren eta EH Bilduren Bilboko egoitzen aurrean mobilizatu da ostiral honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaltzaingoentzako lan harremanen esparru propioa eskatzeko.
3: Bueno, 16 urte gehiegi direla pentsatzen dugu hitzarmenik gabe jarraitzeko. Era horretan, zentzu horretan alkartu gara hemen.
0: Sindikatuaren arabera udaltzainen baldintzak ez dira udal administrazioko langile guztien esparru orokorean negoziatzen jarraitu. Horregatik, hauteskunde sindikal propioak negoziazio mai berezia eta hitzarmen edo akordio arautzaile espezifiko aldarrikatu ditu.
3: Aldarrikatzen ditugun gauzak argi dire. hasiera batean gaur egun itxarmen pilpilean dagoen itxarmen horretan agertzen ez direzen gauzak, adibidez hartzen ditugun zitazioak epaitegietatik edo ez dira kontemplatzen eta beste baldintza batzuk gune egunerokoak.
0: Esan egogorarazi du Altzaingoak ertzaintzarekin batera Euskal Poliziaren parte direla eta lege prestakuntza zein hautaketa sistema bereziak dituztela. Berezitasun hori lan baldintzak negoziatzean ere aitortu behar dela defendatu du. Sindikatuak salatu udalitz berritzeko negoziazetik kanpo utzi dutela, kanpainaren urrengo protesta aurriaren bian egingo dute PSren egoitzaren aurrean.
3: Eta bueno, argi daukoguna da, behingoz horri erantzun bat emon behar diela instituzioek. Eta horretan jarraitzen dugu eta jarraituko dugu lortu arte mai hori zabaltzia edo.
0: Eta bestalde Osakidetzak datorren astelenean hasiko du gripearen aurkako txertaketa kanpaina, lehenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera gainerako arrisku taldetara zabalduko dute kanpaina. Alberto Martinez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenitzeko tresnarik eraginkorrena. Arrisku faktoreak dituzten 5 urtetik gorako adingaben familiei osasun zentroarekin kontsultateko eskatu die. Ohiko osasun zentroetan hitzordu eskatzeko aukera mantenduko dute, gainera aurriaren 19tik azaroren batera hitzorduri gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martin, Bilboko Saenz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dira irekita 8tik 8etara, beste hainbat herritan ere arratsaldeko gune osagarria jarriko dituzte.
4: Tristea da, zakit non beharko nazure bile.
0: Eta ekonomia arloan, Getariako txakolina jatorri deitura kanpaina historikoa amaitu du, 5 milioi eta erdi eta 6 milioi kilo matx artean bilduta. Behimeineko datuak baiztatu zero, jatorri deituraren historiako uztarik handiena izango da. Eguraldi egonkor eta lehorrari esker, Ondarrabi Zuri eta Ondarrabi Beltza matx baritate autoktonoak osasun egoera ezin hobean iritsi dira bilketara. Matx bilketa modu mailakatuan egin dute herri-zerri, lusar bakoitzeko frutuak heltze puntu egokira iritsiala. Getariako txakolina jatorri deiturak, 480 hektarea mahasti eta 32 upategi biltzen ditu. Ondarrabi Zuri barietateak Gipuzkoako mahastien azaleraren 185% hartzen du. Ondarrabi Beltzak 110% eta gainerako barietate zuriek 105%. Upategien ia 180% bere mahastiak lantzen ditu eta ekoizpen prozesu osoa zuzenean kudeatzen du.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta nazioarteko kontuei begira jarriko gara, usten ari zen areto baten aurrean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia ukatuz, genozidioa denik, gezurrez betetako hitzaldian Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizarteriari egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da moralik gabekoak direlakoan. Gerra eta gizarteriaren aurkako delituak egotzita nazioarteko zigor auzitegiak Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotze agindua nahiantzua dela frogatuta gelditu da. Beste behin, inolako trabari gabe alizan duelako bidaia New Yorkera Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorreko 81. Edizioan parte hartzeko. Baina espero zezakeen haren arren, badirudi Netanyahu bera harrituta gelditu dela haren herrialdearen aurkako nazioarteko plantoa hartzen ari den dimentsioarekin.
1: Please order in the hall.
0: Biziki ezer oso ikusi alizan da lehen ministro ultrasionista txistu artean amarnaka estatuetako ordezkariek alde egiten zutela. Ikustean ziurasko, berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
1: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Beldurti moralak aretotik ateratzera deitu ditu. Hortik aurrera gezurra baina ezin dira nabarmendu bere hitzalditik. Israel ekialde hurbileko demokrazia dela esan du, erasopean daudenak beraiek direla, Gaza eta Zisjordania bere armada aurrera ematen ari diren sarraskiak defendatu ditu. Iranen aurkako erasoa bezala 2023ko urriaren 7ko erasoa ekarri du gogora eta bestelako bitxikerien artean Israelek nazioartean banatutako txerto ez hitz egin du.
1: Some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they vetted the term. They're colonies. Brace the entire globe. Colonialism. Give us a break.
0: Eta kontrara, egindako herrialden zerrenda luzean bada berritasunik. Frantziako estatu eta Britania handia izan baititu jomugan azken bi estatu hauek Zisjordaniaren kolono Israelaren aurkako zigorrak iragarri ostean. Netanyahuk esan ez duela lekziorik onartuko kolonialismoa sortu zuten estatuen aldetik. Eta genozidioz akusatutakoari estatu batetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bitartean, bigarren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisa ukatu dio Mahmoud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteari.
2: من على هذا المنبر لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى.
0: Abbasek Israelek Palestinarren aurka aurrera eramaten ari den gehiagikeriaz jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saies dezatela 1948 bezalako nakba bat gertatzea, alegia Palestinarren sarraskiak eta garbiketa teknikoa. Eta bestalde Txinaren eta Estatu Batuaken arteko gatazka eta konfrontazioa saiestera deitu du Xi Jinpingek Donald Trumpi Washingtonen egindako bisita ofizialean. Publikoki adimen artifiziala gizarteriaren alde eta arduraz garatzera deitu du, eta oraingo aferagatik presioa egin du ordea pribatuan. Eta Italiara joaz, Giorgia Meloniren Italiako gobernuak burka eta nikba hezkuntza zentroetan debekatzeko dekretua onartu du. Arauazteek 200.000 euro arteko isuna izango dute, ikasle adingabea bada gurasoek ordaindu beharko dute. Dekretua gainera Italiaren ezagutza nahikorik ez duten ikasleak gela bakoitzaren 130ra mugatuko ditu lehen eta bigarren hezkuntzan. Matrikula egitean familiek 4 ikastetxe hautatu beharko dituzte eta muga gainditzen ez den zentro batean onartuko dute ikaslea. Italiera menperatzen ez dutenek doako hizkuntza ikastaro egin beharko dute, ikastetxe gizarte zerbitzuei jakinarazi beharko diete, atzerriko ikasleren batek eskolan integratzeko arazo larriak edo hizkuntza gabezia handiak badituela idirizten badiote. Oposizioak neurriak propagandatzat jo ditu, Melonik ultraeskuinean duen leiari lotuta, dekretuaren konstituzionalismoari buruzko zalantzak ere sortu dira. Sergio Mattarella, Italiako presidenteak konstituzioak eskolak guztientzat irekia dela ezartzen duena gogorarazi du.

0: Eta urtariaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika burutu du sarek helmugak denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxetako salbuespen legediaren amaierarantz aurrera egite eskatu du. Ekimen honen balorazioa jaso dugu naiz irratian ostiral honetan, Beñat Uribe Etxebarria sareko bozeramailearen eskutik.
1: Egunon, udazkenean gaudela zergaitik erabaki duzue, hala, lehenagotik kaleak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
2: Aurten orokorrean eman nahi izan diogu garrantzia berezi bate 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari, iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela eta zentzu horretan hasi garaia irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin esan duzun bezala borondateak eta sare herritarretik 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
1: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
2: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren bai Bilbon eta Baionan Gasteizen gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz balantzea positiboa da, lortu dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
1: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean atxikimendu eskaini ez duten pertsonak edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriarengana heltzeko?
2: Egia da azken urteetatik bagatozela kasik eragile alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak haiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu finean izango da norbanakorik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
1: Une honetan 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorren aplikatu balitz, zifrau nola datuko litzateke?
2: Behin baina gehiotan aipatu dugu legedia arrunta, eta ez legedia bakarri baizik, eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela bere zigorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da, eta nolabait puntu horretatik salatzen dugu noski, bai salbuespena aipatu duan moduan legearen partetik, eta ez hori bakarrik baizik, eta espetxe politikatik ere bai.
1: Amairu exiliatu eta hiru deportatu ere badaude, ze prozeunetan dago beraien etxeratze prozesua?
2: Azken hilabetetan aipatu moduan eta berdinean jarraitzen dut amalez, blokeo egoera batetan dago ieslari eta deportatuen auzia, hain zuzen eta aurrekari gisa ere balio izan zuen Puigdemontei eskaini zitzaion erantzuna entzutegi nazionaletik bere auziaren inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie beraien auzien informazioa, eta beraz ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute bai bereiek eta bereien senide eta lagunek. Beraz, egoerak oso zorgarria dira, gainera kontuan hartuko badugu, hamarkadak erbestean daramatzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela, bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena, eta ardura handiz bizi dugu, bereiek egunerokoan duten egoera zorgarri hori, eta noski, aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen, egoera honen konponbide integrala ere.
1: Horre, zehazki, egoera hori dagokionez, horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko ba, justizia sailarekin, edo hemen lurraldeko justizia sailarekin, edo bada kableren bat, edo...
2: Bai, saiakerak egin dira noski, eta bide ezberdinak ere jorratu dira, baina erantzuna ba horixe izan da, ez? Puigdemonen auziak sortu zuen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski, ba, egoera hori hamarkadaz erbestean eman ondoren segurtasun neurririk

0: ba ezin eman daiteken pausu bada.
1: Hor, baita ere, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren elegiteak ere badira, beste oztopoetako bat, zergeitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
0: Bai, oztopoak, bueno, puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, ba, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurre ikusten dugu jarraituko dutela izaten, ba, oztop horiek erantzuten didelako, edo Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek, ba, gure ustez erantzuten dielako, ba, mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez, ari gara ba, alderdi konkretu batzu, ez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien ba, eskakizunen presio horri ba, men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten ba, elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igandean egin genuen agerraldian aipatu genuen, eta urrez ere aipatu dugu, ba, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu, eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, ba, horrelako pausuetatik baino guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertuago egon beharko genukela.
1: Horre, nabarmendu da baita ere, ba, azken errenkadan zaudetela, eta pau behin betiko isteko helburuarekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera ematekunea?
0: Ba, nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, ba, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, ba, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu, zenbait presok bereien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski, sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu, azken urte eta hilabetetan emandako ba, bilakaera horrek, eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegune aurrera pausuek jartzen gaituztela, ba, orain, ba, zer esan, bi urte, bost urte, eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik

0: ba beste posizio batetan, ez, beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta ba egungo egoerari heldu behar diogula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain arte iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez haratago eskuratu ditzakegula zenbait herramienta edo bitarteko, ba oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbidea aldarrikatzeko.
1: Ba, Beñaturi Betxeberria, sareko bozeramalea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko.
2: Lasarte Orian euskararen inguruan erreferentziazko hitzordua dute aurten berriro ere, euskararen maratoia. 1986an egin zuten lehen aldiz eta 4 urtean behin herritarrak euskararen bueltan elkartu ditu ordutik. Aurten gainera 40 urte beteko dira lehen edizio hartatik eta 11. euskararen maratoia urriaren 17an eta 18an egingo dute Piztu Sugarra-Gugara lelopean. 40 ordu adin eta profil guztietako herritarrak elkartzea dasmoa. Euskaraz hitz egin, abestu, dantzatu, hausnartu eta batez ere euskal komunitate indartu. Herritik sortutako ekimena da eta antolatzaileek azpimarratzen duten moduan herritarren eta herriko eragileen parte hartzea da bere oinarrietako bat. Aurtengo maratoia dinamizatuko duen 8koteko kidetako bat gurekin daukagu, Rebeka Garces. Rebeka, ongi etorri.
3: Kaixo, ongi, eskerrik asko. Bueno, gonbiteagatik.
2: Ez da ezer. Azteko, euskararen maratoia ezagutzen ez duen norbaitentzat, bai eskatuko dizut azaltzeko, bueno, zer den benetan maratoia eta zer gertatzen den Lasarte Orian, zer gertatuko den urriaren 17an, 18an, 40 ordu hoietan.
3: Vale. Bueno, ba, ez dakite histori pixka bat egiteko edo pixka bat azaltzeko. Duela 40 urte, ba, euskara barkatu Lasarte Orian, ba, bueno, ba, bi edo hiru pertsonei, ba, bururatu zitzaien, ba, zerbait egin behar zala, euskara bultzatu, indartu, egunerokotasunean gehiago erabiltzeko, ez dakit, ba, nolabait, oso herrian hitza gera, eta iruditu zitzaien zerbait berezia egin behar zala, eta serbiletatxo batean, irudikatu zuten, Okendo plazan, holtza txiki bat jartzea, eta 40 orduz, ba, maratoiak 42 kilometro ditun bezala, ba 40 orduz, mm-hmm, larun bat goizeko 8:00-tik igandeko 12:00 arte, ba 40 orduz euskaraz hitz egitea holtza horren gainean eta igotzen ziren guztiak euskaraz hitz egitea. Mm-hmm. Orduan hori dinamizatzeko 8kote bat elkartu zen holtza horren gainean eta egia da, ba ordu txikitan ere ba gauza asko ez baziran egon ere, ba hitza mantendu zutela batzutan, ba hori esanez, hitza mantendu ze zaila zen 40 orduz holtza hori hornitzea. aurtengoa ja 11.a da. Orduztik onera Lasarte Orian dauden euskaldunak askoz gehiago dira, ume guztia de ereduan ikasten dute, naiz eta oso herrian itzageran, kanpotik etorri dan jende asko oso implikatuta daukagu herrian, euskaltegi eta bi euskaltegi ditugu, bi ikastetxe de ereduan, bueno, ba, gaur egun, ja ez da inzaila, holtza hori betetzea, hornitzea, eta ba, jendea martxan jartzea, ba, euskeraz antzerkia egiten, dantzatzen, bertxotan, denetarik egiten. Eta gaur egun batzutan 40 orduak pasatzen ditugu, baina, bueno, ez digute asko usten luzatzen, gainera orain Okendo plaza peatonalizatuta dago, eta orduan oso jai handia sortzen da, eta nik uste herritarrentzat, herritar askorentzat, izan daitekela edo dala herrian egiten den ekimen politena. Uhum. Bai.
2: Aurten gainera lehen aipatu dugu badagoela osagai berezi bat, lehen euskararen maratoia egintzenetik 40 urte beteko dira. Ez dakit honek zer esan nahi duen, bai herriarentzat, bai antolatzaileentzat ere, 4 hamarkada geroago ekimenak bizirik eta indartsu jarraitzeak.
3: Bueno, ba, guretzako ba, oso pozgarria da, baino baita ere egia da, ba, azkenean horrek ere eskatzen dizula, ba, gauza ezberdinak edo erakargarriak egin behar dituzula, eta hortan jartzen gaitu ba, lanean, ez da, eta gaina da ekimen bat 4 urtetik behin egiten dena, eta lan asko ematen duena, orduan gu 8kotea beti pres gaude edo zen gauza egiteko, baino bultzada edo laguntza bat behar dugu, eta hortarako beti dauzkagu ondoan Jakun Kulturelkartea, eta euskara zerbitzua eta azpiegiturak, mm-hmm, eta gauza asko daude, guretzako oso berezia da hori 40 urte ondoren jarraitzea, eta egia da, ba, urtero, bueno, urtero ez, 4 urtetik ben saiatzen gerala interesia gauza berriak egiten, eta aurten bai pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela hausnarketa momentu bat egotea baitare maratoian, jai giroan, umoretik,

0: eztabaidati, baino oso garrantzitsua dela hausnartzea, batez ere orain euskara jasatzen ari dan oldarraldi horrekin ere, kontrako oldarraldi horrekin, eta orduan igande goizean bai edukiko degula kafe tertulia bat, non taldetxoak egingo ditugu hiru txandatan, hiru lau pertsonen taldeak, eta hor ba jendeak bere iritzia emango du euskaren inguruan, bere zalantzak, usteak, iritziak, eta horren bueltan hiru txanda horiek bete ondoren, ba, ondorioei emango diegu baita ere, ondorioztatuko dugu, zer hitz egin dan, zer hausnartu dan, eta horri bai eman nahi diogula garrantzia.
1: Aurtengo leloa aipatu dugu piztu sugarra gugara dela. Zer piztu nahi duzuen aurte zehazki eta zer dago leloren atzean? Nondik sortu da leloa?
0: Ui, ba, hemen zaila egiten zait erantzutea. Ze, azkenean leloa aukeratzen degunean, ba, beti sortzen dira zalantza, porque piztu bat dauka, hola, ez dakit nola, esan, ostras, ez te piztuko dezu, ematen du
1: bai, atentzioaren, bai.
0: Bai, ez dakit, sua batzutan berotu egiten du, eta oso ona da, baina ez eta erre egiten du. Baina, bueno, gu piztu nahi deguna da, ba, jendean, ba, ilusia galdu dutenen, tan, piztu nahi dugu berriro ilusioa, euskararen aldetikan erabilera, oraindik piztu gabe daukatenei piztu, erabiltzeko grin hori, edo, ez dakit, da pixka bat, bakoitzak hartu dezake nahi duen moduan, ez da, nik uste, oso, esan nahi desberdinak euki ditzakela, bakoitza, ba, nola datorren ikusita. Baina, bueno, bai nahi duguna piztu da, ba hori, gogoa eta ilusioa berpiztu, ez dakit nola esan. Eta piztu jendean gan, ba, momentu honetan, ez dakit, indarra eman behar diogula gure hizkuntzari, eta indarra eman behar diogula baitari, erakargarritasun bat sortu behar diogula baitare, oraindikan gure gana etorri ez direnei.
1: Lehen aipatu dugu zortzikoteko kide zarela, zortzi herritar izango zarete maratoiaren aurpegita dinamizatzaile. Zer da zortzikotea zehazki eta zein da zuen lana? Bai maratoiaren aurretik orain egiten ari zareten lan horretan eta baita egun bi egun hoietan bertan 40 ordu hoietan.
0: Vale. Bueno, ba ni zortzikotean ez da lehenengo aldia nagoena. Zortzikotean, bueno, lehenengo bilatzen dena da 8 pertsona 40 ordu hoietan oltza gainean aurpegia ematen edo egitara guztia lotzen joateko. Eta hor bai, maratoiaren hasieratikan, orain dela berrogei urte, ezin dizut esan horrela izan zanik, baina bigarren, hirugarren maratoitik aurrera, bai, beti bilatu da, pertsona bat adinekoa, pertsona bat gaztea, ba, 16-17 urteko bueltan, pertsona bat euskaldun berria, pertsona bat ez dakit, ba, momentu honetan zortzikotean ba gaude oso pertsona anitzak, egia da aurten ez daukagula adineko pertsona, baina bueno, ba gaude bi edo hiru 50-60 urte bueltan gaudenak, eta bueno, ba egingo dugu hoien izenean parte hartu. Eta karo, guk egiten deguna da, urte bete lehenago edo ilabete batzu lehenago elkartzen gera, egitarau guztia prestatzeko, eta egiten deguna da, bueno, gauza batzu guk ezin ditugu prestatu, ezin ditugu azpiegiturak eta horrela ezin ditugu kudeatu. Orduan, jakunek eta euskara zerbitzua, ba, azpiegituren taldeak sortzen dituzte, eta gauza batzu berai eskatu edo moldatzen dituzte. Eta guk egiten deguna da, herriko eragileen orbanako eta elkartekin, elkarlan hori, ba, eskatu elkarte bati, ba, txokolatea prestatzea, eskatu beste elkarte bati etortzeko, ba, guri zerbait azaltzera, bertso eskolakoei bertxotan egitera, kontzertuak ematea herriko taldeei, bizipozakoei azoka bat jartzea, nekazari, egiten deguna da, bitartekari lan hori, zazkenean, gu nolan itzageran, azkenean jende asko ezagutzen dugu gure artean, eta bueno, gero guere bagian gaude elkarte batean edo bestean, orduan erresa da horrela kontaktu horiek egitea. Eta orduan egiten duguna da, josi egitara guztia, denon artean. Horrekin sortzen da ere, zortzikotearen artean, ez dakit, harreman polit bat, porque batzuk ez gara ezagutzen lehenengo egunetikan. Eta gero, ba, bilera horietan azkenean, ba, ezagutzen zera, egiten ditugu atxangoren bat, ba, mozorroak erostera, ba, bueno, egiten ditugu hor harreman batzuk oso politak, eta geroan, 40 orduak azten diranean, goizeko 8:00 txupinazoarekin,

0: txarangak eukiko ditugu, buru handiak eta erraldoiak eukiko ditugu, pare bat azoka, ez dakit nola esan, bai, eukiko bazkaria, otorduak ere eukiko ditugu plazan, kafetertuliarek ere, dena ez da izango holtza gainean. Osea, holtza izango da, ba, han egingo dira gauza gehienak, baino plazan ere egongo dira, ba hori, azokak, egongo dira txarangak, musika, ba, denetarik. Aurkituko, gauzak daude umeentzat, helduentzat, gazteentzat, denetarik dago lekua. Mm-hmm.
1: Perfil guztietarako.
0: Hori da, bai, bai. Mm-hmm.
1: Bai, lehen, bueno, gaueko proposamen bitxetako bat niri behintzat iruditu zait, ez du bai artista izanekoa, larumatetik iganderako goizaldeko irutze erdietan izango da, karaokea, playbaka, dantza, gero zuk ere aipatu zuez, festarekin batera hausnarketarako tartea ere egongo dela, okeraz banago esan duzulako igandean, urriaren 18an esnatu kafe tertulia egingo duzuela, hori da, batez ere, bueno, herritarrek euskararen egoera hitz egin eta ba, etorkizunerako urrats horiek proposatzeko, eta uste dut horrek lotura ere duela, ez, maratoiaren erronka nagusitako batekin, ez dela festa hutsa bakarrik. Baina egia da, bi egunetan sekulako indarra eta giroa sortuko duzuela, baina gero astelena iristen da. Nola egin daiteke maratoian pizten den sugar hori urte osora eramateko?
0: Uf, haze galdera. Karo, a ber, hori bakoitzaren barruan dago. Azkenean, hombre, nik uste garrantzitsua dela maratoian duela orain ez dakit, ez dizut esango urtea, ze buruz ez dakit, baino duela bi edo hiru maratoi Euskaraldiaren dinamika sortu baino lehen Lasarte Orian bai egin genuna Obizi eta Belarriz presten figurekin egin genuen zortziazteko dinamika bat. Maratoiak, aurretikan maratoia egon zan, eta gero zortzia uste joiek iritsi ziran abenduak hiru Euskaren egunera arte. Prozesu horretan adibidez, ni pertsonalki ezagutu nun jende pilo bat, ez nekiena Belarri Prest edo Aho Bizi zela. Orduan, maratoiak ere irekitzen dizu pixka bat beste modu batean badakizu, hemen euskaraz badakite, hemen, ez dakit nola esan, gure ai naiz liatzen, baina
1: bai, da pixkat herria hobeto ezagutzeko eta inguruko pertsonak, ez, bai. Orain arte harremana ez zenituenak, ba, behar bada saretze bat egiteko, claro, eta euskararen artean ibiltzeko.
0: Hori da, eta egia da, aste bukaera horretan eukitzen degula, ba ez dakit, olako subidoi bat, eta dena gaude, ba, hemendik aurrera jarraituko dugu, hau bizirik mantenduko da, bueno, a ber, eta egia da, ba, lasartzen, badagola indar hori, baina egia da, bakoitzak egin behar dula bere hausnarketa hori. Ze, karo, ez du balio ez, erberroi hor dutan dena ematea, eta horrengo gunean, ba, aztea piztu dugula sugarra.
1: Bai, urte osoko lana dela eta bakoitzak egiteko lana ere badela.
0: Hori da, baina bueno, egia da hainbeste eragile eta hainbeste elkarte. Lortzen badegu, elkarte horiek, eragile horiek, norbanako horiek, martxan jartzea, beraien elkarteetan, beraien bileretan, ba, zertxo baita egitea, euskera gehiago erabiltzeko, horrek ja, ba, oihartzun handiago edukiko du aurrerantzean.
1: Eta amaitzeko, urriaren 17an edo 18an Lasarte Oriara gerturatzea pentsatzen ari denari, edo, bueno, ere gerta daiteke, euskaraz hitz egiteko lotxa edo segurtasun falta duenari, zer esango zenioke maratoian parte hartzera animatzeko?
0: Ba, etortzeko inungo zalantzarik gabe. Osea, ez dute lotxarek euki behar. Osea, gu nahi deguna da jendea gerturatzea, gu nahi deguna da jendeak euskaraz bizitzea, euskaraz armaztea, euskaraz hitz egitea, eta lotxa galdu egin behar da. Ze, euskaldun zarrak ere lotxa hori askotan badaukagu, leku askotan, eta horrekin amaitu behar dugu. Hoi bai bota behar dugu lasutara.
1: Bai.
0: Orduan, nik ulertzen dut, zeneri ere gertatzen zait, kostatzen zaigu batzutan eta pentsatzen dugu gaizkiari gerala, gaizkitze egiten degula, konfunditzen gerala, hau ez dut zuzenki esan, berdin du. Hemen garrantzitsuena da hitz egitea.
1: Hori da.
0: Eta orduan, etortzea lasai asko, aurkituko dutela herri bat festa giroan, hausnartzeko gogoarekin, kafetertulian ere parte hartu dezake pertsona batek ez badaki euskeraz. Orduan, etorri daitezela denak. Inungo arazorik gabe. Besoak irikita aurkituko gaituztela.
1: Ba, hemendik egingo diogu entzulei deialdia, esango diogu gerturatzeko inongo lotxa

0: Kari gabe, eta zuri Rebeka Garcés, 11. Euskaragaren maratoiko 8koteko kidea, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, zorte on eta animo pia bat egunak gerturatzen diren hoietarako.
1: Mila esker, zuek ere gonbidatuta zaudete, eh? Etorri nahi badezue.
0: Ba, gonbidapena jasota, mila esker, Rebeka.
1: Venga, onde izan, agur.
0: Agur.

0: Gabon, gaueko 9ak dira, Naiz Irratian zaude. Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete Gasteizarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan Ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi du. Etxe gabetua izan den familiak adierazpenak egin ditu Gasteiz Oieda bidean.
1: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...
0: Bestalde, Lakuako gobernuak Europako batzordari proposatu dio, Europaz kanpoko datu zentroetako operadore eta erabiltzaileek aparteko kargu bat ordaintzea kontsumitzen duten elektrizitateagatik. Helburua sare elektrikoan egin beharreko inbertsioen kostua modu bidezkoagoan banatzea da. Industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun saiako hartarazi du datu zentroek elektrizitate eskaria nabarmen handitzen dutera. Horrek argindarren prezioa garestitu dezake eta sareak indartzeko inbertsio berria eskatzen du. Eta nazioartean Italiara joko dugu. Giorgia Meloniren Italiako gobernuak burka eta nikaba hezkuntza zentroetan debekatzeko dekretua onartu duelako. Araba usteuk 200.000 euro arteko isuna izango dute. Ikaslea adingabea bada gurasoek ordaindu beharko dute. Dekretua gainera italieraren ezagutza nahikorik ez duten ikasleak gela bakoitzaren 130%-era mugatuko ditu lehen eta bigarren hezkuntzan. Matrikula egitean familiek 4 ikastetxe hortatu beharko dituzte eta muga gainditzen ez den zentro batean onartua izango da ikaslea.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta binago esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera eginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldenetan Nafarroa iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsuan nagusituko da, kostaldean hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta niri heldu zait joateko momentua, asteburu honetan Lander Martinez lankidearen eskutik izango duzue azken orduko informazioa eta bitartean gramofonoarekin utziko zaituzte eta astelenera arte.
2: Naiz Irratia.
4: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan.
5: Bai, bai, Alkainen!
0: Egunon.
6: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
0: Animo egunarekin, topera.
7: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire baten dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
7: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
7: bat. Onda honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
8: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman.
9: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
10: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
8: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
11: Artu guztienuk robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
8: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
11: Wow, dena egori edo podcasta.
9: Ja, alitu bat behar dugu gure artean.
8: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
9: Ez diren gela berean egongo, ez?
11: Pentsatu nahi dute, zetz.
6: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
11: Ai, me encanta, bai.
6: Naiz irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste du.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin.
1: Egunon denoi, zer moduz zaudeten? Estitxu Pinatxo naiz bai, gramofonoan gauden, naiz irratian ari gara. Eta zazpigarren denboraldiko bigarren saioa dugu gaur. Aurten badakizue, ordutegi berria dugula, larun batetan, ari gara goizeko 9:30 edo buelta hortan, beraz, kafea eskuartean baduzu edo asteburua poliki-poliki asten ari bazarete, ba, hementxe, elkartuko gara musika aditzeko eta kanten gibelean dauden historiak ezagutzeko. Joan den astean, Brian Wilsonekin esteinatu genuen denboraldia eta bertzeak bertze bakardadeaz aritu ginen. Bakarrik egoteko aukeratutako espazioa gauza badela eta mundutik isolatzea bertze bat. Bakaur, ideia horri bertze toki batetik begiratuko diogu. Kaliforniatik Japoniara joanen gara. Eta estudio handi batetik logela batera, ordenagailu baten aintzinera. Izan ere Japonian musika egiteko modu agitz berexi bat zabaldu zen orain urte batzuk, pertsona batek etxean kanta oso bat egiteaz ari naiz, ahotsa ta guzti, inolako abeslaririk edo inolako abeslariren ahotsa grabatu behar izan gabe. Aitortuko dizuet nik, ezakit musikaria izaniko kantaria naizen aldetik honek galdera haunitze sortzen dizkidala, beraz gaur ezkara horren alde edo kontra kokatuko. Zer den eta zergatik sortu den ulertzen saiatuko gara. Eta bide horretan bertze fenomeno batera ere ailetuko gara, hikikomori fenomenora. Nioion gaitezen, poliki-poliki. Ongi etorri, gramofonora. Eta lehendabiziko kantu honetan adituko dugun ahotsa Vocaloid izeneko programa informatiko batekin sortua dago. Aurretik grabatutako giza ahots laginetatik abiatuta, melodia eta hitzak programatu eta ordenagailuak kantatzen du.

Hatsune Miku da aditzen ari garena, bino sumatuko zenuten bezala, Hatsune Miku ez da egitazko abeslari bat. Aho, txe, sintetikoa eta pertsonaia virtuala da. Ile urdin turkesa luzeko neska baten irudiarekin ezagun egin dena. Beraz, kantu honetan ez dago mikrofono baten aintzinean kantatzen ari den personari. Tell Your World du izena kantu honek eta Hatsune Miku Vocaloid munduko pertsonaiarik ezagunenetako bat da gaur egun. Tell Your World aditzen ari gara eta izenburuak berak ederki balio digu gaurko historiarako. Kontatu zure mundua. Izan ere, Vocaloiden inguruan sortu zen komunitatean, ba, etxean ordenagailu baten aintzinean zegoen pertsona batek bere kanta egin eta milaka lagunengana helaraze zezakeen. Horixe izanen da gaurko galderetako bat. Bakarrik zaudenean internetek isolatzen zaitu edo bertzengana ailetzeko ate bat ere irekitzen aldu. Hortik abiatuko dugu gaurko saioa.

Etzazuela pentsatu urte hauetako moda bat ekarri dizuedala gaur gramofonora, eh? Urrengo kantu honekin 2008-ra joan garelako. Rio izeneko musikari japoniarrak sortuzun kantu hau Hatsune Mikuren ahotsa erabilita eta urte hartan Niko Niko Douga izeneko bideoplatformara goitu zun. Eben, zuzeneko bat aditzen ari gara, izan ere zuzeneko kontzertuak ere eskaintzen dituztelako. Punta-puntako musikariak estenatokian eta Hatsune Miko kantari virtualaren irudiak proiektatuta. Tira ba, errandukun bezala, kantua Rio izeneko musikariak sortu zun, minio Rio etzen ordurako bakarrikari. 2007an interneten argitaratzen zituen kanten inguruan bertze sortzaile batzuk elkartzen hasiak zen. Ilustratzaileak, diseinatzaileak, bideo sortzaileak, eta hortik ba, bueno, ba holako kolektibo bat sortu zun pixkanaka, Supercell izenekoan. Hau da, batek musika egiten zun, bertze batek irudiak sortzen zituen, bertze batek bideoa, eta interneten bidez, ba, denek, bakoitzak bere tokitik, lan bera osatzen zuten. World is Mine, fenomeno hartako kantu ezagunenetako bat bihurtu zen, izenburuak mundua nerea da, erran nahi du, eta Hatsune Miku pertsonaia kapritxoso, eta baiaitxoen printzesa baten moduan aurkezten digu. Eta ba, hauek lana edo kantu honen komposizioa modu kolektiboan egintzuten bezala, jarraian adituko dugun kantua, jaitxuan kontrako adibide bat dugu.

kantu hau Hatxi izeneko musikari gazte batek sortu zuen 2010an. Musika egiteaz gain, berak egiten zituen bere kantuen marrazkiak eta bideoak ere, eta 2009tik aintzinera Niko Niko Dougan Japoniako bideo plataforman argitaratzen hasi zen.

honetan bi ahots sintetiko aditzen ditugu, Hatsune Miku bera alde batetik eta Gumi bertze bokaloide pertsonaia bat bertzetik. Matrioska du izena kantu honek, errusiar panpina hoiek bezala. Eta Hatsiren historia interesgarria da, bokaloide mundu hartan asistelako bere publikoa arrautzen, kantuak internetera goitzen zituen Hatsi izenarekin, eta pixkanaka gerota jende gehiagoren gana ailetu zen. Bino bi urtera, handik bi urtera 2012an, bertze pauso bat ere emantzun. Hatsi izena alde batera utzi gabe, bino bere benetako izenarekin ere hasi zen lanean, Kenshi Yonezu. Kenshi Yonezu izenarekin eta oraingoan bere ahotsa erabiliz. Beraz, kasu honetan, Vocaloid eta internet sortzaile batek bere lana erakusteko eta entzuleak aurkitzeko lehendabiziko espazioa izan ziren, mino gero, ba, bertze bide analogikoago bat ere hartuzun. Matriskak energia handia zuen, mino hurrengo honetan berriz giroa erabat aldatzen da.

0: lasaiagoa eta hurbilagoa da kantu hau. Eta aldaketa hori ba, ongi heldu zaigu orain arte Vocaloid batez ere musika sortzeko, internetera musika hori goitzeko eta entzulengana ailetzeko tresna bezala ikusi dugulako. Mino sortzaile batzuk bertze aukera batzuk ere aurkitu zituzten fenomeno honen barrenean. Hello, how are you? 2010-eko kantua da hau, Nanou izeneko musikari japoniarrak sortua. Eta Nanou bera ere kantaria zen, beraz etzun ahots sintetikoa erabiltzen berak ezintzuelako kantatu. Kontua bertze bat zen. Vocaloidek aukera ematen zion kantua bera, bere ahotsean kantatu behar ez izateko edo bere pertsonatik kontatu behar ez izateko. Pertsonaia bat sortzeko aukera ematen zion. Bertze ikuspegi bat hartu eta kantari ahots propio bat emateko. Adibidez, bere kanta batzuetan protagonista emakumezkoa zen, bera gizonezkoa izanik. Eta kasu hoietan, ba, Vocaloidek aukera ematen zion pertsonaia horren ahotsa erabiltzeko. Azken batean ahots sintetiko horrek distantzia bat sortzen zuen sortzailearen eta kantatzen ari zen pertsonaiaren artean eta distantzia horretatik ba bertze gauza batzuk probatu zitzaken hitz egiteko bertze modu bat, bertze pertsonaia bat, bertze ikuspegi bat. Eta hori ere ba interesgarria da gaurko saiorako. Hello, how are you? Bakardadeaz, barrenean duzuna adierazteko zailtasunaz eta norbaitek benetan egitan entzun zaitzanaren beharraz hitz egiten duelako. Orain arte ikusi dugu Vocaloid etxetik mundura ateratzeko tresna izan zitekeela, kantu honetan bertze gauza bat ikusten hasten gara. Ahotsa bera ere, ba, maskara, pertsonaia edo bitartekari bihurtuta.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Oraintxe piztu baduzu irratia, bai hau gramofonoa da, aurten larun bat goizetan ari garelako, eta gaur Japoniara etorri gara Vocaloid mundua ezagutzeko. Guri behar bada arrotz xamarra egiten zaigun mundu hori. Orain arte ikusi dugu etxean, ordenagailu baten aintzinean, kanta bat sortu, ahots sintetiko bati kantarazi, eta internet bidez milaka lagunengana ailetzea posible dela. Eta horrek, ba, bertze aukera batzuk ere ireki ditu. Sortzaileak elkarren artean konektatzea, entzuleak aurkitzea edo norberaren ahotsa erabili gabe bertze pertsonaia eta ikuspegi batzuetatik solastea. Ba, orain bertze galdera batera ailetuko gara, eta hoxe da, ze gertatzen da pertsona bat kanpoko gizarte harremanetatik gero ta gehiago urruntzen denean. Galdera horri tiraka, hikikomori fenomenora, hurbilduko gara orain. Bueno, lehen da bizi argitu dezagun zerra nahi dugun hikikomori hitza erabiltzen dugunean. Hau xerraken dugu Wikipediak. Japonian hitz hori erabiltzen da pertsona bat denbora luzez gizarte partaidetzatik aldentzen den egoera izendatzeko. Eskolara dolanera joateari uzten badio, kanpoko harreman sozialak aunitz murrizten baditu, eta egoera horrek oro har 6 hilabete edo gehiago irauten badu.

Eta hemen nabardura garrantzitsu bat, hikikomori ez delako berez gaixotasun edo diagnostiko bat. Egoera bat da. Gainera ez dago arrazoi bakar bat, pertsona bakoitzaren historia desberdina delako eta osasuna arazoak, eskola edota laneko zailtasunak, presioa, familia egoera dobertzea inbat faktore egoten aldirelako guztiaren gibelean. Eta ez testu inguru horretan ailetu gara urrengo kantu honetara. Rolling Girl, 2010-an sortuzun Uowaka musikari japoniarrak. Hatsune Mikuren ahotsarekin bertzemein, kantuak abiadura ikaragarria du, gitarra, erritmoa eta ahotsa baiaitxoan atxedenik gabe doazi aintzinera. Eta letrak behin eta berriz, saiakera hortan ari den neska bakarti bat erakusten digu. Utxe egin, berriz saiatu, berriz utxe egin, deitxuan zirkulo batean harrapatuta balego bezala. Ez dugu erranen kantua hikikomoriari buruzkoa denik, ez baitugu horretarako inolako oinarririk, minu bai badirela hemen gaurko historian berriz agertuko zaizkigun sentipen batzuk. Bakardadea, norberarekiko presioa, behin eta berriz utxe egiten ari zarenaren sentsazio hori.

Eta kantua badituta eta jikiko moria zari garenez, hemen galdera ez da bakarrik norbait zergatik isolatzen den. Kanpoko munduarekin harremana galtzen hasten denean, zer dago isolamendu horren gibelean? Erran bezala, ez dago erantzun bakar bat, pertsona bakoitzaren historia desberdina delako. Mino horrengo kantu honekin arrazoi posibilo hoietako batian geldituko gara. Eskolaren, errendimenduaren eta inguruko itxaropenen presioan. Honen izena da Lost Ones Weeping.

Lost Ones Weeping izeneko kantu hau eskola munduko irudiz betea dago. Arbelak, etxeko lanak, matematika, zientziak, mino benetan egiten ditun galderak ez dire azterketa batean erantzuten diren hoietakoak. Osasun mentala ari da eta emozio hezkuntzaz. Formula bat ebazten badakigu, bino eta gure onduan dagoen pertsonari ze gertatzen zaion badakigu. Ze espero dute gugandik, eta noiz bihurtzen gara heldu. Erantzun zuzenak bilatzen irakasten digun mundu batean, ze gertatzen da zuk zeunek ez baduzu sentitzen toki egokian zaudela. Kantu hau ere ez da, Hikiko Moriari buruzko kantua, bino gaurko historia ulertzeko interesatzen zaigun presio mota bati begiratzeko balio digo. Begirada pixko bat zabalduko dugun. Ez delako eskola bakarrik, gizartean ere etengabe sentitzen aldugu zerbait espero dela gugandik. Nola jokatu, zer erran, zer ez erran, norekin ados egon. Eta hortik heldu da Non Breath Oblique. Pinokio musikari japoniarrak 2008 batean Hatsune Mikurekin egindako kanta. Izenburuak berak ematen digu pista. Arnasa hartu gabe kantatzea.

Hemen Vocaloiden ezaugarri bat probestuzun Pinokio Pik, ahotxe sintetiko batek ez dula arnaz hartzeko beharrik alegia. Horregatik ahotxa jaitxuan atxedenik gabe eraiki alizantzun, abeslari batek kantatzeko agitz zaila izanen litzateken moduan. Min ez da efekto tekniko utxa, kantuak giro itxogarri bat sortzen du. Inguruko begiradak, iritziak emateko presioa, zer erran eta zer ez erran, etengabe neurtu behar izatean. Eta musikak ere ideia hori bera indartzen du.

Eta gaurko saio bere xiontako azken kantura aietu gara. 2024an Japoniako Osasun Ministerioak Hikikomori Voice Station egitasmoaren barrenean Vocalo H Project jarrizun martxan. Hikikomori egoeran zeuden edo lehendabiziko pertsonan bizitu zuten Vocaloid sortzailei beren esperientzietatik abiatutako kantak bidaltzeko eskatu zieten. Helburua zen pertsona hoien ahotsa musikaren bidez gizartera eramatea. Eta Hikikomoriaren inguruan dauden aurreiritzi eta gaizki ulertu batzuk hausten laguntzea. 20 lan aurkeztu ziren eta hoietako bat aukeratzeko Hiadain musika sortzaile eta ekoizle japoniarra gonbidatu zuten. Baberak Kalendar izeneko kantu hau aukeratu zuen. Ja, sortzailearen izena ongi errateko kapaza naizen. Nanaketara Pichoaru izen zaila bezain berexia, ba bere Kalendar kantua izan zen aukeratua eta ondotik Hiadain musikariak kanta moldatu eta ekoitzi zuen. Gainera, kantaren bideoklipa ere Hikikomoria bizi izan zuten pertsonek egin zuten. Eta horregatik, ba, ekarri dugu kantu hau saioari bukaera emateko. Gaur Hikikomoriaz solas egin ondotik, ba, azken hitza esperientzia hori barrutik izautzen duten sortzaileei uzteko.

Eta honekin aletu gara gaurko gramofonoaren bukaerara. Azken kantu honekin utziko zaituztet. Urrengo larun batean, hemen izanen gara berriz ere goizeko 9 terdietan. Gozatu asteburua eta izan jator.

0: musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Iner taldekoak izango dira protagonista nagusiak Lur Promesuan Lokatza izeneko lana aurkestera etorriko zaizkigulako. Horrez gainera, ba, labetik eten berri diren hainbat kantu eta agenda kontuak, nola ez hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Benbarrez gaude daueneko, kontatuko dugu zergatik, Iner taldeak Lur Promestu Lokatza diskoa aurkeztuko digulako, bueno, Iner taldeko Fidel etorri zego, Mikel Fidalgo, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, arre, kaixo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, ikerrik asko.
0: Eta, bueno, Edorta, Musa eta Remenek segitzen dute, ez da?
1: Bai, hor da, hor da.
0: Talde bera da.
1: Bai, bai, bai.
0: Diskoa, diskoa, ez da, aldatu. Kontua da, claro, hemen, ma sisteman sartuta eukitzen ditugula diskoakuk, eta Iner irakurri orduko jarri ditu dela kantuak pista, bueno, hemen daukadan pistan, txartelean, eta play eman, eta hortik, bo segundura?
1: Bai, bai, bai.
0: Esan Fidalek. Aurreko diskoa dau, niri ere kostatzen zait, horretik ere, eta karo, ansierako erritmoa antzekoa da.
1: Bai.
0: Akorde guztiz ezberdin.
1: Bai, bai, baina da oso guizier da, bai, ansierako ansierako besti hori, bada, bai aurreko dizkan eta honetan errepikatzen dan patroi bada ansiera, bai, hori holanda, bai.
0: Zuentzako referentzia hor guizier da.
1: Bai, egin, bai, bai, bai, bai. Pero igual makarratxo hau, bueno, azken disko hau atara bena, be, ostia, besti batzutan nahiko makarra da biz, eh? Baina, bai, hor berez, referentzia guizierra, guizierra.
0: Ba, galdetze dizut hori, ze, bueno, azten da ez, dena kolpetik, tempo lasaitxoa, bez, hori ere esan berra badago. Baina nik hemen, begira, hola pasadut, eh? Begira, nire saldia da. Hasierako progresio nirvanerotik,
1: be bai,
0: maiorrera popera.
1: Be bai, bai, bai, bai.
0: Ze nahiko nirvanero da progresio hori, ez?
1: Bai,
0: Ogruntzaren unibertsoko...
1: Eta gero zati hori dekoguna horre ere, ez, zati marziano hori abotxekin edo ere, hori eba probaineko gruntxero. Da, bai, Wizard, Nirvana, eta gero, bai, estribilloa da pop totala, ez, hori zalantza garik. Igual diskonetan entzungo dugu, eta entzungo berba, baina, bai, popetik alden du ez, gara egin, baina egize da igual aprobate, distortzio aleku goizau dekola, zuzenoak izan aldirela bestiak, baina, bueno, popa estogu alde batera utziko, horrek eukitu poperoak hasierati datozenak.
0: Bueno, esan duzuna, gero, koro hori ez. Bat hasieran grabe unisono bat dago? Momentu batean, hau grabe unisono bat dago hor atzean?
1: Zati horretan.
0: Zati batean, bai.
1: Ba, estribilloatan bai. Estribilloetan beti dau balde, balde deitzen dutagun hori.
0: Ados.
1: Aurreko diskoan ere repikatzen genuen askotan, estribillo... Gustot aurreko diskoan danetan dauela. Zati grabe, bai, melodia berdina, grabean eginda, eta hemen be bai. Eta gero zati marzianoan, bai, ba, kostasan atarati beste agotzen bat, eta hor, hori martxelek, martxelar karazuak, be... Hor jarri ban apur bat beralea, marziano bihurtze horretan, zati hori, eta bai, bai, bai, bai, gure balde hori hor dau, bai, beti.
0: Bueno, kantuak ero pixkat entzungo dugu, baina, ze, nahi dut korare parte hori eta berreskuratu, baina Uin pozoitua ditzen da kantua, Uin pozoitua gero esaten duzu irratetako Uin pozoitua, bueno, hori ez egin hartu behar dugun, baina, baina, bueno, pentsatzen dut irrati formulei ari zaretela bat
1: bai,
0: ez,
1: bai,
0: baina orokorrean musika ekosistemari kritika zorrotza egiten diozu,
1: Bai, eta gira da, ba, estribilloa hartute, ba, ez, makro kontzertu eta festival eta horretara jotzen duzula zuzenien, eta ez, nizena izena jarri aldulta zuzenien nahi baduzu, baina ez dugu nahi bez alde batera utzi, eta ez dut ez kritikatzen talde horrek bere horretan ulertzen dugulako, ba, bueno, euren biziare openerako eta garrantzitsua izan aldirela hartzen diren joera orokortu horrek, osea, ez da, hau pertsona bateri kritika bat, baina ez dakit guri, ba, oso arrotzitxe diaku, bai, musika lehiaketa mundu hori sortu dan hain gratis lehiaketan jotze hori, zerrendak bozkatu gure abestia, jo, eta gure ekosistemako taldeak direnak euren biziraupenerako seguruenik, beste batzuk ez, horretan sinisten da belako, bai, horreri bai kritika zorrot pertsona laua, baina apur bat penaz eta arrotz, ez, hartzen dugu gure inguruko jende hori ere, ba, akzioak izango balira moduan, euren abestizek bozkatu eta zerrenda baten gora egiteko, eta ez dakit gorra burua galtzen galduta sentitzen gara, galduta baino harrituta, kasu honetan.
0: Bueno, zerrendek balio dut zerbaitetarako, esan nahi dut, euskal musikan, eh?
1: Ez dut uste, ez dut uste. igual nahi da beste zerrenda batzutara salto egin, ez dakit, eh? Baina gure estenan...
0: Bon, katapulta moduan baldin bada, akaso justifikatuago geratzen da, ez?
1: Bai, baina eta gure estenan gutxiago, ez? Gure estenan gutxiago, imaginatu egin, ez dakit, ba, doinu moduko aplikazio bat, ez? Alternatiba etiko bat, zerrendak eitzen, lehenengo, oza, zerrendak dinot, rankinean.
0: Doinu gainera, streamingek ez duela ez da kontatzen.
1: Hori da.
0: Hori dela txalotzeko gauzetako bat, doinurena.
1: Hori da, rankin baten oinarritutako hori bat, ez? Lehenengo postetik azken eraino zerrendatzen. Bueno, ez dakit, hori horreri kritika bada, eta bueno, ETS eta setak eta hor sortu dan subentzio publiko privatu ez etiko. Hori ere aipatu behar dugu, ez? Dana, oza, diru laguntza, diru iturri pribatu guztia etikoa da. Bueno, ez dakit, ez? Petronor bat etikoa da. Nik zalantza ditut horre.
0: Eta hori, zerbaitatik esango zuz, zu, izatez, ez? Zuzen bidea ikasitako pertsona zara, gainera.
1: Bai, bai, bai.
0: Hala, zure buruan galdera askotan ibiliko zenon bueltakaz.
1: Bai, ez dakit, legez ondo egingo da ez gauzak, suposatzen dut, eta bar, baina interes alde bat, oza, diru laguntza publikori begira, interes publiko bat existitzen da, hor interes orokor bat existitzen da. Ez dut ukatzen, eh? Interesatzen danik euskarazko musikak leku handiak ere betetzea, baina, bueno, ba, betiko ez da baidara sartzea, sin más. Ba.
0: Nekatzen du, ez, azkenean, nekatzen du.
1: Ez dut ezer berririk esateko, eta gainera, gure posizinotik hitz egiten dugunean ere gero betiko azkenean, ba, baina, ja, zue, klaro, ez ari inoiz leku horretan egongo, eta bar, bueno, ba, leku horretan inoiz ez egoteak ematen digun askatasunetik ez padogu hori kritikatzen.
0: Bai, baina, kaso, zuei amorra ematen dizuena da, zuek leku horretan ez zaudetela, baina leku txikiagoetan ere, plazak, bai. Plazak, ez, esango ez gaina, ez aizaz, ez, erriko plazak ere, gaur egun, zail daudela zuontzako.
1: Oso.
0: Lehen, akaso, ikusten zirela zuen bezalako taldeak.
1: Bai, bai.
0: Inguruko herrietan sikiera, ez? Eta gaur egun ikusten direla, ama bost bai. Hogei izen.
1: Ama bost hogei, eta gero zintzoak izango gara, ibili basara honetan, kontaktuak badituzu honetan, ba, igual okiko zuen leku jakin batzutan jotzeko aukera, eta bestetan jotzeko, ba, ez da batera erraza, SRS-etik ezagutu gabe, email baten erantzun bat jasotzea, eta gu sartzen gara, saku horretan, Iparragirrok elkartean, antolatzaile modura, autokritika ere, heltzen direla 10 milioi email, eta horre guztia, ez dugula bideratzen, eta beste modu batera zigarela kontzertuak antolatzen, eta gu ere jauzi garela gurpillo horretan, Hori onartuta eta autokritika eginda, argita garbi.
0: Bai, bueno, bai, gero sartzen da bitere, Iparragirri irabazi asmori gabeko toki bat dela, ez dela areto soil bat.
1: Guzti hori konta daukita, bai.
0: Hori ere kontuan izan behar dela,
1: bai.
0: Ez dagoela pertsona konkretu bat hor lanean, imelari begire egunero, lanean, lan profesional ordain du,
1: bai.
0: Dena zehaztu.
1: Eta ez, ba, gero lehen antarturatzen zan bat, eta utzi zuen erantzuteari, guztien dugu erantzuteari, da gero azkenean bagaratu dira, ba, ez, azkenean, ba,
0: bai. Ba, horrek hartatzen dira.
1: Bai.
0: Bueno, zati marzian aipatu dugu lehen, hartuko dugu eta entzungo dugu.

0: Bueno, hortxe, zati popero xamar hori bukaeran, entzun duguna, bueno, bada, ez, olako, bueno, bajoera, ez, melodia, maite dituzuela.
1: Bai.
0: Gero egia, kantatzeko moduan, arenera, oldarko razarela. Apurtuta abesten duzula,
1: ez? Bai, diska honetan igertzen da, ez? Aurrekoan gehiago bilatzen genungo sotasuna, eta gehiago landu gendu zen ere, aurreko diskan ahotsak abesteko moduan, nahi dut esan.
0: Bai.
1: Eta gero ere, ustot, diskoa hartatik honetara soinuan batez be alde handiagoela ahotsean, ze han aurreko diskan Arrakalan grabatu gendu zen lokalean, edo horta bera arduratu zen grabatzeaz, eta gero naztea eta masterizatzeaz, eta kasu honetan estudioan bertan egin gendu zen.
0: Orduan,
1: bai, ja da, eta hor bai, ezken egon gueltaz korik eman, eta abesteko erari hasieratik. Gaba ongoan, guazen oldarko errago. Abesti pare baten kanduta, pare baten, bai.
0: Bueno, hemen, zerua bilatzen entzuten ari gara, atzetik, bueno, kantu bat, zein handitzen doan, nire ikuspegitik behintzat, hasieran basuan distorsio oso sortila dago, ez dago ia, ez dakit, ganantziarekin bakarri jolastuta dagoen, edo...
1: Rata pur bateko abesti danetan bitan kenduta. Bai.
0: Eta gero, ez, nola usten zaion espazioan, estrofetan ahotsari, ahotsa lehor xamarri dituz eta goela.
1: Bai, da reberrata da naturala, oza, mikro bat eta beste bat oso urruti, eta listo, bai. Eta hemen...
0: Hori martxelen erabakiz edo zuen erabakiz?
1: Martxelen erabakiz, bai. Proba pare bat egin genituen, eta... Ba, ezken nahi, bueno, hasieratik, hori helburu basan bertara joan, eta, bueno, esan egon besterik ere, oso egun gitxitan grabatu gendun, eta...
0: Ba, azte buru batean jarri duzuenez.
1: Bai, instrumentala biegun, ahotsak beste bat nazteko, eta beste bat masterizatzeko. No, berak eston lan hartu duela. Eskerrik asko, parekiazto martxen lehera mendik. Eta orduan, diskoa zan hasieratik oso gordina, planteamendutik, produziorik ez, apenas, eta berak esatzen modan, sonatuko du joten duzuena. Eta abesten duzuena, nahi genuen ensaio baten egotearen sentsazioa transmitidu entzuleari.
0: Instrumentala elkarrekin gambaran.
1: Bai.
0: Ados.
1: Eta nahi genuen hori gurekin egotea ensaio baten eko soinua lortzea, eta ustot, ahotsa be hortik doala, ondo doala hortik, bai,
0: ados, ados. Bueno, gero esan dut handituz doa, bueno, estrofa lehendabiziko zatik eta gero ja bukaerako zatian handituz doa
1: bai.
0: Kantua, eta pisua hartzen du. Sensazioa da, bapatean, kasik estoner mundura bai. Gerturatzen garela hor, bum, egiten du kantuak.
1: Aumentadak indoa estribilloa eta horrek pisua handize moten dut, ez? Eta egize da, igual diskoan, nik entzuten dut, eta apurret biluzik sentitzen dutela lehenko estrofa hori, eta hotxa, bera, be, ai, igual, soze gehiz, hau, baina gero, estribilloa sartzen denean danak hartzen du bere zentzua, ez? Eta batez ere entxeguetan, eta gero zuzenekotan, bueno, hau jotzen genuen, ja, zuzenekotan, hau zan bakarra, lehendik jotzen genuena, eta zuzenekoan oso ondo funtzionatzen dugu estribilloa hartzen denean erritmo horrek, pisu horrek, eta ensaiatzen dutenean esaten dut, bueno, ba, igual da zuzeneko abesti bat, eta ez horren beste diskoko bat, nire, hau du, ja, amazazpi milioi biderrentzun dugu abesti bat izan da, ez? Baina, bai, bilustasun horretatik sartzen den ez erritmo horretara eta pisu horretara batera, ez? Aldi berien, hor nik uste dut hor dekola gako abesti honek, bai.
0: Egira, bueno, entzongo dugu zati bat, ulertzeko zertaz ari garen.

0: Bueno, Palestinako genozidioari idatzitako kantu bat.
1: Bai, berriro. Bai, ondala bi urte ataragen duen arrakalan ba, ageri zan abesti bat, ez? Igual modu pertsonalago batetik. Abestute, honetzat nik idatziotez letra guztiak kasu honetan, eta enaz... Bueno, enaz egon oso inspiratu talde batetik, oza oso denbora gitxian idatzitakoak dire, bueno, hau justo da, aspaldi idatzitako bat. Beste danak nahiko denbora tarte behar dinean, baina, bueno, enaz hain beste soratu elementu pertsonalak bilatzen eta gara, bueno, hemen ez da agon eta ez da agon.
0: Noiz hasi zinete sortzen?
1: Ba...
0: Ze, klaro, arrakalatera zela ez tira bi urte.
1: Bai... abesti hau da arrakala diskoarekin jogendu zen azken kontzertuetan edo jogendu, no sa, nik ustotun da lorte bat edo hau egin da, Gonzala, seguro.
0: Begira.
1: Bai,
0: begira.
1: Hortik ibiliko da, abesti hau, eh? Beste dana...
0: Arrakala zazpi kantua kontutan hartu, eta klaro, sortuko zen dituzten kontzertuak eman alizateko ere bai. Batzu gehiago, ez klasiko bat, ez?
1: Baina, bueno, beste guztietarako geratu gara.
0: Ados.
1: Bai, bai, geratu gara eta ondo landute dauz, eta bai, estirizen nain sobre la marcha sortutakoak, oza, azkenen gonzaio pila bat horretara bideratu dauz, bai.
0: Dantzan, baitasun kantua da?
1: Ez, bueno, bai, lagun bateri, dantzan, bai, zoritxarrez, berriro, ba, bi urten guru arrakalan, Mikel Arriagari eskaini berri zan, dotzagun abesti bat, eta kasu honetan gure lagun eta herri mugimenduko kide oso maitatu da oso langile izan dan David Zelaiari eskaini dotzagun abesti bat izan da, zendu zala justo diskoa sortzen ari ginen momentu horretan, eta argi genukan ez, berari abesti bat eskaini behar geniola bai edo bai, esan pertsona bat oso laia, ideia pila bat eukosena, Oso temati batzutan, berarekin, lan egiteko.
0: Pasioz irautzaile, beti temati. Oso garbi uste duze, beti temati.
1: Garrantzitsu esan, David definitzi esan moduen, eta batzutan, jo, temati jartesanien esan erreza, berarekin lan egiteko, baina proiektu hori da leaskon parte izan da, Iparragirren parte izan da, Astran parte izan da, Sorreretan, eskolaetan, Gernika Lumoko eskolaetan, eskualdeko edo alik eta urbilen dauden lehenengo sektoreko likagaia jateko iniziatiba potente baten sustatzaile izan da, militante izan da, eta behar zuen omenaldi bat bai, David Derrigor diskonetan bai edo bai.
0: Eta horrela, etorri da.

0: zuen basoaren efektuak eta beste, gitarran gutxi, ezta?
1: Gitarran distortsioak, bai.
0: Desberdinak, bai.
1: Desberdinak, bai, edortak bost, pasei, bost, ez totaz matuko, bost, dozei, fijo. Eta nik hiru desberdin, bai, bai.
0: Eta elkarrekin konmutatut ez da horrela? Kombinazioak eta badaude?
1: Bai, batzutan bai.
0: Ados.
1: Bai, bai, bai, amen adibidez, bai. Nik amen adibidez... Irurek erabiltzen dotez, batera ez, eh? Baina irurek otez, pues hemen bai irurek erabiltzen dotezela. Edortak bai kombinatzen duz gehiago, eh? Bilatzeko ere soinuek eta bai, horre bai.
0: Zego sartzen da, saltxa sartzen da, ezta. Bueno, esan dutaz, baduelako emaukititxo bat.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, bueno, jardunez esaten ez, mikrotik kanpora, baina honik uste esan behar dela. Tempoak eta basu bateriak egin behar duten lan apultzua mantentzeko.
1: Bai, bai, bai, diskonetan...
0: Klaketarekin?
1: Gehizau, bai, ados. Bai, entzegu guztietan musa klaketi gaztoa, zuzenien be bai, eta gero lokalien dano, oza lokalien, estudioan danok, bai, ados. Bai, baina, bueno, musantzako ikua da, orduen...
0: Me eskatzen du,
1: bai, bai, bai, bai,
0: tempoa...
1: bai,
0: eske,
1: dide bestisek, gure bestisek, klaketa gari jo eskero, ze batzutan igual musak eskero, hasiera matez beha bestisek sortzen dienen, hau klaketa gari jokoto ingoan, ikusteko ja sentiteten eta tentsazioak eta igual, ez, maz libri hau jotzeko.
0: Baina, azkartzeko tendentzia duen edo, ez?
1: Eta, azkarra jo eskero abestisek aldatzen dire pila bat, txarrera normalien, ez? Oza, zati oso polit eta eder bat sortu osuna, igual, bihurtzen da oso azelerau eta ez da bena ezer esaten, eta bai, importanti da guretzat, bai.
0: Gainera, melodiak agertzen doaz kantu honetan, bai. Desberdinak handitzen doa,
1: bai.
0: Hemen gisa horretara baita ere. Ariketa badauen zati bat, lehen Marziano esan duzu,
1: bai.
0: Bueno, hemen zati Marziano bat ere badago. Hau zer da, kopleak egin, pedalak mugitu, gisa horretara.
1: Bai.
0: Zuek egin zen dute, edo Martxelek hartu zizkizuen pedalak, ze Martxel oso zalea da zuek egiteko arena.
1: Ez. Nik uste eta burretar durante egon zala denborarekin, eta esan egon astirik, zertan ibiltzeko. Ja, esban proposatu dezeo ez,
0: Hau zer izan zen, gero grabatutako kamo
1: bai, hau rekordin bat, dortana, osartzen da, eta lista, bai. Eta, bai, esati hori, proba Elisabero, bai, batzuk komentatzen da moduen, eta bai, baina bai, baina ez Martxel esan sartu ez. Are gainera badeko bere espazientzia, baina ez daiz ema pedalegaz, baina ez.
0: Bada batean, batez el kontzertu bukaeretan ez hartzen du eta horrazten da, eta eman golpeak eman eta zera, eta bueno.
1: Baina ez.
0: Kauso gaztetatik egiten zuen.
1: Bai, ez.
0: Gauzatzen horita, bai. Tokatu segu gertutik uste, Martxel arkarazo bera ere. Bueno, badirudi tempoa ezin dela jaitxia, baina, bueno, ikusuko, zuen, tempoa jaitxia daiteke, horrendik edere gehiago.

0: Gara, dagoeneko desgranatu xamarra dago gauza bat edo beste, baina rekordinak aipatu ditugunez. Mm-hmm. Geruza oso gutxi daude orokorrean, ez da?
1: Bai, oso gutxi, buruz ez dakit esaten, baina hori, ba, pare bat zarata txota holan, eta edortan solo bat, esan honet.
0: Hori kantu honetan?
1: A ber... Nazto bitxenaz, eh?
0: Ah, begira, ez ez galdetzen dute, baina esan dut orokorrean bestela ere.
1: Ez, orokorrean dinot, eh?
0: Ah, orokorrean, orokorrean. Disko han, disko han. Zaratak eta solo bat.
1: Eta soloren bat, bai, disko zoan, bai, ez
0: da
1: oso, geruza gitxi.
0: Bai, gero, bueno, egongo dira igual gauzatu bikoiztuta edo alako gauzak, baina hori ere ez dut nabaritu.
1: Ez, da...
0: Zaratu batzotan estudioko lan izaten delako gero, bueno, bikoiztu dugu eta kitxo.
1: Ez, olako horiek ez dugu, dauen guztia dugu jota, eta gehien bat laurok batera jo duguna, bai.
0: Zenbat toma kantuko?
1: Iru inguru, bai, hortik, bai.
0: Zenbat entxegu estudiora sartu aurretik azkeneko asteetan?
1: Sako. Azako.
0: Presio gehiago hor, ez da?
1: Bai, egu seguru sentidu arte, ez? Bai, hor, gero ja estudiora gizera nahiko lasai joan ginela. Baina, bai, horre, gero azken ebaz tira belduko gara, baina, bueno, hor gure aldeko alegato mesu bat, edo, pila bat, eta gure disponibilidadiek, txan, dire honak, osak ez duen kompromiso dago gu laurok, eta maila berdinekoa esango nuke, baina, karo, hiru guraso gara, bi ume txiki zenak, batek esain beste, baina bat autonomo da, besteak txandak aiten duen lan, eta, bueno, bai, bili gara alizan dugu moduan, ordutegi
0: txarrekin, eta... Arraro, etxeko ekenduz denbora ez?
1: Bai, eta gure, bueno... hori alde batetik, eta bestetik gure loari ere. Oh. Bai, gau ez asko, bai, pila bat. Eta gero lanera, moizien.
0: gau ez, arazorik ez, entxegatzeko?
1: Ez, Iparragirrenek, poligonoan gauz, eta ez da.
0: Sorte hori bat dago ez.
1: Bai.
0: Eta eskerrak.
1: Gondi asko guz egiten, eta zan zuzenera begire eskabiz, baina bai, estudiorako bai.
0: Bueno, esan dugun kantera gordin eta apurtu horretan, nik hemen harreman baten bilakera dekadente bat ikusten dut.
1: Bai.
0: Baina harremana ez naiz definitzeko gai. Ez dakit nondik tira duzun. Edo esan daiteke nondik tira duzun.
1: Da, bai, bakoitzak, oza, harreman bat dala argi dau, izan alda kulmineu ez tan... eta imaginatzen zenun maitasun harreman bat, izan alda... lagun batzuekin garai baten neuki zendun kriston harreman bat, eta oinoztu dana denbora gatik, ez beste zerratik. Osa, ez da agertzen, horrez da apurketarik, ez da...
0: Adina.
1: Bai, adina, eta... Bai. Ez?
0: Adina eta bizitza nora eramaten zaitu.
1: Hori da, ez? Literal, eta lehen, bai, horretatzen biltzeko grin hori ukitza zendun, magero, ja, ez, eta ez da apurketarik, ez da aserrerik, ez da bihotza purtzerik, ximaz, da, denbora badoa, eta...
0: Bai, nostalgia puntu bat.
1: Bai, nostalgia sortzen da, esaten, ai, jode, divertigarri zen zan hori, ez, ba.
0: Bai.
1: Baina, bai, hori da, bakoitzak, analdeu maitasunera, lagun artera...
0: Bai, da, oztu den harreman bat, besterik.
1: Beste barik, bai.
0: Mira, eta zergatik eskuetara, eramaten duzu?
1: Ba, oztu da... Bueno, ez dakit, suposatzen da, hiltzen garenen eskuak edo oztu bitzen direla, eta harremana hil edo, bueno, hiltze, aerobiliz, egero atopatuko duzu, eta harremana ez da hil, ez da egin ordau baritxu bat, ez? Baina, bueno, hortik zan, irudikatzeko ja oztu dantzo zer, hil dantzo zer, edo, bai, galdu dantzo zer, azken nien.
0: Bueno, azken bikantu eratzez ezkigu, horren aurretik galdetu nahi zuen gauzateko bada, lur promestuan lokatza.
1: Bai.
0: Batetik, zein da lur promestua?
1: Lur promestua da, batzuentzat, ez? Eurek irudikatzen daben oraindik, ez? Busturialdea, ez? Turismora, bigarren etxe bizitzara, eta bideratuta dagoen lur promestu hori, eta suposatzen zana, ba, ginda moduan guen jena etorrita, ba, eskualdeko bizitza ekonomikoa ere berrario eziko sala, eta barrez hori da lur promestua, guretzat, amez gaizto bat izango litzakena, seguru aski, eta izan aldana, ez ba, ez erraiten, ez, denboran, ze Guggenheim bai joan da, baina, bueno, joan da, momentuz, hori indala ama pik urte be joan zan, eta berri otorre zan, orduan, alerta mantentzeko, ze guretzako asmoak ez dira maitu, jarraitzen da egoten, hori Abisor legebiltzarrean beste milioi bat dekretun artean sartzen bat hor babes maila bajatzeko ibaiaren leku zehatz batzutan, ontzi rekreatibak sartzeko, bestea, gure herri ingurutako herri txiki, bueno, daia Gernikan bertan, bueno, eta Bermeon ere, ja herri guztietan ikusten da bigarren etxe bizitza eta, bueno, batzutan bigarren etxe bizitza, ez batzutan etxe bizitza turistikoa zan da bilen, orduan mehatxu ezta maitu.
0: Gernikan etxe bizitza turistikoak badira.
1: Bai, gero eta gehiago. Bajo lokal, komertzialak utxik zeudenak, asko, baina ari dira biakatzen apartamentu turistiko, Bermeon arazoa ja handiagoa da, eta etxe bizitzetara edatzen da nahiko. Gurean etxe bizitzetara oraindik igual ez da edatuain beste, baina bai lokal bajo komertzialak zirena ja.
0: Eta tardeko herrietan zer esanik, ez?
1: Bai, bai.
0: Tardeko herrietan badakigu zer duen. Karo, lokatza, kasu honetan hortaz, niretzako zerbait positiboa da, eh?
1: Bai.
0: Gure promestuan lokatza ikusi duenean niretzako da.
1: Hori da.
0: Lokatza dago, punto, izorrai.
1: Dobre, bi aldetatik, ez? Eurentzako lur promestuan lokatza aurkitu dute, lehenengo harriarekin aurkitu dire, ezin izan da behintzate autopista hain aske bat bilatu, eta aurkitu, topatu dabe herri antolatu bat, aurkitu dabez, bueno, aurkitu baino ikusarazi dira zeintzuk izan diren hor dauzen traba administratiboak eta, ez? Lege babesa dukan biosfera horretan existitzen diren trabak espagina antolatuko zirenak ikusaraziko eta pasatuko ziren gainetik, con el rodillo, betiko moden eta listo. Eta orduen bai eurek hor lokatzetan ibili behar izan direla, ez? Baina beste zentzuan ben, nahi dugu irudikatu, kontuz lokatzaren zentzu negatibo hori guretzako ere hor dagoelako oraindik. Lokatzetan gabizelako, burrukan, eta...
0: Ez egon korra da, lura.
1: Bai, egunero, irteten da zoz error, komunikabideetan, eta hor daude, zelatan.
0: Bai, despistatze baldin badazarete, ez? Eta herria loartze baldin badu, aprovechatuko duela baten batek, seguro.
1: Bai.
0: Ze hor, bai, ez, mekanikismoak martxan daudela.
1: Bai, eta hortik izen burua, ustot, bueno, merezi dugu dela, ba, hori izatea diz, ez azkenean.
0: Eta hori Eldarnio bin plasmatzen duzu, eh?
1: Bai.
0: Ez? Gernika, Guggenheim, ez titaniozko egitura.
1: Bai, eta horreko diskoko bestiari referentziak, eta bai, jarraipen bat beharreban, ze justo da Guggenheimen guzti hori, ba, orain, azkenean bi urtetan kosinatu da, ez? Eta, bueno, ba, orduen uste genuen behar gendula. Bale, hori joan da, baina, kontuz, honen Eldarnio delirio hori hamen da oraindik eta aukiko da planen bat guretzako.
0: Eta azkarrena izan den kantua, amorrazio gehiago duena, hause.

0: Bueno, entzun ditu hainbat eta hainbat gauza, berreik desente ditu kantunek, Palmute ere bai.
1: Bai.
0: Palmute disko guztian uste dut, hemen makarrik dagoela hola nahiko agerian, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Bastante punt rock californiano, estilo...
0: Bo, zuen esan jazu, hardcore katalana da zuen zain.
1: Hardcore, edo rock aina eta holako referentziak, ez, edortak, ba, pila bat entzuten dut, asko guztetaiakos, pila bat, eta... Eta bai, soinu hori edo... Gatzen genuen, gero... Ba, Nueva Vulcano nazi, ba...
0: Ez, que da... Tu-tu-pa-pa-tu-pa-tu-pa-pa-pa-pa... Hori oso Nueva Vulcano da, ez?
1: Bai, hori estilo... Ez?
0: Bai, egin aspaldi ez dut elezerratera.
1: Ja.
0: Ba, Gernikara joan zelagoa ziren, nahiak, era? Ez?
1: Ez, bi balgrado bai, bai, Nueva Vulcano...
0: Ah, bi balgrado, hori da.
1: Gero joan ziren eurekin antzokira, ez da?
0: Hori da, hori da, hori da, Bilbora bai. Tolosara bai, Tolosan... No, no, Vulcano beti geratzen, no? Tolo zain. Hombre,
1: ya, ya. Igual saiatu ginen, ya.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, horre bai.
0: Bai, bai.
1: Bai.
0: Bueno, izegin du kantuaren inguruan. Diskoak, karo, edizio fizikorik ekarriko du?
1: Bai, luko da, saroko bigarren asterako edo. Preorderra zaileki dugu momentuz. Eta asmoa da horra, saroak amairuan orkestuko dugu diskoa ez dugu publiko horrein di, baina, bueno, laster publikatzea dago hor, ez da hienekin, disko berri eta oso txukuna eta dena ere, diskazo bat, rokelkartean, Iparragirren, beti moduan, betiko moduan, etxien, gustora, tranquil, eta asaroan amairu espanabela gaizki, da, ostirala, eta suposatzen da, azte horretan heltzen direla.
0: Suposatzen da, gero fabrekak, ba, kigu.
1: Bai, a ver, suerteko, bai, da diseinua sarduratu da Mirri, tuzeko basu jolea sana, laguna, eta, bueno, Mirrikoa dauka hor, ez da diseinatzaia, ez da horretara dedikatzen, eta orduan ba hor, ez, musako betizaten dugu, bai, hor dekon aurre iritzirik gabeko mundu horretan, badeko imaginazio asko, eta, bueno, ba, plantidezkun hau askatasun guztiz, esan ganean, hasi eran, hasi zan bialtzen gauza, pan, eta claro, bialtzen azte zanean gauza, gazten dira, igual hau, igual besti, igual kolorie. Betxu Mirri, ekarri zozer, eta aurrera joan goda, ti.
0: Claro, azkenean. Bai, galdetza baino bizaten da, ez? Ekarri definitibo bat, eta gero, ikusko bai. Eta lehen da bizukan begitu sartza baldin bada, ez?
1: Aurrera.
0: Bai, ze, kolore argia.
1: Bai, kolore aldaketa bat hau, eta...
0: Horren arteke, ibilizareterako zuri beltzetan.
1: Hori da.
0: Eta hemen berriz, bueno, ba, marroska, bai. Berdeak...
1: Gero, zentratuta ez dauen, etxe hori, eta, bueno, ba, eta azken...
0: Ez zentratuta, eta esango nuke, ez nibelean.
1: Bai, hori da.
0: Piska bat dago... alde batera bai. Erorita bezala.
1: Eta da beste barik berak argazki batzukin eta gure musiki entzuten ba, burura torri jako zen gauzak. Era. Hori da, ez? Eta gero bai disko barruen mantenduko da bela logo hori lora horrek buelti eman da. Erabiltzen duguna berak sortu gala. Bai, oza, bueno, hartu, buelti eman da. Pues, au. Eta, bueno, pues horre gauzaeko, ez? Ba, da, eta eskertzen dut zago berari pilo bat hartu den lan hau, zera azkenin bada lana, eta bueno, bera presta hartu zen aziratik, eta bai.
0: Bueno, eskertza bat bota duzu, gero auto eskertza kantu batekin bukatzen dugu diskoa. Zuen musika ekosistemari ematen dioz eskarak. Ez dira zuen soilik zuen buruari, bezik eta zuen musika ekosistemari, zuen inguruari ematen dizkio zuen eskarak. Bai. Lasai, pulso hautsiz berriz ere basu nota luzeak, ez bateriak utxune xente, eta azken zatian epika bat ere badu.
1: Bai.
0: Eta momentu batean urruneko mikro batekin grabatutako zati bat ere.
1: Bai. Oso azkena bestia, ez? Ez dakit, nire ustez bintzit.
0: Bai.
1: Ez? Alako, ama, disko amairarako oso abesti aproposa, eta hemen ba, abesti geixenekin gertatu den moduen, badau egon zan musikie einde, eta argi euki genduen azkena izango zala, hori bai. Eta letrari bueltaka, eta zesa ungo gu, ez eta. Eta ni ja, azken aztietan benetan ja, gonitzen oso kargatuta ja, Zan, letrekin ongoan kostiat pila bat. Aurrekoan abesti bat egin nion kostatu zitzaidala eta letri, baina azken ongoan izan da ja, bi azte, iru azte faltan...
0: Krisia.
1: Badeko zuia, ez. eta hor bai bi aste hiru aste faltan geratu ginen lokalien grabagendu zen melodia danak, letra dunak, letra gabeak, eta hortik aurrera prueta argisa ikusi naben, eta justo lanien be, ba, oso lanpetute harrapatu nindun momentu bat eukinaban, horra justo liberatu nintzen apuru bat, eta bum, hasi zan, ez? Eta lehenen komentu dugu moden disko prestatzen paseo zorduek azken hiletan pila bat beste talde guztizen moduen, baina bueno, gize da batez behori, ez? Ordute gizek eta jo, niretzako basan begiratzen, oza, altzen itzen etxera, da zanen, buah, goizeko ordu bizek, eta gero ziretan altza, eta lanera, eta hostia, hemen gogoaeko gu, eta honek erakusten dugu, benetan, talde moduen momentu oso hon baten gauzela. Abesti horiek edo txarra okein, momentu oso koesionatu baten gauzela, eta gogoaeko gula horre ateratzeko, eta joe, eta rokelkarteko gu, ordu horretan ensaiatu alizeteko, eta bakigu diskoa taratzen dugunien babes bat ukiko gula, eta joko dugu, eta jentieto erriko da, eta gero lortuko jotzi pare bat lekutan gitxien ez, eta gero saiatuko ara kanpora joaten dazte euro bat pastan superona, mirri deko gu diskoa haitzen, bainat miseko dator baskarize prestatzera estudioan, kojo dator rafaltzera estudioan gauzen egun baten, joder, hori da, deko gun inguru, gure familia lagunek, eta kriston balizo daeko, eta zanen, ba, horreri datziko dut, baina lehengo aitortuko dugu indogu lana, eta zanen, ba, ostia, hau gainera ez dakit inoiz eitzen dan, ez? Ba, norberak beretxien eitzen dut ariketik, jo, ba, que buena, ez, baina, ostia, ba, igual idatziko dugu, eta gure burueri aitortza bat, eta eskerta bat, eta nik idatzi naben, eta bebai da, eta mendik izaten batzati bebai, nire taldeki dieri, eskerrik asko, osea, niretzako talde honen parte izan abizetia la hostia izan da, bure bat osbeste biz, bakoitza bere esperientzia musikal luzia batetik, nies, eta san eskerta bat da niri, baina nire burueri bai, Eta momentu hori, zuk esaten dozuna, bai, meratzen da, utxik, gitarra bat, eta hotza dau, esan dugu lehen reber natural hori lortzeko pintzen dugu la mikro bat oso urruti, ba, urruneko mikroa bakarrik. Proba bat ingen duen, eta super hori da bilatzen gen duena, eta patien beste leku batetik moden dator, eta bai, oso bau, emozionala da letrie, eta lortzen dugun efektu hori uste dut, eta gero ja maieran, ba, epika hori, igual, bueno, este umaten amaitxu dala, se hor pedalen zaratak izten dugu, zu bai, se que se viene, baina, bueno, es que nusen kendu, naita, hor txiken duzen, eta usto diskoa ondo amaitzen dela, lasaitasun puntu batekin, da ya...
0: Ja, eskatzen duen makarra da, kontzertu batean inguruan jende izateak atzaiotzen, ez?
1: Hori da.
0: Babes hori, ez inguruan.
1: Hori da.
0: Gozantitza, bueno, esan dugu azaroaren amairuan izango dela.
1: Hori da, bai.
0: Eta, bueno, ba, hortik, aurrerakoak ere, etorreko dira.
1: Bai.
0: Mikel Fidalgo, mila esker, gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko leku itxerren guri.

0: Naiz Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Rock doinuekin abiatuko dugu gaurko tartea. Bueno, gogor txamar, eh? Baina merezi du talde honek. Bixonte Dort taldea da. Eta power duo bat dira. Bueno, power duo honek kantu berri atera du.

Bueno, ba, segi dezagun aurrera izue. Urte bete atera dela disko hau, baina urte urrena ekarrena izan dugu. Puntu eta koma. Bueno, hauek Iruñeko rock alternatibo eta grunge taldea dira. Ez gara modernoak lan atera zuten, Asier Etxeberria Munarriz buru duen taldeak. Buru diogu, berak sortu zuelako guztiak eroran estoraran, guren gorka padaranaz eta Inoa Garzia batu zirean. Eta hau da, diskoari zena baten jokantu, ez gara modernoak urte bete gaur atera zela, eta horregatik ekarri nahi izan dugu berriz ere puntu eta koma taldea.

Eneko ajangiz, eneko jangz. Pizza hotza. Aurreko nesan zigun, Iker Barbarak ekarreko zuela disko hau aste honetan eneko ajangizek, eneko jangz. Eta hau da, disko izten duen kantua, All the

Eneko aian, zesan dugu bezala all the time deturiko kantuan, pizza hotza kalean da, guazen aurrera, Bisaiak taldearen kantu berrienaren bila, iesi izeneko kantu atera dute hauek.

Hortxe Info Jobs, amuma, taldearena, bagoaz disko berri baten bila kasu honetan, Andrea Santiago atera duelako lan berria, Nafarrak Muna izeneko disko atera du, eta bertatik ateratzen dugu hau, diciembre kantua gaur eguna iluntzen ari du, hemen bentsat Donostialdean, eta, bueno, ez dut esango, horrein ere abendu itxuro duenik, baina, goralde kaskarra bai.

0: y que de pronto, a lo mejor con suerte, llegamos a 15 años más.
1: Hortxe, aktuan esieren zutake, esan dugun bezala bere kanturik berrien azenuten hori, ontik salto egin behar dugu, kasu honetan, bueno, bagoaz Bortziri eta ingurura, Oihana Maitakor, Oihana Morosek ere kantu berria atera duelako, Oihana Maitakor bezala aukertzen ditu bere kantuak, eta berrienak Loba Solitaria du izena. Bueno, musika urbanetan murrildu garen honetan, segiko dugu, pizka bat aurrerago. Oihana Maitakor, Loba Solitaria kantua, esan dugun bezalaxe.

Konemara horrela aurkezten du bere burua. Larrabetzukoa da bera, Larrabetzutik datorren proiektua. Eta lan bat plazaratu berri du

Agenda kontuak errepasatzen hasteko garaia. Hau Maruan da. Halako, bueno, ba, kantautore berezi bat esango dugu. Maruanen musika badelako berezia. Palestinar jatorria duena, baina Madrilen sortua dena. Estoy cambiando. Eta asteburu honetan landa kedada handian izango da Kuartangon, El Nido, Maruan eta beste hainbat izango dira Kuartangon, sana zela landa kedada handian. Sueños de libertad, askatasun ametsak Maruananak.

Ezpalak dira hauek. Uribarri eta Matikoko jaietan izango dira. Ezpalak eta Alarma Morea. Antzerkia, periferiarekin egindako kantua. Bueno, azken kontzertuak eskaintzen ari dira Ezpalak taldekoak. Geldialdiaren aurretik, badakizu, aprobetxatu bihar Uribarri eta

erritmo altuna segitzen du, Bilbo Rocken, Bilbotik mugitu gabe. Gerretzuluko garen arren. Naiz presidente hortzak Green Sun Cult eta Silverback taldeak. Naiz presidente beren debuteko lanarekin. Eta da, ez gaitu.

Aurrera segiko dugu, eta kasoetan Superlorere taldea entzuteko. Supermoldaketa bat egin dutela diote bat izeneko kantu honekin, bueno, bat izteo. Sara Zuzaiaren moldaketa egin zutela esan genuen, eta hori da hemen ekartzen dizueguna. Bada ez dira bakarrik arituko, eta Donostiako Dabadaba aretoan izango dira larun bat honetan, Drag Church taldeko egin batera. Superlore urdinetan.

Ez dugu urnietatik ies egingo, gaina kaso honetan partida bikoitza izango dugu. Mirail taldean dugu dugulako Biba la kantuarekin. Eta Mirail talde izango delako Herri Herria, Aimazeta eta DJ Diorekin batera. Urnietako, urnietan. Etxean beraz, aurkeztuko dute beren diskoa. Mirail talde batekin, nahiago bidea diskoa. Biba la kantuarekin.

Zagit, sidekars, sidekars, bueno, sidekars bezala aurkeztuko ditugu, normalean horrela aurkezten dituztela gauek. Santana hogeita zazpiaretoan izango dira. Hasta que cierro los ojos deitzen da kantu hau. Disko berriarekin, zanazela sidekars, taldekoak, Bilbon, Santana hogeita zazpiaretoan.

Nagusiak esan dugun bezala, ba, azken kontzertu bat ere aipatu behar dugu. Kult Parnasoan Gernikan Arima izango da, ez dago Amor diskoa aurkeztuz, eta hortik ateratzen dugun kantua da, hau, Jantzia, Arimarena. Paule Biloaren proiektuak esan dugun bezala Gernikan izango du, urrengo geldialdia.

Azken honekin bagoaz, Nihil taldeak kantu berri bat atera du, Orba diskoaren parte izango dena, eta Orba diskoaren baitan topatuko zuen kantuarek, bueno, badu bitxikeria bat, eta hori da, Miren Arraizak, Misek, hartu duela parte. Hiru gurdi deitzen da kantu hau, Nihil. Honekin bagoaz esan da bezala. Honezan, estelen arte jo.

Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta aurrekoan bezala gaurkoan ere, momentuz, urte honetan, 2025ean, atera diren abestien artean nire gogokoenak partekatuko ditut zuekin. Morgan taldearekin hasiko dut gaurko saioa, euren Hotel Morgan izeneko albumarekin. Aurreko saioan

Matilda Mann eta Paula Becker entzungo ditugu jarraian, asko gustoko ditudan bi kantautore. Gustoko ditut halako artista txikiagoak akustikora gehiago hurbiltzen direnak. Matilda Mannen Girls entzungo dugu, album berriari izena ematen dion kantua, eta Paula Beckerren azken kanta Wake Me Up Stranger.

0: Things will change.
1: Beste kantautore batekin jarraituko dugu, zu kantautorearekin. Bere estilo pertsonala mantendu du Material Sensible abestian, bere album berriari hasiera eta izena ematen dion kanta.

0: repito y pienso que llegué ya.
1: Aurreko saioan Amaiaren album berriko bikanta entzun genituen eta gaurkoan beste bi aukeratu ditut, izan ere izugarri gustatu zait albuma hasieratik amaierara, eta gaurkoan Maps eta Despedida kantuak entzongo ditugu.

Txika Sobresaltok Bella Rareza izeneko kantua aurkeztu digu eta Rigoberta Bandiniren Kaiman izeneko abesti berria ez zinuen kanpoan utzi biak entzongo ditugu.

Eta nola ez, Olaia Intziartere entzongo dugu gaurkoan, aurrekoan aipatu bezala izugarri gustatu zait bere album berria, eta gaurko saiorako arin-arin eta kontatuko banizu abestiak aukeratu ditut. Arin.

Eta gaurko saio amaitzeko Georgia Smith entzungo dugu Jai izeneko abestia bertsio akustikoan. Bertsio akustikoak dira beti nire gogokoenak eta Georgia Smithen ahotsak sortzen duen giro intimo eta nostalgikoa izugarri gustatzen zait. Honekin agurtuko zaituztet nik gaur, ongi izan eta hurrengo asterarte.

Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi, eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

Diguten kritikarako gaitasuna, osasuna, nahi duzuna, saldu zaidazu laguna, baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna. Lehen nola orain pasatak gero, ai kontra esanetan ego nahi,

zenbat lobi dauden lodi, haiek tori zuerori, taberdina edo nori.

disentzioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak ur beroetan, ta gaineko

de nausées, mes souvenirs, enfin la vérité. Et croyez-moi,